0: میکنه. یعنی من فکر میکنم هم سیستم اثر داره هم آدم ها، ولی وزنشون البته یکی نیست، یعنی سنگین ترین وزن دست حکومته، اما همه چیز هم دست حکومت نیست.
1: آقای ملک‌مهدی، فکر نمی کنید چون شما یه اشاره کردید به وضعیت حاکم بر لس آنجلس به عنوان یکی از میشه گفت پایتخت های فرهنگی خارج از ایران که تولیدات متنوعی رو در این سالها به داخل ایران هم میفرستاده، فکر نمی کنید که این مدل برخورد کردنه که الان تو صحبت های آقای دوربیکی هم مستتر بود، یه جوری باعث میشه که اتفاقا این بخش از هنرمندی که میخواد کار بکنه در اون فضا نتونه دووم بیاره و در اصل حکومت از این فرصت استفاده کنه و به عنوان یک پناهگاه برای اون هنرمند باشه یا حالا کسی که فعالیت هنری میکنه که اون بره به داخل ایران حالا فعالیت بکنه. و آیا ما میتونیم در این شرایط بریم اون سمتی وایسیم که بگیم خب هنرمندی که رفت یا حالا کسی که کار هنری میکنه کنسرتی برگزار کرد با توجه به اینکه تقاضای اجتماعی هم در ایران وجود داره براش و اتفاقا افرادی هم هستن که میتونن مخالفان حکومت باشن ولی در کنسرت شرکت کنن، اون هنرمند خائنه؟
2: عرضم بزرگتون که این امکان خیلی ممکنه اتفاق بیفته که یه هنرمندی رو اینجا بایکوتش بکنن، بگه خب حالا من برای گذران زندگی میش راهی ندارم به جز این که برم ایران، حالا چهار تا مجیزم بگم، مدیحگویی هم بکنم که برم کارم انجام بدم، پولی بگیرم. این ممکنه، به هر حال قاعده نیست، استثناست. ولی چیز دیگه ای من میخواستم برگردم، اول اینو راجع به صحبت دوستمون بگم حتما. که ببینید تو شرایطی که الان مردم میگن ما نمیتونیم نون شبمونو بفراهم بکنیم، این سالن های کنسرت رو چه کسانی پول های 3 میلیونی 2 میلیونی 4 میلیونی میدن و میرن میبینن؟ اینم یه سوال دیگه که خیلی من دوست دارم یکی به من جواب بده. یعنی بعضی وقتا اصلا شاید این بلیط ها میگن در عرض 20 دقیقه تموم شده، در عرض نیم ساعت تموم شده، مثل ماجرای سینمایی که فیلم ها پرفروشه ولی خود تهیه کننده بلیط میخره پاره میکنه میریزه دور، فقط سالن پر میکنه. یعنی این اتفاق هم ممکنه بیفته دیگه. و بعدش هم انقدر مردم به نظر من الان توی شرایطی هستیم که خشمگینن و از حکومت ناراضی هستن و آدمایی که با حکومت به هر نوعی چه کلامی، یعنی اصلا نمیشه کنترل کرد یه جورایی. من به یاد اول انقلاب میافتم که وقتی انقلاب شد دو تا از آدمایی که الان اسم میبرم که واقعا بیگناه هم بودن اینها، چون مالا من بیشتر رادیویی هستم، راجع به رادیو میتونم صحبت بکنم، اینها اصلا داغون شد، زندگیشون از بین رفت. یکیش آقای روحانی بود، گوینده خوب رادیو، که به جرم این که فقط اعلامیه‌های حکومت نظامی رو ایشون خونده بود، شبانه از خونش میکشن بیرون و خیلی ها شاید داستانش رو بدونن، میبرن در بیابانهای قم و باتون انقدر تو سرش میذارن که سرش ترک میخوره، بعد باتون تو حلقش میکنن. اون آدم با اون صدا تکلمش از دست میده که براش معلم گرفته بودن که بتونه الف ب بگه، یه آی و دفعه گفته بود، خانواده خوشحال شده بودن و اونجوری از دنیا رفت. و سید جواد ذبیحی که اتفاقا مداح مذهبی بود، مداح بود، این رو از خونه میارنش بیرون، تکه تکه میکنن تو گونی میارن میذارنش در خونه. یعنی بعضی وقتا نمیشه این خشم ملت رو با هر چه میدونم اصول جامعه شناسی، روان کاوی، این اصلا نمیتونی تعریفش بکنی.
1: خب الان که سوالی آقای ملک‌مهدی، مثلا اگر ما بخوایم نگاه بکنیم به نوع بازگشت هایی که صورت گرفته، برگردیم مثلا مدل حبیب رو پیش رومون داریم و الان هم مدل آقای قیصر رو داریم، اینها از جریان اصلی موسیقی، من به لس آنجلس میگم جریان اصلی موسیقی، چون به هر حال فرق داره با مثلا کاری که کینگرام انجام میده در موسیقی مستقل یا موسیقی که آلترناتیو متفاوت تر از موسیقی پاپ جریانی هستش که همه گوش میدن بهش. آیا ما میتونیم بگیم که اینها هر دو قربانی هم حکومت شدن هم اپوزیسیون خارج از کشور و کسانی که نگاه مخالف بهشون داشتن؟
2: 100% من این بخش با شما موافقم. ببینید حبیب وقتی

0: اینجا زندگی میکرد در لس آنجلس، آدمی نبودش که چه میدونم برای مجلس عروسی دعوتش بکنن، برای مجالس مختلف دعوتش بکنن، آهنگی نداشت که مناسب اینجا باشه. کنسرت هم اگه میخواست بذاره میدونستن که کسی نمیاد کنسرتشو ببینه. میدونید به یک جایی رسیده بود اصلا سبک و سیاقش فرق میکرد که خوراک آدم های لس آنجلس و بازار لس آنجلس نبود. و این فکر کرد که اگه بره ایران این اتفاق میفته. در باغ سبزی که نشون دادن رفت، این اتفاق براش نیفتاد. خب یه آدمی هم داشتیم مثل شاهرخ که من هیچ وقت یادم نمیره، از یک رادیوی محلی اینجا که وقتی باش صحبت کردن، اونم همینجی همین وضعیت رو داشت. اونم عروسی نمیرفت، رستوران نمیرفت، نمیدونم از این کارا نمیکرد. گفتش که من بعد از 20 سال که این رادیو داره کار میکنه، الان که یه خورده چون رادیو اصلا میگه ما حرف سیاسی نمیزنیم، آدم همون میرن ایران و میان و اینجور چیزا، میگه بعد از 20 سال به من زنگ زدید، با من دارید مصاحبه میکنید، چی میخواید از من بپرسید؟ خب یه آدمی مثل شاهرخ تحمل میکنه و با میسته، با سختی زیاد زندگی میکنه، نمیری زیر بار این حرف و برای خودش یه تجزیه تحلیلی داره. ولی یه آدمی مثل حبیب میره و فکر میکنه اتفاقی میفته و همون مثال است که زدم.
1: بله آقای دوربکی، چون فرصت زیادم نداریم و تقریبا چند دقیقه بیشتر نمونده، من میخوام که یه جمع‌بندی بکنیم از اینکه الان ما باید چه نگاهی داشته باشیم. آیا باید بپذیریم که مثلا قیصر در موزیگیری هایی که داشت، مشخصا به خاطر اینکه به عنوان اولین خواننده لس آنجلس که تونسته در یک مکان عمومی روی صحنه بره، من ازش نام میبرم به عنوان یک مدل، صرفا با دیدگاه میهن پرستانه رفته یا در دام فریب گیر افتاده؟ سرنوشت اونها چگونه میشه؟ چه چیزی سرنوشتشون رو رقم میزنه؟ و در دیگر سو هنرمندانی که از یک جریان‌های دیگه‌ای از موسیقی اومدن و اونها هم دوست دارن برگردن، این برگشتن هم شاید اولین بار نباشه. بعد به فریدون هم اشاره بکنیم که به همراه هنگامه میخوند و به هر حال او هم برگشت و تونست در موسیقی رسمی فعالیت کنه.
2: ببینید، من فکر میکنم که آدم‌ها رو نباید در واقع سیاه‌سفید کرد و فضا رو به آدم‌ها تحمیل کرد. ببینید، آدم‌ها خیلی متفاوت از هم هستن. ببینید، جمهوری اسلامی هم در عین حال معمولا گفتم گاهی آدم ها تحمل میکنه، گاهی جذب میکنه، گاهی مصادره میکنه. ببینید، مصادره هم میکنه. الان شما نگاه کنید، مثلا دنبال این هستش که معین هم برداره بیاره مثلا مصادرهش بکنه. خب ببین، من فکر میکنم که اینا رو باید از هم جدا کرد. من فکر میکنم آدم ها انتخاب میکنن و انتخابشون هم مثل هم نیست. یکی آگاهانه کنار یک سیستم و میسه به هر دلیل، یکی با همه حاشیه‌ها برمیگرده، فکر می‌کنه مقاومت از درونه. این سیستم هم داخل سیستمی داره انجام میشه که در واقع یک، همونجوری که آقای ملک مطیع، یه اقتصادی هم پشتش هست. یعنی این اقتصاد هم باید بهش توجه کرد دیگه. اینم نکته مهمی، یعنی اون اقتصاده به نظر من خیلی مهمه. به هر حال قدرت فقط با ممنوع کردن کار نمیکنه، با تخصیص منابع هم کار میکنه دیگه. سالون میده، اسپانسر میده، تبلیغ میده، رسانه میده، من پلتفرم میده، فلان، همینا. سانسور فقط حذف نیست که، برجسته سازی هم هست. اینا رو هم استفاده میکنه سیستم. اما من فکر میکنم واقعا سوال اصلی نیست که کسی برگشته یا مثلا آدم خوبی بوده یا آدم بدی بوده. مهم اینجاست که ما ببینیم آیا روز صحنه رفتن در ایران در واقع تبدیل به یک حق میشه با قاعده روشن برای همه و اینکه همه بتونن ازش استفاده کنن، یا اینکه هنوز یک امتیازه. من فکر میکنم تا زمانی که جوابش یک امتیاز باشه، یعنی اینکه هیچ چیز سر جاش نیست، اون قاعده نیست. یعنی هر کی هم که بیاد یا همه لس آنجلسیان برگردن به این معنا که شما این سیاست فرهنگی دنبال آزادی یه نیست. من فکر میکنم الان داره باز هنوز میگه قدرت دست کیه، یعنی هنوز هم تو اون فضای مبهم اینجوری میشه بهش نگاه کرد که اون قدرت دست کسیه که اجازه مونده نه برگردن. اما واقعا من فکر میکنم که باید نگاه کرد که ببینیم واقعا این به صورت قاعده در میاد برای همه، یعنی اینکه قدرت کجا نشسته و آیا قدرت اجازه میده که هر کسی دلش خواست بیاد زیر نور اون صحنه وایسته و اجرا کنه یا نه. این قدرته که تعیین میکنه کی میتونه بیاد که نمیتونه بیاد. من فکر میکنم جامعه نباید حداقل بازیخور قدرت بشه و در دام این قدرت بیاد و خودش به ابزار حذف آدم ها تبدیل بشه.
1: چگونه میشه این کارو کرد با توجه به اینکه یک شکاف عمیقی میبینیم بین جامعه خارج از کشور و داخل ایران؟ و از طرفی هم اگر خیلی کوتاه بگید که من یک جمع‌بندی از آقای ملک مطیعی داشته باشم دیگه.
2: من فکر کنم سوال جواب این سوال شما خیلی سخته، یعنی اگر میدونستم خیلی خوب بود، چون این شکاف متاسفانه از هم از طرف حکومت اتفاق افتاده، هم از طرف دشمنان خارجی، هم از طرف اپوزیسیون که متوجه نبوده، هم خشم مردم، هم جمهوری اسلامی فضایی رو درست کرده که این خشم در واقع اینجور خودشون نشون بده. من فکر می‌کنم این ولی این خشم دائمی نخواهد بود. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که همزیستی مسالمت‌آمیز فرهنگی، زبانی و خیلی چیزای داشتیم، کنار هم زندگی کردیم در بدترین شرایط مختلف. ما فقط یک تاریخ جمهوری اسلامی نداریم که ما 7000 سال تاریخ داریم. ولی من فکر می‌کنم این درست میشه به شرطی که ما یه مقدار تحمل کنیم و سعی کنیم که خود من حداقل شبیه استبداد نشیم.
1: آقای ملک مطیعی، از شما هم بشنویم شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آیا میشه این شکافی که ایجاد شده، به هر حال میدونیم که در طول جریاناتی که اتفاق افتاد از دی ماه به این سو شکاف عمیقی اتفاق افتاد، یک دو قطبی شکل گرفت که بویژه یک بخشی از اپوزیسیون در شکل دادن به این دو قطبی هم میشه گفت که تاثیرگذارتر بود؟
0: خب اینم من بگم که واقعا سوال سختی است، یعنی منم پاسخ دقیقی برای این ندارم، اما فقط در آخر این رو میخوام چیز کنم. ببینید بعضی وقتا آدم ناچار میشه یا دوچار یک چیزی میشه. شما در معرفی من یک چیزی گفتید که من لازم میدونم راجبش صحبت بکنم. گفتید
1: حتما.
0: من صدا پیشه، حالا صدا پیشه رو که من دوست ندارم واجهش رو، به هر حال یکی از
1: دوبلور منظورتونه،
0: بعد گوینده چیز بودم. صدا پیشه به اینایی میگن که دم خیابون داد میزنن، نمیدونم.
1: نه خدا نکنه همچین جسارتی من نمیخواستم که من فرخواستم فارسیشو بگم.
0: آره این هم از اون فارسی ها یه چیزیه که جا افتاد، نمیدونم از کجا. به هر حال ببینید، ما این فیلم به فیلم مستقل بود که آقای سجادی، محمدعلی سجادی کار کرد و ما چون فیلم مستقل بود هیچ کسی دستمزدی نگرفت، اومدیم و همه رایگان کار کردیم و به هر حال کارگردان فیلم ترجیح داد، یعنی چیز کرد که این فیلم بیاد بره در فجر. آیا من حکومت، من بازی که مثلا کار حکومتی انجام دادم؟ نه، من برای سینمای مستقل اومدم یه قدمی برداشتم. حالا اونجا ممکنه که بگن که این خودش تو فجر کار کرد. نه، من تو فجر کار نکرد. میدونید این این چیزا تشخیص آدم رو سخت میکنه و باید بشینیم دونه دونه پای حرفای بچه‌ها ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. ما قاضی نیستیم، من نمیتونم کسی رو قضاوت بکنم.
1: بله، سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، بابک دوربیکی، کامران ملک مطیعی. و در ادامه
3: کانون فیلمسازان مستقل ایران ایفما ادعای نفوذ هر گونه جریان سیاسی در این کانون را که در برنامه پاراگراف اول توسط یکی از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما مطرح شده است صریحاً و قاطعانه رد می‌کند. ایفما یک سازمان غیرانتفاعی و غیر سیاسی ثبت شده در کشور سوئد است که در نوامبر 2022 و در واکنش به خیزش زن زندگی آزادی تأسیس شد. اساسنامه این کانون که پیشنویس آن در وبسایت رسمی ایفما در دسترس است، ماهیت صنفی و غیر جناحیان را به روشنی تعریف می‌کند. از زمان تأسیس تا کنون فعالیت‌های ایفما صرفاً در چارچوب سه مأموریت اصلی آن انجام شده است: حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل در ایران و دیاسپورا، افشای بهره‌برداری تبلیغاتی جمهوری اسلامی از سینما و انعکاس صدای فیلمسازان و هنرمندانی که تحت فشار حکومت ایران قرار دارند. هیچ حزب، جریان سیاسی یا ایدئولوژی تا کنون بر تصمیمات این کانون تأثیر نگذاشته. اعضای ایفما را فعالان حرفه‌ای حوزه سینما تشکیل می‌دهند و تنوع دیدگاه‌های آنان خود گواهی بر فراگیر بودن این نهاد است. سوابق حرفه‌ای اعضای شورای راهبردی و مسئولان گروه‌های ایفما در وبسایت کانون و سایر منابع عمومی در دسترس است. این سینماگران با وجود تفاوت دیدگاه‌ها حول اهداف مشترک تعریف شده برای ایفما گرد آمدند و به صورت داوطلبانه و بی‌دریغ برای تقویت و ارتقای سینمای مستقل ایران تلاش می‌کنند. بدیهی است که صفحات شخصی اعضا در شبکه‌های اجتماعی بخشی از حریم خصوصی آنان محسوب می‌شود. تا زمانی که هیچ یک از اعضای شورای راهبردی در صدد تحمیل دیدگاه‌های شخصی خود بر کانون نباشند، ایفما نه در محتوای منتشر شده در صفحات شخصی آنان دخالت می‌کند و نه برای آنان تعیین تکلیف می‌کند. همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد، فردی که با رادیو فردا گفتگو کرده است، از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما بوده و در مقاطع مختلف حمایت‌های ارزشمند مالی و معنوی از این کانون داشته است. ایفما همواره امیدوار بوده و همچنان امیدوار است که روند خروج ایشان از کانون که از ژانویه 2026 آغاز شد و با صدور اخطار انضباطی در مارس 2026 به پایان رسید، در چارچوب مناسبات داخلی و حرفه‌ای باقی بماند. این نخستین بار نیست که یکی از اعضای سابق پس از خروج از کانون ادعاهای بی اساس علیه آن مطرح می‌کند. سه سال پیش نیز یکی دیگر از اعضایی که به دلایل انضباطی از کانون کنار گذاشته شده بود، اتهاماتی بی پایه از جنس دیگر را از طریق صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. موضع ایفما بر حفظ استقلال سیاسی و برخورد بی‌طرفانه با اعضا، فارغ از شهرت، جایگاه حرفه‌ای یا توان مالی آنان، همواره ثابت بوده است. این کانون ضمن پرهیز از هر گونه حواشی در برابر هر گونه ادعای فاقد مدرک بدون توجه به هویت گوینده، موضعی روشن و قاطع اتخاذ می‌کند. نسبت دادن اتهامات و برچسب‌های بی‌اساس به یک نهاد غیرانتفاعی و غیرسیاسی ثبت شده در اروپا، آن هم با شیوه‌هایی که یادآور پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است، می‌تواند پیامدهای حقوقی در پی داشته باشد. مهمتر از آن، چنین ادعاهای امنیت و اعتبار 462 عضو این کانون را به خطر می اندازد. اعضایی که دقیقاً به دلیل ماهیت صنفی و غیر سیاسی ایفما به آن پیوستند. بر اساس اساسنامه کانون فیلمسازان مستقل ایران، مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری در ایفما است و هیچ بنیانگذار، عضو شورای راهبردی یا مقام دیگری بر آن ارجحیت ندارد. از مجموع 462 عضو ایفما، 53 نفر عضو پیوسته و دارای حق رأی هستند. در مجمع عمومی مورخ 31 می 2026، تعداد 28 عضو دارای حق رأی از جمله اعضای مقیم ایران علارغم محدودیت‌های اینترنتی در انتخابات شرکت کردند و اعضای شورای راهبردی، شورای انضباطی و شورای بازرسی را برگزیدند و همچنین اعضای شورای مشاوران نیز دعوت به همکاری با ایفما را پذیرفتند. اگر ایفما نهادی جناحی بود، چنین تنوع گسترده‌ای از دیدگاه‌ها نه در میان نامزدها دیده می‌شد و نه در میان مشارکت کنندگان در انتخابات و یا در میان مشاوران. کارنامه ایفما نیز به روشنی نشان دهنده پایبندی این کانون به اهداف اعلام شده آن است و خود بهترین پاسخ به ادعاهای مربوط به جهت‌گیری سیاسی آن محسوب می‌شود. به عنوان نمونه، ایفما در بازار فیلم اروپا در فوریه 2026 پنل تخصصی درباره چالش‌های پخش فیلم مستقل و موانع پذیرش آثار مستقل توسط بخش بین‌المللی اسکار برگزار کرد. در این نشست، کارشناسان و سینماگران ایرانی و غیر ایرانی برجسته به بررسی موضوع پرداختند و همچنین به حکم وظیفه صنفی نام فیلمسازانی که توسط حکومت ایران بازداشت یا کشته شدند برای مخاطبان بین‌المللی قرائت شد. در ماه می 2026 نیز غرفه ایفما در بازار فیلم کن با پوسترهای آثار مستقل ایرانی تولید شده در ایران، سوئد و امارات مزین بود. حضوری که هم فراگیری کانون و هم اعتماد اعضا به آن را به نمایش می‌گذاشت. اعضای شورای راهبردی ایفما در طول این رویداد برای معرفی این آثار به پخش کنندگان بین‌المللی کوشیدند. در بازار فیلم کن امسال همچنین ایفما میزبان پنلی با عنوان هالیوود و کنشگری انتخابی با حضور پژوهشگران با سابقه سینما بود که با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شد. حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل ایران تنها به این فعالیت‌ها محدود نبوده و در تمامی فراخوان‌ها، مقالات، گزارش‌ها، پادکست‌ها و برنامه‌های کانون قابل ردیابی است. کمپین‌ها و 4 پنل تخصصی که ایفما طی 2 سال گذشته در حمایت از سینمای مستقل برگزار کرد، در نهایت به اصلاح بخشی از مقررات اسکار در ماه گذشته انجامید. کانون فیلمسازان مستقل ایران بار دیگر تاکید می‌کند که ادعاهای مطرح شده توسط عضو سابق ایفما در برنامه پاراگراف اول فاقد هر گونه سند، مدرک و اعتبار است و صرفاً بازتاب اظهارات غیرمسئولانه یک عضو پیشین به شمار می‌رود. عضوی که ایفما همواره کوشیده از حرمت و جایگاه او را به عنوان یکی از بنیانگذاران و حامیان پیشین خود حفظ کند. ایفما با اتکا به رأی و حمایت اعضای خود و با حفظ استقلال فکری و اقتصادی، همچنان به عنوان نهادی مدنی، صنفی و غیر سیاسی به فعالیت ادامه خواهد داد. شورای راهبردی جدید نیز با بهره‌گیری از ایده‌های نو و تلاش مضاعف، مأموریت حمایت بی قید و شرط از فیلمسازان مستقل ایران را دنبال خواهد کرد. هدف ایفما تنها ادعای استقلال و آزادی خواهی نیست، بلکه ارائه الگوی عملی از چنین ساختاری است. آغوش ایفما همواره بر روی نقد سازنده باز بوده است. این کانون از هر خطای احتمالی و نقد آن درس می‌گیرد، اما در برابر ادعاهای خلاف واقع، برچسب‌زنی‌های بی‌اساس و خصوصاً اقداماتی که امنیت اعضای آن را به مخاطره می‌اندازد، هرگز سکوت نخواهد کرد. شورای راهبردی کانون فیلمسازان مستقل ایران، ایفما.
1: بله، شنیدید پاسخ ایفما رو به برنامه پاراگراف اول با عنوان آیا سینمای یواشکی توانسته سینمای مجوزدار را عقب براند. و البته همچنان میهمانان من با من هستند و ما همچنان فرصت داریم که یه مقدار دیگه درباره موضوع برنامه صحبت کنیم. آقای دوربکی، باز برگردیم به شما، از شما بشنویم. یه مقدار در مورد همین شکاف داشتیم صحبت میکردیم و اینکه گفتیم این شکاف باید به هر حال یک جوری برطرف بشه، اما چه ابزارهایی الان ما داریم در شرایط کنونی؟ اصلا نوع نگاهی که داره میشه به افرادی که حالا حضور پیدا میکنن، آیا صرفا این رو باید به حساب این بذاریم که حکومت میخواد از اونها بهره ببره، یا نه برای اونها هم گاهی اوقات فرصتی هست برای اینکه به نوعی یک جور باز آرایی بکنن، حالا به انگلیسیشو بگیم مثلا یک ریبرندینگی بکنن و برگردن؟ آیا این رو هم میتونیم در نظر بگیریم، یا به هر حال اصلا بحث مخاطب، همون چیزی که الان آقای ملک مطیع هم بهش اشاره کردن که در بیرون از ایران خب واقعا ما میتونیم بگیم که هر هنرمندی خب مخاطب گسترده نداره، چند تا خواننده داریم که مثلا کنسرتاشون میتونه فروش اونچنانی داشته باشه. ضمن این که باز مسئله حکومتی بودن هم که خب برچسبیه که زده میشه، آقای ملک مطیع یک اشاره خیلی ظریف و درستی کردن در مورد یکی از تولیداتی که خودشون حضور داشتن، که آیا صرف اینکه یک تولیدی در این قامت ساخته میشه و در یک جایی که به هر حال ویترین سینمای ایران هست نمایش داده میشه، آیا باید باز هم ما اینجوری نگاه کنیم؟ این نگاه رو چگونه میشه زلالش کرد؟ چگونه میشه از این حالا شکلی که وجود داره کاست؟
2: عرض کردم استبداد همیشه آدم کسایی که تحت حکومتش هستن رو هم سعی میکنه شبیه خودش کنه و متاسفانه اتفاق هم میفته. خیلی وقتا شما میبینید زندانیانی که تحت شکنجه هستن خودشون، حالا داریم نمونهش بعد از انقلاب هم داریم، کسایی که قبل از انقلاب داشتیم، فرد مشهوری که قبل از انقلاب خیلی مقاومی هم بود در زندان، بعد از انقلاب به یکی از در واقع خود شکنجه‌گرای اصلی و در واقع اذیت در واقع زندانبان‌های خیلی سفت و سخت تبدیل شده، یعنی همون رفتار رو دوباره میکنن و در تاریخ هم داشتی. ببینید ما متاسفانه داریم یه مقدار شبیه اونا میشیم. ما اگر به این باید نگاه کنیم که اگه قرار باشه هر کسی با حکومت همکاری کرده باشه، دیگه شما اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. الان ما چقدر مگه در ایران بخش خصوصی واقعی داریم؟ اکثر مردم به یه نوعی کارمند حاکمیت هستن، نه الان نه حتی قبل از انقلابش هم بخش زیادی، ما دولت بزرگ داریم، دولت کوچیک که نداریم. بنابراین خیلی ها مثلا آقای ملک مطیعی در همون فیلم فجر رو مثال زدن، جشنواره فیلم فجر رو، همون تو همون جشنواره فیلم فجر شما برای اجرا شما از چقدر شرکت ها، چقدر نیروها، چقدر در همکاری میکنن، آیا همه اینا حکومتی هستن، آیا قرار همه اینا حکومتی از اون بنده خدا رفتگری که اونجا تمیز میکنم حکومتیه؟ ببین یه مقدار باید منصف باشیم، یعنی این ببین همه حضورها برای هنرمندام یک معنی نداره، که اینکه کسی اجرا کنه لزوما به معنای همراهی نیست، همون طور که گرفتن مجوز هم لزوما به معنای آزادی نیست. ببینید اینا باید خیلی به نظر من ظرافتایی که باید بهش توجه کنیم. حکومت تعیین میکنه کی بخونه، اما این به معنی نیست که حکومت تنها تصمیم گیری این ماجراست. خیلی اتفاقا افتاده، ما نباید اینا رو یادمون بره توی سیستم. ببینید هر موقع که در جمهوری اسلامی هر موقع مرکز تصمیم گیری ضعیف میشه یا شرایط سیاسی در واقع خاصی پیش میاد، اختیار یه بخش زیادیش به سطوح میانی و شاید حتی نهادهای رقیب هم پخش میشه تو اونها، یعنی در واقع به اونها واگذار میشه. در این چنین وضعیتی تقریبا در چنین دوره‌هایی که ما زیاد کم هم نداشتیم، یعنی زیاد بوده در ایران، خب یک سیاست‌های فرهنگی نوسان‌هایی پیدا می‌کنه، یک سری فضاها باز میشه، آدم‌ها استفاده می‌کنن. اگر نبود مقاومت همین آدم‌ها در درون در واقع همین سیستم جمهوری اسلامی، ما الان تنها موسیقی پاپی که داشتیم در لس آنجلس بود ولا غیر. همین مقاومت همین بچه هاست، همین ظرفیت هایی که من زمانی خودم مسئول بودم بچه های ما رو روی صحنه دستگیر میکنم، مدیر کلمون رو میخواستن دستگیر کنم ببرن دادستانی.
1: بله، بسیار از خواننده های اون دوره مثل خشایار اعتمادی و اینها در این باره حرف زدن. اما آیا شما نگاهتون اینه که مثلا آدمی مثل حبیب، آدمی مثل قیصر، اینا قربانی هستن، یا واقعا اینها آگاهانه میدونن چیکار؟ اگه خیلی کوتاه بگین که یک صحبت پایانی هم از آقای ملک مطیعی داشته باشیم.
2: من میگم این دوگانه سازی کلن اشتباهه. آدما به همون جور که آقای ملک مطیع هم گفتن باید موردی بهشون برخورد کرد. ما نه قاضی هستیم نه چیزی. ولی اون چیزی که جامعه وظیفه داره در مقابل هنر نشونده، انتظارش انسان در حد انسان بودن. انسان‌ها با محدودیت‌ها، با ظرفیت‌های شخصی، جامعه اجتماعی و فرصت‌های اقتصادی متفاوتی روبرو هستن. ولی تصمیماتشون فقط تصمیمات بر اساس حق و باطل که ما فکر می‌کنیم حق و باطل هستن نیستش.
1: آقای ملک مطیع، از شما هم بشنویم. با توجه به اینکه یک گزاره‌ای رو من میگم، فاصله لس آنجلس و تهران هم خیلی کم شده، حتی برخی از کارگزاران فرهنگی در لس آنجلس منتقد بودن که چرا ترانه سراهای داخل دارن برای هنرمندای بزرگی مثل خانم گوگوش، مثل آقای داریوش ترانه میگن. این کم شدن فاصله، این اتفاقا رو چگونه باید دید، چگونه باید درکش کرد؟ خیلی کوتاه اگر در دو دقیقه صحبتتون رو بگید.
0: به حال حکومت از هر ابزاری برای اینکه خودش رو موجه جلوه بده که استفاده میکنه. ما فقط نه در موسیقی و شعر و ترانه و ترانه سرایان و اینجور چیزا که نداشتیم، که ما اینجا خیلی از نمایشایی داشتیم که اینجا اومدن روی صحنه رفتن و میلیونی خرج این نمایشها کردن. اتفاقا نمایشای ملی میهنی هم بودن که از طرف دولت ایران گذاشته شد و خیلی جا حالا بلیت فروختن، خیلی جا مجانی در سالن رو باز کردن برای اینکه یه وجهی به وجه بیرونی به جمهوری اسلامی بدن. اما من یه نکته دیگه رو بخوام بگم در ادامه حرفای قبلی خودم و همینطور دوستمون. ببینید، در طول تاریخ این اتفاق افتاده دیگه. ما مثلا هربرت فون کارایان، رهبر بزرگ دنیا، خب این طرفدار حزب نازی بود. یا حتی سالوادور دالی، ما میدونیم که رفت آمده خیلی زیادی با فرانکو داشت. خیلی از این هنرمنده ها با دیکتاتورات چیز بودن. اما به حال بعدن قضاوت میشه راجع به این قضایی. اما من فقط کوتاه این رو بگم، بعضی وقتا که میخوام یادی بکنم از استاد تقوایی، ناصر تقوایی، بعضی وقتا در این مواقع، این ترجیح منه ها، من میگم که سکوت هنرمند رو موندنی میکنه، نه وارد این هیاهو شدن و حالا چه این طرف چه اون طرف. من شخصا از این شرایط سکوت رو ترجیح میدم.
1: سپاسگزارم از شما کامران ملک مطیعی، همچنین از بابک دوربیکی. از شما شنوندگان میتونید برای من بر روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظرهاتون رو بنویسید، قطعا نظرهای شما رو خواهم خوند. خانم گوگوش، یک زمانی باهاشون که مصاحبه داشتم در مورد بازگشت حبیب، ممنوعیت کوروش یغمایی، در پاسخ گفت به من که هر کس که قد بلند کنه سرش رو هرس میکنن در ایران. شاید الان بد نباشه که چون از کوروش یغمایی یاد شد، قصه من رو بشنویم که به نوعی داستان قصه زندگی کوروش یغمایی است و با این ترانه که کلامش سروده حسین منزوی است، پاراگراف اول امروز رو به پایان ببریم و بدونیم که هنرمندانی هستن که همچنان ایستادن، اگرچه سالها ممنوع بوده که حضور داشته باشن بر روی صحنه و بتونن برای ما اجرا کنن. این شما، این قصه من و این هم پایانی بر پاراگراف اول که با هم در ادامه از کوروش یغمایی میشنویم.

چهار صبح به وقت ایران، شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید بنیامین نتانیاهو چاره جز پذیرش توافق احتمالی آمریکا با ایران نخواهد داشت. رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگوید به محض دریافت دستور ایران را با شدت هدف قرار میدهیم. و تمام پروازهای فرودگاه امام خمینی تا اطلاع ثانوی متوقف شد. درود بر شما همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چاره‌ای جز پذیرش توافق احتمالی آمریکا با ایران نخواهد داشت. دونالد ترامپ در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز که یک شنبه منتشر شد گفت او تصمیم نمیگیرد، تصمیم ها را من میگیرم. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ساعتی پیش ایران به اسرائیل حمله موشکی انجام داد و ارتش اسرائیل نیز در انتظار دستور برای انجام حمله تلافی جویانه قرار دارد. با این حال دونالد ترامپ تاکید کرد حملات اخیر ایران تغییری در اراده او برای ادامه مذاکرات با تهران ایجاد نخواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین گفت در صورت شکست هر گونه توافق احتمالی با ایران احتمال بررسی یک عملیات کماندویی علیه تهران وجود دارد. در پی حملات موشکی ایران به اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو گفتگوی تلفنی داشتند که جزئیات آن تاکنون منتشر نشده. خبرگزاری فرانسه میگوید ایار زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل شامگاه یک شنبه پس از شلیک موشک‌های ایران به اسرائیل وعده داد ارتش این کشور به محض دریافت دستور ایران را با شدت هدف قرار خواهد داد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد ایران با شلیک موجی از موشک‌ها به سوی اسرائیل اشتباهی بزرگ مرتکب شده است. همزمان برد کوپر فرمانده ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد نیروهای آمریکا در خاورمیانه همچنان هوشیار و آماده هستند. در همین حال یک منبع نظامی در ایران که نام او ذکر نشده به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته است ایران برای آغاز نبرد گسترده در صورت پاسخ اسرائیل آماده است. در پی تشدید نگرانی ها از احتمال وقوع دور تازه ای از تنش های نظامی میان ایران و اسرائیل، سازمان هواپیمایی ایران از توقف تمامی پروازهای فرودگاه امام خمینی از بامداد دوشنبه 18 خرداد تا اطلاع ثانوی خبر داد. در اطلاعیه این سازمان آمده است مسافران از مراجعه به فرودگاه خودداری کرده و اخبار بعدی را از مراجع رسمی پیگیری کنند. همچنین سازمان هواپیمایی کشور از بسته شدن بخش غربی فضای پروازی ایران تا اطلاع ثانوی خبر داد. در همین حال نهادهای هوانوردی سوریه و عراق نیز با صدور اطلاعیه‌هایی از بسته شدن فضای پروازی خود برای 12 و 72 ساعت خبر دادند. همزمان با این تحولات تمامی پایگاه‌های نیروی هوایی ایالات متحده در اردن، امارات، قطر و کویت به بالاترین سطح آماده باش و حفاظت خود ارتقا داده شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که به نیروهای مستقر در پایگاه العدید قطر دستور داده شده تا برای احتمال حملات موشکی آماده باشند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید تهران و تل‌آویو باید از هر گونه اقدام تنش‌ها خودداری کرده و برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها مسیر کاهش تنش را در پیش بگیرند. به گزارش رویترز، ایوت کوپه همچنین بر ضرورت ادامه مذاکرات برای دستیابی به یک راه حل پایدار تاکید کرد و گفته تلاش‌های دیپلماتیک باید با هدف برقراری صلح و ثبات در منطقه و بازگشت کامل جریان تجارت جهانی ادامه یابد. لندن در روزهای اخیر بارها از طرف‌های درگیر خواسته است از تشدید تنش‌ها پرهیز کرده و اختلافات را از طریق گفتگو و راهکارهای دیپلماتیک دنبال کنند. و دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری NBC اعلام کرد توافق احتمالی با ایران به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده این کشور منجر نمی‌شود. سپاسگزار که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شاهین بشیری هستم و آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از تحرکات جدید برای توافق آتش بس بین ایران و آمریکا، حمله اسرائیل به بیروت در حالی که مشخصاً حساسیت جمهوری اسلامی را برمی‌انگیزد و انتقاد مسعود پزشکیان از عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی. البته چند گزارش شنیدنی دیگر هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: در حالی که دونالد ترامپ میگوید توافق احتمالی با جمهوری اسلامی نه به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران منجر خواهد شد و نه بدون محدودیت‌های سخت‌تر هسته‌ای نهایی می‌شود، همزمان تحرکات دیپلماتیک تازه‌ای در منطقه جریان دارد. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه پخش شد، جزئیاتی از دیدگاه‌های خود درباره توافق با ایران را اعلام کرد و یادآور شد این توافق احتمالی به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده این کشور منجر نخواهد شد. او در گفتگو با شبکه NBC با اشاره به اینکه موضوع آزادسازی دارایی‌های ایران بعدتر مطرح خواهد شد گفت اگر رفتارشان خوب باشد و عملکرد خوبی داشته باشند آن وقت درباره آن صحبت خواهیم کرد. پیش از این محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در مصاحبه‌ای با شبکه CNN تاکید کرده بود که لازم است آمریکا 24 میلیارد دلار انبار مسدود شده ایران را آزاد کند تا راه رسیدن به توافق باز شود. رئیس جمهور ایالات متحده به شبکه NBC گفت اگر بتواند با تهران برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه میان دو کشور به توافق برسد، آمریکا با ایران برای جمع‌آوری و نابودی ذخایر اورانیوم با غنای بالا همکاری خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در این باره توضیح داد اگر توافقی حاصل شود و روابط دوستانه‌ای داشته باشیم، همه با هم این کار را انجام خواهیم داد. تجهیزات متعلق به ما خواهد بود، این مواد را خارج کرده و نابود می‌کنیم، چه در همان محل و چه در مکانی دیگر. دونالد ترامپ همچنین گفت ما یا همراه با آنها این کار را انجام می‌دهیم یا بدون آنها، اما در آن صورت کسی به سمت ما تیراندازی نخواهد کرد. اگر هم به توافق نرسیم برخورد نظامی خیلی سختی با آنها خواهیم کرد. سپس صبر می‌کنیم تا این کار انجام شود و بعد وارد عمل می‌شویم. در هر دو حالت امنیت خواهیم داشت. او همچنین گفت آمریکا قادر است فعالیت‌های هسته‌ای را زیر نظر داشته باشد. او گفت ما همه جا را زیر نظر داریم. اگر کسی آنجا قدم بزند، حتی اگر شما آنجا راه بروید، من می‌توانم نام کوچک روی نشان لباس شما را بخوانم. اینها دوربین‌هایی است که در فضا قرار دارند. فناوری واقعاً شگفت انگیزی است. دونالد ترامپ در توضیح وضعیت مذاکرات برای توقف دائمی درگیری‌ها و رویکردش نسبت به توافق احتمالی گفت که قصد دارد نیروهای آمریکایی را تا زمان تکمیل روند توافق در منطقه نگه دارد و افزود من آنها را در معرض خطر نمی‌بینم. او گفت دو طرف بسیار به امضای توافق نزدیک هستند، اما همچنان تلاش می‌کند ایران گام‌های بیشتری برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای خود بردارد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت چند نکته باقی مانده که حتی خیلی هم مهم به نظر نمی رسند. آنها پذیرفتند که سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در متن توافق بندی وجود داشت که می گفت آنها سلاح هسته‌ای توسعه نخواهند داد و تقریبا همه از آن راضی بودند جز من. او توضیح داد که خواهان افزودن بندی دیگر به توافق است تا ایران نتواند از راه‌های دیگر محدودیت‌ها را دور بزند. دونالد ترامپ همچنین گفت من گفتم اگر آنها خودشان سلاح هسته‌ای تولید نکنند، اما اگر بروند و آن را بخرند یا به دست آورند چه می شود؟ می خواهم عبارت خریدن، تهیه کردن یا به دست آوردن هم در متن گنجانده شود. او افزود باید این مورد هم در توافق باشد، چون این دیگر توسعه دادن محسوب نمی شود. بنابراین آنها نباید حق توسعه، خرید، تهیه یا به دست آوردن سلاح هسته‌ای را داشته باشند. رئیس جمهور ایالات متحده گفت ایرانی‌ها در ابتدا کمی در برابر این درخواست مقاومت کردند، اما بعد دیگر مقاومت نکردند. ایران درباره مذاکرات پیشرو و متن تفاهم احتمالی با آمریکا که با میانجیگری پاکستان در حال تدوین است، گفته که این تفاهم شامل برنامه هسته‌ای نمی‌شود و به موضوعاتی مانند پایان دادن به درگیری‌ها و باز شدن تنگه هرمز ربط دارد.
1: گزارشی بود از وحید پوراستاد. سفر وزیر کشور پاکستان به تهران با پیامی ویژه برای رهبر جمهوری اسلامی گمان زنی ها را برای کاهش تدریجی تحریم های آمریکا علیه ایران افزایش داده است. آن هم در شرایطی که اسرائیل حملات خود به بیروت را ادامه داده و تهران همچنان پیوند جنگ لبنان و خلیج فارس را با مذاکرات خود و واشنگتن حفظ کرده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در لاهه هلند این پرسش را مطرح کرده که آیا این موضع جدید دونالد ترامپ را باید نوعی تغییر در مدل برخورد با ایران دانست؟
4: ببینید، از تقریبا سال پیش خرداد گذشته که در میان مذاکراتی که حقیقتش اینه که داشت به نتایج دیپلماتیکی میرسید، حمله نظامی به ایران انجام شد که بعد ادعای نابودی کامل برنامه هسته‌ای توسط دونالد ترامپ مطرح شد، تا به امروز عملا میشه گفتش که موضوع مذاکرات به معنی یک راه حل دیپلماتیک برای حل اختلاف به اون نتیجه ملموس و واقعی خودش نخواهد انجامید. به معنای دیگه گفتگو کردن کلن به نظر میرسه که حداقل در این دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ با ایران، بین واشنگتن و ایران، لوس شده. از این جهت صحبت‌های دونالد ترامپ رو من دیگه خیلی جدی نمیگیرم در خصوص توافقات شخصاً، بلکه فکر میکنم برایند این صحبت‌ها تأثیر بسیار زیادی گذاشته روی قیمت نفت، مسئله بازار، مسئله بورس. گزارشاتی هستش که مطرح میکنه که در واقعیت امر اگر این سخنان گهگاه عجیب و غریبه و بسیار مثبت و خوشبینانه دونالد ترامپ نبود، قیمت نفت الان بشکه 150 تا 200 دلار فروخته میشد و نه زیر 100 دلار حدودن. از این جهت کار کردش صرفا روی قیمت نفت و بازار و غیره و نه عمل رسیدن به یک توافق. برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای و توافق در مورد تنگه هرمز و مسئله اختلافات بین تهران و واشنگتن، با فرستادن پیام‌های با میانجی از طریق پاکستان یا میانجی دیگر نمیشه به توافق رسید. باید واقعا گفتگوهای جدی، سخت، از نوع حتی فراتر از اون چیزی که در 10 سال گذشته در خصوص برجام ما شاهد بودیم رو باید ببینیم. به خاطر همین مسئله
5: گلریز، ایران قبلا تن داده به این گفتگوهای به گفته شما جدی و سخت و در دو دور پیشین مذاکرات مورد حمله قرار گرفته در میانه این مذاکرات. چرا شما فکر میکنید که حالا میانجیگری کشوری مثل پاکستان هم نمیتونه مؤثر باشه، در حالی که دیدیم که حداقل در هفته‌های اخیر یک آتش‌بس نسبی به واسطه این میانجیگری‌ها و مذاکرات در منطقه حاکم بوده؟
4: من اجازه بدید اینو بگم که این خوشبینی که در روح کلام ترامپ عقیرن هست، این رو میشه نگاه مثبت بهش داشت و اون رو میشه سنجید از حمله‌ای که در صحبت شما هم بود اسرائیل به بیروت انجام داده. یعنی خط قرمزی که چند روز پیش تهران مطرح کرد که اگر اسرائیل این کار رو انجام بده در ذیل آتش‌بسی که قرار بود انجام بشه بین اسرائیل و لبنان، جمهوری اسلامی مستقیماً به اسرائیل حمله موشکی خواهد کرد. این عملا نشون میده که توافقات و گفتگوها به سمتی داره حرکت میکنه که به سمت رسیدن به یک، میتونیم بگیم، راه حل هست بین تهران و واشنگتن. عرض بنده اینه که این راه حل، راه حل موقت و شکننده است. راه حل جدی و پایدار نخواهد بود. راه حل یه در حد همین یک تفاهم نامه شکننده، که این تفاهم نامه صرفا دو هدف داره. یکی اینه که ترامپ بتونه از این جنگ خودش رو از نظر افکار عمومی پیروز در رسانه ها مطرح بکنه. برای همین هم هستش که یک مقداری گیر داده به این که نوع واژگانی که استفاده میشه به چه شکلی باشه برای پایگاه اجتماعی خودش در آستانه انتخابات در امریکا، و از طرف دیگه برای جمهوری اسلامی یک نوع گارانتی باشه این توافقات، گارانتی مادی نه فقط کلامی یا روی کاغذ، که حمله دوباره نظامی به ایران انجام نمیشه، لایه جدیدی از رهبران جمهوری اسلامی ترور نمیشن. در همین حد و حدوده. بیشتر از این اگر قرار باشه انجام بشه، لازمه اون، میدونید، گفتگوهای بسیار سخت و جدی و دراز مدتی که باید کلن از نظر استراتژیک به یک ساختار جدید امنیتی، یک معماری جدید امنیتی در خصوص منطقه و در خصوص جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات کلان کلان ژئوپلیتیک بین چین و امریکا باید قرار بگیره. ولی این گفتگوها که با از طریق فرستادن پیام به وسیله اسلام آباد نمیتونه اتفاق بیفته. برای همین خیلی من امیدوار به این نیستم که بخواد مشکلات جدی تهران واشنگتن رو حل بکنه، ولی تفاهم نامه ایه که حداقل تا 3 سال آینده که ترامپ در واشنگتن هست حملاتی انجام نشه از طرف امریکا به اسرائیل، از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم بتونه یک نوع برگ برنده ای از نظر رسانه‌ای به ترامپ بده که بله ما به دنبال ساخت بمب نیستیم، و عملا هم این رو بتونه یک مقدار گزارشات آژانس تایید بکنه، ولی مشکل حل نخواهد شد.
5: آیه گلریز، این ادامه پیدا کردن مذاکرات بی‌نتیجه ای که تا الان می‌دونیم حتی به اون تفاهم نامه نزدیک نشده، در عین حال که ایران اصرار داره بر این که نمیخواد در مورد مسائل هسته‌ای در این تفاهم نامه صحبت بکنه و اصرار داره همینطور بر این که پولهای بلوکه شدهش آزاد بشه، به محض این که وزیر کشور پاکستان پاش به ایران میرسه، دو مرتبه آقای ترامپ مسئله هسته‌ای رو روی میز میگذاره. کشدار شدن این گفتگوها به نفع چه کسی است در این میان؟ ایران، آمریکا یا کشورهایی مثل چین و روسیه؟
4: عبارت جالبی هست در انگلیسی که میگن ساعت دست امریکاست ولی زمان در تصاحب تهرانه. من با این موافقم، به خاطر اینی که فکر میکنم که اگر شما نگاه بکنید مسئله رابطه بین تعداد موشک ها و ضد موشک هایی که در این جنگ 40 روزه در امریکا و اسرائیل از بین رفت و ساختن اون ممکنه که مدت زمان زیادی طول بکشه، اون هم در رقابت های بین المللی در چین، موضوع تایوان و غیره، مسئله انتخابات امریکا، مسئله جام جهانی در امریکا در چند ماه آینده، مسئله وضعیت نفت و قیمت و بالا رفتن قیمت ها، گزارشاتی هست که مطرح میکنه 40 میلیارد دلار فقط از نظر انرژی مردم امریکا هزینه هاشون افزایش پیدا کرده، نزدیک 400 دلار هر خانواری بیشتر هزینه کرده در طول این مدت اخیر. همه اینها نشون دهنده این هست که به اصطلاح زمان در دست جمهوری اسلامی است، چون مردم ایران خب قطعا براش مهم نیستن، کشور به همین شکل مسئله توسعه در وجه دوم قرار میگیره نه در وهله اول. برای همین به نظر من اگر دقت بکنیم میبینیم که امریکا به اهداف استراتژیک خودش در خصوص ایران و جمهوری اسلامی نرسید، ولی از نظر خوب تاکتیکی بله تونست کارهایی انجام بده. الان تنگه هرمز هم چیزی نیستش که جمهوری اسلامی به این راحتی رها بکنه. میدونید که امریکا بعد از فروکش کردن قدرت امپریالیستی انگلستان به عنوان کشوری که به هر حال یک امپراتوری بود در دریا، امریکا که جای اون رو بعد از جنگ جهانی دوم مشخصا پر کرد، دلیل ابرقدرتیش استفاده از آبراهای دریایی بود برای تاباندن قدرت خودش در دنیا، و الان تنگه هرمز به عنوان جایی که بسیار استراتژیک بابل‌منده و از طرف دیگه در دست جمهوری اسلامی، عملا یک قدرت مانور زیادی رو به جمهوری اسلامی داده. من فکر میکنم به نتیجه نخواهند رسید به معنی جدی کلمه، همونجور که شما هم گفتی، ولی در کوتاه مدت به جمهوری اسلامی امکان رو میده که بتونه بازیگری باشه در کنار برنامه هسته‌ای در خصوص مسئله انرژی در دنیا، مسئله آبراها در دنیا و مسئله اصل موضوع، مسئله نظم و میتونیم بگیم معماری جدید نظم منطقه‌ای، جایگاه اسرائیل و قدرت جمهوری اسلامی هست در آینده. ولی خب تمام اینها هزینه هستش و متاسفانه مردم ایران پرداخت میکنن، مگر اینکه حکومت به این نتیجه و جمع‌بندی نسل جدیدش برسه. میدونید فقط پیروز جنگ شدن با امریکا نتیجه نخواهد داد، بلکه باید پیروز صلح بشن و وارد یک مکانیزم آشتی ملی با مردم ایران قرار بگیرن که کلن باید سیستم تغییر بکنه و اینجوری نمیتونه پیش بره.
1: گفتگویی بود با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در لاهه. اما در حالی که پس از رد قاطع طرح آتش‌بس جدید از سوی حزب الله، اسرائیل و این گروه تحت حمایت تهران به تبادل حملات پرداختن، رهبران لبنان خواستار توقف مداخلات ایران در امور کشورشان شدند. از سوی دیگر با وجود حساسیت ایران در مورد بیروت، بر اساس آخرین خبرها اسرائیل به این شهر حمله کرده است، اقدامی که به واکنش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مسئول مذاکرات با آمریکا منجر شد. وی گفت محاصره دریایی و نقض توافق‌های مرتبط با لبنان نشان داد تنها زبانی که آنها می‌فهمند زبان زور است. در گفتگویی که با مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار ساکن استانبول داشتم، ابتدا ارزیابی وی را از این تحول جویا شدم. مهرداد فرهمند:
6: من فکر میکنم الان این یک آزمون مهمیه برای ایران که تهدیدی که گفته بود رو آیا میتونه عملی کنه یا نه، چون گفته بود که اگر که به بیروت حمله بشه ما مستقیم به اسرائیل حمله خواهیم کرد. خب این که بخواد این تهدید رو عملی بکنه ایران عملا باعث خواهد شد که دوباره این جنگ به شکل فراگیرش شروع بشه، یعنی طبعا پاسخ اسرائیل در پی خواهد داشت و کل این فرایند آتش بس و مذاکرات و اینا میتونه کاملا بریزه به هم و من بعید میدونم این اراده‌ای وجود داشته باشه در ایران که با تمام این حرفایی که الان زده میشه در خصوص بی‌اعتمادی به آمریکا و بی‌اعتمادی به مذاکرات، فکر نمی‌کنم اراده‌ای برای به هم ریختن وضعیت موجود وجود داشته باشه، یعنی برای اینکه بخواد جنگ آغاز بشه و در آمریکا هم چنین اراده‌ای نیست مگر اینکه از سمت اسرائیل باشه. و من فکر میکنم که خب اتفاقی که افتاد این بود که وقتی این تهدید از جانب ایران ابراز شد، بعد ما خبرهای شنیدیم از اینکه میان دونالد ترامپ و نتانیاهو گفتگوهای خیلی سختی بوده، با هم گفتگوی تلفنی خیلی طولانی و خیلی پر سر و صدایی کردن، گزارش‌هاش منتشر شد که اینها گفتگوهای داغی داشتن، یعنی حاکی از اینکه بینشون اختلاف نظر جدی وجود داشته و اینکه سرانجام هم اسرائیل حملهش رو به بیروت عملی نکرد که مشخص بود که به خاطر فشار از جانب آمریکاست. و حالا اگر که این نشانه ای برای اینکه این وضعیت به هم خورده باشه، یعنی آمریکا رضایت به این داشته باشه که اسرائیل بیاد بیروت رو بزنه، به نظر میرسه که خارج از ضوابط اراده آمریکا و خارج از ضوابط این چارچوبی است که الان با توافق نانوشته جمعی میان از یک سمت ایران از سمت دیگه آمریکا و متحدان منطقه ایش این وضعیت کنونی به سمت مذاکرات و توافق بره. این کاملا اسرائیل خارج از این اراده عمل کرده، چون مسئله لبنان به مسئله ایران به هم پیوسته است و آمریکا درسته که آقای ترامپ اصرار بر این داره که مسئله آتش بس لبنان در پرونده مذاکرات با ایران گنجانده نشه، ولی ترجیح میده که همراه با مسئله ایران مسئله لبنان هم حل بشه، چون عملا راه حل مستقلی نداره لبنان نسبت به ایران.
1: دقیقا همینه، آقای ترامپ گفته علاقه ای نداره که مسئله لبنان، مسئله حزب الله بخشی از گفتگوهای آتش بس با ایران باشه. وقتی به این وضوح رئیس جمهور آمریکا تاکید میکنه روی این نکته، به نظر شما اون وقت از اون طرف حساسیت ایران به مسئله حزب الله و لبنان رو چطور میشه توصیف و تفسیرش کرد؟
6: ببینید، من فکر نمی کنم که برای شخص آقای ترامپ حداقل خیلی مهم باشه که آیا مسئله لبنان در پرونده مذاکرات ایران باشه یا نباشه. برای شخص آقای ترامپ به نظرم این موضوع مهم نیست. این موضوع برای اسرائیل مهمه و برای کشورهای عربی منطقه، به دلیل اینکه هم اسرائیل هم کشورهای عربی منطقه ترجیح میدن که پرونده لبنان رو از پرونده ایران جدا بکنن، چون یکی بودن پرونده ایران و لبنان به معنای اذعان به نفوذ ایران در لبنانه. این به خصوص برای طرفها خیلی مهمه، یعنی وقتی که خب از این سو دولت لبنان با دولت اسرائیل سه دور مذاکرات سیاسی، دو دور مذاکرات نظامی کرده به شکل مستقیم در واشنگتن، ولی خب هیچ نتیجه نداده و مشخصه که به نتیجه نمیرسه، به دلیل اینکه حزب الله گوش به حرف دولت لبنان نمیده و اگر که نیروی وجود داشته باشه که بتونه حزب الله رو مهار بکنه، این نیرو فقط در ایران است، در تهرانه و با تهران هم باید کنار اومد تا بشه در خصوص حزب الله به یک تصمیمی رسید که بتونه امنیت لبنان و اسرائیل رو تامین بکنه. ولی اذعان به این موضوع چیزی است که عرب‌ها خواهانش نیستند و اونها خوب فشار میارن به آمریکا برای اینکه پرونده لبنان رو از پرونده ایران جدا بکنه، ولی از اون سو عملا این چنین چیزی غیر ناممکنه، یعنی عملا تفکیک این دو پرونده هم ناممکنه. بعد برای جمهوری اسلامی موضوع حیثیتیه، به هر حال حزب الله لبنان برای ایران وارد این جنگ شد، حزب الله لبنان در حال آتش بس بود با اسرائیل به مدت یک سال و نیم تا اینکه این جنگ اسرائیل آمریکا با ایران شروع شد و حزب الله در حمایت از ایران وارد جنگ با اسرائیل شد و قبل از اون که در حالت آتش بس بود و خب ضربات خیلی سختی خورده لبنان کلا، نه فقط حزب الله. الان تا فکر می‌کنم یک هفته پیش شمار کشته شده های لبنان بیش از 3300 نفر بود، خیلی از اینها افراد غیر نظامی هستند، خیلی کودک کشته شده، از ارتشیای لبنان کشته شدن، از پلیس لبنان کشته شدن، افرادی که هیچ ربطی به حزب الله ندارن کشته شدن و بهای سنگین لبنان پرداخته. اینکه ایران بخواد حزب الله رو نادیده بگیره به شکل تاریخی برای بهش خیلی بده، در نتیجه ناچاره که بیاد و اصرار بر این داشته باشه که مسئله آتش اصلا لبنان هم در مذاکراتی که برای توافق با آمریکا داره گنجانده بشه، نمیتونه نادیده بگیره حزب الله رو.
1: خب ببینید، همونطور که میدونین حزب الله طرح صلح اسرائیل و دولت لبنان که شامل خلع سلاح حزب الله میشد و رد کرده. با توجه به وضعیت شکننده آتش بس بین ایران و آمریکا، این موضوع آیا میتونه کلا گفتگوهای بین ایران و آمریکا رو به خطر بندازه؟
6: من فکر میکنم که اگر اراده‌ای در تهران وجود داشته باشه، میتونه که راه حل پیدا بکنه برای موضوع حزب الله. مثلا یکی از راه حل هایی که پیشنهاد شد، پیشنهادی که مصر داد و اون هم تجمیع سلاح حزب الله بود. این معنی که سلاح حزب الله ازش گرفته نشه، ولی حزب الله متحد بشه که از سلاح استفاده نکنه و سلاحش تحت نظر در مثلا انبارهاشون حفظ بشه، اما حزب الله فعالیت مسلحانه دست برداره. میشه در واقع راه حل هایی پیدا کرد. یا خب حزب الله اساسا فلسفه وجودی خودش رو اشغال خاک لبنان میدونه. یعنی اساسا حزب الله این که عملیات مسلحانه علیه اسرائیل دست داده، این میدونه که خاک لبنان در اشغال اسرائیله. و قاعدتا وقتی که خاک لبنان از اشغال اسرائیل آزاد بشه و خطری از اسرائیل لبنان رو تهدید نکنه، اساسا دلیلی برای حزب الله باقی نمونه که بخواد به فعالیت مسلحانه ادامه بده. اگر یک زمان یک توافق صلح فراگیری حاصل بشه که در اون مسئله امنیت لبنان و اسرائیل هر دو تأمین بشه و دیگه نیازی به فعالیت مسلحانه حزب الله نباشه، موضوع حله. یعنی از راههایی میشه این رو حل کرد، ولی این تماما بستگی به این داره که تهران در مذاکرات با واشنگتن تا کجا میخواد پیش بره و چه اندازه اراده وجود داره برای رسیدن به یک صلح فراگیر منطقه‌ای.
1: گفتگویی بود با مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار ساکن استانبول.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: مسعود پزشکیان روز یک شنبه با انتقاد از عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی این سازمان را به تشویش افکار عمومی و سیاه نمایی نسبت به عملکرد دولت متهم کرد. رئیس جمهوری ایران با انتقاد از برخی تحلیل‌های مطرح شده در صدا و سیما گفت دولت به دلیل ملاحظات ملی و امنیتی امکان بیان برخی واقعیت‌ها را ندارد. در روزهای گذشته شماری از تحلیلگران اقتصادی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی عمل کرد و سیاست‌های اقتصادی دولت پزشکیان را دلیل اصلی تورم و مشکلات اقتصادی کشور معرفی کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی آرش عزیزی، مدرس تاریخ و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، را جویا شده است.
7: من اول باید این رو تأکید کنم که واقعیت‌های اقتصادی بعد از جنگ واقعاً بسیار دشوار و سهمگین هستن. واقعاً بیش از 1 تا 2 میلیون نفر شغلشون رو از دست دادن، قیمت‌ها افزایش بسیار شدید، ما در قیمت‌های غذایی تورم بالای 100% داشتیم، سایت‌های شغلیابی انقدر پر شدن که کسی نمیتونه اصلا لاگین کنه، در واقع در اونها دیگه انقدر ترافیک زیاده. نزدیک به 300 هزار نفر تقاضای بیمه بیکاری دادن در همین چند هفته گذشته. بنابراین اوضاع اقتصادی به شدت وحشتناک است و این رو باید اول به خاطر داشته باشیم. اما قضیه این استش که صدا و سیما دست افراطی ترین جریان حاکمیت هست، جریانی که حتی درون خود حاکمیت به نسبت حاشیه‌ای هست طبق تحلیل بنده، حداقل و تخمین بنده. این جریانی هستش که سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی اون رو نمایندگی میکنه و خب برادرش وحید جلیلی از آدمای مهم صدا و سیما است و آقای جبلی و اینها هم که از قبل در صدا و سیما بودن رئیس صدا و سیما هستن و صدا و سیما واقعا نماینده حتی حاکمیت یا حتی اصولگرایان یا حتی رهبری سپاه هم نیست. حتی به نظر من نماینده یک جریان واقعا افراطی ایدئولوژیکی هستش که نه تنها با آقای پزشکیان که حالا از جریان اصلاح طلبه، به نظر من حتی با آقای قالیباف که از جریان اصولگراس و اینها هم مشکل دارن اینها. بنابراین از اون زاویه درگیر شدنش با پزشکیان خب جای تعجبی نداره و چوب لای چرخ گذاشتن دولت و مقامات رو هم میشه از این زاویه دید از وقتی که از سوی تلویزیون انجام میشه.
8: خب آقای عزیزی، به این ترتیب در این تحلیل مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی، این عقبه جلیلی جبلی پایگاهش کجاست و چطور این جریان همچنان این تریبون مهم رو در اختیار داره؟
7: این سوال بسیار خوبی است. البته خب ما باید وقتی که به تحلیل مناسبات قدرت درون جمهوری اسلامی میرسه کمی با تواضع برخورد کنیم، چون واقعا همه چیز رو آدم نمیدونه و سخت هست دونستن همه چیز. اما تخمین من هستش که هسته سخت قدرت، یعنی رهبری شورای یعنی امنیت ملی و رهبری سپاه یا بخشای به حال حداقل بخش گسترده از سپاه هم همدل نیستن با این جریان جلیلی و اون رو اتفاقا یک جریان افراطی میدونن که کار اونا رو هم به اخلال میندازه. ولی خب اینکه پایگاهش کجاست و پشوانش چیه، ببینید به نظر من اولا یک جریان هستش که پایگاه اجتماعی تا حدی داره، پایگاه اجتماعی حد اقلی هست طبیعتاً، ولی خب اینا کسایی هستن که اون چیزی که حالا به خیابان معروف شده در چند ماه گذشته، این کسایی که این کار خیابونی طرفدار جمهوری اسلامی رو سازمان میدن، آدم‌های اونجوری رو میارن و نهادها اینجوری جشنواره عمار دستشون بوده، نهادهای حالا بخش‌های مختلفی که به سپاه و اینها مربوط میشن، ولی بخش جنبی این بخش به قول معروف فرهنگی خودشون میگن، فرهنگی هم که میگن در واقع یعنی حالا کسانی که به هر حال مسئول تبلیغاتی برای حکومت درست میکنن، فستیوالای محلی برگزار میکنن تو کشور و اینها، یه سری اینها هستن. ببینید ایران الان ساخت قدرتش، ما حدود چندین شبکه شبه دولتی داریم، شبکه یعنی اینهایی که اومدن نهادهای مختلف دولت رو عملا به جای اینکه نه خصوصی سازی کردن نه دولتی هست، اینا رو دادن دست باندهای مختلف که اینها رو میگردونن واقعا. و حالا شما از ستاد فرمان امام تا

0: ما نیستید که باید جنگ رو اداره بکنید، شما نیستید که باید اقتصاد رو اداره بکنید، یعنی این کار در عمل انجام دادن خیلی سخت تره تا شعار دادن در موردش. برای همینم اینها در صدا و سیما میتونن خوب عمل بکنن از زاویه خودشون، یعنی هر حرفی میخوان بزنن و اینها. ببینید واقعیتش اینه که جامعه ایران همچنان یک جامعه هستش که با اساس این حکومت همدلی نداره در یک اکثریت قابل توجهی، و خب اینها حتی رو مسائل فرهنگی اساسا دوباره شروع کردن به حجاب گیر میدن و به مسائل این چنینی، و اینها برای صلح اجتماعی در ایران هم خیلی خطرناکن. از این رو به نظر من نهایتا احتمال ما به جایی برسیم که جمهوری اسلامی دست به سرکوب جریان جلیلی حتی بزنه، به نظر من احتمال داره به اون سمت بریم.
1: در همین رابطه آقای عزیزی، میدونیم که عزل و نصب رئیس صدا و سیما در حیطه اختیارات رهبر جمهوری اسلامی هست. با توجه به توضیحاتی که شما دادید و این صفبندی سیاسی موجود، در نهایت به نظر شما مجتبی خامنه‌ای برای سامان دادن به وضعیت حاکم در صدا و سیما طرف کدام جریان سیاسی اصلی رو خواهد گرفت؟
0: یعنی خیلی سخت است ما بدونیم چی در واقع مجتبی خامنه ای که خب واقعا بعد یک نهاد دفتر رهبری هست، ایشون هم که حالا علنا نیومده، ولی اون تحلیلی که من تا الان دارم بر اساس اون چیزایی که میبینم این هستش که به نظر میرسه ایشون، خب آقای مجتبی خامنه ای در واقع اگر هم ورودی میکنه، ورود سعی میکنه خیلی دخالت در امور روزمره نکنه، و اون کسانی که مثل قالیباف و اینها که امور دستشون هست رو به حال اجازه میده کار خودشون رو بکنن، و اگر هم کاری میکنه در تلاش برای وحدت بین بخش مختلف جمهوری اسلامی است. این وحدت هم الان تقریبا از اصلاح طلب تا حداقل بخش‌های اصلی از اصلاح طلبان، از حسن خمینی تا روحانی تا پزشکیان تا آقای قالیباف و اینا یه اتحاد کلی دارن، و این جدیدی هست که علیه اینها است. خب به نظر آقای مجتبی خامنه‌ای هم احتمالاً نظرش تامین همین وحدته باشه، و این بحث مطرح شده که اون تندروها که به هر حال یعنی جلیلی و اینها که خودشون رو به هر حال خامنه ای رو کاندید خودشون میدیدن، یعنی مجتبی خامنه ای رو کاندید خودشون میدیدن برای رهبری، در بعضی اوقات بخوان پیش او برن و از او بخوان که مثلا جلوی یک توافقی رو که فکر میکنن خوب نباشه بگیره، یا جلوی مذاکرات رو جای بگیره، و شاید این بحث پیش بیاد که مجتبی خامنه ای به دنبال اجماع بره، یعنی نگران این باشه که خب اگه ما این باند جلیلی رو کنار خودمون نداشته باشیم، اولا اون آدمای خیابونی رو مشکل خواهیم داشت درشون، یعنی اون پایگاه اجتماعی رو مشکل در جذبش خواهیم داشت، و کلا هم خب به حال اون بخشی از نظامو که اینا کنترل میکنن دیگه، یعنی دنبال اجماع بره. و حتی این بحث مطرح شده که مثلا آرا رو با اجماع در شورای امنیت ملی تصمیم کنن، که عملا یعنی دادن حق وتو به جلیلی دیگه. اگه خلاصه بخوام بگم، آقای مجتبی خامنه ای احتمالاً بیشتر یک نگاه کلی به کارکرد کلی سیستم داره و ترجیح میده که یک صلحی بین دسته‌های مختلف برقرار بشه. شواهد جدی نیست از نظر بنده که ایشون هم روی اون خط جلیل و اینها باشه، بخصوص اگه شما مثلا پیغام روز مجلس خامنه‌ای رو ببینین، خب کاملا یک دفاعی از آقای قالیباف بود. و نکته دیگه هم که بعد اشاره کنم که آقای مجتبی خامنه‌ای دست به انتصاباتی هم نزده، و اینم خب نکته جالب و قابل توجهی است، یعنی ایشون آقای محسن رضایی رو کرد مشاورمون اول، ولی با تمام این کسایی که کشته شدن کلی جای خالی وجود داره که ایشون بعد دست به انتصاب بزنه و کلا از اختیارات رهبری بتونه استفاده بکنه دیگه، که مثلا ایشون حتی جای شمخانی رو پر نکرده در شورای دفاع، و حالا سه تا رئیس ستاد کل ارتش چند نهاد دیگه هستن و نمیدونم چرا، ولی به حال هنوز ورود نکرده به اون وادی.
1: آقای عزیزی، حالا با توجه به این شرایط خاصی که ایران در دوره پساجنگ قرار داره و این اهمیت گفتگوهای مهم ایران و آمریکا، ما الان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی یک گفتمان افراطی و یک روایت انتخابی از شرایط میدانی برای مخاطبان میبینیم که به نظر میرسه با مثلا اونچه که نهاد شوام یا دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی درباره روند گفتگوها با آمریکا و وضعیت منطقه تعریف میکنه متفاوت هست. این رویکرد موازی در صدا و سیما با چه هدفی صورت میگیره؟
0: هدفشون در واقع این هستش که اولا چوب لای چرخ دولت بگذارن، و کلا اینها میدونن که جریان جنگ دست اینها نیست و جریان دولت هم دست اینها نیست، و در ضمن میدونن که احتمال یک نوع ساخت و پاخت با آمریکا وجود داره و بسیار نگران آینده خودشون هستن. ببینید جمهوری اسلامی الان داره یک دوره تحول رو از سر میزنه، یک نوع استحاله رو احتمالاً از سر میزنه که شکل دقیقش رو ما نمیدونیم. مگه نگاه کنیم به مواردی مثل شوروی بعد از مرگ استالین، چین بعد از مرگ ماو، چیزی که میبینیم اینه که در تمام این موارد یک خط راحتی دنبال نمیشه. مثلا رهبری میاد، بعد تغییراتی صورت میگیره، نهادهای مختلف با هم دعوا میکنن، معمولاً یک سری سرها از بین میره به قول معروف، یعنی بخشایی هستن که تصفیه میشن. طبیعتاً شما جای جریان جلیلی باشید نگران این هستین که کنار زده بشید، تصفیه بشید، یا یک نوع استحاله‌ای صورت بگیره که به هر شما جایی در اون نداشته باشید، و به نظر من از این جهت هستش که این خط رو در تلویزیون دنبال میکنه.
2: گفتگویی بود با آرش عزیزی، مدرس تاریخ و تحلیلگر سیاسی در آمریکا. اما بیش از دو ماه پس از پایان جنگ 40 روزه در ایران، رسانه‌ها و کارشناسان از افزایش اختلال استرس پس از جنگ

0: این خبر میدهند. این اختلال چه نشانه هایی دارد و راه های مقابله با آن چیست؟ مصطفی خلجی گزارش میدهد.
1: روزنامه پیام ما در گزارشی به یک برآورد سازمان بهزیستی اشاره کرده که نشان می‌دهد حدود 20% جمعیت کنونی ایران ممکن است در معرض یک پدیده روانی به نام اختلال استرس پس از سانحه دچار باشند و این اختلال در مناطق آسیب دیده حتی می‌تواند تا 40% افزایش یابد. این بحران به حدی جدی شده که صدا و سیما نیز در برنامه‌های خود در گفتگو با کارشناسان آن را مطرح کرده. فرشاد نجفی پور روانشناس در یکی از برنامه‌های تلویزیون ایران گفت
2: ترس بلا تکلیفی عمیق‌تر از ترس یک واقعه است.
3: ترس بلا تکلیفی؟
2: بله. ببینید توی برسات حالت آتش بس معنیش اینه که جنگ هست، ولی ما صداشو نمی‌شنویم. آتش بس یعنی همین. خب سکوت اصولا در جنگ ترسناک‌تر از صدای انفجاره. دقیقاً همینطوره.
1: به نوشته روزنامه پیام ما، بحران کنونی به ویژه در افرادی که مستقیماً در معرض حملات، تخریب خانه یا از دست دادن عزیزانشان بودند، شدیدتر شده است. روانپزشکان هشدار می‌دهند که تکرار بحران‌ها در مدت کوتاه باعث انباشت استرس در جامعه شده و سطح پایه استراب را بالا برده است و در این شرایط علائمی مانند بیخوابی، سردرد، استراب و مشکلات جسمی مرتبط با استرس در میان مردم افزایش یافته است. مدیس توکلی رواندرمانگر در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه پس از بحران‌های جمعی و تجربه‌های شدید و طولانی مدت بدن و روان انسان چگونه واکنش نشان می‌دهد می‌گوید
4: نشانه‌هایی که یک فرد در شرایط اضطرار روانی به طور کلی قرار گرفته باشه رو می‌تونیم به دو دسته کلی نشانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری اصطلاحاً و یا جسمی و روانی یا رفتاری تقسیم بکنیم. توی بحث نشانگان جسمی میتونیم به از خشک شدن دهن بگیر تا افزایش ضربان قلب، خشکی پوست، ریزش مو، مشکلات گوارشی و موارد این موردی اشاره کرد و توی قسمت نرم افزاری و حالا توی رفتارها میشه به بیخوابی یا پرخوابی، بی اشتهایی یا پر اشتهایی و یا حالا رفتارهای مبنی بر اینکه پامونو خیلی تکون بدیم، دستامونو خیلی تکون بدیم، ناخن‌هامون رو بجویم و یا به قول معروف حتی ممکنه بعضی وقتا توی شرایط پیچیده تر فرد دچار مواردی از جمله از دست دادن مقطعی یه حافظه بشه، حالا حافظه کوتاه مدت یا بلند مدت، به خاطر سپاری موارد اصولا سخت‌تر خواهد شد و مواردی از این دست.
1: خانم توکلی همچنین به تأثیرات چنین بحرانی بر جامعه میگوید
4: وقتی جامعه دچار بحران میشه و حالا در مورد جامعه ما اختصاصا که این بحران کرونیک مزمن هست، برای مدت‌های طولانی هست، یکی از مواردی که اتفاق میفته همدلی اجتماعی این مهمترینشه که همدلی اجتماعی به شدت کاهش پیدا میکنه، یعنی افراد دیگه تمایلی برای کمک کردن، درک کردن همدیگه ندارن. این جزء مواردیه که قاعدتا به طور کلی میتونیم بگیم وصل بهش اینه که خشم اجتماعی افزایش پیدا میکنه. افراد مشخصا منتظر انگار یک جرقه هستن برای بروز شدید و یا خیلی سریع خشم.
1: در هفته‌های اخیر دولت ایران طرحی را با عنوان طرح رصد روان راه اندازی کرده که بر اساس آن مردم باید پرسشنامه‌هایی را درباره سلامت روان خود پر کنند. احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز 30 اردیبهشت در جمع خبرنگاران درباره این طرح گفت:
5: من درخواستم از مردم عزیز اینه که تصور نکنند کسانی که دچار حالت بیماری روانی شدن باید مراجعه بکنند. ما نیازمند این هستیم که از یک سری بیماری ها پیشگیری بکنیم. امروز در واقع پرسشنامه سلامت روان برای یک جور پیشگیری از گسترش آسیب های اجتماعی و روانی از جنگ هست.
1: وحید شریعت رئیس انجمن روانپزشکی ایران در گفتگو با پیام ما درباره مسئولیت نهادهای دولتی گفت که تنها بخش محدودی از عوامل مؤثر بر سلامت روان در اختیار این نهادهاست و بخش عمده ماجرا به حوزه‌های مربوط می‌شود که تعیین کننده وضعیت معیشت، امنیت و نیازهای اولیه مردم هستند. خانم توکلی نیز می‌گوید که در چنین شرایطی اقدامات نهادهای رسمی همیشه کافی نیست، چون اغلب به جای پیشگیری در مرحله بحران وارد عمل می شوند.
4: حکومت جمهوری اسلامی پیش خودش یک سری برنامه هایی رو مثلا برای حمایت از سلامت روان شهروندان قائل شده، از جمله چند سازمانی که متولی هستن تو این زمینه مثل وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی، اومدن یک سری هاتلاین هایی رو اعلام کردن که افراد میتونن به اونها زنگ بزنن و خدمات مشاوره اصطلاحا دریافت بکنن. از دو پرسپکتیو اگر بخوایم این خدمات رو نگاه بکنیم، این کار رو نگاه بکنیم، نقد جدی بهش وارد هست. یک، کلا شرایطی که رژیم درست کرده هیچ امکانی برای پیشگیری، برای آموزش اصلا وجود نداره و وقتی که به مرحله اضطرار میرسه، حالا مثلا به قول معروف مثلا میمونه که یکی توی یک شرایط به شدت آسیب شدید جسمی بعد از یک اتفاق خیلی وحشتناک، یک تصادف خیلی وحشتناک، مثلا بیاین بهش چسب زخم بده. دقیقاً در همین حد اصلا کاربردی نیست و صرف اینکه کیفیت این خدمات هست که هیچ پروتکلی نداره و ما با توجه به شرایط تحریم ها و نداشتن ارتباط با آکادمیای دنیا، ما هیچ آپدیتی روی اون پروتکل هایی که برای سلامت روان و اورژانس سلامت روان استفاده میشه در دنیا، تو ایران این ارتباط کاملا قطع و اتفاق نمیفته.
1: برای مدیریت اضطراب مزمن نقش خود مراقبتی و حمایت اجتماعی بسیار مهم است. صحبت کردن در یک فضای امن، دریافت حمایت عاطفی و بیان احساسات میتواند به کاهش فشار روانی کمک کند. مدیس توکلی درباره اینکه چگونه میتوان اضطراب مزمن را بدون دارو کنترل کرد میگوید:
4: ببینید، وقتی اضطراب حاد هست، یعنی تازه اتفاق افتاده، حتما باید براش درمان رو سریعا شروع کرد و وقتی که مزمن میشه، خب مشخصا رو راست بخوام بگم، درمان به شدت پیچیده، زمانبر و احتمال و میزان پاسخدهی خیلی تغییرات جدی میکنه. یه موردی که هست اینه که به طور کلی خود مراقبتی یه مقوله‌ایه که خیلی میتونه کمک کننده باشه. خود مراقبتی مجموعه‌ای از رفتارهایی که آدم‌ها انجام میدن برای اینی که بتونن توی شرایط اضطراری تا قبل از اینی که به کمک تخصصی دسترسی پیدا بکنن، خودشون به خودشون کمک بکنن و یا به قول معروف تأثیر یک سری از موارد رو روی خودشون تا میزان بسیار بسیار کمی حداقل هم که شده کاهش بده. خب ما متاسفانه هم به واسطه بلاک های فرهنگی و هم به واسطه شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از خیلی از این موارد محروم هستیم. برای همین فرهنگ ما هم کلن ما رو به آن چیزی که من اسمش رو میذارم تاب‌آوری سمی، تاب‌آوری بدون کاربرد، تاب‌آوری آسیب زننده، فرهنگ ما رو به سمت این رفتار پوش میکنه که خودش آسیب زننده است. ما خیلی کم با هم صحبت میکنیم. اصولا صحبت کردن، درد و دل کردن، حرف زدن در تو احساساتمون توی فرهنگ ما خیلی انگاری اکت پذیرفته شده این نیست و بیشتر نشان از ضعف داره انگاری و همه تلاش میکنن که یه جوری خودشون رو از این ضعف دور نگه دارن. مسئله اینه که هر کسی توی یک سطحی باید یاد بگیره برای خودش یک نتورک امن بسازه، یک نتورک امن داشته باشه و توی نتورک امن بتونه در تو احساساتش صحبت بکنه.
1: در این شرایط کارشناسان نسبت به خود درمانی دارویی و مصرف خودسرانه آرام بخش ها نیز هشدار میدهند. مدیس توکلی:
4: کار دیگه که ما خیلی میکنیم بحث خوددرمانی داروییه، یعنی ما سر از خود، حالا یا به تجربه قبلی خودمون یا به توصیه بقیه و الان هم که پرسیدن از هوش‌های مصنوعی، یک سری اطلاعات رو میدیم، مثل نشانه ها رو میدیم و بعد میگیم که برای اینا مثلا به من بگو من شرایطم چیه و چه دارویی باید مصرف بکنم. یه اتفاقی که میفته این وسط اینه که خیلی وقتا نشانه ها الزاماً ما رو به تشخیص قطعی نمیرسونن. این اتفاق حتما باید در شرایط تخصصی و از نظر پزشک اتفاق بیفته. واقعیت اینه که اگر احساس میکنیم که خوابمون، خوراکمون، رفتارمون، هر چیزیمون، مودمون به طور کلی، خلقمون تغییر جدی کرده، حتما لازم هست که یک متخصص ما رو ویزیت بکنه، نه اینی که حتی به واسطه تجربه قبلی برگردیم سر اون داروها. این بدنی که من امروز دارم بدنی نیست که 6 ماه پیش یا 1 سال پیش داشته باشم. پس این نشانه‌ای که الان دارم بروز میدم و این دارویی که مثلا الان دارم مصرف میکنم چون 1 سال پیش مصرفش کردم، الزاما قرار نیست بهم کمک بکنه. من خواهش میکنم اگر کسی احساس میکنه نیاز به کمک داره، حتما کمک تخصصی بگیره و به واسطه تجربه قبلی یا توصیه بقیه خودش رو توی شرایطی قرار نده که قرار باشه بدون نظر پزشک متخصص کاری رو انجام بده.
1: در مجموع تجربه بحران‌های جمعی فقط یک تجربه بیرونی نیست، بلکه اثری عمیق و چند لایه بر روان فرد و جامعه بر جای می‌گذارد و اگر این اثرات به موقع مدیریت و حل نشوند، به معضلات اجتماعی پایدار تبدیل خواهند شد، زیرا سلامت روان بخشی جدای ناپذیر از سلامت یک جامعه است.
0: گزارش مصطفی خلجی را میشنیدید.
3: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
6: کارمند رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
3: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
0: در بحبوحه جنگ سرد، رقابت میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی تنها به میدانهای سیاسی و نظامی محدود نمی‌شد، بلکه نبردی پنهان و پیچیده در دنیای جاسوسی و اطلاعات جریان داشت. اکنون اسناد و روایت‌های تازه نام فردریک فلوت، دیپلمات با سابقه آمریکایی و افسر پیشین سیا را در کانون یکی از جنجالی ترین پرونده های نفوذ اطلاعاتی آن دوران قرار دادند. پرونده ای که این پرسش را مطرح می کند، آیا او یک مقام وفادار آمریکایی بود یا ماموری دو جانبه که محرمانه ترین اطلاعات واشنگتن را در اختیار کاگبه قرار میداد؟ شما را دعوت میکنم به شنیدن گزارش مایک اکل، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که همکارم مهران کریمی آن را به فارسی بازخوانی کرده است.
7: فردریک فلوت، دیپلمات با سابقه وزارت خارجه آمریکا، افسر پیشین ارتش و همچنین عضو سابق سازمان CIA. او در مرکز یکی از بحث برانگیزترین پرونده‌های جاسوسی دوران جنگ سرد قرار گرفته است. پرونده‌ای که این پرسش را مطرح می‌کند: آیا فلوت در کنار فعالیت‌های رسمی خود برای سازمان جاسوسی شوروی کاگبه نیز جاسوسی می‌کرد؟ فلوت که در سال 2006 درگذشت، سالها در دستگاه دیپلماسی و امنیتی آمریکا فعالیت داشت و به چندین زبان از جمله روسی، فرانسوی و آلمانی مسلط بود. در ماه‌های پس از کودتای سال 1953 میلادی، یعنی 28 مرداد 1332 در ایران، که با حمایت آمریکا و بریتانیا به برکناری محمد مصدق نخست وزیر ایران انجامید، به عنوان افسر سیاسی در سفارت آمریکا در تهران مشغول به کار شد. او در خاطراتش میگوید در آن زمان ماموران شوروی در ایران در تلاش بودند ناآرامی ایجاد کنند. او اضافه کرده: احتمالاً مرا به این دلیل به تهران فرستادند که روسی بلد بودم. فکر میکردند کسی را بفرستند که اگر روس‌ها وارد شدند بتواند با آنها تعامل داشته باشد. فردریک فلوت بعدها زبانهای آلمانی، اسپانیایی، پرتغالی و ایتالیایی را نیز آموخت. در زمانی که در سفارت آمریکا در تهران به عنوان مشاور سیاسی فعالیت می‌کرد، به عنوان مترجم رابرت اف کندی در سفر دو ماهه او به اتحاد جماهیر شوروی نیز انتخاب شد. سفری غیر معمول در اوج جنگ سرد. بر اساس اسناد آرشیو میتروخین، همان دوره زمانی است که سرویس اطلاعاتی شوروی کاگبه توجه ویژه‌ای به فلوت نشان می‌دهد و او را با نام رمزی داگلاس زیر نظر می‌گیرد. این اسناد بر پایه یادداشت‌های واسیلی میتروخین، آرشیودار ارشد پیشین کاگبه است، کسی که هزاران صفحه از اسناد محرمانه سازمان جاسوسی اتحادیه جماهیر شوروی را طی سال‌ها مخفیانه خارج و در نهایت در سال 1992 میلادی به بریتانیا منتقل کرد. طبق این اسناد کاگبه نه تنها فلوت را زیر نظر داشت، بلکه دو بار تلاش کرد او را جذب کند، از جمله در دوره‌ای که او در مسکو حضور داشت. در ادامه و در دهه 1970، زمانی که فلوت در سفارت آمریکا در جاکارتا در اندونزی مستقر بود، گزارش‌ها نشان می‌دهد او با ماموران مخفی شوروی در ارتباط بوده و حتی درباره تمایل خود برای سفر به مسکو صحبت کرده است. سفری که گفته می‌شود هزینه آن بعداً توسط مقامات ارشد کاگبه تأمین شده است. در ژوئن 1974 فردریک فلوت به مسکو سفر کرد و بر اساس اسناد آرشیو میتروخین با یک مقام ارشد کاگبه دیدار داشت. همچنین پس از بازگشت به واشنگتن نیز با ماموران شوروی سابق در تماس باقی ماند. مهمتر از آن ادعا شده که او در سالهای بعد بیش از 100 تلگرام محرمانه وزارت خارجه آمریکا را در اختیار سازمان جاسوسی کاگبه قرار داده، موضوعی که اگر تایید شود یکی از جدیترین موارد نفوذ اطلاعاتی در دوران جنگ سرد خواهد بود. با این حال این پرونده همچنان محل اختلاف است. خانواده و نزدیکان فردریک فلود این ادعاها را قاطعانه رد می کنند و او را فردی میهن‌پرست و مخالف سرسخت کمونیسم می دانند. برخی نیز احتمال می دهند که فردریک فلود در صورت هر گونه تماس با شوروی ممکن است با اطلاع یا دستور مقامات آمریکایی و در قالب عملیات فریب اطلاعاتی عمل کرده باشد. پژوهشگرانی که آرشیو میتروخین را بررسی کردند برخی ناهماهنگی‌های جزئی در آن یافتند، اما در مجموع آن را بسیار قابل اعتماد می‌دانند، هم به دلیل موقعیت شغلی میتروخین و هم به این خاطر که بسیاری از جزئیات موجود در این اسناد به طور مستقل تایید شدند. CIA و دیگر نهادهای اطلاعاتی غربی پس از آنکه MI6 این پرونده ها را در اختیارشان گذاشت، توانستند شمار زیادی از منابع، جاسوسان و عوامل غیر رسمی را که کاگبه طی دهه‌ها در غرب نفوذ داده بود، شناسایی کنند. مارک کریمر، مدیر برنامه مطالعات جنگ سرد در مرکز دیویس دانشگاه هاروارد، در این باره میگوید: در حال حاضر پرسش اصلی همچنان بی پاسخ مانده. فلوت یک جاسوس دو جانبه بوده یا صرفاً یک دیپلمات با تجربه که در بازی پیچیده اطلاعاتی جنگ سرد نقش داشته است؟ اسناد میتروخین از نظر ضد جاسوسی اهمیت فوق‌العاده‌ای داشتند. بدون تردید این مجموعه یکی از مهمترین یا در میانه یکی دو مجموعه برتر اسناد کاگبه است که به صورت عمومی در دسترس قرار گرفتن. فردریک فلوت هرگز ازدواج نکرد و در هنگام مرگ در سال 2006 میلادی وارث مستقیمی هم نداشت. خواهرزاده و برادرزاده‌اش کار تخلیه آپارتمانش در واشنگتن را انجام دادند. این دو در میان یادگاری‌های دهه‌ها سفر و مأموریت‌های خارجی فردریک فلوت جستجو کردند و تعدادی اسلحه، سماور و فرش یافتند. با وجود درخواست‌های آزادی اطلاعات از سوی پژوهشگران و خبرنگاران برای دسترسی به اسناد FBI و وزارت خارجه آمریکا، هنوز پاسخ روشنی درباره این پرونده ارائه نشده.
0: گزارشی بود از مایک اکل، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که همکارم مهران کریمی اون رو به فارسی بازخوانی کرده بود.
8: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: تنش‌های سیاسی میان تهران و واشنگتن در آستانه جام جهانی 2026 به محدودیت‌های کم سابقه در صدور ویزای کاروان فوتبال ایران منجر شده است، به گونه‌ای که بر اساس برخی گزارش‌ها اعضای تیم ملی ایران تنها اجازه دارند صبح روز مسابقه وارد خاک آمریکا شوند و بلافاصله پس از پایان بازی به محل اقامت خود بازگردند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
9: جام جهانی 2026 که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می شود، برای تیم ملی فوتبال ایران تنها یک رویداد ورزشی نیست، بلکه به یکی از پیچیده ترین پرونده های سیاسی و دیپلماتیک تاریخ این مسابقات هم تبدیل شده. تنش های میان تهران و واشنگتن از ماها پیش بر روند حضور کاروان فوتبال ایران در این رقابت ها تأثیر گذاشته و اکنون موضوع صدور و نوع ویزای اعضای تیم ملی به یکی از مهمترین حاشیه های جام جهانی تبدیل شده. ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک، اعلام کرده که بر اساس شرایط تعیین شده از سوی آمریکا، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی تنها در صبح روز مسابقه اجازه ورود به خاک آمریکا را خواهند داشت و موظفند بلافاصله پس از پایان بازی این کشور را ترک کنند. به گفته او، این محدودیت ها باعث رفت و آمد های مکرر میان مکزیک و آمریکا می شود و باعث افزایش خستگی بازیکنان، اتلاف زمان و دشواری های هماهنگی خواهد شد و می تواند بر عملکرد تیم ملی ایران در مسابقات تأثیر منفی بگذارد. این اظهارات در حالی مطرح شده که امیر مهدی علوی، سخنگوی تیم ملی فوتبال ایران پیشتر گفته بود، ویزاهای صادر شده برای اعضای تیم از نوع چند بار ورود یا مولتی است و بازیکنان می توانند یک یا دو روز پیش از هر مسابقه وارد شهر و محل برگزاری بازی ها شوند. همزمان با ادامه ابهام ها در شرایط ورود به آمریکا، کاروان تیم ملی ایران روز شنبه اردوی آماده سازی خود در ترکیه را ترک کرد و راهی شهر تیخوانا در مکزیک شد، شهری که به عنوان مقر جدید تیم ملی در طول مسابقات انتخاب شده. ایران در مرحله گروهی جام جهانی 2026 با بلژیک، مصر و نیوزلند هم گروه است و باید دو دیدار خود را در شهرهای لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا و سیاتل در ایالت واشنگتن برگزار کند. مشکلات اما تنها به محدودیت‌های تردد ختم نشد. روز شنبه مشخص شد هر 26 بازیکن تیم ملی موفق به دریافت ویزای آمریکا شدند. اما برای 15 نفر از اعضای هیئت اعزامی ایران ویزا صادر نشد. در میان افرادی که موفق به دریافت ویزا نشدند، نام مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران که سابقه همکاری با سپاه پاسداران را هم دارد، همراه با مهدی محمد نبی، نایب رئیس فدراسیون، هدایت الله منبینی، دبیر کل فدراسیون، محسن معتمدکیا، مدیر رسانه‌ای تیم ملی، مهدی خراتی، مدیر اجرایی تیم و همچنین افسر امنیتی تیم و رئیس حراست فدراسیون فوتبال هم دیده می شود. از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به این تصمیم آمریکا بیانیه‌ای تند منتشر کرد و آن را رفتاری تبعیض‌آمیز و هدفمند خواند. فدراسیون همچنین اعلام کرد موضوع را از طریق فیفا پیگیری کرده و از فدراسیون جهانی فوتبال خواسته برای صدور ویزای اعضای مدیریتی، اجرایی، فنی و پشتیبانی مورد نیاز تیم ملی تا رسیدن به نتیجه نهایی اقدام کند. در مقابل یک مقام دولت آمریکا تاکید کرده ویزای لازم برای بازیکنان و اعضای ضروری کادر پشتیبانی صادر شده و واشنگتن اجازه نخواهد داد روند صدور روادید برای ورود افرادی که به گفته او با فعالیت‌های تروریستی مرتبط هستند مورد سوء استفاده قرار گیرد. این کشمکش دیپلماتیک اما یکی از بی‌سابقه‌ترین چالش‌های تاریخ جام جهانی به شمار می‌رود. از نخستین دوره جام جهانی در سال 1930 در اوروگوئه تا کنون در نزدیک به یک قرن برگزاری این مسابقات سابقه نداشته که یک تیم ملی در چنین سطحی با محدودیت‌های ورود و اقامت در کشور میزبان روبرو شود. جام جهانی 2026 همچنین نخستین دوره است که در آن کشوری میزبان مسابقات می شود که با یکی از تیم‌های حاضر در رقابت‌های یعنی ایران در اوج تنش سیاسی و دیپلماتیک و همچنین جنگ قرار دارد. وضعیتی که سایه آن اکنون نه تنها بر روابط دو کشور بلکه بر آماده سازی و حضور تیم ملی ایران در بزرگترین رویداد فوتبال جهان هم سنگینی می کند.
0: گزارشی بود از نسرین افشار. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران را میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
10: 5 صبح به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. صدای چندین انفجار در تهران، اصفهان و تبریز شنیده شد. ترامپ میگوید بنیامین نتانیاهو چاره جز پذیرش توافق احتمالی با ایران نخواهد داشت. و رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگوید به محض دریافت دستور ایران را با شدت هدف قرار خواهد داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دقایق پیش خبرگزاری‌های داخلی ایران از شنیده شدن چندین صدای انفجار در تهران، تبریز و اصفهان خبر دادند. جزئیات بیشتری از این خبر در دست نیست. ساعتی پیشتر ارتش اسرائیل اعلام کرده بود منتظر چراغ سبز برای حمله تلافی جویانه به ایران است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چاره‌ای جز پذیرش توافق احتمالی آمریکا با ایران نخواهد داشت. دونالد ترامپ در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز که یک شنبه منتشر شد گفت او تصمیم نمیگیرد، تصمیم ها را من میگیرم. این اصرار در حالی مطرح می شود که ساعتی پیش ایران به اسرائیل حمله موشکی انجام داد. با این حال دونالد ترامپ تاکید کرد حملات اخیر ایران تغییری در اراده او برای ادامه مذاکرات با تهران ایجاد نکرده است. دونالد ترامپ همچنین گفت در صورت شکست هر گونه توافق احتمالی با ایران احتمال بررسی یک عملیات کماندویی علیه تهران وجود دارد. در پی حملات موشکی ایران به اسرائیل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو گفتگوی تلفنی داشتند که جزئیاتی از آن منتشر نشد. خبرگزاری فرانسه میگوید ایار زامیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل شامگاه یکشنبه پس از شلیک موشک‌های ایران به اسرائیل وعده داد ارتش این کشور به محض دریافت دستور ایران را با شدت هدف قرار خواهد داد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد ایران با شلیک موج از موشک‌ها به سوی اسرائیل اشتباه بزرگ مرتکب شد. همزمان براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد نیروهای آمریکا در خاورمیانه همچنان هوشیار و آماده هستند. در همین حال یک منبع نظامی در ایران که نام او ذکر نشده به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفت ایران برای آغاز نبرد گسترده در صورت پاسخ اسرائیل آماده است. در پی تشدید نگرانی ها از احتمال وقوع دور تازه از تنش های نظامی میان ایران و اسرائیل، سازمان هواپیمایی ایران از توقف تمامی پروازهای فرودگاه امام خمینی از بامداد دوشنبه 18 خرداد ماه تا اطلاع ثانوی خبر داد. در اطلاعیه این سازمان آمده است مسافران از مراجعه به فرودگاه خودداری کرده و اخبار بعدی را از مراجع رسمی پیگیری کنند. همچنین سازمان هواپیمایی کشور از بسته شدن بخش غربی فضای پروازی ایران تا اطلاع ثانوی خبر داد. در همین حال نهادهای هوانوردی سوریه و عراق نیز با صدور اطلاعیه‌هایی از بسته شدن فضای پروازی خود برای 12 و 72 ساعت خبر دادند. همزمان با این تحولات تمامی پایگاه‌های نیروی هوایی ایالات متحده در اردن، امارات، قطر و کویت به بالاترین سطح آماده باش و حفاظتی خود ارتقا داده شدند. گزارش ها حاکی از آن است که به نیروهای مستقر در پایگاه العدید قطر دستور داده شده تا برای احتمال حملات موشکی آماده باشند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید تهران و تل‌آویو باید از هر گونه اقدام تنش‌زا خودداری کرده و برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها مسیر کاهش تنش را در پیش بگیرند. به گزارش رویترز، ایوت کوپر همچنین بر ضرورت ادامه مذاکرات برای دستیابی به یک راه حل پایدار تاکید کرده و گفته است تلاش‌های دیپلماتیک باید با هدف برقراری صلح و ثبات در منطقه و بازگشت کامل جریان تجارت جهانی ادامه یابد. لندن در روزهای اخیر بارها از طرف‌های درگیر خواسته است از تشدید تنش پرهیز کرده و اختلافات را از طریق گفتگو و راهکارهای دیپلماتیک دنبال کنند. و دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری NBC اعلام کرد توافق احتمالی با ایران با آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده این کشور منجر نمی‌شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر دو کشور برای پایان جنگ 3 ماهه به توافق برسند، ایالات متحده چه با همکاری یا بدون همکاری ایران، ذخایر اورانیوم با غنای بالای این کشور را نابود می‌کند. او گفت ایران نباید سلاح هسته‌ای تولید کند و حق خرید یا تهیه آن را نیز ندارد. به گفته آقای ترامپ، مقامات ایران ابتدا مخالفت کردند ولی در نهایت این شرط را پذیرفتند. این اصرار در حالی از سوی دونالد ترامپ بیان می‌شود که محسن رضایی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در گفتگو با شبکه CNN آغاز گفتگوی تهران با واشنگتن را به آزادسازی 24 میلیارد دلار از اموال مسدود شده ایران منوط کرد. سپاس که همراه رادیو فردا بودید.
3: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
11: به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی که به موضوعات مختلفی از جمله حمله چند دقیقه پیش موشکی ایران به اسرائیل خواهد پرداخت و تنش‌های پیرامون این اتفاق و به گزارش‌های تحلیلی از جمله همین موضوع حملات موشکی ایران به اسرائیل خواهیم پرداخت.
12: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
11: ارتش اسرائیل شامگاه یکشنبه اعلام کرد که موشکایی را که از سمت ایران به خاک این کشور شلیک شدند شناسایی کرده. در بیانیه ارتش اسرائیل اومده که دقایقی پیش و در پی شناسایی موشکایی که از سوی ایران به اسرائیل شلیک شده، آژیرهای هشدار در چندین منطقه این کشور به صدا در اومده. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای خانساری، خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا. ارزیابی شما از حمله موشکی ایران به سمت اسرائیل چه هست؟
13: بله، من فکر میکنم که این یک نوع عکس العمل است به حملاتی که یا تشدید حملاتی که اسرائیل به لبنان کرده، به خصوص که امروز اسرائیل مناطق اطراف بیروت و خود بیروت رو هم مورد هدف قرار داده بوده و این جزئی از اون گفتمانی است که به هر حال در این 30 روز اخیر که مذاکرات به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با رسیدن به یک تفاهم و یک قرارداد نهایی با آمریکا مطرح بوده که حملات اگر آتش بسی هست، این آتش بس نه تنها باید در ارتباط با ایران باشه بلکه در ارتباط با لبنان و جلوگیری از حملات به متحدین ایران و از این قبیل حرفایی که مطرح شده. الان که این اتفاق افتاده باید دید که آیا میزان این عکس‌العملی که ایران از سوی خودش نشون داده تا چه حده و آیا در ابعادی است فراتر از اون چی که ما مثلا در 3-4 روز گذشته به خصوص در همین منطقه خلیج فارس اون رد و بدل های آتش که بین ایران و آمریکا صورت گرفته در اون حد و حدوده یا فراتر از اونه و اینی که اسرائیلی ها چه عکس العملی رو از خودشون در قبال این نشون خواهند داد، این به هر حال نشون میده و که تا چه میزانی ایرانی ها تونستند، یعنی حملات اونها مؤثر بوده، آیا جایی رو زدن، ضایعاتی رو به وجود آوردن، اینها همه فعلا نامعلومه. ولی اون چی که مسلمه در این ایام که مذاکرات دنبال می شده و خیلی ها خواستار این بودن که سعی کنن که به یک راه حلی برسن با توجه به این که نه آمریکا و نه ایران علاقمند به این بوده که برگردن به اون جنگ، به اون فرمی که بود، البته این در مورد اسرائیل اینطور نبوده و در اسرائیل اکثر به اصطلاح تصمیم گیرندگان خواستار ادامه جنگ و ادامه حملات نظامی اسرائیل به ایران بودن و آمریکا اونها رو متوقف کرده بوده. حالا خب یه بهانه پیدا کردن، ضمن اینه که در درون ایران و در درون آمریکا نیروهای قوی هستن که اونها هم خواستار ادامه جنگ هستن و نمیخوان که این مذاکرات صلح و تفاهم بخواد پیش بره. اینست که در یک چنین صحنه‌ای با اینکه اکثریت غالب به عقیده من چه در آمریکا و چه در ایران خواستار این هستن که این ماجراها به پایان پیدا بتونه بکنه، ولی خب این یک بهانه‌ای رو داده و باید ببینیم که عواقبش چه خواهد بود.
11: آقای خانساری، به نظر میرسه که مقامات تصمیم گیر در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده بودن که اگر تهدیداشون رو عملی نکنن، در خصوص همین بیشتر تهدید کرده بودن اگر اسرائیل به حومه بیروت و بیروت حمله کنه ایران پاسخ میده، ممکنه که در ادامه گفتگوها با موضع ضعف روبرو بشن. چقدر با این تحلیل موافق هستید؟
13: من فکر میکنم که این یک تحلیل درستیه. ببینید، الان ایران در یک موقعیتی است که آمریکا، به خصوص آمریکا، علاقه من نیست که با توجه به اینکه جام جهانی قراره در آمریکا هفته آینده برگزار بشه که در اصل این در شرایطی باشه که آمریکا در یک جنگ تنگاتنگ با دو مرتبه با ایران قرار داره و یک اون آشوب و ناآرامی هایی که به هر حال تبلیغاتی که میگیره این برای مقامات آمریکایی مسئله خوبی نیست، پس اونها نمیخوان و دولت ایران رو محاسباتی که میکنه این طرز فکر شاید باشه که خب آمریکا سعی نخواهد کرد که اسرائیل رو تشویق بکنه که بخواد عکس العمل شدید نشون بده و برعکس فشار میاره که عکس‌العمل اسرائیل محدود باشه و فراتر از همونطور که عرض کردم اون رد و بدل هایی که ما در چند روز گذشته در خلیج فارس دیدیم نباشه. به این طریق ایران قاطعیت خودش رو نشون میده، میگه که بله من سر جای خودم، سر مواضع خودم محکم ایستادم، من از متحدین خودم دفاع میکنم و من اجازه نمیدم که شما از اون ضعفی که حس میکنید بتونید سوء استفاده بکنید. یعنی این اون پیامی است که مقامات ایرانی میخوان بدن. منتهاش این همه اینها خیلی خوبه به شرطی که از دست خارج نشه، چون اگر از دست خارج بشه خب بدیهی است که ضایعات فوق العاده بیشتری میتونه شامل حال مملکت ما بشه، آسیب های خیلی زیاد از جون و مال گرفته تا موقعیت بدتر مثلا وضع کلی، و نهایتا در انتهای یک چنین اتفاقاتی هم که صورت بگیره اگر رژیم ساقط نشه که احتمال ساقط شدنش کمه، باز دوباره رو برگردن به همین موقعیت که الان هستن. پس به نظر من همه بازیکنها، بازیکنهای اصلی در این ماجرا علاقه‌مندن که جلوی ماجرا رو بگیرن که از حد حدودی خاصی خارج نشه.
11: اتفاقا آقای خونساری میخواستم در رابطه با همین مسئله بپرسم، همین هزینه فایده‌ای که طرف ایرانی دست کم، چون برصورت الان آغازگر این حملات بوده، چه هزینه فایده‌ای رو حساب کتاب‌هایی رو کرده به نظرش؟ آیا مثلا برای یک جنگ کوتاه مدت این برنامه ریزی رو کرده، یا خواسته که واقعا یه ریسکی بکنه و این دایره بسته گفتگوها رو به نوعی بشکنه؟
13: خب ببینید، به نظر من اینها در این شرایطی که الان هستن، یه دلیلی که این ماجراها پیش نرفته، یعنی مذاکرات به نتیجه نرسیده، بگذاریم از شعارهایی که پرزیدنت ترامپ میده، ولی از طرف ایران که نگاه بکنید، خب اینا اون اعتماد رو به آمریکایی‌ها ندارن. در نزدیکترین در مواقعی که مذاکره میکردن در دفعات قبل، درست موقعی که همه فکر میکردن که ممکنه به یک نتیجه برسن، یک جنگی شروع شده. در این مرحله اینها میدونن که اگر جنگ شروع بشه، ولو اینکه اینها موفق نباشن و حتی خسارات خیلی بیشتر از اون چیزی که تا به حال دیدن رو ببینن، ولی در موقعیتی هستن که صدمات جدی به کشورهای منطقه‌ای میتونن وارد بیارن که برای آمریکا به خصوص در این شرایط خاصی که آدم از نظر افکار عمومی جهان، جامعه جهانی و این حرفا باش مواجهه، قابل قبول باشه. پس میدونن که اگر آمریکا بخواد از اسرائیل پشتیبانی بکنه در این مرحله، و آمریکا هم در یا جلوی عکس‌العمل‌های شدید اسرائیل رو نگیره و یا اینکه خودش بخواد شریک بشه در یک آغاز یک جبهه جدید علیه ایران، این بار خسارات برای کشورهای مثل عربستان و سوریه و امارات و اینها از نظر اون تأسیسات آب و نفت و گاز و این چیزهای اونها فوق‌العاده شدیدتر میتونه باشه. این است که محاسبه این هست که آمریکا این ریسک رو نمیکنه و امیدشون هم به نظر من این هستش که این اسرائیلی ها هم در با یک نوع حد اقل عکس‌العمل با این اتفاقی که افتاده روبرو بشه تا اینکه ماجرا از دست خارج نشه. نباید فراموش بکنیم که این اتفاقاتی که در لبنان افتاد، این که اسرائیل آتش بس رو به اون معنا رعایت نکرد، خب حزب الله هم از این ماجرا برای خودش سوء استفاده کرد، در شرایطی است که پرزیدنت ترامپ اکیداً به آقای نتانیاهو گفته بود که باید این شرایط آتش بس رو رعایت بکنه و اختلافات لفظی که بین اونها هفته پیش رخ داد که کاملا به وضوح گزارش داده شد راجبش، خب این نشونگر اون هست. احتمال این هست، شاید در محاسبات ایران این باشه که آقای ترامپ سعی خواهد کرد که حد در پیام‌های خودش با آقای نتانیاهو عکس‌العمل اسرائیل رو بخواد به حداقل برسونه، که در اون صورت اون وقت این اقداری که ایران کرده به وجهش در منطقه کمک میکنه، به متحدینش اینو اتکا به نفس میده و شرایط رو برای ایران حداقل از نظر روانی مهیاتر میکنه که مذاکرات صلحی رو که دارن پشت پرده از طریق پاکستان انجام میدن اون رو به یک نتیجه بهتری بتونن تو افکار خودشون برسونن.
11: آقای خانسری، به عنوان پرسش پایانی دست کم برای این لحظه، به نظر میرسه که نحوه پاسخگویی اسرائیل به حملات موشکی ایران و در ادامه اینکه آمریکا بخواد در این به اصطلاح پاسخ اسرائیل به ایران همراهی بکنه، آینده این به اصطلاح نبرد سوم رو به نوعی مشخص میکنه؟
13: بدون تردید بستگی داره دیگه. میگم اگر حملات از یک حد و حدودی خارج بشن و اگر آمریکا دیده بشه که جلوی اسرائیل رو نمیگیره و یا خودش هم در این ماجرا شریک اسرائیل بشه همونطور که در تابستون گذشته شد، خب بدیهی است که این روند مذاکرات و صحبتهایی که تا به حال صورت گرفته اینها همه ناکام میمونن. در اصل این یک تکرار همون تجربیاتی خواهد بود که ایران در دو دور مذاکرات قبلی با اونها مواجه بوده و این تاکید میکنه اون فرضیه که صحبتهایی که اینها با ایران میکنن قابل اینها حق دارن که اعتماد نکنن. ولی ضمناً با توجه به این، به لحاظ شرایط ویژه‌ای که الان هست، به خاطر اینکه تنگه هرمز بسته است، به خاطر اینکه اقتصاد دنیا تحت تاثیر این ماجرا واقعا با مشکلات عظیم داره روبرو میشه، این احتمال هست که روشی که آمریکا در پیش بگیره در اون جهت باشه که بخواد جلوی این ماجرا رو با کمترین هزینه ها به اصطلاح سرتش رو هم بیاره و این امکان رو پرزیدنت ترامپ داره که این فشار رو روی اسرائیل بگذاره. و به نظر من شاید پشت تفکر اون برخی از محاسبگران خوشخیال جمهوری اسلامی این باشه که احتمالاً این میتونه به کار بیفته و اونها در این راستا بتونن یک قدی نشون داده باشن و از کنار این ماجرا بدون پرداختن بهای خیلی سنگین بگذرن.
11: بسیار ممنونم از شما مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل در بریتانیا همراه ما بود و نگاهی داشت، تحلیلی داشت به حمله موشکی ایران که ساعتی قبل اعلام شد که ارتش اسرائیل اعلام کرده که موشک‌ها از سمت خاک ایران به طرف این کشور رو شناسایی کرده. در بیانیه ارتش اسرائیل اومده که موشک‌ها به سمت برخی از مناطق این کشور شلیک شده که آژیرهای هشدار در چندین منطقه در اسرائیل به صدا در اومده. این نهاد نظامی گفته که سامانه‌های پدافندی در حال فعالیت برای رهگیری و مقابله با این اتفاق هستند. ضمن این که در ایران هم برخی از رسانه‌های خبری تایید کردند که از جمله قرارگاه خاتم الانبیا که این حمله رو به اصطلاح تدارک دیدند به سمت اسرائیل. الان خبرگزاری فارس هم گزارش داده که میگه پذیرش آتش‌بس توسط ایران در 19 فروردین ماه مشروط به توقف آتش در تمام جبهه ها بود، اما مثل همیشه به گفته این خبرگزاری آمریکا و اسرائیل به تعهد خودشون پایبند نبودند و به گفته این رسانه تجاوزات و جنایاتی که در لبنان ادامه داشته باعث شده که و همچنین حمله به شناورهای ایرانی در تنگه هرمز و دریای عمان و اقیانوس هند موجب نقض آتش بس شده و ایران این وارد رو به عنوان بهانه‌ای برای حمله به اسرائیل معرفی کرده. طبق مطلبی که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران منتشر کرده، همچنین گفته که عملیات امشب صرفاً یک اعلام اخطار بوده و در صورت تکرار به گفته این رسانه تکرار تجاوزات با پاسخهای گسترده تری هم روبرو خواهد شد. این مواردی است که از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده و همچنین همونطور که گفته شد قرارگاه خاتم الانبیا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم تقریبا همین موارد رو اشاره کرده و اشاره داشته به آنچه که نقض مکرر آتش بس و شرارت‌های اسرائیل علیه لبنان توصیف کرده موجب شده که ایران به گفته قرارگاه خاتم الانبیا عبور از خط قرمز خودش تلقی کرده و این حمله رو انجام داده و گفته که قبلا هم اخطار داده بودیم در صورت گسترش حمله به زاهیه در جنوب بیروت اهدافی رو در اسرائیل مورد حمله قرار میدیم. این آخرین تقریبا چکیده خبرهایی بود که در رسانه‌های ایران در رابطه با این خبر منتشر شد. شنونده بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا هستید. ساعتی قبل از حمله ایران دونالد ترامپ خبری منتشر شد در گفتگو با شبکه NBC که گفته بود که توافق احتمالی با جمهوری اسلامی به معنای آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران نخواهد بود و گفته که همزمان تحرکات دیپلماتیک هم با ایران در منطقه در جریان و از نزدیک بودن یک تفاهم با ایران هم خبر داده بود دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده. چکیده یه صحبت‌های اون رو از همکارم وحید فرستاد بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس هم گفتگو کردیم.
14: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه پخش شد جزئیاتی از دیدگاه‌های خود درباره توافق با ایران را اعلام کرد و یادآور شد این توافق احتمالی به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده این کشور منجر نخواهد شد. او در گفتگو با شبکه NBC با اشاره به اینکه موضوع آزادسازی دارایی‌های ایران بعدتر مطرح خواهد شد گفت اگر رفتارشان خوب باشد و عملکرد خوبی داشته باشند آن وقت درباره آن صحبت خواهیم کرد. پیش از این محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در مصاحبه‌ای با شبکه CNN تاکید کرده بود که لازم است آمریکا 24 میلیارد دلار انبار مسدود شده ایران را آزاد کند تا راه رسیدن به توافق باز شود. رئیس جمهور ایالات متحده به شبکه NBC گفت اگر بتواند با تهران برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه میان دو کشور به توافق برسد، آمریکا با ایران برای جمع‌آوری و نابودی ذخایر اورانیوم با غنای بالا همکاری خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در این باره توضیح داد اگر توافقی حاصل شود و روابط دوستانه‌ای داشته باشیم، همه با هم این کار را انجام خواهیم داد. تجهیزات متعلق به ما خواهد بود، این مواد را خارج کرده و نابود می‌کنیم، چه در همان محل و چه در مکانی دیگر. دونالد ترامپ همچنین گفت ما یا همراه با آنها این کار را انجام می دهیم یا بدون آنها، اما در آن صورت کسی به سمت ما تیراندازی نخواهد کرد. اگر هم به توافق نرسیم برخورد نظامی خیلی سختی با آنها خواهیم کرد. سپس صبر می کنیم تا این کار انجام شود و بعد وارد عمل می شویم. در هر دو حالت امنیت خواهیم داشت. او همچنین گفت آمریکا قادر است فعالیت‌های هسته‌ای را زیر نظر داشته باشد. او گفت ما همه جا را زیر نظر داریم. اگر کسی آنجا قدم بزند، حتی اگر شما آنجا راه بروید، من می‌توانم نام کوچک روی نشان لباس شما را بخوانم. اینها دوربین‌هایی است که در فضا قرار دارند. فناوری واقعاً شگفت انگیزی است. دونالد ترامپ در توضیح وضعیت مذاکرات برای توقف دائمی درگیری‌ها و رویکردش نسبت به توافق احتمالی گفت که قصد دارد نیروهای آمریکایی را تا زمان تکمیل روند توافق در منطقه نگه دارد و افزود من آنها را در معرض خطر نمی‌بینم. او گفت دو طرف بسیار به امضای توافق نزدیک هستند، اما همچنان تلاش می‌کند ایران گام‌های بیشتری برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای خود بردارد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت چند نکته باقی مانده که حتی خیلی هم مهم به نظر نمی رسند. آنها پذیرفتند که سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در متن توافق بندی وجود داشت که می گفت آنها سلاح هسته‌ای توسعه نخواهند داد و تقریبا همه از آن راضی بودند جز من. او توضیح داد که خواهان افزودن بندی دیگر به توافق است تا ایران نتواند از راه‌های دیگر محدودیت‌ها را دور بزند. دونالد ترامپ همچنین گفت من گفتم اگر آنها خودشان سلاح هسته‌ای تولید نکنند، اما اگر بروند و آن را بخرند یا به دست آورند چه می شود؟ می خواهم عبارت خریدن، تهیه کردن یا به دست آوردن هم در متن گنجانده شود. او افزود باید این مورد هم در توافق باشد چون این دیگر توسعه دادن محسوب نمی شود. بنابراین آنها نباید حق توسعه، خرید، تهیه یا به دست آوردن سلاح هسته‌ای را داشته باشند. رئیس جمهور ایالات متحده گفت ایرانی ها در ابتدا کمی در برابر این درخواست مقاومت کردند، اما بعد دیگر مقاومت نکردند. ایران درباره مذاکرات پیشرو و متن تفاهم احتمالی با آمریکا که با میانجیگری پاکستان در حال تدوین است گفته که این تفاهم شامل برنامه هسته‌ای نمی شود و به موضوعاتی مانند پایان دادن به درگیری ها و باز شدن تنگه هرمز ربط دارد.
11: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما همونطور که در آغاز این بخش خبری تحلیلی به آگاهیتون رسوندیم، ارتش اسرائیل شامگاه یکشنبه اعلام کرد که موشکایی را که از سمت ایران به خاک این کشور شلیک شده بودند شناسایی کردند. دقایقی بعد انتشار خبر شلیک که موشک‌های از ایران قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء وابسته به نیروهای مسلح ایران این حمله رو تأیید کرده. در بیانیه این قرارگاه اومده که قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش حمله به زاهیه در بیروت، حومه بیروت، اهدافی رو در اسرائیل مورد حمله قرار خواهیم داد. برای بررسی بیشتر این موضوع همچنین با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای قائدی، خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی ما. ارجوبیتون رو خوش بفرمایید از حمله موشکی ایران به اسرائیل.
15: درود به شما و مخاطبین برنامه. به نظر میرسه که این حمله محدودی بوده. آقای محسن رضایی یک پیامی رو منتشر کرده که گفته که پاسخ ما تمام شده، اگر اسرائیل بخواد که پاسخی بده در اون صورت ما دوباره وارد تنش خواهیم شد. به نظر میرسه که این حمله محدودی بوده، تا حد زیادی برای این بود که ایران اعتبار تهدیدی که قبلا روی میز گذاشته بود رو نگه داره. ایران گفته بود که میخواد یک معادله جدیدی رو برقرار کنه، اگر که اسرائیل به زاهیه بیروت حمله کنه، ایران هم به شمال اسرائیل حمله خواهد کرد و ایران تلاش میکرد که الان این قولش رو با توجه به اینکه اسرائیل به زاهیه حمله کرد حفظ کنه. و ما در این شرایط میبینیم که در واقع یک دور باطلی هم ایجاد شده. همه تلاش میکنن که یک قواعد جدیدی برای بازی ایجاد کنن. این قواعد این گونه است که حزب الله میگه که اگر که به نیروهای حزب الله در جنوب لبنان حمله بشه، حزب الله در شمال اسرائیل پاسخ خواهد داد. اسرائیل تهدید میکنه که اگر به شمال اسرائیل حمله بشه، زاهیه بیروت رو بهش حمله خواهد کرد. ایران میگه که اگر به زاهیه حمله بشه، ایران به شمال اسرائیل حمله خواهد کرد. و آمریکا در ساعت‌های گذشته گفته که اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کنه، آمریکا پاسخ خواهد داد. میبینیم که همه طرف‌ها یک در واقع تهدیدی رو گذاشتن و ناچار هم هستن برای اینکه اعتبارش رو حفظ کنن به این تهدیدها عملی کنن. اما من فکر می‌کنم که پاسخ‌های محدودیه و هیچ کدوم از این طرفین خواستار این نیستن که این به یک جنگ تمام عیار منجر بشه.
11: آقای قائدی، الان خبری به دستمون رسید. همکارم مهرداد میردامادی هم الان در استودیو با ماست که آپدیتی بده یک از آخرین تحولاتی که همین الان دونالد ترامپ با شبکه فاکس نیوز صحبت کرده، که من به بهانه همین اظهارات آقای ترامپ با فاکس نیوز از شما یه سوالی مطرح میکنم، ولی با هم بشنویم آخرین خبر رو. خیلی کوتاه است، آقای میردامادی همکار ما در استودیو است که به ما بگه و بعد همین بحثمون رو ادامه میدیم.
16: در پی موج جدید حملات موشکی ایران به اسرائیل، ارتش این کشور اعلام کرد که تاکنون تمامی موشک‌های شلیک شده را رهگیری و منهدم کرده است. یک مقام ارشد ارتش اسرائیل به روزنامه جروسلم پست گفت که شمار موشک‌های رهگیری شده شلیک شده از سوی ایران را 10 فروند اعلام می‌کند. ارتش اسرائیل در بیانیه هشدار داد که موج جدیدی از پرتابه‌ها از سوی ایران شناسایی شده و یگان‌های پدافند هوایی همچنان در حال رهگیری تهدیدات در آسمان هستند. در این میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با شبکه فاکس نیوز در پیامی صریح خطاب به تهران گفت: توصیه من به شما این است، شما موشک‌هایتان را شلیک کردید، دیگر کافی است، همینجا متوقف شوید، به سر میز مذاکره بازگردید و توافق کنید. همزمان با این تحولات، تمامی پایگاه‌های نیروی هوایی ایالات متحده در اردن، امارات، قطر و کویت به بالاترین سطح آماده باش و حفاظتی منتقل شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که به نیروهای مستقر در پایگاه العدید قطر دستور داده شده تا برای احتمال حملات موشکی گسترده‌تر آماده باشند. روابط عمومی سپاه پاسداران در همین حال اعلام کرد در پاسخ به حملات اسرائیل به جنوب لبنان و کشتار و آواره کردن گسترده مردم مناطق سور و نبتیه و سایر نقاط از جمله زاهیه در جنوب بیروت، پایگاه هوایی رامات داوید مبدأ این حملات در 20 کیلومتری حیفا را هدف موشک‌های بالستیک نیروی هوا و فضای سپاه قرار داده است.
11: بسیار ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم مرتضی میردامادی شنیدید. آقای قائدی، شما هم آخرین خبرها رو شنیدید. مهمترین بخشش واکنش دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده بود، که گفته به ایران که حالا اگر خیلی ساده بخوام بگم موشک‌ها رو شلیک کردی، حالا به میز مذاکره برگرد. و حتی یک مسئله دیگه‌ای هم که خیلی مهم هست اشاره کرده، اونطور که فاکس نیوز میگه از حمله اسرائیل به زاهیه در حومه بیروت هم ابراز ناخشنودی کرده. شما ارجابتون چه است؟
15: خب آمریکا در حال حاضر میانجیگرش، یعنی پاکستان، وزیر کشورش رو در ایران حاضر داره. سخنگوی در واقع کمیسیون امنیت ملی مجلس هم قبل از اینکه این حمله موشکی سپاه امشب اتفاق بیفته گفته بود که در وضعیت ابهام قرار داریم، ما بسیار نزدیک به یک توافق هستیم اما ممکنه که این توافق فرو بپاشه. من فکر میکنم که صحبت از فروپاشی زمانیه که سپاه این حمله رو انجام میداد و آمریکا و اسرائیل هم می‌خواستن پاسخ محکمی رو بدن. الان از پاسخ آقای ترامپ مشخصه که ایشون ترجیحش اینه که میز مذاکره همچنان اولویت داشته باشه و بنا نداره که یک جنگ گسترده رو به خاطر این حمله سپاه به اسرائیل انجام بده. و آقای سید مجید موسوی هم در واقع فرمانده هواپزای سپاه یک توییت رو در دقایق گذشته منتشر کرده که میگه الوعده وفا، نشون میده که سپاه میخواسته که به اون وعده‌ای که داده عمل کنه، حمله بسیار محدودی رو انجام داده. آقای ترامپ هم قرار نیست که زیر میز مذاکره بزنه به خاطر این اتفاقی که افتاده. و بر اساس گزارشی که در گذشته هم ما داشتیم که یک برخورد تند

0: داشتیم که آقای ترامپ گفته بود که در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه یا چهارشنبه میخواسته که این توافق رو اعلام کنه. بنابراین ممکنه که ما همچنان بسیار نزدیک به یک توافق باشیم و این اتفاق باعث فروپاشی اون آتش‌بس بین ایران و آمریکا نخواهد شد.
1: پیرو پاسخ شما، الان آقای قائدی، باز رسانه‌های اسرائیلی میگن که ایران پیغام داده که اگر اسرائیل شلیک نکنه، یعنی پاسخ نده، دیگه ایران حمله ای نمی کنه. ضمن این که هنوزم خبری از اصابت موشکای ایران به داخل خاک اسرائیل گزارشی منتشر نشده، یعنی منطقه‌ای در اسرائیل مورد اصابت قرار نگرفته. ظاهرا موشکایی که شلیک شده رهگیری شدن همشون و این آخرین خبرهایی بوده که تا به الان هست. اگر جمله پایانی دارید بفرمایید، در خدمت هستیم.
0: من دو جمله بگم. یکی این که البته جمهوری اسلامی مدعیه که این موشک‌ها باعث هدفگیری شدن. من بعید میدونم منابع آمریکایی اسرائیلی گزارشاتشون این میگه که تمام موشک‌ها رهگیری شدن. و دو این که در روزهای گذشته ما حوثی‌ها رو داشتیم که بعد از یک مدت سکوت به میدان اومدن، چندین مصاحبه و در واقع صحبت انجام دادن و جمهوری اسلامی یک در واقع تهدیدی رو در عمان برای اولین بار در بندر در واقع مینای عمان مطرح کرد. این نشون میده که جمهوری اسلامی تلاش داشته این پیغام رو برسونه که اگر این بار جنگی اتفاق بیفته، تنگه باب المندب بسته خواهد شد، بندر الفجیره در امارات مورد حمله قرار خواهد گرفت، یعنی 2 میلیون بشکه نفت اونجا صدورش به در واقع خطر میفته و بندر عمان یه چیزی هلوش 800 تا 900 هزار بشکه نفت. این تهدید نفتی که جمهوری اسلامی روی میز گذاشته که مجموعاً از باب المندب و عمان و در واقع امارات چیزی هلوش 7 تا 8 میلیون بشکه نفت رو از بازار کم میکنه، میتونه رو انگیزه های آقای ترامپ تأثیر گذاشته باشه برای اینکه وارد یک جنگ تمام عیار به خاطر موضوع لبنان نشه. و من فکر میکنم که مذاکرات احتمالاً در روزهای آینده یک خبری از پیشرفتش به گوش ما خواهد رسید.
1: بسیار ممنونم. محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن بود و ارزیابی داشت به حملات موشکی امشب ایران به اسرائیل و واکنشایی که پیرامون این حمله صورت گرفته. از جمله دونالد ترامپ دقایقی پیش در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته که به ایران پیشنهادی دارم، اینکه موشکای خود را شلیک کردید همین کافی است، به میز مذاکره برگردید و توافقی را حاصل کنید. این گفته‌های دونالد ترامپ هست که پس از حمله موشک ایران صورت گرفته. همچنین برخی منابع خبری هم در اسرائیل گفتند که تمامی موشک‌های شلیک شده از سوی ایران رهگیری شدند و ظاهراً هنوز اصابتی رو به خاک اسرائیل گزارش نکردند. این بخش خبری رو پی می‌گیریم با گفتگوی دیگر در رابطه با اظهارات پیش از حمله موشکی ایران، اظهارات دونالد ترامپ با شبکه خبری NBC که در اون گفته بود که احتمالاً اگر توافقی با ایران صورت بگیره منجر به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران نمیشه. همکارم رویا کریمی مج با دامون گلریس، تحلیلگر سیاسی در لاهه هلند، گفتگو کرده و این پرسش رو مطرح کرده که آیا این موضع جدید دونالد ترامپ رو باید نوعی تغییر در مدل برخورد با ایران دانست؟
2: ببینید، از تقریبا سال پیش خرداد گذشته که در میان مذاکراتی که حقیقتش اینه که داشت به نتایج دیپلماتیکی میرسید، حمله نظامی به ایران انجام شد که بعد ادعای نابودی کامل برنامه هسته‌ای توسط دونالد ترامپ مطرح شد، تا به امروز عملا میشه گفتش که موضوع مذاکرات به معنی یک راه حل دیپلماتیک برای حل اختلاف به اون نتیجه ملموس و واقعی خودش نخواهد انجامید. به معنای دیگه گفتگو کردن کلن به نظر میرسه که حداقل در این دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ با ایران، بین واشنگتن و ایران، لوس شده. از این جهت صحبت‌های دونالد ترامپ رو من دیگه خیلی جدی نمیگیرم در خصوص توافقات شخصاً، بلکه فکر میکنم برایند این صحبت‌ها تأثیر بسیار زیادی گذاشته روی قیمت نفت، مسئله بازار، مسئله بورس. گزارشاتی هستش که مطرح میکنه که در واقعیت امر اگر این سخنان گهگاه عجیب و غریبه و بسیار مثبت و خوشبینانه دونالد ترامپ نبود، قیمت نفت الان بشکی 150 تا 200 دلار فروخته میشد و نه زیر 100 دلار حدودن. از این جهت کارکردش صرفا روی قیمت نفت و بازار و غیره و نه عمل رسیدن به یک توافق. برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای و توافق در مورد تنگه هرمز و مسئله اختلافات بین تهران و واشنگتن، با فرستادن پیام‌های با میان

0: جی از طریق پاکستان یا میانجی دیگر نمیشه به توافق رسید. باید واقعا گفتگوهای جدی، سخت، از نوع حتی فراتر از اون چیزی که در 10 سال گذشته در خصوص برجام ما شاهد بودیم رو باید ببینیم. به خاطر همین مسئله
1: آقای گلریز، ایران قبلا تن داده به این گفتگوهای به گفته شما جدی و سخت و در دو دور پیشین مذاکرات مورد حمله قرار گرفته در میانه این مذاکرات. چرا شما فکر میکنید که حالا میانجیگری کشوری مثل پاکستان هم نمیتونه مؤثر باشه، در حالی که دیدیم که حداقل در هفته های اخیر یک آتش بس نسبی به واسطه این میانجیگری ها و مذاکرات در منطقه حاکم بوده؟
0: من اجازه بدید اینو بگم که این خوشبینی که در روح کلام ترامپ عقیرن هست، این رو میشه نگاه مثبت بهش داشت و اون رو میشه سنجید از حمله‌ای که در صحبت شما هم بود اسرائیل به بیروت انجام داده. یعنی خط قرمزی که چند روز پیش تهران مطرح کرد که اگر اسرائیل این کار رو انجام بده در ذیل آتش بسی که قرار بود انجام بشه بین اسرائیل و لبنان، جمهوری اسلامی مستقیماً به اسرائیل حمله موشکی خواهد کرد. این عملا نشون میده که توافقات و گفتگوها به سمتی داره حرکت میکنه که به سمت رسیدن به یک، میتونیم بگیم، راه حل هست بین تهران و واشنگتن. عرض بنده اینه که این راه حل، راه حل موقت و شکننده است. راه حل جدی و پایدار نخواهد بود. راه حل یه در حد همین یک تفاهمنامه شکننده، که این تفاهمنامه صرفا دو هدف داره. یکی اینه که ترامپ بتونه از این جنگ خودش رو از نظر افکار عمومی پیروز در رسانه ها مطرح بکنه. برای همین هم هستش که یک مقداری گیر داده به این که نوع واژگانی که استفاده میشه به چه شکلی باشه برای پایگاه اجتماعی خودش در آستانه انتخابات در امریکا، و از طرف دیگه برای جمهوری اسلامی یک نوع گارانتی باشه این توافقات، گارانتی مادی نه فقط کلامی یا روی کاغذ، که حمله دوباره نظامی به ایران انجام نمیشه، لایه جدیدی از رهبران جمهوری اسلامی ترور نمیشن. در همین حد و حدوده. بیشتر از این اگر قرار باشه انجام بشه، لازمه اون، میدونید، گفتگوهای بسیار سخت و جدی و دراز مدتی که باید کلند از نظر استراتژیک به یک ساختار جدید امنیتی، یک معماری جدید امنیتی در خصوص منطقه و در خصوص جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات کلان ژئوپلیتیک بین چین و امریکا باید قرار بگیره. ولی این گفتگوها که با از طریق فرستادن پیام به وسیله اسلام آباد نمیتونه اتفاق بیفته. برای همین خیلی من امیدوار به این نیستم که بخواد مشکلات جدی تهران واشنگتن رو حل بکنه، ولی تفاهم نامه ایه که حداقل تا 3 سال آینده که ترامپ در واشنگتن هست حملاتی انجام نشه از طرف امریکا و اسرائیل، از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم بتونه یک نوع برگ برنده ای از نظر رسانه‌ای به ترامپ بده که بله ما به دنبال ساخت بمب نیستیم، و عملا هم این رو بتونه یک مقدار گزارشات آژانس تایید بکنه، ولی مشکل حل نخواهد شد.
1: آیه گلریز، این ادامه پیدا کردن مذاکرات بی نتیجه ای که تا الان میدونیم حتی به اون تفاهم نامه هم نزدیک نشده، در عین حال که ایران اصرار داره بر این که نمیخواد در مورد مسائل هسته‌ای در این تفاهم نامه صحبت بکنه و اصرار داره همینطور بر این که پولهای بلوکه شدهش آزاد بشه، به محض این که وزیر کشور پاکستان پاش به ایران میرسه، دو مرتبه آقای ترامپ مسئله هسته‌ای رو روی میز میگذاره. کشدار شدن این گفتگوها به نفع چه کسی است در این میان؟ ایران، آمریکا یا کشورهایی مثل چین و روسیه؟
0: عبارت جالبی هست در انگلیسی که میگن ساعت دست امریکاست ولی زمان در تصاحب تهرانه. من با این موافقم، به خاطر اینی که فکر میکنم که اگر شما نگاه بکنید مسئله رابطه بین تعداد موشک ها و ضد موشک هایی که در این جنگ 40 روزه در امریکا و اسرائیل از بین رفت و ساختن اون ممکنه که مدت زمان زیادی طول بکشه، اون هم در رقابت های بین المللی در چین، موضوع تایوان و غیره، مسئله انتخابات امریکا، مسئله جام جهانی در امریکا در چند ماه آینده، مسئله وضعیت نفت و قیمت و بالا رفتن قیمت ها، گزارشاتی هست که مطرح میکنه 40 میلیارد دلار فقط از نظر انرژی مردم امریکا هزینه هاشون افزایش پیدا کرده، نزدیک 400 دلار هر خانواری بیشتر هزینه کرده در طول این مدت اخیر. همه اینها نشون دهنده این هست که به اصطلاح زمان در دست جمهوری اسلامی است، چون مردم ایران خب قطعا براش مهم نیستن. کشور به همین شکل مسئله توسعه در وجه دوم قرار میگیره، نه در وهله اول. برای همین به نظر من اگر دقت بکنیم میبینیم که امریکا به اهداف استراتژیک خودش در خصوص ایران و جمهوری اسلامی نرسید، ولی از نظر خوب تاکتیکی بله تونست کارهای انجام بده. الان تنگه هرمز هم چیزی نیستش که جمهوری اسلامی به این راحتی رها بکنه. میدونید که امریکا بعد از فروکش کردن قدرت امپریالیستی انگلستان به عنوان کشوری که به هر حال یک امپراتوری بود در دریا، امریکا که جای اون رو بعد از جنگ جهانی دوم مشخصاً پر کرد، دلیل ابرقدرتیش استفاده از آبراهای دریایی بود برای تاباندن قدرت خودش در دنیا. و الان تنگه هرمز به عنوان جایی که بسیار استراتژیک باب المندب از طرف دیگه در دست جمهوری اسلامی، عملا یک قدرت مانور زیادی رو به جمهوری اسلامی داده. من فکر میکنم به نتیجه نخواهند رسید به معنی جدی کلمه، همونجور که شما هم گفتی، ولی در کوتاه مدت به جمهوری اسلامی امکان رو میده که بتونه بازیگری باشه در کنار برنامه هسته‌ای در خصوص مسئله انرژی در دنیا، مسئله آبراها در دنیا و مسئله اصل موضوع، مسئله نظم و میتونیم بگیم معماری جدید نظم منطقه‌ای، جایگاه اسرائیل و قدرت جمهوری اسلامی هست در آینده. ولی خب تمام اینها هزینه هستش متاسفانه مردم ایران پرداخت میکنن، مگر اینکه حکومت به این نتیجه و جمع‌بندی نسل جدیدش برسه. میدونید فقط پیروز جنگ شدن با امریکا نتیجه نخواهد داد، بلکه باید پیروز صلح بشه و وارد یک مکانیزم آشتی ملی با مردم ایران قرار بگیرن که کلن باید سیستم تغییر بکنه و اینجوری نمیتونه پیش بره.
2: گفتگوی بود با دامون گلجیز، تحلیلگر مسائل بین الملل در لاهه هلند. اما باز هم آخرین خبرها رو تقدیم شما کنیم. ارتش اسرائیل اعلام کرد که از تمامی شهروندان خودش در کلیه مناطق این کشور خواسته که از پناهگاه خارج بشن، چون تهدید موشکی ایران رفع شده. یک مقام ارتش اسرائیل به جروزلم پست گفته که شمار موشک‌های رهگیر شده از طرف ایران که شلیک شدن 10 فروند بوده. روابط عمومی سپاه پاسداران هم گفت که در پاسخ به حملات اسرائیل به جنوب لبنان این حملات رو انجام داده. خبر مهمتر این که رئیس جمهوری آمریکا به سایت خبری آکسیوس گفته که همین الان با بنیامین نتانیاهو تماس خواهد گرفت و از او خواهد خواست که در پاسخ به حملات ایران به این کشور حمله نکنه. همچنین رئیس جمهور ایالات متحده با شبکه فاکس نیوز هم گفتگو کرده و گفته که در پیامی صریح به تهران خواسته که این حملات رو متوقف کنه و به میز مذاکره برگرده و گفته که این حملات به مذاکرات نیست، کمکی نمی‌کنه. دونالد ترامپ همچنین گفته که از حملات روز یک شنبه اسرائیل به بیروت هم ناخشنود هست. اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز یک شنبه با انتقاد از عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی این سازمان رو به تشویش افکار عمومی و سیاه‌نمایی نسبت به عملکرد دولت متهم کرد. در همین زمینه ارزیابی آرش عزیزی، مدرس تاریخ و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، را جویا شدم.
3: من اول باید این رو تأکید کنم که واقعیت‌های اقتصادی بعد از جنگ واقعاً بسیار دشوار و سهمگین هستن. واقعاً بیش از 1 تا 2 میلیون نفر شغلشون رو از دست دادن. قیمت‌ها افزایش بسیار شدید، ما در قیمت‌های غذایی تورم بالای 100% داشتیم. سایت‌های شغلیابی انقدر پر شدن که کسی نمیتونه اصلا لاگین کنه، در واقع در اون دیگه انقدر ترافیک زیاده. نزدیک به 300 هزار نفر تقاضای بیمه بیکاری دادن در همین چند هفته گذشته. بنابراین اوضاع اقتصادی به شدت وحشتناک است و این رو باید اول به خاطر داشته باشیم. اما قضیه این هستش که صدا و سیما دست افراطی ترین جریان حاکمیت هست، جریانی که حتی درون خود حاکمیت به نسبت حاشیه‌ای هست طبق تحلیل بنده، حداقل و تخمین بنده. این جریانی هستش که سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی اون رو نمایندگی میکنه و خب برادرش وحید جلیلی از آدمای مهم صدا و سیما است و آقای جبلی و اینها هم که از قبل در صدا و سیما بودن، رئیس صدا و سیما هستن و صدا و سیما واقعا نماینده حتی حاکمیت یا حتی اصولگرایان یا حتی رهبری سپاه هم نیست. حتی به نظر من نماینده یک جریان واقعا افراطی ایدئولوژیکی هستش که نه تنها با آقای پزشکیان که حالا از جریان اصلاح طلبه، به نظر من حتی با آقای قالیباف که از جریان اصولگراست و اینها هم مشکل دارن اینها. بنابراین از اون زاویه درگیر شدنش با پزشکیان خب جای تعجبی نداره و چوب لای چرخ گذاشتن دولت و مقامات رو هم میشه از این زاویه دید از وقتی که از سوی تلویزیون انجام میشه.
2: خب آقای عزیزی، به این ترتیب در این تحلیل مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی، این عقبه جلیلی جبلی پایگاهش کجاست و چطور این جریان همچنان این تریبون مهم رو در اختیار داره؟
3: این سوال بسیار خوبی است. البته خب ما باید وقتی که به تحلیل مناسبات قدرت درون جمهوری اسلامی میرسه کمی با تواضع برخورد کنیم، چون واقعا همه چیز رو آدم نمیدونه و سخت هست دونستن همه چیز. اما تخمین من هستش که هسته سخت قدرت، یعنی رهبری شورای امنیت ملی و رهبری سپاه یا بخشای به حال حداقل بخش گسترده سپاه هم همدل نیستند با این جریان جلیلی و اون رو اتفاقا یک جریان افراطی میدونن که کار اونا رو هم به اخلال میندازه. ولی خب اینکه پایگاهش کجاست و پشتوانش چیه، ببینیم، به نظر من اولا یک جریان هستش که پایگاه اجتماعی تا حدی داره، پایگاه اجتماعی حد اقلی هست طبیعتاً، ولی خب اینا کسایی هستن که اون چیزی که حالا به خیابان معروف شده در چند ماه گذشته، یعنی کسایی که این کار خیابونی طرفدار جمهوری اسلامی رو سازمان میدن، آدمهای اونجوری رو میارن و نهادها اینجوری جشنواره عمار دستشون بوده، نهادهای حالا بخشای مختلفی که به سپاه و اینها مربوط میشن، ولی بخشای جنبی این بخشی به قول معروف فرهنگی خودشون میگن، فرهنگی هم که میگن در واقع یعنی حالا کسانی که به هر حال مسئول تبلیغاتی برای حکومت درست میکنن، فستیوالای محلی برگزار میکنن تو کشور و اینها، یه سری اینها هستن. ببینید ایران الان ساخت قدرتش، ما حدود چندین شبکه شبه دولتی داریم، شبکه یعنی اینهایی که اومدن نهادهای مختلف دولت رو عملا به جای اینکه نه خصوصی سازی کردن نه دولتی هست، اینا رو دادن دست باندهای مختلف که اینها رو میگردونن واقعا. و حالا شما از ستاد فرمان امام تا بنیادهای مختلف تا آستان قدس رضوی، اینا همه اشکال مختلفی از این باندهای قدرت هستن و اینها هم بالاخره یک بخشی از اونها رو کنترل میکنن. اما به تخمین من جریان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی همسو با اینها نیست و یک واقعیت هم که وجود داره اینه که اون شیوهی که دارن شیوه اینقدر غیر عملی هستش که درد سرساز خواهد بود برای هر کسی که بخواد ایران رو اداره بکنه. چون شما در حرف شما میتونید راحت، مثلا خب طرفداران این آقای ثابتی، آقای رسایی، نمایندای مجلس اون طیف، خیلی شما راحت میتونید برید تو مجلس سخنرانی کنید، بگید آمریکا نابود میشه، هر حرفی میخواد بزنید، ولی خب شما نیستید که باید جنگ رو اداره بکنید، شما نیستید که باید اقتصاد رو اداره بکنید، این کارو در عمل انجام دادن خیلی سخت‌تره تا شعار دادن در موردش. برای همین هم اینها در صدا و سیما میتونن خوب عمل بکنن از زاویه خودشون، یعنی هر حرفی میخوان بزنن و اینها. ببینید واقعیتش اینه که جامعه ایران همچنان یک جامعه هستش که با اساس این حکومت همدلی نداره در یک اکثریت قابل توجهی و خب اینها حتی رو مسائل فرهنگی اساساً دوباره شروع کردن به حجاب گیر میدن و به مسائل این چنینی و اینها برای صلح اجتماعی در ایران هم خیلی خطرناکن. از این رو به نظر من نهایتاً احتمال داره ما به جایی برسیم که جمهوری اسلامی دست به سرکوب جریان جلیلی حتی بزنه. به نظر من احتمال داره به اون سمت بریم.
2: در همین رابطه آقای عزیزی، میدونیم که عزل و نصب رئیس صدا و سیما در حیطه اختیارات رهبر جمهوری اسلامی هست. با توجه به توضیحاتی که شما دادید و این صف‌بندی سیاسی موجود، در نهایت به نظر شما مجتبی خامنه‌ای برای سامان دادن به وضعیت حاکم در صدا و سیما طرف کدام جریان سیاسی اصلی رو خواهد گرفت؟
3: خیلی سخت است ما بدونیم چی در واقع مجتبی خامنه‌ای که خب واقعا بعد یک نهاد دفتر رهبری هست، ایشون هم که حالا علنا نیومده، ولی اون تحلیلی که من تا الان دارم بر اساس اون چیزایی که می‌بینم این هستش که به نظر میرسه ایشون، خب آقای مجتبی خامنه‌ای در واقع اگر هم ورودی میکنه، ورود سعی میکنه خیلی دخالت در امور روزمره نکنه و اون کسانی که مثل قالیباف و اینها که امور دستشون هست رو به حال اجازه میده کار خودشون رو بکنن و اگر هم کاری میکنه در تلاش برای وحدت بین بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی است. این وحدت هم الان تقریبا از اصلاح طلب تا حداقل بخش‌های اصلی از اصلاح طلبان، از حسن خمینی تا روحانی تا پزشکیان تا آقای قالیباف و اینا یه اتحاد کلی دارن و این جدیدی هست که علیه اینها است. خب به نظر آقای مجتبی خامنه‌ای هم احتمالاً نظرش تامین همین وحدته باشه و این بحث مطرح شده که اون تندروها که به هر حال یعنی جلیلی و اینها که خودشون رو به هر حال خامنه‌ای رو کاندید خودشون میدیدن، یعنی مجتبی خامنه‌ای رو کاندید خودشون میدیدن برای رهبری، در بعضی اوقات بخوان پیش او برن و از او بخوان که مثلا جلوی یک توافقی رو که فکر می‌کنن خوب نباشه بگیره یا جلوی مذاکرات رو جای بگیره و شاید این بحث پیش بیاد که مجتبی خامنه‌ای به دنبال اجماع بره، یعنی نگران این باشه که خب اگه ما این باند جلیلی رو کنار خودمون نداشته باشیم، اولا اون آدمای خیابونی رو مشکل خواهیم داشت درشون، یعنی اون پایگاه اجتماعی رو مشکل در جذبش خواهیم داشت و کلا هم خب به حال اون بخشی از نظامو که اینا کنترل می‌کنن دیگه، یعنی دنبال اجماع بره و حتی این بحث مطرح شده که مثلا آرا رو با اجماع در شورای امنیت ملی تصمیم کنن که عملا یعنی دادن حق وتو به جلیلی دیگه. اگه خلاصه بخوام بگم، آقای مشتبه خامنه ای احتمالاً بیشتر یک نگاه کلی به کارکرد کلی سیستم داره و ترجیح میده که یک صلحی بین دسته‌های مختلف برقرار بشه. شواهد جدی نیست از نظر بنده که ایشون هم روی اون خط جلیل و اینها باشه، بخصوص اگه شما مثلا پیغام روز مجلس خامنه ای رو ببینین، خب کاملا یک دفاعی از آقای قالیباف بود. و نکته دیگه هم که بعد اشاره کنم که آقای مشتبه خامنه ای دست به انتصاباتی هم نزده و اینم خب نکته جالب و قابل توجهی است. یعنی ایشون آقای محسن رضایی رو کرد مشاورمون اول، ولی با تمام این کسایی که کشته شدن کلی جای خالی وجود داره که ایشون بعد دست به انتصاب بزنه و کلا از اختیارات رهبری بتونه استفاده بکنه دیگه، که مثلا ایشون حتی جای شمخانی رو پر نکرده در شورای دفاع و حالا ستاد رئیس ستاد کل ارتش چند نهاد دیگه هستن و نمیدونم چرا، ولی به حال هنوز ورود نکرده به اون وادی.
2: آقای عزیزی، حالا با توجه به این شرایط خاصی که ایران در دوره پساجنگ قرار داره و این اهمیت گفتگوهای مهم ایران و آمریکا، ما الان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی یک گفتمان افراطی و یک روایت انتخابی از شرایط میدانی برای مخاطبان می‌بینیم که به نظر میرسه با مثلا اونچه که نهاد شوام یا دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی درباره روند گفتگوها با آمریکا و وضعیت منطقه تعریف میکنه متفاوت هست. این رویکرد موازی در صدا و سیما با چه هدفی صورت میگیره؟
3: هدفشون در واقع این هستش که اولا چوب لای چرخ دولت بگذارن و کلن اینها میدونن که جریان جنگ دست اینها نیست و جریان دولت هم دست اینها نیست و در ضمن میدونن که احتمال یک نوع ساخت و پاخت با آمریکا وجود داره و بسیار نگران آینده خودشون هستن. ببینید، جمهوری اسلامی الان داره یک دوره تحول رو از سر میزنه، یک نوع استحاله رو احتمالاً از سر میزنه که شکل دقیقش رو ما نمیدونیم. مگه نگاه کنیم به مواردی مثل شوروی بعد از مرگ استالین، چین بعد از مرگ ماو، چیزی که میبینیم اینه که در تمام این موارد یک خط راحتی دنبال نمیشه. مثلا رهبری میاد، بعد تغییراتی صورت میگیره، نهادهای مختلف با هم دعوا میکنن، معمولاً یک سری سرها از بین میره به قول معروف، یعنی بخشایی هستن که تصفیه میشن. طبیعتاً شما جای جریان جلیلی باشید نگران این هستین که کنار زده بشید، تصفیه بشید یا یک نوع استحاله‌ای صورت بگیره که به هر حال شما جایی در اون نداشته باشید. و به نظر من از این جهت هستش که این خط رو در تلویزیون دنبال میکنه.
2: گفتگویی بود با رش عزیزی، مدرس تاریخ و تحلیلگر سیاسی در آمریکا. اما تنش‌های سیاسی میان تهران و واشنگتن هم در آستانه جام جهانی 2026 به محدودیت‌های کم سابقه در صدور ویزای کاروان فوتبال ایران منجر شد. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
4: جام جهانی 2026 که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می شود، برای تیم ملی فوتبال ایران تنها یک رویداد ورزشی نیست، بلکه به یکی از پیچیده ترین پرونده های سیاسی و دیپلماتیک تاریخ این مسابقات هم تبدیل شده. تنش های میان تهران و واشنگتن از ماها پیش بر روند حضور کاروان فوتبال ایران در این رقابت ها تأثیر گذاشته و اکنون موضوع صدور و نوع ویزای اعضای تیم ملی به یکی از مهمترین حاشیه های جام جهانی تبدیل شده. ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک، اعلام کرده که بر اساس شرایط تعیین شده از سوی آمریکا، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی تنها در صبح روز مسابقه اجازه ورود به خاک آمریکا را خواهند داشت و موظفند بلافاصله پس از پایان بازی این کشور را ترک کنند. به گفته او، این محدودیت ها باعث رفت و آمد های مکرر میان مکزیک و آمریکا می شود و باعث افزایش خستگی بازیکنان، اتلاف زمان و دشواری های هماهنگی خواهد شد و می تواند بر عملکرد تیم ملی ایران در مسابقات تأثیر منفی بگذارد. این اظهارات در حالی مطرح شده که امیر مهدی علوی، سخنگوی تیم ملی فوتبال ایران، پیشتر گفته بود ویزاهای صادر شده برای اعضای تیم از نوع چند بار ورود یا مولتی است و بازیکنان می توانند یک یا دو روز پیش از هر مسابقه وارد شهر و محل برگزاری بازی ها شوند. همزمان با ادامه ابهام ها در شرایط ورود به آمریکا، کاروان تیم ملی ایران روز شنبه اردوی آماده سازی خود در ترکیه را ترک کرد و راهی شهر تیخوانا در مکزیک شد، شهری که به عنوان مقر جدید تیم ملی در طول مسابقات انتخاب شده. ایران در مرحله گروهی جام جهانی 2026 با بلژیک، مصر و نیوزلند هم گروه است و باید دو دیدار خود را در شهرهای لس‌آنجلس در ایالت کالیفرنیا و سیاتل در ایالت واشنگتن برگزار کند. مشکلات اما تنها به محدودیت‌های تردد ختم نشد. روز شنبه مشخص شد هر 26 بازیکن تیم ملی موفق به دریافت ویزای آمریکا شدند. اما برای 15 نفر از اعضای هیئت اعزامی ایران ویزا صادر نشد. در میان افرادی که موفق به دریافت ویزا نشدند، نام مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران که سابقه همکاری با سپاه پاسداران را هم دارد، همراه با مهدی محمد نبی، نایب رئیس فدراسیون، هدایت الله منبینی، دبیر کل فدراسیون، محسن معتمدکیا، مدیر رسانه تیم ملی، مهدی خراتی، مدیر اجرایی تیم و همچنین افسر امنیتی تیم و رئیس حراست فدراسیون فوتبال هم دیده می شود. از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به این تصمیم آمریکا بیانیه‌ای تند منتشر کرد و آن را رفتاری تبعیض‌آمیز و هدفمند خواند. فدراسیون همچنین اعلام کرد موضوع را از طریق فیفا پیگیری کرده و از فدراسیون جهانی فوتبال خواسته برای صدور ویزای اعضای مدیریتی، اجرایی، فنی و پشتیبانی مورد نیاز تیم ملی تا رسیدن به نتیجه نهایی اقدام کند. در مقابل یک مقام دولت آمریکا تاکید کرده ویزای لازم برای بازیکنان و اعضای ضروری کادر پشتیبانی صادر شده و واشنگتن اجازه نخواهد داد روند صدور روادید برای ورود افرادی که به گفته او با فعالیت‌های تروریستی مرتبط هستند مورد سوء استفاده قرار گیرد. این کشمکش دیپلماتیک اما یکی از بی‌سابقه ترین چالش‌های تاریخ جام جهانی به شمار می‌رود. از نخستین دوره جام جهانی در سال 1930 در اوروگوئه تا کنون در نزدیک به یک قرن برگزاری این مسابقات سابقه نداشته که یک تیم ملی در چنین سطحی با محدودیت‌های ورود و اقامت در کشور میزبان روبرو شود. جام جهانی 2026 همچنین نخستین دوره است که در آن کشوری میزبان مسابقات می شود که با یکی از تیم‌های حاضر در رقابت‌های یعنی ایران در اوج تنش سیاسی و دیپلماتیک و همچنین جنگ قرار دارد. وضعیتی که سایه آن اکنون نه تنها بر روابط دو کشور بلکه بر آماده سازی حضور تیم ملی ایران در بزرگترین رویداد فوتبال جهان هم سنگینی می کند.
2: گزارش همکارم نسرین افشار بود از سایه سنگین جنگ بر روی مستطیل سبز پشت پرده ویزای ساعتی آمریکا به ایران در آستانه برگزاری جام جهانی 2026.
5: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
2: پایان این بخش خبری هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید. بدرود.

0: 6 صبح وقت ایران شما شنونده تازه ترین خبرها از ایران و جهان از رادیو فردا هستید. ارتش اسرائیل به اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران حمله کرد. ترامپ میگوید نتانیاهو چاره جز پذیرش توافق احتمالی با ایران نخواهد داشت. و تمام پروازهای فرودگاه امام خمینی تا اطلاع ثانوی متوقف شد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. بامداد دوشنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران را هدف قرار داده است. این حملات ساعتی پس از حمله موشکی ایران به شمال اسرائیل صورت گرفت. سپاه پاسداران نیز در بیانیه‌ای با تایید این خبر اعلام کرد اهدافی از خاک ایران با استفاده از موشک‌های بالستیک هواپرتاب مورد حمله قرار گرفته است. بنا به گزارش رسانه‌های داخلی، صدای انفجار در چند شهر ایران از جمله تهران، تبریز و اصفهان شنیده شده. خبرگزاری ایرنا از شنیده شدن دست کم صدای 2 انفجار مهیب در تهران و دست کم صدای 3 انفجار در اصفهان خبر می‌دهد. خبرگزاری تسنیم نیز وقوع انفجار در کرج را تایید کرد. آتش نشانی تهران می‌گوید نقاط شهری هدف قرار نگرفته است. خبر این حملات در حالی منتشر می شود که یک مقام آمریکا به آکسیوس گفته بود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او خواست فعلا از حمله تلافی جویانه به ایران خودداری کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چاره‌ای جز پذیرش توافق احتمالی آمریکا با ایران نخواهد داشت. دونالد ترامپ در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز که روز شامگاه یک شنبه منتشر شد گفت او تصمیم نمیگیرد. تصمیم‌ها را من میگیرم. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ساعتی پیش ایران به اسرائیل حمله موشکی انجام داد و ارتش اسرائیل نیز حملات تلافی جویانه‌ای را انجام داد. با این حال دونالد ترامپ تأکید کرد حملات اخیر ایران تغییری در اراده او برای ادامه مذاکرات با تهران ایجاد نکرده است. دونالد ترامپ همچنین گفت در صورت شکست هر گونه توافق احتمالی با ایران احتمال بررسی یک عملیات کماندویی علیه تهران وجود دارد. و در پی نگرانی ها از احتمال وقوع دور تازه از تنش های نظامی میان ایران و اسرائیل، سازمان هواپیمایی ایران از توقف تمامی پروازهای فرودگاه امام خمینی از بامداد دوشنبه 18 خرداد ماه تا اطلاع ثانوی خبر داد. در اطلاعیه این سازمان آمده است مسافران از مراجعه به فرودگاه خودداری کرده و اخبار بعدی را از مراجع رسمی پیگیری کنند. همچنین سازمان هواپیمایی کشوری از بسته شدن بخش غربی فضای پروازی ایران تا اطلاع ثانوی خبر داد. در همین حال نهادهای هوانوردی سوریه و عراق نیز با صدور اطلاعیه‌هایی از بسته شدن فضای پروازی خود برای 12 و 72 ساعت خبر دادند. همزمان با این تحولات تمامی پایگاه‌های نیروی هوایی ایالات متحده در اردن، امارات، قطر و کویت به بالاترین سطح آماده باش و حفاظتی خود ارتقا داده شدند. گزارش حاکی است که نیروهای مستقر در پایگاه العدید قطر دستور دارند تا برای احتمال حملات موشکی آماده باشند. با بازگشایی بازارها پس از تعطیلات پایان هفته، بهای نفت روز دوشنبه امروز بیش از 3% افزایش یافت، افزایشی که بازتاب دهنده نگرانی ها از دور تازه حملات ایران و اسرائیل پس از زمان آتش بس است. به نوشته خبرگزاری فرانسه در معاملات اولیه امروز بهای نفت خام برنت شاخص بین‌المللی نفت با نزدیک به 0.3% افزایش به 96.15 دلار برای هر بشکه رسید. شاخص آمریکایی نفت خام وست تگزاس نیز با کمی بیش از 3% افزایش به 93.48 دلار برای هر بشکه افزایش پیدا کرد. تهران روز یک شنبه چندین موشک به سوی اسرائیل شلیک کرد که اسرائیل در تلافی جویانه صبح امروز دوشنبه به ایران حمله کرد. و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید بامداد دوشنبه مقر یک گروه در سلیمانی عراق را هدف قرار داده است. ساعتی پیشتر برخی منابع شنیده شدن صدای انفجار در سلیمانی واقع در اقلیم کردستان عراق خبر داده بودند. سپاه در خبر خود نام این گروه و جزئیات دیگری ارائه نکرده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی.
5: شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93، 65 و 93، 90 کیلوهرتز هم شنونده باشید، اگر همچنان با وجود بازگشت اینترنت با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید. قفسه‌های فروشگاه‌ها پر است. کامیون‌ها در جاده‌ها در رفت آمدند و از کمبود گسترده کالا خبری نیست. اما برای بسیاری از شهروندان، اقتصاد ایران این روزها بیش از آن که با بحران عرضه شناخته شود، با بحران دسترسی معنا پیدا می‌کند. کالا هست، اما توان خرید آن روز به روز کمتر می‌شود. در میانه جنگ، رکود، از دست رفتن مشاغل، اختلال در زیرساخت‌ها و فشارهای فزاینده معیشتی، روایت رسمی از تاب‌آوری اقتصاد ایران با روایت خانواده‌هایی که هزینه‌های درمان، خوراک و زندگی روزمره را از سبد خود حذف می‌کنند در تقابل قرار گرفته است. حالا بار دیگر پرسشی قدیمی به مرکز بحث‌های اقتصادی بازگشته. اقتصاد ایران تا چه اندازه تاب‌آور است و بهای این تاب‌آوری را چه کسانی می‌پردازند؟ تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من از قلب ایران تهران با ماست. جواد رحیم‌پور، دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران. زمینه کاری آقای رحیم‌پور مطالعات اقتصادی پروژه‌های برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای است. آقای رحیم‌پور همچنین سابقه فعالیت در مجله توقیف شده ایران فردا و چشمانداز ایران را هم دارد و پیشتر هم سردبیر ماهنامه پیام ابراهیم بوده است. دیگر مهمانم هادی کهالزاده از واشنگتن آمریکا با ماست. او پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس و پژوهشگر غیر مقیم مؤسسه کوینسی است. آقای کهالزاده اقتصاددانی است که تمرکزش بر رفاه، موضوعاتی همچون فقر، نابرابری، امنیت غذایی، نظام‌های حمایت اجتماعی، سلامت و تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی است. او هم مطالبی رو در نشریات بین المللی نوشته، از جمله در فارین افرز، میدل ایست آی و گاردین. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای کهالزاده به تهران بریم اول و از آقای رحیم‌پور بشنویم. آقای رحیم‌پور، این روزها بسیار از تاب‌آوری صحبت میشه، البته موضوع جدیدی نیست، ولی خب با وجود اینکه ایران درگیر یک جنگ بود، شاید این مفهوم این روزها بیشتر مورد استفاده قرار بگیره. اما دقیقاً مفهومی که داره استفاده میشه در جای درست خودش داره استفاده میشه و وقتی ما صحبت میکنیم از تاب‌آوری، شهروندان ایرانی این رو چگونه معنا میکنن؟ شما که هم شهروند ایران هستید هم کار اقتصادی میکنید، چگونه بهش نگاه میکنید؟
6: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان محترمتون و مخاطبین عزیزتون. عرض بکنم بحث تاب‌آوری اقتصادی خب یک بحث در واقع گسترده هست، ولی به صورت ساده شدهش همچه که در واقع به ادراک در واقع شهروندان مرتبط میشه، طبیعتاً به حفظ قدرت خرید اونها در واقع بر میگرده. این درک عمومی است که به هر حال شهروندان دارن و بر همین اساس هم طبیعتاً دولت برای حفظ قدرت خرید شهروندان خب دهک‌بندی کرده و کارهای مختلفی رو در واقع در این حوزه انجام داده. اما در دوره در واقع جنگ 40 روزه‌ای که فعلا مرحله آتش‌بسی رو در واقع اون رو پیش رو داریم، به وضوح شاهد هستیم که از یک طرف قدرت خرید مردم در واقع کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر دسترسی مردم به در واقع کسب درآمد دچار آسیب جدی شده و این در واقع متفاوت هست از اینکه درآمد مردم کم هست یا زیاد هست. یعنی اساساً بیکاری که اتفاق افتاده یا پیش رو هست و خطر از دست دادن شغل که بسیار بسیار جدی هست، حتی در بسیاری از حوزه‌هایی که به نظر می رسید مشاغل نسبتاً پایداری هست یا درآمد نسبتاً پایداری با هر میزان و هر سطح هست، این مشاغل به هر حال در معرض خطر و از دست رفتن هست و بسیارش هم البته از رفته. طبعاً بحث تاباوری اقتصادی شهروندان با مشکلات بسیار بسیار جدی در واقع روبرو شده. یه بحث تاباوری از دید دولت هست که برمیگرده به برنامه‌ها و اقدامات خودش و طبیعتاً دولت هم گرچه رسماً برنامه مشخصی رو برای ادامه کار فعالیت‌های خودش اعلام نکرده، ولی مشخص است که بسیاری از پروژه‌های عمرانی عملاً متوقف شده و تمرکز در مدیریت اقتصاد کشور هم تا حدودی در واقع دچار اختلال و مشکل شده که بحث افزایش مبلغ کالابر به صورتی که در افکار عمومی به هر حال بازتاب زیادی داره عملاً با مشکل و محدودیت روبرو شده و حرفای ضد و نقیض زیادی هم گفته میشه در این زمینه که آیا دولت به هر حال میتواند این مبلغ رو افزایش بده یا نه. صرف نظر از آثار اقتصادیش دارم میگم، به هر حال کمبود منابع در این حوزه وجود داره. در سایر حوزه هم تحمیل مالی در واقع از قدیم مشکل بوده، در شرایط جدید هم برای فعالیت‌های تولیدی طبیعتاً مشکلات خود طبیعتاً بسیار بسیار سخت است. به هر صورت باید گفت که آنچه که برمیگرده در مجموع به اقتصاد عمومی کشور طبیعتاً فشار سنگینی در این حوزه هم در عرصه تولیدی مشاهده میشه، هم در از خدمات رفاهی. در مجموع ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم و به نظر میاد که به اصطلاح این خطر در این حوزه در عمل به صدا در اومده و در واقع شهروندان بسیار بسیار نگران هستند در زمینه‌های مختلف و هزینه هاشون به اصطلاح بسیار افزایش پیدا کرده و خیلی از فرصت ها رو الان از دست میدن. سرمایه‌گذاری فرزندانشون بسیار به مخاطره افتاده، کسانی که برای به اصطلاح اینکه به حال اینها آماده ببینن الان بسیار دچار مشکلن، هزینه های مدارس غیر انتفاعی رو خیلی یا نمیتونن بپردازن یا حتی میخوان مثلا برای دوره تحصیلی جاری که روزهای آخرش هست احنا اگر شده برد و پس بگیرن و مسائل از قبیل. به هر حال جامعه درگیر و نگران هست و تاب‌آوریش بسیار پایین آمده و این از صحبت‌های خصوصی و به اصطلاح عمومی که در شهر هم در واقع گفته میشه و شنیده میشه ما کاملا برای ما محسوس هست. در از دید خود بنده هم شرایط بسیار دشواری هست و مردم واقعا نگران به اصطلاح اتمام موجودیشون هستن و اصطلاحا دارن خیلی ها از جیبشون اصطلاح میخورن و پسندازشون رو مصرف میکنن و در سطح شهر دیده میشه دیگه اصطلاح رفت و آمدها اضافی به یه معنی کاهش پیدا کرده واقعا و درآمد خیلی از مشاغل عملا کاهش پیدا کرده. مغازه ها آدم میره به هر حال مراجعه و اون شلوغیش یک مقدار زیادی کاهش پیدا کرده و بخشای مشخصی در واقع فعالتر هستن. یک شرایط این چه فعلا
5: حاکم. آقای کهالزاده، با تصویری که الان آقای رحیم پور ارائه دادند از تهران از ایران، اگر برگردیم باز به مفهوم تاب‌آوری یک نگاهی بکنیم، میتونیم بگیم که تاب‌آوری بخشی از رژیم اقتصادی جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی آیا یک اقتصاد تاب‌آور رو داشته در 4 دهه گذشته و اکنون وضعیت این اقتصاد چگونه است و همچنان هم میشه امید داشت که مانند گذشته بتونه ادامه بده؟
1: خب ببینید، ما مفهوم تاب‌آوری به این معنا نیستش که ما ببینیم که توان مثلا فرض کنیم که یک جامعه ای چقدر میتونه درد رو جذب بکنه. به عبارت این نیستش که تاب‌آوری به معنی نیست که یک مفهوم مطلق برای این باید که بگیم جواب تاب میآوره. تاب‌آوری یک شاخصه این که میزان تحمل درد رو و چگونگی پاسخ به یک شوک رو ما درش اندازه‌گیری میگیریم. تاب‌آوری به معنی نیست که بگیم جامعه تاب‌آور هست، به این معنی که بس هر دردی رو میتونه تحمل بکنه. این یه نکته در مورد این که ما وقتی میخوام مشخص کنم که وقتی تاب‌آوری حرف میزنیم، بنابراین این نیستش که مردم هر اتفاقی براشون بیفته بگیم که تاب‌آورن، یعنی میتونن تحمل کنن، پس اشکال نداره. میزانی که میتونه درد رو تحمل بکنه رو به عبارتی اندازه میگیره. و ما طبعا هم در مورد تاب‌آوری جامعه وقتی حرف میزنیم، افراد در برابر شوک‌های درآمدی یا حوادثی که برشون اتفاق میفته و تغییراتی در درآمد و هزینه‌هاشون رخ میده، یا از آینده استقراض میکنن، فرضاً وام میگیرن، یا از حمایت شبکه خانوادگی یا قومی و محلی استفاده میکنن، و یا حمایت اجتماعی رو دریافت میکنن، و یا سبد عموماً اینجوری هستش برای ما که سبد مصرف اون رو عوض میکنیم. مثلا اگه قرار کالاهای با دوام داشته باشیم اون رو کمتر میکنیم، بخشهایی رو در مثلا در بخش آموزش یا تفریح یا حتی حمل و نقل سفر رفتن اینا رو کم و زیاد میکنیم تا بتونیم نیازهای اساسی خودمون رو به عبارتی خرفتار خودمون رو متناسب با منابع درآمدی و بودجه خانوار تعدیل و تنظیم میکنیم. خب این یک البته حدی نداره به این معنی که بگیم که تا کجا میتونن جامعه میتونه، ولی این به معنی این که چقدر حتما درد تحمل میکنه نیست. میزان تحمل درد رو یا جذب درد رو یا فشار رو و میزان اینکه چگونه با چه سرعتی باش اجاز بشه، باش تنظیم بشه، هماهنگ بشه رو میگیره. همینطور میتونیم برای دولت بگیریم. این وضعیت برای دولت هم هست و نسبت به اینکه چگونه دولت ها خودشون تغییر میدن. در مورد ایران اون چیزی که مشاهدش بودیم، تقریبا از ابتدای انقلاب با پدیده تحریم روبرو بودیم، اما تحریم ها از سال 2010 2011 یا 1991 خصوصا به خاطر اینکه تحریم ها رو تبدیل کردن به تحریم های ثانویه، یعنی اگه کشوری دیگه کسی با ایران هم تجارت میکرد تحت فشار قرار میگرفت، یعنی از تحریم های اولیه‌ای که به این معنا بود که شرکت آمریکایی یا افراد آمریکایی نمیتونن با ایران تجارت کنن خارج شد و اگه دیگرانی هم با ایران تجارت میکردن رو شامل میشد، خیلی هزینه‌اش افزایش پیدا کرد. از هزینه‌اش مثلا اگر در حد 2% جی دی پی ایران هزینه‌های تحریم در 30 سال اول بود، ما یهو شاهد این بودیم که بین 15-20% جی دی پی در سال 2012-2013 به اقتصاد ایران هزینه وارد کرد. و فاز بعدی هم 2018 بود که همزمان شد با کرونا، و فاز نهایی هم که الان شاهدش هستیم که تحریم تقریبا حدود مثلا اگر دوره آقای اوباما در 1200-300-400 تحریم تقریبا داشتیم، در دوره برجام تحریم ها کاهش پیدا کرد به 400 تا، در دوره آقای ترامپ اول این تقریبا اگر اشتباه نکنم 1700 تا، و بعد این در دوره کنونی 3600 مورد تحریمی رو ایران هست. بنابراین تحریم در کنار اینکه تحریم های سازمان ملل هم هرچند بسیاری تبعیت نمی کنند، و در کنار محاصره اقتصادی و جنگ، شرایط اقتصادی ایران رو به شدت دچار مسئله کرده. و حالا در این دوره تحریما جمهوری اسلامی معمولا چند تا ابزار استفاده میکرد برای اینکه توان جذب دردش رو و سرعت پاسخش رو بالا ببره. یکی این بود که به هر حال اقتصادش رو تلاش کرد یک تنوع سازی درش انجام بده به اجبار، و یه بخشی از کالای اساسی و پر اهمیتی مثل بنزین، مثل دارو رو سعی بکنه در داخل تامین بکنه. یه چیزی که حالا ما اصطلاحاً به صادرات غیر نفتی میشناسیم اما باز پایه اون نفت هست، مثل پتروشیمی ها، مثل حالا بخشی مثلا فولاد یا چیزهای دیگه ای که عمدتا پایش انرژی هست و از محصولات نفتی حاصل میشه، سهم اونا افزایش پیدا کرد، چندین برابر شد. مثلا اگه سهمشون در حدود 20% بود در دوره 2011-2010، این مثلا به 70% مثلا افزایش پیدا کرد نسبت به کل تجارت اینها. بنابراین با تغییراتی در شرکای تجاری خودش، با تغییرات در مثلا اگر 140 و 150 تا کشور، حالا از حافظه دارم میگم اگر اشتباه نکنم، از 150 تا کشوری که در 2011 2010-2011 باش همکاری میکرد و مثلا حدود 18 تا کشور 17 تا کشور اصلی ترین 80% روابط تجاری داشتن، این الان مثلا خیلی کمتر شده، 120 شده و علی 80% تجارت ایران با فکر میکنم 7 کشور داره انجام میشه. شرکا تجاری عوض شدن، تغییرات در تجارت رخ داد و به عبارتی تاب‌آوری به این معنا در تجارت بود که ما کارایی اهمیتی الان نداره، فقط زنده موندن. یک مدل بقایی تعبیر شد برای اقتصاد ایران که مثلا با 1 میلیون بشکه در روز نفت فروختن میشه نیازهای دولت رو تامین کرد و به عبارتی در برابر فشار تحمل کرد فشار رو. و خب طبعا در کنار اون هم، یعنی در کنار تنوع سازی اقتصادی و تقویت بخشی از تولیدات استراتژیک، مثلا ما اگه بنزینمون حدود 40 میلیون لیتر تولید داخلی بود، این رسید به حدود مثلا 120 میلیون لیتر در روز در یک دهه از سال 88 تا 1400 فرزن. برای دارو هم مثال میشه زد. و بنابراین در تنوع سازی 1-2 تغییر در شرکای تجاری و 3 دور زدن تحریما یک اقتصادی ایجاد شد که به عبارتی تاب‌آور بود، اما تاب‌آوری به این معنا نبود که موفق بود در این که هزینه کمتری بده، موفق بود در این که کلاپس نکنه و سقوط نکشه و یک به عبارتی روی پای خودش بیسته و خودشو اداره کنه. اما به دلیلی که نظام اجتماعی ایران از قدیم هم بوده و بعد انقلاب هم درش این اتفاق بیشتر افتاد، یک نظام اجتماعی بوده که مبتنی بر حمایت از کارکنان دولت و نهادهای دولتی بوده، نظام رفاه اجتماعی به حمایت بیشتری از بخش کارکنان و بخش رسمی میکرد. بنابراین هرچی تورم افزایش پیدا میکرد که دسترسی کمتری بود، بخش بزرگتری از جامعه ایران هزینه رو میدادند. بنابراین ما یک مدلی ساختیم در برابر تحریم ها که اقتصاد اداره میشد، اما تمام هزینه ناکارآمدی رو اگر حتی مسئله فساد و سوء مدیریت رو هم کنار بگذاریم و صرف در نظر بگیریم که بدونیم بسیار مهمه، بخش مهمی از هزینه به جامعه ایران تحمیل میشد. این وارد دوره جدیدی شده و در موردش میشه حالا صحبت کرد که این دوره جدید که توأم با تحریم جنگ معاصر اقتصادیه و تقریبا حدود 30% منابع ارزی کشور بعد از جنگ آسیب دیده و از دست داده شده، این منابع چه وضعیتی رو میتونه برای اقتصاد ایران ایجاد کنه؟
5: آقای رحیم پور، از همین دوره جدیدی که الان آقای کهالزاده صحبتشو کردن پی بگیریم ماجرا رو و به این نگاهی بکنیم که تا چه اندازه عوامل سیاسی درونزا موجب شدن که اقتصاد ایران در این وضعیت قرار بگیره و آیا اقتصاد ایران میتونه همچنان با راههایی که پیش روی خودش داره وضعیت رو در حالتی نگه داره که به حالت فروپاشی اقتصادی نرسه و حالا به هر حال بتونه هم زنجیره کالاها رو تامین کنه، هم بتونه تورم یا قیمت ارز رو در یک سطحی نگه داره مثل اقداماتی که در گذشته میکرد که شرایط اجتماعی به حالا اعتراض‌های منجر نشه. خب ما میدونیم که ریشه اعتراض‌ها در ابتدا ریشه اقتصادی بود و حالا در این شرایط میبینیم که با اینکه شرایط بدتر شده، اما شهروندان به نوعی شاید دارن همدلانه تر برخورد میکنن با این شرایط نسبت به آنچه که پیش از جنگ بود.
6: ببینید، شرایط سیاسی که موجب این در واقع رویدادها شده، خب یک سیر به قول معروف 47 ساله به اندازه طول عمر جمهوری اسلامی داره و برمیگرده حالا به سیاست های منطقه‌ای که جمهوری اسلامی پیگیرش بوده و طبیعتاً در بعد داخلیش هم ما ساختار سیاسی در واقع به اصطلاح باز و در به اصطلاح دموکراتیکی در مجموع نبوده. البته خب انتخابات توش برگزار شده، گاهن یک رویه‌های شبه دموکراتیک توش بوده و در مقاطعی هم در واقع از این مسیر حداقلی هم دور شده و به هر حال این شرایط عمومی بوده که این اقتصاد، این بستر سیاسی و این تنش به اصطلاح مداوم رو در ادوار مختلف و همکنون ما باش مواجه بودیم و هستیم. و به نظر هم میرسه که در واقع تغییر روی کردی رو در سیاست داخلی و بین المللی و منطقی ما به زودی شاهد نخواهیم بود. آنچه که از علائم و شواهد فعلا برمیاد و گفتمانی نیست، البته فضای به هر حال جنگ است، شاید صحبت از گشودگی سیاسی فضای باز سیاسی به نظر به اصطلاح معقول نباشه و هیچ نشانه ای هم نیست. یعنی حتی بحثایی که در ارتباط با آقای پزشکیان مطرح میشه، خب طبیعتا این علامت رو به جامعه میده که ما از این به اصطلاح چشمانداز بسیار دور هستیم. در واقع این یه نکته
5: شد. ولی چه چشمانداز اقتصادی آقای رحیم پور؟ آقای رحیم پور میخوام اینو بپرسم، چه چشمانداز اقتصادی پیش روی شهروندان در حال حاضر قرار داره؟ یعنی ما الان چیزی که میبینیم به هر حال یه اعتراضاتی شد که ریشه اقتصادی داشت، اما در این شرایطی که اقتصاد بنا به حتی روایت روزنامه‌های چاپ پایتخت که در مورد تهران می‌رسن، تهران شهر جیب‌های خالی، وضعیت به این گونه است، اما ما می‌بینیم که اون اعتراضات دیگه به چش نمیاد. یعنی یک جور انگار همگرایی اتفاق افتاده در یک جاهایی بین حالا حکومت و بین شهروندان، حتی شاید معترضان هم در بین اونها باشن، ما نمی‌دونیم.
6: ببینید این همگرایی که ما معیار و سنجشی نداریم بین دولت و ملت یا بین مردم و شرایط، دست کم در واقع به اصطلاح بخوایم بسنجیم که ایجاد شده و به اصطلاح بگیم نوع همبستگی ملی در واقع اتفاق افتاده. در بهترین حالت مانند جنگ 12 روزه نوعی بیطرفی در واقع وجود داره، ولی سطح نارضایتی اقتصادی بسیار بالاست. یعنی اینطور نیست که به اصطلاح با گفته و نوشته در واقع پنهان میشه. خب شرایط اعتراضی فراهم نیست. یعنی اعتراض نه به مفهومی که مردم حضور خیابانی داشته باشن، اساسا طرح بحث گفتمانیش هم الان در کشور فراهم نیست شرایطش، و طبیعتا این نباید ما رو از به اصطلاح این وجود این نارضایتی یا پارامتر این نارضایتی اقتصادی در واقع مثلا دور بکنه و فکر بکنیم که در واقع نوع همگرایی وجود داره. طبیعتا وقتی شرایط جنگی هست، بستر اعتراضی یا طرح هر نوع و هر سطح از اعتراض طبیعتا به حاشیه میره، ولی ازش نمیشه استنباط همگرایی در واقع داد. کاری که توی جنگ 12 روزه هم گفتن همبستگی ملی اتفاق افتاده، ولی در دیما ما دیدیم که در واقع یک اعتراض با موج شدید و البته با پایه اقتصادی رخ داد. بنابراین نمیشه چنین تعابیر رو برای این موضوع فعلا به کار برد، مگر اینکه به هر حال شرایط سیاسی استیبل بشه و طبیعتا ما مردم بتونن در واقع دیدگاهاشون و انتظاراتشون رو دست کم روی اقتصاد به هر حال به هر شکلی این رو ابراز بکنن. من خیلی با این نگاه که همگرایی اتفاق افتاده موافق نیستم، ولی این که خاموش شده و این که به هر حال کتمان میشه، این در سطح جامعه به معنای بروز سیاسیش و بروز اجتماعیش هست. ولی
5: البته منظور منم مشخصا از جانب حاکمیت بود دیگه، البته منظور من هم دقیقا از جانب حاکمیت بود. یعنی حاکمیت اینگونه داره به هر حال معرفی میکنه اون چیزی، تصویری که داره نشون میده تصویریه که یک جور میخواد بگه که همگرایی اتفاق افتاده، چه در برنامه‌های رسمی خودش، چه در حالا اون تجمع‌های خیابانی که شبانه برگزار میشه در ایران.
6: عرض کردم خب طبیعتاً فضایی هستی به هر حال باید تصویر همگرایی به هر حال از دید رسانه عمومی خب طبیعتاً مطرح بشه. در جامعه هم عرض کردم به هر حال مردم نوعی عقب نشینی رو انجام دادن، اما این معناش این معنا و تفسیر آن سیاسی اجتماعی همگرایی نیست. در جنگ 12 روزه هم همین تفسیر شد و نتیجهش در دیما چیز دیگری بود. الان هم به هر حال این بستر اعتراضی و بروز و ابرازش فروکش کرده، ولی معناش الزاما همگرایی و همسو شدن نیست. کما اینکه به هر حال خب دولت خودش هم نگرانی از موج بیکاری که اتفاق افتاده، موج به اصطلاح مصرف پسندازهای شخصی که در واقع اتفاق افتاده، پول نقد در دست مردم واقعا کم هست و اختلالات زیادی که اتفاق افتاده، خود دولت هم نگران هست و همین وضع شدن نت در واقع نتیجه نوعی اعتراض در واقع رسمی بود، از مجاری رسمی بود که برای بحث کسب و کارها اتفاق افتاد و در واقع دولت احساس کرد واقعا اعتراضی وجود داره. حالا اون جنبه‌های سیاسیش و اینا در واقع فعلا مد نظر من نیست، یعنی حتی گشایش اینترنت هم ناشی از اعتراض اقتصادی البته از طریق مجاری مثلا رسمی بود که صدمات به اصطلاح گردش مالی اقتصادی که ایجاد میکرد در نهایت باعث شد که دولت در واقع به این موضوع تن بده. بنابراین دولت این فشار و اعتراض رو به هر حال به انواع مختلف داره حس میکنه و به اصطلاح فضای به اصطلاح نسبت دادن یک وضعیت حالا سیاسی و یا همگرایی سیاسی اجتماعی فعلا این فضا رو من نمیبینم در جامعه. اما به لحاظ چشمنداز میخوام بگم که خب طبیعتا چون ما هنوز وارد دوره ثبات پس از جنگ نشدیم، طبیعتا فرصت برنامه‌ریزی و چشمنداز دادن هم نیست و متاسفانه البته در طول این فضای جنگی بخشی از امکانات و زیرساخت‌های کشور هم از اصطلاح از دست رفت. بنابراین بحث بازسازی یا بازگرداندن اونها به اصطلاح فضای اقتصاد طبیعتاً اولویت زیادی داره، ولی آنچه که برمیگرده به اینکه دولت چگونه میخواد اقتصاد و کسب کارها رو برگردونه طبیعتاً خب یکیش همین بحث اینترنت در واقع بود، گرچه هنوز به اصطلاح تا جایی که من رصد میکنم توی این یه هفتهی که برگشته خیلی از فرصتهای به اصطلاح بازاریابی به اصطلاح مجازی خیلی هاش بر نگشته و با تردید در واقع خیلی ها دارن به این فضا نگاه میکنن. در آینده اگر فرصت شد میشه توضیح داد. در بقیه وقتا هم باز در واقع بحث به اصطلاح سرمایه گذاری های خرد هم دچار توقف شده و هنوز اطمینان به سرمایه گذاران خرد به اصطلاح داده نشده که بتونن کسب و کارهاشون رو شروع کنن. در حوزه اقتصاد مسکن و ساخت و سازها در حوزه سرمایه گذاریش با رکود بسیار سنگین رو به هستیم. خیلی ها نمیدونن باید واقعا تصمیم بگیرن برای ورود به این حوزه یا نه. خیلی از مشاغل دیگه، حتی خود دولت خیلی از مناقصاتش رو دیگه برگزار نمی‌کنه که به اصطلاح پیمانکاران گروه

0: به چرخ عمومی حالا الزاما وجه صنعتی نداره، چرخ به اصطلاح زنجیره خدماتی داره که این از کشورهای پیرامونی در حال تامین هست، به این متوقف نشده. اما از نظر کیفیت کالاهایی که وارد میشه یا در اقتصاد ایران به اصطلاح میچرخه، طبیعتا این محل بحث هست و این سالیان سال هست که به هر حال کالاهای با کیفیت یا پایین یا در بهترین حالت متوسط در دست مردم هست و اقتصاد به اصطلاح عمومی در این لول در حال چرخش هست، گرچه به هر حال تورم خورده، به اصطلاح افزایش قیمت پیدا کرده. در بخش افزایش قیمت به اصطلاح بخش تورمیش ما شاهد این هستیم، ولی این بخشش وجود داره و به اصطلاح یک مقدار هزینه های مبادله در مجموع افزایش پیدا کرده یا چشم انداز افزایش خوش هست، ولی به هر حال مردم با اون نوع تنظیم که بودجه خودش رو در واقع انجام میدن، به هر حال این اقتصاد در حال فعالیت هستن. بنابراین اقتصاد به مفهوم چرخش روزمره به اصطلاح در جریان هست، گرچه اون هم با چالش روبرو هست، نمیخوام بگم چالش نیست، ولی به مفهوم این که سرمایه گذاری اتفاق بیافته یا انباشتی صورت بگیره، سرمایه گذاری ثابت استرانه انجام بشه، خب این با پرسش جدی روبرو هست، ولی فعلا چشم‌اندازی واقعا نمیشه ارائه داد.
1: بله آقای کهالزاده، صحبت های آقای رحیم‌پور رو که وقتی بهش نگاه میکنیم، چون شما از یک دوره جدید گفتید، بعد چقدر این دوره جدید میشه اصلا با روایت های سیاسی مسائل اقتصادی رو هم باهاش حل کرد و آیا صرفا، حالا شما از این هم گفتید که بقا، آیا میشه صرفا به همین روزمرگیه بسنده کرد و مسائل دیگر رو به نوعی به فراموشی سپرد و با همین دست فرمون اقتصاد رو پیش برد و حالا از امروز به فردا کرد؟ آیا این وضعیت جواب خواهد داد؟
2: ببینید، تصویری که وجود داره این هستش که احتمالا ما در دو سه سال آینده، یعنی این وضعیت متاسفانه باید تا آخر دوره آقای ترامپ در نظر گرفت و این که از مشخصا دولت اسرائیل از فرصتی که دولت ترامپ در اختیارش قرار داده برای نابودی ایران، برای از بین بردن کشوری به نام ایران تا حدی از ظرفیت و توان که بتونه، در این تردیدی وجود نداره. این حتما با توجه به مشکلاتی که در خود واشنگتن وجود داره، پراکندگی، آشفتگی که در دولت آقای ترامپ هست، من فکر میکنم که این وضعیت رو ما خواهیم داشت. اما به این معنی که این وضعیت به معنی، اگه بخوایم معناش بکنیم، تفسیرش بکنیم به عدد و رقم در اقتصاد ایران، این هستش که اقتصاد ایران با تورم‌های احتمالاً سه رقمی مواجه خواهد شد. حتی تورم‌های سه رقمی که منظورم این هستش که ما الان چیزی که مردم انتظار تورمی دارن، این تورم درک شده دارن، خب طبعا مثلا دو سه برابر ارزم به حضور شما تورمی هستش که داره اعلام میشه. مثلا اگه تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی مثلا 67% بوده در فروردین، چیزی که تورمی که به عبارتی درک مردم از این تورم، عددی که تورم درک شده به عبارتی هست، حالا البته نمیدونم که چقدر هم علمی است ولی قابل تعریفه، این چیزی حدود مثلا 2 برابر 135% بوده در فروردین.
1: یعنی اون چیزی که مردم احساسش میکنن در
2: اون چیزی که مردم احساس میکنن و باور دارن و میتونن مثلا شواهدی نشون بدن که این سبد مصرفی ما مثلا فروردین 1405 نسبت به فروردین 1402 مثلا 4 مثلا حدود 120% رشد داشته، تورمی که مردم باورش دارن. ولی خب ما وقتی داریم از تورم کشور حرف میزنیم یا تورم نقطه به نقطه، سبد کالایی هستش که یک سبد بزرگی 300-350 تو کالا هستش که تغییرات نسبی قیمت ها رو در سطوح مختلف در شهرهای مختلف در یک دوره ماهانه یا طبعا سالانه به دست میاره و میبونه تورم معرفی میکنه. میخوام عرض کنم که
1: ولی این چیز آقای کارزاد، این سرمایه گذاری که انجام نمیشه یا قدرت شهروندان که کاهش پیدا میکنه که بخوان سرمایه گذاری کنن و بعد خب آسیب دیدن زیر ساختا که مثلا در یک رقمی صحبت از مثلا 50 زیرساختیه که مرتبط بودن فقط با صنایع داروسازی که اینها به نوعی از بین رفتن. اینها در کل چگونه میتونه خودشو سرریز کنه روی همین معیشتی که الان به

0: این شکل با نوسان شدید روبرو هست.
1: ببینیم ما اگه بخوایم این تصویر رو در 2-3 سال آینده بگیم که ترجمهش کنیم به اعداد تورم 3 رقمی که رسمی شالا میگم روز عدد درک شدهش الان 3 رقمی هست، یه تورم بلند و یک بیکاری گسترده، من فکر میکنم اعدادی که در مورد بیکاری وجود داره با رشد اقتصادی 4-5% منفی احتمالا ما یه چیزی بوده 2-3 میلیون بیکار حداقل امسال خواهیم داشت، به معنی که هم شما تورم رفته بالا، قدرت خرید افت پیدا کرده و هم شغل دست خواهی داد. و این اگر اجازه بدید من سوال قبلی بپرسم بهش این سوال قسمت رو بگم تکمیل کنم، این تورم در کنار بیکاری گسترده به معنی این که هستش که یک فشار بسیار سخت و تجربه بسیار ناگواری برای بسیاری از نسل ما که چنین مثلا شرایطی رو در دهه 20 دهه 10 نمیدونم سالهای دوره قاجار ندیدیم، یک تجربه بسیار ناخوشایند ایجاد بکنه. اون چیزی که مهمه به نظر من اگر برگردیم تجربه جنگ 12 روزه رو تا جنگ 40 روزه رو ببینیم، عملکرد خود حکومت و دولت هستش. اگر که حکومت بخواد به عبارتی درها رو باز بکنه و کمک بکنه جامعه رو و همدلی ایجاد بکنه با جامعه، مثل مثلا تغییراتی که باز بیشتر لازم در فضای اینترنت، در آزادی‌های سیاسی اجتماعی و نوعی همدلی نشون بده و سیاست‌های درستی انتخاب بکنه، احتمالاً تحمل این درد برای جامعه بیشتر خواهد بود. یعنی هم جامعه رو مثلا پرداخت کمک‌های بیکاری به جای اینکه صرفاً بر چون ما بالا از قانون بیکاری صندوق بیکاری تامین اجتماعی نه توان پرداخت این حجم بیکاری داره و نه قانوناً بسیاری مشمولش میشن، 7% بیکارای کشور مشمول قوانین بیکاری ما الان هستن اینها، ولی عددی که ما در واقع حدود 15-20% بازار کارمون دچار آسیب جدی شده، نیاز داریم که یک چیز جدایی از اون به مردم سرویس بده. اگر خدمات اجتماعی به گونه‌ای باشه که تحمل این درد برای مردم بیشتر بکنه، تحملش رو بیشتر بکنه و احتمالاً رفتار سیاسی و اقتصادی حکومت و سیاست انتخاب‌های سیاسی یا سیاستی هم که می‌کنه نوعی همدلی ایجاد بکنه، خب طبعا تحمل بیشتر میشه و این همدلی رو افزایش پیدا میکنه. اما اگه نه، اتفاقی که بعد از جنگ 12 روز افتاد، تغییرات معنادار اتفاق نیفتاد و حتی سیاست‌های اشتباهی مثل تغییر قیمت ارز یا سیاست نادرستی در وزارت جهاد بود برای اینکه ما علارغم که کم بوده ارز نداشتیم، برای چون تخصیص‌ها اشتباه بود خوردیم به مسئله در دی و بهمن برای تخصیص کالای اساسی، نقش و اون مسئله دی ایجاد شد در نظر، نه به عبارتی ارزم این هستش که نقش دولت علارغم این تورم بیکاری و علارغم این که عدم تغییر در سیاست خارجی دولت آمریکا و خصومت اسرائیل داره و برنامه اسرائیل، دولت نقش بسیار، حکومت نقش بسیار حیاتی و مهمی داره این که این سرنوشت این وضعیت به چه سمت و سوی بره. نکته‌ای که شما فرمودید در مورد سرمایه‌گذاری، طبعا اگر که فضایی به گونه‌ای بشه که باز بشه یا مقداری احساس همدلی ایجاد بشه، ممکن هستش که اون تجربه‌ای که ما در دوره حداقل در ابتدای جنگ داشتیم، بسیاری از افراد در سر علارغم مصادره‌ها و مشکلاتی که در ابتدای انقلاب بود، بسیاری از افراد در بخش خصوصی همدلی و همراهی کردن در جنگ 8 ساله، حداقل در نیمه این جنگ با در تامین نیازهای جنگ، پشتیبانی از جنگ، کمک مالی به جنگ، ایجاد فضای همدلی در جامعه، به نامه ظرفیتی در جامعه علارغم همه مشکلاتش وجود داره که میتونه در حکومت داره تحمل این فشار کمک بکنه. درسته که ممکنه سرمایه‌گذاری نشه، ما امسال حداقل یه چیزی حدود 30-35% درآمد ارزی کشورمون کاهش پیدا کرده، حداقل 10-15 میلیارد دلار نیاز داریم به واردات بنزین و گاز و گازوئیل که عدد بسیار بالایی هست و خب دولت بودجه ایش هم اگه بخواد بخش از این مشکلات هم تامین بکنه، حداقل 2500 تا 3000 همت، یعنی چیز حدود 50-55% بودجه رو و تخصیص بده به این کمک ها، بسیار کار سختی هست. اما این بستگی کامل داره به اینکه چقدر دور حکومت جمهوری اسلامی میخواد که مردم رو به نوعی کمک کنه، همدلی کنه، یا نه مطابق با سیاست گذشته نگرانی های امنیتی مانع از اون بشه که یک باز شدن سیاسی و اجتماعی در ایران اتفاق بیفته. استفاده از ابزار سیاست گذاری اجتماعی در کنار یک نوع باز شدن فضای سیاسی و دقت در انتخاب سیاست ها به نظرم بسیار بسیار حیاتی هستش که تمام این رفتارها رو بگیم تحمل جامعه، بگیم سرمایه گذاری و اینکه چگونه از این تونل وحشت 2 سال آینده ای که ایران باش مواجه است عبور کنه بسیار نقش مهمی داره اونها.
0: آقای رحیم‌پور، فکر میکنید چنین ظرفیتی که الان آقای کارزاده بهش اشاره کردن وجود داره واقعا؟ اینکه ما مثلا یک بشه مقایسه ای بکنیم بین آنچه که در جریان جنگ 8 ساله عراق علیه ایران اتفاق افتاد و جنگی که اسرائیل و آمریکا علیه ایران انجام دادن، یعنی جنگ اخیر، و ضمناً در این میون چقدر جامعه نگاهش به دولت، یعنی دولت مسعود پزشکیان و حکومت در اصل به هر حال یک نگاهیه که نشأت میگیره از نوعی تفکیک، و تا چه اندازه فکر میکنن که دولت واقعا میتونه اقدامی رو انجام بده؟ شما یه اشاره هم کردید به مسئله اینترنت که خب میشه شاید اینجا بیشتر بهش پرداخت.
2: ببینید، بعد از جنگ 8 ساله در واقع دولت های هاشمی روی کار اومد، با یه گفتمان بود و در واقع بحث سازندگی رو مطرح کرد که نوسازی اقتصادی ایران رو در دستور کار قرار داد. حالا تبعات خودش رو داشت، اونجا هم به اصطلاح شورش طبقه شهری رو، حاشیه شهری رو ما در واقع داشتیم، ولی بعد در مجموع روی کرد دولت آقای هاشمی به گونه‌ای بود که به اصطلاح حالا هم یک طبقه جدید متوسط رو رشد بده، هم یک گردش کار اقتصادی تازه‌ای رو برای اقتصاد ایران در مقام آورد با فراز و نشیب های خودش. من نمیخوام هنجاری و مثبت و منفی فعلا بهش نگاه بکنم، که بخشی از اون با یک نوع اصلاح روی کرد در دولت آقای خاتمی هم ادامه پیدا کرد. ولی ما الان در واقع شاهد اصطلاح گفتمان نوع سیاسی یا اقتصادی در واقع در دوران هم پس از جنگ 12 روزه و هم در واقع این دور 40 روزه در صحنه سیاسی ایران نیست، و در واقع اون گفتمانی که میتونه در واقع سازوکار اقتصادی رو به صورت بنیادی اگر قرار هست تغییری یا تحولی درش اتفاق بیفته تعریف بکنه. آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور کنونی هم ظرفیت چنین گفتمان سازی رو نداره. به هر حال دولت وفاق بوده، حالا دست کم تا قبل از این جنگ و مجموع نیروهایی که در درونش هستن در واقع گفتمان پیشروی رو در صحنه سیاسی و به ویژه اقتصادی ایران نتونستن عرضه بکنن، و تا الان هم در واقع این شرایط بر کشور حاکم هست. و
0: یعنی آقای رحیم‌پور اجازه دید اینو بپرسم، یعنی فضا داشتند و نتونستند، یا شما اصلا چنین ظرفیتی رو در اونها نمیبینید با توجه به اینکه به هر حال اینترنت محصول آقای پزشکیان بود دیگه؟
2: سال هاست که در واقع به اصطلاح گفتمان اقتصادی تازه در به اصطلاح اقتصاد ایران به محاق رفته. عملا از دوره آقای احمدی نژاد یه چرخش جدیدی اتفاق افتاد که شاید تکلیف دولت در واقع تأمین و به اصطلاح نیازهای روزمره دولت در واقع تعریف شد، و کارکرد دولت به امور حالا منطقه‌ای و ایدئولوژیک در واقع تغییر پیدا کرد. این رویکرد کما بیش همچنان هم ادامه داره. البته دوره های روحانی یک بازگشتی ما داشتیم، دوره اولش در واقع میشه گفت یک تحولی پیش آمد، ولی به هر حال اون دوران تمام شد و نظام سیاسی در واقع میشه گفت پاسخ منفی داد به هر نوع، حالا بگیم رویکرد نوسازی اقتصاد ایران، گرچه حالا بحث نوسازی خودش مسئله دار هست، ولی من فعلا هنجاری نمیخوام بحث بکنم. این واکنش منفی نشون داده، و الان هم چنین رویکردهایی در اقتصاد ایران در مجموع دیده نمیشه، و من این ظرفیت رو نمیبینم چرای مطرح اقتصادی که بتونن گفتمان سازی بکنن یا بستر برنامه‌ریزی دولت رو، اسناد توسعه‌ایش رو در واقع تنظیم کنن. همین چشم‌انداز 20 ساله در عمل به پایان رسیده. شما هیچ بحثی از چشمانداز 20 ساله جدید، دوره جدید در واقع درش نمی بینید و وقتی چنین شرایطی حاکم هست، بنابراین شما نمیتونید بگید که یک چرخش اتفاق خواهد افتاد. اما دولت ها خب بالاخره برای حفظ ظرفیت های موجود طبیعتا تلاش میکنن و در بهترین حالت همین هست که وضع موجود رو بتونن به یک نوعی حفظ بکنن. من نهایت ظرفیت و پتانسیل، حالا بگیم برنامه‌ریزی دولت که البته ناشی از هیچ گفتمان به اصطلاح نوسازانه اقتصادی درش نیست، این هست که بتونه همین ظرفیت های موجود رو اگر آتش بسی برقرار بشه بتونه اینها رو احیا بکنه و بچرخونه. در مجموع بدنه دولت، بروکراسی دولت، شرکت های دولت که شما میبینید که اینا اتفاقا رویکردهای سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ثابتشون هم در واقع از این دارن دور میشن و به چرخش مالی روزمره یا کسب سود از فعالیت‌های به اصطلاح زود بازده و البته ناپایدار گرایش پیدا کردن و این فضا در فضای اقتصادی کشور و برنامه‌ریزی کشور حاکم شده و یک نسلی در واقع دارن مدیریت اقتصادی کشور رو به عهده میگیرن، از همه جناها هم هستن و فقط اصولگرا و نمیدونم اصلاح طلب نیستن، با رویکردهای مختلف که رویکرد کسب سود آنی رو در واقع به اصطلاح اتخاذ کردن و چشمانداز توسعه خاصی رو براش به اصطلاح در نظر نمیگیرن. ضمنی که طول عمر مدیریت ها تو ایران بسیار کوتاه هست و طبیعتا آن که رزومه ساز هست برای مدیران اقتصادی ایران سرمایه گذاری بلند مدت نیست متاسفانه و کسب درآمد آنی هست که بتونه در واقع اینها رو از یک مرحله به مرحله دیگه به عبارت بهتر فهم نگاه ترازنامه‌ای در اقتصاد ایران حاکم شده و اون عدد نهایی ترازنامه که مثبت یا منفی هست دیده میشه، ولی آیتم های ترازنامه به اصطلاحا و به ویژه بخش دارایی هاشون و بخش به ویژه مثلا تشکیل سرمایه ثابتش، اینها اساسا ملاک ارزیابی نیست متاسفانه و بروکراسی ایران بسیار از رویکرد توسعه گرا دور شده و من نمیبینم چنین چشماندازی رو که در سپهر اقتصادی ایران به زودی شکل بگیره و عملا نیروهایی که گفتمان ساز هستن در این حوزه، چه با گرایش چپ و چه با گرایش راست، اینها بسیار عقب رفتن و در واقع خیلی جای طرح بحث ندارن.
0: چون وقت زیادی به پایان برنامه نداریم، آقای کارزاده از شما این رو بپرسم، صحبت های آقای رحیم پور رو که نگاه میکنیم، تا چه اندازه فکر میکنید که ما یک نقطه روشنی رو میتونیم الان این وسط پیدا بکنیم که بگیم این نقطه حداقل نقطه یک احتمال داره اقتصاد ایران دچار یک وضعیت متفاوت تری بشه و مقداری از این بار از رو دوش شهروندان برداشته بشه، یا اینکه باید بپذیریم که به هر حال اقتصاد ایران در شرایط کنونی با اتفاقاتی که افتاده با یک تهدید جدی روبروه و این تهدید میتونه بخشی اینگونه ترجمه بشه که ما شاهد فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در ادامه باشیم و دور دیگه ای از اعتراضهای اقتصادی رو ببینیم و شرایط به گونه ای پیش بره که حالا به بی‌ثباتی بیشتر دامن بزنه، ضمن اینکه به هر حال شما اشاره کردید به مسئله به هر حال شرایط خاص ژئوپلیتیکی هم که بر منطقه حاکم هست، به ویژه حضور اسرائیل که حتی اگر با ایالات متحده آمریکا هم به توافق برسیم، ماجرای اسرائیل دست کم میتونیم بگیم که باقی میمونه و همچنان لاینحله.
1: ببینید به هر حال ما به امید زنده ایم و باعث امیدوار باشیم که ما که تجربه های مختلف تاریخی که ایران داشته، لحظاتی بوده، بهارهایی بوده که از بعد از هر زمستانی ایجاد شده و خلق شده و بعد نسبت به این بهارها امیدوار باشیم، تجربه تاریخی دیگران کشورها هم که میبینیم، به طور مثال فقط من بخوام تورم رو بگم، البته ارتباطی با وضعیت کنونی ایران نداره. ما در دهه 70 1970 تورمایی که داشتیم در ترکیه، در آسیای میانه، در آرژانتین، برزیل، اینا تورم 300-400% بودن، ولی تونستن با تغییرات سیاستی و انتخابای درست اینا رو اقتصادشون مدیریت کنن. بنابراین این نیستش که ما فرض بگیریم که ما سرنوشتی جز شرایط کنونی نداریم و باید تحمل بکنیم و چشمانداز حتما امکانی هست. یکی از کارهایی که کسایی که مثل من، آقای رحیم‌پور، دیگران انجام میدن، منتقد اقتصادی هستند، هشدار میدن نسبت به روندها، به عبارتی توضیح میدن و درخواست میکنن که سیاست ها این گونه یا ملاحظات تکنیکی که باید در سیاست های حکومت ها باشه رو به اونها گوشزد میکنن تا سیاست های بهتری انتخاب بکنن یا به عوارض انتخاباشو آگاه باشن. به نظر من نقش تاکید میکنم دولت بسیار بسیار، مجموعه حاکمیت بسیار مهمه. آقای رحیم‌پور به نکته بسیار مهمی اشاره کردن در مورد وضعیت نهاد دولت در دوره آقای هاشمی، در دوره جنگ. حتی سوال شما در مورد مدیریت اقتصادی جنگ بود. ما دولت در دوره جنگ هم عملکرد موفقی داشت در اینکه تامین نیازهای اساسی جامعه بکنه، به دلیل اینکه تونست یک نوعی هماهنگی، همکاری و تعهد در درون دولت ایجاد بکنه و تعدد مرکز تصمیم گیری به قدری نبود که مانع این خدمت رسانی دولت بشه. در دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی هم دولت یک به نوعی آرمانی داشت، یک چشم‌اندازی داشت، برنامه مشخصی داشت و به دنبال اون میرفت. حالا تا چه اندازه، 40%، 80%، 90% موفق بود. چیزی که ما با شاهد هستیم نبود دولته، یعنی بی دولتی است، به معنای اینکه دولت از تقریبا سال 96 به بعد در دستور کار قرار گرفت که دچار اضمحلال بشه. البته مشکلات حقوقی قانون اساسی و روندی که بعد از انقلاب بود داشت اثر گذاشت و دلایل مختلفی داره. بنابراین اگه من بخوام برگردم به این نکته که دولت، احیای دولت یا پذیرش نقش دولت برای اینکه بتونه نقش اصلی داشته باشه در سیاست گذاری ها و کیفیت خودش رو بهتر بکنه و درک بکنه که در چه شرایط سختی هست و چه انتخابایی داشته باشه و خودش رو مسئول حل مسئله بدونه و تمام تلاش داشته باشه، احتمالا میتونه روزنه های باز بکنه برای تغییر. اما اگر روند گذشته ادامه پیدا بکنه و این کوتاه بینی یا هر کسی به دنبال منافع شخصی خودش باشه در اعضای مختلف دولت یا حاکمیت و فراموش کنه تاثیر بزرگتر رو، خب این میتونه نتایج بسیار ناگوار و خطرناکی رو برای کشور وضع بکنه و باید امیدوار باشیم که این نقدها یا این نگاهایی که در نسبت به عوارض هشدار میده شنیده بشه، یا حداقل اونا بهتر از ما بدونن و به سمتی برن که وضعیت رو تغییر بدن. من فقط میتونم امیدوار باشم
0: و نگاه امنیتی هم وجود نداشته باشه ماجرها. اگه اجازه بدید، چون به پایان برنامه داریم میرسیم، از هر دو بزرگوار من بخوام که پاراگراف آخرشون یا جمع‌بندیشون رو ارائه بدن، هر کدوم در 1.5 دقیقه. آقای رحیم‌پور، از شما بشنویم در 1.5 دقیقه پاراگراف آخرتون و جمع‌بندیتون از آنچه که در سپهر اقتصاد ایران در آینده میبینید. آینده البته نزدیک میتونم بگم.
2: خب طبیعتاً کارکرد فوری دولت در اینجا این هست که به اصطلاح پاسخ بده به نیازهای فوری و معیشتی مردم و به هر حال سبد مصرفی مردم رو به هر حال تامین بکنه. این به اصطلاح نیاز فوری هست. اما نیاز بنیادی تر اقتصاد ایران همچنان که گفتم این هست که به اصطلاح یک گفتمان اقتصادی تازه به هر حال برای اقتصاد ایران با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی که اتفاق افتاده و بحثایی که پیرامون صنایع بنیادی که در ایران حالا میتونن شکل بگیرن یا باید به وجود بیان در واقع طرح بحث بشه، و این نیاز هست که دولت دست کم اگر نمیتونه فضای باز و سیاسی به اصطلاح ایجاد بکنه، در واقع فرصتهایی ایجاد بکنه که به اصطلاح این گفتمان اقتصادی به اصطلاح شکل بگیره و بتونه در واقع راهکاری رو برای آینده ایران و تعریف اقتصادی ایران دست کم در بلند مدت ارائه بده. این یک نیاز خیلی فوری هست که باید بهش پاسخ داده بشه.
0: سپاسگزارم از شما. آقای کاولزاده، از شما هم پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
1: اگر این درک به نظرم وجود داشته باشه که ایران به قول آقای دکتر رضا رجایی در یکی از حساس ترین شرایط خودش بعد از جنگ های ایران و روس هست، برای مردم، برای حکومت، برای همه ایرانی ها، باید هر کسی وظیفه خودش عمل کنه. به نظر مهمترین نقش رو دولت و مجموعه جمهوری اسلامی در درک این شرایط حساس داره و در اون حسش که از دارایی‌های ایران، همونطور که از سرزمین ایران داره دفاع میکنه در برابر تجاوز خارجی، از مردم و معیشتشون، زندگیشون و آیندهشون به بهترین نحو دفاع بکنه و اون در گروه این هستش که درها رو و دستها رو باز بکنه و همه رو درگیر این شرایط بکنه. فکر میکنم اگر خیلی کوتاه بخوام روی یک نکته متمرکز شم، به نظرم دولت آقای پزشکیان لازم داره که یک بازنگری اساسی بکنه در مورد اینکه سه اولویت تامین تاوری اجتماعی و حمایت از توان تولید اقتصاد ملی و توان دفاعی رو طبعا در کنار توان دفاعی که در دستور کارش هست رو، این سه تا اولویت رو به بازنگری تو بودجه و مجموعه دولتش در نظر بگیره و این گفت اهمیت نقش دولت رو به معنی این متولی امور رو در مجموعه حاکمیت باید همه بپذیرند و دولت هم باید انتخابای درستی داشته باشه تا از این وضعیت خیلی خاصی که ما در دچارش هستیم بتونیم به خوبی عبور بکنیم. من امیدوارم که مردم ما بتونن این روزهای سخت رو تحمل بکنن و دولت این درایت رو داشته باشه که سختی بسیار و تلخی بسیار این روزها رو برای مردم بیشتر تلخ نکنه و تلاش کنه که تلخیش رو کمتر بکنه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، جواد رحیم‌پور کارشناس اقتصادی در تهران قلب ایران که با ما همراه بودند و هادی کهالزاده پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس که از آمریکا واشنگتن ما رو همراهی می‌کردند. قطعا خوشحال میشم که نظرات شما رو هم بشنوم درباره این بحث که به هر حال با زندگی بسیاری از ایرانی‌ها در داخل ایران هم گره خورده. محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام میتونیم با هم تبادل نظر کنیم، چنان که دیگر دوستان کردن. من تعدادی از اسامی رو در فرصت کوتاهی که داریم بخونم: حسام میر، آقای شهریار اشکان، آقای راموز، آقای بختیاری و آقای کیومرس شهناز از جمله شنوندگانی بودن که نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. ضمن اینکه آقای اشکان گفته بود که تلفنی چگونه میتونیم در برنامه حاضر بشیم، که این رو در آینده من حتما مطرح میکنم که زمانی که ما شماره رو در اختیارتون میذاریم شما میتونید در برنامه حضور داشته باشید. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: هفته صبح وقت ایران، شما شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. ارتش اسرائیل به اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران حمله کرد. اسرائیل از شلیک موشک از یمن به سوی این کشور خبر داد. و دونالد ترامپ میگوید نتانیاهو چاره جز پذیرش توافق احتمالی با ایران نخواهد داشت. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. بامداد دوشنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران را هدف قرار داده است. این حملات ساعاتی پس از حمله موشکی ایران به شمال اسرائیل صورت گرفت. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای با تایید این خبر اعلام کرد اهدافی از خاک ایران با استفاده از موشک‌های بالستیک هواپرتاب مورد حمله قرار گرفته است. بنا به گزارش رسانه‌های داخلی، صدای انفجار در چند شهر ایران از جمله تهران، تبریز و اصفهان شنیده شده. همزمان خبرگزاری تسنیم وقوع انفجارها در کرج را تایید کرد. آتش نشانی تهران میگوید نقاط شهری هدف قرار نگرفته است. خبر این حملات در حالی منتشر می‌شود که یک مقام آمریکایی با آکسیوس گفته بود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد دوشنبه در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او خواسته است فعلا از حمله تلافی جویانه به ایران خودداری کند. ارتش اسرائیل اعلام کرد یک موشک از خاک یمن به سمت این کشور شلیک شده است. این حمله پس از حمله‌های یکشنبه شب سپاه به شمال اسرائیل و حمله‌های متقابل ارتش اسرائیل به غرب و مرکز ایران صورت گرفته است. به گفته ارتش اسرائیل، سامانه‌های پدافند هوایی این کشور برای رهگیری این تهدید فعال شدند و عملیات رهگیری در حال انجام است. تاکنون جزئیاتی درباره مسیر موشک یا نتیجه تلاش‌ها برای رهگیری آن منتشر نشده. به گزارش رویترز، مقام‌های اسرائیل اعلام کردند بررسی ابعاد این حادثه ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چاره ای جز پذیرش توافق احتمالی آمریکا با ایران نخواهد داشت. دونالد ترامپ در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز که روز یک شنبه منتشر شد گفت او تصمیم نمیگیرد، تصمیم ها را من میگیرم. این اصرار در حال مطرح می شود که ساعتی پیش ایران و اسرائیل به خاک یکدیگر حمله کردند. با این حال دونالد ترامپ تاکید کرد حملات اخیر ایران تغییری در اراده او برای ادامه مذاکرات با تهران ایجاد نکرد است. دونالد ترامپ همچنین گفت در صورت شکست هر گونه توافق احتمالی، احتمال بررسی یک عملیات کماندویی علیه تهران وجود دارد. در پی حملات موشکی ایران به اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو گفتگوی تلفنی داشتند که جزئیات رسمی آن تاکنون منتشر نشده، اما خبرگزاری آکسیوس به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرده بود که کاخ سفید برای حمله اسرائیل به خاک ایران چراغ سبز نشان نداده بود. عربستان سعودی درباره وجود خطر احتمالی در منطقه الخرج در جنوب شرق ریاض هشدار صادر کرد و از ساکنان خواست در پناهگاه بمانند. مقام‌های عربستان در این اطلاعیه جزئیات بیشتری درباره ماهیت خطر احتمالی یا منشأ آن ارائه نکردند. شبکه خبر به نقل از یک منبع آگاه نظامی اعلام کرد حمله از سمت ایران به پایگاه الخرج عربستان انجام نشده. این هشدار در حالی صادر می شود که منطقه الخرج محل استقرار پایگاه هوایی شاهزاده سلطان است، پایگاهی که در تحولات نظامی ماه‌های اخیر نیز نام آن مطرح شده بود. پیشتر و در دوره پیش از آتش‌بس، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در ایران تایید کرده بود که پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در الخرج عربستان سعودی را با موشک‌های بالستیک هدف قرار خواهد داد. در پی تشدید نگرانی‌ها از دور تازه تنش‌های نظامی میان ایران و اسرائیل، سازمان هوایی ایران از توقف تمامی پروازهای فرودگاه امام خمینی از بامداد دوشنبه 18 خرداد تا اطلاع ثانوی خبر داد. در اطلاعیه این سازمان آمده است مسافران از مراجعه به فرودگاه خودداری کرده و اخبار بعدی را از مراجع رسمی پیگیری کنند. همچنین سازمان هوایی کشوری از بسته شدن بخش غربی فضای پروازی ایران تا اطلاع ثانوی خبر داد. در همین حال نهادهای هوایی هوانوردی سوریه و عراق نیز با صدور اطلاعیه‌هایی از بسته شدن فضای پروازی خود برای 12:72 ساعت خبر دادند. همزمان با این تحولات تمامی پایگاه‌های نیروی هوایی ایالات متحده در اردن، امارات، قطر و کویت به بالاترین سطح آماده باش و حفاظتی خود ارتقا داده شد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. Thank you.
1: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمیتوان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه ای وارد مرحله ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
2: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
1: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
2: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
1: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
3: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش‌هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشونو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علی‌رغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
1: منو به گفتی معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
4: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
1: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولیعهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
5: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه‌ای که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی با نشست با بعد یک سیستمی بود صدر کل نیروهای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
1: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، می تواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
6: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه‌ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسوا که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتوبی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل سر میبره.
1: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست. مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
7: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم بحث سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم. بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید، تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
4: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه‌ای.
1: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای. حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
8: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
1: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. بر کناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
9: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی‌ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه. اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی تعمل کنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
1: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
10: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
1: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رده اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
4: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
1: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. بنابراین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندروب سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
11: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
4: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
1: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع موازه نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و موثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404:
12: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
1: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
13: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
1: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکلی سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
14: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راهبردی داشت که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی، خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکری نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
4: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
1: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقه‌ای در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
15: در حال حاضر یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد، یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودند که فقط دنبال پولن، یه سریا بودند که سرویس‌های امنیتی بودند که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب و یه سری دیگه هم بودن که با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی می‌کردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه‌های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه‌های دیگه‌ای مثل جلیلی، ذوالقعد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری‌های خیلی زیادی دارن.
1: پرونده نشاندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه‌ها اهمیت

0: گفتم خدا آقا شما داشتید با غالبا اقاله میکردید 8000 میلیون داشتیم به شهردان میرم، اگه امضا شده بود بخیرم 3 میلیارد امضا کردیم. من جلوش گرفتم، سفتم گرفت، گفت خطتون میتونه جلوش بگیرید. گفتم اینا تو کام میسه ندید شما اول
1: بود. نه اینو نگفتید، اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خاطر سر میرم با چی بدهیم میرم
0: سرداد بیچاره میشد.
1: چی گفت اینو بهش
0: گفت که من قبول دارم
1: الان غالبا که ناراحت به شدت دست تو ناراحت برای این.
2: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد، بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
3: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
2: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را، و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
3: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
2: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
4: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
2: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر

0: بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانی نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
1: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
2: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
3: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینیم، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره، خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست، بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرت. من فکر می‌کنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتاً افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه‌های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می‌تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
4: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن، تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه، فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان، باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی، اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه‌های اونها تبدیل شده.
2: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخش‌هایی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
5: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقعد به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق عاملی لاریجانی رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مشتبه خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می داند.
4: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوزهای انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
2: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نسل تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای:
6: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی میداد اما جهت کلی از بالاتر می آید. قوه قضایی تناب دار را می کشد اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضایی نشانه ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
2: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه می‌ماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرامتر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی، بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
3: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری، عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
2: قدرت امروز ایران واقعا در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین، مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه‌ها و حلقه‌های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه‌ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست. اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه‌ای با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت آمد کند.
7: هشت صبح وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. ارتش اسرائیل به اهدافی نظامی در غرب و مرکز ایران حمله کرد. اسرائیل از شلیک موشک از یمن به سوی این کشور خبر داد. و دونالد ترامپ میگوید نتانیاهو چاره جز پذیرش توافق احتمالی با ایران نخواهد داشت. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. بامداد دوشنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد هدف اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران را هدف قرار داده است. این حملات ساعاتی پس از حمله موشکی ایران به شمال اسرائیل صورت گرفت. سپاه پاسداران در بیانیه با تایید این خبر اعلام کرد اهدافی از خاک ایران با استفاده از موشک‌های بالستیک هواپرتاب مورد حمله قرار گرفته است. بنا به گزارش رسانه‌های داخلی، صدای انفجار در چند شهر ایران از جمله تهران، تبریز و اصفهان شنیده شده است. خبرگزاری تسنیم نیز وقوع انفجار در کرج را تایید کرد. آتش نشانی تهران میگوید نقاط شهری هدف قرار نگرفته است. خبر این حملات در حالی منتشر می‌شود که یک مقام آمریکایی با آکسیوس گفته بود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد دوشنبه در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او خواست فعلا از حمله تلافی جویانه به ایران خودداری کند. ارتش اسرائیل اعلام کرد یک موشک از خاک یمن به سمت این کشور شلیک شده است. این حمله پس از حمله های یک شنبه شب سپاه به شمال اسرائیل و حمله های متقابل ارتش اسرائیل به غرب و مرکز ایران صورت گرفته است. به گفته ارتش اسرائیل، سامانه های پدافند هوایی این کشور برای رهگیری این تهدید فعال شدند و عملیات رهگیری در حال انجام است. تاکنون جزئیاتی درباره مسیر موشک یا نتیجه تلاش‌ها برای رهگیری آن منتشر نشده است. به گزارش رویترز، مقام های اسرائیل اعلام کردند بررسی ابعاد این حادثه ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چاره‌ای جز پذیرش توافق احتمالی آمریکا با ایران نخواهد داشت. دونالد ترامپ در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز که با شامگاه یک شنبه منتشر شد گفت او تصمیم نمیگیرد، تصمیم‌ها را من میگیرم. این اصطلاح در حالی مطرح می شود که ساعتی پیش ایران و اسرائیل به خاک یکدیگر حمله کردند. با این حال دونالد ترامپ تاکید کرد حملات اخیر ایران تغییری در اراده او برای ادامه مذاکرات با تهران ایجاد نکرده است. دونالد ترامپ همچنین گفت در صورت شکست هر گونه توافق احتمالی با ایران احتمال بررسی یک عملیات کماندویی علیه تهران وجود دارد. در پی حملات موشکی ایران به اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو گفتگوی تلفنی داشتند که جزئیات رسمی آن تاکنون منتشر نشد، اما خبرگزاری آکسیوس به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرد که کاخ سفید برای حمله اسرائیل به خاک ایران چراغ سبز نشان نداده است. عربستان سعودی درباره وجود خطر احتمالی در منطقه الخرج در جنوب شرق ریاض هشدار صادر کرد و از ساکنان خواست در پناهگاه بمانند. مقام‌های عربستانی در این اطلاعیه جزئیات بیشتری درباره ماهیت خبر احتمالی یا منشأ آن ارائه نکرد. شبکه خبر به نقل از یک منبع آگاه نظامی اعلام کرد حمله از سوی ایران به پایگاه الخرج عربستان انجام نشده. این هشدار در حالی صادر می‌شود که منطقه الخرج محل استقرار پایگاه هوایی شاهزاده سلطان است، پایگاهی که در تحولات نظامی ماه‌های اخیر نیز نام آن مطرح شده بود پیشتر و در دوره پیش از آتش‌بس قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در ایران تأکید کرده بود که پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در الخرج عربستان سعودی را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است. در پی تشدید نگرانی‌ها از دور تازه تنش‌های نظامی میان ایران و اسرائیل، سازمان هواپیمایی ایران از توقف تمامی پروازهای فرودگاه امام خمینی از بامداد دوشنبه 18 خرداد تا اطلاع ثانوی خبر داد. در اطلاعیه این سازمان آمده است مسافران از مراجعه به فرودگاه خودداری کرده و اخبار بعدی را از مراجع رسمی پیگیری کنند. در همین حال نهادهای هوانوردی سوریه و عراق نیز با صدور اطلاعیه‌ای از بسته شدن فضای پروازی خود برای 12 و 72 ساعت خبر دادند. همزمان با این تحولات تمامی پایگاه‌های نیروی هوایی ایالات متحده در اردن، امارات، قطر و کویت به بالاترین سطح آماده باش و حفاظتی خود ارتقا داده شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که به نیروهای مستقر در پایگاه القدرت قطر نیز دستور داده شده تا برای احتمال حملات موشکی آماده باشند. و آخرین خبر، پس از حملات موشکی ایران به اسرائیل بهای نفت افزایش یافت. سپاس که همراه و شنونده ما بودید.
8: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
9: به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی که به موضوعات مختلفی از جمله حمله چند دقیقه پیش موشکی ایران به اسرائیل خواهد پرداخت و تنش‌های پیرامون این اتفاق و به گزارش‌های تحلیلی از جمله همین موضوع حملات موشکی ایران به اسرائیل خواهیم پرداخت.
10: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
9: ارتش اسرائیل شامگاه یکشنبه اعلام کرد که موشک‌هایی را که از سمت ایران به خاک این کشور شلیک شدند شناسایی کرده. در بیانیه ارتش اسرائیل اومده که دقایقی پیش و در پی شناسایی موشک‌هایی که از سوی ایران به اسرائیل شلیک شده، آژیرهای هشدار در چندین منطقه این کشور به صدا در اومده. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای خانساری، خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا. ارزیابی شما از حمله موشکی ایران به سمت اسرائیل چه هست؟
11: بله، من فکر میکنم که این یک نوع عکس العمل است به حملاتی که یا تشدید حملاتی که اسرائیل به لبنان کرده، به خصوص که امروز اسرائیل مناطق اطراف بیروت و خود بیروت رو هم مورد هدف قرار داده بوده و این جزئی از اون گفتمانی است که به هر حال در این 30-40 روز اخیر که مذاکرات به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با رسیدن به یک تفاهم و یک قرارداد نهایی با آمریکا مطرح بوده که حملات اگر آتش بسی هست، این آتش بس نه تنها باید در ارتباط با ایران باشه بلکه در ارتباط با لبنان و جلوگیری از حملات به متحدین ایران و از این قبیل حرفایی که مطرح شده. الان که این اتفاق افتاده باید دید که آیا میزان این عکس‌العملی که ایران از سوی خودش نشون داده تا چه حده و آیا در ابعادی است فراتر از اون چی که ما مثلا در 3-4 روز گذشته به خصوص در همین منطقه خلیج فارس اون رد و بدل های آتش که بین ایران و آمریکا صورت گرفته در اون حد و حدوده یا فراتر از اونه، و اینی که اسرائیلی ها چه عکس العملی رو از خودشون در قبال این نشون خواهند داد، این به هر حال نشون میده و که تا چه میزانی ایرانی ها تونستند، یعنی حملات اونها مؤثر بوده، آیا جایی رو زدن، ضایعاتی رو به وجود آوردن، اینها همه فعلا نامعلومه. ولی اون چی که مسلمه در این ایام که مذاکرات دنبال می شده و خیلی ها خواستار این بودن که سعی کنن که به یک راه حلی برسن، با توجه به این که نه آمریکا و نه ایران علاقمند به این بوده که برگردن به اون جنگ، به اون فرمی که بود، البته این در مورد اسرائیل اینطور نبوده و در اسرائیل اکثر به اصطلاح تصمیم گیرندگان خواستار ادامه جنگ و ادامه حملات نظامی اسرائیل به ایران بودن و آمریکا اونها رو متوقف کرده بوده. حالا خب یه بهانه پیدا کردن، زمینی که در درون ایران و در درون آمریکا نیروهای قوی هستن که اونها هم خواستار ادامه جنگ هستن و نمیخوان که این مذاکرات صلح و تفاهم بخواد پیش بره. اینست که در یک چنین صحنه‌ای با اینکه اکثریت غالب به عقیده من چه در آمریکا و چه در ایران خواستار این هستن که این ماجراها به پایان پیدا بتونه بکنه، ولی خب این یک بهانه‌ای رو داده و باید ببینیم که عواقبش چه خواهد بود.
9: آقای خانساری، به نظر میرسه که مقامات تصمیم گیر در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده بودن که اگر تهدیداشون رو عملی نکنن، در خصوص همین بیشتر تهدید کرده بودن اگر اسرائیل به حومه بیروت و بیروت حمله کنه ایران پاسخ میده، ممکنه که در ادامه گفتگوها با موضع ضعف روبرو بشن. چقدر با این تحلیل موافق هستید؟
11: من فکر میکنم که این یک تحلیل درستیه. ببینید الان ایران در یک موقعیتی است که آمریکا، به خصوص آمریکا، علاقه من نیست که با توجه به این که جام جهانی قراره در آمریکا هفته آینده برگزار بشه، که در اصل این در شرایطی باشه که آمریکا در یک جنگ تنگاتنگ با دو مرتبه با ایران قرار داره و یک اون آشوب و ناآرامی هایی که به هر حال تبلیغاتی که میگیره این برای مقامات آمریکایی مسئله خوبی نیست، پس اونها نمیخوان و دولت ایران رو محاسباتی که میکنه این طرز فکر شاید باشه که خب آمریکا سعی نخواهد کرد که اسرائیل رو تشویق بکنه که بخواد عکس العمل شدید نشون بده و برعکس فشار میاره که عکس العمل اسرائیل محدود باشه و فراتر از همونطور که عرض کردم اون رد و بدل هایی که ما در چند روز گذشته در خلیج فارس دیدیم نباشه. به این طریق ایران قاطعیت خودش رو نشون میده، میگه که بله من سر جای خودم، سر مواضع خودم محکم ایستادم، من از متحدین خودم دفاع میکنم و من اجازه نمیدم که شما از اون ضعفی که حس میکنید بتونید سوء استفاده بکنید. یعنی این اون پیامی است که مقامات ایرانی میخوان بدن. منتهاش این همه اینها خیلی خوبه به شرطی که از دست خارج نشه، چون اگر از دست خارج بشه خب بدیهی است که ضایعات فوق العاده بیشتری میتونه شامل حال مملکت ما بشه، آسیب های خیلی زیاد از جون و مال گرفته تا موقعیت بدتر مثلا وضع کلی، و نهایتا در انتهای یک چنین اتفاقاتی هم که صورت بگیره اگر رژیم ثابت نشه که احتمال ثابت شدنش کمه، باز دوباره رو برگردن همین موقعیت که الان هستن. پس به نظر من همه بازیکنها، بازیکنهای اصلی در این ماجرا علاقه مندن که جلوی این ماجرا رو بگیرن که از حد حدود خاصی خارج نشه.
9: اتفاقا آقای خونساری میخواستم در رابطه با همین مسئله بپرسم، همین هزینه فایدهی که طرف ایرانی دست کم، چون بر صورت الان آغازگر این حملات بوده، چه هزینه فایده ای رو حساب کتاب هایی رو کرده؟ به نظرش آیا مثلا برای یک جنگ کوتاه مدت این برنامه ریزی رو کرده، یا خواسته که واقعا یه ریسکی بکنه و این دایره بسته گفتگوها رو به نوعی بشکنه؟
11: خب ببینید به نظر من اینها در این شرایطی که الان هستن یه دلیلی که این ماجراها پیش نرفته، یعنی مذاکرات به نتیجه نرسیده، بگذاریم از شعارهایی که پرزیدنت ترامپ میده، ولی از طرف ایران که نگاه بکنید، خب اینا اون اعتماد رو به آمریکایی‌ها ندارن. در نزدیکترین در مواقعی که مذاکره میکردن در دفعات قبل، درست موقعی که همه فکر میکردن که ممکنه به یک نتیجه برسن، یک جنگی شروع شده. در این مرحله اینها میدونن که اگر جنگ شروع بشه، ولو اینکه اینها موفق نباشن و حتی خسارات خیلی بیشتر از اون چیزی که تا به حال دیدن رو ببینن، ولی در موقعیتی هستن که صدمات جدی به کشورهای منطقه‌ای میتونن وارد بیارن که برای آمریکا به خصوص در این شرایط خاصی که آدم از نظر افکار عمومی جهان، جام جهانی و این حرفا باش مواجهه، قابل قبول باشه. پس میدونن که اگر آمریکا بخواد از اسرائیل پشتیبانی بکنه در این مرحله و آمریکا هم در یا جلوی عکس‌العمل‌های شدید اسرائیل رو نگیره و یا اینکه خودش بخواد شریک بشه در یک آغاز یک جبهه جدید علیه ایران، این بار خسارات برای کشورهای مثل عربستان و سوریه و امارات و اینها از نظر اون تأسیسات آب و نفت و گاز و این چیزهای اونها فوق‌العاده شدیدتر میتونه باشه. این است که محاسبه این هست که آمریکا این ریسک رو نمیکنه و امیدشون هم به نظر من این هستش که این اسرائیلی ها هم در با یک نوع حد اقل عکس العمل با این اتفاقی که افتاده روبرو بشه تا اینکه ماجرا از دست خارج نشه. نباید فراموش بکنیم که این اتفاقاتی که در لبنان افتاد، این که اسرائیل آتش بس رو به اون معنا رعایت نکرد، خب حزب الله هم از این ماجرا برای خودش سوء استفاده کرد، در شرایطی است که پرزیدنت ترامپ اکیداً به آقای نتانیاهو گفته بود که باید این شرایط آتش بس رو رعایت بکنه و اختلافات لفظی که بین اونها هفته پیش رخ داد که کاملا به وضوح گزارش داده شد راجبش، خب این نشونگر اون هست. احتمال این هست، شاید در محاسبات ایران این باشه که آقای ترامپ سعی خواهد کرد که حد در پیام‌های خودش با آقای نتانیاهو عکس العمل اسرائیل رو بخواد به حداقل برسونه، که در اون صورت اون وقت این اقداری که ایران کرده به وجهش در منطقه کمک میکنه، به متحدینش اینو اتکا به نفس میده و شرایط رو برای ایران حداقل از نظر روانی مهیاتر میکنه که مذاکرات صلحی رو که دارن پشت پرده از طریق پاکستان انجام میدن اون رو به یک نتیجه بهتری بتونن تو افکار خودشون برسونن.
9: آقای خانسری، به عنوان پرسش پایانی دست کم برای این لحظه، به نظر میرسه که نحوه پاسخگویی اسرائیل به حملات موشکی ایران و در ادامه اینکه آمریکا بخواد در این به اصطلاح پاسخ اسرائیل به ایران همراهی بکنه، آینده این به اصطلاح نبرد سوم رو به نوعی مشخص میکنه؟
11: بدون تردید بستگی داره دیگه. میگم اگر حملات از یک حد و حدودی خارج بشن و اگر آمریکا دیده بشه که جلوی اسرائیل رو نمیگیره و یا خودش هم در این ماجرا شریک اسرائیل بشه همونطور که در تابستون گذشته شد، خب بدیهی است که این روند مذاکرات و صحبتهایی که تا به حال صورت گرفته اینها همه ناکام میمونن. در اصل این یک تکرار همون تجربیاتی خواهد بود که ایران در دو دور مذاکرات قبلی با اونها مواجه بوده و این تاکید میکنه اون فرضیه که صحبتهایی که اینها با ایران میکنن قابل اینها حق دارن که اعتماد نکنن. ولی ضمناً با توجه به این، به لحاظ شرایط ویژه‌ای که الان هست، به خاطر اینکه تنگه هرمز بسته است، به خاطر اینکه اقتصاد دنیا تحت تاثیر این ماجرا واقعا با مشکلات عظیم داره روبرو میشه، این احتمال هست که روشی که آمریکا در پیش بگیره در اون جهت باشه که بخواد جلوی این ماجرا رو با کمترین هزینه ها به اصطلاح سرتش رو هم بیاره و این امکان رو پرزیدنت ترامپ داره که این فشار رو روی اسرائیل بگذاره و به نظر من شاید پشت تفکر اون برخی از محاسبگران خوشخیال جمهوری اسلامی این باشه که احتمالاً این میتونه به کار بیفته و اونها در این راستا بتونن یک قدی نشون داده باشند و از کنار این ماجرا بدون پرداختن بهای خیلی سنگین بگذرن.
9: بسیار ممنونم از شما مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل در بریتانیا همراه ما بود و نگاهی داشت، تحلیلی داشت به حمله موشکی ایران که ساعتی قبل اعلام شد که ارتش اسرائیل اعلام کرده که موشک‌ها از سمت خاک ایران به طرف این کشور رو شناسایی کرده. در بیانیه ارتش اسرائیل اومده که موشک‌ها به سمت برخی از مناطق این کشور شلیک شده که آژیرهای هشدار در چندین منطقه در اسرائیل به صدا در اومده. این نهاد نظامی گفته که سامانه‌های پدافندی در حال فعالیت برای رهگیری و مقابله با این اتفاق هستند. ضمن این که در ایران هم برخی از رسانه‌های خبری تایید کردند که از جمله قرارگاه خاتم الانبیا که این حمله رو به اصطلاح تدارک دیدند به سمت اسرائیل. الان خبرگزاری فارس هم گزارش داده که میگه پذیرش آتش بس توسط ایران در 19 فروردین ماه مشروط به توقف آتش در تمام جبهه ها بود، اما مثل همیشه به گفته این خبرگزاری آمریکا و اسرائیل به تعهد خودشون پایبند نبودند و به گفته این رسانه تجاوزات و جنایاتی که در لبنان ادامه داشته باعث شده که و همچنین حمله به شناورهای ایرانی در تنگه هرمز و دریای عمان و اقیانوس هند موجب نقض آتش بس شده و ایران این وارد رو به عنوان بهانه‌ای برای حمله به اسرائیل معرفی کرده. طبق مطلبی که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران منتشر کرده، همچنین گفته که عملیات امشب صرفاً یک اعلام اخطار بوده و در صورت تکرار به گفته این رسانه تکرار تجاوزات با پاسخهای گسترده تری هم روبرو خواهد شد. این مواردی است که از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده و همچنین همونطور که گفته شد قرارگاه خاتم الانبیا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم تقریبا همین موارد رو اشاره کرده و اشاره داشته به آنچه که نقض مکرر آتش بس و شرارت‌های اسرائیل علیه لبنان توصیف کرده موجب شده که ایران به گفته قرارگاه خاتم الانبیا عبور از خط قرمز خودش تلقی کرده و این حمله رو انجام داده و گفته که قبلا هم اخطار داده بودیم در صورت گسترش حمله به زاهیه در جنوب بیروت اهدافی رو در اسرائیل مورد حمله قرار میدیم. این آخرین تقریبا چکیده خبرهایی بود که در رسانه‌های ایران در رابطه با این خبر منتشر شد. شنونده بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا هستید. ساعتی قبل از حمله ایران دونالد ترامپ خبری منتشر شد در گفتگو با شبکه NBC که گفته بود که توافق احتمالی با جمهوری اسلامی به معنای آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران نخواهد بود و گفته که همزمان تحرکات دیپلماتیک هم با ایران در منطقه در جریان و از نزدیک بودن یک تفاهم با ایران هم خبر داده بود دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده. چکیده یه صحبت‌های اون رو از همکارم وحید پوراستاد بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس هم گفتگو کردیم.
12: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه پخش شد جزئیاتی از دیدگاه‌های خود درباره توافق با ایران را اعلام کرد و یادآور شد این توافق احتمالی به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده این کشور منجر نخواهد شد. او در گفتگو با شبکه NBC با اشاره به اینکه موضوع آزادسازی دارایی‌های ایران بعدتر مطرح خواهد شد گفت اگر رفتارشان خوب باشد و عملکرد خوبی داشته باشند آن وقت درباره آن صحبت خواهیم کرد. پیش از این محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در مصاحبه‌ای با شبکه CNN تاکید کرده بود که لازم است آمریکا 24 میلیارد دلار انبار مسدود شده ایران را آزاد کند تا راه رسیدن به توافق باز شود. رئیس جمهور ایالات متحده به شبکه NBC گفت اگر بتواند با تهران برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه میان دو کشور به توافق برسد، آمریکا با ایران برای جمع‌آوری و نابودی ذخایر اورانیوم با قنای بالا همکاری خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در این باره توضیح داد: اگر توافقی حاصل شود و روابط دوستانه‌ای داشته باشیم، همه با هم این کار را انجام خواهیم داد. تجهیزات متعلق به ما خواهد بود، این مواد را خارج کرده و نابود می‌کنیم، چه در همان محل و چه در مکانی دیگر. دونالد ترامپ همچنین گفت: ما یا همراه با آنها این کار را انجام می‌دهیم یا بدون آنها، اما در آن صورت کسی به سمت ما تیراندازی نخواهد کرد. اگر هم به توافق نرسیم، برخورد نظامی خیلی سختی با آنها خواهیم کرد. سپس صبر می‌کنیم تا این کار انجام شود و بعد وارد عمل می‌شویم. در هر دو حالت امنیت خواهیم داشت. او همچنین گفت: آمریکا قادر است فعالیت‌های هسته‌ای را زیر نظر داشته باشد. او گفت: ما همه جا را زیر نظر داریم. اگر کسی آنجا قدم بزند، حتی اگر شما آنجا راه بروید، من می‌توانم نام کوچک روی نشان لباس شما را بخوانم. اینها دوربین‌هایی است که در فضا قرار دارند. فناوری واقعا شگفت انگیزی است. دونالد ترامپ در توضیح وضعیت مذاکرات برای توقف دائمی درگیری‌ها و رویکردش نسبت به توافق احتمالی گفت که قصد دارد نیروهای آمریکایی را تا زمان تکمیل روند توافق در منطقه نگه دارد و افزود: من آنها را در معرض خطر نمی‌بینم. او گفت: دو طرف بسیار به امضای توافق نزدیک هستند، اما همچنان تلاش می‌کند ایران گام‌های بیشتری برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای خود بردارد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت: چند نکته باقی مانده که حتی خیلی هم مهم به نظر نمی‌رسند. آنها پذیرفتند که سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در متن توافق بندی وجود داشت که می‌گفت آنها سلاح هسته‌ای توسعه نخواهند داد و تقریباً همه از آن راضی بودند جز من. او توضیح داد که خواهان افزودن بندی دیگر به توافق است تا ایران نتواند از راه‌های دیگر محدودیت‌ها را دور بزند. دونالد ترامپ همچنین گفت: من گفتم اگر آنها خودشان سلاح هسته‌ای تولید نکنند، اما اگر بروند و آن را بخرند یا به دست آورند چه می‌شود؟ می‌خواهم عبارت خریدن، تهیه کردن یا به دست آوردن هم در متن گنجانده شود. او افزود: باید این مورد هم در توافق باشد، چون این دیگر توسعه دادن محسوب نمی‌شود. بنابراین آنها نباید حق توسعه، خرید، تهیه یا به دست آوردن سلاح هسته‌ای را داشته باشند. رئیس جمهور ایالات متحده گفت: ایرانی‌ها در ابتدا کمی در برابر این درخواست مقاومت کردند، اما بعد دیگر مقاومت نکردند. ایران درباره مذاکرات پیشرو و متن تفاهم احتمالی با آمریکا که با میانجیگری پاکستان در حال تدوین است، گفته که این تفاهم شامل برنامه هسته‌ای نمی‌شود و به موضوعاتی مانند پایان دادن به درگیری‌ها و باز شدن تنگه هرمز ربط دارد.
9: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما همونطور که در آغاز این بخش خبری تحلیلی به آگاهیتون رسوندیم، ارتش اسرائیل شامگاه یکشنبه اعلام کرد که موشکایی را که از سمت ایران به خاک این کشور شلیک شده بودند شناسایی کردند. دقایقی بعد انتشار خبر شلیک موشکای از ایران قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء وابسته به نیروهای مسلح ایران این حمله رو تأیید کرده. در بیانیه این قرارگاه اومده که قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش حمله به زاهیه در بیروت، حومه بیروت، اهدافی رو در اسرائیل مورد حمله قرار خواهیم داد. برای بررسی بیشتر این موضوع همچنین با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای قائدی، خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی ما. ارجوبیتون اون خص بفرمایید از حمله موشکی ایران به اسرائیل.
13: درود به شما مخاطبین برنامه. به نظر میرسه که این حمله محدودی بوده. آقای محسن رضایی یک پیامی رو منتشر کرده که گفته که پاسخ ما تمام شده، اگر اسرائیل بخواد که پاسخی بده در اون صورت ما دوباره وارد تنش خواهیم شد. به نظر میرسه که این حمله محدودی بوده، تا حد زیادی برای این بود که ایران اعتبار تهدیدی که قبلا روی میز گذاشته بود رو نگه داره. ایران گفته بود که میخواد یک معادله جدیدی رو برقرار کنه، اگر که اسرائیل به زاهیه بیروت حمله کنه، ایران هم به شمال اسرائیل حمله خواهد کرد و ایران تلاش میکرد که الان این قولش رو با توجه به اینکه اسرائیل به زاهیه حمله کرد حفظ کنه. و ما در این شرایط میبینیم که در واقع یک دور باطلی هم ایجاد شده. همه تلاش میکنن که یک قواعد جدیدی برای بازی ایجاد کنن. این قواعد این گونه است که حزب الله میگه که اگر که به نیروهای حزب الله در جنوب لبنان حمله بشه، حزب الله در شمال اسرائیل پاسخ خواهد داد. اسرائیل تهدید میکنه که اگر به شمال اسرائیل حمله بشه، زاویه بیروت رو بهش حمله خواهد کرد. ایران میگه که اگر به زاویه حمله بشه، ایران به شمال اسرائیل حمله خواهد کرد و آمریکا در ساعت‌های گذشته گفته که اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کنه، آمریکا پاسخ خواهد داد. میبینیم که همه طرف‌ها یک در واقع تهدیدی رو گذاشتن و ناچار هم هستن برای اینکه اعتبارش رو حفظ کنن به این تهدیدها عملی کنن. اما من فکر می‌کنم که پاسخ‌های محدودیه و هیچ کدوم از این طرفین خواستار این نیستن که این به یک جنگ تمام عیار منجر بشه.
9: آقای قائدی، الان خبری به دستمون رسید، همکارم مهرداد میردامادی هم الان در استودیو با ماست که آپدیتی بده یک از آخرین تحولاتی که همین الان دونالد ترامپ با شبکه فاکس نیوز صحبت کرده، که من به بهانه همین اظهارات آقای ترامپ با فاکس نیوز از شما یه سوالی مطرح میکنم، ولی با هم بشنویم آخرین خبر رو. خیلی کوتاه است، آقای میردامادی همکار ما در استودیو است که به ما بگه و بعد همین بحثمون رو ادامه میدیم.
14: در پی موج جدید حملات موشکی ایران به اسرائیل، ارتش این کشور اعلام کرد که تاکنون تمامی موشک‌های شلیک شده را رهگیری و منهدم کرده است. یک مقام ارشد ارتش اسرائیل به روزنامه جروسلم پست گفت که شمار موشک‌های رهگیری شده شلیک شده از سوی ایران را 10 فروند اعلام می‌کند. ارتش اسرائیل در بیانیه هشدار داد که موج جدیدی از پرتابه‌ها از سوی ایران شناسایی شده و یگان‌های پدافند هوایی همچنان در حال رهگیری تهدیدات در آسمان هستند. در این میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز در پیامی صریح خطاب به تهران گفت: توصیه من به شما این است، شما موشک‌هایتان را شلیک کردید، دیگر کافی است، همینجا متوقف شوید، به سر میز مذاکره بازگردید و توافق کنید. همزمان با این تحولات، تمامی پایگاه‌های نیروی هوایی ایالات متحده در اردن، امارات، قطر و کویت به بالاترین سطح آماده باش و حفاظتی منتقل شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که به نیروهای مستقر در پایگاه العدید قطر دستور داده شده تا برای احتمال حملات موشکی گسترده‌تر آماده باشند. روابط عمومی سپاه پاسداران در همین حال اعلام کرد در پاسخ به حملات اسرائیل به جنوب لبنان و کشتار و آواره کردن گسترده مردم مناطق سور و نبتیه و سایر نقاط از جمله زاهیه در جنوب بیروت، پایگاه هوایی رامات داوید مبدأ این حملات در 20 کیلومتری حیفا را هدف موشک‌های بالستیک نیروی هوا و فضای سپاه قرار داده است.
9: بسیار ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم مرتضی میردامادی شنیدید. آقای قائدی، شما هم آخرین خبرها رو شنیدید. مهمترین بخشش واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بود که گفته به ایران که حالا اگر خیلی ساده بخوام بگم موشک‌ها رو شلیک کردی، حالا به میز مذاکره برگرد. و حتی یک مسئله دیگه ای هم که خیلی مهم هست اشاره کرده، اونطور که فاکس نیوز میگه، از حمله اسرائیل به زاهیه در حومه بیروت هم ابراز ناخشنودی کرده. شما ارجابتون چه است؟
13: خب آمریکا در حال حاضر میانجیگرش، یعنی پاکستان، وزیر کشورش رو در ایران حاضر داره. سخنگوی در واقع کمیسیون امنیت ملی مجلس هم قبل از اینکه این حمله موشکی سپاه امشب اتفاق بیفته گفته بود که در وضعیت ابهام قرار داریم، ما بسیار نزدیک به یک توافق هستیم، اما ممکنه که این توافق فرو بپاشه. من فکر میکنم که صحبت از فروپاشی زمانیه که سپاه این حمله رو انجام میداد و آمریکا و اسرائیل هم می‌خواستن پاسخ محکمی رو بدن. الان از پاسخ آقای ترامپ مشخصه که ایشون ترجیحش اینه که میز مذاکره همچنان اولویت داشته باشه و بنا نداره که یک جنگ گسترده رو به خاطر این حمله سپاه به اسرائیل انجام بده. و آقای سید مجید موسوی هم در واقع فرمانده هواپیمای سپاه یک توییت رو در دقایق گذشته منتشر کرده که میگه الوعده وفا، نشون میده که سپاه میخواسته که به اون وعده‌ای که داده عمل کنه، حمله بسیار محدودی رو انجام داده. آقای ترامپ هم قرار نیست که زیر میز مذاکره بزنه به خاطر این اتفاقی که افتاده. و بر اساس گزارشی که در گذشته هم ما داشتیم که یک برخورد تند بین ترامپ و نتانیاهو اتفاق افتاده بود و ترامپ از نتانیاهو خواسته بود که به زاهیه بیروت حمله نکنه، بر این اساس من فکر میکنم که با این تصویر کلی ما مواجهیم که مذاکرات ادامه خواهد داشت، حتی اگر اسرائیل قرار باشه که یک پاسخ محدودی رو به حمله امشب سپاه بده. یعنی این پاسخ محدود میتونه مثلا حمله به در واقع مبادی شلیک موشک در مثلا کرمانشاه باشه، اما قطعا حملات گسترده به تهران یا به مقامات نخواهد بود، چون مذاکرات از نظر آقای ترامپ باید ادامه داشته باشه. و یه گزارش دیگه هم ما داشتیم که آقای ترامپ گفته بود که در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه یا چهارشنبه میخواسته که این توافق رو اعلام کنه. بنابراین ممکنه که ما همچنان بسیار نزدیک به یک توافق باشیم و این اتفاق باعث فروپاشی اون آتش‌بس بین ایران و آمریکا نخواهد شد.
9: پیرو پاسخ شما الان آقای قائدی، باز رسانه‌های اسرائیلی میگن که ایران پیغام داده که اگر اسرائیل شلیک نکنه، یعنی پاسخ نده، دیگه ایران حمله ای نمی کنه. ضمن اینکه هنوزم خبری از اصابت موشک‌های ایران به داخل خاک اسرائیل گزارشی منتشر نشده، یعنی منطقه‌ای در اسرائیل مورد اصابت قرار نگرفته. ظاهرا موشک‌هایی که شلیک شده رهگیری شدن همشون و این آخرین خبرهایی بوده که تا به الان هست. اگر جمله پایانی دارید بفرمایید، در خدمت هستیم.
13: من دو جمله بگم. یکی این که البته جمهوری اسلامی مدعیه که این موشک‌ها باعث هدفگیری شدن. من بعید میدونم، منابع آمریکایی اسرائیلی گزارشاتشون این میگه که تمام موشک‌ها رهگیری شدن. و دو این که در روزهای گذشته ما حوثی‌ها رو داشتیم که بعد از یک مدت سکوت به میدان اومدن، چندین مصاحبه

0: مندب و عمان و در واقع امارات چیزی هولوش 7 تا 8 میلیون بشکه نفت رو از بازار کم میکنه، میتونه رو انگیزه های آقای ترامپ تأثیر گذاشته باشه برای اینکه وارد یک جنگ تمام عیار به خاطر موضوع لبنان نشه. و من فکر میکنم که مذاکرات احتمالاً در روزهای آینده یک خبری از پیشرفتش به گوش ما خواهد رسید.
1: بسیار ممنونم. محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن بود و ارزیابی داشت به حملات موشکی امشب ایران به اسرائیل و واکنشایی که پیرامون این حمله صورت گرفته. از جمله دونالد ترامپ دقایقی پیش در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته که به ایران پیشنهادی دارم، اینکه موشکهای خود را شلیک کردید همین کافی است، به میز مذاکره برگردید و توافقی را حاصل کنید. این گفته های دونالد ترامپ هست که پس از حمله موشک ایران صورت گرفته. همچنین برخی منابع خبری هم در اسرائیل گفتن که تمامی موشک های شلیک شده از سوی ایران رهگیری شدن و ظاهرا هنوز اصابتی رو به خاک اسرائیل گزارش نکردند. این بخش خبری رو پی میگیریم با گفتگوی دیگر در رابطه با اظهارات پیش از حمله موشکی ایران، اظهارات دونالد ترامپ با شبکه خبری NBC که در اون گفته بود که احتمالاً اگر توافقی با ایران صورت بگیره منجر به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران نمیشه. همکارم رویا کریمی مج با دامون گلریس تحلیلگر سیاسی در لاهه هلند گفتگو کرده و این پرسش رو مطرح کرده که آیا این موضع جدید دونالد ترامپ رو باید نوعی تغییر در مدل برخورد با ایران دانه.
2: ببینید، از تقریبا سال پیش خرداد گذشته که در میان مذاکراتی که حقیقتش اینه که داشت به نتایج دیپلماتیکی میرسید حمله نظامی به ایران انجام شد که بعد ادعای نابودی کامل برنامه هسته‌ای توسط دونالد ترامپ مطرح شد، تا به امروز عملا میشه گفتش که موضوع مذاکرات به معنی یک راه حل دیپلماتیک برای حل اختلاف به اون نتیجه ملموس و واقعی خودش نخواهد انجامید. به معنای دیگه گفتگو کردن کلن به نظر میرسه که حداقل در این دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ با ایران، بین واشنگتن و ایران، لوس شده. از این جهت صحبت‌های دونالد ترامپ رو من دیگه خیلی جدی نمیگیرم در خصوص توافقات شخصاً، بلکه فکر میکنم برایند این صحبت‌ها تأثیر بسیار زیادی گذاشته روی قیمت نفت، مسئله بازار، مسئله بورس. گزارشاتی هستش که مطرح میکنه که در واقعیت امر اگر این سخنان گهگاه عجیب و غریب و بسیار مثبت و خوشبینانه دونالد ترامپ نبود، قیمت نفت الان بشکی 150 تا 200 دلار فروخته میشد و نه زیر 100 دلار حدودن. از این جهت کارکردش صرفا روی قیمت نفت و بازار و غیره و نه عمل رسیدن به یک توافق. برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای و توافق در مورد تنگه هرمز و مسئله اختلافات بین تهران و واشنگتن، با فرستادن پیام‌های با میانجی از طریق پاکستان یا میانجی دیگر نمیشه به توافق رسید. باید واقعا گفتگوهای جدی، سخت، از نوع حتی فراتر از اون چیزی که در 10 سال گذشته در خصوص برجام ما شاهد بودیم رو باید ببینیم. به خاطر همین مسئله
3: گلریز، ایران قبلا تن داده به این گفتگوهای به گفته شما جدی و سخت و در دو دور پیشین مذاکرات مورد حمله قرار گرفته در میانه این مذاکرات. چرا شما فکر میکنید که حالا میانجیگری کشوری مثل پاکستان هم نمیتونه مؤثر باشه، در حالی که دیدیم که حداقل در هفته های اخیر یک آتش بس نسبی به واسطه این میانجیگری ها و مذاکرات در منطقه حاکم بوده؟
2: من اجازه بدید اینو بگم که این خوشبینی که در روح کلام ترامپ اخیراً هست، این رو میشه نگاه مثبت بهش داشت و اون رو میشه سنجید از حمله‌ای که در صحبت شما هم بود اسرائیل به بیروت انجام داده. یعنی خط قرمزی که چند روز پیش تهران مطرح کرد که اگر اسرائیل این کار رو انجام بده در ذیل آتش‌بسی که قرار بود انجام بشه بین اسرائیل و لبنان، جمهوری اسلامی مستقیماً به اسرائیل حمله موشکی خواهد کرد. این عملا نشون میده که توافقات و گفتگوها به سمتی داره حرکت میکنه که به سمت رسیدن به یک، میتونیم بگیم، راه حل هست بین تهران و واشنگتن. عرض بنده اینه که این راه حل، راه حل موقت و شکننده است. راه حل جدی و پایدار نخواهد بود. راه حل یه در حد همین یک تفاهم نامه شکننده که این تفاهم نامه صرفا دو هدف داره. یکی اینه که ترامپ بتونه از این جنگ خودش رو از نظر افکار عمومی پیروز در رسانه ها مطرح بکنه. برای همین هم هستش که یک مقداری گیر داده به این که نوع واژگانی که استفاده میشه به چه شکلی باشه برای پایگاه اجتماعی.

0: یا خودش در آستانه انتخابات در امریکا، و از طرف دیگه برای جمهوری اسلامی یک نوع گارانتی باشه این توافقات، گارانتی مادی نه فقط کلامی یا روی کاغذ، که حمله دوباره نظامی به ایران انجام نمیشه، لایه جدیدی از رهبران جمهوری اسلامی ترور نمیشن. در همین حد و حدوده، بیشتر از این اگر قرار باشه انجام بشه، لازمه اون میدونید گفتگوهای بسیار سخت و جدی و دراز مدته که باید کلن از نظر استراتژیک به یک ساختار جدید امنیتی، یک معماری جدید امنیتی در خصوص منطقه و در خصوص جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات کلان ژئوپلیتیک بین چین و امریکا باید قرار بگیره. ولی این گفتگوها که با از طریق فرستادن پیام به وسیله اسلام آباد نمیتونه اتفاق بیفته. برای همین خیلی من امیدوار به این نیستم که بخواد مشکلات جدی تهران واشنگتن رو حل بکنه، ولی تفاهم نامه ایه که حداقل تا 3 سال آینده که ترامپ در واشنگتن هست حملاتی انجام نشه از طرف امریکا به اسرائیل، از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم بتونه یک نوع برگ برنده ای از نظر رسانه‌ای به ترامپ بده که بله ما به دنبال ساخت بمب نیستیم، و عملا هم این رو بتونه یک مقدار گزارشات آژانس تایید بکنه، ولی مشکل حل نخواهد شد.
1: آیه گلریز، این ادامه پیدا کردن مذاکرات بی نتیجه ای که تا الان میدونیم حتی به اون تفاهم نامه هم نزدیک نشده، در عین حال که ایران اصرار داره بر این که نمیخواد در مورد مسائل هسته‌ای در این تفاهم نامه صحبت بکنه و اصرار داره همینطور بر این که پولهای بلوکه شدهش آزاد بشه، به محض این که وزیر کشور پاکستان پاش به ایران میرسه، دو مرتبه آقای ترامپ مسئله هسته‌ای رو روی میز میگذاره. کشدار شدن این گفتگوها به نفع چه کسی است در این میان؟ ایران، آمریکا یا کشورهایی مثل چین و روسیه؟
0: عبارت جالبی هست در انگلیسی که میگن ساعت دست امریکاست ولی زمان در تصاحب تهرانه. من با این موافقم، به خاطر اینی که فکر میکنم که اگر شما نگاه بکنید مسئله رابطه بین تعداد موشک ها و ضد موشک هایی که در این جنگ 40 روزه در امریکا و اسرائیل از بین رفت و ساختن اون ممکنه که مدت زمان زیادی طول بکشه، اون هم در رقابت‌های بین‌المللی در چین، موضوع تایوان و غیره، مسئله انتخابات امریکا، مسئله جام جهانی در امریکا در چند ماه آینده، مسئله وضعیت نفت و قیمت و بالا رفتن قیمت‌ها، گزارشاتی هست که مطرح می‌کنه 40 میلیارد دلار فقط از نظر انرژی مردم امریکا هزینه‌هاشون افزایش پیدا کرده، نزدیک 400 دلار هر خانواری بیشتر هزینه کرده در طول این مدت اخیر. همه اینها نشون دهنده این هست که به اصطلاح زمان در دست جمهوری اسلامی است، چون مردم ایران خب قطعا براش مهم نیستن، کشور به همین شکل مسئله توسعه در وجه دوم قرار میگیره نه در وهله اول. برای همین به نظر من اگر دقت بکنیم میبینیم که امریکا به اهداف استراتژیک خودش در خصوص ایران و جمهوری اسلامی نرسید، ولی از نظر خوب تاکتیکی بله تونست کارهای انجام بده. الان تنگه هرمز هم چیزی نیستش که جمهوری اسلامی به این راحتی رها بکنه. میدونید که امریکا بعد از فروکش کردن قدرت امپریالیستی انگلستان به عنوان کشوری که به هر حال یک امپراتوری بود در دریا، امریکا که جای اون رو بعد از جنگ جهانی دوم مشخصا پر کرد، دلیل ابرقدرتیش استفاده از آبراهای دریایی بود برای تاباندن قدرت خودش در دنیا، و الان تنگه هرمز به عنوان جایی که بسیار استراتژیک باب المندب از طرف دیگه در دست جمهوری اسلامی، عملا یک قدرت مانور زیادی رو به جمهوری اسلامی داده. من فکر میکنم به نتیجه نخواهند رسید به معنی جدی کلمه، همونجور که شما هم گفتی، ولی در کوتاه مدت به جمهوری اسلامی این امکان رو میده که بتونه بازیگری باشه در کنار برنامه هسته‌ای در خصوص مسئله انرژی در دنیا، مسئله آبراها در دنیا و مسئله اصل موضوع، مسئله نظم و میتونیم بگیم معماری جدید نظم منطقه‌ای، جایگاه اسرائیل و قدرت جمهوری اسلامی هست در آینده. ولی خب تمام اینها هزینه هستش و متاسفانه مردم ایران پرداخت میکنن، مگر اینکه حکومت به این نتیجه و جمع‌بندی نسل جدیدش برسه. میدونید فقط پیروز جنگ شدن با امریکا نتیجه نخواهد داد، بلکه باید پیروز صلح بشه و وارد یک مکانیزم آشتی ملی با مردم ایران قرار بگیرن که کلن باید سیستم تغییر بکنه و اینجوری نمیتونه پیش بره.
2: گفتگوی بود با دامون گلجیز، تحلیلگر مسائل بین الملل در لاهه هلند. اما باز هم آخرین خبرها رو تقدیم شما کنیم. ارتش اسرائیل اعلام کرد که از تمامی شهروندان خودش در کلیه مناطق این کشور خواسته که از پناهگاه خارج بشن، چون تهدید موشک ایران رفع شده. یک مقام ارتش اسرائیل به جروزلم پست گفته که شمار موشک‌های رهگیر شده از طرف ایران که شلیک شدن 10 فروند بوده. روابط عمومی سپاه پاسداران هم گفت که در پاسخ به حملات اسرائیل به جنوب لبنان این حملات رو انجام داده. خبر مهمتر این که رئیس جمهوری آمریکا به سایت خبری آکسیوس گفته که همین الان با بنیامین نتانیاهو تماس خواهد گرفت و از او خواهد خواست که در پاسخ به حملات ایران به این کشور حمله نکنه. همچنین رئیس جمهور ایالات متحده با شبکه فاکس نیوز هم گفتگو کرده و گفته که در پیامی صریح به تهران خواسته که این حملات رو متوقف کنه و به میز مذاکره برگرده و گفته که این حملات به مذاکرات نیست، کمکی نمی‌کنه. دونالد ترامپ همچنین گفته که از حملات روز یک شنبه اسرائیل به بیروت هم ناخشنود هست. اما مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه با انتقاد از عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی این سازمان رو به تشویش افکار عمومی و سیاه‌نمایی نسبت به عملکرد دولت متهم کرد. در همین زمینه ارزیابی آرش عزیزی، مدرس تاریخ و تحلیلگر سیاسی در آمریکا را جویا شدم.
3: من اول باید این رو تأکید کنم که واقعیت‌های اقتصادی بعد از جنگ واقعاً بسیار دشوار و سهمگین هستند. واقعاً بیش از 1 تا 2 میلیون نفر شغلشون رو از دست دادن. قیمت‌ها افزایش بسیار شدید، ما در قیمت‌های غذایی تورم بالای 100% داشتیم. سایت‌های شغلیابی انقدر پر شدن که کسی نمیتونه اصلا لاگین کنه، در واقع در اون دیگه انقدر ترافیک زیاده. نزدیک به 300 هزار نفر تقاضای بیمه بیکاری دادن در همین چند هفته گذشته. بنابراین اوضاع اقتصادی به شدت وحشتناک است و این رو باید اول به خاطر داشته باشیم. اما قضیه این هستش که صدا و سیما دست افراطی ترین جریان حاکمیت هست، جریانی که حتی درون خود حاکمیت به نسبت حاشیه‌ای هست طبق تحلیل بنده، حداقل تخمین بنده. این جریانی هستش که سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی اون رو نمایندگی میکنه و خب برادرش وحید جلیلی از آدمای مهم صدا و سیما است و آقای جبلی و اینها هم که از قبل در صدا و سیما بودن رئیس صدا و سیما هستن و صدا و سیما واقعا نماینده حتی حاکمیت یا حتی اصولگرایان یا حتی رهبری سپاه هم نیست. حتی به نظر من نماینده یک جریان واقعا افراطی ایدئولوژیکی هستش که نه تنها با آقای پزشکیان که حالا از جریان اصلاح طلبه، به نظر من حتی با آقای قالیباف که از جریان اصولگراست و اینها هم مشکل دارن اینها. بنابراین از اون زاویه درگیر شدنش با پزشکیان خب جای تعجبی نداره و چوب لای چرخ گذاشتن دولت و مقامات رو هم میشه از این زاویه دید، از وقتی که از سوی تلویزیون انجام میشه.
2: خب آقای عزیزی، به این ترتیب در این تحلیل مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی، این عقبه جلیلی جبلی پایگاهش کجاست و چطور این جریان همچنان این تریبون مهم رو در اختیار داره؟
3: این سوال بسیار خوبی است. البته خب ما باید وقتی که به تحلیل مناسبات قدرت درون جمهوری اسلامی میرسه کمی با تواضع برخورد کنیم، چون واقعا همه چیز رو آدم نمیدونه و سخت هست دونستن همه چیز. اما تخمین من هستش که هسته سخت قدرت، یعنی رهبری شورای امنیت ملی و رهبری سپاه یا بخشای به حال حداقل بخش گسترده سپاه هم همدل نیستند با این جریان جلیلی و اون رو اتفاقا یک جریان افراطی میدونن که کار اونا رو هم به اخلال میندازه. ولی خب اینکه پایگاهش کجاست و پشتوانش چیه، ببینیم به نظر من اولا یک جریان هستش که پایگاه اجتماعی تا حدی داره، پایگاه اجتماعی حد اقلی هست طبیعتاً. ولی خب اینا کسایی هستن که اون چیزی که حالا به خیابان معروف شده در چند ماه گذشته، یعنی کسایی که این کار خیابونی طرفدار جمهوری اسلامی رو سازمان میدن، آدم‌های اونجوری رو میارن و نهادهای اینجوری جشنواره عمار دستشون بوده، نهادهای حالا بخش‌های مختلفی که به سپاه و اینها مربوط میشن، ولی بخش جنبی این بخش به قول معروف فرهنگی خودشون میگن. فرهنگی هم که میگن در واقع یعنی حالا کسانی که به هر حال مسئول تبلیغاتی برای حکومت درست میکنن، فستیوالای محلی برگزار میکنن تو کشورها، اینها یه سری اینها هستن. ببینید ایران الان ساخت قدرتش، ما حدود چندین شبکه شبه دولتی داریم، شبکه یعنی اینهایی که اومدن نهادهای مختلف دولت رو عملا به جان که نه خصوصی سازی کردن نه دولتی هست، اینا رو دادن دست باندهای مختلف که اینها رو میگردونن واقعا. و حالا شما از ستاد فرمان امام تا بنیادهای مختلف تا آستان قدس رضوی، اینا همه اشکال مختلفی از این باندهای قدرت هستن و اینها هم بالاخره یک بخشی از اونها رو کنترل میکنن. اما به تخمین من جریان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی همسو با اینها نیست و یک واقعیت هم که وجود داره اینه که اون شیوهی که دارن شیوه اینقدر غیر عملی هستش که درد سرساز خواهد بود برای هر کسی که بخواد ایران رو اداره بکنه. چون شما در حرف شما میتونید راحت مثلا خب طرفداران آقای ثابتی، آقای رسایی، نمایندای مجلس اون طیف، خیلی شما راحت میتونید برید تو مجلس سخنرانی کنید، بگید آمریکا نابود میشه، هر حرفی میخواد بزنید، ولی خب شما نیستید که باید جنگ رو اداره بکنید، شما نیستید که باید اقتصاد رو اداره بکنید. این کار در عمل انجام دادن خیلی سخت‌تره تا شعار دادن در موردش. برای همین هم اینها در صدا و سیما میتونن خوب عمل بکنن از زاویه خودشون، یعنی هر حرفی میخوان بزنن و اینها. ببینید واقعیتش اینه که جامعه ایران همچنان یک جامعه‌ای هستش که با اساس این حکومت همدلی نداره در یک اکثریت قابل توجهی، و خب اینها حتی رو مسائل فرهنگی اساسا دوباره شروع کردن به حجاب گیر میدن و به مسائل این چنینی، و اینها برای صلح اجتماعی در ایران هم خیلی خطرناکن. از این رو به نظر من نهایتاً احتمال داره ما به جایی برسیم که جمهوری اسلامی دست به سرکوب جریان جلیلی حتی بزنه. به نظر من احتمال داره به اون سمت بریم.
2: در همین رابطه آقای عزیزی، میدونیم که عزل و نصب رئیس صدا و سیما در حیطه اختیارات رهبر جمهوری اسلامی هست. با توجه به توضیحاتی که شما دادید و این صف‌بندی سیاسی موجود، در نهایت به نظر شما مجتبی خامنه‌ای برای سامان دادن به وضعیت حاکم در صدا و سیما طرف کدام جریان سیاسی اصلی رو خواهد گرفت؟
3: یعنی خیلی سخت است ما بدونیم چی در واقع مجتبی خامنه‌ای، که خب واقعا بعد یک نهاد دفتر رهبری هست، ایشون هم که حالا علنا نیومده، ولی اون تحلیلی که من تا الان دارم بر اساس اون چیزایی که می‌بینم این هستش که به نظر میرسه ایشون، خب آقای مجتبی خامنه‌ای در واقع اگر هم ورودی میکنه، ورود سعی میکنه خیلی دخالت در امور روزمره نکنه، و اون کسانی که مثل قالیباف و اینها که امور دستشون هست رو به حال اجازه میده کار خودشون رو بکنن، و اگر هم کاری میکنه در تلاش برای وحدت بین بخش مختلف جمهوری اسلامی است. این وحدت هم الان تقریبا از اصلاح طلب تا حداقل بخش‌های اصلی از اصلاح طلبان، از حسن خمینی تا روحانی تا پزشکیان تا آقای قالیباف و اینا، یه اتحاد کلی دارن و این جدیدی هست که علیه اینها است. خب به نظر آقای مجتبی خامنه‌ای هم احتمالاً نظرش تامین همین وحدته باشه، و این بحث مطرح شده که اون تندروها که به هر حال یعنی جلیلی و اینها که خودشون رو به هر حال خامنه‌ای رو کاندید خودشون میدیدن، یعنی مجتبی خامنه‌ای رو کاندید خودشون میدیدن برای رهبری، در بعضی اوقات بخوان پیش او برن و از او بخوان که مثلا جلوی یک توافقی رو که فکر می‌کنن خوب نباشه بگیره، یا جلوی مذاکرات رو جای بگیره، و شاید این بحث پیش بیاد که مجتبی خامنه‌ای به دنبال اجماع بره، یعنی نگران این باشه که خب اگه ما این باند جلیلی رو کنار خودمون نداشته باشیم، اولا اون آدمای خیابونی رو مشکل خواهیم داشت درشون، یعنی اون پایگاه اجتماعی رو مشکل در جذبش خواهیم داشت، و کلا هم خب به هر حال اون بخشی از نظامو که اینا کنترل می‌کنن دیگه، یعنی دنبال اجماع بره. و حتی این بحث مطرح شده که مثلا آرا رو با اجماع در شورای امنیت ملی تصمیم کنن، که عملا یعنی دادن حق وتو به جلیلی دیگه. اگه خلاصه بخوام بگم، آقای مجتبی خامنه‌ای احتمالاً بیشتر یک نگاه کلی به کارکرد کلی سیستم داره و ترجیح میده که یک صلحی بین دسته‌های مختلف برقرار بشه. شواهد جدی نیست از نظر بنده که ایشون هم روی اون خط جلیل و اینها باشه، بخصوص اگه شما مثلا پیغام روز مجلس خامنه‌ای رو ببینین، خب کاملا یک دفاعی از آقای قالیباف بود. و نکته دیگه هم که بعد اشاره کنم که آقای مجتبی خامنه‌ای دست به انتصاباتی هم نزده، و اینم خب نکته جالب و قابل توجهی است، یعنی ایشون آقای محسن رضایی رو کرد مشاورمون اول، ولی با تمام کسایی که کشته شدن کلی جای خالی وجود داره که ایشون بعد دست به انتصاب بزنه و کلا از اختیارات رهبری بتونه استفاده بکنه دیگه، که مثلا ایشون حتی جای شمخانی رو پر نکرده در شورای دفاع، و حالا سه تا رئیس ستاد کل ارتش، چند نهاد دیگه هستن و نمیدونم چرا، ولی به حال هنوز ورود نکرده به اون وادی.
2: آقای عزیزی، حالا با توجه به این شرایط خاصی که ایران در دوره پساجنگ قرار داره و این اهمیت گفتگوهای مهم ایران و آمریکا، ما الان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی یک گفتمان افراطی و یک روایت انتخابی از شرایط میدانی برای مخاطبان می‌بینیم که به نظر میرسه با مثلا اونچه که نهاد شوام یا دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی درباره روند گفتگوها با آمریکا و وضعیت منطقه تعریف میکنه متفاوت هست. این رویکرد موازی در صدا و سیما با چه هدفی صورت میگیره؟
3: هدفشون در واقع این هستش که اولا چوب لای چرخ دولت بگذارن، و کلا اینها میدونن که جریان جنگ دست اینها نیست و جریان دولت هم دست اینها نیست، و در ضمن میدونن که احتمال یک نوع ساخت و پاخت با آمریکا وجود داره و بسیار نگران آینده خودشون هستن. ببینید جمهوری اسلامی الان داره یک دوره تحول رو از سر میزنه، یک نوع استحاله رو احتمالاً از سر میزنه که شکل دقیقش رو ما نمیدونیم. مگه نگاه کنیم به مواردی مثل شوروی بعد از مرگ استالین، چین بعد از مرگ ماو، چیزی که میبینیم اینه که در تمام این موارد یک خط راحتی دنبال نمیشه. مثلا رهبری میاد، بعد تغییراتی صورت میگیره، نهادهای مختلف با هم دعوا میکنن، معمولاً یک سری سرها از بین میره به قول معروف، یعنی بخشایی هستن که تصفیه میشن. طبیعتاً شما جای جریان جلیلی باشید نگران این هستین که کنار زده بشید، تصفیه بشید یا یک نوع استحاله‌ای صورت بگیره که به هر حال شما جایی در اون نداشته باشید. و به نظر من از این جهت هستش که این خط رو در تلویزیون دنبال میکنه.
2: گفتگویی بود با آرش عزیزی، مدرس تاریخ و تحلیلگر سیاسی در آمریکا. اما تنش‌های سیاسی میان تهران و واشنگتن هم در آستانه جام جهانی 2026 به محدودیت‌های کم سابقه در صدور ویزای کاروان فوتبال ایران منجر شد. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
4: جام جهانی 2026 که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می شود، برای تیم ملی فوتبال ایران تنها یک رویداد ورزشی نیست، بلکه به یکی از پیچیده ترین پرونده های سیاسی و دیپلماتیک تاریخ این مسابقات هم تبدیل شده. تنش های میان تهران و واشنگتن از ماها پیش بر روند حضور کاروان فوتبال ایران در این رقابت ها تأثیر گذاشته و اکنون موضوع صدور و نوع ویزای اعضای تیم ملی به یکی از مهمترین حاشیه های جام جهانی تبدیل شده. ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک، اعلام کرده که بر اساس شرایط تعیین شده از سوی آمریکا، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی تنها در صبح روز مسابقه اجازه ورود به خاک آمریکا را خواهند داشت و موظفند بلافاصله پس از پایان بازی این کشور را ترک کنند. به گفته او این محدودیت ها باعث رفت و آمد های مکرر میان مکزیک و آمریکا می شود و باعث افزایش خستگی بازیکنان، اتلاف زمان و دشواری های هماهنگی خواهد شد و می تواند بر عملکرد تیم ملی ایران در مسابقات تأثیر منفی بگذارد. این اظهارات در حالی مطرح شده که امیر مهدی علوی، سخنگوی تیم ملی فوتبال ایران پیشتر گفته بود، ویزاهای صادر شده برای اعضای تیم از نوع چند بار ورود یا مولتی است و بازیکنان می توانند یک یا دو روز پیش از هر مسابقه وارد شهر و محل برگزاری بازی ها شوند. همزمان با ادامه ابهام ها در شرایط ورود به آمریکا، کاروان تیم ملی ایران روز شنبه اردوی آماده سازی خود در ترکیه را ترک کرد و راهی شهر تیخوانا در مکزیک شد، شهری که به عنوان مقر جدید تیم ملی در طول مسابقات انتخاب شده. ایران در مرحله گروهی جام جهانی 2026 با بلژیک، مصر و نیوزلند هم گروه است و باید دو دیدار خود را در شهرهای لس‌آنجلس در ایالت کالیفرنیا و سیاتل در ایالت واشنگتن برگزار کند. مشکلات اما تنها به محدودیت‌های تردد ختم نشد. روز شنبه مشخص شد هر 26 بازیکن تیم ملی موفق به دریافت ویزای آمریکا شدند. اما برای 15 نفر از اعضای هیئت اعزامی ایران ویزا صادر نشد. در میان افرادی که موفق به دریافت ویزا نشدند، نام مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران که سابقه همکاری با سپاه پاسداران را هم دارد، همراه با مهدی محمد نبی، نایب رئیس فدراسیون، هدایت الله منبینی، دبیر کل فدراسیون، محسن معتمدکیا، مدیر رسانه تیم ملی، مهدی خراتی، مدیر اجرایی تیم و همچنین افسر امنیتی تیم و رئیس حراست فدراسیون فوتبال هم دیده می شود. از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به این تصمیم آمریکا بیانیه‌ای تند منتشر کرد و آن را رفتاری تبعیض‌آمیز و هدفمند خواند. فدراسیون همچنین اعلام کرد موضوع را از طریق فیفا پیگیری کرده و از فدراسیون جهانی فوتبال خواسته برای صدور ویزای اعضای مدیریتی، اجرایی، فنی و پشتیبانی مورد نیاز تیم ملی تا رسیدن به نتیجه نهایی اقدام کند. در مقابل یک مقام دولت آمریکا تاکید کرده ویزای لازم برای بازیکنان و اعضای ضروری کادر پشتیبانی صادر شده و واشنگتن اجازه نخواهد داد روند صدور روادید برای ورود افرادی که به گفته او با فعالیت‌های تروریستی مرتبط هستند مورد سوء استفاده قرار گیرد. این کشمکش دیپلماتیک اما یکی از بی‌سابقه ترین چالش‌های تاریخ جام جهانی به شمار می‌رود. از نخستین دوره جام جهانی در سال 1930 در اوروگوئه تا کنون در نزدیک به یک قرن برگزاری این مسابقات سابقه نداشته که یک تیم ملی در چنین سطحی با محدودیت‌های ورود و اقامت در کشور میزبان روبرو شود. جام جهانی 2026 همچنین نخستین دوره است که در آن کشوری میزبان مسابقات می شود که با یکی از تیم‌های حاضر در رقابت‌های یعنی ایران در اوج تنش سیاسی و دیپلماتیک و همچنین جنگ قرار دارد. وضعیتی که سایه آن اکنون نه تنها بر روابط دو کشور بلکه بر آماده سازی و حضور تیم ملی ایران در بزرگترین رویداد فوتبال جهان هم سنگینی می کند.
2: گزارش همکارم نسرین افشار بود از سایه سنگین جنگ بر روی مستطیل سبز پشت پرده ویزای ساعتی آمریکا به ایران در آستانه برگزاری جام جهانی 2026.
5: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
2: پایان این بخش خبری هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید. بدرود.

صبح وقت ایران، شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. ایران از حمله هوایی و موشکی اسرائیل به شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر خبر داد. ارتش اسرائیل از شناسایی موشک‌های شلیک شده از ایران میگوید. و دونالد ترامپ میگوید نتانیاهو چاره جز پذیرش توافق احتمالی با ایران نخواهد داشت. صبح شما بخیر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، از حمله هوایی و موشکی اسرائیل به شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر خبر داد. خبرگزاری فارس با انتشار این خبر به نقل از حیاتی افسود بخشی از این کارخانه در این حمله آسیب دیده است. با این حال در این خبر به جزئیات این حمله و میزان دقیق خسارات مالی و نیز جانی احتمالی اشاره نشده است. همزمان سفیر اسرائیل در آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از شلیک موشک‌های بالستیک ایران به اسرائیل، ارتش این کشور سایت‌های پرتاب موشک‌های زمین به زمین و زیرساخت‌هایی را در این ایران هدف قرار داده که بخش انرژی مربوط نبودند. در جریان حملات مشترک آمریکا و اسرائیل نیز شماری از شرکت‌های پتروشیمی در ایران اهداف حمله بودند. در پی عملات متعدد هوایی اسرائیل به نقاط مختلف در ایران طی بامداد دوشنبه، ارتش اسرائیل خبر داد که موشک‌های شناسایی شده از ایران به سمت خاک اسرائیل شلیک شدند. خبرگزاری فرانسه نیز روز دوشنبه از شنیده شدن صدای انفجار بر فراز اورشلیم گزارش داد. همزمان اسرائیل اعلام کرد در حال رهگیری موج تازه‌ای از موشک‌های ایران است. در ایران شبکه خبر از شلیک موشک‌های از ایران به جنوب و مرکز اسرائیل خبر داد. خبرگزاری صدا و سیما نیز از قول منابع رسانه‌ای نوشت حداقل 5 موشک از ایران و یمن به اسرائیل شلیک شده است. ساعتی پیش ارتش اسرائیل از شناسایی و رهگیری یک موشک شلیک شده از یمن خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چاره‌ای جز پذیرش توافق احتمالی آمریکا با ایران نخواهد داشت. دونالد ترامپ در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز که شامگاه یک شنبه منتشر شد گفت او تصمیم نمیگیرد، تصمیم ها را من میگیرم. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ساعتی پیش ایران و اسرائیل به خاک یکدیگر حمله کردند. با این حال دونالد ترامپ تاکید کرد حملات اخیر ایران تغییری در اراده او برای ادامه مذاکرات با تهران ایجاد نکرده است. دونالد ترامپ همچنین گفت در صورت شکست هر گونه توافق احتمالی با ایران احتمال بررسی یک عملیات کماندویی علیه تهران وجود دارد. در پی حملات موشکی ایران به اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو گفتگوی تلفنی داشتند که جزئیات رسمی آن تاکنون منتشر نشده است. اما خبرگزاری آکسیوس به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرد که کاخ سفید برای حمله اسرائیل به خاک ایران چراغ سبز نشان نداده است. عربستان سعودی درباره وجود خطر احتمالی در منطقه الخرج در جنوب شرق ریاض هشدار صادر کرد و از ساکنان خواست در پناهگاه بمانند. مقام های عربستان در این اطلاعیه جزئیات بیشتری درباره ماهیت خطر احتمالی یا منشأ آن ارائه نکردند. شبکه خبر به نقل از یک منبع آگاه نظامی اعلام کرد حمله ای از سمت ایران به پایگاه الخرج عربستان انجام نشده است. این هشدار در حالی صادر می شود که منطقه الخرج محل استقرار پایگاه هوایی شاهزاده سلطان است، پایگاهی که در تحولات نظامی ماه‌های اخیر نیز نام آن مطرح شده بود. پیشتر و در دوره پیش از آتش‌بس، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در ایران تایید کرده بود که پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در الخرج عربستان سعودی را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است. سپاه انقلاب اسلامی می‌گوید مقر یک گروه در سلیمانی عراق را هدف قرار داده است. ساعتی پیشتر برخی منابع از شنیده شدن صدای انفجار در سلیمانی واقع در اقلیم کردستان عراق خبر داده بودند. سپاه در خبر خود نام این گروه و جزئیات دیگری ارائه نداده است. این حمله همزمان است با شلیک 10 موشک از ایران و اسرائیل که ارتش اسرائیل از رهگیری آنها خبر داده و گفته است تلفات جانی بر جای نگذاشته است. و در پی حملات موشکی ایران به اسرائیل، بهای نفت در جهان افزایش یافت. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقم. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت همچنان دست و پنجه نرم میکنید و ناپایداری های اینترنتی در ایران از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز در ایران بشنوید. اما حکایت این پاراگراف اول حکایت ترانه سرایی است که با او بسیار خاطره داریم. یکی از نام‌های خاطره‌ساز تاریخ موسیقی ایران که کلامش در پیوند با ملودی‌های بزرگان موسیقی و صدای خوانندگانی که در گوش ما بارها زمزمه شده و مانده جاودان شده، اما او دیگر در کنار ما نیست، مانند بسیارانی دیگر که رخ در نقاب خاک کشیدند اما اثرشون باقی موند و ما همچنان اونها رو می‌شنویم و دوره می کنیم شب را و روز را و هنوز را. می خواهیم برای شما از هما میرافشار بگیم. سال 2010 میلادی در قالب برنامه صبحانه با خبر این بخت رو داشتم که با هما میرافشار گفتگویی داشته باشم. فکر کردم به جای اینکه مقدمه‌ای بگم چیزی بگم با اینکه در نوجوانی کتاب گلپونه های هما میرافشار رو در ایران خریدم و دیدن نامش در میان انبوه کتاب ها برام جذاب بود، چرا که یک شاعر تبعیدی کتابش در ایران در دسترس قرار داشت، همون کتاب جلد صورتی که خودش در دست گرفته بود و در آخرین تصویری که مرتضی خواننده سرشناس ثبت کرده از خانم میرافشار میشد دید. و حالا به جای همه اون مقدمه ها بریم و بشنویم صحبت‌های هما میرافشار رو و بعد با مهمانان پاراگراف اول که نام‌های آشنایی هستند بیشتر آشنا خواهید شد.
3: سلام می‌کنم به شما، همینطور به شنوندگان عزیزی که الان صدامو می‌شنوند.
2: یه صبح بخیر هم می‌خوایم بهشون بگید، یه انرژی جانانه شاعرانه بگیرن.
3: صبحت بخیر عزیزم. شما به من نگفته بودید خدا نگهدار، منم هرگز به شما نگفتم خدا نگهدار. خدا نگهدار قشنگ، اتفاقا بدم نیست، خدا نگهدارتون باشه، ولی اون خدا نگهدار به عنوان خدافظی رو نگفتم. همیشه بهتون سلام.
2: خانم میرافشار، اتفاقا دلیل اینکه امروزم گفتیم بیام یه سراغی از شما بگیریم چون خیلی کم خبر هستید و اصلا معلوم نیست این مدت کجا هستین، چون ترانه های جدیدتون رو کمتر میبینیم، چی شده؟
3: خب دیگه ترانه‌های جدید، اولا که ترانه سرای جدید اومدن باید اونا کار بکنن، بعدم راستش فقط من تنها نیستم که الان زیاد کار نمی‌کنم. شاید تک و توک میشه گفت که گاهی کاری برای کسان که دوستشون دارم و صداشون خوشم میاد و آهنگساز خوب باشون کار میکنه بنویسم، اما کلی نه، برای اینکه حال و هوای این طرف که ما برای اینجا داریم الان کار میکنیم و خانه‌ها با کمپانی ها کار میکنیم باید که طوری باشه جوانهای اینجا رو بکشه به طرف خودش و متاسفانه جوان هم تحصیلات فارسی و آنچنانی که ندارن، اینا بیشتر تو خونه هاشون یاد گرفتن یه مقداری فارسی رو، نمیشه که اون لغات و جملاتی رو که ما در ترانه های زیبا به کار می بردیم براشون به کار ببریم. بنابراین ما سعی کردیم که یه جوری خودمون بکشیم کنار که در همون حدمون بمونیم، اگر گاهی کاری میاد از ما کاری باشه که نتونه سابقه کاریمون رو خراب کنه.
2: بله، ولی خب گفتید که حال و هوا، حالا یک سوالی بکنم که یه مقدار ربطی به صبح داشته باشه، به ویژه برای شنونده‌های ما که تازه میخوان راهی بشن به محل کارشون. صبح‌های تهران اون موقع که شما تهران بودی چجوری بود؟ صبح‌های لس آنجلس چجوریه؟ چه فرقی با هم دارن؟
3: حالا غربت همیشه غربته. ما تقریبا من الان یه چیزی حدود 27 سال 28 سالی که اینجا هستم و خب به هر حال شده وطن دومم در حقیقت، اما صبح‌های ایران داستان دیگری بود. اصلا اون طرف دنیا آب و هواش یه جوریه که زاینده عشق و شور و حاله، و این طرف من آنچنان احساسی ندارم نسبت به این مسائل، به خصوص که دیگه میدونید که سالها هم گذشته و گرفتاری ها و نمیدونم حالا این مریضه اون مریضه اون حالش خوب نیست اون یکی باید برش برسین و اینا، زندگی یه جور دیگه میگذره. تو ایران که بودیم جور دیگه بود و صبحای من همیشه صبحای زیبایی بود که وقتی بیدار میشدم احساس میکردم که توی بهشت ایران میتونم نفس بکشم و در کنارم همسایه هایی بودن که میشناختمشون، اونا منو میشناختن. اینجا همسایه ها با هم آشنا نیستن، بگذاریم از جایی که ممکن مثلا دوتا خانواده ایرانی کنار هم باشن، ولی کلن ما غیر از سلامی گاهی که هم دیگر رو ببینیم و بعدم خداحافظ و به قول اینجایی ها یه های و یه بای، و در نتیجه نمیتونه اون حال و هوا رو بر من داشته باشه، اگرچه که زیبایی طبیعیش خب اینجا زیاده و میدونید دیدن اونها هم اون حال و هوای مخصوص رو میخواد. من اینجا فاصله با دریا یعنی با اقیانوس 20 دقیقه است. باورتون میاد که من الان 5 سال دریا رو ندیدم، یعنی اصلا مسیرم از اون طرف نیست، راهام دوره به هم دیگه تا من بخوام برم اونجا حالا اون کنار اون دریایی که هستش بیستم و نگاه کنم، هیچ گونه خاطره‌ای بر من اونجا نداره. ولی خب دریای شمال وقتی میرفتم دیگه پر از خاطره بود بر من، با دوستامون میرفتیم قدم به قدمش از چمخاله بگیرید و بیاد جاهای دیگه، اصلا اون زیبایی دریای شمال رو من باور کنید در زیباترین جاهای دنیا اگر که بودم و رفتم نتونستم ببینم. و اون کاری که خانم همیرا خوندن کنار دریای شمال دلم میخواد داد بکشم، نفس برام تنگ دیگه یک نفس آزاد بکشم، بگم که اینجا آخرین نقطه آمال منه، دریای زیبای شمال مال منه، مال منه. در حقیقت دریای زیبای شمال مال من و منهای ایرانی بود و هست و خواهد بود، اما اینجا دریا دریای من نیست. نمیدونم چطوریه، این حال و هوای اکثر ما ایرانی هاست.

0: خواهش داریم از بعضی ها که دیگه وقتی میان هنوز سه ماه چهار ماه نشده لغتایی رو میگن که به اصطلاح بگن ما خیلی فراموش کردیم دیگه فارسی رو. ولی نه، من نه تنها خودم، بچه هم همینطور. یه دونه نوه کوچولو دارم که الان دیگه 8 سالشه، اینقدر قشنگ فارسی حرف میزنه این با من، وقتی میبرمش خریدی جایی ایرانی ها یه دنبال ما را میفتن. من تو رو خدا باش حرف بزنین، بذارین این بگه، این چقدر قشنگ فارسی حرف میزنه. یعنی سعی کردم
1: خانم میرافشار، چون وقت رو از دست ندیم و به این ترانه قشنگ شما هم بپردازیم که برای این صبح پاییزی میشه گفت در ایران شنونده های بسیاری داره. یادم وقتی این ترانه اومد خیلی سر و صدا کرد اون زمان و همه گوشش میدادن. صبحت بخیر عزیزم، که شما شروع حرفاتون با اون بود. صبحت بخیر عزیزم رو اصلا در چه حال و هوایی سرودین و این عزیزم کی بود که به هر حال اونجا بهش میگید که صبحت بخیر عزیزم؟
0: ببینید نازنین، ما سعی میکردیم در ترانه ها با مردم حرف بزنیم، بهشون درس بدیم و از یه جایی شروع بشه به یه جایی ختم بشه. این صحبت به خیر عزیزم در حقیقت گفتاری است بین یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن، به نوعی یا ازدواج کردن یا حالا با هم عاشق معشوق هم زندگی میکنن مثل اینجا و جاهای دیگه اروپا، و اینها با هم مشکل دارن، قهر میکنن، یه خود اوقات تلخی با هم میکنن، ولی اون عشق و محبت که از قلبشون نمیره و معمولا هم این خانوما بیشتر هستن که این حالت رو دارن که صبح میگه صبحت بخیر عزیزم، با آن که گفته بودی دیشب خدا نگهدار. این خدا نگهدار رو موقع خوابم میگن، ولی وقتی هم که میخوان برن دیگه میگه این خدا نگهدار دیگه میخوام برن. و یعنی این که ما از هم جدایی نداریم، ما کنار هم هستیم و باید باشیم.
1: ولی به هر حال اینو یک مرد میخونه، درسته؟ آقای معین خوندن.
0: بله معین خونده، ولی معین هم میتونه، یعنی یک مرد هم میتونه اونو به خانمش بگه، به عشقش بگه که تو با این که با من قهری، با این که گفتی میخوای بری، ولی در جان عاشق من میل جدا شدن نیست، خو کرده قفس را میل رها شدن نیست. این میدونید اینا تیکه تیکه همینطور میاد تا پایین و من آرزو کردم که هیچ وقت جدایی پیش نیاد بین کسانی که همدیگر رو دوست دارن.

0: بله، گاهی چه زود دیر میشه. 16 سال پیش این اتفاق افتاده بود در یک پاییز و امروز پاییز عمر هما میرافشاره که در کنار شما هستیم. مهمانان من استاد فرید زولاند هستند. آقای زولاند از دهه 40 به ایران اومدن، تحصیلات موسیقی رو انجام دادن در هنرستان عالی موسیقی و پس از اون هم با خوانندگان پرآوازه ایرانی کار کردند و آثار ماندگاری رو خلق کردند. در دیگر سو، دیگر مهمان من یک روزنامه نگار قدیمی است که از نوجوانی کار خودش رو با دختران و پسران آغاز کرد و در مجله جوانان امروز که یکی از آیکون‌های خوب مطبوعات گذشته بود، در کنار سردبیری رئی‌اعتمادی بزرگ فعالیت کرد، شناخته شد و جز نام‌های معتبر حرفه ماست. مهدی زکایی. من سلام می‌کنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یه مقدار مقدمه ما طولانی شد، از اینکه منتظر هم موندید پوزش می‌خوام. آقای زولاند، اول از شما اصلا بپرسم که شما هما میرافشار رو چگونه شناختید، چگونه دیدید و این اتفاق همکاری چگونه رقم خورد؟ آیا یک اتفاق معمول بود یا نه واقعا به هر حال یک رابطه خاصی بود که شما رو به هم وصل کرد؟
1: اول سلام دارم به شنوندگان عزیز شما و بعد شمای نازنین خواهر بزرگ من و دیگر هنرمندان. این خانم دلسوز و شاعر بزرگی و مملکت در این غربت خیلی به ما محبت میکرد، یعنی احساس یک خواهر و یک خانواده رو به ما داد. به من اینجوری بود، حتما با دیگران هم بکنیم. هما میرافشار یکی از شاعران بزرگ اون مملکت و کسی است که هر روز که کنجکاو خواهند شد، چون با زنده هستن زیاد کنجکاو نمی کنن. اما امروز که رفته، مردم دنبال کاراش خواهند رفت و ببینن که چه کارهای زیبایی کرده. و من یکی از افتخارات بزرگ من اینه که من با ایشون اولین که بسیار دوست صمیمی بودم، هر وقت دلم میگیرم میرفتم پیش همایونم و این روز همایون رفت از پیش ما. خیلی خانم نازنین مهربان شاعر بود و تمام معنا، یعنی ما را این برادر و بچهش رو دوست داره. هیچ وقت نامیدی رو به ما یادآوری نمی کردم، همیشه امید می دارم. من خوشبخت بودم که ترانه های زیبای از ایشون گرفتم، کار کردم. مثلا چشمتون چه قصه هاست، نگاهیتون چه آشناست، گر بپرسن از دلم نگم گرفتار شما هست. و ما ایشون زیبایی رو ایشون روزن نافذه دار. اینه که این شعر خون برام و تماما جان اینو برای خودتون گفتم، برای خودتون بسازم. گفت تو بساز. وقتی هم که ساختم من شنید، گفت واقعا تو چشمای منم چی کردی؟ گفتم شاعر شما اینو و شما اینو گفته بودید، من اینو کردم. ببخشید که من این مقدار در اون احساساتی هستم در این مورد. این خانم نازنین خیلی عزیز برای من و عزیز بود و عزیز خواهد بود و ازش یاد خواهیم کرد. من که خواهم کرد، دیگران خواهم کرد. اینا در صورت هما رفتار یک جواهر بود که همیشه درختان و زیبا برای ما باقی خواهد ماند. و امروز که رفته بسیار غمگینم، اما بسیار خوشحالم که یک شاعر بزرگ یک بدعت از خودش گذاشت. هما رفتار نازنین همای سعادت هنرمندان.
0: فکر کنم شما اشاره کردی آقای زولاند به ترانه نفس نفس با صدای آقای ابی. اگه اجازه بدید ما لحظاتی از این ترانه رو با هم بشنویم که هم احساسات شما رو برانگیخت، هم احساسات خانم میرافشار رو و همین که من فکر میکنم احساسات بسیاری از ما ایرانی ها رو در زمانی که این ترانه و آلبومش اومد به بازار برانگیخت و بسیاری از ایرانی ها با این آلبوم خاطرات خاصی رو رقم زدن و ساختن.

0: خب من فکر کنم ترانه نفس نفس البته نبود و ترانه دیگه ای منظور شما بود. حالا چون اسم ها اصولا خیلی تغییر میکنن روی ترانه ها یا خانشی که در حالا ثبتشون صورت میگیره، حالا ما نفس نفس رو شنیدیم از کارهای باز شما و خانم میرافشار، اما اجازه دید که آقای زوکایی هم اصلا میدونم آقای زوکایی در زمانی خانم میرافشار رو باهاشون روبرو شدن که خانم میرافشار در کسوت یک روزنامه‌نگار فعالیت میکردن و اون موقع گزارش‌هایی رو برای مجله جوانان امروز هم مینوشتن. آقای زوکایی از شما بشنویم.
1: سلام می‌کنم خدمت شنوندگان شما و دوست عزیزم آقای درامز. من فکر کنم بهتره که درباره بخش مطبوعاتی خانم هما میرافشار صحبت کنم با تو. صدای من میاد؟
0: بله بله صداتون میاد.
1: آره ببینید، خانم میرافشار من از ایران موقعی که در جوانان کار میکردم اونجا باشون آشنا شدم. خانم میرافشار یه بخشی رو اداره میکردن راجع به گفتگو با زندانیان، یعنی درست یه چیزی شاید بر مقابل اون کاری که احساسی که میکردن. ولی نکته جالب اینجا بود که برای اولین بار یک خانم رفت توی زندان و با آدمایی که بیشترشون جنایتکارهای معروف بودن، نمیدونم بعضیشون حتی نه لوتیای خیلی معروفی بودن، هر کسی بود کسایی بودن که معمولا با خبرنگاران مصاحبه و گفتگو نمیکردن اصلا. ولی خانم میرافشار بعد از اینکه دو جلسه رفت با اینا صحبت کرد، کار به جای رسید که اینا هنگام ورود خانم میرافشار براش گل ریزان میکردن، نمیدونم کلی براش پذیرایی میکردن. و یادم هست که خانم میرافشار با کسایی که صحبت کرد، حتی بعضی از این آدم ها مسائلی رو با خانم میرافشار در میان گذاشتن که تو پروندهشون نبود و همون سبب شد که بعضی وقت اداره آگاهی بره دوباره دنبال قضیه. و نکته مهمتر این بود که یادم از خانم میرافشار موقعی که با اینا مصاحبه میکرد، اینا به نوبت با میسادن که با ایشون مصاحبه کنن، یعنی اینقدر برایشون اهمیت داشت که یک خانم شاعری با این همه اطلاعات و اینا میومد میشست با اینا با دل سوزانه صحبت میکرد اینا. و این هم هیچ وقت یادم نمیره که واقعی که خانم میرافشار گرفتار کارهای به اصطلاح ترانه سرایی و رادیو و تلویزیونی شد، تصمیم گرفت که به اصطلاح زندان دیگه نره، برای اینکه خیلی گرفتار بود. شاید باورتون نشه ولی اون روزی که خانم میرافشار به اینا اطلاع داد که میخواد خداحافظی کنه، تمام آدمایی که شاید تو زندگیشون اشکی ازشون در نیامده بود، اون روز برای خداحافظی با خانم میرافشار اشکشون در اومده بود و هر چی داشتن می‌خواستن تقدیمش کنن. حتی یادم هست که گل تهیه کرده بودن به پاش ریختن، به سبک همون بسیار آدم و پهلوانای قدیم با ریزونش کردن و خیلی متاسف بودن که ایشون به اصطلاح چرا داره میره. البته یه دوره هم آقای سالور این کارو کرد، ولی دوره‌ای که خانم میرافشار کرد یه دوره عجیب دیگه ای بود که بعد از اون دیگه حاضر نشدن اینا با هیچ کسی در مطبوعات و رادیو تلویزیون مصاحبه کنن.
0: فکر می‌کنین دلیلش چی بود آقای زاکایی که خانم میرافشار تونسته بود انقدر نزدیک بشه؟ نکته دیگه هم که مایلم بپرسم، شما خانم میرافشاری رو که دیدید و بعدها تجربه کردید، به هر حال به ویژه در لس آنجلس به واسطه انتشار مجله جوانان امروز، بیشتر خانم میرافشار رو یک ترانه‌سرا و شاعر می‌دیدید یا یک روزنامه‌نگار؟
1: اینجا هم اتفاقا و من مرتب باش در تماس بودم و دوباره باش مصاحبه کردم و کارهای به اصطلاح زیباش رو همیشه گوش میدادم و هم بهش میگفتم. مثلا یکی از کارهایی که صبح به خیر عزیزم یکی از زیباترین کاراش بود، خیلی خیلی ترانه‌های دیگه بود که به اصطلاح، ولی هما در یه عالم دیگه بود، یعنی برای خودش توی خونه خودش در عالم خودش کار میکرد و معمولا تو محافل و مجالس خیلی کم میومد. یعنی شما اگر توی محافل هنری میرفتین، جشناشون، مهمونیاشون، امکان نداشت شما رو شما ببینید. اما توی به اصطلاح خلوت خودش کار میکرد و همیشه هم میرفت اونجا آماده بود. یه سگ کوچولو هم داشت که اونا هم یکی از همدماش بود و من یادم هست که همیشه ما آقای رئاعتمادی دوستان استاد من موقعی که میومد اینجا، در هر صورت ما اونجا میرفتیم به دیدنش و خب خیلی چیزا بینشون صحبت میشد راجع به گذشته ها و اینا. و هما یه زن بسیار پر احساسی بود، زن بسیار شجاعی بود، زنی بود که به اصطلاح توی کار ترانه سرایی من بکنم معمولا خانه ترانه سرای زن ما خیلی کم داشتیم به جز زویا و یکی دوتای دیگه، ولی اصولا هما پر از انرژی بود و سالها فعالیت کرد در همه زمینه‌ها، شعر سرود با همه خواننده‌ها. من فکر نمی‌کنم خواننده معروفی وجود داشته باشه که ما باش کار نمی‌کرد، بدون استثنا. و بعد از این که خب آقای میرافشاه شوهرشون فوت کرد، ایشون دیگه بیشتر تو اون لاک خودش رفت و موند، تا اخیراً که خب تو این 3-4 سال اخیر دوچار فراموشی شد و من بازم به سراغش رفتم. شانس من این بود که منو میشناخت و هر وقت میرفتم به اصطلاح خیلی محبت داشت من، ولی اگر با کسای دیگه میرفتم معمولاً نمیشناختشون. و حتی آقای اعتمادی رو که رفتم و گفت ایشون کی هستن اینا، گفتم بابا ایشون دوست قدیمیتون آقای اعتمادی هستن، گفت اوکی. خب یعنی میخوام بهتون بگم خیلی کم به خاطر می آورد آدم ها رو، ولی هنوز انرژی داشت، هنوز باش صحبت میکرد، راجع به شعر حرف میزد. حتی در اون دورانی که حالت الزایمر داشت بازم آدمی بود که باش میشد بشینه صحبت کنه راجع به شعر. البته نبون قدرتی که قبلا داشت، ولی به هر حال هما بود، هما که یه استثنا بود که تکرار نشد واقعا.
0: آقای زولاند، حالا از صحبت آقای زوکایی بیایم به شما برسیم، چون در مورد ترانه بیشتر صحبت شد و خب میدونم که شما خیلی دقیق هستید رو مبحث ترانه و انتخاب ترانه برای کار، به هر حال کارنامه‌تون این رو قشنگ به وضوح نشون میده. اما به هر حال شما از تعداد همکاری‌هایی که دارید، حتی با زنانی که در عرصه ترانه سرایی فعالیت می‌کردن، از زویا زاکاریان، هدیه یا خانم لیلا کسرو، میرسیم به خانم میرافشار، تفاوت‌هایی رو می‌دیدید در جنس کلام هما میرافشار؟ یعنی وقتی می‌خواستید شما روی این مدل از ترانه کار کنید، با توجه به حجم فعالیت‌های خانم میرافشار، پرکاری ایشون در عرصه ترانه سرایی که شاید بعد از ایشون مثلا بشه، اگر خانم لیلا کسرا مونده بودن، شاید خانم لیلا کسرا هم میشد جز پرکارها به شما رو ورد، و خب خانم زویا زاکاریان شاید فاصله بسیاری داره از اونها در ارائه کار. شما این رو چگونه میدیدید؟
2: من حضورتون عرض کنم که همای عزیز یک شاعر کلاسیک بود، یه ترانه‌سرای زیباگویی بود که ایشون معتقدم من و بسیار همکاران دیگه و مخصوصا شاعران اول یه ترانه‌سرا باید شاعر باشه تا بتونه ترانه بگه. میرافشار یکی از درخشان ترین شاعرای ایران بود. تو من اصلا این تفکیک کردن شاعر زن و مرد و اینا رو من چی نمیکنم، هر کس برای خودش که گفتار داشته و زیباگویی در ترانه داشته اینا،
0: یعنی روی زبان فکر میکنی تأثیری نمیگذاشت؟ یعنی چون خودش میگه که در زمانی که اومده فعالیتش آغاز کرده، احساس کرده که اون چیزی که جاش خالیه اینه که مسائل از زبان یک زن بیان بشه، و بعد در یک جایی میرسه به این که به گونه ای ترانه بگه که به هر حال هر دو پاره رو، یعنی زن و مرد رو، بتونه در قالب خودش قرار بده. چون که در گفتگویی هم که داشت اشاره میکنه به صبحت بخیر عزیزم، که خب در ابتدا میگه زنانه است، ولی خب میگه مردی مثل معین هم میتونه اجرا کنه و از زبان اون هم میشه بیان بشه.
2: بله، خب شاعرای بزرگ مثل خانا میرافشار اینقدر توجه داشتن که ترانه رو کی بخونه، زن بخونه، مرد بخونه، حتی با چی معلومات و با چی برایت بخونه، اینا رو خیلی توجه میکردن. و ما آقا خانم میرافشار و دیگر آقایون شاعر این مسائل رو همیشه ملاحظه میکردن. هما میرافشار یکی از خانمای آزادی اون مملکت بود، هیچ وقت از درد مملکتش جدا نشد، هیچ وقت به شعر شاعریش نیامد که از همش از چیزای روزمره و اشکاش بگیم، از مملکتش گفت نمیدونم از همه چی. همای نازنین یک خانم به تمام من و بسیار دلسوز و بسیار عزیز ما بود، و این خاطرت و این بدعتی با این بزرگواریش که داشت نسبت به ماها، این همیشه در ذهن ما پک شده. و ایشون رو من بسیار دوست می‌داشتم و الان بیشتر دوستش دارم، به خاطری که جاش خیلی خالیه. یعنی وقتی که اومد وارد لس آنجلس شد، چند نفر از دوستان همکار ما رو جمع کردن، مثلا مثل آقای مرتضی معین من خودم مثلا آهنگساز ها چند نفر دیگه که دوروبرش جمع شدیم و ما رو یک چی میگن به اصطلاح یک وظیفه داد که بر مقابل هم دیگر و دوستان و هنرمند هم دیگرمون باید مسئول باشیم و دوست داشته باشیم. من کلام دلالله همش من دوست دارم اشکاله اونی که زنده است اشکاله میشه زنده باشه و سالم باشه، اونی که از دنیا رفته خداوند مغفرتشون کرده و عزیز خدا بودن و خواهند بود. اما میرفتار بسیار زن نازنینه بود، بسیار زن بزرگی بود.
0: بسیم یه ذره آقای زوران دقیق تر روی کلام متمرکز بشیم، چون به هر حال هما میرفشار جزو نسلی بود که اینها میتونستن روی موسیقی هم کلام بگذارند و کلامشون دقیقاً چفت و بس پیدا میکرد با موسیقی، حالا به واسطه نزدیکی هایی که داشتن، امکان استفاده از حضور بزرگانی در موسیقی ایران مثل اسدالله ملک و اینها بود. آیا این اتفاق برای شما افتاد؟ یعنی چون این همکاری رخ داد که هما میرفشار روی ملودی شما کلام بگذاره، یا نه اصولا کلام به دست شما میرسید و شما بر اساس اون به هر حال سعی میکردید که ملودی مناسب رو پیدا کنید، زبان مناسب رو پیدا کنید و اون رو حالا در اختیار خواننده یا مجری کار بگذارید؟
2: هما نازنین شاعری بود که هم روی ملودی

0: در زندان رفت، با زندانیان بهایی هم سخن شد، هم صحبت شد و چه شعر زیبایی گفته که خوشبختانه شعر تو من دارد و اینا حتما کار میکنم، چون یکی از کارهای درختان همای نازنین خواهد بود. و چقدر دلسوزانه با اینا رفتار میکرد، میدونه تعصبات دینی و نمیدونم از این داستان ها. زن بزرگ دیگه اینجوری دیگه، به صورت من حسیت میگم به جامعه هنری و خانوادهش، به پسر گلش و دختر نازنینش. من واقعا ما رو این خواهر بزرگ میدم.
1: الان اون کار دستتون نیستش که بخواین لحظاتش رو برامون بخونید؟ نه، کار جلوتون که نیست.
0: هم میتونید اون شعری که گفتن در زندان گفتن که لحظی که اینا جدا میشدن، یعنی از یا همه قدی آدم اکیم اومده از اونجا بخشیدی جایز داره سلوک است.
1: خواهش بکنم.
0: بعد حضور دانست کنم که هیچی این وقتی میاد بعد اون شعر وای که میگه که هر کدوم از اون زندانیان رو تعریف میکنه که چی فکر میکرد، چی نگاه میکرد، نگاهی چقدر امیدوارانه بود، چقدر سامت داشتن. این اصلا نظیر بودیم خانم گل، این نازنین.
1: احساسات انسانی توی کار خانم میرافشان خیلی شاید برجسته است، از جمله اینکه شما در ابتدا میخواستیم اون کار رو پخش کنیم که حالا کار نفس نفس رو شنیدیم از همکاری شما و هما میرافشان، ولی در جایی میگه که تو چشمتون چه قصه هاست، نگاهتون چه آشناست، اگه بپرسین از دلم میگم گرفتار شماست. اجازه میدید اینو بشنویم؟
0: بله بفرمایید.

0: بله شنیدیم شما رو از آقای فرید زولاند با کلام خانم هما میرافشار. آقای زوکایی، خانم میرافشاری که در ایران کار ترانه سرایی رو شروع میکنه و حالا کارش در کنار مثلا عبدالوهاب شهیدی هم قرار میگیره، یعنی ایشون میخونه یا مثلا آقای گلپا میخونه و بعد خواننده های دیگه، خواننده های موزیک روز یا پاپ میخونن، تا خانم میرافشاری که میاد به لس آنجلس و به هر حال به واسطه اینکه مجله جوانان در این سالها شاید یکی از پایگاه‌هایی بود که این هنرمندا، من یادم مثلا یک زمانی به شما زنگ زدم برای یک گفتگویی، شما گفتید که آقای منوچهر اینجاست، آقای حبیب هم اینجاست، و خب اونجا گفتگویی شکل گرفت، ما تونستیم با اون دوستان هم مصاحبه کنیم و این نشون میداد که مجله جوانان واقعا پایگاه بوده در زمان خودش. وقتی میرسه به لس آنجلس، آیا تفاوتی شما میدیدید بین این هما میرافشار حالا لس آنجلس با هما میرافشاری که در ایران حضور داشت، در کارش، در شکل سرایش و در زیست اجتماعیش؟
1: من میتونم اینو توضیح بدم که هما همیشه دلتنگ ایران بود، همیشه، و شاید یکی از عواملی که آرومش میکرد همین ساختن ترانه‌هایی بود که به اصطلاح خواننده‌ها خوندن. شما اگر به همه ترانه‌هایی که هما در اینجا ساخت توجه کنید، ببینید که تو همهشون رگه های از اندوه و به سر نوستالژی اینجا که این واقعا دلتنگ ایران بود، تو همه اینا دیده میشه، حس میشه. و ما، من خب بارها رفتم اونجا پیشش نشستم، باش صحبت کردم، و یکی از چیزایی که در مورد روزای آخرش پیش اومد این که دخترش کتایون واقعا بهتون بگم مثل یه پرستار، مثل یه فرشته همیشه دور برش بود اینا.

0: قبلا هم که هما سر حال بوده اینه، بازم همین خانم کتایون مراقبه شد، هر روز بهش سر میزد و شاید یکی از عواملی که هما سر پای ایستاد همین دختر شجاع و مهربانش بود. و میتونم بگم که هما اینجا هم که شروع که به ترانه‌سازی و ترانه ساختن، خب هنرمنده همه بهش هجوم آوردن، همه میخواستن آثارشو بخونن و مثلا هما انتخاب میکرد، بیشتر اوقات هما بود که انتخاب میکرد کی ترانهشو بخونه و با بعضی از آهنگسازا خوب با خیلی هاشون مثل همین نوجوکی عزیز، مثل محمد حیدری، شمعی زاده، بابک افشار، با همه اینا کار میکرد و معمولا هیته کارش از اینا دور نمیشد، برای اینکه اینا رو سالا باشون کار کرده بود، قبولیشون داشت. و به همه خاطر اگر خوب توجه کرده باشین، هما سعی بسیاری داشت که خواننده رو با توجه به ترانه‌ای که سروده انتخاب بکنه. حالا اگر یه روز امکانش نبود یا مسائل پیش اومد اینا، ولی خودش این سلیقه رو داشت همیشه در کارش. و اینجا هم که بود خوشبختانه ازش استقبال خوبی شد، قدردانی خوبی شد، حتی بهش جایزه افتخارآمیز دادن از طرف آکادمی موسیقی اینجا. و به هر حال تا اونجا که امکان بود از هما تقدیر شد، ستایش شد. و میتونم میگم یکی از اونایی که استثنایی که همیشه مورد توجه مردم، رسانه ها و محافل مختلف بود، هما بود. هما عزیز همه بود، همه هم دوستش داشتن و واقعا همه الان داریم فقدانش رو حس میکنیم، یعنی با وجود اینکه چند سالی بود که در محافل و مجالس دیده نمیشد.
1: آقای زولند، از شما این رو بپرسم، اصولاً پرکاری یک ترانه‌سرا، یک شاعر، آیا این دلیلی نمیشه که آهنگسازی مثل شما که به هر حال سعی کرده یک فضای مشخصی رو دنبال کنه در موسیقی، یه مقدار ترس برش داره، فکر کنه که امکان داره خطر بکنه در اینکه بخواد نزدیک بشه به اون ترانه‌سرا، به ویژه ترانه‌سرایی که بیشتر کلامش مردمی تره و کمتر مثلا با اون جامعه‌ای که حالا اگر بخوایم اینطوری ازش نام ببریم الیت یا روشنفکر بهش میگن، ارتباط مستقیم تری برقرار نمی کنه. یعنی وقتی کلام رو قرار میدیم در کنار مثلا کار افرادی که بیشتر مخاطبشون الیت جامعه است، آیا اینها تأثیر میگذاره در شمای آهنگساز که میخواین کار بکنید که یک حراسی داشته باشید، یا نه شما مسائل دیگری رو در کلام بهش توجه میکنید؟
2: من حضورت من از کنم که وقتی پیر رو دستم میگرفتم، از بومای نازنین بود، از اردلان نازنین بود، از شهر غنبری نازنین بود، از ایروی زنکی نازنین بود، از هر شاعر بود، من این شعر که میخوندم این نصیحت پدرم بود که به این میگفت شعر رو وقتی میگیری دستت طوری روش آهنگ بذاری که فکر کنی خودت گفتی این شعر رو، که کار درست در بیاد. امون هم هست که بله الحمدلله تعداد کارهای من زیاده و اکثرا موفق بوده بدون تبلیغات چی میگن روزمره، کارهایی بوده که تاریخیش بدانمش بیاورم ایشتم اومه روزای روشن پادشاهی خوبان نمیم بود، یعنی دقیقات ها میتونم اسمو بدم منطقه مسئله که هست.
1: خب مثلا همینه، ببینید شما الان اشاره کردید به یاور همیشه مومن، خب در کار ایرج جنتی عطایی اون فضاها دیده میشه دیگه، یعنی مخاطب یک مخاطب خاصیه که شاید با طبقه حالا بگیم عام جامعه کمتر مرتبطه، حالا امکان داره طبقه عام هم گوش بده و از منظر خودش دنبال بکنه، اما کار خانم میرافشار شاید در اون مرحله قرار نگیره. میخوام بدونم که برای شما نزدیک شدن به این دوتا فضا چگونه است؟ یعنی مثلا ما یه جایی میرسیم به یه ترانهی مثل گلای لاله عباسی که خانم لیلا فروهر خونده و در مثلا جایی شما الان از یاور همیشه مومن گفتید، دو تا فضای کاملا متفاوته. میخوام بدونم برای شما آهنگساز این دو تا فضا چگونه بهش نزدیک میشه؟ آیا با خطر همراهه؟ یعنی این میتونه برای شما ریسک پذیر باشه، یا شما میتونید تشخیص بدید که مثلا چرا یک ترانه یک دفعه حتی در قامت گلای لاله عباسی میتونه گل کنه؟ این از کجا میاد این برداشت از این دو کار؟
2: من به نظر من حضور پرست کنم که این فضایی که شما میگین هر کدوم فضای مشخص خودشون رو داشتن، اینا رو میگن شاعران صاحب سبک، یعنی این ور اون ور نگاه نمی کنن، خودشون رو مطالعهشون رو اون درایتی که در شاعری دارن اونو مطرح می کنن. و اینه که چی گفته و چی نگفته، این خود از زمان میگه تا ترانه هایی بود و مثلا مال هر کدام از این دوستان نازنین رو که گفتم اینا بدعت گذاشتن، اینا یعنی واقعا شعر و فارسی رو رونق داره، مخصوصا در غربت، در غربتی که جوان ها و بچه های ایرانی فراموش میکردن زبان فارسی رو، همین ترانه ها بود که اینا رو جمع میکرد و اینا گوش میدادن و به فارسی بیشتر علاقه من بیشتر. مسئله شاعر هم این است که شاعر هر کدام سبک خودش که داشته باشه که در اون سبکی که داشتم زیبایی های آفریدن، این زیبایی ها منحصر به فرده، در صورت من دیگه چه میگن به اصطلاح اینقدر اینا رو دوست دارم که همون جوری که شعرش داره چشم بسته کار میکردم، چشم بسته هم نه که بسیار باشید که بازم دوستشون دارم.
1: انتخاب خواننده هم با شما بود، مثلا گلای لاله عباسی یا با خانم میرفشا؟
2: خواننده با واسطه آهنگساز شاعر انتخاب بشه، اینجوری نبود که من برم یک خواننده رو این کار بدم و مثلا خودش خبر نباشه، من خبر میشد گفتم آقا اینو اینجوری، حتی با ترانه ها رو بعضی هاشو تغییر میدادم، گفت اینجا ایشو بیار اینو من چی کنم تغییر بدم که مقبول اون خواننده بیفته، اینجوری نبود که هر کی سر کار خودش دست و کار چی میگن به اصطلاح سر خود کار کنه، یعنی یک اخلاق هنری بود، اینجوری بگم بهتون، چیزی نبود که مثلا فرض میکنیم هر کس به دل خود یک کاری بکنه. حالا من امروز کاری ندارم چی چی کار میکنه، بازم امروز هم خیلی از زحمت میکشم.
1: البته روزگار خیلی تغییر کرده در بسیاری از جنبه ها و جوانب،
2: مسئله که هستش این حالا چی جوری و چی فرمی اینه دیگه، همه جوری که مال آهنگسازا و شاعرای گذشته رو و نسبتا قدیمی تر رو تشخیص میدن و دوست دارن، الان شاعر چیز شاعرا و آهنگسازا کار میکنن در آینده نه چندان دور بالاخره به دعت کاریشون رو به صورت باید روشن کنن، یعنی مردم در ذهنشون داشته باشن دیگه. این دیگه چیزیست که امام میرفشار عزیز استاد جامعه هنری در پیش بسرت ما و عزیز ما رفته و بسیار غمگین هم و با آقای زکایان تصویت میدن، در صورت مواظب خودتون باشه، من بسیار صحبت زیاد دارم اما واقعا گریه همانم نمید.
1: بله، البته هنوز برنامه ما یه حدود فکر کنم تقریبا یه چیزی در حدود 10-15 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه، همکارانم در استودیو میگن 10 دقیقه دیگه ادامه داره که ما یک مقدار از کارهای شما رو بیشتر بشنویم، مثلا همین کار سرخوشانه گلای لاله عباسی که خیلی هم ازش خاطره داریم، وقتی کسی خب ترانه رو گوش بده با موزیک شما شاید فراموش کنه که در این ترانه مفاهیمی رو هما میرافشار داره به زبان میاره که بخشش برمیگرده به زیست اجتماعی و تاریخی ما در ایران، در جایی که میگه که قفس اگه ساختی برام که باغ و تو خواب نبینم، روز و شبا بیان برن آفتاب و مهتاب نبینم، چوبش پر از بوی گله من باغ و پیدا میکنم، روزنی از تو این قفس رو به سحر وا میکنم.

0: یکی دیگه از کارهای زیبای فرید زولاند رو شنیدیم با کلام خانم میرافشار و صدای لیلا فروهر. آقای زوکایی، در بین تمام این همکاری هایی که خانم میرافشار داشته با آهنگساز، شما اشاره کردید به یک سری از نام ها که قاعدتا خانم میرافشار بیشتر باهاشون همکاری داشت، نزدیکتر بود، اما جدای از اون وقتی نگاه میکنید در ما چه ترانه سرایان زن کم نداشته باشیم، چه الان در داخل ایران خب عده‌ای فعالیت میکنن و کارهاشون هم حتی به بیرون از ایران هم اومده و خونده شده توسط هنرمندان خارج از کشور، و چه در میان ترانه سرایانی که بیرون از ایران زندگی کردن، چه کسانی که حالا دیگه در قید حیات نیستن. برای نمونه شهین حنانه وقتی نگاه میکنیم به کارنامهشون، کارنامه‌های متنوع و پرباری دارن. اما فکر میکنید آیا هما میرافشار ویژگی خاصی داشت در بین این نام‌هایی که ترانه میگفتن که ما بگیم این امضای هما میرافشار بود که مثلا این رو نمیشد در کار خانم زاکاریان دید، یا در کار خانم لیلا کسرا دید، یا شهین حنانه، یا حتی لعبت والا که پیشکسوتان خانم میرافشار هستند؟
1: من اول عذرخواهی میکنم که شاید رسپشن من خوب نیست که گاهی سوالای شما رو تا آخر خوب متوجه نمیشم، ولی میخوام اینو به تو توضیح بدم که در خارج از کشور معمولا لیلا کسرایی که کسی بود که به اصطلاح شروع کرده بود دوباره و خیلی خوبه، داره متاسفانه بیماری بهش مهلت نداد و اینجا الان ممکنه یکی دو تا ترانه سرای دیگه هم باشن، ولی توی اینا درخشان‌ترینشون زویاست که شما در جان کاراش هستین، پاکسیماست که برای آهنگساز برای خواننده‌های جوان‌تر ساخت شعر ساخت اینا، ولی نهایتا میتونم بهتون بگم که هما یک به اصطلاح پدیده، یا پدیده که دیگه نبود، یا اسطوره بود که در اینجا تمام ترانه‌هاش گل کرد و بدون استثنا با سارها، با ابی، با معین، با لیلا فروهر، با داریوش، کسی نیست که شما توی این کار بوده باشه و شما به سر آثاری از خود لیلا، خود هما نخونده باشه، همشون بدون استثنا، و چه خواننده‌های جوان، چه خواننده‌هایی که با سابقه بودن، مثل عقیلی مثلا، خب بالاخره همیرا مهستی، هایده، اینا کسایی بودن که بهترین ترانه های هما رو توی سالها خوندن. هما فقط خاص خواننده های زن نبود، برای همه در هر سریقه و نظر و به سریقه می ساخت و همه هم زیبا بود، همه هم مدنی شد، حتی دو تا کتاب داد که ندارم شما در جانش بودین که
0: بله، گلخونه ها
1: و آلاله ها.
0: بله بله، و آلاله ها که گلخونه هاش در ایران هم قابل دسترسی بود، دهه 70 منتشر شده بود با همون شیوهی که خودشون هم من در ابتدای برنامه هم گفتم. ولی اصولا چیزی که من خیلی مایل بودم بدونم این بود که چه ویژگی برای شما داشت، یعنی ترانه هما میرافشار وقتی در کنار دیگران قرار می گرفت، شما مثلا بگید که من ترانه میرافشار رو به این ویژگی میشناسم، یعنی آیا شما چیزی رو در ترانه میرافشار میدیدید که در ترانه شاید دیگران اون ویژگی دیده نمیشد؟ حالا اونها قاعدتا ویژگی های دیگه ای داشتن که آثارشون ماندگاره، و دلیل ماندگاری چی بود؟ ساده بودن بود، اینکه همه فهم بودن بود، یا مسائل دیگه ای بود، یا ملودی هایی که خب روی این کارها سوار میشد، یا خوانندگانی که این کارها رو میخوندن، آیا میتونیم بگیم که کدوم سهمشون بیشتر و پررنگتر بود؟
1: متاسفانه همونطوری که توضیح دادم براتون، من رسپشنم اینجا اصلا خوب نیست، بیشتر این سوال شما رو متوجه نشدم، خیلی عذر میخوام ازتون، ولی نمیدونم اگر یه مقدارشو که متوجه شدم، من فکر کنم خیلی از خواننده ها در اینجا بودن که به اصطلاح آرزوشون بود که هما براشون به اصطلاح ترانه بساز و بده. هما متعاقی که از حسنای بزرگش این بود که سفارشی نبود، یعنی هما کسی نبود که کسی آهنگ رو بسازه و بهش بگن که خانم هما این روی این آهنگ شعر بساز، همچین کاری نمیکرد، یعنی ترانهاش ساخته میشد، به دست آهنگسازا سپرده میشد و بعد به اصطلاح آماده میشد برای این کار. و برای شاید این عجیب باشه که بگم، خیلی از خواننده ها به دلیل رویدادهای زندگیشون و مسئله که تو زندگیشون بود و بعضی ترانه سرها میگفتن که من یه همچین ترانهی میخوام، هما اصلا در این مورد نمیشد باش حرف بزنی، یعنی هما عالم خودش داشت و استقلال خودش داشت و نظرش این بود که اون ترانه رو با همه وجود و جون و وجودش ساخته و پرداخته. بنابراین اهل این که سفارش بپذیره چه از طریق بسیار آهنگساز چه از طریق خواننده، نه هیچ وقت این کارو نکرد و به همین جهت هم تا پایان عمرش همیشه به عنوان یه خواننده استوار مستقر باقی موند. و من فکر میکنم شاید در تاریخ ترانه سرای ایران زنی به این قدرت و به این توسعه کاری من کسی رو سراغ ندارم و کسی دیگه هم ساختن، ولی این همه آهنگ، این همه آثار و این همه خواننده معمولا تو تاریخ موسیقی ما دیده نمیشه.
0: سپاس از شما مهدی زکایی، سردبیر و ناشر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس خارج از ایران، که با ما همراه بودید در این برنامه پاراگراف اول که نگاهی داره به زندگی هما میرافشار، به آثارش، تاثیرگذاریش و دامنه این تاثیرگذاری. فرید زولاند هم همچنان با ما، لحظات پایانی برنامه پاراگراف اول، و اجازه بدید که آقای زولاند از شما هم این رو بپرسم که اگه بخواین خیلی کوتاه یه جمع‌بندی داشته باشیم که امضای خانم میرافشار رو شما در کجا میبینید و فکر میکنید چه چیزی امضای خانم میرافشاره که دیگر ترانه سرایانی که حالا در کسوت ایشون فعالیت کردن حالا این ویژگی رو در شکل دیگه ای دارن، ولی این میتونیم بگیم متعلق به هما میرافشار.
2: ببینین ترانه سرا یا شاعران بزرگ مثل هما میرافشار و دوستان دیگه ما، اینا همه یک امضای دارن که این امضایشون شناسنامه کارشونه. وقتی که این آهنگ پخش میشه یا شعر خونده میشه، میگن این مال فلان کس باید باشه، عکس میزنن و اکثرا درست میگن. به خاطر چی؟ برای اینکه اون سب بر اون شخص معروف شده، شناخته شده. و ما میرافشار کسی نبود که شعر به شعر کلاسیک خیانت کنه. اگه کلاسیک میگفت واقعا کلاسیک میگفت، ترانام که میگفت برای روزش میگفت، برای درد ملتش میگفت، برای انسانیت میگفت. و این چیزاست که این شاعر عزیز و شاعران بزرگ دیگر رو مشخص میکنه.
0: بله.
2: شما فکر کنید مثلا فرض میکنید بوی گندم مال من، بوی گندم مال من امروز معروف شده به این که یکی از ترانه های ناسینالیستی شایر غنبری عزیز بوده. یعنی میگه هرچی که دارم مال من، نه مال کسی دیگه. اما یک روز یه چیز دیگه تعریفش هست میکدن. حالا بگذاریم از این مسئله، چون این داستان داستان بسیار زیبایی که بهش پرداخته بشه و بزرگان شعر فارسی و اینا به اینا صحبت بکنن، راجع به اینا رکه های این ترانه ها رو به جوانان ما معرفی بکنن که بدونن چی به چیه. امروز شعر میبینیم که شروع میشه میگه عزیزم سلام علیکم، بعد میگه خداحافظ، اصلا تکلیفش روشن نیست. این آب باید از ترانه سرای جدید باید از کار بکنن، گفته شاعران بزرگ ما که چی میگن، چرنویس باید زیاد داشته باشه، سیاه قلم باید زیاد داشته باشه. همینجوری که یک ورزشکار تمرین میکنه، همونجوری یک آهنگساز، یک ترانه سرا باید از روزی که شروع میکنه تمرین کنه تا نتایج مطلوب رو بگیره. و این داستان هستش که شاعرهایی مثل هما میرافشار اینا رو آنقدر دقیق و درست رعایت کردن که واقعا چی میگن به اصطلاح آدم ایراد زده میمونه که چقدر اینا در کارشون ثابت قدم بودن.
0: خب آقای زولاند، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. یادی کردیم از هما میرافشار در پاراگراف اول و پایان بخش این برنامه رو هم من فکر کردم که یکی از کارهای زیبای شما رو قرار بدیم، کار ثبات رو که خانم شهره خونده با کلام خانم میرافشار. برای من محمد زرقامی هم میتونید از طریق محمد _ زرقامی روی اینستاگرام نظرات خودتون رو منعکس کنید. قطعا فرصت بشه حتما پاسخ میدم و قطعا پیام های شما رو اگر فرصت بشه باز در لابلای این برنامه خواهم خواند. روز روزگارتون خوش. ثبات رو بشنوید.

0: ده صبح در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ارتش اسرائیل به اهداف نظامی در غرب مرکز ایران حمله کرد. ایران از حمله هوایی و موشکی اسرائیل به شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر خبر داد. دونالد ترامپ میگوید نتانیاهو چاره‌ای جز پذیرش توافق احتمالی با ایران نخواهد داشت. خوش آمدید به این بخش خبری. بامداد دوشنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران را هدف قرار داده است. این حملات ساعاتی پس از حمله موشکی ایران به شمال اسرائیل صورت گرفت. سپاه پاسداران نیز در بیانیه‌ای با تایید این خبر اعلام کرد اهدافی از خاک ایران با استفاده از موشک‌های بالستیک هوا پرتاب مورد حمله قرار گرفته است. بنا به گزارش رسانه‌های داخلی، صدای انفجار در چند شهر ایران از جمله تهران، تبریز، اصفهان شنیده شده است. خبرگزاری ایرنا از شنیده شدن دست کم صدای دو انفجار مهیب در تهران و دست کم صدای سه انفجار در اصفهان خبر می دهد. خبرگزاری تسنیم نیز وقوع انفجار در کرج را تایید کرد. آتش نشانی تهران می گوید نقاط شهری هدف قرار نگرفته است. خبر این حملات در حالی منتشر می شود که یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفته بود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او خواست فعلا از حمله تلفی جویانه به ایران خودداری کند. و در خبر دیگر ولی الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله هوایی و موشکی اسرائیل به شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر خبر داد. خبرگزاری فارس با انتشار این خبر به نقل از ولی الله حیاتی افزوده است بخشی از این کارخانه در این حمله آسیب دیده است. با این حال در این خبر به جزئیات این حمله و میزان دقیق خسارات مالی و نیز جانی اشاره این نشده. لایتر سفیر اسرائیل در آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از شلیک موشک‌های بالستیک ایران به اسرائیل ارتش این کشور سایت‌های پرتاب موشک‌های زمین به زمین و زیرساخت‌هایی را در ایران هدف قرار داد که به بخش انرژی مربوط نبودند. در همین راستا تمامی کارکنان روزکار با تصمیم فرماندهی ارشد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی و پتروشیمی ماهشهر به صورت اضطراری از منطقه خارج شدند. پیش از این در جریان حملات مشترک آمریکا و اسرائیل نیز شماری از شرکت‌های پتروشیمی در ایران هدف حمله قرار گرفته بود. و در خبری دیگر در پی حملات متعدد هوایی اسرائیل به نقاط مختلف در ایران بامداد دوشنبه ارتش اسرائیل خبر داد که موشک‌های شناسایی شده از ایران به سمت خاک اسرائیل شلیک کرده. خبرگزاری فرانسه نیز روز دوشنبه از شنیده شدن صدای انفجار بر فراز اورشلیم گزارش داد. همزمان اسرائیل اعلام کرد در حال رهگیری موج تازه‌ای از موشک‌های ایران است. در ایران شبکه خبر از شلیک موشک‌هایی از ایران به جنوب و مرکز اسرائیل خبر داد. و در خبری دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چاره‌ای جز پذیرش توافق احتمالی آمریکا با ایران نخواهد داشت. دونالد ترامپ در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز که شامگاه یک شنبه منتشر شد گفت او تصمیم نمی‌گیرد. تصمیم ها را من می گیرم. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ایران و اسرائیل به خاک یکدیگر حمله موشکی انجام دادند. با این حال دونالد ترامپ تاکید کرد حملات اخیر ایران تغییری در اراده او برای ادامه مذاکرات با تهران ایجاد نکرده است. دونالد ترامپ همچنین گفت در صورت شکست هر گونه توافق احتمالی با ایران احتمال بررسی یک عملیات کماندویی علیه تهران وجود دارد. و در خبری کوتاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد دوشنبه اعلام کرد مقر یک گروه در سلیمانیه عراق را هدف حمله قرار داده است. ساعتی پیشتر برخی منابع از شنیده شدن صدای انفجار در سلیمانیه واقع در اقلیم کردستان عراق خبر داده بودند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی که به موضوعات مختلفی از جمله حمله چند دقیقه پیش موشکی ایران به اسرائیل خواهد پرداخت و تنش‌های پیرامون این اتفاق و به گزارش‌های تحلیلی از جمله همین موضوع حملات موشکی ایران به اسرائیل خواهیم پرداخت.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: ارتش اسرائیل شامگاه یکشنبه اعلام کرد که موشک‌هایی را که از سمت ایران به خاک این کشور شلیک شدند شناسایی کرده. در بیانیه ارتش اسرائیل اومده که دقایقی پیش و در پی شناسایی موشک‌هایی که از سوی ایران به اسرائیل شلیک شده، آژیرهای هشدار در چندین منطقه این کشور به صدا در اومده. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای خانساری، خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا. ارزیابی شما از حمله موشکی ایران به سمت اسرائیل چه هست؟
4: والا من فکر میکنم که این یک نوع عکس العمل است به حملاتی که یا تشدید حملاتی که اسرائیل به لبنان کرده، به خصوص اینکه امروز اسرائیل مناطق اطراف بیروت و خود بیروت رو هم مورد هدف قرار داده بوده و این جزئی از اون گفتمانی است که به هر حال در این 30-40 روز اخیر که مذاکرات به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با رسیدن به یک تفاهم و یک قرارداد نهایی با آمریکا مطرح بوده که حملات اگر آتش بسی هست، این آتش بس نه تنها باید در ارتباط با ایران باشه بلکه در ارتباط با لبنان و جلوگیری از حملات به متحدین ایران و از این قبیل حرفایی که مطرح شده. الان که این اتفاق افتاده باید دید که آیا میزان این عکس العملی که ایران از سوی خودش نشون داده تا چه حده و آیا در ابعادی است فراتر از اون چی که ما مثلا در 3-4 روز گذشته به خصوص در همین منطقه خلیج فارس اون رد و بدل های آتش که بین ایران و آمریکا صورت گرفته در اون از در اون حد و حدوده یا فراتر از اونه و اینی که اسرائیلی ها چه عکس العملی رو از خودشون در قبال این نشون خواهند داد، این به هر حال نشون میده و که تا چه میزانی ایرانی ها تونستند، یعنی حملات اونها مؤثر بوده، آیا جایی رو زدن، ضایعاتی رو به وجود آوردن، اینها همه فعلا نامعلومه. ولی اون چی که مسلمه در این ایام که مذاکرات دنبال می شده و خیلی ها خواستار این بودن که سعی کنند که به یک راه حلی برسن با توجه به اینکه نه آمریکا و نه ایران علاقه منده به این بوده که برگردن به اون جنگ به اون فرمی که بود، البته این در مورد اسرائیل اینطور نبوده و در اسرائیل اکثر به اصطلاح تصمیم گیرندگان خواستار ادامه جنگ و ادامه حملات نظامی اسرائیل به ایران بودن و آمریکا اونها رو متوقف کرده بوده. حالا خب یه بهانه پیدا کردن، ضمن اینه که در درون ایران و در درون آمریکا نیروهای قوی هستن که اونها هم خواستار ادامه جنگ هستن و نمیخوان که این مذاکرات صلح و تفاهم بخواد پیش بره. اینست که در یک چنین صحنه‌ای با اینکه اکثریت غالب عقیده من چه در آمریکا و چه در ایران خواستار این هستن که این ماجراها به پایان پیدا بتونه بکنه، ولی خب این یک بهانه‌ای رو داده و باید ببینیم که عواقبش چه خواهد بود.
2: آقای خانساری، به نظر میرسه که مقامات تصمیم گیر در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده بودن که اگر تهدیداشون رو عملی نکنن، در خصوص همین بیشتر تهدید کرده بودن اگر اسرائیل به حومه بیروت و بیروت حمله کنه ایران پاسخ میده، ممکنه که در ادامه گفتگوها با موضع ضعف روبرو بشن. چقدر با این تحلیل موافق هستید؟
4: من فکر میکنم که این یک تحلیل درستیه. ببینید الان ایران در یک موقعیتی است که آمریکا به خصوص آمریکا علاقه من نیست که با توجه به اینکه جام جهانی قراره در آمریکا هفته آینده برگزار بشه که در اصل این در شرایطی باشه که آمریکا در یک جنگ تنگاتنگ با دو مرتبه با ایران قرار داره و یک اون آشوب و ناآرامی هایی که به هر حال تبلیغاتی که میگیره این برای مقامات آمریکایی مسئله خوبی نیست، پس اونها نمیخوان و دولت ایران رو محاسباتی که میکنه این طرز فکر شاید باشه که خب آمریکا سعی نخواهد کرد که اسرائیل رو تشویق بکنه که به خود عکس العمل شدید نشون بده و برعکس فشار میاره که عکس العمل اسرائیل محدود باشه و فراتر از همونطور که عرض کردم اون رد و بدل هایی که ما در چند روز گذشته در خلیج فارس دیدیم نباشه. به این طریق ایران قاطعیت خودش رو نشون میده، میگه که بله من سر جای خودم، سر مواضع خودم محکم ایستادم، من از متحدین خودم دفاع میکنم و من اجازه نمیدم که شما از اون ضعفی که حس میکنید بتونید سوء استفاده رو کنید. یعنی این اون پیامی است که مقامات ایرانی میخوان بدن. منتهاش این همه اینها خیلی خوبه به شرطی که از دست خارج نشه، چون اگر از دست خارج بشه خب بدیهی است که ضایعات فوق العاده بیشتری میتونه شامل حال مملکت ما بشه، آسیب های خیلی زیاد از جون و مال گرفته تا موقعیت بدتر مثلا وضع کلی و نهایتا در انتهای یک چنین اتفاقاتی هم که صورت بگیره اگر رژیم ثابت نشه که احتمال ثابت شدنش کمه باز دوباره رو برگردن به همین موقعیت که الان هستن. پس به نظر من همه بازیکنها بازیکنهای اصلی در این ماجرا علاقه مندن که جلوی ماجرا رو بگیرن که از حد حدودی خاصی خارج نشه.
2: اتفاقا آقای خونساری میخواستم در رابطه با همین مسئله بپرسم، همین هزینه فایده‌ای که طرف ایرانی دست کم چون بر صورت الان آغازگر این حملات بوده، چه هزینه فایده‌ای رو حساب کتاب‌هایی رو کرده به نظرش؟ آیا مثلا برای یک جنگ کوتاه مدت این برنامه ریزی رو کرده یا خواسته که واقعا یه ریسکی بکنه و این دایره بسته گفتگوها رو به نوعی بشکنه؟
4: خب ببینید به نظر من اینها در این شرایطی که الان هستن یه دلیلی که این ماجراها پیش نرفته، یعنی مذاکرات به نتیجه نرسیده، بگذاریم از شعارهایی که پرزیدنت ترامپ میده، ولی از طرف ایران که نگاه بکنید خب اینا اون اعتماد رو به آمریکایی‌ها ندارن. در نزدیکترین در مواقعی که مذاکره میکردن در دفعات قبل درست موقعی که همه فکر میکردن که ممکنه به یک نتیجه برسن یک جنگی شروع شده، در این مرحله اینها میدونن که اگر جنگ شروع بشه ولو اینکه اینها موفق نباشن و حتی خسارات خیلی بیشتر از اون چیزی که تا به حال دیدن رو ببینن، ولی در موقعیتی هستن که صدمات جدی به کشورهای منطقه‌ای میتونن وارد بیارن که برای آمریکا به خصوص در این شرایط خاصی که آدم از نظر افکار عمومی جهان جام جهانی و این حرفا باش مواجهه قابل قبول باشه. پس میدونن که اگر آمریکا بخواد از اسرائیل پشتیبانی بکنه در این مرحله و آمریکا هم در یا جلوی عکس العمل های شدید اسرائیل رو نگیره و یا اینکه خودش بخواد شریک بشه در یک آغاز یک جبهه جدید علیه ایران، این بار خسارات برای کشورهای مثل عربستان و سوریه و امارات و اینها از نظر اون تأسیسات آب و نفت و گاز و این چیزهای ها فوق العاده شدیدتر میتونه باشه. این است که محاسبه این هست که آمریکا این ریسک رو نمیکنه و امیدشون هم به نظر من این هستش که این اسرائیلی ها هم در با یک نوع حد اقل عکس العمل با این اتفاقی که افتاده روبرو بشه تا اینکه ماجرا از دست خارج نشه. نباید فراموش بکنیم که این اتفاقاتی که در لبنان افتاد، این که اسرائیل آتش بس رو به اون معنا رعایت نکرد، خب حزب الله هم از این ماجرا برای خودش سوء استفاده کرد، در شرایطی است که پرزیدنت ترامپ اکیداً به آقای نتانیاهو گفته بود که باید این شرایط آتش بس رو رعایت بکنه و اختلافات لفظی که بین اونها هفته پیش رخ داد که کاملا به وضوح گزارش داده شد راجع بهش، خب این نشونگر اون هست. احتمال این هست و شاید در محاسبات ایران این باشه که آقای ترامپ سعی خواهد کرد که حد در پیام های خودش با آقای نتانیاهو عکس العمل اسرائیل رو بخواد به حد اقل برسونه، که در اون صورت اون وقت این اقداری که ایران کرده به وجهش در منطقه کمک میکنه، به متحدینش اینو اتکا به نفس میده و شرایط رو برای ایران حداقل از نظر روانی مهیاتر میکنه که مذاکرات صلحی رو که دارن پشت پرده از طریق پاکستان انجام میدن اون رو به یک نتیجه بهتری بتونن تو افکار خودشون برسونن.
2: آقای خانسری، به عنوان پرسش پایانی دست کم برای این لحظه، به نظر میرسه که نحوه پاسخگویی اسرائیل به حملات موشکی ایران و در ادامه اینکه آمریکا بخواد در این به اصطلاح پاسخ اسرائیل به ایران همراهی بکنه، آینده این به اصطلاح نبرد سوم رو به نوعی مشخص میکنه؟
4: بدون تردید بستگی داره دیگه. میگم اگر حملات از یک حد و حدودی خارج بشه و اگر آمریکا دیده بشه که جلوی اسرائیل رو نمیگیره و یا خودش هم در این ماجرا شریک اسرائیل بشه همونطور که در تابستون گذشته شد، خب بدیهی است که این روند مذاکرات و صحبتهایی که تا به حال صورت گرفته اینها همه ناکام میمونن. در اصل این یک تکرار همون تجربیاتی خواهد بود که ایران در دو دور مذاکرات قبلی با اونها مواجه بوده و این تاکید میکنه اون فرضیه که صحبتهایی که اینها با ایران میکنن قابل اینها حق دارن که اعتماد نکنن. ولی ضمناً با توجه به این، به لحاظ شرایط ویژه‌ای که الان هست، به خاطر اینکه تنگه هرمز بسته است، به خاطر اینکه اقتصاد دنیا تحت تاثیر این ماجرا واقعا با مشکلات عظیم داره روبرو میشه، این احتمال هست که روشی که آمریکا در پیش بگیره در اون جهت باشه که بخواد جلوی این ماجرا رو با کمترین هزینه ها به اصطلاح سرتش رو هم بیاره و این امکان رو پرزیدنت ترامپ داره که این فشار رو روی اسرائیل بگذاره. و به نظر من شاید پشت تفکر اون برخی از محاسبگران خوشخیال جمهوری اسلامی باشه که احتمالاً این میتونه به کار بیفته و اونها در این راستا بتونن یک قدی نشون داده باشند و از کنار این ماجرا بدون پرداختن بهای خیلی سنگین بگذرن.
2: بسیار ممنونم از شما مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل در بریتانیا همراه ما بود و نگاهی داشت، تحلیلی داشت به حمله موشکی ایران که ساعتی قبل اعلام شد که ارتش اسرائیل اعلام کرده که موشک‌ها از سمت خاک ایران به طرف این کشور رو شناسایی کرده. در بیانیه ارتش اسرائیل اومده که موشک‌ها به سمت برخی از مناطق این کشور شلیک شده که آژیرهای هشدار در چندین منطقه در اسرائیل به صدا در اومده. این نهاد نظامی گفته که سامانه‌های پدافندی در حال فعالیت برای رهگیری و مقابله با این اتفاق هستند. ضمن این که در ایران هم برخی از رسانه‌های خبری تایید کردند که از جمله قرارگاه خاتم الانبیا که این حمله رو به اصطلاح تدارک دیدند به سمت اسرائیل. الان خبرگزاری فارس هم گزارشی داده که میگه پذیرش آتش بس توسط ایران در 19 فروردین ماه مشروط به توقف آتش در تمام جبهه ها بود، اما مثل همیشه به گفته این خبرگزاری آمریکا و اسرائیل به تعهد خودشون پایبند نبودند و به گفته این رسانه تجاوزات و جنایاتی که در لبنان ادامه داشته باعث شده که و همچنین حمله به شناورهای ایرانی در تنگه هرمز و دریای عمان و اقیانوس هند موجب نقض آتش بس شده و ایران این وارد رو به عنوان بهانه‌ای برای حمله به اسرائیل معرفی کرده، طبق مطلبی که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران منتشر کرده. همچنین گفته که عملیات امشب صرفاً یک اعلام اخطار بوده و در صورت تکرار به گفته این رسانه تکرار تجاوزات با پاسخهای گسترده تری هم روبرو خواهد شد. این مواردی است که از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده و همچنین همونطور که گفته شد قرارگاه خاتم الانبیاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم تقریبا همین موارد رو اشاره کرده و اشاره داشته به آنچه که نقض مکرر آتش بس و شرارت‌های اسرائیل علیه لبنان توصیف کرده موجب شده که ایران به گفته قرارگاه خاتم الانبیاء عبور از خط قرمز خودش تلقی کرده و این حمله رو انجام داده و گفته که قبلا هم اخطار داده بودیم در صورت گسترش حمله به زاهیه در جنوب بیروت اهدافی رو در اسرائیل مورد حمله قرار میدیم. این آخرین تقریبا چکیده خبرهایی بود که در رسانه‌های ایران در رابطه با این خبر منتشر شد. شنونده بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا هستید. ساعتی قبل از حمله ایران دونالد ترامپ خبری منتشر شد در گفتگو با شبکه NBC که گفته بود که توافق احتمالی با جمهوری اسلامی به معنای آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران نخواهد بود و گفته که همزمان تحرکات دیپلماتیک هم با ایران در منطقه در جریان و از نزدیک بودن یک تفاهم با ایران هم خبر داده بود دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده. چکیده صحبت‌های اون رو از همکارم وحید پوراستاد بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس هم گفتگو کردیم.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه پخش شد جزئیاتی از دیدگاه‌های خود درباره توافق با ایران را اعلام کرد و یادآور شد این توافق احتمالی به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده این کشور منجر نخواهد شد. او در گفتگو با شبکه NBC با اشاره به این که موضوع آزادسازی دارایی‌های ایران بعدتر مطرح خواهد شد گفت اگر رفتارشان خوب باشد و عملکرد خوبی داشته باشند آن وقت درباره آن صحبت خواهیم کرد. پیش از این محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در مصاحبه‌ای با شبکه CNN تاکید کرده بود که لازم است آمریکا 24 میلیارد دلار انبار مسدود شده ایران را آزاد کند تا راه رسیدن به توافق باز شود. رئیس جمهور ایالات متحده به شبکه NBC گفت اگر بتواند با تهران برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه میان دو کشور به توافق برسد، آمریکا با ایران برای جمع‌آوری و نابودی ذخایر اورانیوم با غنای بالا همکاری خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در این باره توضیح داد اگر توافقی حاصل شود و روابط دوستانه‌ای داشته باشیم، همه با هم این کار را انجام خواهیم داد. تجهیزات متعلق به ما خواهد بود، این مواد را خارج کرده و نابود می‌کنیم، چه در همان محل و چه در مکانی دیگر. دونالد ترامپ همچنین گفت ما یا همراه با آنها این کار را انجام می‌دهیم یا بدون آنها، اما در آن صورت کسی به سمت ما تیراندازی نخواهد کرد. اگر هم به توافق نرسیم برخورد نظامی خیلی سختی با آنها خواهیم کرد. سپس صبر می‌کنیم تا این کار انجام شود و بعد وارد عمل می‌شویم. در هر دو حالت امنیت خواهیم داشت. او همچنین گفت آمریکا قادر است فعالیت‌های هسته‌ای را زیر نظر داشته باشد. او گفت ما همه جا را زیر نظر داریم. اگر کسی آنجا قدم بزند، حتی اگر شما آنجا راه بروید، من می‌توانم نام کوچک روی نشان لباس شما را بخوانم. اینها دوربین‌هایی است که در فضا قرار دارند. فناوری واقعاً شگفت انگیزی است. دونالد ترامپ در توضیح وضعیت مذاکرات برای توقف دائمی درگیری‌ها و رویکردش نسبت به توافق احتمالی گفت که قصد دارد نیروهای آمریکایی را تا زمان تکمیل روند توافق در منطقه نگه دارد و افزود من آنها را در معرض خطر نمی‌بینم. او گفت دو طرف بسیار به امضای توافق نزدیک هستند، اما همچنان تلاش می‌کند ایران گام‌های بیشتری برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای خود بردارد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت چند نکته باقی مانده که حتی خیلی هم مهم به نظر نمی رسند. آنها پذیرفتند که سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در متن توافق بندی وجود داشت که می گفت آنها سلاح هسته‌ای توسعه نخواهند داد و تقریبا همه از آن راضی بودند جز من. او توضیح داد که خواهان افزودن بندی دیگر به توافق است تا ایران نتواند از راه‌های دیگر محدودیت‌ها را دور بزند. دونالد ترامپ همچنین گفت من گفتم اگر آنها خودشان سلاح هسته‌ای تولید نکنند، اما اگر بروند و آن را بخرند یا به دست آورند چه می شود؟ می خواهم عبارت خریدن، تهیه کردن یا به دست آوردن هم در متن گنجانده شود. او افزود باید این مورد هم در توافق باشد چون این دیگر توسعه دادن محسوب نمی شود. بنابراین آنها نباید حق توسعه، خرید، تهیه یا به دست آوردن سلاح هسته‌ای را داشته باشند. رئیس جمهور ایالات متحده گفت ایرانی‌ها در ابتدا کمی در برابر این درخواست مقاومت کردند، اما بعد دیگر مقاومت نکردند. ایران درباره مذاکرات پیشرو و متن تفاهم احتمالی با آمریکا که با میانجیگری پاکستان در حال تدوین است، گفته که این تفاهم شامل برنامه هسته‌ای نمی‌شود و به موضوعاتی مانند پایان دادن به درگیری‌ها و باز شدن تنگه هرمز ربط دارد.
2: گزارش همکارم وعید پوراستاد رو میشنیدید. اما همونطور که در آغاز این بخش خبری تحلیلی به آگاهیتون رسوندیم، ارتش اسرائیل شامگاه یکشنبه اعلام کرد که موشکایی را که از سمت ایران به خاک این کشور شلیک شده بودند شناسایی کردند. دقایقی بعد انتشار خبر شلیک موشک‌های از ایران، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء وابسته به نیروهای مسلح ایران، این حمله رو تأیید کرده. در بیانیه این قرارگاه اومده که قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش حمله به زاهیه در بیروت، حومه بیروت، اهدافی رو در اسرائیل مورد حمله قرار خواهیم داد. برای بررسی بیشتر این موضوع همچنین با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای قائدی، خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی ما. ارجوبیتون رو نخست بفرمایید از حمله موشکی ایران به اسرائیل.
6: درود به شما و مخاطبین برنامه. به نظر میرسه که این حمله محدودی بوده. آقای محسن رضایی یک پیامی رو منتشر کرده که گفته که پاسخ ما تمام شده، اگر اسرائیل بخواد که پاسخی بده در اون صورت ما دوباره وارد تنش خواهیم شد. به نظر میرسه که این حمله محدودی بوده، تا حد زیادی برای این بود که ایران اعتبار تهدیدی که قبلا روی میز گذاشته بود رو نگه داره. ایران گفته بود که میخواد یک معادله جدیدی رو برقرار کنه، اگر که اسرائیل به زاهیه بیروت حمله کنه، ایران هم به شمال اسرائیل حمله خواهد کرد و ایران تلاش میکرد که الان این قولش رو با توجه به اینکه اسرائیل به زاهیه حمله کرد حفظ کنه. و ما در این شرایط میبینیم که در واقع یک دور باطلی هم ایجاد شده. همه تلاش میکنن که یک قواعد جدیدی برای بازی ایجاد کنن. این قواعد این گونه است که حزب الله میگه که اگر که به نیروهای حزب الله در جنوب لبنان حمله بشه، حزب الله در شمال اسرائیل پاسخ خواهد داد. اسرائیل تهدید میکنه که اگر به شمال اسرائیل حمله بشه، زاهیه بیروت رو بهش حمله خواهد کرد. ایران میگه که اگر به زاهیه حمله بشه، ایران به شمال اسرائیل حمله خواهد کرد. و آمریکا در ساعت‌های گذشته گفته که اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کنه، آمریکا پاسخ خواهد داد. میبینیم که همه طرف‌ها یک در واقع تهدیدی رو گذاشتن و ناچار هم هستن برای اینکه اعتبارش رو حفظ کنن به این تهدیدها عملی کنن. اما من فکر می‌کنم که پاسخ‌های محدودیه و هیچ کدوم از این طرفین خواستار این نیستن که این به یک جنگ تمام عیار منجر بشه.
2: آقای قائدی، الان خبری به دستمون رسید، همکارم مهرداد میردامادی هم الان در استودیو با ماست که آپدیتی بده، یک از آخرین تحولاتی که همین الان دونالد ترامپ با شبکه فاکس نیوز صحبت کرده، که من به بهانه همین اظهارات آقای ترامپ با فاکس نیوز از شما یه سوالی مطرح میکنم، ولی با هم بشنویم آخرین خبر رو. خیلی کوتاه است آقای میردامادی همکار ما در استودیوس که به ما بگه و بعد همین بحثمون رو ادامه میدیم.
7: در پی موج جدید حملات موشکی ایران به اسرائیل، ارتش این کشور اعلام کرد که تاکنون تمامی موشک‌های شلیک شده را رهگیری و منهدم کرده است. یک مقام ارشد ارتش اسرائیل به روزنامه جروسلم پست گفت که شمار موشک‌های رهگیری شده شلیک شده از سوی ایران را 10 فروند اعلام می‌کند. ارتش اسرائیل در بیانیه هشدار داد که موج جدیدی از پرتابه‌ها از سوی ایران شناسایی شده و یگان‌های پدافند هوایی همچنان در حال رهگیری تهدیدات در آسمان هستند. در این میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با شبکه فاکس نیوز در پیامی صریح خطاب به تهران گفت: توصیه من به شما این است، شما موشک‌هایتان را شلیک کردید، دیگر کافی است، همینجا متوقف شوید، به سر میز مذاکره بازگردید و توافق کنید. همزمان با این تحولات، تمامی پایگاه‌های نیروی هوایی ایالات متحده در اردن، امارات، قطر و کویت به بالاترین سطح آماده باش و حفاظتی منتقل شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که به نیروهای مستقر در پایگاه العدید قطر دستور داده شده تا برای احتمال حملات موشکی گسترده‌تر آماده باشند. روابط عمومی سپاه پاسداران در همین حال اعلام کرد در پاسخ به حملات اسرائیل به جنوب لبنان و کشتار و آواره کردن گسترده مردم مناطق سور و نبتیه و سایر نقاط از جمله زاهیه در جنوب بیروت، پایگاه هوایی رامات داوید مبدأ این حملات در 20 کیلومتری حیفا را هدف موشک‌های بالستیک نیروی هوا و فضای سپاه قرار داده است.
2: بسیار ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مرداد میردمادی شنیدید. آقای قائدی، شما هم آخرین خبرها رو شنیدید. مهمترین بخشش واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بود که گفته به ایران که حالا اگر خیلی ساده بخوام بگم موشک‌ها رو شلیک کردی، حالا به میز مذاکره برگرد. و حتی یک مسئله دیگه ای هم که خیلی مهم هست اشاره کرده، اونطور که فاکس نیوز میگه، از حمله اسرائیل به زاهیه در حومه بیروت هم ابراز ناخشنودی کرده. شما ارجوبتون چه است؟
6: خب آمریکا در حال حاضر میانجیگرش، یعنی پاکستان، وزیر کشورش رو در ایران حاضر داره. سخنگوی در واقع کمیسیون امنیت ملی مجلس هم قبل از اینکه این حمله موشکی سپاه امشب اتفاق بیفته گفته بود که در وضعیت ابهام قرار داریم، ما بسیار نزدیک به یک توافق هستیم، اما ممکنه که این توافق فرو بپاشه. من فکر میکنم که صحبت از فروپاشی زمانیه که سپاه این حمله رو انجام میداد و آمریکا و اسرائیل هم می‌خواستن پاسخ محکمی رو بدن. الان از پاسخ آقای ترامپ مشخصه که ایشون ترجیحش اینه که میز مذاکره همچنان اولویت داشته باشه و بنا نداره که یک جنگ گسترده رو به خاطر این حمله سپاه به اسرائیل انجام بده. و آقای سید مجید موسوی هم در واقع فرمانده هواپیمای سپاه یک توییت رو در دقایق گذشته منتشر کرده که میگه الوعده وفا، نشون میده که سپاه میخواسته که با اون وعده‌ای که داده عمل کنه، حمله بسیار محدودی رو انجام داده. آقای ترامپ هم قرار نیست که زیر میز مذاکره بزنه به خاطر این اتفاقی که افتاده. و بر اساس گزارشی که در گذشته هم ما داشتیم که یک برخورد تند بین ترامپ و نتانیاهو اتفاق افتاده بود و ترامپ از نتانیاهو خواسته بود که به زاهیه بیروت حمله نکنه، برای این اساس من فکر میکنم که با این تصویر کلی ما مواجهیم که مذاکرات ادامه خواهد داشت، حتی اگر اسرائیل قرار باشه که یک پاسخ محدودی رو به حمله امشب سپاه بده. یعنی این پاسخ محدود میتونه مثلا حمله به در واقع مبادی شلیک موشک در مثلا کرمانشاه باشه، اما قطعا حملات گسترده به تهران یا به مقامات نخواهد بود، چون مذاکرات از نظر آقای ترامپ باید ادامه داشته باشه. و یه گزارش دیگه هم ما داشتیم که آقای ترامپ گفته بود که در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه یا چهارشنبه میخواسته که این توافق رو اعلام کنه. بنابراین ممکنه که ما همچنان بسیار نزدیک به یک توافق باشیم و این اتفاق باعث فروپاشی اون آتش‌بس بین ایران و آمریکا نخواهد شد.
2: پیرو به پاسخ شما، الان آقای قائدی، باز رسانه‌های اسرائیلی میگن که ایران پیغام داده که اگر اسرائیل شلیک نکنه، یعنی پاسخ نده، دیگه ایران حمله ای نمی کنه. ضمن این که هنوزم خبری از اصابت موشک‌های ایران به داخل خاک اسرائیل گزارشی منتشر نشده، یعنی منطقه‌ای در اسرائیل مورد اصابت قرار نگرفته. ظاهراً موشک‌هایی که شلیک شده رهگیری شدن همشون و این آخرین خبرهایی بوده که تا به الان هست. اگر جمله پایانی دارید بفرمایید، در خدمت هستیم.
6: من دو جمله بگم. یکی این که البته جمهوری اسلامی مدعیه که این موشک‌ها باعث هدفگیری شدن. من بعید میدونم، منابع آمریکایی اسرائیلی گزارشاتشون این میگه که تمام موشک‌ها رهگیری شدن. و دو این که در روزهای گذشته ما حوثی‌ها رو داشتیم که بعد از یک مدت سکوت به میدان اومدن، چندین مصاحبه و در واقع صحبت انجام دادن و جمهوری اسلامی یک در واقع تهدیدی رو در عمان برای اولین بار در بندر در واقع مینای عمان مطرح کرد. این نشون میده که جمهوری اسلامی تلاش داشته این پیغام رو برسونه که اگر این بار جنگ اتفاق بیفته، تنگه بابل‌مندب بسته خواهد شد، بندر الفجیره در امارات مورد حمله قرار خواهد گرفت، یعنی 2 میلیون بشکه نفت اونجا صدورش به در واقع خطر میفته و بندر عمان یه چیزی هلوش 800 تا 900 هزار بشکه نفت. این تهدید نفتی که جمهوری اسلامی روی میز گذاشته که مجموعاً از بابل‌مندب و عمان و در واقع امارات چیزی هلوش 7 تا 8 میلیون بشکه نفت رو از بازار کم میکنه، میتونه رو انگیزه های آقای ترامپ تأثیر گذاشته باشه برای اینکه وارد یک جنگ تمام عیار به خاطر موضوع لبنان نشه. و من فکر میکنم که مذاکرات احتمالاً در روزهای آینده یک خبری از پیشرفتش به گوش ما خواهد رسید.
2: بسیار ممنونم. محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن بود و ارزیابی داشت به حملات موشکی امشب ایران به اسرائیل و واکنشایی که پیرامون این حمله صورت گرفته. از جمله دونالد ترامپ دقایقی پیش در گفتگو با شبکه

0: گفته بود که احتمالاً اگر توافقی با ایران صورت بگیره منجر به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدود شده ایران نمیشه. همکارم رویا کریمی مجد با دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در لاهه هلند گفتگو کرده و این پرسش رو مطرح کرده که آیا این موضع جدید دونالد ترامپ رو باید نوعی تغییر در مدل برخورد با ایران دانست؟
1: ببینید، از تقریبا سال پیش خرداد گذشته که در میان مذاکراتی که حقیقتش اینه که داشت به نتایج دیپلماتیکی میرسید حمله نظامی به ایران انجام شد که بعد ادعای نابودی کامل برنامه هسته‌ای توسط دونالد ترامپ مطرح شد، تا به امروز عملا میشه گفتش که موضوع مذاکرات به معنی یک راه حل دیپلماتیک برای حل اختلاف به اون نتیجه ملموس و واقعی خودش نخواهد انجامید. به معنای دیگه گفتگو کردن کلاً به نظر میرسه که حداقل در این دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ با ایران، بین واشنگتن و ایران لوس شده. از این جهت صحبت‌های دونالد ترامپ رو من دیگه خیلی جدی نمیگیرم در خصوص توافقات شخصاً، بلکه فکر میکنم برایند این صحبت‌ها تأثیر بسیار زیادی گذاشته روی قیمت نفت، مسئله بازار، مسئله بورس. گزارشاتی هستش که مطرح میکنه که در واقعیت امر اگر این سخنان گهگاه عجیب و غریب و بسیار مثبت و خوشبینانه دونالد ترامپ نبود، قیمت نفت الان بشکه 150 تا 200 دلار فروخته میشد و نه زیر 100 دلار حدودن. از این جهت کارکردش صرفا روی قیمت نفت و بازار و غیره و نه عمل رسیدن به یک توافق. برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای و توافق در مورد تنگه هرمز و مسئله اختلافات بین تهران و واشنگتن، با فرستادن پیام‌های با میانجی از طریق پاکستان یا میانجی دیگر نمیشه به توافق رسید. باید واقعا گفتگوهای جدی، سخت، از نوع حتی فراتر از اون چیزی که در 10 سال گذشته در خصوص برجام ما شاهد بودیم رو باید ببینیم. به خاطر همین مسئله
2: گلریز، ایران قبلا تن داده به این گفتگوهای به گفته شما جدی و سخت و در دو دور پیشین مذاکرات مورد حمله قرار گرفته در میانه این مذاکرات. چرا شما فکر میکنید که حالا میانجیگری کشوری مثل پاکستان هم نمیتونه مؤثر باشه، در حالی که دیدیم که حداقل در هفته‌های اخیر یک آتش‌بس نسبی به واسطه این میانجیگری‌ها و مذاکرات در منطقه حاکم بوده؟
1: من اجازه بدید اینو بگم که این خوشبینی که در روح کلام ترامپ عقیراً هست، این رو میشه نگاه مثبت بهش داشت و اون رو میشه سنجید از حمله‌ای که در صحبت شما هم بود اسرائیل به بیروت انجام داده، یعنی خط قرمزی که چند روز پیش تهران مطرح کرد که اگر اسرائیل این کار رو انجام بده در ذیل آتش‌بسی که قرار بود انجام بشه بین اسرائیل و لبنان، جمهوری اسلامی مستقیماً به اسرائیل حمله موشکی خواهد کرد. این عملاً نشون میده که توافقات و گفتگوها به سمتی داره حرکت میکنه که به سمت رسیدن به یک، میتونیم بگیم، راه حل هست بین تهران و واشنگتن. عرض بنده اینه که این راه حل، راه حل موقت و شکننده است. راه حل جدی و پایدار نخواهد بود. راه حل یه در حد همین یک تفاهم‌نامه شکننده که این تفاهم‌نامه صرفاً دو هدف داره. یکی اینه که ترامپ بتونه از این جنگ خودش رو از نظر افکار عمومی پیروز در رسانه ها مطرح بکنه. برای همین هم هستش که یک مقداری گیر داده به این که نوع واژگانی که استفاده میشه به چه شکلی باشه برای پایگاه اجتماعی خودش در آستانه انتخابات در امریکا، و از طرف دیگه برای جمهوری اسلامی یک نوع گارانتی باشه این توافقات، گارانتی مادی نه فقط کلامی یا روی کاغذ، که حمله دوباره نظامی به ایران انجام نمیشه، لایه جدیدی از رهبران جمهوری اسلامی ترور نمیشن. در همین حد و حدوده. بیشتر از این اگر قرار باشه انجام بشه، لازمه اون، میدونید، گفتگوهای بسیار سخت و جدی و دراز مدته که باید کلن از نظر استراتژیک به یک ساختار جدید امنیتی، یک معماری جدید امنیتی در خصوص منطقه و در خصوص جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات کلان ژئوپلیتیک بین چین و امریکا باید قرار بگیره. ولی این گفتگوها که باز طریق فرستادن پیام به وسیله اسلام آباد نمیتونه اتفاق بیفته. برای همین خیلی من امیدوار به این نیستم که بخواد مشکلات جدی تهران واشنگتن رو حل بکنه، ولی تفاهم نامه ایه که حداقل تا 3 سال آینده که ترامپ در واشنگتن هست حملاتی انجام نشه از طرف امریکا و اسرائیل، از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم بتونه یک نوع برگ برنده ای از نظر رسانه‌ای به ترامپ بده که بله ما به دنبال ساخت بم نیستیم، و عملا هم این رو بتونه یک مقدار گزارشات آژانس تایید بکنه، ولی مشکل حل نخواهد شد.

0: گلریز، این ادامه پیدا کردن مذاکرات بی نتیجه‌ای که تا الان می‌دونیم حتی به اون تفاهم نامه هم نزدیک نشده، در عین حال که ایران اصرار داره بر این که نمی‌خواد در مورد مسائل هسته‌ای در این تفاهم نامه صحبت بکنه و اصرار داره همینطور بر این که پول‌های بلوکه شدهش آزاد بشه، به محض این که وزیر کشور پاکستان پاش به ایران میرسه، دو مرتبه آقای ترامپ مسئله هسته‌ای رو روی میز می‌گذاره. کشدار شدن این گفتگوها به نفع چه کسی است در این میان؟ ایران، آمریکا یا کشورهایی مثل چین و روسیه؟
1: عبارت جالبی هست در انگلیسی که میگن ساعت دست امریکاست ولی زمان در تصاحب تهرانه. من با این موافقم، به خاطر اینی که فکر میکنم که اگر شما نگاه بکنید مسئله رابطه بین تعداد موشک ها و ضد موشک هایی که در این جنگ 40 روزه در امریکا و اسرائیل از بین رفت و ساختن اون ممکنه که مدت زمان زیادی طول بکشه، اون هم در رقابت های بین المللی در چین، موضوع تایوان و غیره، مسئله انتخابات امریکا، مسئله جام جهانی در امریکا در چند ماه آینده، مسئله وضعیت نفت و قیمت و بالا رفتن قیمت ها، گزارشاتی هست که مطرح میکنه 40 میلیارد دلار فقط از نظر انرژی مردم امریکا هزینه هاشون افزایش پیدا کرده، نزدیک 400 دلار هر خانواری بیشتر هزینه کرده در طول این مدت اخیر. همه اینها نشون دهنده این هست که به اصطلاح زمان در دست جمهوری اسلامی است، چون مردم ایران خب قطعا براش مهم نیستن، کشور به همین شکل مسئله توسعه در وجه دوم قرار میگیره نه در وهله اول. برای همین به نظر من اگر دقت بکنیم میبینیم که امریکا به اهداف استراتژیک خودش در خصوص ایران و جمهوری اسلامی نرسید، ولی از نظر خوب تاکتیکی بله تونست کارهای انجام بده. الان تنگه هرمز هم چیزی نیستش که جمهوری اسلامی به این راحتی رها بکنه. میدونید که امریکا بعد از فروکش کردن قدرت امپریالیستی انگلستان به عنوان کشوری که به هر حال یک امپراتوری بود در دریا، امریکا که جای اون رو بعد از جنگ جهانی دوم مشخصاً پر کرد، دلیل ابرقدرتیش استفاده از آبراهای دریایی بود برای تاباندن قدرت خودش در دنیا، و الان تنگه هرمز به عنوان جایی که بسیار استراتژیک بابل‌مندب از طرف دیگه در دست جمهوری اسلامی، عملا یک قدرت مانور زیادی رو به جمهوری اسلامی داده. من فکر میکنم به نتیجه نخواهند رسید به معنی جدی کلمه، همونجور که شما هم گفتی، ولی در کوتاه مدت به جمهوری اسلامی امکان رو میده که بتونه بازیگری باشه در کنار برنامه هسته‌ای در خصوص مسئله انرژی در دنیا، مسئله آبراها در دنیا و مسئله اصل موضوع، مسئله نظم و میتونیم بگیم معماری جدید نظم منطقه‌ای، جایگاه اسرائیل و قدرت جمهوری اسلامی هست در آینده. ولی خب تمام اینها هزینه هستش متاسفانه مردم ایران پرداخت میکنن، مگر اینکه حکومت به این نتیجه و جمع‌بندی نسل جدیدش برسه. میدونید فقط پیروز جنگ شدن با امریکا نتیجه نخواهد داد، بلکه باید پیروز صلح بشه و وارد یک مکانیزم آشتی ملی با مردم ایران قرار بگیرن که کلن باید سیستم تغییر بکنه و اینجوری نمیتونه پیش بره.
2: گفتگوی بود با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل در لاهه هلند. اما باز هم آخرین خبرها رو تقدیم شما کنیم. ارتش اسرائیل اعلام کرد که از تمامی شهروندان خودش در کلیه مناطق این کشور خواسته که از پناهگاه خارج بشن چون تهدید موشکی ایران رفع شده. یک مقام ارتش اسرائیل به جروزلم پست گفته که شمار موشکای رهگیر شده از طرف ایران که شلیک شدن 10 فروند بوده. روابط عمومی سپاه پاسداران هم گفت که در پاسخ به حملات اسرائیل به جنوب لبنان این حملات رو انجام داده. خبر مهمتر این که رئیس جمهوری آمریکا به سایت خبری آکسیوس گفته که همین الان با بنیامین نتانیاهو تماس خواهد گرفت و از او خواهد خواست که در پاسخ به حملات ایران به این کشور حمله نکنه. همچنین رئیس جمهور ایالات متحده با شبکه فاکس نیوز هم گفتگو کرده و گفته که در پیامی صریح به تهران خواسته که این حملات رو متوقف کنه و به میز مذاکره برگرده و گفته که این حملات به مذاکرات نیست کمکی نمی کنه. دونالد ترامپ همچنین گفته که از حملات روز یک شنبه اسرائیل به بیروت هم ناخشنود هست. اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز یک شنبه با انتقاد از عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی این سازمان رو به تشویش افکار عمومی و سیاه نمایی نسبت به عملکرد دولت متهم کرد. در همین زمینه ارزیابی آرش عزیزی، مدرس تاریخ و تحلیلگر سیاسی در آمریکا را جویا شدم.
3: من اول بعد اینو تاکید کنم که واقعیت‌های اقتصادی بعد از جنگ واقعاً بسیار دشوار و سهمگین هستند. واقعاً بیش از 1 تا 2 میلیون نفر شغلشون رو از دست دادن. قیمت‌ها افزایش بسیار شدید، ما در قیمت‌های غذایی تورم بالای 100% داشتیم. سایت‌های شغلیابی انقدر پر شدن که کسی نمیتونه اصلا لاگین کنه، در واقع اونا دیگه انقدر ترافیک زیاده. نزدیک به 300 هزار نفر تقاضای بیمه بیکاری دادن در همین چند هفته گذشته. بنابراین اوضاع اقتصادی به شدت وحشتناک است و این رو باید اول به خاطر داشته باشیم. اما قضیه این هستش که صدا و سیما دست افراطی ترین جریان حاکمیت هست، جریانی که حتی درون خود حاکمیت به نسبت حاشیه‌ای هست طبق تحلیل بنده، حداقل و تخمین بنده. این جریانی هستش که سعید جلیلی در شورای عالی علی امنیت ملی اون رو نمایندگی میکنه و خب برادرش وحید جلیلی از آدمای مهم صدا و سیما است و آقای جبلی و اینها هم که از قبل در صدا و سیما بودن، رئیس صدا و سیما هستن و صدا و سیما واقعا نماینده حتی حاکمیت یا حتی اصولگرایان یا حتی رهبری سپاه هم نیست. حتی به نظر من نماینده یک جریان واقعا افراطی ایدئولوژیکی هستش که نه تنها با آقای پزشکیان که حالا از جریان اصلاح طلبه، به نظر من حتی با آقای قالیباف که از جریان اصولگراست و اینها هم مشکل دارن اینها. بنابراین از اون زاویه درگیر شدنش با پزشکیان خب جای تعجبی نداره و چوب لای چرخ گذاشتن دولت و مقامات رو هم میشه از این زاویه دید، از وقتی که از سوی تلویزیون انجام میشه.
2: خب آقای عزیزی، به این ترتیب در این تحلیل مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی، این عقبه جلیلی جبلی پایگاهش کجاست و چطور این جریان همچنان این تریبون مهم رو در اختیار داره؟
3: این سوال بسیار خوبی است. البته خب ما باید وقتی که به تحلیل مناسبات قدرت درون جمهوری اسلامی میرسه کمی با تواضع برخورد کنیم، چون واقعا همه چیز رو آدم نمیدونه و سخت هست دونستن همه چیز. اما تخمین من هستش که هسته سخت قدرت، یعنی رهبری شورای امنیت ملی و رهبری سپاه یا بخشای به حال حداقل بخشای گسترده از سپاه هم همدل نیستن با این جریان جلیلی و اون رو اتفاقا یک جریان افراطی میدونن که کار اونا رو هم به اخلال میندازه. ولی خب اینکه پایگاهش کجاست و پشتوانه‌اش چیه، ببینیم، به نظر من اولا یک جریان هستش که پایگاه اجتماعی تا حدی داره، پایگاه اجتماعی حد اقلی هست طبیعتاً. ولی خب اینا کسایی هستن که اون چیزی که حالا به خیابان معروف شده در چند ماه گذشته، یعنی کسایی که این کار خیابونی طرفدار جمهوری اسلامی رو سازمان میدن، آدم‌های اونجوری رو میارن و نهادهای اینجوری، جشنواره عمار دستشون بوده، نهادهای حالا بخش‌های مختلفی که به سپاه اینها مربوط میشن، ولی بخش جنبی این بخش به قول معروف فرهنگی خودشون میگن، فرهنگی هم که میگن در واقع یعنی حالا کسانی که به هر حال مسئول تبلیغاتی برای حکومت درست میکنن، فستیوالای محلی برگزار میکنن تو کشور و اینها، یه سری اینها هستن. ببینید ایران الان ساخت قدرتش، ما حدود چندین شبکه شبه دولتی داریم، شبکه یعنی اینهایی که اومدن نهادهای مختلف دولت رو عملا به جای اینکه نه خصوصی سازی کردن نه دولتی هست، اینا رو دادن دست باندهای مختلف که اینها رو میگردونن واقعا. و حالا شما از ستاد فرمان امام تا بنیادهای مختلف تا آستان قدس رضوی، اینا همه اشکال مختلفی از این باندهای قدرت هستن و اینها هم بالاخره یک بخشی از اونها رو کنترل میکنن. اما به تخمین من جریان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی همسو با اینها نیست و یک واقعیت هم که وجود داره اینه که اون شیوهی که دارن شیوه اینقدر غیر عملی هستش که درد سرساز خواهد بود برای هر کسی که بخواد ایران رو اداره بکنه. چون شما در حرف شما میتونید راحت، مثلا خب طرفداران آقای ثابتی، آقای رسایی، نماینده مجلس اون طیف، خیلی شما راحت میتونید برید تو مجلس سخنرانی کنید، بگید آمریکا نابود میشه، هر حرفی میخواد بزنید، ولی خب شما نیستید که باید جنگو اداره بکنید، شما نیستید که باید اقتصادو اداره بکنید. این کارو در عمل انجام دادن خیلی سخت‌تره تا شعار دادن در موردش. برای همینم اینها در صدا و سیما میتونن خوب عمل بکنن از زاویه خودشون، یعنی هر حرفی میخوان بزنن و اینها. ببینید واقعیتش اینه که جامعه ایران همچنان یک جامعه‌ای هستش که با اساس این حکومت همدلی نداره در یک اکثریت قابل توجهی و خب اینها حتی رو مسائل فرهنگی اساساً دوباره شروع کردن به حجاب گیر میدن و به مسائل این چنینی، و اینها برای صلح اجتماعی در ایران هم خیلی خطرناکن. از این رو به نظر من نهایتاً احتمال داره ما به جایی برسیم که جمهوری اسلامی دست به سرکوب جریان جلیلی حتی بزنه. به نظر من احتمال داره به اون سمت بریم.
2: در همین رابطه آقای عزیزی، میدونیم که عزل و نصب رئیس صدا و سیما در حیطه اختیارات رهبر جمهوری اسلامی هست. با توجه به توضیحاتی که شما دادید و این صف‌بندی سیاسی موجود، در نهایت به نظر شما مجتبی خامنه‌ای برای سامان دادن به وضعیت حاکم در صدا و سیما طرف کدام جریان سیاسی اصلی رو خواهد گرفت؟
3: ببین خیلی سخت است ما بدونیم چیزی راجع به مجتبی خامنه‌ای که خب واقعا بعد یک نهاد دفتر رهبری هست، ایشون هم که حالا علنا نیومده. ولی اون تحلیلی که من تا الان دارم بر اساس اون چیزایی که می‌بینم این هستش که به نظر میرسه ایشون، خب آقای مجتبی خامنه‌ای در واقع اگر هم ورودی میکنه، ورود سعی میکنه خیلی دخالت در امور روزمره نکنه و اون کسانی که مثل قالیباف و اینها که امور دستشون هست رو به حال اجازه میده کار خودشون رو بکنن، و اگر هم کاری میکنه در تلاش برای وحدت بین بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی است. این وحدت هم الان تقریبا از اصلاح طلب تا حداقل بخش‌های اصلی از اصلاح طلبان، از حسن خمینی تا روحانی تا پزشکیان تا آقای قالیباف، اینا یه اتحاد کلی دارن و این جدیدی هست که علیه اینها هست. خب به نظر آقای مجتبی خامنه‌ای هم احتمالاً نظرش تامین همین وحدته باشه، و این بحث مطرح شده که اون تندروها که به هر حال یعنی جلیلی و اینها که خودشون رو به هر حال خامنه‌ای رو کاندید خودشون میدیدن، یعنی مجتبی خامنه‌ای رو کاندید خودشون میدیدن برای رهبری، در بعضی اوقات بخوان پیش او برن و از او بخوان که مثلا جلوی یک توافقی رو که فکر می‌کنن خوب نباشه بگیره یا جلوی مذاکرات رو جای بگیره، و شاید این بحث پیش بیاد که مجتبی خامنه‌ای به دنبال اجماع بره، یعنی نگران این باشه که خب اگه ما این باند جلیلی رو کنار خودمون نداشته باشیم، اولا اون آدمای خیابونی رو مشکل خواهیم داشت درشون، یعنی اون پایگاه اجتماعی رو مشکل در جذبش خواهیم داشت، و کلا هم خب به هر حال اون بخشی از نظامو که اینا کنترل می‌کنن دیگه، یعنی دنبال اجماع بره، و حتی این بحث مطرح شده که مثلا آرا رو با اجماع در شورای امنیت ملی تصمیم کنن، که عملاً یعنی دادن حق وتو به جلیلی دیگه. اگه خلاصه بخوام بگم، آقای مجتبی خامنه‌ای احتمالاً بیشتر یک نگاه کلی به کارکرد کلی سیستم داره و ترجیح میده که یک صلحی بین دسته‌های مختلف برقرار بشه. شواهد جدی نیست از نظر بنده که ایشون هم روی اون خط جلیل و اینها باشه، بخصوص اگه شما مثلا پیغام روز مجلس خامنه‌ای رو ببینین، خب کاملاً یک دفاعی از آقای قالیباف بود. نکته دیگه هم که بعد اشاره کنم که آقای مجتبی خامنه‌ای دست به انتصاباتی هم نزده، و این خوب نکته جالب و قابل توجهی است، یعنی ایشون آقای محسن رضایی رو کرد مشاورمون اول، ولی با تمام کسایی که کشته شدن کلی جای خالی وجود داره که ایشون باید دست به انتصاب بزنه و کلا از اختیارات رهبری بتونه استفاده بکنه دیگه، که مثلا ایشون حتی جای شمخانی رو پر نکرده در شورای دفاع، و حالا سه تا رئیس ستاد کل ارتش چند نهاد دیگه هستن و نمیدونم چرا، ولی به حال هنوز ورود نکرده به اون وادی.
2: آقای عزیزی، حالا با توجه به این شرایط خاصی که ایران در دوره پساجنگ قرار داره و این اهمیت گفتگوهای مهم ایران و آمریکا، ما الان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی یک گفتمان افراطی و یک روایت انتخابی از شرایط میدانی برای مخاطبان میبینیم که به نظر میرسه با مثلا اونچه که نهاد شوام یا دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی درباره روند گفتگوها با آمریکا و وضعیت منطقه تعریف میکنه متفاوت هست. این رویکرد موازی در صدا و سیما با چه هدفی صورت میگیره؟
3: هدفشون در واقع این هستش که اولا چوب لای چرخ دولت بگذارن، و کلا اینها میدونن که جریان جنگ دست اینها نیست و جریان دولت هم دست اینها نیست، و در ضمن میدونن که احتمال یک نوع ساخت و پاخت با آمریکا وجود داره و بسیار نگران آینده خودشون هستن. ببینید، جمهوری اسلامی الان داره یک دوره تحول رو از سر میزنه، یک نوع استحاله رو احتمالاً از سر میزنه که شکل دقیقش رو ما نمیدونیم. مگه نگاه کنیم به مواردی مثل شوروی بعد از مرگ استالین، چین بعد از مرگ ماو، چیزی که میبینیم اینه که در تمام این موارد یک خط راحتی دنبال نمیشه، مثلا رهبری میاد بعد تغییراتی صورت میگیره، نهادهای مختلف با هم دعوا میکنن، معمولا یک سری سرها از بین میره به قول معروف، یعنی بخشایی هستن که تصفیه میشن. طبیعتا شما جای جریان جلیلی باشید نگران این هستین که کنار زده بشید، تصفیه بشید، یا یک نوع استحاله‌ای صورت بگیره که به هر حال شما جایی در اون نداشته باشید، و به نظر من از این جهت هستش که این خط رو در تلویزیون دنبال میکنه.
2: گفتگویی بود با رشح عزیزی، مدرس تاریخ و تحلیلگر سیاسی در آمریکا. اما تنش‌های سیاسی میان تهران و واشنگتن هم در آستانه جام جهانی 2026 به محدودیت‌های کم سابقه در صدور ویزای کاروان فوتبال ایران منجر شد. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
4: جام جهانی 2026 که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود، برای تیم ملی فوتبال ایران تنها یک رویداد ورزشی نیست، بلکه به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های سیاسی و دیپلماتیک تاریخ این مسابقات هم تبدیل شده. تنش‌های میان تهران و واشنگتن از ماه‌ها پیش بر روند حضور کاروان فوتبال ایران در این رقابت‌ها تأثیر گذاشته و اکنون موضوع صدور و نوع ویزای اعضای تیم ملی به یکی از مهم‌ترین حاشیه‌های جام جهانی تبدیل شده. ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک، اعلام کرده که بر اساس شرایط تعیین شده از سوی آمریکا، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی تنها در صبح روز مسابقه اجازه ورود به خاک آمریکا را خواهند داشت و موظفند بلافاصله پس از پایان بازی این کشور را ترک کنند. به گفته او، این محدودیت ها باعث رفت و آمد های مکرر میان مکزیک و آمریکا می شود و باعث افزایش خستگی بازیکنان، اتلاف زمان و دشواری های هماهنگی خواهد شد و می تواند بر عملکرد تیم ملی ایران در مسابقات تأثیر منفی بگذارد. این اظهارات در حالی مطرح شده که امیر مهدی علوی، سخنگوی تیم ملی فوتبال ایران پیشتر گفته بود، ویزاهای صادر شده برای اعضای تیم از نوع چند بار ورود یا مولتی است و بازیکنان می توانند یک یا دو روز پیش از هر مسابقه وارد شهر و محل برگزاری بازی ها شوند. همزمان با ادامه ابهام ها در شرایط ورود به آمریکا، کاروان تیم ملی ایران روز شنبه اردوی آماده سازی خود در ترکیه را ترک کرد و راهی شهر تیخوانا در مکزیک شد، شهری که به عنوان مقر جدید تیم ملی در طول مسابقات انتخاب شده. ایران در مرحله گروهی جام جهانی 2026 با بلژیک، مصر و نیوزلند هم گروه است و باید دو دیدار خود را در شهرهای لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا و سیاتل در ایالت واشنگتن برگزار کند. مشکلات اما تنها به محدودیت‌های تردد ختم نشد. روز شنبه مشخص شد هر 26 بازیکن تیم ملی موفق به دریافت ویزای آمریکا شدند. اما برای 15 نفر از اعضای هیئت اعزامی ایران ویزا صادر نشد. در میان افرادی که موفق به دریافت ویزا نشدند، نام مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران که سابقه همکاری با سپاه پاسداران را هم دارد، همراه با مهدی محمد نبی، نایب رئیس فدراسیون، هدایت الله منبینی، دبیر کل فدراسیون، محسن معتمدکیا، مدیر رسانه تیم ملی، مهدی خراتی، مدیر اجرایی تیم و همچنین افسر امنیتی تیم و رئیس حراست فدراسیون فوتبال هم دیده می شود. از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به این تصمیم آمریکا بیانیه‌ای تند منتشر کرد و آن را رفتاری تبعیض‌آمیز و هدفمند خواند. فدراسیون همچنین اعلام کرد موضوع را از طریق فیفا پیگیری کرده و از فدراسیون جهانی فوتبال خواسته برای صدور ویزای اعضای مدیریتی، اجرایی، فنی و پشتیبانی مورد نیاز تیم ملی تا رسیدن به نتیجه نهایی اقدام کند. در مقابل یک مقام دولت آمریکا تاکید کرده ویزای لازم برای بازیکنان و اعضای ضروری کادر پشتیبانی صادر شده و واشنگتن اجازه نخواهد داد روند صدور روادید برای ورود افرادی که به گفته او با فعالیت‌های تروریستی مرتبط هستند مورد سوء استفاده قرار گیرد. این کشمکش دیپلماتیک اما یکی از بی‌سابقه‌ترین چالش‌های تاریخ جام جهانی به شمار می‌رود. از نخستین دوره جام جهانی در سال 1930 در اوروگوئه تا کنون در نزدیک به یک قرن برگزاری این مسابقات سابقه نداشته که یک تیم ملی در چنین سطحی با محدودیت‌های ورود و اقامت در کشور میزبان روبرو شود. جام جهانی 2026 همچنین نخستین دوره است که در آن کشوری میزبان مسابقات می شود که با یکی از تیم‌های حاضر در رقابت‌های یعنی ایران در اوج تنش سیاسی و دیپلماتیک و همچنین جنگ قرار دارد. وضعیتی که سایه آن اکنون نه تنها بر روابط دو کشور بلکه بر آماده سازی و حضور تیم ملی ایران در بزرگترین رویداد فوتبال جهان هم سنگینی می کند.
2: گزارش همکارم نسرین افشار بود از سایه سنگین جنگ بر روی مستطیل سبز پشت پرده ویزای ساعتی آمریکا به ایران در آستانه برگزاری جام جهانی 2026.
5: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
2: پایان این بخش خبری هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید. بدرود.

0: ساعت 11 در ایران است. به پوشش زنده خبری رادیو فردا خوش آمدید. روز دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 18 خرداد ماه سال 1405 شنونده این برنامه زنده خبری ما شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه. در دقایق و ساعت‌های پیش رو با هم لحظه به لحظه دنبال می‌کنیم تازه ترین خبرها رو از ایران و منطقه خاورمیانه، خصوصا در ساعت‌های گذشته تحولات میان ایران و اسرائیل رو دنبال می‌کنیم. حملات هوایی اسرائیل به غرب و مرکز ایران، صحبت‌هایی که در ایران درباره حملات شب گذشته ایران شده به اسرائیل خواهیم رفت و در اونجا با خبرنگار رادیو فردا از تازه ترین تحولات میشنوید. همراه ما باشید در این برنامه. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم نسرین افشار.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بامداد دوشنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران را هدف قرار داده است. این حملات ساعتی پس از حمله موشکی ایران به شمال اسرائیل صورت گرفت. سپاه پاسداران نیز در بیانیه‌ای با تایید این خبر اعلام کرد اهدافی از خاک ایران با استفاده از موشک‌های بالستیک هواپرتاب مورد حمله قرار گرفته. بنابر گزارش رسانه‌های داخلی، صدای انفجار در چند شهر ایران از جمله تهران، تبریز، اصفهان شنیده شد. خبرگزاری ایرنا از شنیده شدن دست کم صدای 2 انفجار مهیب در تهران و دست کم صدای 3 انفجار در اصفهان خبر می دهد. خبرگزاری تسنیم نیز وقوع انفجار در کرج را تایید کرد. آتش نشانی تهران می گوید نقاط شهری هدف قرار نگرفته است. خبر این حملات در حالی منتشر می شود که یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفته بود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او خواست فعلا از حمله تلافی جویانه به ایران خودداری کند. و همچنین در پی حملات متعدد هوایی اسرائیل به نقاط مختلف در ایران طی بامداد دوشنبه، ارتش اسرائیل خبر داد که موشک‌های شناسایی شده از ایران به سمت خاک اسرائیل شلیک شدند. خبرگزاری فرانسه نیز روز دوشنبه از شنیده شدن صدای انفجار بر فراز اورشلیم گزارش داد. همزمان اسرائیل اعلام کرد در حال رهگیری موج تازه‌ای از موشک‌های ایران است. در ایران شبکه خبر از شلیک موشک‌های از ایران به جنوب و مرکز اسرائیل خبر داده بود. خبرگزاری صدا و سیما از قول منابع رسانه‌ای نوشته است حداقل 5 موشک از ایران و یمن به اسرائیل شلیک شده. خبرگزاری تسنیم نیز نوشته است سپاه در حملات جدید خود از موشک‌های خیبرشکن و یک پهپاد ناشناخته استفاده کرده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چاره‌ای جز پذیرش توافق احتمالی آمریکا با ایران نخواهد داشت. دونالد ترامپ در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز که شامگاه یک شنبه منتشر شد گفت او تصمیم نمیگیرد و تصمیم‌ها را من میگیرم. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران و اسرائیل به خاک یکدیگر حمله موشکی انجام دادند. با این حال دونالد ترامپ تاکید کرد حملات اخیر ایران تغییری در اراده او برای ادامه مذاکرات با تهران ایجاد نکرده است. دونالد ترامپ همچنین گفت در صورت شکست هر گونه توافق احتمالی با ایران، احتمال بررسی یک عملیات کماندویی علیه تهران وجود دارد. و با بازگشایی بازارها پس از تعطیلات پایان هفته، بهای نفت روز دوشنبه بیش از 5% افزایش یافت. افزایشی که بازتاب دهنده نگرانی‌های تازه از نخستین حمله ایران به اسرائیل از زمان آتش بس است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، در معاملات اولیه امروز بهای نفت خام برنت، شاخص بین‌المللی نفت، با نزدیک به 5% افزایش به $95.15 برای هر بشکه رسید.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت را از همکارم نسرین افشار. میشنیدید، اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا همکارانم تازه ترین خبرها رو خصوصا پیرامون درگیری اخیر میان ایران و اسرائیل رو در بخش پوشش همزمان دنبال میکنند. میتونید این خبرها رو لحظه به لحظه دنبال بکنید. اگر دسترسی به اینترنت ندارید نگران نباشید، ما اینجا از طریق رادیو امواج کوتاه و متوسط و همچنین ماهواره شما رو به روز خواهیم کرد.
1: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین خبرها انتخاب می کنید. اون چیزی که در روزهای گذشته انتظار می رفت که رخ بده میان ایران و اسرائیل، هر دو طرف تا لبه این درگیری که حالا رخ داده چند باری رفتند و برگشتند و حالا این اتفاق شب گذشته با حملاتی که ایران انجام داد در تلافی به حملاتی که روز گذشته در بیروت انجام شده بود رخ داد، اسرائیل پاسخ داده و حالا وضعیت به یک وضعیت نظامی میان دو طرف بازگشته در ایران. از جمله تحولاتی که رخ داده در دقایق گذشته، سخنگوی فرودگاه‌های خراسان رضوی اعلام کرده که با توجه به شرایط پیش آمده کلیه پروازهای فرودگاه بین‌المللی هاشمی نژاد مشهد لغو شده. در تهران هم خبرهای مشابهی درباره فعالیت فرودگاه ها منتشر شده. اینجا میخواییم بررسی بکنیم، دنبال بکنیم لحظه به لحظه این تحولات رو. همکارم ایلیا جزایری به ما پیوسته در استودیو خبر رادیو فردا. ایلیا، در حال حاضر وضعیت چگونه است؟ آخرین تحولی که تازه ترین تحولی که داشتیم در میان ایران و اسرائیل چه بوده؟
2: حالا دقایق پیش رسانه اسرائیلی خبر دادن که موج تازه از حملات به تل آویو انجام شده. البته از رهگیری موشک‌های شلیک شده دارن خبر میدن رسانه اسرائیلی، اگرچه میگن که ترکش‌های به مرکز اسرائیل اصابت کرده که هنوز گزارشی از تلفات و آسیب‌های احتمالی این حمله منتشر نشده. اگرچه از شب گذشته برخی حساب‌ها در شبکه‌های اجتماعی تصاویر منتشر کردن که میگن موشک یا یکی یا دو موشک تونسته عبور کنه از سامانه‌های پدافندی اسرائیل و اصابت بکنه، اما هنوز هیچ گزارشی از تلفات احتمالی در اسرائیل وجود نداره. فقط خبری هست که صداهای آژیر خطر به طور مستمر به صدا در میاد در برخی منطقه، از جمله در تل آویو، در حیفا همچین. که رسانه های جمهوری اسلامی میگن که حکومتی جمهوری اسلامی میگن که بعضی یک پایگاه نظامی رو در اسرائیل هدف قرار دادن در حملات شب گذشته، حملاتی که ادامه داره به خاطر اینکه رسانه‌های اسرائیل داشتن میگفتند بعد از اینکه دو یا سه موج حمله انجام شد پیام‌های از ایران رسید اگر اسرائیل حمله نکنه متوقف میشه حملات ایران تا اونجایی که انجام شده. اما خب اسرائیل حمله کرد و منطقه متعددی رو در ایران هدف قرار داد، در تهران به ویژه، در غرب تهران، مرکز تهران، یوسف آباد، جنت‌آباد جنوبی، صادقیه، تهران سر، زرگنده، میدان المپیک، مرزداران، ستارخان، دریاچه چیتگر، مهرآباد، یافتاباد، هفته‌تیر، شهرای. حالا فقط یک چیزی هست، اینها جاها هست که درش صدای انفجار شنیده شده. نمیدونیم که آیا مثلا یک موشک بوده، دو موشک بوده، یا موج انفجار در جاهای دیگه در جاهای مختلف شنیده شده. چیزی که ما میدونیم این هست که صدای انفجار در تهران بوده، در کرج بوده. مجتمع پتروشیمی کارون در ماهشهر هدف حمله قرار گرفته که باعث شده تخلیه بشه این مجتمع. هنوز گزارشی از آسیب‌های احتمالی به این مجتمع پتروشیمی منتشر نشده. در غرب کشور همچنین صداهای انفجار شنیده شده، در کرمانشاه، در تبریز، همچنین در مرکز ایران نجف آباد که تایید شده که نجف آباد به هدف حمله قرار گرفته. اینکه کجا بوده، چون صحبت از این شده که مجتمع صنعتی در نجف آباد هدف حمله بوده. اسرائیل میگه سامانه های پدافند هوایی رو در تهران و حتی در مرکز ایران تونسته هدف قرار بده.
0: به نجف آبادی که اشاره میکنی یکی از جاهایی که گفته شده بود، چون شلیک موشک هایی که شب گذشته از طرف ایران رخ داده بود از همه این مناطقی که داری میگی، من در خبرها میدیدم دیدم، مثلا از دسفول خبر اومد، از اصفهان خبر اومد، از نقاط مختلف ایران این موشک‌ها شلیک
2: بله
0: شده.
2: قم، دسفول، یزد که در جنگ 39 روزه بارها، شاید بگیم اگر نه هر روز، تقریبا به طور مستمر هدف حمله بوده. پایگاهی که میگن شرکای موشکی در یزد بوده، با وجود تمام حملات باز هم از یزد موشک شلیک شده به سمت اسرائیل. این ادامه، البته آقای بقایی الان داره صحبت میکنه، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در مورد مسئله شروع جنگ. خب ما میدونیم که بعد از اینکه روز گذشته اسرائیل زاهیه حومه جنوبی بیروت رو هدف قرار داد، که پیشتر هشدار داده بود جمهوری اسلامی در مورد این مسئله که اگر بیروت هدف قرار بگیره به اسرائیل حمله میکنه، آقای بقایی صحبت کرد، گفت حتی به گفته میانجی پاکستانی، آتش بس در لبنان بخشی از آتش بس کلی با ایران هست. این رو تأکید کرد و
0: این رو نخست وزیر پاکستان 61 روز پیش وقتی که آتش بس رو اعلام کرد، در اون پیامی که اگر خاطرت باشه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، شهباز شریف به مسئله لبنان هم اشاره کرد، ولی از اون موقع این موضوع لبنان مورد توافق طرفین به نظر میاد که نبود.
2: حتی ترامپ گفت سعی میکنه، یعنی براش این هدف وجود داره، این خاصی ها براش بهتر است که مسئله لبنان از الان جدا بشه. آقای بقایی در این باره صحبت کرد که الان که داره با خبرنگاران صحبت میکنه به این مسئله هم اشاره کرد.
3: ما به هیچ عنوان نمیتوانیم اجازه بدهیم که رژیم سکتونیستی یا آمریکا با سوء استفاده از وضعیت کنونی تعرضاتشون رو هر روز تکرار بکنن، دامنش رو گسترده بکنن و صرفاً به یک بیانیه کلی اکتفا بکنن که ما کماکان با آتش بس متحد هستیم، آتش بسی که به صورت مستمر و مکرر دارن نقض میکنن.
2: حالا خب این تنش نظامی که الان هست، حالا هنوز به جنگ گسترده تبدیل نشده، اگرچه برخی رسانه اسرائیلی احتمال رو مطرح کردن، مثلا شبکه 14 اسرائیل داشتم میومدم نگاه میکردم، میگفت که این احتمال وجود داره که این زد و خوردها به یک درگیری گسترده تر هم منجر بشه، اما یک روند دیپلماتیکی در جریان بوده تا اینجا کار یا هست، چون که وزیر کشور پاکستان هم در به تهران رفته بود و آخرین پیام ها رو داشت منتقل میکرد.
0: جالب توجه ایلیا که ما در روزهای گذشته از منابع نیمه رسمی، مثلا خبرگزاری های مثل فارس که نزدیک به سپاه پاسداران هم هستیم، هستش، میگفت که این تبادل پیامی که با ایالات متحده در جریان بوده متوقف شده، ایران چند روزه که پیامی نفرستاده، اما امروز آقای بقایی همچنان درباره تبادل پیام صحبت میکنه.
2: آقای بقایی ازش پرسیدن و نفی کرد این گزارش رو، به طور قاطع گفت همین سفر وزیر کشور پاکستان نشون میده اصلا روند متوقف نشد بوده، به طور قاطع این حرف رو زد. اما آیا تأثیر میگذاره اون چی که داره اتفاق میفته بر روند دیپلماتیک؟ آقای بقایی تأیید کرد که میتونه تأثیر بذاره.
3: تناقض‌گویی های آمریکا تا الان، رفتارهای ضد و نقیض، اعلامیه های به زعم خودشون گیج کننده، آمدانه یا غیر آمدانه، به اندازه کافی خودش باعث آشفتگی در روند دیپلماتیک شده بود. خب این اتفاقی که در 24 ساعت گذشته افتاده صرفاً به این وضعیت نابسامان در فرایند دیپلماتیک دامن خواهد زد.
0: ایلیا، هنوز ساعت اولیه بامداد در پایتخت آمریکاست و ما درباره تحولات در میانه شب هنوز از رئیس جمهور ایالات متحده نشنیدیم، اما بعد از اینکه حمله اولیه ایران انجام شد، آقای ترامپ صحبت‌هایی رو مطرح کرد و حتی آقای بقایی هم در این کنفرانس خبری به بخشی از این صحبت‌ها اشاره می‌کنه و میگه جالب توجهه که دونالد ترامپ اینگونه موضع‌گیری کرده. یک نگاهی بندازیم به صحبت‌هایی که آقای ترامپ داشته و بعد از اون سری به اسرائیل خواهیم.
2: حالا آقای ترامپ دو سری صحبت داشتی، قبل از حمله اسرائیل، یعنی بعد شروع حمله ایران، قبل از حمله اسرائیل و یک صحبت بعد از حمله اسرائیل بوده. قبل از اینکه حمله بکنه اسرائیل به ایران، آقای ترامپ صحبت کرد، گفت خب به جمهوری اسلامی گفت شما موشک‌های خودتون رو شلیک کردید دیگه، کافیه، و صحبت از این کرد که راضی نبوده از حمله که اسرائیل به زاهیه داشته و گفت با چراغ سبز آمریکا نبوده این حمله و رضایت نداشته و حتی خواستار اون شده که اسرائیل جواب نده، گفت که دو بار هم با فاکس نیوز هم به آکسیوس گفته از نتانیاهو هم خواست که حمله به ایران حمله ایران رو جواب نده، بعد گفت این خواسته رو مطرح کرده اما و حتی گفت ما به یک توافق داریم نزدیک میشیم با ایران قبل از این حمله. یک صحبتی هم کرد که مورد توجه قرار گرفته، گفت که اگر اسرائیل حمله بکنه میتونه روند 47 سال پیش ایران ادامه پیدا کنه و این جمله به هنوز معنیش
0: 47 سال و بعد 3000 سال گفت
2: بعد 3000 سال البته توضیح نده در این باره آیا منظورش اینه که جنگ باعث میشه چه چیزی ادامه پیدا بکنه، این رو باید نمیدونم چه تفسیرهای ازش قرار است در بیاد. بعد از حمله ای که اسرائیل کرده با فاینانشال تایمز صحبت کرده آقای ترامپ که در با این روزنامه گفته اسرائیل حملهشو کرده دوباره دیگه کافیه و صحبت از این کرد که اگر توافق حاصل بشه با ایران آقای نتانیاهو چاره جز پایبندی بهش نداره.
0: سپاسگزارم ایلیا جزایری که اینجا همراه ما هستی و صحبت میکنیم درباره این تحولات. اما به اسرائیل بریم. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه ماست از طریق خط تلفن. خانم رام سپاسگزارم که به ما پیوستید. گزارش ها از تشکیل جلسه کابینه امنیتی اسرائیل حکایت داره و از طرف دیگه باز هم صدای آژیرهایی که در مناطق مختلف اسرائیل شنیده شد. چگونه هست وضعیت در اسرائیل از شب گذشته تا کنون؟
4: با سلام به شما و مخاطبین، خب اون فضای شور و حالی که در دو ماه اخیر در این آتش‌بس لرزان از نظر اسرائیل برقرار شده بود، زندگی دوباره به حالت پیشین خودش بازگشته بود، مدارس باز بودن، فعالیت‌ها بسیار زیاد شده بود، سفرهای خارجی مردم اسرائیل دوباره از سر گرفته شده بود، از شب گذشته به ناگهان جای خودش رو به یک سکوت داد. به محض اینکه نخستین خبر از شلیک موشک‌های 11 گانه ایران به طرف اسرائیل در رسانه‌ها منتشر شد، ستاد پشت جبهه اسرائیل هم به مردم همون شب گذشته بلافاصله دستور داد که سینماها، کنسرت‌ها، تئاترها و هر جایی رو که هستند ترک بکنند و تا شب گذشته چنین به نظر می رسید که هنوز تجمع تا حدود 200 نفر در فضای محدود امکان پذیر باشه، هرچند که دستور داده شد تمام مدارس امروز تعطیل بشه. اما خب در طول شب گذشته و وقتی که معلوم شد که نشست کابینه تصمیم گرفته که قاطعانه پاسخ بده، اوضاع کاملا تغییر کرد. امروز ما با یک دوباره در یک سکوتی روبرو هستیم. در خیابان‌ها، در جاده‌ها تنها مراکز حیاتی باز هستند، هرچند که فرودگاه بن گوریون فعلا فعالیت می‌کنه. بیمارستان‌های عمده کارهای خودشون رو به مجتمع‌های مستحکم زیرزمینی منتقل کردند و باید دید که چه خواهد شد. کابینه نتانیاهو قراره تا حدود 12 دقیقه دیگه تشکیل جلسه بده. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حملات اخیر دوباره سامانه‌های پدافند هوایی ایران رو که بازسازی شده بودند، به ویژه غیر از مجتمع ماهشهر و برخی مناطق دیگه، هدف حمله قرار داده. یعنی این اقدام نشون میده که اینا میخوان بار دیگه به قول خودشون یک اتوبان هوایی امن برقرار بکنن برای حملات بعدی احتمالی جنگنده ها.
0: خانم رام، از حملات دیشب که از طرف ایران انجام شده چی میدونیم؟ اون چیزی که در خبرها منتشر میشه این هست که اسرائیل همه این موشک‌ها رو رهگیری کرده. تا اینجای کار آیا این گونه است؟
4: دیشب 11 فروند در مجموع گفته شد که شلیک شده. ایران ادعا کرد که به طرف پایگاه رمت دوید در بخش شمالی اسرائیل ظاهراً در سیبل اهدافش بوده. ما هنوز نمیدونیم که دقیقاً در رمت دوید چه اتفاقی افتاده. اسرائیل اعلام کرد که تمامی موشک‌های شب گذشته تونستن رهگیری، منهدم و شکار بشن. امروز ایران دوباره ادعا کرده که به طرف دو پایگاه جنوبی نبتیم و تل نوف، جایی که معمولا جنگنده های اسرائیلی از اون همواره برای عملیات علیه ایران برخواسته بودند، اقدام کرده. ما امروز صبح دیدیم که مقداری از موشک هایی که ایران شلیک کرد به طرف شهر برشه و دیمونا و شهرهای اطراف اون بود. اسرائیل بازم میگه که این 5-6 فروند رو تونسته رهگیری بکنه. در هر حال هنوز وضعیت هنوز گرامی دقیقا مشخص نیست که پایگاه ها در چه حالتی هستن. اینها بعدا روشن خواهد شد. در اسرائیل این چیزها افشاگری میشه و در ابهام و یا نمیمونه و یا کتمان نمیشه. اما در هر حال اسرائیل هم همواره خودش اعلام کرده که بعد از آسیب هایی که احتمالاً برخی از پایگاه ها دیدن، مجموعه کلی عملیات مخصوصا عملیات هوایی تونسته ادامه پیدا بکنه.
0: خانم رام، این درگیری نظامی این کمتر از 24 ساعت اخیر بعد از تحولات در لبنان رخ داد، حملاتی که در بیروت انجام شد، وضعیت در این جبهه شمالی چگونه است الان؟ آیا حملاتی از اونجا هم متوجه اسرائیل هست یا این درگیری به چه شکل داره ادامه پیدا میکنه؟
4: اولا من بگم که اسرائیل هرگز با اون آتش بس ناگهانی که رئیس جمهور ترامپ هم در مورد جنگ 40 روزه با ایران به ناگهان اعلام کرد و هم این آتش بس هایی که در مورد جنگ اسرائیل در لبنان اعلام کرد و هی خودش هم به زعم خودش نشست و از واشنگتن دستور داد که این آتش بس ها تمدید بشه، هرگز اسرائیل و اسرائیلیا با این کنار نیامدن، به خاطر اینکه میدیدن بخش شمالی اسرائیل کماکان هدف حملات پیاپی هست. ظاهراً در بخش‌های مرکزی و جنوبی اسرائیل در این دو ماه یک وضعیت خوبی برقرار بود، اما بخش شمالی هرگز، مخصوصاً از اونجا که حزب الله در این دوره اخیر از اون پهپادهای بسیار کوچک، ریز پرنده هایی است که بچه ها معمولاً استفاده میکنن، ولی این ریز پرنده ها یه نوع حسگرهای حرارتی دارن که دقیقاً میتونن روی هدف قرار بگیرن و چون بالاخره حسگر حرارتی دارن، یعنی انگار که اون طرف رو دنبال میکنن. خب بخش بزرگی از کشاورزی اسرائیل، چون اسرائیل خب تقریبا به کشاورزی خودش دهه هاست مغروره، چیزی رو از خارج وارد نمیکنه. دامداری اسرائیل برای مردم این کشور بسیار مهمه، از خارج لبنیات و شیری وارد نمیشه، بنابراین تمام دامداری ها، مزارع و این محصولات کشاورزی عالی اسرائیل تقریبا همگی در بخش شمالی اسرائیل هستن. نه. شما ببینین کشاورزان در این بخش با چه فاجعه‌ای از نظر این پهپادهای نوع جدید باش مقابله میکردن. اونها مردم و وضعیت مدارس در شمال که هرگز عادی نشده بود، فرمانداران، شهرداران مرتب هر روز داد و بیداد، قال و بیداد در رسانه‌های اسرائیل به نخست وزیر که با این وضعیت کنار نیاید. نتانیاهو زیر حملات بسیار سنگین مردم، حتی خود ارتش و مخصوصا رقیبان سیاسیش در این دوره انتخاباتی بود که چرا اسرائیل رو به یک کشور ذلیل تبدیل کردی، مگر ما یک کشور موذی هستیم که باید هرچی آقای ترامپ میگه؟ اون خبر نداره که در واقع در کشور ما داره چه میگذره و مردم چه فجایعی رو دارن تحمل میکنن. هم در مورد بخش شمالی لبنان که توضیح دادم و هم در مورد آتش بس در ایران، مخصوصا در هفته قبل که دوید برنه رئیس موساد، تشکیلات اطلاعات جاسوسی و ماموریت های ویژه اسرائیل، کار خودش رو به پایان برد، سرلشکر رومن گفمن دوشنبه قبل این پست رو بر عهده گرفت. شما اگه به سخنان نتانیاهو و دوید برنه در این آیین های وداع و معرفی توجه بکنید، من که اینا رو گوش میکردم یک عمق ناخشنودی این دو تا مقام مهم رو از اینکه این طرح‌های اسرائیل از جنگ کاملا عملی نشده، این کاملا محسوس بود. اسرائیل احساس میکرد که درسته که آمریکا رو یار و یاور خودش کرده در این جنگ، اما بی پرده آنچه رو که من برداشت میکنم خدمتتون بگم که اسرائیل این اواخر دیگه خشمگین بود، ناراحت بود. آقای بن کاسپید، یک روزنامه نگار سرشناس در اسرائیل، زندگی نامه نتانیاهو رو نوشته، البته الان از منتقدین بارز او هست. یک مقاله آقای بن کاسپید رو هفته قبل میخوندم که نوشته بود چقدر نتانیاهو عصبانی است از این وضعیتی که در هر حال همه حیات و ممات اسرائیل افتاده دست آقای ترامپ،
0: که البته این نارضایتی هم دو طرفه هست. گزارش هایی از نارضایتی رئیس جمهور ایالات متحده هم از نخست وزیر اسرائیل منتشر شده بود. حتما باید ببینیم که در ساعت های پیش رو واکنش دونالد ترامپ به آنچه که در این خاورمیانه پرحادثه اتفاق میفته چه خواهد بود. سپاسگزارم فرنوش رام که از اسرائیل همراه ما بودید در این برنامه. حتما در ساعت های پیش رو بیشتر درباره آنچه که در اسرائیل میگذره با شما صحبت خواهیم کرد. ساعت در ایران 11:25 است. چه اتفاقی بین ایران و اسرائیل در جریان هست؟ از این تصمیم تهران به حمله شب گذشته بیشتر بشنوید. ارزیابی مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و فعال سیاسی مشروطه‌خواه ساکن بریتانیا رو.
5: من فکر میکنم که این یک نوع عکس العمل است به حملاتی که یا تشدید حملاتی که اسرائیل به لبنان کرده، به خصوص اینکه اسرائیل مناطق اطراف بیروت و خود بیروت رو هم مورد هدف قرار داده بوده، و این جزئی از اون گفتمانی است که به هر حال در این 30-40 روز اخیر که مذاکرات به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با رسیدن به یک تفاهم و یک قرارداد نهایی با آمریکا مطرح بوده، که اگر آتش بسی هست، این آتش بس نه تنها باید در ارتباط با ایران باشه، بلکه در ارتباط با لبنان و جلوگیری از حملات به متحدین ایران و از این قبیل حرفایی که مطرح شده. الان که این اتفاق افتاده، باید دید که آیا میزان این عکس العملی که ایران از سوی خودش نشون داده تا چه حده، و آیا در ابعادی است فراتر از اون چی که ما مثلا در 3-4 روز گذشته به خصوص در همین منطقه خلیج فارس اون رد و بدل های آتش که بین ایران و آمریکا صورت گرفته در اون حد و حدوده یا فراتر از اونه، و اینی که اسرائیلی ها چه عکس العملی رو از خودشون در قبال این نشون خواهند داد، این به هر حال نشون میده و که تا چه میزانی ایرانی ها تونستند، یعنی حملات اونها مؤثر بوده، آیا جایی رو زدن، ضایعاتی رو به وجود آوردن، اینها همه فعلا نامعلومه. ولی اون چی که مسلمه در این ایام که مذاکرات دنبال می شده و خیلی ها خواستار این بودند که سعی کنند که به یک راه حلی برسن، با توجه به اینکه نه آمریکا و نه ایران علاقمند به این بوده که برگردن به اون جنگ، به اون فرمی که بود. البته این در مورد اسرائیل اینطور نبوده و در اسرائیل اکثر تصمیم گیرندگان خواستار ادامه جنگ و ادامه حملات نظامی اسرائیل به ایران بودن و آمریکا اونها رو متوقف کرده بوده. حالا خب یه بهانه پیدا کردن، ضمن اینه که در درون ایران و در درون آمریکا نیروهای قوی هستن که اونها هم خواستار ادامه جنگ هستن و نمیخوان که این مذاکرات صلح و تفاهم بخواد پیش بره. اینست که در یک چنین صحنه‌ای با اینکه اکثریت غالب به عقیده من چه در آمریکا و چه در ایران خواستار این هستن که این ماجراها به پایان پیدا بتونه بکنه، ولی خب این یک بهانه‌ای رو داده و باید ببینیم که عواقبش چه خواهد بود.
6: آقای خانساری، به نظر میرسه که مقامات تصمیم گیر در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده بودن که اگر تهدیداشون رو عملی نکنن، در خصوص همین اگر اسرائیل به حومه بیروت و بیروت حمله کنه ایران پاسخ میده، ممکنه که در ادامه گفتگوها با موضع ضعف روبرو بشن. چقدر با این تحلیل موافق هستید؟
5: من فکر میکنم که این یک تحلیل درستیه. ببینید الان ایران در یک موقعیتی است که آمریکا، به خصوص آمریکا، علاقه من نیست که با توجه به اینکه جام جهانی قراره در آمریکا هفته آینده برگزار بشه که در اصل این در شرایطی باشه که آمریکا در یک جنگ تنگاتنگ با دو مرتبه با ایران قرار داره و یک اون آشوب و ناآرامی هایی که به هر حال تبلیغاتی که میگیره این برای مقامات آمریکایی مسئله خوبی نیست. پس اونها نمیخوان و دولت ایران رو محاسباتی که میکنه این طرز فکر شاید باشه که خب آمریکا سعی نخواهد کرد که اسرائیل رو تشویق بکنه که به خود عکس العمل شدید نشون بده و برعکس فشار میاره که عکس العمل اسرائیل محدود باشه و فراتر از همونطور که عرض کردم اون رد و بدل هایی که ما در چند روز گذشته در خلیج فارس دیدیم نباشه. به این طریق ایران قاطعیت خودش نشون میده، میگه که بله من سر جای خودم، سر مواضع خودم محکم ایستادم، من از متحدین خودم دفاع میکنم و من اجازه نمیدم که شما از اون ضعفی که حس میکنید بتونید سوء استفاده بکنید. یعنی این اون پیامی است که مقامات ایرانی میخوان بدن. منتهاش همه اینها خیلی خوبه به شرطی که از دست خارج نشه، چون اگر از دست خارج بشه خب بدیهی است که ضایعات فوق العاده بیشتری میتونه شامل حال مملکت ما بشه، آسیب های خیلی زیاد از جون و مال گرفته تا موقعیت بدتر به اصطلاح وضع کلی و نهایتا در انتهای یک چنین اتفاقاتی هم که صورت بگیره اگر رژیم ثابت نشه که احتمال ثابت شدنش کمه، باز دوباره رو برگردن به همین موقعیت که الان هستن. پس به نظر من همه بازیکنهای اصلی در این ماجرا علاقمندن که جلوی ماجرا رو بگیرن که از حد حدود خاصی خارج نشه.
6: اتفاقا آقای خونساری میخواستم در رابطه با همین مسئله بپرسم، همین هزینه فایده‌ای که طرف ایرانی دست کم، چون بر صورت الان آغازگر این حملات بوده، چه هزینه فایده‌ای رو حساب کتاب‌هایی رو کرده؟ آیا مثلا برای یک جنگ کوتاه مدت این برنامه ریزی رو کرده یا خواسته که واقعا یه ریسکی بکنه و این دایره بسته گفتگوها رو به نوعی بشکونه؟
5: خب ببینید به نظر من اینها در این شرایطی که الان هستن یه دلیلی که این ماجراها پیش نرفته، یعنی مذاکرات به نتیجه نرسیده، بگذاریم از شعارهایی که پرزیدنت ترامپ میده، ولی از طرف ایران که نگاه بکنید خب اینا اون اعتماد رو به آمریکایی‌ها ندارن. در مواقعی که مذاکره میکردن در دفعات قبل، درست موقعی که همه فکر میکردن که ممکنه به یک نتیجه برسن، یک جنگی شروع شده. در این مرحله اینها میدونن که اگر جنگ شروع بشه، ولو اینکه اینها موفق نباشن و حتی خسارات خیلی بیشتر از اون چیزی که تا به حال دیدن رو ببینن، ولی در موقعیتی هستن که صدمات جدی به کشورهای منطقه‌ای میتونن وارد بیارن که برای آمریکا به خصوص در این شرایط خاصی که از نظر افکار عمومی جهان، جام جهانی و این حرفا باش مواجهه قابل قبول باشه. پس میدونن که اگر آمریکا بخواد از اسرائیل پشتیبانی بکنه در این مرحله و آمریکا هم یا جلوی عکس العمل‌های شدید اسرائیل رو نگیره و یا اینکه خودش بخواد شریک بشه در یک آغاز یک جبهه جدید علیه ایران، این بار خسارات برای کشورهای مثل عربستان و سوریه و امارات و اینها از نظر اون تأسیسات آب و نفت و گاز و این چیزهای اونها فوق العاده شدیدتر میتونه باشه. اینست که محاسبه این هست که آمریکا این ریسک رو نمیکنه و امیدشون هم به نظر من این هستش که اسرائیلی ها هم یک نوع حد اقل عکس العمل با این اتفاقی که افتاده روبرو بشه تا اینکه ماجرا از دست خارج نشه. نباید فراموش بکنیم که این اتفاقاتی که در لبنان افتاد، این که اسرائیل آتش بس رو به اون معنا رعایت نکرد، خب حزب الله هم از این ماجرا برای خودش سوء استفاده کرد، در شرایطی است که پرزیدنت ترامپ اکیداً به آقای نتانیاهو گفته بود که باید این شرایط آتش بس رو رعایت بکنه و اختلافات لفظی که بین اونها هفته پیش رخ داد که کاملا به وضوح گزارش داده شد راجبش، خب این نشونگر اون هست. احتمال این هست و شاید در محاسبات ایران این باشه که آقای ترامپ سعی خواهد کرد که در پیام‌های خودش با آقای نتانیاهو عکس‌العمل اسرائیل رو بخواد به حداقل برسونه، که در اون صورت اون وقت این اقداری که ایران کرده به وجهش در منطقه کمک میکنه، به متحدینش اینو اتکا به نفس میده و شرایط رو برای ایران حداقل از نظر روانی مهیاتر میکنه که مذاکرات صلحی رو که دارن پشت پرده از طریق پاکستان انجام میدن اون رو به یک نتیجه بهتری بتونن تو افکار خودشون برسونن. ضمناً با توجه به این، به لحاظ شرایط ویژه‌ای که الان هست، به خاطر اینکه تنگه هرمز بسته است، به خاطر اینکه اقتصاد دنیا تحت تاثیر این ماجرا واقعا با مشکلات عظیمی داره روبرو میشه، این احتمال هست که روشی که آمریکا در پیش بگیره در اون جهت باشه که بخواد جلوی این ماجرا رو با کمترین هزینه‌ها به اصطلاح سرتش رو هم بیاره و این امکان رو پرزیدنت ترامپ داره که این فشار رو روی اسرائیل بگذاره و به نظر من شاید پشت تفکر اون برخی از محاسبگران خوشخیال جمهوری اسلامی باشه که احتمالاً این میتونه به کار بیفته و اون

0: نقاط مختلف ایران شنیده شده، از جمله در تهران هم سخنگوی سازمان هواپیمایی اعلام کرده که تمامی پروازهای فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی تا اطلاع ثانوی لغو شده و تمام فرودگاه‌های غرب کشور هم تا اطلاع ثانوی بسته شده. خبرهایی است که در تازه‌ترین خبرهایی است که در خبرگزاری‌های داخلی در ایران منتشر میشه. لحظه به لحظه با شما دنبال خواهیم کرد این تحولات رو در ایران تا ببینیم که چگونه پیش خواهد رفت. این درگیری نظامی تازه 101 روز پس از آغاز جنگ در ایران.
1: رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
0: ساعت در ایران 11:36 است. کمی از فضای درگیری نظامی فاصله بگیریم و به موضوعی بپردازیم که البته نشأت گرفته از این درگیری‌های نظامی است. شعارهای تجمعات دانش آموزی در روزهای گذشته در شهرهای مختلف کشور و واکنش مسئولان به اون، هر دو از الگوهای آشنای اعتراض و مواجهه با اعتراض در جامعه ایران پیروی می‌کنند. بشنویم از مهرداد میردامادی در این باره.
2: اعتراضات دانش آموزی خرداد 1405 فقط سر چند نمره بالا و پایین یا ناکارآمدی آموزشی نیست. قصه همیشگی تبعیض‌های پیدا و پنهان و نبود عدالت، این بار در عرصه آموزش. ماجرا از اینجا شروع میشه که بچه‌های پایه‌های 10، 11 و 12 خودشون رو وسط یک کارزار بزرگ می‌بینن، جایی که نمره‌های امتحان نهایی با اون تأثیر قطعی 60% داره سرنوشت ورودشون به دانشگاه رو رقم میزنه.
3: ما چون که 11 هستیم، من به شخصه رشتم ریاضیه، درسام تخصصی و به شدت سخته. این بعد در حضوری باشیم ما و حالا به سلام معلم و اینا رو ببینیم. بعد از اینم که حالا شرایط جنگی پیش اومد و دوباره غیر حضوری شد و کلاً حتی اینترنت هم ضعیف‌تر شد، بستری اینترنت، سرورها و حواسه همه این مشکلات پیش اومد. نتیجه‌گیری ما چی اصلا خواسته دانش آموزا چیه؟ لغو نهایی 11 و تصمیم مثبت کردن نهایی 12.
2: اما داستان وقتی پیچیده شد که بعد از تعطیلی‌های دی ماه، از 9 اسفند مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها به خاطر ناامنی بسته شد و همه چی رفت روی آموزش آنلاین.
4: از اسفند تا الان کلا مدرسه نرفتیم. تمام آموزش ما به صورت مجازی بوده یا آفلاین و هیچ چیزی آیدی ما نبوده تو این سال مهم.
2: اونجا بود که ضعف‌های ساختاری زد بیرون. از سرورهای سامانه شاد که جوابگوی میلیون‌ها دانش آموز نبود تا فیلترینگ اینترنت که حتی صدای علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور رو هم در آورد و اون رو حرکتی بی منطق دونست.
5: شما بر بحث تحول دیجیتال و هوش مصنوعی نشستید، در اینجا پنل گذاشتید. ما مواجهیم با فیلترینگ و محدودیت‌های بی‌منطق در فضای کشورمون که نگرانی‌ها رو تشدید می‌کنه. من با همه تجربه‌ها و آموخته‌ها درک نمی‌کنم، واقعا درک نمی‌کنم این برنامه فیلترینگ چه سودی برای جامعه داشته، چه سودی برای فرهنگ ما داشته، چه سودی برای آموزش ما داشته، فیلتری چه چیزی رو پاس
2: می‌داره. دقیقا همینجاست که کارشناس ها میگن بی‌عدالتی آموزشی بدتر از قبل شده. وقتی آموزش رفت توی فضای مجازی، شکاف بین مناطق برخوردار و محروم عمیق‌تر شد. دانش آموزای معترض میگن آخه چطور میشه با قطعی برق، اختلال اینترنت و تفاوت فاحش کیفیت معلم‌ها، معدل رو معیار عادلانه‌ای برای سنجش ما بدونید؟
6: اونا میگن که آموزش کامل بوده، از قبل عید کامل بوده، در صورتی که آموزش مجازی بوده، خیلی معلم از کاریش نداشتن. الانم توقع اینه که یا امتحان مجازی بشه یا کلا لغو بشه.
2: حتی خود وزیر آموزش پرورش علیرضا کاظمی هم توی جلساتش با مجلس قبول کرده که کیفیت آموزش در دوران مجازی افت کرده. برای همین هم به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داده و صراحتاً گفته تقاضای ما اینه که استثناءً امسال تأثیر معدل رو از حالت قطعی به مثبت تغییر بدیم. اما خب حرف آخر رو باید شورا بزنه. جالبه بدونید که دانش آموزای معترض حتی تا دم در دبیرخونه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم رفتن تا با

0: دبیر شورا حرف بزنن، اما راهشون ندادن. از اون طرف عبدالحسین خسروپناه دبیر این شورا نظر دیگه ای داره. او میگه بخشی از این اعتراض ها رو مافیای کنکور را انداخته، چون از مصوبه شورا ضرر مالی دیدن. البته آقای خسروپناه منکر مشکلات داوطلبان و بحث ترمیم معدل نیست، اما میگه برای امسال خبری از تغییر نیست و شورا اصرار داره که همین تأثیر قطعی بمونه.
1: اینایی که سال اول کنکورشون هست، اینا عمدتا نظرشون اینه که تأثیر قطعی پایه 11 حذف نشه، بلکه پارسال درس خونده، امتحان داده. اگه اینو حذف کنی واقعا بی‌عدالتی است.
0: واقعیت اینه که خواسته های بچه های دانش آموز با جواب های مسئولین زمین تا آسمون فرق داره.
2: ما سه تا درخواست داریم. یکی این که کنکوریه 1405 11 مثبت بشه تأثیر بردارن، یکی هم کنکوریه 406 که منم 11 تأثیرشو بردارن یا حداقل مثبتش کنن. آخه اصلا ظلم در حق ما این که از 7 تا 10 همشون امتحاناشون تأثیرشون برداشته بشه و اینا، حتی مجازی بشه، بعد در حق ما ظلم میشه. و درخواست آخرمون هم اینه که حتی اگه که بخوان تأثیر قطعی بذارن به تعویق بندازن.
0: دانش آموزای امروز فقط نگران نمره نیستند، اونها نگران بحران آینده هستند. حس میکنن از 15 سالگی، یعنی از همون پایه 10، زیر یه فشار مضاعفی رها شدن که اصلا فرصت برابری براشون نمیسازه. واسه همینه که شعاراشون هم همش بوی نبود عدالت آموزشی میده. حالا سوال اینجاست، آیا اون انعطاف هوشمندانه که والدین و دانش آموزا دنبالش هستن اتفاق میفته؟ یا نظام آموزشی میخواد روی اجرای سفت و سخت مصوبه‌ای که برای شرایط عادی نوشته شده بود پافشاری کنه؟ فعلا که شعارهای تجمعات و واکنش مسئولین همون الگوهای قدیمی اعتراض و برخورد رو تکرار میکنه. در کنار برچسب مافیا زدن به معترضین، عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش مجلس هم تیر آخر رو زده و خیلی رک خطاب به دانش آموزا گفته توصیه ما اینه که دانش آموزان دست از اعتراض بردارن و برن و درسشون رو بخونن، چون دیگه چاره ای نیست و این اعتراض ها فایده ای نداره.
3: از مهرداد میردامادی میشنیدید درباره اعتراضات دانش آموزان به وضعیت پیش آمده برای اونها در پی ماها تعطیلی مدارس و تحصیل مجازی برای اونها. اونچه که در ایران در جریان هست، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای انفجار در غرب تهران خبر داده. این خبرگزاری نوشته که هنوز محل دقیق و منشأ این انفجار مشخص نیست. همزمان پدافند هوایی در برخی نقاط تهران هم فعال شده. برخی کاربران از شنیده شدن صداهای انفجار در شرق تهران هم خبر دادند. این تحولات رو پیگیری خواهیم کرد با شما. هنوز کاربران از مختل شدن دسترسی به اینترنت خبر ندادند، اما اگر که دسترسی به اینترنت قطع بشه، یکی از راه‌های شنیدن صدای رادیو فردا استفاده از امواج کوتاه رادیویی است که میتونید از طریق دستگاه‌های رادیو صدای ما رو در 24 ساعت شبانه روز بشنوید. این امواج رو برای ساعات مختلف یادداشت کنید، اون رو به دوستان خود را هم بگوید.
4: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: هوش مصنوعی هر روز بیش از پیش بخشی از زندگی روزانه بشر میشه. از کارهای روزانه تا درگیری‌های نظامی حالا عناصری از هوش مصنوعی رو شامل میشه و البته مثل هر پدیده تازه‌ای که در زندگی ما ظهور میکنه، در کنار مزیت‌ها معایب یا ضررهایی هم به همراه داره. طبق یک مطالعه جدید از دانشگاه سازمان ملل متحد، مصرف آب مرتبط با هوش مصنوعی میتونه تا حدود 4 سال دیگه با نیازهای اساسی خانگی سالانه 1.3 میلیارد نفر برابر بشه. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل که هدایت این تحقیق رو بر عهده داشته، درباره رابطه زندگی، هوش مصنوعی و منابع آب به رادیو فردا میگه.
5: در روز 20 ژانویه سال جاری، گزارشی که ما منتشر کردیم به عنوان مؤسسه آب و زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل میگه که جهان وارد دوره ورشکستگی آبی شده. یعنی در سراسر جهان ما سیستم‌های بیشتری رو داریم، کشورهای بیشتری، سفره‌های آب زیرزمینی بیشتری و حوزه‌های آبریز بیشتری که وارد مرحله ورشکستگی آبی میشن، از بحران، حالت بحرانی عبور میکنن و به حالتی میرسن که نه تنها مصارفشون بسیار بیشتر از بودجهشونه، بلکه در واقع حالت تاب‌آوریشون رو از دست میدن و دیگه اکوسیستماشون نمیتونه به مرحله قبل برگرده. و خب این به خاطر توسعه انرژی، توسعه کشاورزی، توسعه در واقع مصارف شهری و اینها بوده. حالا یک نه تنها در واقع اون مشکل حل نشده، ما یک مشکل دیگه‌ای به مشکلاتمون اضافه شده و اون توسعه در واقع هوش مصنوعی، یک صنعتی که داره که وارد شده به عرصه زندگی ما، به اقتصاد در انقلاب صنعتی چهارم، و یک مدل عجیب و غریب این رو به رشده و جوری که اصلا نمیشه نه پیش بینیش کرد، نمیشه فهمید که تا یک سال بعد، دو سال بعد چقدر میره جلو. کشورها مفتادن به یک رقابت در این حوزه، دارن فهمیدن که عقب میافتن اگر توش سرمایه گذاری نکنن، پس هی کشورها بیشتر و بیشتر میان توش سرمایه گذاری میکنن، حتی در این حد که همین الان در اتحادیه اروپا، دیروز در کانادا و خلاصه در انگلستان و خیلی جاهای دیگه دارن میرن به سمت اینی که انقدر در واقع استراتژیهایی بذارن برای توسعه هوشواره‌های صنعت هوش مصنوعی، در حتی اگر لازم باشه بعضی از قوانین رو به قولی شلش کنند که عقب نمونن از این خلاصه رقابت. حالا چه اتفاقی میفته؟ میگیم ما هوشواره‌ها، هوش مصنوعی مصرف آب داره. چرا؟ این برای مردم درکش سخته. دیدیم حتی توی مورد ایران با خود من شوخی میکردن، چرا که حدود 10 سال پیش ما یک مطالعه رو منتشر کردیم و میگفتیم مصارف اینترنت هم حتی مصرف آب دارن. چرا؟ این توضیحش یه ذره سخته.
3: البته وقتی میگیم مردم، بستگی داره کدوم مردم رو صحبت میکنیم، چون مثلا مردمی که در کنار این دیتا سنترها در ایالتی در آمریکا زندگی میکنند و با مشکلات منابع آب همین حالا هم روبرو شدند، اون مردم میفهمند، ولی برای جمعیت بزرگتر دنیا قاعدتا باید توضیح داد که چرا این آب مرتبط اینقدر با مسئله هوش مصنوعی.
5: دقیقاً. حالا اصلا فضای مجازی و کل رفتارهای ما در فضای مجازی، خود مصرف هوش مصنوعی، تولید در واقع حالا انواع اقسام کریپتوها، در واقع از بیت کوین و هزار تا چیز دیگه ای که داریم تو اون عرصه داریم، همه اینها برای اینکه این صنعت کار بکنه باید یه اتفاقاتی بیفته. مردم این رو به عنوان فضای مجازی در نظر میگیرن در سراسر جهان. لزوما وقتی راجع به چیز مجازی صحبت می‌کنیم، دنیای مجازی، حواسمون هست که اینها وابستن در نهایت به یه سری زیرساخت عظیم و در واقع یک زنجیره تولید یا زنجیره تأمینی که توش ماده نقش داره. از مرحله‌ای که ما کریتیکال مینرالز ها رو در واقع اون مواد اولیه رو برای تولید زیرساخت‌های لازم، سخت افزار لازم برای این حوزه تأمین می‌کنیم، تا مرحله انتقال اونا، بعدش مرحله ساختن دیتا سنتر، مراکز داده و در واقع زیرساخت‌های هوشواره، و بعد از اون برای مصارف انرژی، چون انرژی هم تولیدش آب نیاز داره، شما حالا از منابع حتی فسیلی استفاده بکنی به آب نیاز داری، به منابع در واقع تجدیدپذیر هم استفاده کنی به آب نیاز داری، به علاوه برای خنک‌سازی این در واقع مراکز که به شدت انرژی برن و حرارت زا هستن، و بعد از اونم در پایان این زنجیره شما مرحله‌ای رو داری که باید با زباله در واقع پسماند الکترونیکی کاری بکنی و تو اون مرحله هم حتی به آب نیاز داری. تمامی فرایندهایی که مربوط میشن به هوشواره‌ها، به داده ها، به فضای مجازی، اینها هیچ کدوم به قول معروف خشک نیستن و آب نیاز دارن. وقتی آب رو نیاز در واقع بخوای مصرف کنی، خب یک فشار دیگه‌ای به منابع آبی در جهان ایجاد می‌کنی. برای همین ما داریم می‌بینیم به شدت کشمکش وجود داره. همین دیروز در لس آنجلس خلاصه یه اتفاق جدید افتاد، در آریزونا، در نوادا، در خیلی از این مناطق جنگ است بین مردم در مناطق در واقع اون جاهایی که می‌خوان مراکز داده برپا بکنن و کشاورزان و کسانی که روش فشار آب هست.
3: آقای مدنی، کسی ممکنه به شما بگه که الان در این دورانی که انقدر همه چیز داره وابسته‌تر میشه به این هوش مصنوعی، حالا باید بین آب و پیشرفت فناوری و تکنولوژی استفاده از اینها یک جوری توازن برقرار بکنیم؟ من دیدم که نوشته بودید خیلی لازم نیست مثلا با این لنگویج مدل‌ها مثل چت جی پی تی یا جمینای با تربیت باشی. منظورتون چی از این؟
5: این دنیای جدیدی است برای ما و این در واقع یک چیزی است که وارد زندگی ما شده، تغییر داره میده روش زندگی ما رو، مدل زندگی ما. ما الان ما مساره در واقع وارد یک فضای مصرف گرایی در واقع هوشواره و هوش مصنوعی میشیم. بسیاری از مواردی که ما از این ابزارها استفاده میکنیم ممکن موارد غیر ضروری باشن. مثالش اینه که اگه شما کتاب آشپزی روزا منتظمی تو خونتون دارین، لزوما نیاز نداری که از چت جی بپرسی که به شما بگه که چجوری باید زرش پلو با مرغ درست کنید، یا مثلا میگم اگر میتونید این رو اطلاعاتش رو روی وبسایت پیدا کنین از طریق یه سرچ ساده گوگل، دیگه نیازی ندارین که همه چی رو با در واقع از هوش مصنوعی بخواید برای شما انجام بده. ولی ما یه عادتی کردیم الان خیلیامون با صوتی باهاش صحبت میکنیم به جایی که تایپ کنیم و فلان، و اینا ما باید سعی بکنیم یاد بگیریم که مصارف غیر ضروری اون رو کم کنیم. این یک مورده که هر جایی که ضرورتی نداره از اینا استفاده نکنیم،
3: ازش تشکر نکنیم، جدا سلام نکنیم
5: ازش. حالا میخوام همونو بگم، آره باهاش عاشقش نشین، دوستمون نیست اینا، حالا نمیخوام از لفظش استفاده کنم، ولی اینا در واقع در خدمت ما قرار باشن، قرار نیست باهاشون دوست بشیم، باهاشون رابطه عاطفی برقرار کنیم، خیلی بهشون احترام بذاریم یا نذاریم خیلی فرقی نمیکنه. حالا چرا میگیم که زیاد محترم نباشید؟ برای اینکه شما وقتی میگی سلام، اون بعد به شما جواب بده، وقتی تشکر میکنی بعد به شما جواب بده، هر کلمه‌ای که اضافه اونجا میذاری برای در واقع ماشین، برای اون پردازشگرها یک بار اضافی است، برای اینکه این رو تشخیص بدن، برای اینکه این رو پروسس بکنن، در واقع پردازش بکنن. این یعنی افزایش انرژی، در واقع مصرف انرژی و افزایش استفاده از آب و موارد دیگه. پس اینو حالا به شوخی بود البته میگفتیم که نه اینکه توهین بکنید بهش، ولی زیادم لازم نیست که مؤدب باشید و حتی ازش آخرش تشکر بکنید، چون وقتی تشکر میکنید اونم ملزم میدونه خودشو به شما جواب بده و خلاصه درگیر یه سری ماجرای اضافه میشید. مثل همه موارد دیگه میگیم استفاده بکنید ولی اسراف نکنید.
3: کاوه مدنی بود که درباره این رابطه هوش مصنوعی و منابع آب میگفت. اما یک نتیجه یک پژوهش جدید در دانشگاه سان دیگو در کالیفرنیا نشون میده که داروهای سماگلوتاید یا همون داروهای بسیار محبوب کاهش وزن و دیابت نوع 2 روند پیری رو کند میکنن. پژوهش که نقطه عطفی در تاریخ پزشکی خوانده شده. این پژوهش در مجله نیچر کامیونیکیشن منتشر شده. چکیده از این گزارش رو از همکارم الهی روانشاد بشنوید.
6: پژوهشگران پیشتر دریافته بودند که سماگلوتاید بر بهبود سلامت متابولیک تاثیرگذار است. خطر بیماری‌های قلبی عروقی و کلیوی و برخی اختلالات تحلیل برنده عصبی را کاهش می‌دهد. سماگلوتاید داروهایی مثل اوزمپیک و ویگووی هستند که شاهکار و انقلابی در درمان چاقی و دیابت نوع 2 ایجاد کرده و به میلیون‌ها نفر در جهان کمک کرده‌اند. اما حالا یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که این داروها ممکن است بر یکی از جذاب‌ترین عرصه‌های پزشکی نیز تأثیرگذار باشد و فرایندی که باعث پیری می‌شود را کند کند. در یک پژوهش بالینی 108 نفر مبتلا به لیپوهیپرتروفی مرتبط با HIV به طور غیر گزینشی و تصادفی تحت آزمایش قرار گرفتند. لیپوهیپرتروفی وضعیتی که با تجمع غیر طبیعی چربی در اطراف شکم همراه است. بزرگسالان شرکت کننده هر هفته به مدت 32 هفته یا دارونما گرفتند یا سماگلوتاید. برخلاف اغلب مطالعات پیشین بر این داروها که در آنها قند یا وزن مورد مطالعه قرار می گرفت، این بار سن زیستی بررسی شد. آن هم از طریق ابزاری به نام ساعت‌های اپیژنتیک که از طریق تجزیه و تحلیل الگوهای متیلاسیون DNA سرعت پیر شدن بدن را تخمین می‌زنند. متیلاسیون DNA یک تغییر شیمیایی تعریف شده که فعالیت ژن‌ها را تنظیم می‌کند و می‌توانند تغییرات مرتبط با افزایش سن را حتی پیش از بروز بیماری‌ها نمایان کنند. این ساعت‌های اپیژنتیک توجه زیادی را به خود جلب کردند، چرا که اغلب می‌توانند سن آینده افراد را بهتر از سن تقویمی پیش بینی کنند. پژوهشگران می‌دانند که افرادی که سن زیستی آنها از سن واقعیشان بیشتر است، در معرض خطر بالاتر ابتلا به بیماری و مرگ زودرس هستند. خب حالا افراد مبتلا به HIV حتی در صورتی که درمانهای مدرن دریافت کرده باشند و ویروس کنترل شده باشد، اغلب دچار پیری زودرس می‌شوند و پژوهشگران معتقدند التهاب مزمن و فعالیت مداوم سیستم ایمنی است که نقش مهمی در این مسئله دارد. دکتر مایکل کورلی، پژوهشگر ارشد این مطالعه و استاد پزشکی در دانشگاه سان دیگو، میگوید حالا سماگلوتاید بخشی از این اثرات را خنثا می‌کند. به گفته او، آنها که سماگلوتاید دریافت کردند در مقایسه با گروهی که دارونما گرفته بودند، الگوهای کندتر پیری را در چندین ساعت اپیژنتیک نشان دادند که با التهاب و سلامت اندامهای مهمی چون قلب، مغز، کلیه ها، کبد، خون و سیستم متابولیک مرتبط هستند. هرچند این پژوهش بر افراد مبتلا به HIV و لیپوهیپرتروفی متمرکز بود، اما دکتر کورلی معتقد است یافته‌ها ممکن است برای همگان نیز اهمیت داشته باشد و می‌افزاید از آنجایی که این فرایندها در افراد مرتبط به HIV زودتر یا شدیدتر ظاهر می‌شوند، این گروه می‌توانند به ما کمک کنند تا آنچه که به طور گسترده‌تری طول عمر را افزایش می‌دهد شناسایی کنیم. بر اساس یافته‌های این پژوهش، فرایندهای مرتبط با بیماری‌های وابسته به سن و خطر مرگ به هر دلیلی به طور قابل توجهی کاهش یافته و سرعت پیری زیستی بر اساس ساعت اپیژنتیک حدود 9% کاهش را نشان می‌دهد. پژوهشگران همچنین چند توضیح احتمالی را مطرح کردند. سماگلوتاید می‌تواند با کاهش التهاب و استرس متابولیک فعال بودن مزمن سیستم ایمنی را کاهش دهد. همچنین این دارو چربی احشایی و چربی تجمع یافته در اطراف اندام‌های داخلی را کم می‌کند که خود با فرایندهای پیری مرتبط هستند. دکتر کورلی همچنین اشاره کرده است که شواهد جدید نشان می‌دهد داروهای GLP-1 ممکن است برخی سلول‌ها را در اندام‌های مختلف از نو برنامه ریزی کنند، موضوعی که میتواند علت مشاهده اثرات آنها در چندین شاخص مختلف پیری باشد.
7: از الهه روانشاد میشنیدید درباره این پژوهش تازه. همچنان شنوندگی پوشش ویژه و زنده رادیو فردا هستید. از تحولات، خصوصا آنچه که میان اسرائیلی و ایران در این ساعتها در جریان هست، دعوت میکنم که همراه ما باشید. اگر به اینترنت دسترسی دارید، radiofarda.com رو هم دنبال بکنید، تازه ترین خبرها در وبسایت ما. ساعت در ایران 12 ظهر روز دوشنبه 18 خرداد ماه 1405 است. با ما بمانید، مروری داریم دوباره بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم نسرین افشار.
8: سپاسگزارم. سپاه پاسداران در آخرین ساعات شامگاه یکشنبه برای نخستین بار از زمان برقراری آتش بس در 19 فروردین چندین موشک به سمت شمال اسرائیل شلیک کرد. اقدامی که با هشدار صریح تهران مبنی بر انجام حملات سنگین‌تر در صورت هر گونه پاسخ تلافی جویانه تل آویو همراه شد. در پی این حملات ارتش اسرائیل اعلام کرد مواضع حکومت ایران در غرب و مرکز کشور را هدف قرار داده است. همزمان گزارش‌هایی از وقوع انفجارهای شدید در تهران، شیراز، تبریز، کرج، کرمانشاه و چند شهر دیگر منتشر شد. ساعتی بعد ایران نیز بار دیگر موشک‌هایی به سمت اسرائیل پرتاب کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از این تحولات از ایران خواست حملات را متوقف کرده و به مذاکرات بازگردد. در مقابل رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل تاکید کرد نیروهای این کشور در صورت صدور دستور با قاطعیت به حملات خود ادامه خواهد داد. در پی حملات متقابل ایران و اسرائیل در بامداد دوشنبه سازمان هواپیمایی کشوری ایران تمامی پروازهای فرودگاه مهرآباد و امام خمینی در تهران و همچنین مشهد و تبریز را تا اطلاع ثانوی لغو کرد و آسمان غرب کشور هم بسته شد. سپاه پاسداران روز دوشنبه آغاز حمله به پایگاه‌های هوایی نواتیم و تل نفوف در اسرائیل را اعلام کرد. ایران این اقدام را پاسخی به حملات پیشین تل آویو به چند سایت راداری خود عنوان کرده است. همزمان حوثی‌های یمن با تایید حمله موشکی به منطقه یافا ممنوعیت کامل و مطلق تردد دریایی اسرائیل در دریای سرخ را اعلام کردند. ارتش اسرائیل نیز با تایید موج جدید حملات از فعال شدن سامانه‌های دفاعی خبر داد. و در خبری دیگر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری خود در روز دوشنبه گفت که مسئولیت حملات اسرائیل به ایران با آمریکاست. او با متهم کردن آمریکا به نقش آفرینی در تنش‌های منطقه گفت اسرائیل بدون هماهنگی با واشنگتن اقدام نمی کند و همکاری سنتکام با تل آویو در حوزه های دفاعی و تهاجمی ادامه دارد. به گفته او تحولات اخیر به افزایش بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن منجر خواهد شد و روند دیپلماتیک را تحت تأثیر قرار می دهد. آقای بقائی تأکید کرد تبادل پیام میان دو کشور در فضای لبریز از بی‌اعتمادی انجام شده و آتش بس نیست به گفته او به طور مکرر نقض شده است. او همچنین از مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی انتقاد کرد و گفت در صورت تصویب قطعنامه علیه ایران تهران پاسخ مناسب خواهد داد. و در خبری دیگر، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حمله اسرائیل به صنایع پتروشیمی ایران، تأسیسات پتروشیمی حیفا را هدف حمله موشکی قرار داده است. در این بیانیه، هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی و زیرساخت‌های انرژی بازی خطرناک توصیف شده که به گفته سپاه می‌تواند امنیت انرژی منطقه را تهدید کند. روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام کرده است که اسرائیل به مجتمع پتروشیمی کارون در ماهشهر حمله کرد. دو اصابت به این شرکت صورت گرفته، اما این حمله ها تلفات انسانی نداشته و میزان خسارت درست در دست بررسی است. پیشتر اسرائیل از حمله به چند هدف در تأسیسات پتروشیمی ماهشهر خبر داده بود. پس از این حمله تصمیم به خروج اضطراری کارکنان روزکار از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام شد. شرکت پتروشیمی کارون که در سال 1381 تأسیس شده سالانه بیش از 200,000 تن محصول تولید می کند. و کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه اعلام کرد تنگه هرمز باز می‌ماند، اما عبور از آن مشروط به ضوابط جدید و پرداخت هزینه خدمات که شامل دریافت هزینه عبور است توسط ایران و عمان اعمال خواهد شد. او جزئیاتی از نرخ این عوارض که بر اساس نوع کشتی و محموله تعیین می شود ارائه نکرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که محاصره دریای ایران توسط آمریکا و بسته شدن هرمز از سوی سپاه پاسداران جریان انتقال نفت از این تنگه را با اختلال جدی روبرو کرده است. تهران همچنین تاکید کرده هر توافق صلح دائمی باید حق دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری را برای ایران محفوظ بدارد، موضوعی که با مخالفت شدید دولت آمریکا مواجه شد.
3: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم نسرین افشار میشنیدید. در کشور شمالی، همسایه شمالی ایران در ارمنستان، شمارش بیش از 90% از آراء انتخابات پارلمانی ارمنستان نشون میده که حزب پیمان مدنی به رهبری نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور با کسب بیش از 50% آراء به صندوق ریخته شده پیشتازه. همچنین خبر دیگری که از جمله میتونید در رادیو فردا دات کام دنبال بکنید این هست که روز دوشنبه امروز وقوع زلزله‌ای به بزرگی 7.8 درجه جنوب فیلیپین رو لرزوند و باعث کشته شدن دست کم 5 نفر، فرو ریختن ساختمان‌ها و هشدار سونامی در مناطق شرقی آسیا و سواحل اقیانوس آرام شد.
9: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
3: ساعت در ایران 12:06 است. همونطور که در دقایق گذشته اگر همراه ما بودید اشاره کردم، تحولات نظامی 61 روز بعد از برقراری آتش بس در ایران میان ایران و اسرائیل ادامه داره. اونطور که معاون سیاسی استاندار همدان اعلام کرده، در ساعت‌های گذشته حملاتی در شهرستان کبودراهنگ انجام شده که به گفته معاون سیاسی استاندار همدان تلفاتی نداشته. در همین دقایق گذشته فعال شدن پدافند در تهران پای تخت گزارش شد، شنیده شدن صدای انفجار در شرق و غرب پایتخت گزارش شد که البته برخی خبرگزاری ها در داخل ایران خبر دادند که یک پهپاد توسط پدافند هوایی رهگیری شده. بیشتر میخواییم درباره این تحولات صحبت بکنیم. ایلیا جزیری اینجاست تا با هم نگاهی داشته باشیم به این خبرها. ایلیا، چی میدونیم از تازه ترین تحولات در ایران؟
10: بله هانه، اسرائیل تایید کرد که موج تازه از حملات رو آغاز کرده. تصاویر منتشر شده از پرواز جنگنده های اسرائیلی در آسمان تهران بعضی رسانه‌ای رو منتشر کردن. چیزی که ما می‌دونیم این الان، چون که این حتی همطور که ارتش اسرائیل گفته که در سراسر مناطق مختلفی از ایران این حملات داره صورت می‌گیره، تهران، اصفهان، کرمانشاه، شیراز و همدان از جمله منطقی هستند که الان هدف حملات نیروهای هوایی اسرائیل هستند. صدای چند انفجار در تهران شنیده شد، اما اینکه کجا چه مراکزی هدف قرار گرفت و تلفات احتمالی چه تا الان نمیدونیم. البته جمهوری اسلامی میگه که اون حمله‌ای که انجام شد امروز به سمت اسرائیل در پاسخ به حمله‌ای بود که اسرائیل انجام داد به مجتمع پتروشیمی کارون در شهر ماهشهر، مجتمعی که جمهوری اسلامی تایید کرد حمله بهش رو، و حتی مسئول روابط عمومی استانداری خوزستان گفته که تخلیه شد این مجتمع بعد از حملات اسرائیل. این زد خود رو همچنان ادامه داره. البته بعد از یک ساعت پیش که اعلام شد در اسرائیل صدای آژیرهای خطر شنیده شد در تلاویو و برخی دیگر از مناطق، هنوز خبر از حمله جدیدی است، اما با این موج تازه که اسرائیل انجام داده نمیدونیم چه پاسخشون خواهد داد اسرائیل. اما یک مسئله بگم هانا، چیزی که اول سخنگوی ارتش اسرائیل آقای افی دفرین گفت و الان در بیانیه دقایق پیش دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بهش اشاره کرده، اسرائیل میگه میخواد جلوگیری کنه از یک معادله تازه که جمهوری اسلامی میخواد اون رو بنیان بذاره. یک معادله که میگه هر وقت اسرائیل منطقه در بیروت یا زاهیه رو هدف قرار بده، جمهوری اسلامی هم اسرائیل رو هدف قرار میده. این معادله هست که جمهوری اسلامی برش تاکید نداره به این شکل، چون جمهوری اسلامی همچنان تاکید میکنه که کل لبنان، آتش بس در لبنان بخشی از توافق 19 فروردین آتش بس با آمریکا بوده، و متهم میکنه اسرائیل رو به نقض آتش بس، و حتی گاهی آمریکا هم همکاری کرده. اینکه مقام های آمریکا میگن خبر نداشتیم از حمله زاهی، حمله روز گذشته زاهیانه، این رو درش تشکیک میکنن. اما صحبت از این دارن میکنن که اتفاقی که دیروز انجام داد و آغاز حمله سپاه پاسداران به خاطر نقض آتش بس بوده. آقای بقایی و سخنگوی وزارت خارجه ایران بر این مسئله تاکید کرد در کنفرانس خبری که ساعتی پیش داشت،
11: و اقدامی که ایران دیشب انجام داد کاملا یک اقدام دفاعی در چارچوب دفاع از ایران ماده 51 منشور بود.
10: یه آتش بسی حدود دو ماه پیش برقرار شده، به جنگ 39 روز پایان داده. بعد از اون گفتگوهای دیپلماتیک بین ایران و آمریکا آغاز شد، گفتگوهایی که فقط یک جلسش مذاکرات مستقیم در اسلام آباد بود، بقیهش رد و بدل کردن پیام میان آمریکا و ایران از راه میانجیان بود، به ویژه پاکستان. قطر بعضی جاها وارد شد، هم پیام های رد و بدل شد، اما میانجی عمده پاکستان بود که وزیر کشورش به ایران سفر کرده بود. همه گزارش ها مبنی بر توقف این رد و بدل کردن پیام ها و گفتگوها را آقای بقایی رد کرد و گفت ادامه پیدا کرد همچنان با وجود جو به گفته او
3: و درگیری هایی که در خلیج فارس داشتیم. بله بله. در یک هفته ده روز گذشته به هر حال این درگیری ها، درسته که ما از آتش بس صحبت میکنیم، اما در این دو هفته اخیر خصوصا درگیری های میان ایران و آمریکا در خود خلیج فارس به هر حال فراگیر بود. شب های بسیار زیادی ما شاهد این درگیری ها بودیم، اما به شکلی که امروز شاهدش هستیم، اون چیزی که میان ایران و اسرائیل در جریان هست رو نمیدیدیم و به نوعی درگیری‌های کنترل شده‌ای در خلیج فارس بود که ادامه داشت. و حالا میگی که آقای بقایی هم تاکید کرده که این تبادل پیام‌ها در جریان بوده، میان
10: در جریان بوده، ولی اینکه چه پیش خواهد آمد، خب ما منتظر هستیم آقای ترامپ صحبت کنه. امروز قرار هست که یک کنفرانس خبری از راه تلفن داشته باشه. باید دید موضع‌گیری آقای ترامپ میتونه باعث بشه بفهمیم این روندی که آغاز شده از شب گذشته به کجا میره، آیا متوقف میشه یا همچنان میخواد ادامه پیدا کنه و به یک جنگ تمام عیار میتونه منتهی بشه. به هر حال جمهوری اسلامی میگه که میتونه این اتفاق بر روند دیپلماتیک تأثیر بذاره. آقای بقایی بر این مسئله تاکید کرد.
11: تناقض‌گویی های آمریکا تا الان، رفتارهای ضد و نقیض، اعلامیه‌های به زعم خودشون گیج کننده، آمدانه یا غیر آمدانه، به اندازه کافی خودش باعث آشفتگی در روند دیپلماتیک شده بود. خب این اتفاقی که در 24 ساعت گذشته افتاده صرفاً به این وضعیت نابسامان در فرایند دیپلماتیک دامن خواهد زد.
10: یه چیزی که ما نمیدونیم هانا اینه که آقای ترامپ شب گذشته چند بار صحبت کرد، یک بار با فاکسیوس صحبت کرد، یک بار با آکسیوس، و بعد از آغاز حمله اسرائیل با روزنامه مجله فاینانشال تایمز صحبت کرد. اما در صحبت‌های اولش آقای ترامپ گفت که از ابراز امیدواری کرد که اسرائیل پاسخ نده به ایران به حملات شب گذشته سپاه پاسداران، و تا گفت در تماس تلفنی که خواهد داشت با آقای نتانیاهو ازش خواست که پاسخ نده. بعد از اون گفت که یعنی گزارش ها منتشر شد به نقل از مقام های آمریکایی که در این تماس تلفنی آقای ترامپ خواست که اسرائیل پاسخ نده. اما آیا اون چیزی که اسرائیل انجام داد و حملات گسترده‌ای که انجام داد به ایران آیا در هماهنگی با آمریکا بود یا نه، نمیدونیم، چون که آقای ترامپ میگه درخواستش این بوده که اسرائیل انجام نده. در اینجا مقام های جمهوری اسلامی هم تشکیک دارن میکنن، میگن که ممکن هست یک بازی دوگانه ای باشه، این رو ما نمیدونیم. این میتونه در صحبت هایی که آقای ترامپ قرار است مطرح کنه تا ساعت های آینده مشخص بشه که این چه روندی در پیش گرفته شده در روابط میان واشنگتن و اسرائیل تا به اینجای کار رسیده.
3: سپاسگزارم. ایلیا جزائری، اشاره کردی به اینکه آقای ترامپ در بامداد روز دوشنبه به وقت پایتخت آمریکا صحبت خواهد کرد، صحبتایی که حدود ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران خواهد بود. حتما درباره این صحبت‌ها در موقعی که انجام بشه اون رو دنبال خواهیم کرد، به اطلاع شما شنونده عزیز رادیو فردا هم خواهیم رسوند. در خبرگزاری‌های داخلی صحبت از بار دیگر شنیده شد صداهای انفجار در غرب و جنوب تهران هست. به محض اینکه اطلاعات بیشتری داشته باشیم از این تحولات و منشأ این صداهای انفجار برای شما بیشتر خواهیم گفت. تصاویری منتشر شده از تحرکات پدافندی که در جریان هست و باید ببینیم که این حملاتی که انجام شده چه نتیجه‌ای داشته، اصابت‌ها کجا بوده. همچنین در اصفهان صداهایی از شنیده شدن صدای انفجار گزارش میشه. باید ببینیم که این تحولات در طول این روز دوشنبه به کجا خواهد انجامید. شما هم اگر در ایران هستید، اگر به اینترنت دسترسی دارید، اگر میخواید با ما تماس بگیرید و درباره این وضعیتی که باهاش روبرو هستید با ما صحبت بکنید، اینکه 101 روز بعد از آغاز جنگ در 9 اسفند، 61 روز پس از برقراری آتش بس، به چه میاندیشید و این وضعیت رو تاثیرش رو بر زندگی خودتون چگونه میبینید، میتونید با ما در تماس باشید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-221-12-21-12. بشنویم درباره این تحولات ارزیابی محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل رو در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا.
12: به نظر میرسه که این حمله محدودی بوده، تا حد زیادی برای این بود که ایران اعتبار تهدیدی که قبلا روی میز گذاشته بود رو نگه داره. ایران گفته بود که میخواد یک معادله جدیدی رو برقرار کنه، اگر که اسرائیل به زاهیه بیروت حمله کنه، ایران هم به شمال اسرائیل حمله خواهد کرد و ایران تلاش میکرد که الان این قولش رو با توجه به اینکه اسرائیل به زاهیه حمله کرد حفظ کنه. و ما در این شرایط میبینیم که در واقع یک دور باطلی هم ایجاد شده. همه تلاش میکنن که یک قواعد جدیدی برای بازی ایجاد کنن. این قواعد این گونه است که حزب الله میگه که اگر که به نیروهای حزب الله در جنوب لبنان حمله بشه، حزب الله در شمال اسرائیل پاسخ خواهد داد. اسرائیل تهدید میکنه که اگر به شمال اسرائیل حمله بشه، زاهیه بیروت رو بهش حمله خواهد کرد. ایران میگه که اگر به زاهیه حمله بشه، ایران به شمال اسرائیل حمله خواهد کرد. و آمریکا در ساعت‌های گذشته گفته که اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کنه، آمریکا پاسخ خواهد داد. میبینیم که همه طرف‌ها یک در واقع تهدیدی رو گذاشتن و ناچار هم هستن برای اینکه اعتبارش رو حفظ کنن به این تهدیدها عملی کنن. اما من فکر می‌کنم که پاسخ‌های محدودیه و هیچ کدوم از این طرفین خواستار این نیستن که این به یک جنگ تمام عیار منجر بشه.
13: آقای قائدی، دونالد ترامپ از ایران خواسته که بعد از شلیک موشک‌هاش به اسرائیل حالا به میز مذاکره برگرده و اونطور که فاکس نیوز گزارش داده، رئیس جمهور آمریکا از حمله اسرائیل به حومه بیروت هم ابراز ناخشنودی کرده. شما نظرتون درباره این واکنش رئیس جمهور ایالات متحده چه هست؟
12: خب آمریکا در حال حاضر میانجیگرش، یعنی پاکستان، وزیر کشورش رو در ایران حاضر داره. سخنگوی در واقع کمیسیون امنیت ملی مجلس هم قبل از اینکه این حمله موشکی سپاه اتفاق بیفته گفته بود که در وضعیت ابهام قرار داریم، ما بسیار نزدیک به یک توافق هستیم، اما ممکنه که این توافق فرو بپاشه. من فکر می‌کنم که صحبت از فروپاشی زمانیه که سپاه این حمله رو انجام میداد و آمریکا و اسرائیل هم می‌خواستن پاسخ محکمی رو بدن. الان از پاسخ آقای ترامپ مشخصه که ایشون ترجیحش اینه که میز مذاکره همچنان اولویت داشته باشه و بنا نداره که یک جنگ گسترده رو به خاطر این حمله سپاه به اسرائیل انجام بده. و آقای سید مجید موسوی هم در واقع فرمانده هواپزای سپاه یک توییت رو در منتشر کرده که میگه الوعده وفا، نشون میده که سپاه میخواسته که به اون وعده‌ای که داده عمل کنه، حمله بسیار محدودی رو انجام داده. آقای ترامپ هم قرار نیست که زیر میز مذاکره بزنه به خاطر این اتفاقی که افتاده. و بر اساس گزارشی که در گذشته ما داشتیم که یک برخورد تند بین ترامپ و نتانیاهو اتفاق افتاده بود و ترامپ از نتانیاهو خواسته بود که به زاهیه بیروت حمله نکنه، بر این اساس من فکر میکنم که با این تصویر کلی ما مواجهیم که مذاکرات ادامه خواهد داشت، حتی اگر اسرائیل قرار باشه که یک پاسخ محدودی رو به حمله امشب سپاه بده. یعنی این پاسخ محدود میتونه مثلا حمله به در واقع مبادی شلیک موشک در مثلا کرمانشاه باشه، اما قطعا حملات گسترده به تهران یا به مقامات نخواهد بود، چون مذاکرات از نظر آقای ترامپ باید ادامه داشته باشه. و یه گزارش دیگه هم ما داشتیم که آقای ترامپ گفته بود که در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه یا چهارشنبه میخواسته که این توافق رو اعلام کنه. بنابراین ممکنه که ما همچنان بسیار نزدیک به یک توافق باشیم و این اتفاق باعث فروپاشی اون آتش بس بین ایران و آمریکا نخواهد شد.
13: پیرو پاسخ شما الان آقای قائدی، باز رسانه‌های اسرائیلی میگن که ایران پیغام داده که اگر اسرائیل شلیک نکنه، یعنی پاسخ نده، دیگه ایران حمله ای نمی کنه. ضمن این که هنوزم خبری از اصابت موشکای ایران به داخل خاک اسرائیل گزارشی منتشر نشده، یعنی منطقه‌ای در اسرائیل مورد اصابت قرار نگرفته. ظاهرا موشکایی که شلیک شده رهگیری شدن همشون.
12: من دو جمله بگم، یکی این که البته جمهوری اسلامی مدعیه که این موشک‌ها باعث هدفگیری شدن. من بعید میدونم، منابع آمریکایی اسرائیلی گزارشاتشون میگه که تمام موشک‌ها رهگیری شدن. و دو اینکه در روزهای گذشته ما حوثی ها رو داشتیم که بعد از یک مدت سکوت به میدان اومدن، چندین مصاحبه و در واقع صحبت انجام دادن و جمهوری اسلامی یک در واقع تهدیدی رو در عمان برای اولین بار در بندر در واقع مینای عمان مطرح کرد. این نشون میده که جمهوری اسلامی تلاش داشته این پیغام رو برسونه که اگر این بار جنگی اتفاق بیفته، تنگه باب المندب بسته خواهد شد، بندر الفجیره در امارات مورد حمله قرار خواهد گرفت، یعنی 2 میلیون بشکه نفت اونجا صدورش به در واقع خطر میفته و بندر عمان یه چیزی هلوش 800 تا 900 هزار بشکه نفت. این تهدید نفتی که جمهوری اسلامی روی میز گذاشته که مجموعاً از باب المندب و عمان و در واقع امارات چیزی هلوش 7 تا 8 میلیون بشکه نفت رو از بازار کم میکنه، میتونه رو انگیزه های آقای ترامپ تأثیر گذاشته باشه برای اینکه وارد یک جنگ تمام عیار به خاطر موضوع لبنان نشه. و من فکر میکنم که مذاکرات احتمالاً در روزهای آینده یک خبری از پیشرفتش به گوش ما خواهد رسید.
3: گفتگوی بود با محمد قائدی. شب گذشته همکارم رضا جمالی با او گفتگو کرده بود پیش از بروز این تحولاتی که حالا شاهد اون هستیم در نقاط مختلف ایران و اسرائیل، صداهای انفجاری که شنیده میشه و درگیری نظامی که به نسبت از شب گذشته شدت گرفته. درباره ابعاد نظامی و سناریوهای پیش روی این درگیری ها ارزیابی فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد در انستیتوی واشنگتن برای خاور نزدیک در آمریکا رو بشنوید.
14: اگر میرسه که سطح تنش بین ایران و اسرائیل در سطح بالایی هست و این افزایش هم پیدا خواهد کرد با حملاتی که به طور متقابل بین ایران و اسرائیل صورت گرفته در ساعات اخیر و میشه انتظار داشت که سپاه پاسداران دوباره موجهای جدیدی از موشک‌های بالستیک نه فقط به شمال اسرائیل بلکه به مناطق مرکزی و جنوبی اسرائیل هم شلیک بکنه، باید انتظار داشت که سطح تنش بالا بره. میتونیم انتظار چندین روز درگیری متناوب شکی و هوا بین دو طرف داشته باشیم، ولی اینکه آیا ایالات متحده درگیر خواهد شد یا خیر، خب یه بستگی داره به اینکه حکومت اسلامی و سپاه پاسداران چه تصمیمی بگیرن. آیا حملات خودشون رو گسترش بدن به منطقه خلیج فارس، به نیروهای آمریکایی، به پایگاه‌های آمریکایی؟ بله، میشه انتظار داشت که آمریکا هم خیلی سریع ظرف یکی دو روز درگیر خواهد شد، ولی اگر درگیری‌ها محدود بمونه بین ایران و اسرائیل، میشه یه چیزی شبیه جنگ 12 روزه عرب عادی مشابه یا کمی کوچکتر رو انتظار داشت.
15: شما به آمریکا اشاره کردید. با توجه به اینکه دونالد ترامپ از یک سو بر ادامه مذاکرات با ایران تاکید میکنه و از سوی دیگه گزارش‌هایی از درخواست او برای خودداری اسرائیل از حمله منتشر شده، نقش واقعی آمریکا رو در مدیریت این بحران چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا در حال تلاش برای کنترل تنش هستش یا همزمان در حال مدیریت دو مسیر متفاوت دیپلماسی و فشار نظامی؟
14: هر دو. من فکر میکنم که هم از نظر دیپلماتیک آمریکا داره خودش رو میکنه که حکومت اسلامی رو ترغیب بکنه که به خواسته های آمریکا تن بده. من فکر نمی کنم که مذاکره بین ایران و آمریکا در جریان باشه. اون چیزی که به نظر میرسه وجود داره به نوعی تبادل پیام هست و این خیلی فرق میکنه با مذاکره. در نهایت آمریکا میخواد که ایران به شرط های اصلی آمریکا تن بده. در این شرایط احتمالش خیلی ضعیف است. به هر حال سعی خودش رو دولت آمریکا داره میکنه که به نوعی وضعیت تعادل و آرامش نسبی برسه، به طوری که بتونه آزادی کشتیرانی رو در تنگه هرمز در شرایطی شبیه قبل برقرار بکنه و از طرف دیگه بتونه محاصره دریای خودش رو برداره. ولی من فکر نمی کنم که در این زمینه موفقیت چندانی کسب بکنه. به هر حال این تلاش ها رو داره با میانجیگری پاکستان ادامه میده و اتفاقاتی که در لبنان افتاد و حالا در ایران و اسرائیل طبیعتاً این مقدار کار آمریکا رو سخت میکنه، ولی با توجه به دورنمای نچندان امیدوار کننده توافق بین ایران و آمریکا، من فکر میکنم که آقای ترامپ به زودی به این نکته فکر خواهد کرد که شاید یک درگیری نظامی شدید ولی به نسبت کوتاه مدت حکومت اسلامی رو در موقعیت قرار بده که به توافق مورد نظر آقای ترامپ بتونه جواب مثبت. درگیری ایران و اسرائیل من فکر می‌کنم تو که عرض کردم دست کم چندین روز ادامه خواهد داشت. در این مرحله احتمال اینکه به پایگاه آمریکا در منطقه گسترش پیدا بکنه ضعیف ولی ممکن هست.
15: آقای ندیمی، در رابطه به پایگاه‌های آمریکا همین در ساعت‌های اولیه حمله، عربستان درباره خطر احتمالی در منطقه الخرج هشدار داد. منطقه الخرج محل استقرار پایگاه هوایی شاهزاده سلطان، پایگاهی که در تحولات نظامی ماه‌های اخیر خیلی نامش مطرح شده. فکر می‌کنید که این می‌تونه آغازی باشه برای حمله جمهوری اسلامی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه؟
14: در مورد پایگاه پرنس سلطان که آژیر خطر اعلام شده، ظاهراً آژیر خطر لغو شده. اگر بخواد که سپاه پاسداران در این شرایط بدون دلیل مشخصی مثل درگیری در تنگی هرمز، که البته هر زمانی ممکنه اتفاق بیفته، بیاد و به پایگاه آمریکا حمله بکنه، طبیعتاً دعوت کرده آمریکا رو که به این مناقشه با اسرائیل بپیونده و در اون صورت میشه انتظار داشت که درگیری گسترش پیدا بکنه. ولی در غیر این صورت نه، وضعیتی که پیش اومده اینه که موشک‌های بالستیک ایران در شمال اسرائیل بیشترشون رهگیری شدن، ولی میشه انتظار داشت که برخی از اونها اهدافی برخورد کرده باشه. سپاه پاسداران از پیشرفته‌ترین موشک‌های فتحی که خودش استفاده کرده، ولی با وجود این موفقیت چندانی پیدا نکرده. به خاطر همین من انتظار دارم که به زودی موج‌های جدیدی از موشک‌های بالستیک، به ویژه موشک‌های بالستیک خرمشهر و کلاهک جنگی خوشه‌ای رو ما ببینیم که استفاده بشه. از طرف دیگه اسرائیل هم سطح توان نظامی خودش در این درگیری خواهد افزود. تا حالا گزارش‌هایی از طرف ایران در مورد استفاده از موشک‌های بالستیک هواپرسا به استفاده اسرائیل گزارش شده، ولی فکر می‌کنم که خیلی زود اسرائیل از عملیات هوایی گسترده‌تری در داخل خاک ایران با استفاده از هواپیمایی که به صورت متعارف در داخل خاک ایران بمباران انجام بدن روی خواهد آورد و در نتیجه بازم بیشتر تشدید درگیر رو میتونیم انتظار داشته باشیم.
15: دونالد ترامپ اعلام کرد که اگر مذاکرات به نتیجه نرسه به دنبال عملیات کماندویی در خاک ایران هستن و اون رو بررسی میکنن. تفسیر شما از این صحبت چیه؟
14: بله، عملیات کماندویی در خاک ایران بررسی از ابتدا شده بوده. حتما قرار بوده که بخشی از عملیات خشم مقدس پنتاگون باشه، ولی از به گفته خود آقای ترامپ با توجه به ریسک بالایی چنین عملیاتی این کار لغو شده. ولی به نظر من در این شرایط تنها راهی که آمریکا میتونه برای خارج کردن اورانیوم 60% غنی شده ایران متصور باشه انجام یک عملیات نظامی زمینی هست، و این عملیات نظامی زمینی قسمت قابل توجهش نیروهای ویژه تشکیل خواهد داد، ولی خیلی گسترده تر از خواهد بود و شامل اشغال بخشی از ایران برای مدتی مثل فوردو، مثل سایت اصفهان خواهد بود. نیروهای نظامی اونجا مستقر میشن، نیروهای مثل لشکر 82 هوابرد، 101 هوابرد، لشکر 10 کوهستانی، نیروهای تفنگدار دریایی، تجهیزات سنگین خاکبرداری و حتی نیروهای کارشناس غیر نظامی. یعنی این مستلزم یک عملیات بسیار گسترده خواهد بود که صرفاً نوعی عملیات ویژه قسمتی از اون خواهد بود. پس اگر تصمیم آقای ترامپ بر این باشه که اورانیوم 60% رو از ایران خارج بکنه، یک چنین عملیاتی رو باید انتظارش رو داشتیم.
15: آقای ندیمی، چند روز پیش دونالد ترامپ اعلام کرد که حکومت ایران هنوز 21 تا 22% از موشک‌های خودش رو داره، ولی جمهوری اسلامی در شب گذشته اعلام کرد که به اندازه کافی برای حملات موشکی آمادگی داره و به اندازه کافی هم موشک داره. کدام یکی از این ادعاها و از این روایت‌ها رو میشه به حقیقت نزدیک‌تر دونست؟
14: روزنامه‌های نه چندان همسو با کاخ سفید و پنتاگون طی روزهای اخیر و هفته اخیر خب گزارش‌های مختلفی منتشر کردن از درس‌های اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی که گزارش میدادن بیش از شاید حتی بیش از 50% از موشک‌ها و لانچرهای موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران در جنگ سالم بوده. حالا قسمتی از اونها از بین رفته بوده، قسمتی در دسترس نبوده، ولی با باز شدن تونل‌ها حالا دسترسی به اونها دوباره برقرار شده. بنابراین میشه انتظار داشت که همچنان دست کم نیمی از موشک‌های بالستیک حکومت اسلامی، به ویژه موشک‌های بالستیکی که بردشون به اسرائیل قابل استفاده هست در شرایط امروز، ولی حالا در طی روزهای آینده که اسرائیل حتما بمباران سنگین تری علیه پایگاه موشکی و امکانات موشکی سپاه انجام خواهد داد، این امکان داره که تعداد قابل توجهی موشک به اسرائیل شلیک بکنه. مسئله کشور جنوب خلیج فارس به خاطر اینکه فاصله کمتره، موشک‌های بیشتری میتونه شلیک بکنه، خب مقدار فرق میکنه. اونجا هم همینطوره، دست کم نیمی از موشک‌ها نسبت به زمان پیش از جنگ 39 روزه همچنان به نظر میرسی قابل استفاده باشن و تعداد قابل توجهی هست. تا 2-3 هفته شاید بیشتر ترگیری با شلیک حدود 20-40 موشک بالستیک در روز دست کم این امکان رو داره ادامه بده.
15: فکر میکنید در این شرایط جدید آیا باید منتظر باشیم که بازیگران جدیدی به این جنگی که شما بهش اشاره میکنید گسترده تر خواهد شد این درگیری اضافه بشند؟
14: امارات عربی متحده فکر میکنم در عملیات تهاجمی نقش قابل توجهی خواهد داشت از همون ابتدا، اگر حملات ایران زیر ساختهای اقتصادی کشورها رو مورد حمله قرار بده، اگر این حملات به زیر ساختها به کشورهای دیگه مثل کویت یا عربستان هم گسترش پیدا بکنه، میشه انتظار داشت که نیروهای هوایی کشورها هم عملیات تهاجمی رو در بخشهایی از خاک ایران انجام بدن.
3: ارزیابی فرزین ندیمی رو میشنیدی، تحلیلگر ساکن آمریکا که همکارم رایا ملکی با او گفتگو میکرد. در این روزی که با شما صحبت میکنیم نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی هم آغاز شده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اسماعیل بغایی امروز در جریان کنفرانس خبریش نسبت به احتمال صدور قطعنامه تنبیهی علیه ایران در نشست جاری شورای حکام هشدار داده و گفته در صورت صدور این قطعنامه ایران واکنش متقابل نشان خواهد داد. توضیح بیشتری درباره این واکنش متقابل ارائه نداده. بیشتر گزارش ها که از این بود که آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای در محکومیت ایران رو میان اعضای شورای حکام توضیح کرده. در این باره بیشتر میتونید در radiofarda.com هم بخونید.
6: رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
3: ساعت در ایران 12:31 است و دنبال می‌کنیم این تحولات رو. از جمله در اسرائیل سخنگوی ارتش این کشور اعلام کرده که بامداد امروز 10 فروند جت جنگی سامانه‌های دفاع هوایی در برخی از نقاط ایران رو هدف قرار دادن. دفی دفرین گفته که ایران تونسته به تازگی قابلیت‌های دفاع هوایی خود رو که در آغاز جنگ 40 روزه آسیب دیده بود بازیابی بکنه. به گفته این سخنگو، حملات جنگنده‌های اسرائیل در بامداد امروز منجر به نابودی این سامانه‌های دفاع هوایی احیا شده ایران شده. هنوز از واکنش تهران به این ادعای اسرائیل خبری منتشر نشده. سری بزنیم به اسرائیل. گفتگوی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در این کشور، و از او درباره وضعیت جاری در اسرائیل پرسیدم.
16: خب اون فضای شور و حالی که در 2 ماه اخیر در این آتش‌بس لرزان از نظر اسرائیل برقرار شده بود، زندگی دوباره به حالت پیشین خودش بازگشته بود. مدارس باز بودند، فعالیت‌ها بسیار زیاد شده بود، سفرهای خارجی مردم اسرائیل دوباره از سر گرفته شده بود. از شب گذشته به ناگهان جای خودش رو به یک سکوت داد. به محض اینکه نخستین خبر از شلیک موشک‌های 11 گانه ایران به طرف اسرائیل در رسانه ها منتشر شد، ستاد پشت جبهه اسرائیل هم به مردم همون شب گذشته بلافاصله دستور داد که سینماها، کنسرت‌ها، تئاترها و هر جایی رو که هستند ترک بکنند. تا شب گذشته چنین به نظر می رسید که هنوز تجمع تا حدود 200 نفر در فضای محدود امکان پذیر باشه، هرچند که دستور داده شد تمام مدارس امروز تعطیل بشه. اما خب در طول شب گذشته و وقتی که معلوم شد که نشست کابینه تصمیم گرفته که قاطعانه پاسخ بده، اوضاع کاملا تغییر کرد. امروز ما با یک دوباره در یک سکوتی روبرو هستیم. در خیابان‌ها، در جاده‌ها تنها مراکز حیاتی باز هستند، هرچند که فرودگاه بن گوریون فعلا فعالیت می‌کنه. بیمارستان‌های عمده کارهای خودشون رو به مجتمع‌های مستحکم زیرزمینی منتقل کردند و باید دید که چه خواهد شد. کابینه نتانیاهو قراره که تشکیل جلسه بده. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حملات اخیر دوباره سامانه‌های پدافند هوایی ایران رو که بازسازی شده بودند، به ویژه غیر از مجتمع ماهشهر و برخی مناطق دیگه هدف حمله قرار داده. یعنی این اقدام نشون میده که اینا میخوان بار دیگه به قول خودشون یک اتوبان هوایی امن برقرار بکنن برای حملات بعدی احتمالی جنگنده ها.
3: خانم رام، از حملات دیشب که از طرف ایران انجام شده چی میدونیم؟ اون چیزی که در خبرها منتشر میشه این هست که اسرائیل همه این موشک ها رو رهگیری کرده. تا اینجای کار آیا این گونه است؟
16: دیشب 11 فروند در مجموع گفته شد که شلیک شده. ایران ادعا کرد که به طرف پایگاه رامت دوید در بخش شمالی اسرائیل ظاهراً در سیبل اهدافش بوده. ما هنوز نمیدونیم که دقیقاً در رمت دوید چه اتفاقی افتاده. اسرائیل اعلام کرد که تمامی موشک‌های شب گذشته تونستن رهگیری، منهدم و شکار بشن. امروز ایران دوباره ادعا کرده که به طرف دو پایگاه جنوبی نوتیم و تل نوف، جایی که معمولاً جنگنده‌های اسرائیلی از اون همواره برای عملیات علیه ایران برخواسته بودند، اقدام کرده. ما امروز صبح دیدیم که مقداری از موشک‌هایی که ایران شلیک کرد به طرف شهر برشه و دیمونا و شهرهای اطراف اون بود. اسرائیل بازم میگه که این 5-6 فروند رو تونسته رهگیری بکنه. در هر حال هنوز وضعیت دقیقاً مشخص نیست که

0: حملاتی که در بیروت انجام شد، وضعیت در این جبهه شمالی چگونه است الان؟ آیا حملاتی از اونجا هم متوجه اسرائیل هست یا این درگیری به چه شکل داره ادامه پیدا میکنه؟
1: اولا من بگم که اسرائیل هرگز با اون آتش بس ناگهانی که رئیس جمهور ترامپ هم در مورد جنگ 40 روزه با ایران به ناگهان اعلام کرد و هم این آتش بس هایی که در مورد جنگ اسرائیل در لبنان اعلام کرد و هی خودش هم به زعم خودش نشست و از واشنگتن دستور داد که این آتش بس ها تمدید بشه، هرگز اسرائیل و اسرائیلی ها با این کنار نیامدن، به خاطر اینکه می دیدن بخش شمالی اسرائیل کماکان هدف حملات پیاپی هست. ظاهراً در بخش های مرکزی و جنوبی اسرائیل در این دو ماه یک وضعیت خوبی برقرار بود، اما بخش شمالی هرگز، مخصوصا از اونجا که حزب الله در این دوره اخیر از اون پهپادهای بسیار کوچک، ریز پرنده هایی است که بچه ها معمولا استفاده می کنن، ولی این ریز پرنده ها یه نوع حسگرهای حرارتی دارن که دقیقا می تونن روی هدف قرار بگیرن و چون بالاخره حسگر حرارتی دارن، یعنی انگار که اون طرف رو دنبال می کنن. خب بخش بزرگی از کشاورزی اسرائیل، چون اسرائیل خب تقریبا به کشاورزی خودش دهه هاست مغروره، چیزی رو از خارج وارد نمی کنه. دامداری اسرائیل برای مردم این کشور بسیار مهمه، از خارج لبنیات و شیری وارد نمیشه، بنابراین تمام دامداری ها، مزارع و این محصولات کشاورزی عالی اسرائیل تقریبا همگی در بخش شمالی اسرائیل هستن. نه. شما ببینید کشاورزان در این بخش با چه فاجعه‌ای از نظر این پهپادهای نوع جدید، اونها مردم و وضعیت مدارس در شمال که هرگز عادی نشده بود، فرمانداران، شهرداران مرتب هر روز داد و بیداد، قال و بیداد در رسانه‌های اسرائیل به نخست وزیر که با این وضعیت کنار نیایید، نتانیاهو زیر حملات بسیار سنگین مردم، حتی خود ارتش و مخصوصا رقیبان سیاسیش در این دوره انتخاباتی بود که چرا اسرائیل رو به یک کشور ذلیل تبدیل کردی، مگر ما یک کشور موذی هستیم که باید هرچی آقای ترامپ میگه؟ اون خبر نداره که در واقع در کشور ما داره چه میگذره و مردم چه فجایعی رو دارن تحمل میکنن، هم در مورد بخش شمالی لبنان که توضیح دادم و هم در مورد آتش بس در ایران. مخصوصا در هفته قبل که دوید برنه رئیس موساد تشکیلات اطلاعات جاسوسی و ماموریت های ویژه اسرائیل کار خودش رو به پایان برد، سرلشکر رومن گفمن دوشنبه قبل این پست رو بر عهده گرفت، شما اگه به سخنان نتانیاهو و دوید برنه در این آیین‌های وداع و معرفی توجه بکنید، من که اینا رو گوش می‌کردم دیدم یک عمق ناخشنودی این دوتا مقام مهم رو، از اینکه این طرح‌های اسرائیل از جنگ کاملا عملی نشده، این کاملا محسوس بود. اسرائیل احساس میکرد که درسته که آمریکا رو یار و یاور خودش کرده در این جنگ، اما اسرائیل این اواخر دیگه خشمگین بود، ناراحت بود.
0: از فرنوش رام میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. بیشتر میخوایم صحبت کنیم درباره این تحولات. همراه هستیم با فرزین کرباسی، تحلیلگر امور خاورمیانه در سلیمانی عراق. آقای کرباسی، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این پوشش ویژه خبری رادیو فردا. از شما میخوام بشنوم درباره صحبت هایی که میشنیدیم از فرنوش رام درباره این وضعیتی که در اسرائیل در جریان هست و نگاهی که وجود داره به مسئله ای که موضوع ایران، جنگ در ایران، جنگ 40 روزه رو موضوع ناتمام میدید و حالا این درگیری که از شب گذشته بار دیگه آغاز شده.
2: درود بر شما. بله، این جنگ ناتمام برای اسرائیل و برای امنیت اسرائیل بسیار مهم هست و خطری که حزب الله لبنان در طول سالهای گذشته داشته امروز بالفعل شده و جمهوری اسلامی هم حزب الله رو بخشی از این آتش بس و بخشی از ماندن و نماندن خودش تعریف کرده. ببینید این اتفاقی که دیشتر

0: دیشب رخ داد، در واقع بعد از این عملیاتی که 39 روزه، جنگ 39 روزه، در واقع جمهوری اسلامی این گروه یا اصطلاحاً شرط بندی بود روی عمل نکردن آقای ترامپ به وارد شدن به جنگ هست. یعنی با تشخیص این که گویا آمریکا جام جهانی رو در پیش داره، انتخابات در پیش است، وضعیت نفت، مسئله تنگی هرمز و بالاخره فشارهایی که جمهوری اسلامی الان روش هست و این عملیات رو به بهانه به نظر من حزب الله لبنان، چون این مسئله حمایت از حزب الله لبنان برای جمهوری اسلامی به نوع حیثیتی هم شده، ولی در واقع جمهوری اسلامی یک فرار به جلو رو انجام داد و بیشتر برای خوراک داخلی، برای اون طرفدارایی که در واقع این توی این دو ماه سه ماه در واقع هر شب در خیابان بودن و به نوعی اعمال قدرتی هست برای این که بگن ما نه این که سرنگون نشدیم، بلکه داریم حمله میکنیم و اسرائیل و آمریکا رو در سکنج قرار دادیم و داریم اعمال میکنیم قدرتمون رو به اونها.
1: آقای کرباسی، اگر به اگر برگردیم به اسرائیل نگاه بکنیم، این نگاه از تهران، اما در خود اسرائیل فکر میکنید که اگر که نارضایتی باشه در واشنگتن نسبت به اونچه که اقدام کرده آقای نتانیاهو، به هر حال میدونیم در روزهای گذشته هم دونالد ترامپ راضی نبود از اینکه اسرائیل بخواد حملاتی رو در بیروت انجام بده و اسرائیل اقدام به این موضوع کرد دیروز و این حملات رو انجام داد، فکر میکنید که معادلات در اسرائیل چگونه میتونه رقم بخوره با توجه به اینکه اسرائیل معمولا درگیری نظامی خودش رو یا با چراغ سبز ایالات متحده یا اطمینان از اینکه ایالات متحده همراهش خواهد بود انجام میده در این زمینه؟
0: دقیقاً ببینید، الان فشاری که روی آقای نتانیاهو هست هم از طرف آقای ترامپ و آمریکا و هم از طرف مردم و اپوزیسیون. بالاخره آقای نتانیاهو مسائلی داشتن در خود اسرائیل قبل از این جنگ هم، با دادگاه‌هایی که بود بالاخره اپوزیسیون فشار می آوردن و آقای نتانیاهو رو زیر این ضرب گرفته بودن که ایشون شایستگی ادامه دولتداری رو نداره و با وارد شدن به این جنگ و نتیجه نگرفتن، اون نتیجه دلخواه، اون چیزی که در واقع اسرائیل روش برنامه ریزی کرده بود، بیشتر آقای نتانیاهو زیر فشار قرار گرفت و حزب الله لبنان هم در واقع به نظر من پاشنه آشیل آقای نتانیاهو شد. و بعد از آتش بس هم ما دیدیم بلافاصله جنگ جنوب لبنان در واقع شدت گرفت، برای اینکه آقای نتانیاهو نمیتونست این کار رو انجام نده، چون شمال اسرائیل زیر خطر بود و اپوزیسیون هم بسیار فشار آوردن. همین امروز آقای نفتالی بنت دیدید که چه گفتن، که این آقای نتانیاهو نمیتونه توانای مدیریت این کشور رو نداره، نمیتونه جنگ رو ادامه بده. بالاخره فشار بسیار زیادی هست و در خارج از مسائل سیاسی یک واقعیت وجود داره، کشور اسرائیل بعد از جنگ حماس و غزه هم اون نتیجه، اون چیزی رو که در واقع بسیار براش مهم بود به طور کامل به دست نیاوردن و نه غزه به صورت کامل حماس رو از بین بردن و نه تونستن حزب الله رو کنترل بکنن. برای همین من فکر میکنم دولت اسرائیل احساس ناامنی میکنه، مردم اسرائیل احساس ناامنی میکنن و این فشار الان روی آقای نتانیاهو بسیار زیاد هست.
1: آقای کرباسی، فکر میکنید که با این توصیفی که دارید از صحنه میکنید، به نظرتون اون چه که تهران شب گذشته تصمیم به انجامش گرفته یک نوع پاسگل بوده به دولت اسرائیل یا اینکه تلاشی برای تغییر موازنه بوده در این منطقه خاورمیانه؟
0: بیشتر من به نظرم بر این هست که جمهوری اسلامی در واقع این تغییر این معادلات مد نظرش است. خودشون هم گفتن در صحبتهایی که سران جمهوری اسلامی صحبت میکنن، نماینده های مجلس، و این تغییر پارادایم در منطقه به خصوص با مسئله تنگه هرمز که به نظر من جمهوری اسلامی کشف کرد، میدونستن که چقدر اهمیت داره ولی اینو کشف کردن و این فشار آوردن به اسرائیل و آمریکا، بیشتر به نظر من این فشار بر آمریکا هست، چون جمهوری اسلامی هیچ خواسته ای رو که مطرح کرده بود در میز مذاکرات نتونست از آمریکا بگیره، مخصوصا مسئله اون پول بلوکه شده ای که درخواست کرده بودن. این فشار به اسرائیل و درست کردن این درگیری، در واقع این فشار بر آقای ترامپ هست، جدای این که آقای نتانیاهو و اسرائیل رو هم تحت فشار قرار میده و وادار میکنه به واکنش، در واقع این تغییر اون پارادایم در منطقه رو برای یک اعمال قدرت و تحمیل اون به کشورهای منطقه و بخشیش هم برای داخل مملکت هست، به نظر من جمهوری اسلامی این کار رو انجام داد. البته شرط اون، شرط بندی اونها روی بیعملی آقای ترامپ هست و میدونن آقای ترامپ وارد این جنگ نمیشه، حداقل در این مقطع زمان.
1: باید ببینیم که چگونه آقای ترامپ واکنش نشون خواهد داد امروز در ساعت‌های پیش رو. اما فکر میکنید که این دوره تازه درگیری اونطور که هم در اسرائیل و هم در ایران گفته شده چند روز ادامه خواهد داشت، یا اینکه این از کنترل ممکنه که خارج بشه و به یک جنگ تمام عیار دوباره منتهی بشه؟
0: خیلی سخت است در این مورد صحبت کردم، ولی به نظر من به خاطر موقعیتی که الان درش قرار گرفتیم این جنگ زیاد طول نخواهد کشید. حالا چند روزش رو من نمیتونم پیش بینی بکنم، ولی مطمئنن زیاد طول نخواهد کشید، برای اینکه دو طرف هم اسرائیل و هم ایران این توان رو ندارن که یک جنگ دراز مدت رو ادامه بدن، چون اسرائیل احتیاج به کمک آمریکا داره در یک جنگ دراز، جنگ کوتاه مدت رو میتونه مدیریت کنه، ولی یک جنگ دراز مدت بدون کمک و پشتیبانی آمریکا امکان پذیر نیست. پس هر دو طرف به نظر من در یک مقطعی کوتاه خواهند آمد، البته با واسطه گری کشورهای منطقه مثل پاکستان، عربستان، ترکیه که همین الان هم شروع کردن، و آمریکا به نظر من دخالت خواهد کرد.
1: سپاسگزارم فرزین کرباسی، تحلیلگر ساکن سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، که همراه ما بودید در این پوشش ویژه خبری رادیو فردا.
2: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، مرجان ساتراپی، نویسنده کتاب‌های مصور و فیلمساز ایرانی فرانسوی، در 56 سالگی در پاریس درگذشت. در این روزها بسیار درباره آثار او و آنچه که از خود بر جای گذاشته شنیدیم. گزارشی بشنوید درباره او از مصطفی خلجی.
3: مرجان ساتراپی، هنرمندی که نامش در تاریخ هنر معاصر به عنوان یکی از مهمترین روایتگران تجربه انقلاب، تبعید و هویت زنانه ثبت خواهد شد، در سال 1348 در رشت و در خانواده سیاسی و روشنفکر به دنیا آمد. نوجوانی او در بحبوحه بحران‌های تاریخی ایران و در فضای میان آرمان‌خواهی، انقلاب، سرکوب و جنگ شکل گرفت. دوران نوجوانیش با مهاجرت اجباری به وین در 14 سالگی آغاز شد، تجربه‌ای که به گفته خودش با نوعی فروپاشی روانی همراه بود. بازگشت کوتاه مدت او به ایران و سپس مهاجرت به فرانسه در دهه 1990 مسیر او را به سمت هنرهای تجسمی و روایتگری تصویری تثبیت کرد. مانا نیستانی، هنرمند کاریکاتوریست ساکن پاریس، درباره اهمیت آثار ساتراپی به رادیو فردا میگوید:
4: اهمیت ساتراپی محلی و لوکال نبود، فقط به عنوان ایرانی موفق نبود. در واقع اگر الان ما میبینیم که هنرمندان گرافیک نوولیست، کومیک بوکار از کشورهایی مثل سوریه، لبنان، کشورهای عربی، کشورهای آفریقایی، حتی کشورهای آسیای دور، تایوان و جاهای دیگه میان و کارهای خودشون رو عرضه میکنند در کشورهای غربی، همگی مقدار زیادی وامدار مرجان ساتراپی هستند.
3: ساتراپی در آغاز دهه 2000 با انتشار مجموعه پرسپولیس به شهرت جهانی رسید، اثری که زندگی او را از کودکی سنتی تا مهاجرت روایت می‌کرد و به سرعت به بیش از 30 زبان ترجمه شد. این اثر همچنین جایگاه کتاب‌های مصور را به عنوان یک رسانه جدی در روایت تاریخ و سیاست تثبیت کرد. عباس میلانی، پژوهشگر و مدیر مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا، درباره این کتاب به رادیو فردا می‌گوید:
5: بر اساس خاطرات، هر خاطره‌ای از ذهن خطاپذیر انسان برمی‌خیزد. مخاطرات او هم مثل خاطرات همه دیگر ادعای بر این که روایت جامع تاریخی نداره، روایتش روایت وفادار به تجربیات خودشه. از اون بابت به نظر من دقایق هم در اون کتاب و هم در کتاب دیگری که من باش بخت همکاری داشتم، این اصل رو امانتش، امانت تاریخیش، کنجکاوی تاریخیش، تلاشش برای این که بیا به حقیقتها رو شگفت‌انگیز بگم.
3: خود ساتراپی زمانی که فیلمی بر اساس پرسپولیس ساخت و در جشنواره کن در سال 2007 به نمایش درآورد و جایزه هیئت داوران را دریافت کرد، درباره آن گفت:
6: واقعا فکر می‌کنم این فیلم بیش از هر چیز درباره انسان هاست. شخصیت‌های مرد فیلم رو نمی‌شه نادیده گرفت. پدرم هست، عمومه. موضوع فقط اینه که به عنوان یک انسان راه خودت رو پیدا کنی، پیش از اون که زن یا مرد بودن مطرح باشه. مسئله فقط این نیست که تو رو به عنوان یک انسان در نظر بگیری، میدونی؟ برای اینکه باید همیشه به خودت وفادار بمونی. چقدر حاضری هزینه بدی؟ این چقدر هزینه داره؟ آیا همیشه میتونی به خودت وفادار بمونی؟
3: ساتراپی همچنین بر انسانگرایی به عنوان شالوده اصلی کارش تاکید داشت.
6: واقعا باور دارم که انسانگرایی واژه‌ایه که قدرت و معنای خودش رو از دست داده و دقیقاً در همین مقطع از تاریخ بشره که بیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داریم. اینکه دست از تقسیم بندی بر اساس مرد بودن و زن بودن یا از شرق یا غرب آمدن یا تعلق داشتن به این یا اون دین برداریم و فقط به انسان بیاندیشیم و نقص‌ها و کاستی‌های انسان رو بپذیریم و تلاش کنیم بهترین استفاده رو از اون ببریم. احتمالاً این هم پیام دیگه فیلمه.
1: That is probably also the message of the movie.
3: پس از موفقیت پرسپولیس، او دو کتاب مصور مهم دیگر نیز منتشر کرد: گلدوزی‌ها و خورش آلو با مرغ. او بر اساس خورش آلو با مرغ فیلمی هم ساخت که در جشنواره ونیز به نمایش درآمد و جایزه‌های بین‌المللی دریافت کرد. این آثار هرچند همچنان ریشه در تجربه ایرانی داشتند، اما بیشتر به موضوعات زنانه، بدن، عشق و آزادی فردی می‌پرداختند. مانا نیستانی:
4: یه نکته مهم دیگه در کار اونه که جنبه انسانی فوق‌العاده قوی داره. اون ماجرای خانواده‌اش رو میگه، مشخصا خانواده‌اش چپگرا بودن، خودش هم تمایلاتی که چپگرایی نداشته، اما مسئله وجه انسانی روایت ساتراپیست، نه سیاست زدگی، اینه که جذابش میکنه. ملموس بودن و انسان بودن کاراکترها، صداقتش در نمایش اتفاقاتی که بر سر خانواده میاد، که این امکان رو میده برای مشاهده که کسانی که حتی قبل از انقلاب هم مخالف بودن یا بر با حکومت شاه مشکل داشتن، چه بلاهایی بعد از انقلاب سرشون میاد و به چه مسیری ختم میشه، به چه وضعیتی میرسه جامعه ایرانی، وضعیت اجتماعی به چه شکلی در میاد، سرکوبها، فشارها، جلوی مردم رو تو خیابون گرفتنها، آزار دادنها، اینها رو به نحوی ثبت و ضبط میکنه.
3: ساتراپی در دوره ای از تمرکز صرف بر روایت سیاسی فاصله گرفت و با این حال او در خلوت خود از نقاشی دست نکشید.
6: این چیز مداوم و پیوسته است. فکر میکنم سلامت روانی من به اون وابسته است. به اینکه کاملا خودم رو از دنیا جدا کنم و با بوم هام، با نقاشی هام و کاری رو انجام بدم که دلم میخواد انجام بدم.
3: ساتراپی بعد از دو فیلم اقتباسی وارد سینمای غیر اقتباسی هم شد و فیلم صداها را ساخت که نقطه عطفی در کارنامه او بود. همچنین در پروژه‌های بین‌المللی مانند فیلم رادیو اکتیو درباره زندگی ماری کوری مشارکت داشت که نشان دهنده علاقه او به روایت زنان در تاریخ علم و هنر بود. ساتراپی تبعیض‌ها و پیش‌داوری‌ها درباره فیلمسازی زنان را رد می‌کرد.
7: Nous ne pouvons pas balayer 5000 ans de patriarcat
6: ما نمیتونیم 5000 سال پدر سالاری رو در عرض 2 روز پاک کنیم. این کار زمان میبره. گاهی میشنوم که میگن خب حالا قراره که همه فیلمنامه ها رو به زنان بدیم و فقط فیلم های متوسطی ساخته خواهد شد که زنان متوسط ساختند. اما دوستان، 100 سال بود که مردان متوسط فیلم های متوسط میساختند و هیچ کس شکایتی نمیکرد. مسئله مهمی نیست و در میان اونها هم آثار درخشانی به وجود اومد. اما اول باید به زنان امکان انجام این کار رو داد.
3: اما در کنار فعالیت هنری، ساتراپی همواره به عنوان چهره اجتماعی و سیاسی نیز شناخته میشد. او به ویژه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در خیابان‌های پاریس حاضر بود و در تجمعات ایرانیان خارج از کشور شرکت میکرد. در یکی از این تجمعات به خبرگزاری فرانسه گفت:
6: هدف این تظاهرات اعلام حمایت ما از مردم ایران و از همه این زنان و مردانیه که 2 ساله برای آزادی مبارزه می کنند. در واقع نه فقط 2 سال، بلکه 45 ساله که این مبارزه آغاز شده. به حجاب سال 1982 نگاه کنید و اون رو با امروز مقایسه کنید. هر میلیمتری که از پیشونی و موهای خودمون پس گرفتیم، چند میلیمتر بیشتر به سوی آزادی است. ما همیشه مبارزه کردیم. مهمتر از همه اینه که امید رو حفظ کنیم.
3: ساتراپی یک سال پس از مرگ مهسا امینی کتابی را با همکاری جمعی از پژوهشگران و هنرمندان درباره ریشه های این اعتراضات منتشر کرد. آقای میلانی که در جریان تدوین و انتشار کتاب زن زندگی آزادی با ساتراپی همکاری کرده بود در این باره میگوید:
5: تقریبا یک سال بعد از زن زندگی آزادی تقریبا هر هفته چندین و چند ساعت وقت گذاشت که اون کتاب رو بنویسه، تهیه کنه، بقول خودش کارگردانی بکنه و میدیدی در هر جملهش چقدر تأمل میکنه. من دیدم که وقتی ترجمه یه ترجمه ازش شد و به نظر نمیامد ترجمه فارسیش مناسب بود، در 2-3 هفته آخر برای اینکه بتونه این رو برسونه برای سال روز زن زندگی آزادی، شبانه روز کار میکرد. یه تیمی رو آورد در آپارتمانش، شبانه روز اینها کار کردن تا ترجمه رو به موقع و در حدی که میشه به صلاحیت و به قوام سبکی برسونه و چاپ بکنه و کرد.
3: مرجان ساتراپی در سالهای پایانی زندگی خود و پیش از آن که به دلیل مرگ همسرش به انزوا برود، نمایشگاه‌های متعددی برگزار کرد. مانا نیستانی:
4: بعد از زن زندگی آزادی هم وقتی وارد سینما شده بود و دیگه کار کتاب و کمیک و کنار گذاشته بود، مجدداً برگشت. به اعتقاد من صرفا برای اینکه از این شهرتی که داشت در زمینه کمیک، برای اینکه ستاره محسوب می‌شد اینجا، استفاده کنه، توجه جامعه جهانی رو به اتفاقات ایران جلب بکنه. همچنان تاثیر مثبت خودش رو میتونم بگم که داشت.
3: ساتراپی هنرمندی بود که قائل به مرز میان زندگی و اثر هنرمند نبود. او زمانی گفته بود: من نمیخواهم جاودانه شوم، فقط میخواهم قبل از رفتن همه چیز را زندگی کرده باشم.
1: از مصطفی خلجی میشنیدید. کم کم به پایان این بخش از پوشش زنده خبری رادیو فردا نزدیک میشیم. از تازه ترین خبرها، اورژانس تهران اعلام کرده که هیچ مصدومی در تهران تا به این لحظه نبوده. به گفته اورژانس تهران 2 حادثه انفجار بوده که در حال بررسی اون هستند، که اگر موردی باشه به گفته اورژانس تهران به رسانه ها اعلام خواهد شد. به هر حال این پس از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیبی در نقاط مختلف ایران از جمله تهران پایتخت بوده. سپاسگزارم که همراه این پوشش خبری بودید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. وعده من با شما ساعت 14 در ایران.

0: ساعت 13 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران و اسرائیل در حملاتی متقابل مواضعی در خاک یکدیگر را هدف قرار دادند. اسماعیل بقایی میگوید مسئولیت حملات اسرائیل به ایران با آمریکاست. سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به حمله اسرائیل به پتروشیمی ماهشهر به پتروشیمی حیفا حمله کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. سپاه پاسداران در آخرین ساعت شامگاه یکشنبه برای نخستین بار از زمان برقراری آتش بس در 19 فروردین چندین موج موشک به سمت شمال اسرائیل شلیک کرد، اقدامی که با هشدار صریح تهران مبنی بر انجام حملات سنگین‌تر در صورت هر گونه پاسخ تلافی جویانه تل‌آویو همراه شد. در پی این حملات ارتش اسرائیل اعلام کرد مواضع حکومت ایران در غرب و مرکز کشور را هدف قرار داده. همزمان گزارش‌هایی از وقوع انفجارهای شدید در تهران، شیراز، تبریز، کرج، کرمانشاه و چند شهر دیگر منتشر شد. در همین راستا کانال 13 اسرائیل می‌گوید نیروی هوایی این کشور تاکنون 20 هدف را در داخل ایران بمباران کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از این تحولات از ایران خواست حملات را متوقف کرده و به مذاکرات بازگردد. در مقابل رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل تاکید کرد نیروهای این کشور در صورت صدور دستور با قاطعیت به حملات خود ادامه می‌دهند. در خبری دیگر، در پی حملات متقابل ایران و اسرائیل در بامداد دوشنبه، سازمان هواپیمایی کشوری تمامی پروازهای فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی در تهران و همچنین مشهد و تبریز را تا اطلاع ثانوی لغو کرد و آسمان غرب کشور بسته شد. سپاه پاسداران روز دوشنبه آغاز حمله به پایگاه‌های هوایی نواتیم و تلنوف در اسرائیل را اعلام کرد. ایران این اقدام را پاسخی به حملات پیشین تل‌آویو به چند سایت راداری خود عنوان کرده بود. همزمان حوثی‌های یمن با تایید حمله موشکی به منطقه یافا ممنوعیت کامل و مطلق تردد دریایی اسرائیل در دریای سرخ را اعلام کردند. ارتش اسرائیل نیز با تایید موج جدید حملات از فعال شدن سامانه‌های دفاعی خبر داد. اگرچه گزارش‌ها حاکی از آن است که مناطق مسکونی تهران هدف قرار نگرفتند، اما صدای انفجار در غرب پایتخت شنیده شده و تمامی نیروهای اورژانس در استان تهران در حال آماده باش کامل قرار دارند. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری خود در روز دوشنبه گفت که مسئولیت حملات اسرائیل به ایران با آمریکاست. او با متهم کردن آمریکا به نقش‌آفرینی در تنش‌های منطقه گفت اسرائیل بدون هماهنگی با واشنگتن اقدام نمی‌کند و همکاری سنتکام با تل‌آویو در حوزه‌های دفاعی و تهاجمی ادامه دارد.
1: تناقض‌گویی‌های آمریکا تا الان، رفتارهای ضد و نقیض، اعلامیه‌های به زعم خودشون گیج کننده، آمدانه یا غیر آمدانه، به اندازه کافی خودش باعث آشفتگی در روند دیپلماتیک شده بود. خب این اتفاقی که در 24 ساعت گذشته افتاده صرفاً به این وضعیت نابسامان در فرایند دیپلماتیک دامن خواهد زد. ما به هیچ عنوان نمیتوانیم اجازه بدهیم که رژیم سکتونیزی یا آمریکا با سوء استفاده از وضعیت کنونی تعرضاتشون رو هر روز تکرار بکنند.
0: اسماعیل بقایی تحولات اخیر به افزایش بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن منجر خواهد شد و روند دیپلماتیک را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اسماعیل بقایی همچنین تاکید کرد تبادل پیام میان دو کشور در فضای لبریز از بی‌اعتمادی انجام شده و آتش بس نیز به گفته او به طور مکرر نقض شده است. و در خبری دیگر، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حمله اسرائیل به صنایع پتروشیمی ایران، تأسیسات پتروشیمی حیفا را هدف حمله موشکی قرار داده. در این بیانیه هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی و زیرساخت‌های انرژی بازی خطرناک توصیف شده که به گفته سپاه می‌تواند امنیت انرژی منطقه را تهدید کند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
2: پاراگراف اول
0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت در داخل ایران روبرو هستید از طریق امواج کوتاه ما بشنوید و دنبال کنید به صورت زنده 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه. و اما موضوع امروز ما یک موضوع سینماییه. میدونم که شمایی که در ایران هستید شاید مدت هاست که سینما رو از سبد زندگی خودتون حذف کرده باشید به دلیل گرونی بلیط ها، هرچند که تهیه کنندگان سینما میگن این بلیط ها بلیط های استانداردی نیست یا نمیتونه دخل و خرج رو تأمین کنه برای اونها. درباره این موضوع میخوایم امروز بیشتر صحبت کنیم، به علاوه حاشیه هایی که امروز سینمای ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه. مثل بسیاری از دو قطبی هایی که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران به آن دامن زده، سینمای ایران هم حالا دو پاره شده است. از یک سو سینمای رسمی، سینمای کم رونق با دخل و خرجی گران که حتی پیش از جنگ هم آرام آرام از سبد خانواده های ایرانی کنار گذاشته شده بود و حالا با اقتصاد فرسوده و جامعه‌ای که زیر فشار جنگ و ناامنی و بحران معیشت نفس می‌کشد، به سختی می‌توان آینده روشن‌تری برایش متصور شد. و سوی دیگر سینمایی که از دل اعتراض‌های 1401 و جنبش زن زندگی آزادی بیرون آمد، سینمایی که عواملش مستقیم در چشم مقام‌های وزارت ارشاد و آنهایی که ریش و قیچی سانسور را در دست داشتند نگاه کردند و گفتند بدون مجوز هم می‌شود فیلم ساخت. نامش را گذاشتند سینمای زیرزمینی، سینمای بدون حجاب اجباری، سینمایی که زن و مردش خلوت دارند حتی اگر اروتیسم اوریانی نمایش داده نشود، سینمایی که در آن مشروب الکلی می‌نوشند، میرقصند و زنانش آواز میخوانند. تصاویری که سالها پس از انقلاب از پرده سینما حذف شده بود حالا دوباره برگشتند و شاید مهمتر از همه، تماشاگر برای اولین بار بعد از دهه ها میتواند قامت هنرپیشه زن ایرانی را بی‌حجاب روی پرده ببیند. اما این سینما فقط در ظاهر متفاوت نبود، کم کم دستور زبان سیاسی خودش را هم پیدا کرد، زبانی تند، گوشه‌دار و معترض که می‌خواست میان خودش و سینمای مجوزدار دولتی خط پررنگی بکشد. با این حال سوال اصلی اینجاست: آیا سینمای زیرزمینی ایران توانسته همان کاری را با سینما بکند که موسیقی زیرزمینی پیشتر با موسیقی رسمی کرد؟ آیا توانسته ذائقه مخاطب را تغییر بدهد، سانسور را عقب بزند و به یک جریان اثرگذار تبدیل شود، یا هنوز بیشتر یک اعتراض فرهنگی است تا یک بدیل واقعی؟ در پاراگراف اول می‌خواهیم درباره همین شکاف حرف بزنیم، شکافی که حالا فقط میان حکومت و سینما نیست بلکه در خود سینمای ایران هم اتفاق افتاده است. تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرد ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته، از اون نام‌ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکیجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم‌های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم در تورنتو کانادا عبدالرضا کاهانی است، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده. آقای کاهانی رو بسیاری از ما با فیلم 20 به خاطر میاریم و همچنین جایزه‌ای که تونست از جشنواره فیلم کارلو ویواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریانساز آقای کاهانی را باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مردشور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبرو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیو رادیو فردا با ما هستن و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی، آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه این برداشت شخصی ماست از بیرون و چون این چیزی در عمل وجود نداره؟
2: من اول سلام کنم خدمت مخاطباتون، آقای کاهانی بسیار بسیار عزیز که ای کاش اینجا بودن و سعادت دیدارشون هم نصیب ما میشد، و شما. ببینید، دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه. شرایط جامعه ما چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حادتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی، خیلی خیلی کلی در موردش کرد که من خیلی بهش اعتقاد ندارم واقعا. یعنی اگه بگیم سینمایی که مثلا مجوز داره، سینمایی که مجوز نداره، من به این اعتقادی ندارم. سینمایی که زیر زمینه، سینمایی که روی زمینه.
3: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمین هم
2: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی، خب به هر حال همونطور که شما اشاره کردین، از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم. ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما اصلا میخوایم، ما خیابان رو برای سینما نیاز داریم.
3: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است، که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
2: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولیده، یکی موضوع پخش و توزیعشه. موسیقی زیرزمینی میتونه در زیر زمین تولید بشه و بیاد پخشش توی فضای غیر زیر زمینی باشه. سینمای زیر زمینی نمیتونه در زیر زمین تولید بشه. ما این فضا رو نداریم. ما برای تولید هم نیاز به خیابان داریم. بحث پخش که هر دو جا هست. توی پخش هم دوباره این مشکل میخوره که موسیقی به هر حال به خاطر ارتباطات و رسانه ها و تجهیزاتی که وجود داره، صوت قابل انتقال تره، ولی تو سینما خب ما نمیتونیم فقط صوت داشته باشیم. ما نیاز به فضا داریم، نیاز به سالن داریم، نیاز به امکان نمایش داریم. یه مقدار پیچیدگی داره. همون من به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم، این تقسیم بندی رو.
3: بعدم سرگرم کننده.
2: آره، نیازی نیست که این تقسیم رو واقعا این تقسیم بندی بشه. اون چیزی که الان هست چند پارگی این سینما هاست، نوع فیلم هایی که ساخته میشه و اختلاف و بعضن تهمت ها و افتراهایی که به هم زده میشه، که این فضای بسیار ناسالمی که در سینما به وجود اومده و این هم نشأت گرفته، اون چیزی که در جامعه وجود داره و منتقل شده، خیلی منطقی درست هم هست. این تلاش باید باشه که سینما اول شناخته بشه، برای اینکه سینما یه کار تیمیه، یه کار گروهیه، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگرش، ویژگیها شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگر رو تا حدودی تحمل بکنن.
3: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندی موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن اینکه این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
4: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم به خاطر فیلمش که تهیه کردن در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشتم خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فکر میکنم بلیط و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نرن اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
3: ولی خب آقای کاهانی، در دنیا اصولا همه فیلم ها که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما، گستره ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید، لزوما هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم ها باشه. مثلا در فیلم های خود شما هم وقتی برمیگردی میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد، مثل بی خود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد، اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
4: بله، خب در سینمای ایران، در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم، فیلمای خارجی که اجازه نمایش نداره و فقط میمونه فیلم های مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه. و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلم های کمدی های نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدی های دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم که سینمای زیرزمینی هستن، این اسم اشتباس واقعا، ولی موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته میشد که بهش میگفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر میکنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای، حالا چون اسم دیگه این نیست من همچنان میگم سینمای زیرزمینی، از اونجاها میاد که فیلمهای مهمتر سینماست و می شود که زندگی واقعی رو دید. اما چه حیف که خب مردم نمیتونن این فیلم ها رو ببینن و این فیلم ها سعی میکنن که بازارشون رو در خارج از کشور پیدا کنن. و چقدر فیلم الان وجود داره آقای فرنام که مردم میتونن ببینن و دسترسی واقعا نیست، خیلی زیاده این فیلم ها. و واقعا سوال بزرگ اینه که کجا می شود این رو دید، در کشوری که واقعا همه چی ممنوعه، همه چی ممنوعه، زندگی ممنوعه، نمایش واقعیت زندگی مردم ممنوعه. شما اگر از خیابان‌ها فیلم برداری کنید بدون هیچ تغییری در سینما نمایش بدید، بدون ادیت، بدون کالر کالکشن، بدون صداگذاری، بدون موزیک، بدون هیچی، از پیاده روها، از خیابان‌ها فیلم بگیرید، وزارت ارشاد مجوز نمیده برای این پخش. خیلی ما در کشور عجیبی زندگی میکنیم.
3: آقای فرنام، مشخصا وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، خب مردم خیلی کلمه همیشه من گفتم گلوگشادیه تو برنامه، ما در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم و درک همه از حالا فیلمسازی، از اون چیزی که قراره بیاد نمایش داده بشه به یک اندازه است، یا اینکه نه ما باید کمی دقیق تر بشیم در مورد چه مخاطبی داریم صحبت میکنیم، در مورد چه فیلمی داریم صحبت میکنیم و آیا باید همه مخاطبان به اون سمتی حرکت کنند که حالا ما فکر میکنیم این سمت درستری از نظر تاثیرگذاری اجتماعی؟
2: نه، الزاما اینجوری نیست. این فقط در مورد سینما نیست، در مورد شعر، در مورد موسیقی، در مورد ادبیات، نقاشی، عکاسی، هر هنری مسئله هستش. شما خب اون مردم به معنای مردم با اون مجموعه‌ای که به عنوان مخاطب در نظر میگیریم با هم متفاوت این داشته باشیم. مردم اون کسایی هستن که زندگی میکنن، جامعه رو میسازن، کار میکنن، فعالیت میکنن و حتی در همه جا حتی بزه میکنن و در اون جامعه وجود دارن. این مردم روابطی دارن با هم دیگه، یک اکولوژی رو درست میکنن، زندگی میکنن، کنار هم میرن و یک هنرمند بر آدم دیگری میاد اینها رو میبینه. حالا یکی جذب این مجموعه روابط و حرکات میشه، یکی میاد اینها رو منتقد میشه و نگاه میکنه، اون جایی که یک هنرمند رو میسازه. من صحبت آقای کاهانی یک چیز جایش اضافه کنم. ببینید ما بیایم یه تقسیم بندی دیگه بکنیم، چون که صحبت کمدی که واقعا دوست عزیزم آقای کاهانی روش نشد اون لغتی که باید بگه در موردش بگه، ما بیایم یه تقسیم بندی یه جور دیگه بکنیم. ما بیایم سینمای متفکر و سینمای غیر متفکر بسازیم. من تصور میکنم اگر یه مقدار، البته بعد
3: این رو نمیبره به همون سمتی که مثلا در جمهوری اسلامی میگفت سینمای فاخر، سینمای معناگرا،
2: میبره به قبل از اونم میبره. بذارید من به قبل از اون برگردم. ما یک سینمایی داریم، هنری داریم که داره فکر میکنه، دنبال فکر، دنبال اندیشه است. حالا این اندیشه رو نمیخواد هم به جامعه تزریق کنه، ولی روابط و کارها و همه چیز رو میبینه بر مبنای فکر. برای این کار باید به مردم هم نزدیکتر بشه، هم دوربینش نزدیکتر بشه، هم مخاطبش نزدیکتر بشه. وقتی که یک فیلمسازی مثل آقای کاهانی به اینجا میرسه که با گوشی موبایل فیلم بسازه، که من واقعا تحسینش میکنم و بارها به ایشون گفتم،
3: فیلم آخرشون،
2: هر دو فیلمشون که نزدیک بشن انقدر به تماشاچی و من لذت بردم از این دوتا، معلومه خیلی دوست داره این فیلم رو مردم هم ببینن، برای اینکه این هم روابط اجتماعی توش شکل میگیره، اون اندیشه و تفکر توش میاد و اون وقتی که مخاطب باید ببینه بازخورد بده به ایشون برای اینکه راهش ادامه بده. این جایی که مخاطب برای ایشون مهمه. ما قبل از این اگر برگردیم به دوران کلاسیک و تعاریف کلاسیک مدرسه‌ای که خب من خودم رو به قول این روزی های آدم قدیمی میبینم، ما همیشه اون موقع صحبت یک هنر متعهد مسئول میکردیم و یک هنر برای هنر، یه بحث حالا کلاسیکی که گذشته و دورش گذشته. من هنوز فکر میکنم این روزها باید برگشت به اون یک مقدار زیادی. اون چیزی که جمهوری حکومت اسلامی باش مخالفه تفکره. حکومت اسلامی در جایی که تفکر وجود نداشته باشه، باور کنید روابط باز جنسی روی پرده سینما رو هم میپذیره، که عملا در یک سری تولیدات خودشون داریم میبینیم، هر چیزی رو میپذیره، با تفکر مخالفه، با ارائه تصویر واقعی از جامعه. برای همین ما رو میکنه توی زیر زمین. برای همین این مثال درسته که شما اصلا یه دوربین بذار کنار خیابون، کسی هم پشتش نباشه، رفت آمد مردم رو ضبط کن، ادیت هم نکن، هیچ کاری نکن، موسیقی هم نذار، همونو پخش کن. خب اینو جلوشو میگیرن، اجازه نمیدن. واقعا مخالفم با این، برای که همون رفت آمده وقتی که ثبت بشه تفکر ایجاد میکنه. این سینمایی که متفکره میتونه مستقل باشه، این سینمایی متفکر میتونه جهتهای مختلف فکری حداقل داشته باشه که ممکنه ما باش مخالف باشیم، میتونه استقلالش رو، میتونه فکرش رو حتی بفروشه به یک جای دیگری، خب به یک صورت دیگه، با عمل حالا واشد شد خیلی زیبا نباشه، به صورت مزدور عمل بکنه، ولی متفکر. اون قضیه یه چیزیه که فقط اون طرف قضیه برای اینه که همه چیز رو منحرف بکنه. مثل حرف صحبت شما هم درسته، همه جای دنیا هم اینجوری، هیچ عیبی نداره. ولی جای دیگر دنیا اگر شما مثلا سینماهاتون رو در انحصار سرگرمی مطلق هالیوود میبینی، فضایی هم داری که بتونی فیلم یه فیلمساز مستقل متفکر رو ببینی و در موردش صحبت بکنی. اگر این فضا رو بهش نمیدن، حداقل نمیگیرن بکننش تو زندان، دوربینش رو نمیشکنن. خب این فضا رو ما مشکلی نداریم اگر این سینما با این مدل، حالا بهش میگن سینما، این باید باشه باشه، سالن‌های سینما در اختیارشون باشه، خب باشه، ولی یه حق و شرایط برابری این کنار دستی هم این سینمای متفکر باید داشته باشه.
3: اتفاقا همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، خب میدونیم که مثلا فیلمی در ایران اکران میشه که مدتها توقیف بود، فیلم در کارلو بیواری اومد نمایش داده شد، تهران کنارت مال علی بهراد، و بعد حالا بدون اسم بردن خبرگزاری قوه قضاییه، خبرگزاری میزان، میگه که برای یک فیلم سینمایی با محتوای مغایر با عفت عمومی پرونده قضایی تشکیل شده. یعنی یک جایی هم ما میبینیم که اصولا معلوم نیست که، یعنی این از خیلی وقت پیش بوده، من فکر میکنم آقای کاهانی بهتر میتونن درباره این صحبت کنن، چون در ایران فیلمساز فیلمش رو میسازه، فیلم توقیف میشه آقای کاهانی، و بعد ما میبینیم که همون فیلم مجوز میگیره، بعد نهایتاً یک گروه دیگه، یک دستگاه دیگه میان و برای فیلم پرونده قضایی تشکیل میدن. این فضای تا چه اندازه تأثیر گذاشته روی سینمای ایران و آیا ما میتونیم بگیم که الان در خود بدنه سینما هم اختلافاتی وجود داره یا نه این اختلافات صرفاً چیزیه که من روزنامه نگار یا طرف دیگری که مخاطب سینماست داره دنبالش میکنه و احساس میکندش؟
4: در همه جا وجود داره، فقط سینما نیست. به سینما هم رسیده اون اختلاف ها. همین دارم میگم، مثلا از خیابان ها اگه فیلم بگیری در سینما نمیشه نمایش داد، یعنی وزارت ارشاد مجوز نمیده، اما میتونی از شعارهای تجمعهای شبانه خیابانی، میتونی اونم در خیابان هاست، میتونی فیلم بگیری و مجوز بگیری و نمایش داده بشه. در واقع بعد ببینی که چی داری نمایش میدی، چی داری فیلم برداری میکنی، با کی طرفی. هر کاری در اونجا با این حال بشه مخالفت وجود داره دیگه. من خودم برای فیلم بی خود و بی جهت، برای فیلم هیچ، برای فیلم از پیمان نجیبیست و بهتره بگم برای مجموعه فیلمام، هر بار با جایی درگیر بودم. یه بار با مجوز میگرفتم، با نیروی انتظامی مشکل داشتم، یه بار مجوز نمیگرفتم، با حوزه هنری مشکل بود، نمیدونم، از هر طرف میخواستی بری جلو یه جا مانع نمایش فیلمت میشد. و گاهی مثلا یه سری سینماها رو نداشتی چون مال یک ارگان بود، یه سری سینماهای دیگر رو داشتی چون مال یه ارگان دیگه بود. همون اتفاقایی که در کلان در سیاست داره میفته، در ورزش داره میفته، در فرهنگ میفته، در سینما هم داره میفته متاسفانه. و هیچ قانون مشخصی وجود نداره، اصلا قوانین تغییر میکنه. من خاطرم هست یک سناریو نوشته بودم با پیمان معادی که به فشن شوی زیرزمینی، حالا این عبارت زیرزمینی همه جا داره میاد آقای فرنام، آره داشتم اون سناریو رو کار میکرده بودم با پیمان و مجوز به من ندادن، گفتن که نه این نمیشه فشن شو ساخته بشه. بعد همزمان فیلمساز دیگری که خب از حکومت معمولا پول میگیره و فیلم میسازه،
3: نمیخواین اسمشو بگیم؟
4: اسمش راستش خاطرم نیست، یه محمدی توش بود، همشون محمدن یه جورایی.
3: خیلی ممنون، منم محمدم دیگه.
4: من که خودم رضا بود. خلاصه منظورم اینه که واقعا الان اسمش یادم نیست، محمدم شوخی کردم، اما خب از همین فیلمسازه حکومتی که تعدادشون زیاده متاسفانه و همونا کارا رو خراب میکنن و مانع آزادی و خیلی چیزهای دیگن، اون داشت فیلم میساخت در مورد فشن شوی نظیر زمینی که روی زمین که اصلا وجود نداشت و خب نمایش هم میدادن، هیچ کسی هم معترض نبود، اگر اعتراضی هم صورت میگرفت از حوزه علمیه جایی بیشتر برای تبلیغ اون فیلم کمک بود تا اینکه مانع نمایشش بشه. آره که اصلا آدم نمیدونه که اصلا انگار برای هر فیلمسازی یک قانونی وجود داره. مثلا به من میگفتن که تو در مورد مردا فیلم بسازی، اصلا من برای همین از پیوان نجیبیست ساختم، بهتره که تا در مورد زنا بسازی. میگفتن که زنا تو فیلمای تو خب آدم ها خیلی راحتن و زنا اگه راحت باشن خیلی ناجوره، یعنی زنا دوست دارن ناراحت باشن. برای همینه که برای من مثلا کار کردن با هنرفشای زن یه جورایی ممنوع بود، اما برای یکی دیگه آزاد، یعنی هر کسی یک قانون نانوشتهی براش وجود داره. فیلم من به فستیوال خارج از کشور ممنوع بود، ولی با همون قوانین فیلمای دیگران آزاد بود. اصلا یه چیز عجیب بود.
3: آقای فرنام، شما فهم کنید با این تفاصیل الان، این تصویرهایی که الان کنار هم قرار میدیم، اگر بخوایم بپردازیم به این که واقعا باید سینمای مثلا مجوزدار رو در ایران یک جریان تموم شده بدونیم و صرفا بیایم به اون سینمایی الان نگاه بکنیم که حالا دیگه این اصطلاح، ببخشید من استفاده میکنم، میدونم شما دوستم ندارید و فرمایشتون هم درست بود، زیرزمینی الان هستش که اون سینماست دیگه تمیه سینمای ایران.
2: ببینید واقعیتش اینه که من فکر کنم جامعه ما، جامعه داخل ایران، حالا متاسفانه من نیستم مدت هاست اونجا، شما نیستین، آقای کاهانی هم متاسفانه نمیتونه اونجا باشه، اون جامعه از خیلی چیزها عبور کرد، خب خیلی جلوتر از ماست در حال حاضر. ببینید یکم مشکلات سینما، مشکل نیست که ذات سینما اینه که شما برای یه تولید فیلم 2-3 سال حداقل زمان میبری، طول میکشی و سرعت برای آدمهایی که کار سینمای اجتماعی میکنن به قدری سرعت تحولات اجتماعی در یک جامعه مثل ایران مخصوصا در این چند یک دو سال اخیر سریعه که شما همیشه از جامعه عقب میفتی، یعنی هر چقدر سریع بری جلوتر عقب میفتی، نمیتونی برسی به روز، یعنی قصه ای که داری تا این قصه ای که مثلا مربوط به زن زندگی آزادی باشه الان وقتشه که بتونی شاید ساخته باشی بیای بیرون، اگه همه مشکلاتش حل بشه میبینی که عقب افتادی از جامعه. اون تصویری که من این روزها از طریق دوستانم که کار سینمایی در ایران میکنن به من میرسه، البته خب آقای کاهانی احتمالاً مسیر اطلاعاتی مثل من دارن، تماس با دوستان دارن، شاید بیشتر، من فکر میکنم سینما ایران از این قضیه عبور کرد. در داخل دیگه کسی به مجوز غیر مجوز فکر نمیکنه، این مسئله ای که برای ما مونده و من فکر نکنم مجموعه
3: مسئله فرم چی، مثلا اینکه بی حجاب با حجاب چقدر مهم هست.
2: ببینید تو سطح جامعه دیگه بی حجابی کاملا استاندارد شده، رایجه،
3: اونو که میشه دید،
2: یه زمینه هایی هم هست در خودش و اینجور صحبت ها. من فکر میکنم که روند بیشتر در این جهت باشه که اون چیزی که در آینده ما شاهد خواهد بود، جاهایی مثل صدا و سیما و اینجور صحبت ها که تکلیفشون روشنه، اونا باید بمونن. خب توی کشور مختلف دنیا هم اینجوری هست، یک تابلو، یک نماد ویترین دولتی هستن. من فکر میکنم که شبکه های خانگیری یه مقدار باز آزادتر میشه، یه بخشی از سینما، سینمایی که فکر نداشته باشه در ظاهر این قضیه آزادتر میشه. فشار اقتصادی که روی بچه‌های سینما اومده، ببینید سینما فقط کارگردان و نویسنده و بازیگر نیست، سینما آدم‌های ردی دوم، سوم، چهارمی که
3: عواملی که پشت صحنه هستن،
2: عوامل خدماتی، عوامل فنی، فشاری داره بین میاد، ماهاس کار نکردن، معمولا درآمدم ندارن، وضعشون خرابه، گرفتارن از نظر مالی، اینها مجبورن بیان این بدنه رو ادامه بدن و این سینما بیاد. ما من فکر کنم شاهد یک نوع تغییر ظاهری سینما در ایران باشه. هنوز نخبه های سینما، هنوز اون آدم هایی که کارهای به اصطلاح خاصی میکنن، در طی سال شاید ما 4-5 تا فیلم خاص داشته باشیم که یکی از اینها خیلی برجسته بشه، این روندی که بوده، اون آدم ها ادامه خواهند داد، اون آدم ها شاید به خاطر تفکری که دارن درگیر باشن، ولی بدنه سینما، سینمای اصلی، سینمایی که این آدم های زیادی تحت پوشش میگیره، من فکر کنم دچار یک تحول شکلی میشه و این بحث مجوز به یک قالب دیگه ای در میاد.
3: یعنی یه تغییر، یه دگردیسی اتفاق میفته.
2: باید این دگردیسی اتفاق بیفته. برای اینکه این دگردیسی، من احساسم اینه که حالا در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی جامعه باید این اتفاق بیفته. ببینید اینی که امروز مثلا بلیط های مترو رو میگم برای مثال از مجانی شده، رفت آمد مجانیه، ناچار سیستم حکومتی باید یه همچین تغییراتی بده و این در زمینه سینما و در زمینه فرهنگ هم ناچارن بعد صورت بگیره، یا اینکه به یک نقطه قهر کامل برسیم که اون موقع هم دیگه بحث سینما نداریم اصلا.
3: شما شنونده پاراگراف اول هستید، اگر مایل هستید که نظری درباره آنچه که میشنوید ارائه بدین با ما در میون بذارید، 00420221122484 در اختیار شماست. من سعی میکنم یک بار دیگه همین شماره رو در ادامه بگم در کمتر از 30 دقیقه‌ای که به پایان برنامه داریم. من برگردم به آقای کاهانی. آقای کاهانی یک نگاهی بکنم، آقای کاهانی، به اون اتفاقی که افتاد. شما خب تصمیم گرفتید از ایران بیاییم بیرون. من یادمه که وقتی که با فیلم وقت داریم حالا اگر اشتباه نکنم، حالا اگه من پس و پیش گفتم شما میتونید تصحیحش کنید، اومده بودید کارلو ویباری، ما میخواستیم گفتگو کنیم ولی خب شرایط به گونه ای بود که شما برمیگشتین ایران و این گفتگو رو در یه فضای خیلی خاصی ضبطش کردیم که انگار یک جلسه پرسش و پاسخ بوده. به هر حال اون گفتگو ضبط شد و پخش شد و بعد از اون شما دیگه اومدید و کلا فیلمسازی رو منتقل کردید به خارج از ایران. در این سالها ما شاهد این بودیم که اتفاقات صنفی هم افتاد، فشارهایی هم ایجاد شد. این فشارها چقدر به نفع سینمای ایران تموم شد؟ چقدر تاثیرگذار بود؟ فکر می‌کنید آیا شکاف بین حالا هنرمند داخل و هنرمند خارج رو بیشتر کرد؟ کلاً سینمای ایران رو به یک سمت دیگری هل داد؟ بیشتر باعث شد که اتفاقاً همون آثاری که الان شما هم انتقاد کردین، آقای فرنما هم یک گوشه چشم بهش داشتن، اونها روش کنن؟ چگونه نگاه می‌کنید به این ماجرا؟
5: من صنف که گفتین که خیلی من معتقد نیستم که صنف به اون به معنی واقعی وجود داشته باشه، چون چیزی که در واقعیت دیدم اونجا هم یک شعبه دیگه ای از وزارتخونه است که بیشتر ساپورت میکنه فیلمسازهای خودی رو و در مورد مشکلات دیگران معمولا سکوت میکنه. حالا چی بشه؟ یک بیانیه چیزی، معمولا خیلی کار خاصی اونجا اتفاق نمیفته. هرچی اتفاق میفته در ایران اتفاقای یواشکیه، مثل همین فیلمهای یواشکی که شاید اسم بهتری باشه، همین الان به ذهنم رسید به جای زیرزمینی. همین فیلمهای یواشکی که ساخته میشه، اینا بچه ها واقعا در ادامه صحبتهای آقای فرنام که صحبت از این جریان بدنه سینما کردن، باز اونا یک پول ناچیزی دارن که بین خودشون تقسیم کنن. این بچه هایی که خود آقای فرنام هم واقعا کلاه از سر بر میدارن براشون که اینقدر زحمت کشیدن با دستان خالی برای این فیلم ها، و کلاه از سر بر میدارن برای اون بچه هایی که واقعا با جیبشون و با خیلی خیلی دستان خالی این فیلم ها رو میسازن، و شجاعت اون بچه هایی که در این فیلم ها بازی میکنن.

0: گردن مثلا اینجا در بیرون ایران، در فرانسه، در اروپا، در آمریکا دارن زندگی میکنن، میترسن، اما در ایران بچه ها دارن با این شجاعت کار میکنن. خیلی تحسین برانگیز. آره، من فکر نمی کنم که اتفاق مدون و نوشته شده و همه چیز یواشکی داره پیش میره، همون جوری که یواشکی حجاب تغییر کرد، همون جوری که یواشکی خیلی چیزا داره تغییر میکنه و حاکمیت هم سعی میکنه به رو خودش نیاره، تغییرات دیگه ای هم اتفاق خواهد افتاد.
1: آقای فرنام، همین سوال رو من مایلم از شما بپرسم، چون شما کانون فیلمسازان مستقل رو، ایفما رو، به هر حال تأسیس کردید با یک هدف خاصی که یک جور میشه گفت که، حالا اگر من اشتباه میکنم در عبارت بندی شما میتونید تصحیح کنید منو، به نوعی یک جور جبهه بندی بود در برابر سینمایی که به هر حال سینمای دولتی بود یا بودجهش از دولت میگرفت یا به هر حال مجوز میگرفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چقدر میدونم الانم جدا شدید، حالا میتونید در مورد اونم صحبت کنیم که چرا شما چیزی رو که راه انداختید، خودتون بزرگش کردید، ازش اومدین بیرون، ضمن اینکه چقدر اون اقدام ها، اون کارزارهایی که راه افتاد، اونها تاثیرگذار بود، ما الان تاثیر اون کارزارها رو در کجا میتونیم ببینیم؟ آیا اونها بیشتر تاثیر گذاشتن، کمک کردن به اینکه یک فضای تازه‌ای برای سینما، برای تنفس سینمای ایران زیر سانسور، به هر حال چیزی که الان آقای کاهانی تو صحبتاشون بود، باز بشه، یا خود اون هم میشه گفت یک اسباب جدیدی شد برای اینکه یک شکاف فقط ایجاد بشه؟
2: خیلی خیلی سوال، بحث خیلی مفصل و طولانیه واقعا. حالا شاید یه موقعی صحبتی بذاریم، وقت مفصل تری بذاریم راجع به این قضیه صحبت کنیم. ببینید، من اساره قضیه رو از صحبت که الان کاهانی کردن میگیرم. ما یک سری جوان داریم، واقعا بچه های با استعداد، بچه های خوب که واقعا شجاعانه با تمام وجود دارن برای هنر سینما کار میکنن، فیلم کوتاه میسازن، مستند میسازن، کار میکنن، و بخش عمده ای از این جوان ها واقعا تحسین برانگیز هستن. این جوان ها نیاز به این دارن که حداقل یه کسی اینها رو ببینه، حالا وضعیت مالیشونه، گرفتاریایی که به خاطر یه فیلم کوتاه پیدا میکنن، خب بعضی کاراشون هم خوب نیست، کاری که تولید میشه و نیاز به زمان داره. یک جایی باید به اینها فکر میکرد، یک جایی باید به اینها یک فضایی ایجاد میکرد، یک جایی باید یه فضایی میداد به سینمای مستقل، به این سینمای جوانان. من فکر میکردم کانون جاییه که میتونه این کارو بکنه. یعنی یکی از دلایل کانون حمایت از سینمای مستقل، از فیلمسازان مستقل. ما یکی دو تا کاری که توی کانون کردیم، مثلا یه مسابقه فیلمنامه نویسی گذاشتیم برای آن 12 روز. فیلمنامه هایی که اومد بی نظیر بود، خیلی خوب بود، یعنی واقعا فراتر از حد انتظار ما بود. دوستان نشستن لطف کردن، دوستان متخصص، هنرمند داوری کردن، یه تعدادی انتخاب شدن، ما تونستیم یه کمک هزینه خیلی کوچکی به این بچه ها بدیم که چند تا از این فیلم ها رو بسازن. این کاری بود که کانون باید میکرد،
1: یعنی کاملا یه کار که باید سازمان مندوب نهاد انجام میداد.
2: آره یه بخش،
1: یه جایی
2: کسی برای ما هیچ کاری نمیکنه،
1: سیاسی شد.
2: حالا به اونم میرسیم. ببین، کسی برای ما کاری نمیکنه، درسته. تمام صحبتی هم که الان میشه اینه که آقا در ایران قوانین نوشته شده مشخصی نداریم، اصلا این ماهیت ذات دیکتاتوریه که قانون مشخص نداشته باشه که هر کسی بتونه تفسیر رأی بکنه و برخورد دوگانه بکنه. برای شما عبور از خیابان ممنوع است، با یک اما و اگری که کسی تشخیص میده شما میتونی از خیابان عبور کنی. اونجا رانت ایجاد میشه، سرمایه برای خودشون ایجاد میشه، اون میره فیلمشو میسازه، این یکی نمیتونه بسازه. این برخورد دوگانه، استاندارد دوگانه، ذاته یکی از کارهای سیستمای دیکتاتوریه، منحصر به جمهوری اسلامی نیسته. دیکتاتورای به قدرت نرسیدمون هم شروع کردن دوگانه برخورد میکنن. ببینید، یک بخشی این بود. یک تضاد کلی در مفهوم کانون فیلمسازان مستقل ایران وجود داره و از روز اول که این قضیه شروع شد ما این اصرار رو داشتیم که بگیم آقا این کانون یک کانون صنفیه و واقعا هم یک کانون صنفیه. این توجیه هم داشتیم که هر عملکرد صنفی، هر اکتی که این روزها ما می‌کنیم یک اکت سیاسی شمرده میشه، ولی ما سیاسی نیستیم. شاید شخصا فردن سیاسی باشیم، هر آدمی سیاسی، عقاید سیاسی داره، ولی این مجموعه یک مجموعه صنفیه. مثلا می آوردیم، مثلا حتی اخبار ورزشی در تلویزیون ایرانی، اخبار هواشناسی سیاسیه، اکت سیاسی، تاثیر سیاسی داره. ما این مجموعه صنفی رو حفظ کنیم. حفظ این مجموعه صنفی کار مشکلی بود، برای اینکه

0: اعضای کانون جاهای مختلف دنیا بودن. من خواهش می‌کنم آقای کاهانی هر جا، چون آقای کاهانی هم خیلی نزدیک کار کردن روی قضیه، هر جا لازم دونستن که بیان، اگه
1: حتماً وسط بریم صحبت بکنیم. میکروفونشون بازه اگر آره. که بخوان وارد بشن حتماً.
0: خب این تعادل رو برقرار کردن بین فعالیت‌های صنفی برای اون هم گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن، گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن و هر کدوم توی صنف سینمایی خودشون وجود دارن. خب ما مثلا تو آلمان کسی هستش که بودن عضو تشکیلات سینمایی آلمانن، عضو کانون هم بودن، تو استرالیا بودن، تو کانادا بودن، جای مختلف بودن، تو ایران هم بودن. عملا بحث صنفی به اون مفهوم اتحادیه یه قضیه وجود نمیتونست داشته باشه. خب فعالیت ها میرفت حول چند تا محوری که کانون تعریفی کرده بود، که اصلا کانون در پاسخ به زن زندگی آزادی درست شده بود. کانون هدفش این بود که در مقابل پروپاگاندای سیاسی رژیم از طریق سینما مقاومت بکنه. کانون هدفش این بود که از فیلمسازان مستقل دفاع کنه. به مرور زمان چند اتفاق افتاد. وچه صنفی به خاطر اینکه وچه صنفی خیلی معنا پیدا نمی کرد بیشتر به سمت سیاسی رفت و شرایط هم حادتر شدن، نظر سیاسی موضع‌گیری ها بیشتر سیاسی شد. برای گردوندن کانون نیروی اجرایی نیاز بود. دوستان فیلمساز اکثرا گرفتار کار بودن. مثلا خب ما این روز اول تو کانون می دونستیم که آقا فرزن رو من یوهایی 6 ماه حساب نکنیم، من دارم میرم سر کارم، یه کاری دارم، یه پروژه‌ای دارم، در طی 6 ماه نمیتونم بیام و برم. ما ناچار شدیم یک سری آدما رو به کانون اضافه بکنی که اینها یه سری کارهای اجرایی و مسئولیت اجرایی رو داشته باشن. مثلا وبسایت رو بهش نظارت کنن، مثلا پادکست رو بهش نظارت کار کنن، اینجور صحبت‌ها. و اینها فیلمساز نبودن. درسته. اون وجه اصلی قضیه که فیلمسازی و صنفی بود یواش یواش عوض شد. کسایی که کارشون هم فیلمسازی نیست، حالا به یک نوعی پذیرفته شدن، حالا منتقد فیلم هستن، محقق فیلم هستن، هر چیزی هستن، اون شاکلی اصلی کانون رو در اختیار گرفتن. و متاسفانه یه تفکر سیاسی که یک روز دوچار هیجان و غلیان شد و اومد و دقیقا در همون جایی که کانون دقیقا، من اواخر ژانویه کانون جدا شدم، دقیقا روزهایی که کانون میتونست نقش مثبتی بازی بکنه، حداقل بتونه از اعضاش دفاع بکنه، حداقل از سینمای مستقل دفاع بکنه، حد در همون روزها تبدیل شد به ابزار سیاسی یه گروه دیکتاتور. و من واقعا تحملی نمیتونستم بکنم.
1: نمیخوام بگی کدوم گروه؟
0: خب مشخصا طرفدارای سلطنت مشخصا در اختیار این هاست. حالا درسته اونجا حالا میتونن دفاع کنن، از خودشون صحبت کنن، کاری بکنن. من فرضاً من پتیشنی که تحت هیچ شرایطی با سینمای اسرائیل، سینمای دولتی اسرائیل همکاری نخواهم کرد، امضا کردم. از ایران چند نفر امضا کردن، من و خانم فارسی و چند نفر دیگه امضا کردیم. خب یه عواقبی هم برامون داشت. درسته متحد و مسئول هستیم نسبت به این مسئله. درسته کانون سیاسی نیست، قرار سیاسی نباشه، ولی من نمیتونم کنار دست آدمی که پرچم اسرائیل دستش میگیره تو خیابونا رژیمی رو قرار بگیرم. خیلی منطقیه. من قرار نیست، من تعهد دارم با مجموعه‌ای که متعلق به حکومت اسرائیل هستن کار نکنم.
1: شما فکر نمی‌کردید که به هر حال یک جریانی که به نوعی تبدیل شده به یه مسئله‌ای که من مجبورم اینجوری بگم بهتون که حالت دو قطبی گرفته، یعنی یک قطب یک سینماییه که اون سوای ساده، یک قطب سینماییه که اون رو قبول نداره، این میتونه در یک جایی به یک جریان سیاسی تبدیل بشه؟
0: ببین این دو قطبی رو من قبول ندارم، برای اینکه سینمایی نبود اون طرف قضیه. الان من نگاه میکنم ترکیب کانون رو، اصلا سینماگری توش نیست. ما با سینماگر و با فیلمسازا بحث نداشتیم، ما با بحثی داشتیم که از نظر صنفی هم حتی مغایرت بودن اگه بحث کانونه. درسته. به هر حال این عدم منافع مشترک صنفی بعضی وقتها و عدم شناخت از جامعه فیلمسازی بعضی وقتها منجر به یه سری مواضع در مقابل فیلمسازا میشد که این اصلا درست نبود، اصلا درست نبود. یعنی خب به هر حال یه گروهی که اجرا میکردن و کار میکردن و اینها بر مبنای اکثریت میرفتن جلو، نمیشه هم تحمیلی کرد، نمیشه کار کرد. یک سری مواضع به نظر من مواضع درستی نبود، ولی خب به هر حال بعد میرفت جلو. یک سری کارا خیلی خوب بود، کار بسیار مثبت و خوبی شد. مثلا برخورد با همین به اصطلاح برخورد دوگانه، مثلا آقای کاهانی هم الان اشاره کردن، یه جوونیو میگیرن که آقا تو چرا پاشدی اومدی رفتی فستیوال فلان؟ خب اعتراض میکنم، تو چرا فستیوال فلان رفتی؟ چرا بغل رد کارپت رد شدی؟ خب اگر این بده، شما چرا میایید قرفه میگیرید اونجا؟ همین امسال هم تو کن دو تا قرفه بود مال فارابی و گروه دیگری و دوستان اونجا حضور داشتن با قیافای خیلی عصبانی و بد اخلاق، اون تیپیکالای معروف، دور و بر رد کارپت را میرفتن. خب اگه بعدش شما چرا میری؟ اگه یه جاییه که اون جوونی که میره که دنبال رد کارپت هم نمیره، جوونه میره فیلمشو میبینه، یه چیزی یاد میگیره، ممکنه بده بغل رد کارپت رد شه. برای اون بده، برای تو خوبه. ماهواره برای تو مجازه، برای اون غیر مجازه. VHS مثلا، برمیگردم به دوران VHS، تو میتونی داشته باشی، اون نمیتونی داشته باشه. بعد تو به مرور زمان به قول معروف این یواشکیه بره. هیچ وقت دوباره درس
1: اصلاح یواشکی آقای آره کاخانی رو جا میفته.
0: هیچ وقت هرگز اعلام نشه تو جامعه ما که ویدیو آزاده.
1: خب آقای کاهانی، حالا که شما که مبدع سینمای یواشکی هم شدید به جای سینمای زیرزمینی، برگردیم به شما. شما تا چند اندازه موافق هستید اینکه یک جریان صنفی، من اشاره من موقع به این بود، حالا شما صنفی رو در قالب مثلا خانه سینما دیدید، ولی یک جریان صنفی تبدیل بشه به یک پدیده سیاسی، و اینکه حالا الان ما میتونیم بگیم که کانون اثر خاصی رو گذاشته، کمک کرده به اینکه یک روزنه‌ای باز بشه برای سینمای ایران، یا فقط صرفا یه اعتراض فرهنگی بوده که نتونسته به یک بدیل واقعی تبدیل بشه؟
2: خب من که کانون رو اینقدر با جزئیات که هیچ وقت نتونستم پیگیری کنم، و خب خیلی آنچنان که باید نزدیک نبودم.
1: همون موزلیه که آقای فرنام گفت دیگه، کارگردان ها سرشون شلوغه و توی مسائل نبودن.
2: ولی فکر میکنم که کار قشنگی اتفاق افتاد در شروع. حالا الان نمیدونم چه اتفاقایی واقعا افتاده با جزئیات، اما کار خیلی خوبی شروع شد، خیلی نشاط آورد، خیلی اهمیت بخشید به بخش مهمی از سینما که سیستم جمهوری اسلامی سعی میکرد اونها رو حذف کنه و نادیده بگیره. تا جایی که در توان کانون بود، من احساس میکردم از دور که داره کارهای موفقی میکنه، و واقعا امیدوارم که دوام بیاره. یعنی به رغم تنش‌ها و مخالفت‌هایی که همیشه هست، مثلا نمیشه نباشه، امیدوارم دوام بیاره. اون چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که پیشروها شهید بشن.
1: یعنی آقای فرنام منظورتونه؟
2: بله، آقای فرنامو میگم، حالا کلا بچه‌ای که دارن زحمت.
1: خب چه چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته آقای کاهانی؟ به هر حال وقتی که یک گروه سیاسی خب بر نمیتابه، حالا بتونه یک فعالیت صنفی رو سرپرست
2: بده. در جامعه ای زندگی میکنیم که شهادت خیلی عادی شده. یعنی مثلا من ناراحت میشم وقتی میبینم که از کشف حجاب بیشترین سود رو ثروتمندان در بالای شهر تهران میبرن و هیچ یادی از مهسا امینی نازنین نمی کنن. یعنی حتی دریغ از یک هشتگ. بابا یادآوری کنید، این زحمات رو باید یادآوری کنید، نباید فراموش کنید. کانون هم نباید فراموش بشه. کلن ما ملتی هستیم که دوست داریم یکی بیفته جلو شهید شه تا ما به رفاه و آبادی برسیم. تا زمانی که هممون با هم نریم جلو، هیچ اتفاقی نمیفته. نمیشه منتظر باشید که سیستم در ایران تغییر بکنه و شما از بیرون ایران برید توی ایران، اونجا هنرپیشه بشید بی‌حجاب، در حالی که الان ترس دارید که حتی پاتون اونجا بذارید. من نمیخوام قضاوت کنم و دوست ندارم این کارو بکنم، اما کلن میبینم که مردمانی هستیم که یه نقد در کنار همه خوبی هایی که داریم و فراوانه، این نقد رو من همیشه دارم که ما همیشه منتظریم واقعا یکی اون جلو بره و اون کشته بشه، و چقدر آدم های نازنینی که با این تفکر رفتن جلو، و خب دلم میسوزه.
1: ولی خب من جوابمو نگرفتم از این جهت، میخوام اینو بهش بپرسین که واقعا شما فکر میکنید که
2: کانون، منم دارم حرفای خودمو میزنم
1: دیگه. آره دیگه، نه به همون دیگه، نه من میخوام بدونم که این اثرگذاریشو بفهمیم که واقعا کانون اثری گذاشت، واقعا شما فضایی رو دیدید که تغییر کرده باشه، یا اینکه نه فقط باعث شد که یک حالا شکافی پدید بیاد که سینمای در داخل هم عملا خب دیگه اون کارآمدی خودش رو از دست بده. به هر حال مخاطب این وضعیت رو میبینه دیگه، میسنجه.
2: آره آخه ما همه همیشه که نباید دنبال اثرگذاری باشیم که. گاهی یه کاری فی نفسه کار خوبیه و اگه همش بخوایم دنبال اثرگذاری باشیم که هیچ وقت کاری به نتیجه نمیرسه. با این حال اثرگذار بوده، معلومه که.
0: آره چون آقای زرقابی اصرار داره به اثرگذاری. آقای کاهانی اگه یادت باشه ما از دو سال نیمه پیش یه موجی تو کانون را انداختیم برای اسکار. قبلش آقای بهمن قبادی خیلی زحمت کشیده بود، دوستان دیگه تلاش کرده بودن، ما پنلی گذاشتیم در مورد اسکار و ایده مطرح کردیم. خب این از جانب کانون اومد که چرا اسکار ایران از جانب فارابی مطرح میشه، چرا یه نهاد دولتی نماینده ایران تو اسکار معرفی میکنه و چرا مسائل مختلف. به هر حال این یکی از چیزهایی بود که نتیجه رسید، حالا نه اینکه الزاما کار کانون بوده باشه ولی کلی تلاش شد تو این قضیه نتیجه گرفت. یه چیز دیگه هم آقای زرقامی، واژه سینمای مستقل توسط کانون تو ایران جا انداخته شد. یعنی من بسیاری تماس داشتم که میگفتن ما میخواستیم مثلا متفاوت باشیم، من میخواستم مثل کاهانی فیلم بسازم، نمیدونستم چه جوری بگم. الان فهمیدم که میتونم از مستقل استفاده کنم،
1: چون اسمای دیگه ای رو به کار میبردن.
0: حالا با تکمیل امروزهای کاهانی دیگه مستقل یواشکی،
1: نه مستقل مستقل های یواشکی، اصلا یه تیترم میتونه همین باشه. 0042 همین که بفهم من بعدا
2: شماره مهمتره، نه شماره رو بگم.
1: بذاریم من شماره رو سریع بگم. 0042 021 12 24 84 میبخشید در اختیار شماست برای تماس گرفتن. البته فرصت زیادی هم تا پایان برنامه نداریم. برگردیم آقای کاهانی، از شما بشنویم.
2: من قبل از اینکه بخوام بحث رو ادامه بدم یه اشاره بکنم به آقای کاوه فرنام که شما اسمتون زرقام هست، زرقامی نیست. چون اگه زرقامی بود من یاد عزت الله زرقامی می افتادم و در این مصاحبه شرکت نمی کردم. تو پرانتز شوخی بود. آره خدمتتون بگم که همین که نشستیم داریم در مورد جایی به نام کانون حرف می زنیم، یعنی این که یه اثری داشته دیگه. همین که وقتی اسم کانون میاد تن و بدن یه عده تندرو در سینمای داخل میلرزه و جمهوری اسلامی حالش بد میشه، یعنی اثرگذار بوده دیگه. مگه اثرگذاری چیه؟ حتما باید مثلا بشینیم پول بشموریم، حتما باید بشینیم مثلا خب این همه کار کرده، بالاخره اسمی در آورده و البته که میتونه خب موفق ترم باشه. همه چیز مثل همه فیلم ها که میتونه بهتر باشه، مثل شاهکارهای سینما که باز میتونه شاهکارتر باشه. هیچ چیزی که در خوبی انتها نداره. من حرفم اینه که کارهای خوبی که انجام شده بعد ازشون یاد بشه و حیفه که اینها شهید بشه، از بین بره. همین حرفا باعث میشه که یواش یواش دیگه هیچ فعالیتی وجود نداشته باشه. بالاخره بودش که بهتر از نبودشه.
1: بله.
2: چون اصلاح بشه بهتر.
1: بله. چون ما 5 دقیقه پایان برنامه داریم، باید یه جمع‌بندی هم داشته باشیم. من مایلم جمع‌بندی رو با این پرسش ازتون بپرسم، هم از آقای فرنام هم از شما. میخواین از شما اول بپرسیم که چون ادامه صحبتاتون هم باشه، این که الان وضعیت سینمای ایران چگونه است؟ نیاز به نجات داره؟ در کما؟ در چه وضعیتی می‌بینینش؟ در 2 دقیقه
2: آقای فرنام
0: بذارید من اولا به این بهانه برای اینکه صحبت کانون اینجا رو ببندم یه جمله بهتون میگم. اون کانونی که من دنبالش بودم و دوستان همفکر من بسیار زیاد دنبالش بودیم باید این کار رو میکرد. بذارید اینو بهتون بگم. 16 می توی جشنواره کن خانوم سپیده فارسی یک جایزه گرفت از جانب جامعه فرانسوی به خاطر فیلمی که ساخت و تقدیر شد،
1: فیلمی که در مورد فلسطین ساخته.
0: بله. 18 می همون 16 نمایش پگاه آهنگرانی بود. 18 می پگاه آهنگرانی جایزه اسپیشال منشن گلدن گلوب گرفت. 20 می زر امیر ابراهیمی تقدیر شد و جایزه صلح گرفت. 3 خانوم ایرانی پشت سر هم توی یک جشنواره مثل کن مورد تشویق و اعتماد و به اصطلاح تقدیر جامعه بین المللی قرار گرفتن. رسانه هامون که ازشون هیچ انتظاری نداریم. کانون اینجا باید حضور می داشت که از حق زنان نشون بده که ما چه زنان پر افتخار داریم.
1: خب چون فرصتمون هم خیلی رو به پایانه، یعنی تقریبا ما 4 دقیقه داریم.
0: من حرفم بزنم در مورد نشاط.
1: اگر خیلی کوتاه شما در یک دقیقه بگی، یک دقیقه هم به آقای
2: وقت من مال زربان زربان وقت من مال.
0: ببین اولا از اینکه واژه که نجات بدن سینما رو، من الان ترسیدم، الان لابد گفتم که دوباره مثلا قرار دو تا کشور دیگه حمله کنن به ما که ما رو بخوان نجات بدن. نه، سینما نجات نمیخواد. بهترین چیزی که سینمای ما میخواد، اینو بارها گفتم، مرحمت فرموده ما رو مس کنید، بهمون کمک نکنید، کاری بهمون نداشته باشه، کمک نکنید، سینما رو خودشو پیدا کنه.
1: ممنون از شما آقای کانی، از شما بشنویم در یک دقیقه.
2: من خیلی خوشحالم که آدم ها بتونن کار بکنن، پول در بیارن، نفس بکشن، آزادی داشته باشن. این چیزاییه که الان در سینما ایران نیست متاسفانه، و امیدوارم که این اتفاق هر چه زودتر بیفته، اگرچه که بخش ناامیدیش بیشتر از بخش امیدواریشه، اما با این حال چاره این نیست جز این که آرزوی بهترین ها بکنم. اون حرفی که آقای نکته خیلی خوبی که اشاره کرد به بقای سینمای ایران و ارتزاق آدم ها، اون بسیار چیز مهمیه که ما که دوریم نمیتونیم نسخه بپیچیم برای اون جماعتی که در داخل دارن زندگی میکنن، و آرزوی بهترین ها رو دارم.
1: ممنون از شما آقای عبدالرضا کاهانی، کارگردان سرشناس سینما ایران، که فیلماشون رو قطعا شما دیدید، از اسب حیوان نجیبی است بگیریم تا بیایم برسیم به بی خود و بی جد، و البته فیلم هایی که در خارج هم ساختن. امیدوارم این فرصت فراهم بشه برای بسیاری از مخاطبان، از جمله فیلم مردشور که بتونن در داخل ایران ببینن. کاوه فرنام تهیه کننده سرشناس سینما هم که به هر حال جزو کسانی هستند که افتخارات بسیاری داشتن در کن امسال، هم با فیلم پگاه آهنگرانی میشه گفت که افتخاری دیگر رو نصیب سینمای ایران کردن، سینمای مستقل ایران، که خودشون هم خیلی تاکید دارن، در استودیو با من بودن. و به هر حال ما خیلی وقتها فیلم ها رو میبینیم، ازشون رد میشیم، نمیریم سینما، البته تلاش میکنیم دانلود کنیم و خب به نوعی از اون حق کپی رایت هم فرار کنیم. اما یک چیزی رو باید بدونیم که سینما عوامل متعددی داره و نیاز داره که با اقتصاد به حیات خودش ادامه بده، پس باید ازش حمایت کنیم. و این برنامه هم برای این بود که از کسانی قدردانی کنیم که سینمای ایران رو برای ما تا الان نگه داشتند. من محمد زرقامی هستم در پاراگراف اول، و محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام. میتونیم با هم دیگه این بحث رو ادامه بدیم.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 18 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که در این برنامه همراه ما باشید. نگاه ویژه خواهیم داشت به تحولات میان ایران و اسرائیل که حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اولین واکنشش امروز در روز دوشنبه خواستار توقف حملات دو کشور به یک دیگر شده. درباره این موضوع و پیامدهای این تحولات بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرهای این بخش با همکارم نسرین افشار.
1: سلام دوباره. سپاه پاسداران در آخرین ساعات شامگاه یکشنبه برای نخستین بار از زمان برقراری آتش بس در 19 فروردین چندین موج موشک به سمت شمال اسرائیل شلیک کرد، اقدامی که با هشدار صریح تهران مبنی بر انجام حملات سنگین‌تر در صورت هر گونه پاسخ تلافی جویانه تل‌آویو همراه شد. در پی این حملات ارتش اسرائیل اعلام کرد مواضع حکومت ایران در غرب و مرکز کشور را هدف قرار داده. همزمان گزارش‌هایی از وقوع انفجارهای شدید در تهران، شیراز، تبریز، کرج، کرمانشاه و چند شهر دیگر منتشر شد. در همین راستا کانال 13 اسرائیل می‌گوید نیروی هوایی این کشور تا کنون 20 هدف را در داخل ایران بمباران کرده است. و در ادامه دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال خواستار توقف حملات ایران و اسرائیل شد. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حضور نمایندگان 35 کشور عضو در وین آغاز شد. یکی از محورهای اصلی این نشست بررسی موضوع ضمانت‌های NPT و قطعنامه‌های شورای امنیت درباره ایران اعلام شده است. این نشست 5 روزه طبق روال معمول با کنفرانس خبری رافائل گروسی مدیر کل آژانس آغاز می‌شود. در آستانه این جلسه خبرگزاری رویتر گزارش داد پیشنویس قطعنامه از سوی ایالات متحده برای اعضای شورای حکام ارسال شده که ایران را به ارائه اطلاعات دقیق درباره مواد و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان و همچنین فراهم کردن دسترسی‌های فوری برای راستی آزمایی ملزم می‌کند. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران با انتقاد از عملکرد آژانس رافائل گروسی را متهم کرد گزارش‌های فنی را به ابزار فشار سیاسی تبدیل کرده و خواستار محکومیت حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران شد. و در خبری دیگر، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حمله اسرائیل به صنایع پتروشیمی ایران، تأسیسات پتروشیمی حیفا را هدف حمله موشکی قرار داده است. در این بیانیه هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی و زیرساخت‌های انرژی بازی خطرناک توصیف شده که به گفته سپاه می‌تواند امنیت انرژی منطقه را تهدید کند. روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام کرده است که اسرائیل به مجتمع پتروشیمی کارون در ماهشهر حمله کرده. 2 اصابت به این شرکت صورت گرفته، اما این حمله ها تلفات انسانی نداشته و میزان خسارت در دست بررسی است. و در خبری دیگر، اسقر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید تا کنون 3121 نفر به اتهام همکاری با اسرائیل تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که از این میان 2406 نفر بازداشت شدند. به گفته او افراد بازداشت شده با اتهامهایی از جمله اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، اقدام امنیتی، اقتصادی، نظامی و مالی، همچنین همکاری با رژیم متخاصم و فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی به نفع به گفته آنها دشمن مواجه هستند. از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند ماه، نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی دامنه برخورد با شهروندان با عنوان مقابله با عوامل اسرائیل را گسترش دادند و چندین نفر هم به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران اعدام شدند. قوه قضایی اما تا کنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به این افراد منتشر نکرده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید
0: و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. در این برنامه ساعت 14 در روزی صحبت میکنیم که پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان امروز در مادرید در پارلمان اسپانیا سخنرانی رو کرده. اونطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، او در این سخنرانی خود گفت تشدید درگیری ها، تعمیق قطبی شدن و بی‌توجهی گسترده به حقوق بشر جهان رو به سمت بحرانی عمیق سوق داده. پاپ که در این سخنرانی ساعتی پس از سرگیری حملات اسرائیل و ایران به یکدیگر سخنرانی می‌کرد، گفت که جهان در حال تجربه یک بحران عمیق معنوی و فرهنگی است. گفت سلاح‌ها می‌تونند سکوت موقت ایجاد کنند، اما هرگز نمی‌توانند صلحی واقعی و پایدار ایجاد کنند. از پاپ لئو در مادرید در پارلمان اسپانیا میشنیدیم در روزی که اشاره کردم روز 101 آغاز جنگ بود امروز، اما در روز 61 آتش بس ایران و اسرائیل به سوی یکدیگر موشک پرانی کردند و انفجارهایی در نقاط مختلف ایران گزارش شد و همه اینها در زمانی که همین ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اولین واکنش روز دوشنبه خود از ایران و اسرائیل خواست که حملات به یکدیگر رو متوقف کنند. ایلیا جزایری همکارم اینجاست در استودیو خبر رادیو فردا. ایلیا، در چه وضعیتی قرار داریم همکنون اگه بخوایم نگاه بکنیم به آنچه که در ایران در جریان هست؟ در خبرها هم اشاره شد الان از جمله خبرهایی که در خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده، فعال شدن پدافند در یزد هست، در تهران، اصفهان، جنوب ایران، نقاط مختلف ما فعال شدن پدافند انفجارهای گسترده رو داشتیم.
3: هانا، بله، این دقایق پیش یا بهتر بگم ساعتی پیش این خبرها منتشر شد، اما در حال حاضر خب بعد از اون که چون ارتش اعلام کرده بود که موج تازه آغاز کرده از حملات به ایران، اما الان چیزی اعلام نکرده، حدود 2 ساعتی هست که از موج تازه خبر نداده و الان که ما داریم صحبت میکنیم سخنگوی ارتش الان آقای افی دفرین داره صحبت میکنه، میگه که ما به محض اینکه ایران شب گذشته حملات موشکی به اسرائیل را انجام داد، نیروی هوایی ارتش آماده شد و پاسخ داد و میگه که ما در ایران اقدام به انهدام چند سامانه پدافند هوایی در غرب و وسط کشور و مرکز کشور کردیم و همچنین میگه ارتش اسرائیل آماده است برای از میان بردن هر تهدیدی که کشور اسرائیل باهاش مواجه میشه و خواهد شد. این صحبت‌هایی است که آقای افی دفرین دقایق پیش مطرح کرد در گفتگو در کنفرانس خبری که برگزار کرده، با در صحبتی که البته به طور معمولا ویدیو میده از این صحبت آقای افی دفرین، از صحبت‌هایی که به عنوان سخنگوی ارتش دفاعی اسرائیل مطرح میشه. اما خب آقای ترامپ پستی منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال که گفت دو طرف باید متوقف کنن شلیک موشک‌ها و آتشباری به یکدیگر رو، که البته خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران این صحبت های ترامپ رو شو فریبنده توصیف کرد و گفت که به طور مکرر نقض شده آتش بسی که برقرار شد از توافق آتش بسی که در 19 فروردین منعقد شد و میگه که این کاری که اسرائیل داره انجام میده حتما با هماهنگی آمریکایی ها داره انجام میده. صحبت مشابهی رو هانا سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای بقایی هم داشته ساعتی پیش که در کنفرانس خبری صحبت میکرد در تهران، به این مسئله باز اشاره کرد که بخش از صحبت‌ها رو با هم بشنویم.
4: ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم اجازه بدهیم که رژیم سکیونیستی یا آمریکا با سوء استفاده از وضعیت کنونی تعرضاتشون رو هر روز تکرار بکنند، دامنش رو گسترده بکنند و صرفاً به یک بیانیه کلی اکتفا بکنند که ما کماکان با آتش بس متحد هستیم، آتش بسی که به صورت مستمر و مکرر دارن نقض می‌کنند.
0: صحبت‌های اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران رو می‌شنیدیم در همین دقایق. ایلیا، آقای ترامپ بار دیگه نوشته رو منتشر کرده در تروث سوشال و میگه که هر دو طرف اسرائیل و ایران به دنبال آتش بس فوری هستند. مذاکرات نهایی در مورد صلح در حال انجام، هر چند ممکنه به گفته آقای ترامپ جهالت یا حماقتی مانع دستیابی به این صلح بشه. میگه که محاصره تا زمان دستیابی به توافق نهایی با تمام قوا و به قوت خود باقی خواهد موند. اوضاع باید به سرعت پیش بره. این تازه ترین نوشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال هست. باز هم تاکید داره میکنه به همون روندی که ما از شب گذشته از صحبت‌های آقای ترامپ میدیدیم.
3: بله، خب آقای ترامپ چند بار در چند نوبت صحبت کرد. شب گذشته که بعد دو صحبت بعد از آغاز حمله ایران بود که گفت از اسرائیل میخواد که پاسخ نده، و حتی در صحبتی که کرد بود با فاکس نیوز گفته بود اگر اسرائیل حمله کنه میتونه کمک به ادامه روند 47 ساله و حتی 3000 ساله در ایران باشه که مورد توجه قرار گرفت. این بخش از صحبت گفت ایران حمله خودشو کرد، کافی. بعد از اون اسرائیل که حمله کرد گفت کافی، حمله خودشو کرد، اما امروز ادامه پیدا کرد. حالا باید چطور پیش میره، به ویژه در ساعت‌های آینده که قرار است آقای ترامپ یک کنفرانس خبری از راه تلفن داشته باشه، اون بیشتر سیر ماجرا رو برای ما روشن میکنه که به کدام سمت خواهد رفت. الان سپاه پاسداران داره تاکید میکنه که آماده است برای هر احتمالی، هم برای ادامه جنگ با اسرائیل، هم برای احتمال پیوستن آمریکا به این جنگ، که آماده است منافع آمریکا رو هدف قرار بده. دو طرف الان در حال رجزخوانی هستن، هم آمریکا هم اسرائیل، با اینکه آقای ترامپ میگه میخوان تفاهماتش بس منعقد بشه. خب این هم بخشی از ماجرا است، اما مسئله تأثیر اتفاقات دیشب و امروز بر مذاکرات رو آقای بقایی هم بهش اشاره کرده، به خاطر اینکه میگه این میتونه جو بی‌اعتمادی رو بیش از پیش پیچیده کنه.
0: از رجزخوانی گفتی، صحبتایی که مطرح میشه در داخل ایران، از جمله این صحبت ها که وبسایت ما radiofarda.com هم در پوشش همزمان بهش پرداخته، صحبت های علایالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی است که اسرائیل رو تهدید کرده که جمهوری اسلامی تسلیحاتی داره که اگه به کار بگیره به گفته آقای بروجردی زندگی صهیونیستا رو مختل میکنه. این صحبت ها در حالی که آقای بروجردی در حالی که جامعه بین الملل بارها از فعالیت‌های موشکی ایران و احتمال ساخت سلاح‌های غیر متعارف توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده، این موضوع رو مطرح کرده. آقای بروجردی با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرده، همچنین گفته که اگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میخوان جنگ توسعه پیدا نکنه، برای استفاده نکردن دشمن به گفته او از امکانات اونها اقدام بکنن. میدونیم که درگیری‌های در جنگ، جریان جنگ 40 روزه، چه تعدادی از کشورهای حوزه خلیج فارس رو درگیر خودش کرده بود. درباره چشمانداز این درگیری کنونی بشنوید ارزیابی فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد در انستیتوی واشنگتن برای خاور نزدیک در آمریکا، رو که رویا ملکی با او گفتگو کرده.
5: اگر میرسه که سطح تنش بین ایران و اسرائیل در سطح بالایی هست و این افزایش هم پیدا خواهد کرد با حملاتی که به طور متقابل بین ایران و اسرائیل صورت گرفته در ساعات اخیر، و میشه انتظار داشت که سپاه پاسداران دوباره موجهای جدیدی از موشک‌های بالستیک نه فقط به شمال اسرائیل بلکه به مناطق مرکزی و جنوبی اسرائیل هم شلیک بکنه، باید انتظار داشت که سطح تنش بالا بره. میتونیم انتظار چندین روز درگیری متناوب شکی و هوایی بین دو طرف داشته باشیم، ولی اینکه آیا ایالات متحده درگیر خواهد شد یا خیر، خب یه بستگی داره به اینکه حکومت اسلامی و سپاه پاسداران چه تصمیم بگیرن. آیا حملات خودشون رو گسترش بدن به منطقه خلیج فارس، به نیروهای آمریکایی، به پایگاه‌های آمریکایی؟ بله، میشه انتظار داشت که آمریکا هم خیلی سریع ظرف یکی دو روز درگیر خواهد شد، ولی اگر درگیری‌ها محدود بمونه بین ایران و اسرائیل، میشه یه چیزی شبیه جنگ 12 روزه عرب عادی مشابه یا کمی کوچکتر رو انتظار داشت.
6: شما به آمریکا اشاره کردید، با توجه به اینکه دونالد ترامپ از یک سو بر ادامه مذاکرات با ایران تاکید میکنه و از سوی دیگه گزارش‌هایی از درخواست او برای خودداری اسرائیل از حمله منتشر شده، نقش واقعی آمریکا رو در مدیریت این بحران چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا در حال تلاش برای کنترل تنش هستش، یا همزمان در حال مدیریت دو مسیر متفاوت، دیپلماسی و فشار نظامی؟
5: هر دو. من فکر میکنم که هم از نظر دیپلماتیک آمریکا داره خودش رو میکنه که حکومت اسلامی رو تعقیب بکنه که به خواسته های آمریکا تن بده. من فکر نمی‌کنم که مذاکره بین ایران و آمریکا در جریان باشه. اون چیزی که به نظر میرسه وجود داره به نوعی تبادل پیام هست و این خیلی فرق میکنه با مذاکره. در نهایت آمریکا میخواد که ایران به شرط‌های اصلی آمریکا تن بده. در این شرایط احتمالش خیلی ضعیف است. به هر حال سعی خودش رو دولت آمریکا داره میکنه که به نوعی وضعیت تعادل و آرامش نسبی برسه، به طوری که بتونه آزادی کشتیرانی رو در تنگه هرمز در شرایطی شبیه قبل برقرار بکنه و از طرف دیگه بتونه محاصره دریای خودش رو برداره. ولی من فکر نمی‌کنم که در این زمینه موفقیت چندانی کسب بکنه. به هر حال این تلاش ها رو داره با میانجیگری پاکستان ادامه میده و اتفاقاتی که در لبنان افتاد و حالا در ایران و اسرائیل طبیعتاً این مقدار کار آمریکا رو سخت میکنه، ولی با توجه به دورنمای نچندان امیدوار کننده توافق بین ایران و آمریکا، من فکر میکنم که آقای ترامپ به زودی به این نکته فکر خواهد کرد که شاید یک درگیری نظامی شدید ولی به نسبت کوتاه مدت حکومت اسلامی رو در موقعیت قرار بده که به توافق مورد نظر آقای ترامپ بتونه جواب مصد. درگیری ایران و اسرائیل من فکر می‌کنم تو که عرض کردم دست کم چندین روز ادامه خواهد داشت. در این مرحله احتمال این که به پایگاه آمریکا در منطقه گسترش پیدا بکنه ضعیف ولی ممکن هست.
6: آقای ندیمی، در رابطه به پایگاه های آمریکا همین در ساعت‌های اولیه حمله عربستان درباره خطر احتمالی در منطقه الخرج هشدار داد. منطقه الخرج محل استقرار پایگاه هوایی شاهزاده سلطان، پایگاهی که در تحولات نظامی ماه‌های اخیر خیلی نامش مطرح شده. فکر می‌کنید که این میتونه آغازی باشه برای حمله جمهوری اسلامی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه؟
5: در مورد پایگاه پرینس سلطان که آژیر خطر اعلام شده، ظاهراً آژیر خطر لغو شده. اگر بخواد که سپاه پاسداران در این شرایط بدون دلیل مشخصی مثل درگیری در تنگه هرمز، که البته هر زمانی ممکنه اتفاق بیفته، بیاد و به پایگاه آمریکا حمله بکنه، طبیعتاً دعوت کرده آمریکا رو که به این مناقشه با اسرائیل بپیونده و در اون صورت میشه انتظار داشت که درگیری گسترش پیدا بکنه. ولی در غیر این صورت نه، وضعیتی که پیش اومده اینه که موشک‌های بالستیک ایران در شمال اسرائیل بیشترشون رهگیری شدن، ولی میشه انتظار داشت که برخی از اونها اهدافی برخورد کرده باشه. سپاه پاسداران از پیشرفته‌ترین موشک‌های فتایی که خودش استفاده کرده، ولی با وجود این موفقیت چندانی پیدا نکرده. به خاطر همین من انتظار دارم که به زودی موج‌های جدیدی از موشک‌های بالستیک، به ویژه موشک‌های بالستیک خرمشهر با کلاهک جنگی خوشه‌ای رو ما ببینیم که استفاده بشه. از طرف دیگه اسرائیل هم به سطح توان نظامی خودش در این درگیری خواهد افزود. تا حالا گزارش‌هایی از طرف ایران در مورد استفاده از موشک‌های بالستیک هواپرسا به استفاده اسرائیل گزارش شده، ولی فکر می‌کنم که خیلی زود اسرائیل از عملیات هوایی گسترده‌تری در داخل خاک ایران با استفاده از هواپیمایی که به صورت متعارف در داخل خاک ایران بمباران انجام بدن روی خواهد آورد و در نتیجه بازم بیشتر تشدید درگیر رو میتونیم انتظار داشته باشیم.
6: دونالد ترامپ اعلام کرد که اگر مذاکرات به نتیجه نرسه به دنبال عملیات کماندویی در خاک ایران هستن و اون رو بررسی میکنن. تفسیر شما از این صحبت چیه؟
5: بله، عملیات کماندویی در خاک ایران بررسی از ابتدا شده بوده. حتما قرار بوده که بخشی از عملیات خشم مقدس پنتاگون باشه، ولی از به گفته خود آقای ترامپ با توجه به ریسک بالایی چنین عملیاتی این کار لغو شده. ولی به نظر من در این شرایط تنها راهی که آمریکا میتونه برای خارج کردن اورانیوم 60% غنی شده ایران متصور باشه انجام یک عملیات نظامی زمینی هست، و این عملیات نظامی زمینی قسمت قابل توجهش نیروهای ویژه تشکیل خواهد داد، ولی خیلی گسترده تر از خواهد بود و شامل اشغال بخشهایی از ایران برای مدتی مثل فوردو، مثل سایت اصفهان خواهد بود. نیروهای نظامی اونجا مستقر میشن، نیروهای مثل لشکر 82 هوابرد، 101 هوابرد، لشکر 10 کوهستانی، نیروهای تفنگدار دریایی، تجهیزات سنگین خاکبرداری و حتی نیروهای کارشناس غیر نظامی. یعنی این مستلزم یک عملیات بسیار گسترده خواهد بود که صرفاً نوعی عملیات ویژه قسمتی از اون خواهد بود. پس اگر تصمیم آقای ترامپ بر این باشه که اورانیوم 60% رو از ایران خارج بکنه، یک چنین عملیاتی رو باید انتظارش رو داشتیم.
6: آقای ندیمی، چند روز پیش دونالد ترامپ اعلام کرد که حکومت ایران هنوز 21 تا 22 درصد از موشک‌های خودش رو داره، ولی جمهوری اسلامی در شب گذشته اعلام کرد که به اندازه کافی برای حملات موشکی آمادگی داره و به اندازه کافی هم موشک داره. کدام یکی از این ادعاها و از این روایت‌ها رو میشه به حقیقت نزدیک‌تر دونست؟
5: روزنامه‌های نچندان همسو با کاخ سفید و پنتاگون طی روزهای اخیر و هفته اخیر خب گزارش مختلفی منتشر کردن از درس‌های اطلاعاتی سازمان اطلاعاتی که گزارش میدادن بیش از شاید حتی بیش از 50% از موشک‌ها و لانچرهای موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران در جنگ سالم بوده، حالا قسمتی از اونها از بین رفته بوده، قسمتی در دسترس نبوده ولی با باز شدن تونل‌ها حالا دسترسی به اونا دوباره برقرار شده. بنابراین میشه انتظار داشت که همچنان دست کم نیمی از موشک‌های بالستیک حکومت اسلامی، به ویژه موشک‌های بالستیکی که بردشون به اسرائیل قابل استفاده هست در شرایط امروز، ولی حالا در طی روزهای آینده که اسرائیل حتما بمباران سنگین تری علیه پایگاه موشکی و امکانات موشکی سپاه انجام خواهد داد، این امکان داره که تعداد قابل توجهی موشک به اسرائیل شلیک بکنه. مسئله کشور جنوب خلیج فارس به خاطر اینکه فاصله کمتره موشک‌های بیشتری میتونه شلیک بکنه، خب مقدار فرق میکنه. اونجا هم همینطوره، دست کم نیمی از موشک‌ها نسبت به زمان پیش از جنگ 39 روزه همچنان به نظر میرسی قابل استفاده باشن و تعداد قابل توجهی هست. تا 2-3 هفته شاید هم بیشتر درگیری با شلیک حدود 20 تا 40 موشک بالستیک در روز دست کم این امکان رو داره، ادامه بده.
6: فکر میکنید در این شرایط جدید آیا باید منتظر باشیم که بازیگران جدیدی به این جنگی که شما بهش اشاره میکنید گسترده تر خواهد شد، این درگیری اضافه بشند؟
5: امارات عربی متحده فکر میکنم در عملیات تهاجمی نقش قابل توجهی خواهد داشت از همون ابتدا، اگر حملات ایران زیر ساختهای اقتصادی کشورها رو مورد حمله قرار بده، اگر این حملات به زیر ساختها به کشورهای دیگه مثل کویت یا عربستان هم گسترش پیدا بکنه، میشه انتظار داشت که نیروهای هوایی کشورها هم عملیات تهاجمی رو در بخشهایی از خاک ایران انجام بده.
0: ارجبی فرزین ندیمی رو در واشنگتن میشنیدید. یادآوری میکنم که در دقایق گذشته دونالد ترامپ میگه اسرائیل و ایران خواهان برقراری فوری آتش‌بس هستند. آقای ترامپ اندکی بعد از اینکه از دو کشور خواست فوراً حملات متقابل به یکدیگر رو متوقف کنند، بار دیگه نوشته که مذاکرات نهایی برای دستیابی به صلح در جریان، مگر اینکه ناگاهی یا حماقت مانع دستیابی به چنین توافقی بشه. شنونده ساعت 14 هستید. اشاره شد در دقایق گذشته به وضعیت جاری در اسرائیل. سری بزنیم از بیشتر از فرنوش رام بشنویم، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، درباره شرایطی که این درگیری میان اسرائیل در اون آغاز شده.
7: خب اون فضای شور و حالی که در دو ماه اخیر در این آتش‌بس لرزان از نظر اسرائیل برقرار شده بود، زندگی دوباره به حالت پیشین خودش بازگشته بود، مدارس باز بودن، فعالیت‌ها بسیار زیاد شده بود، سفرهای خارجی مردم اسرائیل دوباره از سر گرفته شده بود، از شب گذشته به ناگهان جای خودش رو به یک سکوت داد. به محض اینکه نخستین خبر از شلیک موشک‌های 11 گانه ایران به طرف اسرائیل در رسانه ها منتشر شد، ستاد پشت جبهه اسرائیل هم به مردم همون شب گذشته بلافاصله دستور داد که سینماها، کنسرت‌ها، تئاترها و هر جایی رو که هستند ترک بکنند. تا شب گذشته چنین به نظر می رسید که هنوز تجمع تا حدود 200 نفر در فضای محدود امکان پذیر باشه، هرچند که دستور داده شد تمام مدارس امروز تعطیل بشه. اما خب در طول شب گذشته و وقتی که معلوم شد که نشست کابینه تصمیم گرفته که قاطعانه پاسخ بده، اوضاع کاملا تغییر کرد. امروز ما با یک دوباره در یک سکوتی روبرو هستیم. در خیابان‌ها، در جاده‌ها تنها مراکز حیاتی باز هستند، هرچند که فرودگاه بن گوریون فعلا فعالیت می‌کنه. بیمارستان‌های عمده کارهای خودشون رو به مجتمع‌های مستحکم زیر زمینی منتقل کردند و باید دید که چه خواهد شد. کابینه نتانیاهو قراره که تشکیل جلسه بده. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حملات اخیر دوباره سامانه‌های پدافند هوایی ایران رو که بازسازی شده بودند، به ویژه غیر از مجتمع ماهشهر و برخی مناطق دیگه، هدف حمله قرار داده. یعنی این اقدام نشون میده که اینا میخوان بار دیگه به قول خودشون یک اتوبان هوایی امن برقرار بکنن برای حملات بعدی احتمالی جنگنده ها.
8: خانم رام، از حملات دیشب که از طرف ایران انجام شده چی میدونیم؟ اون چیزی که در خبرها منتشر میشه این هست که اسرائیل همه این موشک ها رو رهگیری کرده. تا اینجای کار آیا این گونه است؟
7: دیشب 11 فروند در مجموع گفته شد که شلیک شده. ایران ادعا کرد که به طرف پایگاه رمت دوید در بخش شمالی اسرائیل ظاهراً در سیبل اهدافش بوده. ما هنوز نمیدونیم که دقیقاً در رمت دوید چه اتفاقی افتاده. اسرائیل اعلام کرد که تمامی موشک‌های شب گذشته تونستن رهگیری، منهدم و شکار بشن. امروز ایران دوباره ادعا کرده که به طرف دو پایگاه جنوبی نوتیم و تل نوف، جایی که معمولاً جنگنده‌های اسرائیلی از اون همواره برای عملیات علیه ایران برخواسته بودند، اقدام کرده. ما امروز صبح دیدیم که مقداری از موشک‌هایی که ایران شلیک کرد به طرف شهر برشه و دیمونا و شهرهای اطراف اون بود. اسرائیل بازم میگه که این 5-6 فروند رو تونسته رهگیری بکنه. در هر حال هنوز وضعیت دقیقا مشخص نیست که پایگاه ها در چه حالتی هستن. اینها بعدا روشن خواهد شد. در اسرائیل این چیزها افشاگری میشه و در ابهام و یا نمیمونه و یا کتمان نمیشه. اما در هر حال اسرائیل هم همواره خودش اعلام کرده که بعد از آسیب هایی که احتمالاً برخی از پایگاه ها دیدن، مجموعه کلی عملیات مخصوصا عملیات هوایی تونسته ادامه پیدا بکنه.
8: خانم رام، این درگیری نظامی این کمتر از 24 ساعت اخیر بعد از تحولات در لبنان رخ داد، حملاتی که در بیروت انجام شد، وضعیت در این جبهه شمالی چگونه است الان؟ آیا حملاتی از اونجا هم متوجه اسرائیل هست یا این درگیری به چه شکل داره ادامه پیدا میکنه؟
7: اولا من بگم که اسرائیل هرگز با اون آتش بس ناگهانی که رئیس جمهور ترامپ هم در مورد جنگ 40 روزه با ایران به ناگهان اعلام کرد و هم این آتش بس هایی که در مورد جنگ اسرائیل در لبنان اعلام کرد و هی خودش هم به زعم خودش نشست و از واشنگتن دستور داد که این آتش بس ها تمدید بشه، هرگز اسرائیل و اسرائیلیا با این کنار نیامدن، به خاطر اینکه می‌دیدن بخش شمالی اسرائیل کماکان هدف حملات پیاپی هست. ظاهراً در بخش‌های مرکزی و جنوبی اسرائیل در این دو ماه یک وضعیت خوبی برقرار بود، اما بخش شمالی هرگز، مخصوصاً از اونجا که حزب الله در این دوره اخیر از اون پهپادهای بسیار کوچک، ریز پرنده هایی است که بچه ها معمولاً استفاده میکنن، ولی این ریز پرنده ها یه نوع حسگرهای حرارتی دارن که دقیقاً میتونن روی هدف قرار بگیرن و چون بالاخره حسگر حرارتی دارن، یعنی انگار که اون طرف رو دنبال میکنن. خب بخش بزرگی از کشاورزی اسرائیل، چون اسرائیل خب تقریبا به کشاورزی خودش دهه هاست مغروره، چیزی رو از خارج وارد نمی کنه. دامداری اسرائیل برای مردم این کشور بسیار مهمه، از خارج لبنیات و شیری وارد نمیشه. بنابراین تمام دامداری ها، مزارع و این محصولات کشاورزی عالی اسرائیل تقریبا همگی در بخش شمالی اسرائیل هستن. شما ببینید کشاورزان در این بخش با چه فاجعه‌ای از نظر این پهپادهای نوع جدید، اونها مردم و وضعیت مدارس در شمال که هرگز عادی نشده بود، فرمانداران، شهرداران مرتب هر روز داد و بیداد، قال و بیداد در رسانه‌های اسرائیل به نخست وزیر که با این وضعیت کنار نیایید. نتانیاهو زیر حملات بسیار سنگین مردم، حتی خود ارتش و مخصوصا رقیبان سیاسیش در این دوره انتخاباتی بود که چرا اسرائیل رو به یک کشور ذلیل تبدیل کردی، مگر ما یک کشور موذی هستیم که باید هرچی آقای ترامپ میگه؟ اون خبر نداره که در واقع در کشور ما داره چه میگذره و مردم چه فجایعی رو دارن تحمل میکنن، هم در مورد بخش شمالی لبنان که توضیح دادم و هم در مورد آتش بس در ایران. مخصوصا در هفته قبل که دوید برنه رئیس موساد تشکیلات اطلاعات جاسوسی و ماموریت های ویژه اسرائیل کار خودش رو به پایان برد، سرلشکر رومن گفمن دوشنبه قبل این پست رو بر عهده گرفت. شما اگه به سخنان نتانیاهو و دوید برنیا در این آیین‌های وداع و معرفی توجه بکنید، من که اینا رو گوش می‌کردم دیدم یک عمق ناخشنودی این دوتا مقام مهم رو، از اینکه این طرح‌های اسرائیل از جنگ کاملا عملی نشده، این کاملا محسوس بود. اسرائیل احساس میکرد که درسته که آمریکا رو یار و یاور خودش کرده در این جنگ، اما اسرائیل این اواخر دیگه خشمگین بود، ناراحت بود.
8: از فرنوش ایران میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. در دقایق گذشته سخنگوی ارتش اسرائیل در یک نشست خبری در تل آویو گفته که سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده در بخش دفاعی، با اسرائیل هماهنگ بوده و یک شنبه شب در رهگیری موشک‌هایی که ایران به اسرائیل شلیک کرده مشارکت داشته. تاکید بر موضوع دفاعی است و نه تهاجمی. اسرائیل در چه وضعیتی قرار گرفته در آغاز این درگیری تازه با ایران؟ ارجبی فرزین کرباسی رو بشنوید، تحلیلگر امور خاورمیانه در سلیمانیه عراق.
9: این جنگ ناتمام برای اسرائیل و برای امنیت اسرائیل بسیار مهم هست و خطری که حزب الله لبنان در طول سالهای گذشته داشته امروز بالفعل شده و جمهوری اسلامی هم حزب الله رو بخشی از این آتش بس و بخشی از ماندن و نماندن خودش تعریف کرده. این اتفاقی که دیشب رخ داد در واقع بعد از این عملیاتی که 39 روزه، جنگ 39 روزه، در واقع جمهوری اسلامی این گروی یا اصطلاحاً شرط بندی بود روی عمل نکردن آقای ترامپ به وارد شدن به جنگ هست. یعنی با تشخیص این که گویا آمریکا جام جهانی رو در پیش داره، انتخابات در پیش است، وضعیت نفت، مسئله تنگه هرمز و بالاخره فشارهایی که جمهوری اسلامی الان روش هست و این عملیات رو به بهانه به نظر من حزب الله لبنان، چون این مسئله حمایت از حزب الله لبنان برای جمهوری اسلامی به نوع حیثیتی هم شده، ولی در واقع جمهوری اسلامی یک فرار به جلو رو انجام داد و بیشتر برای خوراک داخلی، برای اون طرفدارایی که در واقع این توی این دو ماه سه ماه در واقع هر شب در خیابان بودن، به نوعی اعمال قدرتی هست برای اینکه بگن ما نه اینکه سرنگون نشدیم، بلکه داریم حمله میکنیم و اسرائیل و آمریکا رو در سکنج قرار دادیم و داریم اعمال میکنیم قدرتمون رو به اونها.
8: آقای کرباسی، اگر برگردیم به اسرائیل نگاه بکنیم، این نگاه از تهران، اما در خود اسرائیل فکر میکنید که اگر که نارضایتی باشه در واشنگتن نسبت به اونچه که اقدام کرده آقای نتانیاهو، به هر حال میدونیم در روزهای گذشته هم دونالد ترامپ راضی نبود از اینکه اسرائیل بخواد حملاتی رو در بیروت انجام بده و اسرائیل اقدام به این موضوع کرد دیروز و این حملات را انجام داد، فکر میکنید که معادلات در اسرائیل چگونه میتونه رقم بخوره با توجه به اینکه اسرائیل معمولا درگیری نظامی خودش رو یا با چراغ سبز ایالات متحده یا اطمینان از اینکه ایالات متحده همراهش خواهد بود انجام میده در این زمینه؟
9: دقیقاً ببینید، الان فشاری که روی آقای نتانیاهو هست هم از طرف آقای ترامپ و آمریکا و هم از طرف مردم و اپوزیسیون. بالاخره آقای نتانیاهو مسائلی داشتن در خود اسرائیل قبل از این جنگ هم، با دادگاه‌هایی که بود بالاخره اپوزیسیون فشار می آوردن و آقای نتانیاهو رو زیر این ضرب گرفته بودن که ایشون شایستگی ادامه دولتداری رو نداره و با وارد شدن به این جنگ و نتیجه نگرفتن، اون نتیجه دلخواه، اون چیزی که در واقع اسرائیل روش برنامه ریزی کرده بود، بیشتر آقای نتانیاهو زیر فشار قرار گرفت و حزب الله لبنان هم در واقع به نظر من پاشنه آشیل آقای نتانیاهو شد. و بعد از آتش بس هم ما دیدیم بلافاصله جنگ جنوب لبنان در واقع شدت گرفت، برای اینکه آقای نتانیاهو نمیتونست این کار رو انجام نده، چون شمال اسرائیل زیر خطر بود و اپوزیسیون هم بسیار فشار آوردن. همین امروز آقای نفتالی بنت دیدید که چه گفتن، که این آقای نتانیاهو نمیتونه توانایی مدیریت این کشور رو نداره، نمیتونه جنگ رو ادامه بده. بالاخره فشار بسیار زیادی هست و در خارج از مسائل سیاسی یک واقعیت وجود داره، کشور اسرائیل بعد از جنگ حماس و غزه هم اون نتیجه، اون چیزی رو که در واقع بسیار براش مهم بود به طور کامل به دست نیاوردن و نه غزه به صورت کامل حماس رو از بین بردن و نه تونستن حزب الله رو کنترل بکنن. برای همین من فکر میکنم دولت اسرائیل احساس ناامنی میکنه، مردم اسرائیل احساس ناامنی میکنن و این فشار الان روی آقای نتانیاهو بسیار زیاد هست.
8: آقای کرباسی، فکر میکنید که با این توصیفی که دارید از صحنه میکنید، به نظرتون اون چه که تهران شب گذشته تصمیم به انجامش گرفته یک نوع پاسگل بوده به دولت اسرائیل، یا اینکه تلاشی برای تغییر موازنه بوده در این منطقه خاورمیانه؟
9: بیشتر من به نظرم بر این هست که جمهوری اسلامی این تغییر این معادلات مد نظرش است. خودشون هم گفتن در صحبتهایی که سران جمهوری اسلامی صحبت میکنن، نماینده های مجلس، و این تغییر پارادایم در منطقه به خصوص با مسئله تنگه هرمز که به نظر من جمهوری اسلامی کشف کرد، میدونستن که چقدر اهمیت داره ولی اینو کشف کردن و این فشار آوردن به اسرائیل و آمریکا. بیشتر به نظر من این فشار بر آمریکا هست، چون جمهوری اسلامی هیچ خواسته ای رو که مطرح کرده بود در میز مذاکرات نتونست از آمریکا بگیره، مخصوصا مسئله اون پول بلوکه شده ای که درخواست کرده بودن. این فشار به اسرائیل و درست کردن این درگیری، در واقع این فشار بر آقای ترامپ هست، جدای اینکه آقای نتانیاهو و اسرائیل رو هم تحت فشار قرار میده و وادار میکنه به واکنش، در واقع این تغییر اون پارادایم در من

0: رو صحبت کردم، ولی به نظر من به خاطر موقعیتی که الان درش قرار گرفتیم این جنگ زیاد طول نخواهد کشید. حالا چند روزش رو من نمیتونم پیش بینی بکنم، ولی مطمئنا زیاد طول نخواهد کشید، برای اینکه دو طرف هم اسرائیل و هم ایران این توان رو ندارن که یک جنگ دراز مدت رو ادامه بدن، چون اسرائیل احتیاج به کمک آمریکا داره در یک جنگ دراز جنگ کوتاه مدت رو میتونه مدیریت کنه، ولی یک جنگ دراز مدت بدون کمک و پشتیبانی آمریکا امکان پذیر نیست. پس هر دو طرف به نظر من در یک مقطعی کوتاه خواهند آمد، البته با واسطه گری کشورهای منطقه مثل پاکستان، عربستان، ترکیه که همین الان هم شروع کردن، و آمریکا به نظر من دخالت خواهد کرد.
1: از فرزین کربوسی میشنیدید، تحلیلگر خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق. در اشاره شد در این گفتگو به موضوع تنگه هرمز بسیار گذرا، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز اعلام کرده که این اتحادیه به دلیل تهدید آزادی تردد دریایی توسط ایران تحریم‌هایی را علیه شماری از افراد و نهادهای ایرانی اعمال کرده. کالاس این اظهارات را در جمع خبرنگاران و در حاشیه نشسته وزرای دفاع اتحادیه اروپا در قبرس مطرح کرد. هنوز جزئیات بیشتری درباره این تحریم‌ها ارائه نشده. شما درباره این تحولات چه فکر می‌کنید؟ چشم انداز پیش رو رو چه می‌بینید؟ آیا فکر می‌کنید که یک جنگ تمام عیار دیگر آغاز شده، یا اینکه یک تحولات نظامی کنترل شده رو شاهد هستیم؟ تاثیرش رو بر زندگی خودتون چگونه می‌بینید؟ اگر می‌خواید با ما در تماس باشید، @fardagram شناسه تماس با رادیو فرداست در پیام رسان تلگرام و شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-21-12-21-12. شنونده یه ساعت 14 هستید.
2: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: کمی از این فضای درگیری نظامی فاصله بگیریم، بپردازیم به موضوع دیگر که مرتبط هست البته از نتایج جنگ و درگیری های نظامی است. شعارهای تجمعات دانش آموزی در روزهای گذشته در شهرهای مختلف کشور و واکنش مسئولان به اون، هر دو از الگوهای آشنای اعتراض و مواجهه با اعتراض در جامعه ایران پیروی میکنند. دانش آموزان شعارهای آشنایی میدن، مثل دانش آموز میمیرد، ذلت نمیپذیرد، یا محصل داد بزن، حق تو فریاد بزن. اینها شعارهایی نیستن که در مدرسه متولد شده باشند، بلکه شعارهای اعتراضهای خیابانی هستند که علیه ظلم و بی‌عدالتی سرداده میشن. از مهرداد میردامادی در این باره بیشتر بشنوید.
3: اعتراضات دانش آموزی خرداد 1405 فقط سر چند نمره بالا و پایین یا ناکارآمدی آموزشی نیست. قصه همیشگی تبعیض‌های پیدا و پنهان و نبود عدالت، این بار در عرصه آموزش. ماجرا از اینجا شروع میشه که بچه‌های پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم خودشون رو وسط یک کارزار بزرگ می‌بینن، جایی که نمره‌های امتحان نهایی با اون تأثیر قطعی 60% داره سرنوشت ورودشون به دانشگاه رو رقم می‌زنه.
4: ما چون که 11 ام هستیم، من به شخصه رشتم ریاضیه، درسام تخصصی و به شدت سخته. این بعد در حضوری باشیم ما و حالا به اصطلاح معلم‌ها اینا رو ببینیم. بعد از اینم که حالا شرایط جنگی پیش اومد و دوباره غیر حضوری شد و کلن حتی اینترنت هم ضعیف‌تر شد، بستر اینترنت، سرورها و واسه همه این مشکل ها پیش اومد. نتیجه‌گیری ما چی اصلا خواسته دانش آموزا چیه؟ لغو نهایی 11 ام و تصمیم مثبت کردن نهایی 12 ام.
3: اما داستان وقتی پیچیده شد که بعد از تعطیلی‌های دی ماه، از 9 اسفند مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها به خاطر ناامنی بسته شد و همه چی رفت روی آموزش آنلاین.
5: از اسفند تا الان کلا مدرسه نرفتیم. تمام آموزش ما به صورت مجازی بوده یا آفلاین و هیچ چیزی آیدی ما نبوده تو این سال مهم.
3: اونجا بود که ضعف‌های ساختاری زد بیرون. از سرورهای سامانه شاد که جوابگوی میلیون‌ها دانش آموز نبود، تا فیلترینگ اینترنت که حتی صدای علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور را هم در آورد و اون رو حرکتی بی منطق دونست.
6: شما در بحث تحول دیجیتال و هوش مصنوعی نشستید، در اینجا پنل گذاشتید، ما مواجهیم با
7: فیلترینگ و محدودیت‌ها

0: منطق در فضای کشورمون که نگرانی ها رو تشدید میکنه. من با همه تجربه ها و آموخته ها درک نمی کنم، واقعا درک نمی کنم این برنامه فیلتری چه سودی برای جامعه داشته، چه سودی برای فرهنگ ما داشته، چه سودی برای آموزش ما داشته، فیلتری چه چیزی رو پاس میداره؟
1: دقیقا همینجاست که کارشناس ها میگن بی‌عدالتی آموزشی بدتر از قبل شده. وقتی آموزش رفت توی فضای مجازی، شکاف بین مناطق برخوردار و محروم عمیق‌تر شد. دانش آموزای معترض میگن آخه چطور میشه با قطعی برق، اختلال اینترنت و تفاوت فاحش کیفیت معلم‌ها، معدل رو معیار عادلانه‌ای برای سنجش ما بدونید؟
2: اونا میگن که آموزش کامل بوده، از قبل عید کامل بوده، در صورتی که آموزش مجازی بوده، خیلی معلم از کارش نداشتن. الانم توقع اینه که یا امتحان مجازی بشه یا کلا لغو بشه.
1: حتی خود وزیر آموزش پرورش علیرضا کاظمی هم توی جلساتش با مجلس قبول کرده که کیفیت آموزش در دوران مجازی افت کرده. برای همین هم به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داده و صراحتاً گفته تقاضای ما اینه که استثناءً امسال تأثیر معدل رو از حالت قطعی به مثبت تغییر بدیم. اما خب حرف آخر رو باید شورا بزنه. جالبه بدونید که دانش آموزای معترض حتی تا دم در دبیرخونه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم رفتن تا با دبیر شورا حرف بزنن، اما راهشون ندادن. از اون طرف عبدالحسین خسروپناه دبیر این شورا نظر دیگه ای داره. او میگه بخشی از این اعتراض ها رو مافیای کنکور را انداخته، چون از مصوبه شورا ضرر مالی دیدن. البته آقای خسروپناه منکر مشکلات داوطلبان و بحث ترمیم معدل نیست، اما میگه برای امسال خبری از تغییر نیست و شورا اصرار داره که همین تأثیر قطعی بمونه.
3: اینایی که سال اول کنکورشون هست، اینا عمدتا نظرشون اینه که تأثیر قطعی با 11 حذف نشه، بلکه پارسال درس خونده، امتحان داده. اگه اینو حذف کنی واقعا بی‌عدالتی است.
1: واقعیت اینه که خواسته های بچه های دانش آموز با جواب های مسئولین زمین تا آسمون فرق داره.
2: ما سه تا درخواست داریم. یکی این که کنکوریه 1405 11 مثبت بشه، تأثیر بردارن. یکی هم کنکوریای 406 که منم 11 تاثیرشو بردارن یا حداقل مثبتش کنن. آخه اصلا ظلم در حق ما این که از 7 تا 10 همشون امتحاناشون تاثیرشون برداشته بشه و اینا، حتی مجازی بشه، بعد در حق ما ظلم میشه. و درخواست آخرمون هم اینه که حتی اگه که بخوان تاثیر قطعی بذارن به تعویق بندازن.
1: دانش آموزای امروز فقط نگران نمره نیستند، اونها نگران بحران آینده هستند. حس میکنن از 15 سالگی، یعنی از همون پایه دهم، زیر یه فشار مضاعفی رها شدن که اصلا فرصت برابری براشون نمیسازه. واسه همینه که شعاراشون هم همش بوی نبود عدالت آموزشی میده. حالا سوال اینجاست، آیا اون انعطاف هوشمندانه که والدین و دانش آموزا دنبالش هستن اتفاق میفته؟ یا نظام آموزشی میخواد روی اجرای سفت و سخت مصوبه‌ای که برای شرایط عادی نوشته شده بود پافشاری کنه؟ فعلا که شعارهای تجمعات و واکنش مسئولین همون الگوهای قدیمی اعتراض و برخورد رو تکرار میکنه. در کنار برچسب مافیا زدن به معترضین، عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش مجلس هم تیر آخر رو زده و خیلی رک خطاب به دانش آموزا گفته توصیه ما اینه که دانش آموزان دست از اعتراض بردارن و برن و درسشون رو بخونن، چون دیگه چاره ای نیست و این اعتراض ها فایده ای نداره.
4: از مهرداد میردامادی میشنیدید. بالا رفتن جدی میزان کشت غیر مجاز خشخاش در ایران سبب نگرانی مقامات شده. در حال حاضر کشت خشخاش تنها با مجوز دولت و برای دولت آزاده. به گفته یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس، این نگرانی ها معطوف به کشت غیر مجاز خشخاشه که در برخی موارد و در برخی استانها جایگزین زراعت ساگر محصولات شده. از الهه روانشاد در این باره بشنوید.
5: محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس از افزایش نگران کننده کشت غیرقانونی خشخاش در برخی استانهای کشور خبر داده و گفته حتی در مواردی به جای محصولات سنتی به طور مثال برنج به کاشت خشخاش روی آورده شده. او برخورد قاطع قوه قضاییه با این کاشت غیرقانونی را تایید کرده و هشدار داده که خلوص بالاتر این نوع خشخاش خطر گسترش و تشدید اعتیاد در میان جوانان را به موضوعی جدی بدل کرده. به نوشته خبرگزاری مهر، محمد جمالیان تأکید کرده که سطح زیر کشت خشخاش از کمی بیش از 9000 هکتار در سالهای 1402 و 1403 به رقم تقریبی 32000 هکتار در سالهای 1403 و 1404 رسیده است که جهشی 3 برابری را نشان می‌دهد. با کاهش کشت تریاک، عرضه آن در بازار درمانی چنان با افت روبرو شد که نه تنها درمان بیماران را مختل کرده بود، بلکه باعث شده بود تا کشاورزان با دیدن سود اقتصادی بالای خشخاش به سوی کشت غیرقانونی متمایل شوند. اما به رغم هشدار عضو کمیسیون بهداشت مجلس، طراح و ارائه کننده طرح موسوم به کشت مدیریت شده خشخاش، رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی، هنگام عرضه این طرح نظری کاملا متفاوت در مورد اعتیاد جوانان داشت. نظریاتی که در نهایت به تصویب این طرح انجامید. او در دفاع از طرحش قبل از تصویب می گفت:
6: مبارزه با مواد مخدر غلط اندر غلطه. کجای تعداد معتادین کم شده؟ تنوع اعتیاد اینقدر بالا رفته، از مواد سنتی رفته به سمت مواد صنعتی بسیار بسیار آسیب‌زا و خطرناک، و اصلا ما مبارزمون غلط بوده. ببینید اصلا ما در قانون سال 1347 طرح کشت محدود و کنترل شده خشخاش داشتیم. 9 بندم داره. در اون یک بندش اشاره کرده تا زمانی که کشورهای همسایه کشت خشخاش میکنند، ما برای نیازهای داروییمون کشت میکنیم.
5: رضا سپهوند با انتقاد از تریاک ناخالص وارد شده از افغانستان به گلمندی داروسازان نیز اشاره کرده بود.
6: 600 تن فقط شرکت‌های داروسازی ما نیاز به تریاک دارن برای همین دارویی که من و شما مصرفیم. 600 تن اگر هر هکتاری دیمش 25 کیلو تریاک به شما بده میشه 80000 هکتار. خب این فرصت رو گذاشتیم در اختیار افغانستان. ارزمون در از این کشور خارج میشه که بریم تریاک ناخالص وارد کنیم برای ساخت دارو. الان داروسازای ما با مشکل اساسی مواجهن. این یه مسئله ملیه. اصلا ربطی به این که کی تریاک میکشه و اعتیاد، اصلا اعتیاد بخش کوچیکی از این موضوعه. اعتیاد رفته به سمت مواد صنعتی و داره فرزندان و دانش آموزان ما رو نابود میکنه.
5: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیست در شرح علت تصویب چنین طرحی گفته است:
7: موضوع کاشت خشخاش با توجه به نیازهای دارویی به خصوص در دسته ضد دردهایی که وجود داره جز موضوعاتی هستش که ریشه داره از قبل از انقلاب، و ایران به صورت کاملا داوطلبانه قبل از انقلاب میکاشت، بعد از انقلاب از کاشت خشخاش انصراف داد و رفت سراغ واردات، و بعد با توجه به تغییراتی که در افغانستان صورت گرفت و تغییراتی که طبیعتا در جریانهای سیاسی اونجا وجود داشت، منابع ما به سرعت رو به کاهش گذاشت. لذا راهی که برای این قضیه وجود داشت یا واردات بود یا تامین داخل، که طبیعتاً با توجه به اینکه امکان کاشت وجود داره و از اون طرف تامینش ممکنه یکم ما رو دچار ناپایداری بکنه با توجه به تحریم‌هایی که وجود داره و بعضاً سایه‌های سیاسی متأسفانه رو موضوعات ما انداخته میشه، جمع‌بندی بر این شد که به سمت تولید داخل بره. طبیعتاً با همه سازوکارهای نظارتی که برای این قضیه وجود داره این کار انجام خواهد شد.
5: قوه قضاییه جمهوری اسلامی بارها بر ممنوعیت کشت خشخاش تاکید کرده است و پس از تصویب طرح کشت مدیریت شده خشخاش، محمد ترحمی، مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در برنامه کارشناسی در صدا و سیما تاکید کرد که هدف برنامه توسعه کاشت خشخاش تنها و تنها شامل کشت قانونی نوعی شقایق دارویی است که تحت نظارت دولت و برای مصارف پزشکی کاربرد دارد. او افزود این گیاه قابل تیغ زنی و گرفتن شیرابه نیست و صرفاً کاربردی دارویی دارد.
8: بر اساس ماده 41 که حتی قانون فعلی ما که اجرایی هست همکنون، برای مصارف پزشکی، صنعتی و تحقیقاتی ممنوعیتی ندارن، ولی بر اساس مواد 23 و 24 کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961 که ایران بهش ملحق شده، تولید اینها باید شرایط خاص داشته باشه. یک، زمین‌ها باید محصور باشد، مجوزدار باشه، زارع باید مجوزدار باشه و خرید صرفاً دولتی از زارع انجام بشه. با توجه به اون کاهش کشت که تو مستند هم بود، برانیم تا وزارت بهداشت هم اتفاقاً تو ماده 41 تبصرش میگه کشت شقایق پاپاور سامنی و اولیفرا با درخواست وزارت بهداشت و با مجوز و نظارت وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه مواد مخدر بلامانه است. لذا داریم این کارها رو انجام میدیم. در زمین‌های محصور این نوع شقایق، نه خشخاش تریاک داره که عکسش رو پشت زمینه تصویر داریم به عنوان کوکنارهای رایج، انجام بشه.
5: اقتصاد آنلاین نیز نوشته است در حال حاضر بحث طراحی سیاست‌های تشویقی برای کشاورزان ایرانی به منظور بازگشت به کشت محصولات مجاز در دستور کار کمیسیون‌های کشاورزی و اجتماعی مجلس قرار گرفته تا پیش از تبدیل شدن این روند به یک بحران فرهنگی و اجتماعی گسترده، راهکارهای علمی و تخصصی به کار گرفته شوند. و اما در حال حاضر رکورد کشت خشخاش در دست میانمار است. میانمار به دلیل بحران‌های سیاسی حاکم بر فضای کشور اکنون گوی سبقت را از افغانستان روبوده است. دهه‌ها این افغانستان بود که 80% از تریاک مورد نیاز جهان را فراهم می‌کرد، اما از 4 سال پیش پس از ممنوعیتی که طالبان اعلام کردند میزان کشت خشخاش بسیار کاهش یافته است. مکزیک و کولومبیا هم از تولید کنندگان پرکار خشخاش هستند. در کشورهای اروپایی مشتقات تریاک مثل هروئین و در آمریکا حتی افزون بر آن میلیون نفر به مشتقات دارویی گرفته شده از تریاک معتادند. اما استفاده سنتی از تریاک 80% در آسیا صورت می گیرد.
9: از الهی روانشاد می شنیدید. اما پزشکان اعلام کردند که آمپول‌های کاهش وزن می تونن خطر ابتلا به سرطان پستان یا مرگ ناشی از اون رو تا 30% کاهش بدن. در حال حاضر میلیون‌ها نفر در جهان از این داروها برای درمان چاقی استفاده می کنند. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
10: 3 مطالعه جدید که در بزرگترین کنفرانس سرطان شناسی جهان ارائه شدند نشان می‌دهد داروهای کاهش وزن ممکن است در پیشگیری و درمان سرطان نیز نقش داشته باشند. یکی از این مطالعات نشان داد افرادی که از داروهای گروه GLP-1 استفاده می‌کنند در مقایسه با کسانی که از داروهای کاهش وزن استفاده نمی‌کنند 30% کمتر در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار دارند. مطالعه دوم نشان داد افزودن داروهای کاهش وزن به درمان استاندارد سرطان پستان خطر مرگ بیماران بر اثر این بیماری را تا 30% کاهش می دهد. در پژوهش سوم که روی بیماران مبتلا به سرطان پستان، ریه، روده بزرگ و کبد انجام شد، مشخص شد افرادی که از داروهای کاهش وزن استفاده می کنند تا 50% کمتر با گسترش بیماری خود مواجه می شوند. این یافته ها در نشست سالانه انجمن آمریکایی سرطان شناسی بالینی در شیکاگو ارائه شده است. داروهای GLP-1 گروهی از داروها هستند که عملکرد هورمون طبیعی در بدن را تقلید می کنند. هورمونی که به تنظیم قند خون و اشتها کمک می کند. این داروها ابتدا برای درمان دیابت نوع 2 توسعه یافتند، اما اکنون به طور گسترده برای کنترل وزن نیز استفاده می شوند. در نخستین مطالعه که روی 110 هزار زن 45 تا 80 ساله انجام شد، مشخص شد مصرف کنندگان داروهای GLP-1 در مقایسه با سایرین 30% کمتر به سرطان پستان مبتلا شدند. نتایج این تحقیق توسط دکتر الیزابت مکدونالد، استاد رادیولوژی دانشگاه پنسیلوانیا ارائه شد. او گفت اگرچه مطالعه ما مشاهده‌ای بوده و نمی‌تواند به طور قطعی ارتباط میان داروهای LGP1 و کاهش بروز سرطان پستان را اثبات کند، اما به مجموعه رو به رشد شواهدی می‌افزاید که نشان می‌دهد بررسی این داروهای کاهش وزن به عنوان ابزاری بالقوه برای پیشگیری از سرطان ارزشمند است. داروهای GLP-1 در کاهش وزن بسیار مؤثرند و حفظ وزن سالم از مدت‌ها سال پیش به عنوان یکی از راه‌های کاهش خطر سرطان پستان توصیه شده است. پژوهشگران همچنین مدت هاست که به نقش التهاب مزمن خفیف در ایجاد سرطان پستان مشکوکند. داروهای GLP-1 از طریق مسیرهای مختلف التهاب سیستمی را کاهش می دهند و اثرات دیگری نیز دارند که ممکن است رشد تومورها را مهار کند. دکتر الینورا تپلینسکی رئیس بخش سرطان‌های پستان و زنان در سیستم سلامت ولی در نیوجرسی که در این پژوهش‌ها دخالتی نداشته گفت هنوز مشخص نیست که مزایای احتمالی این داروها در مبارزه با سرطان صرفاً ناشی از کاهش وزن است یا عوامل دیگری نیز نقش دارند. او گفت شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد این داروها به نوعی بر خطر ابتلا یا عود سرطان تأثیر می‌گذارند، اما هنوز دقیقاً نمی‌دانیم این تأثیر چگونه است. به گفته او نشانه‌هایی هم وجود دارد که این داروها می‌توانند به کاهش عوارض جانبی درمان کمک کنند.
11: گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. در دقایق اخیر قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در ایران اعلام کرده که عملیات علیه اسرائیل متوقف شد. این بیانیه از توقف عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه اسرائیل خبر داده. در این بیانیه با اشاره به انجام حملات به اسرائیل در حمایت از آنچه مردم مظلوم لبنان خوانده شده آمده که در صورت تداوم تجاوزات و آنچه که شرارت‌ها خوانده شده از جمله در جنوب لبنان اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تری از قبل در راه خواهد بود. بیانیه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا دقایقی بعد از انتشار پیام دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده منتشر شده، مبنی بر اینکه ایران و اسرائیل تمایل به برقراری فوری آتش بس دارند و آقای ترامپ خواستار توقف درگیری ها میان ایران و اسرائیل شده بود. با این خبر به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 15 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. قرارگاه خاتم الانبیا میگوید عملیات علیه اسرائیل متوقف شد. نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین آغاز شد. سپاه پاسداران میگوید در پاسخ به حمله اسرائیل در صبح دوشنبه به پتروشیمی ماهشهر به پتروشیمی حیفا حمله کرده. خوش آمدید به این بخش خبری. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ساعت‌های ابتدایی بعد از ظهر روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از توقف عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه اسرائیل خبر داد. در این بیانیه با اشاره به انجام حملات به اسرائیل در حمایت از آنچه مردم مظلوم لبنان خوانده شده، آمده است که در صورت تداوم تجاوزات و شرارت‌ها از جمله در جنوب لبنان، اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده تر از قبل در راه خواهد بود. این بیانیه پس از چند دور حملات متقابل ایران و اسرائیل به یکدیگر و دقایقی پس از انتشار پیام دونالد ترامپ مبنی بر تمایل ایران و اسرائیل برای برقراری فوری آتش بس منتشر شد. و در خبری دیگر، نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حضور نمایندگان 35 کشور عضو در وین آغاز شد. یکی از محورهای اصلی این نشست بررسی موضوع ضمانت‌های MPT و قطعنامه‌های شورای امنیت درباره ایران اعلام شده است. این نشست 5 روزه طبق روال معمول با کنفرانس خبری رافائل گروسی مدیر کل آژانس آغاز می‌شود. در آستانه این جلسه خبرگزاری رویترز گزارش داد پیشنویس قطعنامه از سوی ایالات متحده برای اعضای شورای حکام ارسال شده که ایران را به ارائه اطلاعات دقیق درباره مواد و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان و همچنین فراهم کردن دسترسی‌های فوری برای راستی آزمایی ملزم می‌کند. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران با انتقاد از عملکرد آژانس رافائل گروسی را متهم کرد گزارش‌های فنی را به ابزار فشار سیاسی تبدیل کرده و خواستار محکومیت حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران شد. و در خبری دیگر، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حمله اسرائیل به صنایع پتروشیمی ایران، تأسیسات پتروشیمی حیفا را هدف حمله قرار داده. در این بیانیه هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی و زیرساخت‌های انرژی بازی خطرناک توصیف شده که به گفته سپاه می‌تواند امنیت انرژی منطقه را تحت تأثیر قرار بدهد و تهدید کند. و در خبری دیگر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضایی ایران میگوید تاکنون 3121 نفر به اتهام همکاری با اسرائیل تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که از این میان 2406 نفر بازداشت شدند. به گفته او افراد بازداشت شده با اتهام‌هایی از جمله اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، اقدام امنیتی، اقتصادی، نظامی و مالی، همکاری با رژیم متخاصم و نیز فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی به نفع، به گفته آنها، دشمن مواجه هستند. از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی دامنه برخورد با شهروندان با عنوان مقابله با عوامل اسرائیل را گسترش دادند و چندین نفر هم به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران اعدام شدند. قوه قضایی اما تا کنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به این افراد منتشر نکرده و زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هیچ اطلاعاتی را منتشر نکرده است. و در خبری دیگر، در پی حملات متقابل ایران و اسرائیل در بامداد دوشنبه، سازمان هوایی کشور تمامی پروازهای فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی در تهران را بسته است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
1: پاراگراف اول
0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93 65 و 93 90 کیلوهرتز هم شنونده باشید، اگر همچنان با وجود بازگشت اینترنت با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید. قفسه‌های فروشگاه‌ها پر است. کامیون‌ها در جاده‌ها در رفت آمدند و از کمبود گسترده کالا خبری نیست. اما برای بسیاری از شهروندان، اقتصاد ایران این روزها بیش از آن که با بحران عرضه شناخته شود، با بحران دسترسی معنا پیدا می‌کند. کالا هست، اما توان خرید آن روز به روز کمتر می‌شود. در میانه جنگ، رکود، از دست رفتن مشاغل، اختلال در زیرساخت‌ها و فشارهای فزاینده معیشتی، روایت رسمی از تاب‌آوری اقتصاد ایران با روایت خانواده‌هایی که هزینه‌های درمان، خوراک و زندگی روزمره را از سبد خود حذف می‌کنند در تقابل قرار گرفته است. حالا بار دیگر پرسشی قدیمی به مرکز بحث‌های اقتصادی بازگشته: اقتصاد ایران تا چه اندازه تاب‌آور است و بهای این تاب‌آوری را چه کسانی می‌پردازند؟ تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من از قلب ایران تهران با ماست، جواد رحیم‌پور، دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران. زمینه کاری آقای رحیم‌پور مطالعات اقتصادی پروژه‌های برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای است. آقای رحیم‌پور همچنین سابقه فعالیت در مجله توقیف شده ایران فردا و چشمانداز ایران را هم دارد و پیشتر هم سردبیر ماهنامه پیام ابراهیم بوده است. دیگر مهمانم هادی کهالزاده از واشنگتن آمریکا با ماست. او پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس و پژوهشگر غیر مقیم مؤسسه کوینسی است. آقای کهالزاده اقتصاددانی است که تمرکزش بر رفاه، موضوعاتی همچون فقر، نابرابری، امنیت غذایی، نظام‌های حمایت اجتماعی، سلامت و تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی است. او هم مطالبی رو در نشریات بین المللی نوشته، از جمله در فارین افرز، میدل ایست آی و گاردین. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای کهالزاده به تهران بریم اول و از آقای رحیم‌پور بشنویم. آقای رحیم‌پور، این روزها بسیار از تاب‌آوری صحبت میشه، البته موضوع جدیدی نیست، ولی خب با وجود اینکه ایران درگیر یک جنگ بود، شاید این مفهوم این روزها بیشتر مورد استفاده قرار بگیره. اما دقیقاً مفهومی که داره استفاده میشه در جای درست خودش داره استفاده میشه و وقتی ما صحبت میکنیم از تاب‌آوری، شهروندان ایرانی این رو چگونه معنا میکنن؟ شما که هم شهروند ایران هستید هم کار اقتصادی میکنید، چگونه بهش نگاه میکنید؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان محترمتون و مخاطبین عزیزتون. عرض بکنم بحث تاب‌آوری اقتصادی خب یک بحث در واقع گسترده هست، ولی به صورت ساده شدهش همچه که در واقع به ادراک در واقع شهروندان مرتبط میشه، طبیعتاً به حفظ قدرت خرید اونها در واقع بر میگرده. این درک عمومی است که به هر حال شهروندان دارن و بر همین اساس هم طبیعتاً دولت برای حفظ قدرت خرید شهروندان خب دهک‌بندی کرده و کارهای مختلفی رو در واقع در این حوزه انجام داده. اما در دوره در واقع جنگ 40 روزه‌ای که فعلا مرحله آتش‌بسی رو در واقع اون رو پیش رو داریم، به وضوح شاهد هستیم که از یک طرف قدرت خرید مردم در واقع کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر دسترسی مردم به در واقع کسب درآمد دچار آسیب جدی شده و این در واقع متفاوت هست از اینکه درآمد مردم کم است یا زیاد است. یعنی اساساً بیکاری که اتفاق افتاده یا پیش رو هست و خطر از دست دادن شغل که بسیار بسیار جدی هست، حتی در بسیاری از حوزه‌هایی که به نظر می رسید مشاغل نسبتاً پایداری هست یا درآمد نسبتاً پایداری با هر میزان و هر سطح هست، این مشاغل به هر حال در معرض خطر و از دست رفتن هست و بسیارش هم البته از رفته. طبعاً بحث تاب‌آوری اقتصادی شهروندان با مشکلات بسیار بسیار جدی در واقع روبرو شده. یه بحث تاب‌آوری از دید دولت هست که برمیگرده به برنامه‌ها و اقدامات خودش و طبیعتاً دولت هم گرچه رسماً برنامه مشخصی رو برای ادامه کار فعالیت‌های خودش اعلام نکرده، ولی مشخص است که بسیاری از پروژه‌های عمرانی عملاً متوقف شده و تمرکز در مدیریت اقتصاد کشور هم تا حدودی در واقع دچار اختلال و مشکل شده که بحث افزایش مبلغ کالابر به صورتی که در افکار عمومی به هر حال بازتاب زیادی داره عملا با مشکل و محدودیت روبرو شده و حرفای ضد و نقیض زیادی هم گفته میشه در این زمینه که آیا دولت به هر حال میتواند این مبلغ رو افزایش بده یا نه. صرف نظر از آثار اقتصادیش دارم میگم، به هر حال کمبود منابع در این حوزه وجود داره. در سایر حوزه هم تحمیل مالی در واقع از قدیم مشکل بوده، در شرایط جدید هم برای فعالیت‌های تولیدی طبیعتاً مشکلات خود طبیعتاً بسیار بسیار سخت است. به هر صورت باید گفت که آنچه که برمیگرده در مجموع به اقتصاد عمومی کشور طبیعتاً فشار سنگینی در این حوزه هم در عرصه تولیدی مشاهده میشه، هم در خدمات رفاهی. در مجموع ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم و به نظر میاد که به اصطلاح این خطر در این حوزه در عمل به صدا در اومده و در واقع شهروندان بسیار بسیار نگران هستند در زمینه‌های مختلف و هزینه‌هاشون به اصطلاح بسیار افزایش پیدا کرده و خیلی از فرصت‌ها رو الان از دست میدن. سرمایه‌گذاری فرزندانشون بسیار به مخاطره افتاده، کسانی که برای اصطلاح این که برحال اینها آموزه میبینن الان بسیار دچار مشکل هم هزینه های مدارس غیر انتفاعی رو خیلی ها یا نمیتونن بپردازن یا حتی میتونن مثلا برای دوره تحصیلی جاری که روزهای آخرش هست احنا اگر شده برد رو پس بگیرن و مسائل علیقبیر. برحال جامعه درگیر و نگران هست و تاب‌آوریش بسیار پایین آمده و این از صحبت‌های خصوصی و به اصطلاح عمومی که در شهر هم در واقع گفته میشه و شنیده میشه ما کاملا برای ما محسوس است. در از دید خود بنده هم شرایط بسیار دشواری هست و مردم واقعا نگران به اصطلاح اتمام موجودیشون هستن و اصطلاحا دارن خیلی ها از جیبشون اصطلاح میخورن و پسندازشون رو مصرف میکنن و در سر شهر دیده میشه دیگه اصطلاح رفت آمدها اضافی به یه معنی کاهش پیدا کرده واقعا و درآمد خیلی از مشاغل عملا کاهش پیدا کرده. مغازه ها آدم میره به هر حال مراجعه و اون شلوغیش یک مقدار زیادی کاهش پیدا کرده و بخشای مشخصی در واقع فعالتر هستن. یک شرایط این که فعلا
2: حاکم آقای کهالزاده، با تصویری که الان آقای رحیم‌پور ارائه دادند از تهران از ایران، اگر برگردیم باز به مفهوم تاب‌آوری یک نگاهی بکنیم، میتونیم بگیم که تاب‌آوری بخشی از رژیم اقتصادی جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی آیا یک اقتصاد تاب‌آور رو داشته در 4 دهه گذشته و اکنون وضعیت این اقتصاد چگونه است و همچنان هم میشه امید داشت که مانند گذشته بتونه ادامه بده؟
1: خب ببینید، ما مفهوم تاب‌آوری به این معنا نیستش که ما ببینیم که توان مثلا فرض کنیم که یک جامعه ای چقدر میتونه درد رو جذب بکنه. به عبارت این نیستش که تاب‌آوری به معنی نیست که یک مفهوم مطلق برای این باید که بگیم جواب تاب میآوره. تاب‌آوری یک شاخصه این که میزان تحمل درد رو و چگونگی پاسخ به یک شوک رو ما درش اندازه‌گیری میگیریم. تاب‌آوری به معنی نیست که بگیم جامعه تاب‌آور هست، به این معنی که بس هر دردی رو میتونه تحمل بکنه. این یه نکته در مورد این که ما وقتی میخوام مشخص کنم که وقتی تاب‌آوری حرف میزنیم، بنابراین این نیستش که مردم هر اتفاقی براشون بیفته بگیم که تاب‌آورن، یعنی میتونن تحمل کنن، پس اشکال نداره. میزانی که میتونه درد رو تحمل بکنه رو به عبارتی اندازه میگیره. و ما طبعا هم در مورد تاب‌آوری جامعه وقتی حرف میزنیم، افراد در برابر شوک‌های درآمدی یا حوادثی که برشون اتفاق میفته و تغییراتی در درآمد و هزینه‌هاشون رخ میده، یا از آینده استقراض میکنن، فرضاً وام میگیرن، یا از حمایت شبکه خانوادگی یا قومی و محلی استفاده میکنن، و یا حمایت اجتماعی رو دریافت میکنن، و یا سبد عموماً اینجوری هستش برای ما که سبد مصرف اون رو عوض میکنیم. مثلا اگه قرار کالای با دوام داشته باشیم اون رو کمتر میکنیم، بخشهایی رو در مثلا در بخش آموزش یا تفریح یا حتی حمل و نقل سفر رفتن اینا رو کم و زیاد میکنیم تا بتونیم نیازهای اساسی خودمون رو به عبارتی خرفتار خودمون رو متناسب با منابع درآمدی و بودجه خانوار تعدیل و تنظیم میکنیم. خب این یک البته حدی نداره به این معنی که بگیم که تا کجا میتونن جامعه میتونه، ولی این به معنی این که چقدر حتما درد تحمل میکنه نیست. میزان تحمل درد رو یا جذب درد رو یا فشار رو و میزان این که چگونه با چه سرعتی باش اجاز بشه، باش تنظیم بشه، هماهنگ بشه رو میگیره. همینطور میتونیم برای دولت بگیریم. این وضعیت برای دولت هم هست و نسبت به این که چگونه دولت ها خودشون تغییر میدن. در مورد ایران اون چیزی که مشاهدش بودیم، تقریبا از ابتدای انقلاب با پدیده تحریم روبرو بودیم، اما تحریم ها از سال 2010 2011 1391 خصوصا به خاطر اینکه تحریما رو تبدیل کردن به تحریمای ثانویه، یعنی اگه کشوری دیگه کسی با ایران هم تجارت میکرد تحت فشار قرار میگرفت، یعنی از تحریمای اولیه‌ای که به این معنا بود که شرکت‌های آمریکایی یا افراد آمریکایی نمیتونن با ایران تجارت کنن خارج شد و اگه دیگرانی هم با ایران تجارت میکردن رو شامل میشد، خیلی هزینه‌اش افزایش پیدا کرد. از هزینه‌اش مثلا اگر تا حد 2% جی دی پی ایران هزینه‌های تحریم در 30 سال اول بود، ما یهو شاهد این بودیم که بین 15-20% جی دی پی در سال 2012-2013 به اقتصاد ایران هزینه وارد کرد. و فاز بعدی هم 2018 بود که همزمان شد با کرونا، و فاز نهایی هم که الان شاهدش هستیم که تحریم تقریبا حدود مثلا اگر دوره آقای اوباما در 1200-300-400 تحریم تقریبا داشتیم، در دوره برجام تحریم ها کاهش پیدا کرد به 400 تا، در دوره آقای ترامپ اول این تقریبا اگر اشتباه نکنم 1700 تا، و بعد این در دوره کنونی 3600 مورد تحریمی رو ایران هست. بنابراین تحریم در کنار اینکه تحریم‌های سازمان ملل هم هرچند بسیاری تبعیت نمی‌کنند، و در کنار محاصره اقتصادی و جنگ، شرایط اقتصادی ایران رو به شدت دچار مسئله کرده. و حالا در این دوره تحریما جمهوری اسلامی معمولا چند تا ابزار استفاده میکرد برای اینکه توان جذب دردش رو و سرعت پاسخش رو بالا ببره. یکی این بود که به هر حال اقتصادش رو تلاش کرد یک تنوع سازی درش انجام بده به اجبار، و یه بخشی از کالای اساسی و پر اهمیتی مثل بنزین، مثل دارو رو سعی بکنه در داخل تامین بکنه. یه چیزی که حالا ما اصطلاحا به صادرات غیر نفتی میشناسیم اما باز پایه اون نفت هست، مثل پتروشیمی ها، مثل حالا بخشی مثلا فولاد یا چیزای دیگه ای که عمدتا پایش انرژی هست و از محصولات نفتی حاصل میشه، سهم اونا افزایش پیدا کرد، چندین برابر شد. مثلا اگه سهمشون در حدود 20% بود در دوره 2011-2010، این مثلا به 70% مثلا افزایش پیدا کرد نسبت به کل تجارت اینها. بنابراین با تغییراتی در شرکای تجاری خودش، با تغییرات در مثلا اگر چهل و 150 تا کشور، حالا از حافظه دارم میگم اگر اشتباه نکنم، از 150 تا کشوری که در 2010 2011 باش همکاری میکرد و مثلا حدود 18 تا کشور 17 تا کشور اصلی ترین 80% روابط تجاری داشتن، این الان مثلا خیلی کمتر شده، 120 شده و علی 80% تجارت ایران با فکر میکنم 7 کشور داره انجام میشه. شرکا تجاری عوض شدن، تغییرات در تجارت رخ داد و به عبارتی تاب‌آوری به این معنا در تجارت بود که ما کارایی اهمیتی الان نداره، فقط زنده موندن. یک مدل بقایی تعبیر شد برای اقتصاد ایران که مثلا با 1 میلیون بشکه در روز نفت فروختن میشه نیازهای دولت رو تأمین کرد و به عبارتی در برابر فشار تحمل کرد فشار رو. و خب طبعا در کنار اون هم، یعنی در کنار تنوع سازی اقتصادی و تقویت بخشی از تولیدات استراتژیک، مثلا ما اگه بنزینمون حدود 40 میلیون لیتر تولید داخلی بود، این رسید به حدود مثلا 120 میلیون لیتر در روز در یک دهه از سال 88 تا 1400 فرزن. برای دارو هم مثال میشه زد. و بنابراین در تنوع سازی، 1-2 تغییر در شرکای تجاری و 3 دور زدن تحریما، یک اقتصادی ایجاد شد که به عبارتی تاب‌آور بود. اما تاب‌آوری به این معنا نبود که موفق بود در اینکه هزینه کمتری بده، موفق بود در اینکه کلاپس نکنه و سقوط نکشه و یک به عبارتی روی پای خودش بیسته و خودشو اداره کنه. اما به دلیلی که نظام اجتماعی ایران از قدیم هم بوده و بعد انقلاب هم درش این اتفاق بیشتر افتاد، یک نظام اجتماعی بوده که مبتنی بر حمایت از کارکنان دولت و نهادهای دولتی بوده، نظام رفاه اجتماعی به حمایت بیشتری از بخش کارکنان و بخش رسمی میکرد. بنابراین هرچی تورم افزایش پیدا میکرد که دسترسی کمتری بود، بخش بزرگتری از جامعه ایران هزینه رو میدادند. بنابراین ما یک مدلی ساختیم در برابر تحریم ها که اقتصاد اداره می شد، اما تمام هزینه ناکارآمدی رو اگر حتی مسئله فساد و سوء مدیریت رو هم کنار بگذاریم و صرف در نظر بگیریم که بدونیم بسیار مهمه، بخش مهمی از هزینه به جامعه ایران تحمیل می شد. این وارد دوره جدیدی شده و در موردش میشه حالا صحبت کرد که این دوره جدید که توأم با تحریم جنگ معاصر اقتصادیه و تقریبا حدود 30% منابع ارزی کشور بعد از جنگ آسیب دیده و از دست داده شده، این منابع چه وضعیتی رو میتونه برای اقتصاد ایران ایجاد کنه؟
2: آقای رحیم‌پور، از همین دوره جدیدی که الان آقای کهالزاده صحبتشو کردن پی بگیریم ماجرا رو و به این نگاهی بکنیم که تا چه اندازه عوامل سیاسی درونزا موجب شدن که اقتصاد ایران در این وضعیت قرار بگیره و آیا اقتصاد ایران میتونه همچنان با راههایی که پیش روی خودش داره وضعیت رو در حالتی نگه داره که به حالت فروپاشی اقتصادی نرسه و حالا به هر حال بتونه هم زنجیره کالاها رو تامین کنه، هم بتونه تورم یا قیمت ارز رو در یک سطحی نگه داره مثل اقداماتی که در گذشته میکرد که شرایط اجتماعی به حالا اعتراض‌های منجر نشه؟ خب ما میدونیم که ریشه اعتراض‌ها در ابتدا ریشه اقتصادی بود و حالا در این شرایط میبینیم که با اینکه شرایط بدتر شده، اما شهروندان به نوعی شاید دارن همدلانه تر برخورد میکنن با این شرایط نسبت به آنچه که پیش از جنگ بود.
3: ببینید، شرایط سیاسی که موجب این در واقع رویدادها شده، خب یک سیر به قول معروف 47 ساله به اندازه طول عمر جمهوری اسلامی داره و برمیگرده حالا به سیاست‌های منطقه‌ای که جمهوری اسلامی پیگیرش بوده و طبیعتاً در بعد داخلیش هم ما ساختار سیاسی در واقع به اصطلاح باز و در به اصطلاح دموکراتیکی در مجموع نبوده. البته خب انتخابات توش برگزار شده، گاهن یک رویه‌های شبه دموکراتیک توش بوده و در مقاطعی هم در واقع از این مسیر حداقلی هم دور شده و به هر حال این شرایط عمومی بوده که این اقتصاد، این بستر سیاسی و این تنش به اصطلاح مداوم رو در ادوار مختلف و همتون ما باش مواجه بودیم و هستیم. و به نظر هم میرسه که در واقع تغییر روی کردی رو در سیاست داخلی و بین المللی و منطقی ما به زودی شاهد نخواهیم بود. آنچه که از علائم و شواهد فعلا برمیاد و گفتمانی نیست، البته فضای به هر حال جنگ است، شاید صحبت از گشودگی سیاسی فضای باز سیاسی به نظر به اصطلاح معقول نباشه و هیچ نشانه هم نیست. یعنی حتی بحثایی که در ارتباط با آقای پزشکیان مطرح میشه، خب طبیعتا این علامت رو به جامعه میده که ما از این به اصطلاح چشمانداز بسیار دور هستیم. در واقع این یه نکته شد.
2: ولی چه چشمانداز اقتصادی آقای رحیم‌پور؟ میخوام اینو بپرسم، چه چشمانداز اقتصادی پیش روی شهروندان در حال حاضر قرار داره؟ یعنی ما الان چیزی که میبینیم به هر حال یه اعتراضاتی شد که ریشه اقتصادی داشت، اما در این شرایطی که اقتصاد بنا به حتی روایت روزنامه‌های چاپ پایتخت که در مورد تهران می‌رسن، تهران شهر جیپ‌های خالی، وضعیت به این گونه است، اما ما می‌بینیم که اون اعتراضات دیگه به چش نمیاد. یعنی یک جور انگار همگرایی اتفاق افتاده در یک جاهایی بین حالا حکومت و بین شهروندان، حتی شاید معترضان هم در بین اونها باشن، ما نمی‌دونیم.
3: ببینید، این همگرایی که ما معیار و سنجشی نداریم بین دولت و ملت یا بین مردم و شرایط، دست کم در واقع به اصطلاح بخوایم بسنجیم که ایجاد شده و به اصطلاح بگیم نوع همبستگی ملی در واقع اتفاق افتاده. در بهترین حالت مانند جنگ 12 روزه نوعی بیطرفی در واقع وجود داره، ولی سطح نارضایتی اقتصادی بسیار بالاست. یعنی اینطور نیست که به اصطلاح با گفته و نوشته در واقع پنهان میشه. خب شرایط اعتراضی فراهم نیست. یعنی اعتراض نه به مفهومی که مردم حضور خیابانی داشته باشن، اساسا طرح بحث گفتمانیش هم الان در کشور فراهم نیست شرایطش، و طبیعتا این نباید ما رو از به اصطلاح این وجود این نارضایتی یا پارامتر این نارضایتی اقتصادی در واقع به اصطلاح دور بکنه و فکر بکنیم که در واقع نوع همگرایی وجود داره. طبیعتا وقتی شرایط جنگی هست، بستر اعتراضی یا طرح هر نوع و هر سطح از اعتراض طبیعتا به حاشیه میره، ولی ازش نمیشه استنباط همگرایی در واقع دار. کاری که توی جنگ 12 روزه هم گفتن همبستگی ملی اتفاق افتاده، ولی در دیما ما دیدیم که در واقع یک اعتراض با موج شدید و البته با پای اقتصادی رخ داد. بنابراین نمیشه چنین تعابیر رو برای این موضوع فعلا به کار برد، مگر اینکه به هر حال شرایط سیاسی استیبل بشه و طبیعتا ما مردم بتونن در واقع دیدگاهاشون و انتظاراتشون رو دست کم روی اقتصاد به هر حال به هر شکلی این رو ابراز بکنن. من خیلی با این نگاه که همگرایی اتفاق افتاده موافق نیستم، ولی این که خاموش شده و این که به هر حال کتمان میشه، این در سطح جامعه به معنای بروز سیاسیش و بروز اجتماعیش هست. ولی
2: البته منظور منم مشخصا از جانب حاکمیت بود دیگه، البته منظور من هم دقیقا از جانب حاکمیت بود. یعنی حاکمیت اینگونه داره به هر حال معرفی میکنه، اون چیزی تصویری که داره نشون میده تصویریه که یک جور میخواد بگه که همگرایی اتفاق افتاده، چه در برنامه‌های رسمی خودش، چه در حالا اون تجمع‌های خیابانی که شبانه برگزار میشه در ایران.
3: عرض کردم خب طبیعتاً فضایی هستی به هر حال باید تصویر همگرایی به هر حال از دید رسانه عمومی خب طبیعتاً مطرح بشه. در جامعه هم عرض کردم به هر حال مردم نوعی عقب نشینی رو انجام دادن، اما این معناش این معنا و تفسیر آن سیاسی اجتماعی همگرایی نیست. در جنگ 12 روزه هم همین تفسیر شد و نتیجهش در دیما چیز دیگری بود. الان هم به هر حال این بستر اعتراضی و بروز و ابرازش فروکش کرده، ولی معناش الزاما همگرایی و همسو شدن نیست. کما اینکه به هر حال خب دولت خودش هم نگرانی از موج بیکاری که اتفاق افتاده، موج به اصطلاح مصرف پسندازهای شخصی که در واقع اتفاق افتاده، پول نقد در دست مردم واقعا کم هست و اختلالات زیادی که اتفاق افتاده، خود دولت هم نگران هست و همین وضع شدن نت در واقع نتیجه نوعی اعتراض در واقع رسمی بود، از مجاری رسمی بود که برای بحث کسب و کارها اتفاق افتاد و در واقع دولت احساس کرد واقعا اعتراضی وجود داره. حالا اون جنبه‌های سیاسیش و اینا در واقع فعلا مد نظر من نیست، یعنی حتی گشایش اینترنت هم ناشی از اعتراض اقتصادی البته از طریق مجاری مثلا رسمی بود که صدمات به اصطلاح گردش مالی اقتصادی که ایجاد میکرد در نهایت باعث شد که دولت در واقع به این موضوع تن بده. بنابراین دولت این فشار و اعتراض رو به هر حال به انواع مختلف حس میکنه و به اصطلاح فضای به اصطلاح نسبت دادن یک وضعیت حالا سیاسی و یا همگرایی سیاسی اجتماعی فعلا این فضا رو من نمیبینم در جامعه. اما به لحاظ چشمنداز میخوام بگم که خب طبیعتاً چون ما هنوز وارد دوره ثبات پس از جنگ نشدیم، طبیعتاً فرصت برنامه‌ریزی و چشمنداز دادن هم نیست و متاسفانه البته در طول این فضای جنگی بخشی از امکانات و زیرساخت‌های کشور هم از اصطلاح از دست رفت. بنابراین بحث بازسازی یا بازگرداندن اونها به اصطلاح فضای اقتصاد طبیعتاً اولویت زیادی داره، ولی آنچه که برمیگرده به اینکه دولت چگونه بخواد اقتصاد و کسب کارها رو برگردونه طبیعتاً خب یکیش همین بحث اینترنت در واقع بود، گرچه هنوز به اصطلاح تا جایی که من رصد میکنم توی این یه هفتهی که برگشته خیلی از فرصتهای به اصطلاح بازاریابی به اصطلاح مجازی خیلی هاش بر نگشته و با تردید در واقع خیلی ها دارن به این فضا نگاه میکنن. در آینده اگر فرصت شد میشه توضیح داد. در بقیه وقتا هم باز در واقع بحث به اصطلاح سرمایه گذاری های خرد هم دچار توقف شده و هنوز اطمینان به سرمایه گذاران خرد به اصطلاح داده نشده که بتونن کسب و کارهاشون رو شروع کنن. در حوزه اقتصاد مسکن و ساخت و ساز ها در حوزه سرمایه گذاریش با رکود بسیار سنگین رو به هستیم. خیلی ها نمیدونن باید واقعا تصمیم بگیرن برای ورود به این حوزه یا نه. خیلی از مشاغل دیگه، حتی خود دولت خیلی از مناقصاتش رو دیگه برگزار نمی‌کنه که به اصطلاح پیمانکاران گروه پیدا بکنن و عملا وارد فعالیت بشن. بنابراین ما چنین تصویر رو داریم و توی این فضا نمیشه چشم‌انداز هم داد، حتی از خود دولت هم شاید نشه انتظار داشت. باید دید که آینده این اتفاقی که افتاده و در مذاکرات در هر صورت آیندهش روشن میشه چه سمت سوی پیدا میکنه و بر اساس اون به که در واقع چرخه اقتصاد رو به حرکت در آورد. ولی واقعیت اینه که خود دولت هم گفته به لحاظ جغرافیایی ایران کشور بزرگی هست، با کشورهای مختلفی همسایه هست، بخشی از اقتصاد ایران هم که برمیگرده به چرخه عمومی حالا الزاماً بخش صنعتی نداره، چرخه به اصطلاح زنجیره خدماتی داره که این از کشورهای پیرامونی برحال در حال تأمین هست، به این متوقف نشده. اما از نظر کیفیت کالاهایی که وارد میشه یا در اقتصاد ایران به سلام میچرخه طبیعتاً این محل بحث هست و این سالیان سال هست که برحال کالاهای با کیفیت یا پایین یا در بهترین حالت متوسط در دست مردم هست و اقتصاد به سلام عمومی در این لیول در حال چرخش هست، گرچه به هر حال تورم خورده، به اصطلاح افزایش قیمت پیدا کرده. در بخش افزایش قیمت به اصطلاح بخش تورمیش ما شاهد این هستیم، ولی این بخشش وجود داره و به اصطلاح یک مقدار هزینه های مبادله در مجموع افزایش پیدا کرده یا چشم انداز افزایش خوش هست، ولی به هر حال مردم با اون نوع تنظیم که بودجه خودش رو در واقع انجام میدن به هر حال این اقتصاد در حال فعالیت هستن. بنابراین اقتصاد به مفهوم چرخش روزمره به اصطلاح در جریان هست، گرچه اون هم با چالش روبرو هست، نمیخوام بگم چالش نیست، ولی به مفهوم این که سرمایه گذاری اتفاق بیافته یا انباشتی صورت بگیره، سرمایه گذاری ثابت استران انجام بشه، خب این با پرسش جدی روبرو است و این فعلا چشم‌اندازی واقعا نمیشه ارائه داد.
2: بله آقای کهالزاده، صحبتای آقای رحیم‌پور رو که وقتی بهش نگاه می‌کنیم، چون شما از یک دوره جدید گفتید، بعد چقدر این دوره جدید میشه اصلا با روایت‌های سیاسی مسائل اقتصادی رو هم باهاش حل کرد؟ و آیا صرفاً، حالا شما از این هم گفتید که بقا، آیا میشه صرفاً به همین روزمرگیه بسنده کرد و مسائل دیگر رو به نوعی به فراموشی سپرد و با همین دست فرمون اقتصاد رو پیش برد و حالا از امروز به فردا کرد؟ آیا این وضعیت جواب خواهد داد؟
1: ببینید، تصویری که وجود داره این هستش که احتمالاً ما در دو سه سال آینده، یعنی این وضعیت متاسفانه باید تا آخر دوره آقای ترامپ در نظر گرفت، و اینکه از مشخصا دولت اسرائیل از فرصتی که دولت ترامپ در اختیارش قرار داده برای نابودی ایران، برای از بین بردن کشوری به نام ایران، تا حدی از ظرفیت و توان که بتونه، در این تردیدی وجود نداره. این حتما با توجه به مشکلاتی که در خود واشنگتن وجود داره، پراکندگی، آشفتگی که در دولت آقای ترامپ هست، من فکر میکنم که این وضعیت رو ما خواهیم داشت. اما به این معنی که این وضعیت به معنی، اگه بخوایم معناش بکنیم، تفسیرش بکنیم به عدد و رقم در اقتصاد ایران، این هستش که اقتصاد ایران با تورم‌های احتمالاً سه رقمی مواجه خواهد شد. حتی تورم‌های سه رقمی که منظورم این هستش که ما الان چیزی که مردم انتظار تورمی دارن، تورم درک شده دارن، خب طبعا مثلا دو سه برابر ارزم به حضور شما تورمی هستش که داره اعلام میشه. مثلا اگه تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی مثلا 67% بوده در فروردین، چیزی که تورمی که به عبارتی درک مردم از این تورم، عددی که تورم درک شده به عبارتی هست، حالا البته نمیدونم که چقدر هم علمی است ولی قابل تعریفه، این چیزی حدود مثلا 2 برابر 135% بوده در فروردین.
2: یعنی اون چیزی که مردم احساسش میکنن در
1: اون چیزی که مردم احساس میکنن و باور دارن و میتونن مثلا شواهدی نشون بدن که این سبد مصرفی ما مثلا فروردین 1405 نسبت به فروردین 1404 مثلا حدود 120% رشد داشته، تورمی که مردم باورش دارن. ولی خب ما وقتی داریم از تورم کشور حرف میزنیم، یه تورم نقطه به نقطه، سبد کالایی هستش که سبد بزرگی 300-350 کالا هستش که تغییرات نسبی قیمت ها رو در سطوح مختلف در شهرهای مختلف در یک دوره ماهانه یا طبعا سالانه به دست میاره و میبونه تورم معرفی میکنه. میخوام عرض کنم که
2: ولی این چیز آقای کهالزاده، این سرمایه گذاری که انجام نمیشه یا قدرت شهروندان که کاهش پیدا میکنه که بخوان سرمایه گذاری کنن و بعد خب آسیب دیدن زیرساخت ها، که مثلا در یک رقمی صحبت از مثلا 50 زیرساختیه که مرتبط بودن فقط با صنایع داروسازی که اینها

0: حداقل امسال خواهیم داشت، به معنی اینکه هم شما تورم رفته بالا، قدرت خریدت افت پیدا کرده و هم شغل دست خواهی داد. و این اگر اجازه بدید من سوال قبلی بپردازم، این سوال قسمت رو بگم تکمیل کنم. این تورم در کنار بیکاری گسترده به معنی این که استش که یک فشار بسیار سخت و تجربه بسیار ناگواری برای بسیاری از نسل ما که چنین مثلا شرایطی رو در دهه 20 دهه 10 نمیدونم سالهای دوره قاجار ندیدیم، یک تجربه بسیار ناخوشایند ایجاد بکنه. اون چیزی که مهمه به نظر من، اگر برگردیم تجربه جنگ 12 روزه رو تا جنگ 40 روزه رو ببینیم، عملکرد خود حکومت و دولت هستش. اگر که حکومت بخواد به عبارتی درها رو باز بکنه و کمک بکنه جامعه رو و همدلی ایجاد بکنه با جامعه، مثل مثلا تغییراتی که باز بیشتر لازم در فضای اینترنت، در آزادی‌های سیاسی اجتماعی و نوعی همدلی نشون بده و سیاست های درستی انتخاب بکنه، احتمالا تحمل این در داره جامعه بیشتر خواهد بود. یعنی هم جامعه رو مثلا پرداخت کمک های بیکاری به جای اینکه صرفا بر چون ما بالا از قانون بیکاری صندوق بیکاری تامین اجتماعی نه توان پرداخت این حجم بیکاری داره و نه قانونا بسیاری مشمولش میشن. 7% بیکارای کشور مشمول قوانین بیکاری ما الان هستن اینها، ولی عددی که ما در اقوان حدود 15-20% بازار کارمون دچار آسیب جدی شده، نیاز داریم که یک چیز جدایی از اون به مردم سرویس بده. اگر خدمات اجتماعی به گونه‌ای باشه که تحملی در برابر مردم بیشتر بکنه، تحملش رو بیشتر بکنه و احتمالاً رفتار سیاسی و اقتصادی حکومت و سیاست انتخاب‌های سیاسی یا سیاستی هم که می‌کنه نوعی همدلی ایجاد بکنه، خب طبعاً تحمل بیشتر میشه و این همدلی رو افزایش پیدا می‌کنه. اما اگه نه، اتفاقی که بعد از جنگ 12 روز افتاد، تغییرات معنادار اتفاق نیفتاد و حتی سیاست‌های اشتباهی مثل تغییر قیمت ارز یا سیاست نادرستی در وزارت جهاد بود، برای اینکه ما علارغم اینکه کمبود ارز نداشتیم ولی چون تخصیص‌ها اشتباه بود خوردیم به مسئله در دی و بهمن برای تخصیص کالای اساسی، نقش و اون مسئله دی ایجاد شد. در نظر نه به عبارتی ما ارزم این هستش که نقش دولت علارغم این تورم بیکاری و علارغم اینکه عدم تغییر در سیاست خارجی دولت آمریکا و خصومتی اسرائیل داره و برنامه اسرائیل، دولت نقش بسیار، حکومت نقش بسیار حیاتی و مهمی داره اینکه این سرنوشت این وضعیت به چه سمت و سوی بره. نکته‌ای که شما فرمودید در مورد سرمایه‌گذاری، طبعا اگر که فضایی به گونه‌ای بشه که باز بشه یا مقداری احساس همدلی ایجاد بشه، ممکن هستش که اون تجربه‌ای که ما در دوره حداقل در ابتدای جنگ داشتیم، بسیاری از افراد در سر علارغم مصادره‌ها و مشکلاتی که در ابتدای انقلاب بود، بسیاری از افراد در بخش خصوصی همدلی و همراهی کردن در جنگ 8 ساله، حداقل در نیمه این جنگ، با در تامین نیازهای جنگ، پشتیبانی از جنگ، کمک مالی به جنگ، ایجاد فضای همدلی در جامعه. به نام ظرفیتی در جامعه علارغم همه مشکلاتش وجود داره که میتونه در حکومت داره تحمل این فشار کمک بکنه. درسته که ممکنه سرمایه‌گذاری نشه. ما امسال حداقل یه چیزی حدود 30-35% درآمد ارزی کشورمون کاهش پیدا کرده. حداقل 10 تا 15 میلیارد دلار نیاز داریم به واردات بنزین و گاز و گازوئیل که عدد بسیار بالایی هست و خب دولت بودجه ایش هم اگه بخواد بخشی از این مشکلات هم تامین بکنه، حداقل 2500 تا 3000 همت، یعنی چیزی حدود 50-55% بودجه رو باید تخصیص بده به این کمک ها. بسیار کار سختی هست، اما این بستگی کامل داره به اینکه چقدر دولت، حکومت جمهوری اسلامی میخواد که مردم رو به نوعی کمک کنه، همدلی کنه، یا نه مطابق با سیاست گذشته نگرانی های امنیتی مانع از اون بشه که یک باز شدن سیاسی و اجتماعی در ایران اتفاق بیفته. استفاده از ابزار سیاست گذاری اجتماعی در کنار یک نوع باز شدن فضای سیاسی و دقت در انتخاب سیاست ها به نظرم بسیار بسیار حیاتی هستش که تمام این رفتارها رو بگیم تحمل جامعه، بگیم سرمایه گذاری و اینکه چگونه از این تونل وحشت 2 سال آینده ای که ایران باش مواجه است عبور کنه، بسیار نقش مهمی داره اونها.
1: آقای رحیم‌پور، فکر میکنید چنین ظرفیتی که الان آقای کارزاده بهش اشاره کردن وجود داره واقعا؟ اینکه ما مثلا یک بشه مقایسه‌ای بکنیم بین آنچه که در جریان جنگ 8 ساله

0: عراق علیه ایران اتفاق افتاد و جنگی که اسرائیل و آمریکا علیه ایران انجام دادن، یعنی جنگ اخیر، و ضمناً در این میون چقدر جامعه نگاهش به دولت، یعنی دولت مسعود پزشکیان و حکومت در اصل به هر حال یک نگاهیه که نشأت میگیره از نوعی تفکیک، و تا چه اندازه فکر میکنن که دولت واقعا میتونه اقدامی رو انجام بده؟ شما یه اشاره هم کردید به مسئله اینترنت که خب میشه شاید اینجا بیشتر بهش پرداخت.
1: ببینید بعد از جنگ 8 ساله در واقع دولت آقای هاشمی روی کار اومد، با یه گفتمان بود و در واقع بحث سازندگی رو مطرح کرد که نوسازی اقتصاد ایران رو در دستور کار قرار داد. حالا تبعات خودش رو داشت، اونجا هم به اصطلاح شورش طبقه شهری رو، حاشیه شهری رو ما در واقع داشتیم، ولی بعد در مجموع روی کرد دولت آقای هاشمی به گونه‌ای بود که به اصطلاح حالا هم یک طبقه جدید متوسط رو رشد بده، هم یک گردش کار اقتصادی تازه‌ای رو برای اقتصاد ایران در مقام آورد با فراز و نشیب‌های خودش. من نمی‌خوام هنجاری و مثبت و منفی فعلا بهش نگاه بکنم، که بخشی از اون با یک نوع اصلاح روی کرد در دولت آقای خاتمی هم ادامه پیدا کرد. ولی ما الان در واقع شاهد اصطلاح گفتمان نوع سیاسی یا اقتصادی در واقع در دوران هم پس از جنگ 12 روزه و هم در واقع این دور 40 روزه در صحنه سیاسی ایران نیست، و در واقع اون گفتمانی که میتونه در واقع سازوکار اقتصادی رو به صورت بنیادی اگر قرار هست تغییری یا تحولی درش اتفاق بیفته تعریف بکنه. آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور کنونی هم ظرفیت چنین گفتمان سازی رو نداره. به هر حال دولت وفاق بوده، حالا دست کم تا قبل از این جنگ و مجموع نیروهایی که در درونش هستن در واقع گفتمان پیشروی رو در صحنه سیاسی و به ویژه اقتصادی ایران نتونستن عرضه بکنن، و تا الان هم در واقع این شرایط بر کشور حاکم هست. و
0: یعنی آقای رحیم‌پور، آقای رحیم‌پور اجازه دین رو بپرسم، یعنی فضا داشتند و نتونستند، یا شما اصلا چون این ظرفیتی رو در اونها نمیبینید با توجه به اینکه به هر حال اینترنت محصول آقای پزشکیان بود دیگه؟
1: سال هاست که در واقع به اصطلاح گفتمان اقتصادی تازه در به اصطلاح اقتصاد ایران به محاق رفته. عملا از دوره آقای احمدی نژاد یه چرخش جدیدی اتفاق افتاد که شاید تکلیف دولت در واقع تأمین و به اصطلاح نیازهای روزمره دولت در واقع تعریف شد، و کارکرد دولت به امور حالا منطقه‌ای و ایدئولوژیک در واقع تغییر پیدا کرد. این رویکرد کما بیش همچنان هم ادامه داره. البته دوره آقای روحانی یک بازگشتی ما داشتیم، دوره اولش در واقع میشه گفت یک تحولی پیش آمد، ولی به هر حال اون دوران تمام شد و نظام سیاسی در واقع میشه گفت پاسخ منفی داد به هر نوع، حالا بگیم رویکرد نوسازی اقتصاد ایران، گرچه حالا بحث نوسازی خودش مسئله دار هست، ولی من فعلا هنجاری نمیخوام بحث بکنم. این واکنش منفی نشون داده و الان هم چنین رویکردهایی در اقتصاد ایران در مجموع دیده نمیشه، و من این ظرفیت رو نمیبینم. چرا مطرح اقتصادی که بتونن گفتمان سازی بکنن یا بستر برنامه‌ریزی دولت رو، اسناد توسعه‌ایش رو در واقع تنظیم کنن، همین چشم‌انداز 20 ساله در عمل به پایان رسیده. شما هیچ بحثی از چشم‌انداز 20 ساله جدید، دوره جدید در واقع درش نمی‌بینید، و وقتی چنین شرایطی حاکم هست بنابراین شما نمی‌تونید بگید که یک چرخشی اتفاق خواهد افتاد. اما دولت‌ها خب بالاخره برای حفظ ظرفیت‌های موجود طبیعتاً تلاش می‌کنن، و در بهترین حالت همین هست که وضع موجود رو بتونن به یک نوعی حفظ بکنن. من نهایت ظرفیت و پتانسیل، حالا بگیم برنامه‌ریزی دولت، که البته ناشی از هیچ گفتمان به اصطلاح نوسازانه اقتصادی درش نیست. این هست که بتونه همین ظرفیت های موجود رو اگر آتش بسی برقرار بشه بتونه اینها رو احیا بکنه و بچرخونه. در مجموع بدنه دولت، بروکراسی دولت، شرکت های دولت که شما میبینید که اینا اتفاقا رویکردهای سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ثابتشون هم در واقع از این دارن دور میشن و به چرخش مالی روزمره یا کسب سود از فعالیت های به اصطلاح زود بازده و البته ناپایدار گرایش پیدا کردن و این فضا در فضای اقتصادی کشور و برنامه‌ریزی کشور حاکم شده و یک نسلی در واقع دارن مدیریت اقتصادی کشور رو به عهده میگیرن، از همه جناها هم هستن، فقط اصولگرا و اصلاح طلب نیستن، با رویکردهای مختلف که رویکرد کسب سود آنی رو در واقع به اصطلاح اتخاذ کردن و چشمانداز توسعه خاصی رو براش به اصطلاح در نظر میگیرن. زمینی که طول عمر مدیریت هم تو ایران بسیار کوتاه هست و طبیعتا آنچه که رزومه ساز هست برای مدیران اقتصادی ایران سرمایه گذاری بلند مدت نیست متاسفانه و کسب درآمد آنی هست که بتونه در واقع اینها رو از یک مرحله به مرحله دیگه. به عبارت بهتر فقط نگاه ترازنامه‌ای در اقتصاد ایران حاکم شده و اون عدد نهایی ترازنامه که مثبت یا منفی هست دیده میشه، ولی آیتم های ترازنامه اصطلاحا و به ویژه بخش دارایی هاشون و بخش به ویژه مثلا تشکیل سرمایه ثابتش، اینها اساسا ملاک ارزیابی نیست متاسفانه و بروکراسی ایران بسیار از رویکرد توسعه گرا دور شده و من نمیبینم چنین چشماندازی رو که در سپهر اقتصادی ایران به زودی شکل بگیره و عملا نیروهایی که گفتمانساز هستند در این حوزه چه با گرایش چپ و چه با گرایش راست، اینها بسیار عقب رفتن و در واقع خیلی جای طرح بحث ندارن.
0: چون وقت زیادی به پایان برنامه نداریم آقای کارزاده، از شما این رو بپرسم، صحبت‌های آقای رحیم‌پور رو که نگاه می‌کنیم تا چه اندازه فکر می‌کنید که ما یک نقطه روشنی رو می‌تونیم الان این وسط پیدا بکنیم که بگیم این نقطه حداقل نقطه‌ای که احتمال داره اقتصاد ایران دچار یک وضعیت متفاوت‌تری بشه و مقداری از این بار از رو دوش شهروندان برداشته بشه، یا اینکه باید بپذیریم که به هر حال اقتصاد ایران در شرایط کنونی با اتفاقاتی که افتاده با یک تهدید جدی روبروئه و این تهدید می‌تونه بخشی اینگونه ترجمه بشه که ما شاهد فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در ادامه باشیم و دور دیگه ای از اعتراضهای اقتصادی رو ببینیم و شرایط به گونه ای پیش بره که حالا به بی‌ثباتی بیشتر دامن بزنه، ضمن اینکه به هر حال شما اشاره کردید به مسئله به هر حال شرایط خاص ژئوپلیتیکی هم که بر منطقه حاکم هست، به ویژه حضور اسرائیل که حتی اگر با ایالات متحده آمریکا هم به توافق برسیم ماجرای اسرائیل دست کم میتونیم بگیم که باقی میمونه و همچنان لاینحله.
2: ببینید به هر حال ما به امید زنده ایم و باعث امیدوار باشیم که ما که تجربه های مختلف تاریخی که ایران داشته، لحظاتی بوده، بهارهایی بوده که از بعد از هر زمستانی ایجاد شده و خلق شده و بعد نسبت به این بهارها امیدوار باشیم. تجربه تاریخی دیگران دیگر کشورها هم که میبینیم، به طور مثال فقط من بخوام تورم رو بگم، البته ارتباطی با وضعیت کنونی ایران نداره، ما در دهه 70 1970 تورمایی که داشتیم در ترکیه، در آسیای میانه، در آرژانتین، برزیل، اینا تورم 300-400 درصدی بودن، ولی تونستن با تغییرات سیاستی و انتخابای درست اینا رو اقتصادشون مدیریت کنن. بنابراین این نیستش که ما فرض بگیریم که ما سرنوشتی جز شرایط کنونی نداریم و باید تحمل بکنیم و چشم‌انداز حتما امکانی هست. یکی از کارهایی که کسایی که مثل من، آقای رحیم‌پور، دیگران انجام میدن، منتقد اقتصادی هستند، هشدار میدن نسبت به روندها، به عبارتی توضیح میدن و درخواست میکنن که سیاست ها این گونه یا ملاحظات تکنیکی که باید در سیاست های حکومت ها باشه رو به اونها گوشزد میکنن تا سیاست های بهتری انتخاب بکنن یا به عوارض انتخاباش رو آگاه باشن. به نظر من نقش تاکید میکنم دولت بسیار بسیار مجموعه حاکمیت بسیار مهمه. آقای رحیم پور به نکته بسیار مهمی اشاره کردن در مورد وضعیت نهاد دولت در دوره آقای هاشمی، در دوره جنگ. حتی سوال شما در مورد مدیریت اقتصادی جنگ بود. ما دولت در دوره جنگ هم عملکرد موفقی داشت در اینکه تامین نیازهای اساسی جامعه بکنه، به دلیل اینکه تونست یک نوعی هماهنگی، همکاری و تعهد در درون دولت ایجاد بکنه و تعدد مراکز تصمیم گیری به قدری نبود که مانع این خدمت رسانی دولت بشه. در دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی هم دولت یک به نوعی آرمانی داشت، یک چشم‌اندازی داشت، برنامه مشخصی داشت و به دنبال اون میرفت. حالا تا چه اندازه، 40%، 80%، 90% موفق بود. چیزی که ما با شاهد هستیم نبود دولته، یعنی بی دولتی است، به معنای اینکه دولت از تقریبا سال 96 به بعد در دستور کار قرار گرفت که دچار اضمحلال بشه. البته مشکلات حقوقی قانون اساسی و روندی که بعد از انقلاب بود داشت اثر گذاشت و دلایل مختلفی داره. بنابراین اگه من بخوام برگردم به این نکته که دولت، احیای دولت یا پذیرش نقش دولت برای اینکه بتونه نقش اصلی رو داشته باشه در سیاست گذاری ها و کیفیت خودش رو بهتر بکنه و درک بکنه که در چه شرایط سختی هست و چه انتخابایی داشته باشه و خودش رو مسئول حل مسئله بدونه و تمام تلاش داشته باشه، احتمالا میتونه روزنه های باز بکنه برای تغییر. اما اگر روند گذشته ادامه پیدا بکنه و این کوتاه بینی یا هر کسی به دنبال منافع شخصی خودش باشه در اعضای مختلف دولت یا حاکمیت و فراموش کنه تاثیر بزرگتر رو، خب این میتونه نتایج بسیار ناگوار و خطرناکی رو برای کشور وضع بکنه و باید امیدوار باشیم که این نقدها یا این نگاهایی که در نسبت به عوارض هشدار میده شنیده بشه یا حداقل اونا بهتر از ما بدونن و به سمتی برن که وضعیت رو تغییر بدن. من فقط میتونم امیدوار باشم
0: و نگاه امنیتی هم وجود نداشته باشه ماجراها. اگه اجازه بدید، چون به پایان برنامه داریم میرسیم، از هر دو بزرگوار من بخوام که پاراگراف آخرشون یا جمع‌بندیشون رو ارائه بدن، هر کدوم در 1.5 دقیقه. آقای رحیم پور، از شما بشنویم در 1.5 دقیقه پاراگراف آخرتون و جمع‌بندیتون از آنچه که در سپهر اقتصاد ایران در آینده میبینید. آینده البته نزدیک میتونم بگم.
1: طبیعتاً کارکرد فوری دولت در اینجا این هست که به اصطلاح پاسخ بده به نیازهای فوری و معیشتی مردم و به هر حال سبد مصرفی مردم رو به هر حال تامین بکنه. این به اصطلاح نیاز فوری هست. اما نیاز بنیادی تر اقتصاد ایران همچنان که گفتم این هست که به اصطلاح یک گفتمان اقتصادی تازه به هر حال برای اقتصاد ایران با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی که اتفاق افتاده و بحثایی که پیرامون صنایع بنیادی که در ایران حالا میتونن شکل بگیرن یا باید به وجود بیان در واقع طرح بحث بشه و این نیاز هست که دولت دست کم اگر نمیتونه فضای باز سیاسی به اصطلاح ایجاد بکنه در واقع فرصتهای ایجاد بکنه که به اصطلاح این گفتمان اقتصادی به اصطلاح شکل بگیره و بتونه در واقع راهکاری رو برای آینده ایران و تعریف اقتصادی ایران دست کم در بلند مدت ارائه بده. این یک نیاز خیلی فوری هست که باید بهش پاسخ داده بشه.
0: سپاسگزارم از شما. آقای کهالزاده، از شما هم پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
2: اگر این درک به نظرم وجود داشته باشه که ایران به قول آقای دکتر رضا رجایی در یکی از حساس ترین شرایط خودش بعد از جنگ های ایران و روس هست، برای مردم، برای حکومت، برای همه ایرانی ها باید هر کسی وظیفه خودش عمل کنه. به نظرم مهمترین نقش رو دولت و مجموعه جمهوری اسلامی در درک این شرایط حساس داره و در اون حسش که از دارایی های ایران، همونطور که از سرزمین ایران داره دفاع میکنه در برابر تجاوز خارجی، از مردم و معیشتشون، زندگیشون و آیندهشون به بهترین نحو دفاع بکنه و اون در گروه این هستش که درها رو و دستها رو باز بکنه و همه رو درگیر این شرایط بکنه. فکر میکنم اگر خیلی کوتاه بخوام روی یک نکته متمرکز شم، به نظرم دولت آقای پزشکیان لازم داره که یک بازنگری اساسی بکنه در مورد اینکه سه اولویت تامین تاوری اجتماعی و حمایت از توان تولید اقتصاد ملی و توان دفاعی رو طبعا در کنار توان دفاعی که در دستور کارش هست رو این سه تا اولویت رو به بازنگری تو بودجه و مجموعه دولتش در نظر بگیره و این گفت اهمیت نقش دولت رو به معنی متولی امور رو در مجموعه حاکمیت باید همه بپذیرند و دولت هم باید انتخابای درستی داشته باشه تا از این وضعیت خیلی خاصی که ما در دچارش هستیم بتونیم به خوبی عبور بکنیم. من امیدوارم که مردم ما بتونن این روزهای سخت رو تحمل بکنن و دولت این درایت رو داشته باشه که سختی بسیار و تلخی بسیار این روزها رو برای مردم بیشتر تلخ نکنه و تلاش کنه که تلخیش رو کمتر بکنه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، جواد رحیم‌پور کارشناس اقتصادی در تهران قلب ایران که با ما همراه بودند و هادی کهالزاده پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس که از آمریکا واشنگتن ما رو همراهی می‌کردند. قطعا خوشحال میشم که نظرات شما رو هم بشنوم درباره این بحث که به هر حال با زندگی بسیاری از ایرانی‌ها در داخل ایران هم گره خورده. محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام میتونیم با هم تبادل نظر کنیم، چنان که دیگر دوستان کردن. من تعدادی از اسامی رو در فرصت کوتاهی که داریم بخونم: حسام میر، آقای شهریار اشکان، آقای راموز، آقای بختیاری و آقای کیومرث شهناز از جمله شنوندگانی بودن که نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. زمین این که آقای اشکان گفته بود که تلفنی چگونه میتونیم در برنامه حاضر بشیم، که این رو در آینده من حتما مطرح میکنم که زمانی که ما شماره رو در اختیارتون میذاریم شما میتونید در برنامه حضور داشته باشید. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 18 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که در این برنامه همراه ما باشید. نگاهی ویژه خواهیم داشت به تحولات میان ایران و اسرائیل که حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اولین واکنشش امروز در روز دوشنبه خواستار توقف حملات دو کشور به یکدیگر شده. درباره این موضوع و پیامدهای این تحولات بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرهای این بخش با همکارم نسرین افشار.
2: سلام دوباره. سپاه پاسداران در آخرین ساعات شامگاه یکشنبه برای نخستین بار از زمان برقراری آتش بس در 19 فروردین چندین موج موشک به سمت شمال اسرائیل شلیک کرد، اقدامی که با هشدار صریح تهران مبنی بر انجام حملات سنگین‌تر در صورت هر گونه پاسخ تلافی جویانه تل‌آویو همراه شد. در پی این حملات ارتش اسرائیل اعلام کرد مواضع حکومت ایران در غرب و مرکز کشور را هدف قرار داده. همزمان گزارش‌هایی از وقوع انفجارهای شدید در تهران، شیراز، تبریز، کرج، کرمانشاه و چند شهر دیگر منتشر شد. در همین راستا کانال 13 اسرائیل می‌گوید نیروی هوایی این کشور تا کنون 20 هدف را در داخل ایران بمباران کرده است. و در ادامه دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال خواستار توقف حملات ایران و اسرائیل شد. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حضور نمایندگان 35 کشور عضو در وین آغاز شد. یکی از محورهای اصلی این نشست بررسی موضوع ضمانت‌های NPT و قطعنامه‌های شورای امنیت درباره ایران اعلام شده است. این نشست 5 روزه طبق روال معمول با کنفرانس خبری رافائل گروسی مدیر کل آژانس آغاز می‌شود. در آستانه این جلسه خبرگزاری رویترز گزارش داد پیشنویس قطعنامه ای از سوی ایالات متحده برای اعضای شورای حکام ارسال شده که ایران را به ارائه اطلاعات دقیق درباره مواد و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان و همچنین فراهم کردن دسترسی‌های فوری برای راستی آزمایی ملزم می‌کند. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران با انتقاد از عملکرد آژانس رافائل گروسی را متهم کرد گزارش‌های فنی را به ابزار فشار سیاسی تبدیل کرده و خواستار محکومیت حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران شد. و در خبری دیگر، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حمله اسرائیل به صنایع پتروشیمی ایران، تأسیسات پتروشیمی حیفا را هدف حمله موشکی قرار داده است. در این بیانیه هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی و زیرساخت‌های انرژی بازی خطرناک توصیف شده که به گفته سپاه می‌تواند امنیت انرژی منطقه را تهدید کند. روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام کرده است که اسرائیل به مجتمع پتروشیمی کارون در ماهشهر حمله کرده. 2 اصابت به این شرکت صورت گرفته، اما این حمله ها تلفات انسانی نداشته و میزان خسارت در دست بررسی است. و در خبر دیگر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضایی ایران میگوید تا کنون 3121 نفر به اتهام همکاری با اسرائیل تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که از این میان 2406 نفر بازداشت شدند. به گفته او افراد بازداشت شده با اتهامهایی از جمله اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، اقدام امنیتی، اقتصادی، نظامی و مالی، همچنین همکاری با رژیم متخاصم و فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی به نفع به گفته آنها دشمن مواجه هستند. از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند ماه، نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی دامنه برخورد با شهروندان با عنوان مقابله با عوامل اسرائیل را گسترش دادند و چندین نفر هم به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران اعدام شدند. قوه قضایی اما تا کنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به این افراد منتشر نکرده است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوستید. در این برنامه ساعت 14 در روزی صحبت میکنیم که پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان امروز در مادرید در پارلمان اسپانیا سخنرانی رو کرده. اونطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، او در این سخنرانی خود گفت تشدید درگیری ها، تعمیق قطبی شدن و بی‌توجهی گسترده به حقوق بشر جهان رو به سمت بحرانی عمیق سوق داده. پاپ که در این سخنرانی ساعتی پس از سرگیری حملات اسرائیل و ایران به یکدیگر سخنرانی می‌کرد، گفت که جهان در حال تجربه یک بحران عمیق معنوی و فرهنگی است. گفت سلاح‌ها می‌تونند سکوت موقت ایجاد کنند، اما هرگز نمی‌توانند صلحی واقعی و پایدار ایجاد کنند. از پاپ لئو در مادرید در پارلمان اسپانیا می شنیدیم در روزی که اشاره کردم روز 101 آغاز جنگ بود امروز، اما در روز 61 آتش بس ایران و اسرائیل به سوی یکدیگر موشک پرانی کردند و انفجارهایی در نقاط مختلف ایران گزارش شد و همه اینها در زمانی که همین ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اولین واکنش روز دوشنبه خود از ایران و اسرائیل خواست که حملات به یکدیگر رو متوقف کنند. ایلیا جزایری همکارم اینجاست در استودیو خبر رادیو فردا. ایلیا، در چه وضعیتی قرار داریم همکنون اگه بخوایم نگاه بکنیم به آنچه که در ایران در جریان هست؟ در خبرها هم اشاره شد الان از جمله خبرهایی که در خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده، فعال شدن پدافند در یزد هست، در تهران، اصفهان، جنوب ایران، نقاط مختلف ما فعال شدن پدافند انفجارهای گسترده رو داشتیم.
3: بله، این دقایق پیش یا بهتر بگم ساعتی پیش این خبرها منتشر شد، اما در حال حاضر خب بعد از اون که چون ارتشسال اعلام کرده بود که موج تازه آغاز کرده از حملات به ایران، اما الان چیزی اعلام نکرده، حدود 2 ساعتی هست که از موج تازه خبر نداده و الان که ما داریم صحبت میکنیم سخنگوی ارتشسال الان آقای افی دفرین داره صحبت میکنه، میگه که ما به محض اینکه ایران شب گذشته حملات موشکی به اسرائیل را انجام داد، نیروی هوایی ارتش آماده شد و پاسخ داد و میگه که ما در ایران اقدام به انهدام چند سامانه پدافند هوایی در غرب و وسط کشور و مرکز کشور کردیم و همچنین میگه ارتش اسرائیل آماده است برای از میان بردن هر تهدیدی که کشور اسرائیل باهاش مواجه میشه و خواهد شد. این صحبت‌هایی است که آقای افی دفرینز دقایق پیش مطرح کرد در گفتگو در کنفرانس خبری که برگزار کرده، با در صحبتی که البته به طور معمولا ویدیو میده از این صحبت آقای افی دفرین، از صحبت‌هایی که به عنوان سخنگوی ارتش دفاعی اسرائیل مطرح میشه. اما خب آقای ترامپ پستی منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال که گفت دو طرف باید متوقف کنن شلیک موشک ها و آتش باری به یکدیگر رو، که البته خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران این صحبت های ترامپ رو شو فریبنده توصیف کرد و گفت که به طور مکرر نقض شده آتش بسی که برقرار شد از توافق آتش بسی که در 19 فروردین منعقد شد و میگه که این کاری که اسرائیل داره انجام میده حتما با هماهنگی آمریکایی‌ها داره انجام میده. صحبت مشابهی رو هانا سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای بقایی هم داشته ساعتی پیش که در کنفرانس خبری صحبت میکرد در تهران، به این مسئله باز اشاره کرد که بخش از صحبت ها رو با هم بشنویم.
4: ما به هیچ عنوان نمیتوانیم اجازه بدهیم که رژیم صهیونیستی یا آمریکا با سوء استفاده از وضعیت کنونی تعرضاتشون رو هر روز تکرار بکنند، دامنش رو گسترده بکنند و صرفاً به یک بیانیه کلی اکتفا بکنند که ما کماکان با آتش بس متحد هستیم، آتش بسی که به صورت مستمر و مکرر دارن نقض میکنند.
1: صحبت‌های اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران رو می‌شنیدیم در همین دقایق. ایلیا، آقای ترامپ بار دیگه نوشته رو منتشر کرده در تروث سوشال و میگه که هر دو طرف اسرائیل و ایران به دنبال آتش بس فوری هستند. مذاکرات نهایی در مورد صلح در حال انجام، هر چند ممکنه به گفته آقای ترامپ جهالت یا حماقتی مانع دستیابی به این صلح بشه. میگه که محاصره تا زمان دستیابی به توافق نهایی با تمام قوا و به قوت خود باقی خواهد موند. اوضاع باید به سرعت پیش بره. این تازه ترین نوشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال هست. باز هم تاکید داره میکنه به همون روندی که ما از شب گذشته از صحبت‌های آقای ترامپ میدیدیم.
3: بله، خب آقای ترامپ چند بار در چند نوبت صحبت کرد. شب گذشته که بعد دو صحبت بعد از آغاز حمله ایران بود که گفت از اسرائیل میخواد که پاسخ نده، و حتی در صحبتی که کرده بود با فاکس نیوز گفته بود اگر اسرائیل حمله کنه این میتونه کمک به ادامه روند 47 ساله و حتی 3000 ساله در ایران باشه که مورد توجه قرار گرفت. این بخش از صحبت گفت ایران حمله خودشو کرد کافیه، بعد از اسرائیل که حمله کرد گفت کافیه حمله خودشو کرد، اما امروز ادامه پیدا کرد. حالا باید چطور پیش میره، به ویژه در ساعت‌های آینده که قرار است آقای ترامپ یک کنفرانس خبری از راه تلفن داشته باشه، اون بیشتر سیر ماجرا رو برای ما روشن میکنه که به کدام سمت خواهد رفت. الان سپاه پاسداران داره تاکید میکنه که آماده است برای هر احتمالی، هم برای ادامه جنگ با اسرائیل، هم برای احتمال پیوستن آمریکا به این جنگ، که آماده است منافع آمریکا رو هدف قرار بده. دو طرف الان در حال رجزخوانی هستن، هم آمریکا هم اسرائیل. با اینکه آقای ترامپ میگه میخوان توافق آتش بس منعقد بشه، خب این هم بخشی از ماجرا است، اما مسئله تأثیر اتفاقات دیشب و امروز بر مذاکرات رو آقای بقایی هم بهش اشاره کرده، به خاطر اینکه میگه این میتونه جو بی‌اعتمادی رو بیش از پیش پیچیده کنه.
1: از رجزخانی گفتی، صحبتایی که مطرح میشه در داخل ایران، از جمله این صحبت‌ها که وبسایت ما radiofarda.com هم در پوشش همزمان بهش پرداخته، صحبت‌های علایالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی است که اسرائیل رو تهدید کرده که جمهوری اسلامی تسلیحاتی داره که اگه به کار بگیره به گفته آقای بروجردی زندگی صهیونیستا رو مختل میکنه. این صحبت‌ها در حالی که آقای بروجردی در حالی که جامعه بین‌الملل رو بارها از فعالیت‌های موشکی ایران و احتمال ساخت سلاح‌های غیر متعارف توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده، این موضوع رو مطرح کرده. آقای بروجردی با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرده، همچنین گفته که اگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میخوان جنگ توسعه پیدا نکنه، برای استفاده نکردن دشمن به گفته او از امکانات اونها اقدام بکنن. میدونیم که درگیری‌های در جنگ، جریان جنگ 40 روزه، چه تعدادی از کشورهای حوزه خلیج فارس رو درگیر خودش کرده بود. درباره چشمانداز این درگیری کنونی بشنوید ارزیابی فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد در انستیتوی واشنگتن برای خاور نزدیک در آمریکا، رو که رویا ملکی با او گفتگو کرده.
5: اگر میرسه که سطح تنش بین ایران و اسرائیل در سطح بالایی هست و این افزایش هم پیدا خواهد کرد با حملاتی که به طور متقابل بین ایران و اسرائیل صورت گرفته در ساعات اخیر، و میشه انتظار داشت که سپاه پاسداران دوباره موجهای جدیدی از موشک‌های بالستیک نه فقط به شمال اسرائیل بلکه به مناطق مرکزی و جنوبی اسرائیل هم شلیک بکنه، باید انتظار داشت که سطح تنش بالا بره. میتونیم انتظار چندین روز درگیری متناوب شکی و هوایی بین دو طرف داشته باشیم، ولی اینکه آیا ایالات متحده درگیر خواهد شد یا خیر، خب این بستگی داره به اینکه حکومت اسلامی و سپاه پاسداران چه تصمیمی بگیرن. آیا حملات خودشونو گسترش بدن به منطقه خلیج فارس، به نیروهای آمریکایی، به پایگاه‌های آمریکایی؟ بله، میشه انتظار داشت که آمریکا هم خیلی سریع ظرف یکی دو روز درگیر خواهد شد، ولی اگر درگیری ها محدود بمونه بین ایران و اسرائیل، میشه یه چیزی شبیه جنگ 12 روزه عرب عادی مشابه یا کمی کوچکتر رو انتظار داشت.
6: شما به آمریکا اشاره کردید، با توجه به اینکه دونالد ترامپ از یک سو بر ادامه مذاکرات با ایران تاکید میکنه و از سوی دیگه گزارش‌هایی از درخواست او برای خودداری اسرائیل از حمله منتشر شده، نقش واقعی آمریکا رو در مدیریت این بحران چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا در حال تلاش برای کنترل تنش هستش، یا همزمان در حال مدیریت دو مسیر متفاوت، دیپلماسی و فشار نظامی؟
5: هر دو. من فکر میکنم که هم از نظر دیپلماتیک آمریکا داره سعی خودش رو میکنه که حکومت اسلامی رو ترغیب بکنه که به خواسته های آمریکا تن بده. من فکر نمی‌کنم که مذاکره بین ایران و آمریکا در جریان باشه. اون چیزی که به نظر میرسه وجود داره به نوعی تبادل پیام هست و این خیلی فرق میکنه با مذاکره. در نهایت آمریکا میخواد که ایران به شرط‌های اصلی آمریکا تن بده. در این شرایط احتمالش خیلی ضعیف است. به هر حال سعی خودش رو دولت آمریکا داره میکنه که به نوعی وضعیت تعادل و آرامش نسبی برسه، به طوری که بتونه آزادی کشتیرانی رو در تنگه هرمز در شرایطی شبیه قبل برقرار بکنه و از طرف دیگه بتونه محاصره دریای خودش رو برداره. ولی من فکر نمی کنم که در این زمینه موفقیت چندانی کسب بکنه. به هر حال این تلاش ها رو داره با میانجیگری پاکستان ادامه میده و اتفاقاتی که در لبنان افتاد و حالا در ایران و اسرائیل طبیعتاً این مقدار کار آمریکا رو سخت میکنه، ولی با توجه به دورنمای نچندان امیدوار کننده توافق بین ایران و آمریکا، من فکر میکنم که آقای ترامپ به زودی به این نکته فکر خواهد کرد که شاید یک درگیری نظامی شدید ولی به نسبت کوتاه مدت حکومت اسلامی رو در موقعیت قرار بده که به توافق مورد نظر آقای ترامپ بتونه جواب مثبت. درگیری ایران و اسرائیل من فکر میکنم تو که عرض کردم دست کم چندین روز ادامه خواهد داشت. در این مرحله احتمال اینکه به پایگاه آمریکا در منطقه گسترش پیدا بکنه ضعیف ولی ممکن هست.
6: آقای ندیمی، در رابطه به پایگاه‌های آمریکا همین در ساعت‌های اولیه حمله عربستان درباره خطر احتمالی در منطقه الخرج هشدار داد. منطقه الخرج محل استقرار پایگاه هوایی شاهزاده سلطان، پایگاهی که در تحولات نظامی ماه‌های اخیر خیلی نامش مطرح شده. فکر می‌کنید که این می‌تونه آغازی باشه برای حمله جمهوری اسلامی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه؟
5: در مورد پایگاه پرنس سلطان که آژیر خطر اعلام شده، ظاهراً آژیر خطر لغو شده. اگر بخواد که سپاه پاسداران در این شرایط بدون دلیل مشخصی مثل درگیری در تنگه هرمز، که البته هر زمانی ممکنه اتفاق بیفته، بیاد و به پایگاه آمریکا حمله بکنه، طبیعتاً دعوت کرده آمریکا رو که به این مناقشه با اسرائیل بپیونده و در صورت میشه انتظار داشت که درگیری گسترش پیدا بکنه. ولی در غیر این صورت نه، وضعیتی که پیش اومده اینه که موشک‌های بالستیک ایران در شمال اسرائیل بیشترشون رهگیری شدن، ولی میشه انتظار داشت که برخی از اونها به اهدافی برخورد کرده باشه. سپاه پاسداران از پیشرفته‌ترین موشک‌های فتاییه که خودش استفاده کرده، ولی با وجود این موفقیت چندانی پیدا نکرده. به خاطر همین من انتظار دارم که به زودی موج‌های جدیدی از موشک‌های بالستیک، به ویژه موشک‌های بالستیک خرمشهر و کلاهک جنگی خوشه‌ای رو ما ببینیم که استفاده بشه. از طرف دیگه اسرائیل هم سطح توان نظامی خودش در این درگیری خواهد افزود. تا حالا گزارش‌های از طرف ایران در مورد استفاده از موشک‌های بالستیک هواپرسا به استفاده اسرائیل گزارش شده، ولی فکر می‌کنم که خیلی زود اسرائیل از عملیات هوایی گسترده‌تری در داخل خاک ایران با استفاده از هواپیمایی که به صورت متعارف در داخل خاک ایران بمباران انجام بدن روی خواهد آورد و در نتیجه بازم بیشتر تشدید درگیری رو میتونیم انتظار داشته باشیم.
6: دونالد ترامپ اعلام کرد که اگر مذاکرات به نتیجه نرسه به دنبال عملیات کماندویی در خاک ایران هستن و اون رو بررسی میکنن. تفسیر شما از این صحبت چیه؟
5: بله، عملیات کماندویی در خاک ایران بررسی از ابتدا شده بوده. حتما قرار بوده که بخشی از عملیات خشم مقدس پنتاگون باشه، ولی حالا به گفته خود آقای ترامپ با توجه به ریسک بالای چنین عملیاتی این کار لغو شده. ولی به نظر من در این شرایط تنها راهی که آمریکا میتونه برای خارج کردن اورانیوم 60% غنی شده ایران متصور باشه انجام یک عملیات نظامی زمینی هست و این عملیات نظامی زمینی قسمت قابل توجهش نیروهای ویژه تشکیل خواهد داد، ولی خیلی گسترده تر از خواهد بود و شامل اشغال بخشهایی از ایران برای مدتی مثل فوردو، مثل سایت اصفهان خواهد بود. نیروهای نظامی اونجا مستقر میشن، نیروهای مثل لشکر 82 هوابرد، تدعیک هوابرد، لشکر دهم کوهستانی، نیروهای تفنگدار دریایی، تجهیزات سنگین خاکبرداری و حتی نیروهای کارشناس غیر نظامی. یعنی این مستلزم یک عملیات بسیار گسترده خواهد بود که صرفا نیروهای عملیات ویژه قسمتی از اون خواهد بود. پس اگر تصمیم آقای ترامپ بر این باشه که اورانیوم 60% رو از ایران خارج بکنه، یک چنین عملیاتی رو باید انتظارش رو داشتیم.
6: آقای ندیمی، چند روز پیش دونالد ترامپ اعلام کرد که حکومت ایران هنوز 21 تا 22 درصد از موشک‌های خودش رو داره، ولی جمهوری اسلامی در شب گذشته اعلام کرد که به اندازه کافی برای حملات موشکی آمادگی داره و به اندازه کافی هم موشک داره. کدام یکی از این ادعاها و از این روایت‌ها رو میشه به حقیقت نزدیک‌تر دونست؟
5: روزنامه‌های نه چندان همسو با کاخ سفید و پنتاگون طی روزهای اخیر و هفته اخیر خب گزارش مختلفی منتشر کردن از درس‌های اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی که گزارش میدادن بیش از شاید حتی بیش از 50% از موشک‌ها و لانچرهای موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران در جنگ سالم مونده، حالا قسمتی از اونها از بین رفته بوده، قسمتی در دسترس نبوده ولی با باز شدن تونل‌ها حالا دسترسی به اونها دوباره برقرار شده. بنابراین میشه انتظار داشت که همچنان دست کم نیمی از موشک‌های بالستیک حکومت اسلامی به ویژه موشک‌های بالستیکی که بردشون به اسرائیل قابل استفاده هست در شرایط امروز، ولی حالا در طی روزهای آینده که اسرائیل حتما بمباران سنگین‌تری علیه پایگاه موشکی و امکانات موشکی سپاه انجام خواهد داد، این امکان داره که تعداد قابل توجهی موشک اسرائیل شلیک بکنه. مثلا یه کشور جنوب خلیج فارس به خاطر اینکه فاصله کمتره موشک‌های بیشتری میتونه شلیک بکنه، خب تنها فرق میکنه. اونجا هم همینطوره، دست کم نیمی از موشک‌ها نسبت به زمان پیش از جنگ 39 روزه همچنان به نظر میرسه قابل استفاده باشن و تعداد قابل توجهی هست. تا 2-3 هفته شاید هم بیشتر درگیری با شلیک حدود 20-40 موشک بالستیک در روز دست کم این امکان رو داره ادامه بده.
6: فکر میکنید در این شرایط جدید آیا باید منتظر باشیم که بازیگران جدیدی به این جنگی که شما بهش اشاره میکنید گسترده تر خواهد شد، این درگیری اضافه بشن؟
5: امارات عربی متحده فکر میکنم در عملیات تهاجمی نقش قابل توجهی خواهد داشت از همون ابتدا، اگر حملات ایران زیر ساختهای اقتصادی کشورها مورد حمله قرار بده، اگر این حملات به زیر ساختها به کشورهای دیگه مثل کویت یا عربستان هم گسترش پیدا بکنه، میشه انتظار داشت که نیروهای هوایی این کشورها هم عملیات تهاجمی رو در بخشهایی از خاک ایران انجام بدن.
1: ارجبی فرزین ندیمی رو در واشنگتن میشنیدید. یادآوری میکنم که در دقایق گذشته دونالد ترامپ میگه اسرائیل و ایران خواهان برقراری فوری آتش‌بس هستند. آقای ترامپ اندکی بعد از اینکه از دو کشور خواست فوراً حملات متقابل به یکدیگر رو متوقف کنند، بار دیگه نوشته که مذاکرات نهایی برای دستیابی به صلح در جریان، مگر اینکه ناگاهی یا حماقت مانع دستیابی به چنین توافقی بشه. شنونده ساعت 14 هستید. اشاره شد در دقایق گذشته به وضعیت جاری در اسرائیل. سری بزنیم از بیشتر از فرنوش رام بشنویم، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، درباره شرایطی که این درگیری میان اسرائیل در اون آغاز شده.
7: خب اون فضای شور و حالی که در دو ماه اخیر در این آتش‌بس لرزان از نظر اسرائیل برقرار شده بود، زندگی دوباره به حالت پیشین خودش بازگشته بود، مدارس باز بودن، فعالیت‌ها بسیار زیاد شده بود، سفرهای خارجی مردم اسرائیل دوباره از سر گرفته شده بود، از شب گذشته به ناگهان جای خودش رو به یک سکوت داد. به محض اینکه نخستین خبر از شلیک موشک‌های 11 گانه ایران به طرف اسرائیل در رسانه ها منتشر شد، ستاد پشت جبهه اسرائیل هم به مردم همون شب گذشته بلافاصله دستور داد که سینماها، کنسرت‌ها، تئاترها و هر جایی رو که هستند ترک بکنند. تا شب گذشته چنین به نظر می رسید که هنوز تجمع تا حدود 200 نفر در فضای محدود امکان پذیر باشه، هرچند که دستور داده شد تمام مدارس امروز تعطیل بشه. اما خب در طول شب گذشته و وقتی که معلوم شد که نشست کابینه تصمیم گرفته که قاطعانه پاسخ بده، اوضاع کاملا تغییر کرد. امروز ما با یک دوباره در یک سکوتی روبرو هستیم. در خیابان‌ها، در جاده‌ها تنها مراکز حیاتی باز هستند، هرچند که فرودگاه بن گوریون فعلا فعالیت میکنه. بیمارستان های عمده کارهای خودشون رو به مجتمع های مستحکم زیر زمینی منتقل کردند و باید دید که چه خواهد شد. کابینه نتانیاهو قراره که تشکیل جلسه بده. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حملات اخیر دوباره سامانه های پدافند هوایی ایران رو که بازسازی شده بودند، به ویژه غیر از مجتمع ماهشهر و برخی مناطق دیگه، هدف حمله قرار داده. یعنی این اقدام نشون میده که اینا میخوان بار دیگه به قول خودشون یک اتوبان هوایی امن برقرار بکنن برای حملات بعدی احتمالی جنگنده ها.
8: خانم رام، از حملات دیشب که از طرف ایران انجام شده چی میدونیم؟ اون چیزی که در خبرها منتشر میشه این هست که اسرائیل همه این موشک‌ها رو رهگیری کرده. تا اینجای کار آیا این گونه است؟
7: دیشب 11 فروند در مجموع گفته شد که شلیک شده. ایران ادعا کرد که به طرف پایگاه رمت دوید در بخش شمالی اسرائیل ظاهراً در سیبل اهدافش بوده. ما هنوز نمیدونیم که دقیقاً در رمت دوید چه اتفاقی افتاده. اسرائیل اعلام کرد که تمامی موشک‌های شب گذشته تونستن رهگیری، منهدم و شکار بشن. امروز ایران دوباره ادعا کرده که به طرف دو پایگاه جنوبی نوتیم و تل نوف، جایی که معمولاً جنگنده‌های اسرائیلی از اون همواره برای عملیات علیه ایران برخواسته بودند، اقدام کرده. ما امروز صبح دیدیم که مقداری از موشک‌هایی که ایران شلیک کرد به طرف شهر برشه و دیمونا و شهرهای اطراف اون بود. اسرائیل بازم میگه که این 5-6 فروند رو تونسته رهگیری بکنه. در هر حال هنوز وضعیت دقیقاً مشخص نیست که پایگاه‌ها در چه حالتی هستن. اینها بعداً روشن خواهد شد. در اسرائیل این چیزها افشاگری میشه و در ابهام و یا نمیمونه و یا کتمان نمیشه. اما در هر حال اسرائیل هم همواره خودش اعلام کرده که بعد از آسیب هایی که احتمالاً برخی از پایگاه ها دیدن، مجموعه کلی عملیات مخصوصا عملیات هوایی تونسته ادامه پیدا بکنه.
8: خانم رام، این درگیری نظامی این کمتر از 24 ساعت اخیر بعد از تحولات در لبنان رخ داد، حملاتی که در بیروت انجام شد، وضعیت در این جبهه شمالی چگونه است الان؟ آیا حملاتی از اونجا هم متوجه اسرائیل هست یا این درگیری به چه شکل داره ادامه پیدا میکنه؟
7: اولا من بگم که اسرائیل هرگز با اون آتش بس ناگهانی که رئیس جمهور ترامپ هم در مورد جنگ 40 روزه با ایران به ناگهان اعلام کرد و هم این آتش بس هایی که در مورد جنگ اسرائیل در لبنان اعلام کرد و هی خودش هم به زعم خودش نشست و از واشنگتن دستور داد که این آتش بس ها تمدید بشه، هرگز اسرائیل و اسرائیلیا با این کنار نیامدن، به خاطر اینکه می‌دیدن بخش شمالی اسرائیل کماکان هدف حملات پیاپی از ظاهراً در بخش‌های مرکزی و جنوبی اسرائیل در این دو ماه یک وضعیت خوبی برقرار بود، اما بخش شمالی هرگز، مخصوصاً از اونجا که حزب الله در این دوره اخیر از اون پهپادهای بسیار کوچک، ریز پرنده هایی است که بچه ها معمولاً استفاده میکنن، ولی این ریز پرنده ها یه نوع حسگرهای حرارتی دارن که دقیقاً میتونن روی هدف قرار بگیرن و چون بالاخره حسگر حرارتی دارن، یعنی انگار که اون طرف رو دنبال میکنن. خب بخش بزرگی از کشاورزی اسرائیل، چون اسرائیل خب تقریبا به کشاورزی خودش دهه هاست مغروره، چیزی رو از خارج وارد نمی کنه. دامداری اسرائیل برای مردم این کشور بسیار مهمه، از خارج لبنیات و شیری وارد نمیشه، بنابراین تمام دامداری ها، مزارع و این محصولات کشاورزی عالی اسرائیل تقریبا همگی در بخش شمالی اسرائیل هستن. شما ببینین کشاورزان در این بخش با چه فاجعه ای از نظر این پهپادهای نوع جدید، اونها مردم و وضعیت مدارس در شمال که هرگز عادی نشده بود، فرمانداران، شهرداران مرتب هر روز داد و بیداد، قال و بیداد در رسانه‌های اسرائیل به نخست وزیر که با این وضعیت کنار نیایید، نتانیاهو زیر حملات بسیار سنگین مردم، حتی خود ارتش و مخصوصا رقیبان سیاسیش در این دوره انتخاباتی بود که چرا اسرائیل رو به یک کشور ذلیل تبدیل کردی، مگر ما یک کشور موذی هستیم که باید هرچی آقای ترامپ میگه؟ اون خبر نداره که در واقع در کشور ما داره چه میگذره و مردم چه فجایعی رو دارن تحمل میکنن، هم در مورد بخش شمالی لبنان که توضیح دادم و هم در مورد آتش بس در ایران. مخصوصا در هفته قبل که دوید برنه رئیس موساد تشکیلات اطلاعات جاسوسی و مأموریت های ویژه اسرائیل کار خودش رو به پایان برد، سرلشکر رومن گفمن دوشنبه قبل این پست رو برعهده گرفت. شما اگه به سخنان نتانیاهو و دوید برنه در این آیین‌های وداع و معرفی توجه بکنید، من که اینا رو گوش می‌کردم دیدم یک عمق ناخشنودی این دوتا مقام مهم رو از اینکه این طرح‌های اسرائیل از جنگ کاملا عملی نشده، این کاملا محسوس بود. اسرائیل احساس میکرد که درسته که آمریکا رو یار و یاور خودش کرده در این جنگ، اما اسرائیل این اواخر دیگه خشمگین بود، ناراحت بود.
8: از فرنوش ایران میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. در دقایق گذشته سخنگوی ارتش اسرائیل در یک نشست خبری در تل آویو گفته که سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده در بخش دفاعی، با اسرائیل هماهنگ بوده و یک شنبه شب در رهگیری موشک‌هایی که ایران به اسرائیل شلیک کرده مشارکت داشته. تاکید بر موضوع دفاعی است و نه تهاجمی. اسرائیل در چه وضعیتی قرار گرفته در آغاز این درگیری تازه با ایران؟ ارزیابی فرزین کرباسی رو بشنوید، تحلیلگر امور خاورمیانه در سلیمانیه عراق.
9: این جنگ ناتمام برای اسرائیل و برای امنیت اسرائیل بسیار مهم هست و خطری که حزب الله لبنان در طول سالهای گذشته داشته امروز بالفعل شده و جمهوری اسلامی هم حزب الله رو بخشی از این آتش بس و بخشی از ماندن و نماندن خودش تعریف کرده. این اتفاقی که دیشب رخ داد در واقع بعد از این عملیاتی که 39 روزه، جنگ 39 روزه، در واقع جمهوری اسلامی این گروی یا اصطلاحا شرط بندی بود روی عمل نکردن آقای ترامپ به وارد شدن به جنگ هست. یعنی با تشخیص این که گویا آمریکا جام جهانی رو در پیش داره، انتخابات در پیش است، وضعیت نفت، مسئله تنگه هرمز و بالاخره فشارهایی که جمهوری اسلامی الان روش هست و این عملیات رو به بهانه به نظر من حزب الله لبنان، چون این مسئله حمایت از حزب الله لبنان برای جمهوری اسلامی به نوع حیثیتی هم شده، ولی در واقع جمهوری اسلامی یک فرار به جلو رو انجام داد و بیشتر برای خوراک داخلی، برای اون طرفدارایی که در واقع این توی این دو ماه سه ماه در واقع هر شب در خیابان بودن، به نوعی اعمال قدرتی هست برای اینکه بگن ما نه اینکه سرنگون نشدیم، بلکه داریم حمله میکنیم و اسرائیل و آمریکا رو در سکنج قرار دادیم و داریم اعمال میکنیم قدرتمون رو به اونها.
8: آقای کرباسی، اگر برگردیم به اسرائیل رو نگاه بکنیم، این نگاه از تهران، اما در خود اسرائیل فکر میکنید که اگر که نارضایتی باشه در واشنگتن نسبت به اونچه که اقدام کرده آقای نتانیاهو، به هر حال میدونیم در روزهای گذشته هم دونالد ترامپ راضی نبود از اینکه اسرائیل بخواد حملاتی رو در بیروت انجام بده و اسرائیل اقدام به این موضوع کرد دیروز و این حملات رو انجام داد، فکر میکنید که معادلات در اسرائیل چگونه میتونه رقم بخوره با توجه به اینکه اسرائیل معمولاً درگیری نظامی خودش رو یا با چراغ سبز ایالات متحده یا اطمینان از اینکه ایالات متحده همراهش خواهد بود انجام میده در این زمینه؟
9: دقیقاً ببینید، الان فشاری که روی آقای نتانیاهو هست هم از طرف آقای ترامپ و آمریکا و هم از طرف مردم و اپوزیسیون. بالاخره آقای نتانیاهو مسائلی داشتن در خود اسرائیل قبل از این جنگ هم، با دادگاه‌هایی که بود بالاخره اپوزیسیون فشار می آوردن و آقای نتانیاهو رو زیر این ضرب گرفته بودن که ایشون شایستگی ادامه دولتداری رو نداره و با وارد شدن به این جنگ و نتیجه نگرفتن، اون نتیجه دلخواه، اون چیزی که در واقع اسرائیل روش برنامه ریزی کرده بود، بیشتر آقای نتانیاهو زیر فشار قرار گرفت و حزب الله لبنان هم در واقع به نظر من پاشنه آشیل آقای نتانیاهو شد. و بعد از آتش بس هم ما دیدیم بلافاصله جنگ جنوب لبنان در واقع شدت گرفت، برای اینکه آقای نتانیاهو نمیتونست این کار رو انجام نده، چون شمال اسرائیل زیر خطر بود و اپوزیسیون هم بسیار فشار آوردن. همین امروز آقای نفتالی بنت دیدید که چه گفتن، که این آقای نتانیاهو نمیتونه توانایی مدیریت این کشور رو نداره، نمیتونه جنگ رو ادامه بده. بالاخره فشار بسیار زیادی هست و در خارج از مسائل سیاسی یک واقعیت وجود داره، کشور اسرائیل بعد از جنگ حماس و غزه هم اون نتیجه، اون چیزی رو که در واقع بسیار براش مهم بود به طور کامل به دست نیاوردن و نه غزه به صورت کامل حماس رو از بین بردن و نه تونستن حزب الله رو کنترل بکنن. برای همین من فکر میکنم دولت اسرائیل احساس ناامنی میکنه، مردم اسرائیل احساس ناامنی میکنن و این فشار الان روی آقای نتانیاهو بسیار زیاد.
8: آقای کرباسی، فکر میکنید که با این توصیفی که دارید از صحنه میکنید، به نظرتون اون چه که تهران شب گذشته تصمیم به انجامش گرفته یک نوع پاسگل بوده به دولت اسرائیل، یا اینکه تلاشی برای تغییر موازنه بوده در این منطقه خاورمیانه؟
9: بیشتر من به نظرم بر این هست که جمهوری اسلامی این تغییر این معادلات مد نظرش هست. خودشون هم گفتن در صحبتهایی که سران جمهوری اسلامی صحبت میکنن، نماینده های مجلس، و این تغییر پارادایم در منطقه به خصوص با مسئله تنگه هرمز که به نظر من جمهوری اسلامی کشف کرد، میدونستن که چقدر اهمیت داره ولی اینو کشف کردن، و این فشار آوردن به اسرائیل و آمریکا، بیشتر به نظر من این فشار بر آمریکا هست، چون جمهوری اسلامی هیچ خواسته ای رو که مطرح کرده بود در میز مذاکرات نتونست از آمریکا بگیره، مخصوصا مسئله اون پول بلوکه شده ای که درخواست کرده بودن. این فشار به اسرائیل و درست کردن این درگیری، در واقع این فشار بر آقای ترامپ هست، جدای اینکه آقای نتانیاهو و اسرائیل رو هم تحت فشار قرار میده و وادار میکنه به واکنش، در واقع این تغییر اون پارادایم در منطقه رو برای یک اعمال قدرت و تحمیل اون به کشورهای منطقه و بخشیش هم برای داخل مملکت هست، به نظر من جمهوری اسلامی این کار رو انجام داد. البته شرط بندی اونها روی بیعملی آقای ترامپ هست و میدونن آقای ترامپ وارد این جنگ نمیشه حداقل در این مقطع زمان.
8: بعد فکر میکنید که این دور تازه درگیری اونطور که هم در اسرائیل و هم در ایران گفته شده چند روز ادامه خواهد داشت، یا اینکه این از کنترل ممکنه که خارج بشه و به یک جنگ تمام عیار دوباره منتهی بشه؟
9: خیلی سخت است در این مورد صحبت کردم، ولی به نظر من به خاطر موقعیتی که الان درش قرار گرفتیم این جنگ زیاد طول نخواهد کشید. حالا چند روزش رو من نمیتونم پیش بینی بکنم، ولی مطمئنا زیاد طول نخواهد کشید، برای اینکه دو طرف هم اسرائیل و هم ایران این توان رو ندارن که یک جنگ دراز مدت رو ادامه بدن، چون اسرائیل احتیاج به کمک آمریکا داره در یک جنگ دراز جنگ کوتاه مدت رو میتونه مدیریت کنه، ولی یک جنگ دراز مدت بدون کمک و پشتیبانی آمریکا امکان پذیر نیست.

0: که شماری از افراد و نهادهای ایرانی اعمال کرده. کالاستین اظهارات رو در جمع خبرنگاران و در حاشیه نشسته وزرای دفاع اتحادیه اروپا در قبرس مطرح کرد. هنوز جزئیات بیشتری درباره این تحریم‌ها ارائه نشده. شما درباره این تحولات چه فکر می‌کنید؟ چشم انداز پیش رو چه می‌بینید؟ آیا فکر می‌کنید که یک جنگ تمام عیار دیگر آغاز شده یا اینکه یک تحولات نظامی کنترل شده رو شاهد هستیم؟ تاثیرش رو بر زندگی خودتون چگونه می‌بینید؟ اگر می‌خواید با ما در تماس باشید، @fardagram شناسه تماس با رادیو فرداست در پیام رسان تلگرام و شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221112. شنونده یه ساعت 14 هستید.
1: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
0: کمی از این فضای درگیری نظامی فاصله بگیریم، بپردازیم به موضوع دیگر که مرتبط هست البته از نتایج جنگ و درگیری‌های نظامی است. شعارهای تجمعات دانش آموزی در روزهای گذشته در شهرهای مختلف کشور و واکنش مسئولان به اون، هر دو از الگوهای آشنای اعتراض و مواجهه با اعتراض در جامعه ایران پیروی می‌کنند. دانش آموزان شعارهای آشنایی میدن، مثل دانش آموز میمیرد، ذلت نمیپذیرد، یا محصل داد بزن، حق تو فریاد بزن. اینها شعارهایی نیستن که در مدرسه متولد شده باشند، بلکه شعارهای اعتراض‌های خیابانی هستند که علیه ظلم و بی‌عدالتی سر داده میشن. از مهرداد میردامادی در این باره بیشتر بشنوید.
2: اعتراضات دانش آموزی خرداد 1405 فقط سر چند نمره بالا و پایین یا ناکارآمدی آموزشی نیست. قصه همیشگی تبعیض‌های پیدا و پنهان و نبود عدالت، این بار در عرصه آموزش. ماجرا از اینجا شروع میشه که بچه‌های پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم خودشون رو وسط یک کارزار بزرگ میبینن، جایی که نمره‌های امتحان نهایی با اون تأثیر قطعی 60% داره سرنوشت ورودشون به دانشگاه رو رقم میزنه.
3: ما چون که 11 هستیم، من به شخصه رشتم ریاضیه، درسام تخصصی و به شدت سخته. این بعد در حضوری باشیم ما و حالا به اصطلاح معلم‌ها اینا رو ببینیم. بعد از اینم که حالا شرایط جنگی پیش اومد و دوباره غیر حضوری شد و کلن حتی اینترنت هم ضعیف‌تر شد، بستر اینترنت، سرورها و حواسه همه این مشکلات پیش اومد. نتیجه گیری ما چی اصلا خواسته دانش آموزا چیه؟ لغو نهایی 11 و تصمیم مثبت کردن نهایی 12.
2: اما داستان وقتی پیچیده شد که بعد از تعطیلی‌های دی ماه، از 9 اسفند مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها به خاطر ناامنی بسته شد و همه چی رفت روی آموزش آنلاین.
4: از اسفند تا الان کلا مدرسه نرفتیم. تمام آموزش ما به صورت مجازی بوده یا آفلاین و هیچ چیزی آیدی ما نبوده تو این سال مهم.
2: اونجا بود که ضعف‌های ساختاری زد بیرون. از سرورهای سامانه شاد که جوابگوی میلیون‌ها دانش آموز نبود تا فیلترینگ اینترنت که حتی صدای علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور را هم در آورد و اون رو حرکتی بی منطق دونست.
5: شما در بحث تحول دیجیتال و هوش مصنوعی نشستید، در اینجا پنل گذاشتید، ما مواجهیم با فیلترین و محدودیت‌های بی منطق در فضای کشورمون که نگرانی‌ها رو تشدید می‌کنه. من با همه تجربه‌ها و آموخته‌هام درک نمی‌کنم، واقعاً درک نمی‌کنم این برنامه فیلترین چه سودی برای جامعه داشته، چه سودی برای فرهنگ ما داشته، چه سودی برای آموزش ما داشته، فیلترین چه چیزی رو پاس می‌داده.
2: دقیقاً همینجاست که کارشناس‌ها میگن بی‌عدالتی آموزشی بدتر از قبل شده. وقتی آموزش رفت توی فضای مجازی، شکاف بین مناطق برخوردار و محروم عمیق‌تر شد. دانش آموزای معترض میگن آخه چطور میشه با قطعی برق، اختلال اینترنت و تفاوت فاحش کیفیت معلم‌ها، معدل رو معیار عادلانه‌ای برای سنجش ما بدونید؟
6: اونا میگن که آموزش کامل بوده، از قبل عید کامل بوده، در صورتی که آموزش مجازی بوده، خیلی معلم از کارش نداشتن. الانم توقع اینه که یا امتحان مجازی بشه یا کلا لغو بشه.
2: حتی خود وزیر آموزش پرورش علیرضا کاظمی هم توی جلساتش با مجلس قبول کرده که کیفیت آموزش

0: در دوران مجازی افت کرده. برای همین هم به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داده و صراحتاً گفته تقاضای ما اینه که استثناءً امسال تأثیر معدل رو از حالت قطعی به مثبت تغییر بدیم. اما خب حرف آخر رو باید شورا بزنه. جالبه بدونید که دانش آموزای معترض حتی تا دم در دبیرخونه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم رفتن تا با دبیر شورا حرف بزنن، اما راهشون ندادن. از اون طرف عبدالحسین خسروپناه دبیر این شورا نظر دیگه ای داره. او میگه بخشی از این اعتراض ها رو مافیای کنکور را انداخته، چون از مصوبه شورا ضرر مالی دیدن. البته آقای خسروپناه منکر مشکلات داوطلبان و بحث ترمیم معدل نیست، اما میگه برای امسال خبری از تغییر نیست و شورا اصرار داره که همین تأثیر قطعی بمونه.
1: اینایی که سال اول کنکورشون هست، اینا عمدتا نظرشون اینه که تأثیر قطعی پای 11 حذف نشه، برای اینکه پارسال درس خونده، امتحان داده. اگه اینو حذف کنی واقعا بی‌عدالتی است.
0: واقعیت اینه که خواسته های بچه های دانش آموز با جواب های مسئولین زمین تا آسمون فرق داره.
2: ما سه تا درخواست داریم. یکی این که کنکوری های 1405 11 همشون مثبت بشه، تأثیر رو بردارن. یکی هم کنکوری های 406 که منم 11 همو تأثیرش رو بردارن یا حداقل مثبتش کنن. آخه اصلا ظلمه در حق ما این که از هفتم تا دهم همشون امتحاناشون تأثیرشون برداشته بشه و اینا، حتی مجازی بشه، بعد در حق ما ظلم میشه. و درخواست آخرمون هم اینه که حتی اگه که بخوان تأثیر قطعی بذارن به تعویق بندازن.
0: دانش آموزای امروز فقط نگران نمره نیستند، اونها نگران بحران آینده هستند. حس میکنن از 15 سالگی، یعنی از همون پایه دهم، زیر یه فشار مضاعفی رها شدن که اصلا فرصت برابری براشون نمیسازه. واسه همینه که شعاراشون هم همش بوی نبود عدالت آموزشی میده. حالا سوال اینجاست، آیا اون انعطاف هوشمندانه که والدین و دانش آموزا دنبالش هستن اتفاق میفته؟ یا نظام آموزشی میخواد روی اجرای سفت و سخت مصوبه‌ای که برای شرایط عادی نوشته شده بود پافشاری کنه؟ فعلا که شعارهای تجمعات و واکنش مسئولین همون الگوهای قدیمی اعتراض و برخورد رو تکرار میکنه. در کنار برچسب مافیا زدن به معترضین، عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش مجلس هم تیر آخر رو زده و خیلی رک خطاب به دانش آموزا گفته توصیه ما اینه که دانش آموزان دست از اعتراض بردارن و برن و درسشون رو بخونن، چون دیگه چاره ای نیست و این اعتراض ها فایده ای نداره.
3: از مهرداد میردامادی میشنیدید. بالا رفتن جدی میزان کشت غیر مجاز خشخاش در ایران سبب نگرانی مقامات شده. در حال حاضر کشت خشخاش تنها با مجوز دولت و برای دولت آزاده. به گفته یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس، این نگرانی ها معطوف به کشت غیر مجاز خشخاشه که در برخی موارد و در برخی استانها جایگزین زراعت ساگر محصولات شده. از الهه روانشاد در این باره بشنوید.
4: محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس از افزایش نگران کننده کشت غیرقانونی خشخاش در برخی استانهای کشور خبر داده و گفته حتی در مواردی به جای محصولات سنتی، به طور مثال برنج، به کاشت خشخاش روی آورده شده. او برخورد قاطع قوه قضایی با این کاشت غیرقانونی را تایید کرده و هشدار داده که خلوص بالاتر این نوع خشخاش خطر گسترش و تشدید اعتیاد در میان جوانان را به موضوعی جدی بدل کرده. به نوشته خبرگزاری مهر، محمد جمالیان تأکید کرده که سطح زیر کشت خشخاش از کمی بیش از 9000 هکتار در سالهای 1402 و 1403 به رقم تقریبی 32000 هکتار در سالهای 1403 و 1404 رسیده است که جهشی 3 برابری را نشان می‌دهد. با کاهش کشت تریاک، عرضه آن در بازار درمانی چنان با افت روبرو شد که نه تنها درمان بیماران را مختل کرده بود، بلکه باعث شده بود تا کشاورزان با دیدن سود اقتصادی بالای خشخاش به سوی کشت غیرقانونی متمایل شوند. اما به رغم هشدار عضو کمیسیون بهداشت مجلس، طراح و ارائه کننده طرح موسوم به کشت مدیریت شده خشخاش، رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی، هنگام عرضه این طرح نظری کاملا متفاوت در مورد اعتیاد جوانان داشت. نظریاتی که در نهایت به تصویب این طرح انجامید. او در دفاع از طرحش قبل از تصویب می گفت:
5: مبارزه با مواد مخدر غلط اندر غلطه. کجای تعداد معتادین کم شده؟ تنوع اعتیاد اینقدر بالا رفته، از مواد سنتی رفته به سمت مواد صنعتی بسیار بسیار آسیب‌زا و خطرناک، و اصلا ما مبارزمون غلط بوده. ببینید اصلا ما در قانون سال 1347 طرح کشت محدود و کنترل شده خشخاش داشتیم. 9 بندم داره. در اون 1 بندش اشاره کرده تا زمانی که کشورهای همسایه کشت خشخاش میکنند، ما برای نیازهای داروییمون کشت میکنیم.
4: رضا سپهوند با انتقاد از تریاک ناخالص وارد شده از افغانستان به گلمندی داروسازان نیز اشاره کرده بود.
5: 600 تن فقط شرکت‌های داروسازی ما نیاز به تریاک دارن برای همین دارویی که من و شما مصرفیم. 600 تن اگر هر هکتاری دیمش 25 کیلو تریاک به شما بده میشه 80000 هکتار. خب این فرصت رو گذاشتیم در اختیار افغانستان. ارزمون در از این کشور خارج میشه که بریم تریاک ناخالص وارد کنیم برای ساخت دارو. الان داروسازای ما با مشکل اساسی مواجهند. این یه مسئله ملیه. اصلا ربطی به این که کی تریاک میکشه و اعتیاد، اصلا اعتیاد بخش کوچیکی از این موضوعه. اعتیاد رفته به سمت مواد صنعتی و داره فرزندان و دانش آموزان ما رو نابود میکنه.
4: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در شرح علت تصویب چنین طرحی گفته است:
6: موضوع کاشت خشخاش با توجه به نیازهای دارویی به خصوص در دسته ضد دردهایی که وجود داره جز موضوعاتی هستش که ریشه داره از قبل از انقلاب و ایران به صورت کاملا داوطلبانه قبل از انقلاب میکاشت، بعد از انقلاب از کاشت خشخاش انصراف داد و رفت سراغ واردات، و بعد با توجه به تغییراتی که در افغانستان صورت گرفت و تغییراتی که طبیعتا در جریانهای سیاسی اونجا وجود داشت، منابع ما به سرعت رو به کاهش گذاشت. لذا راهی که برای این قضیه وجود داشت یا واردات بود یا تامین داخل، که طبیعتاً با توجه به اینکه امکان کاشت وجود داره و از اون طرف تامینش ممکنه یکم ما رو دچار ناپایداری بکنه با توجه به تحریم‌هایی که وجود داره و بعضاً سایه‌های سیاسی متأسفانه رو موضوعات ما انداخته میشه، جمع‌بندی بر این شد که به سمت تولید داخل بره. طبیعتاً با همه سازوکارهای نظارتی که برای این قضیه وجود داره این کار انجام خواهد شد.
4: قوه قضاییه جمهوری اسلامی بارها بر ممنوعیت کشت خشخاش تاکید کرده است و پس از تصویب طرح کشت مدیریت شده خشخاش، محمد ترحمی، مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، در برنامه کارشناسی در صدا و سیما تاکید کرد که هدف برنامه توسعه کاشت خشخاش تنها و تنها شامل کشت قانونی نوعی شقایق دارویی است که تحت نظارت دولت و برای مصارف پزشکی کاربرد دارد. او افزود این گیاه قابل تیغ زنی و گرفتن شیرابه نیست و صرفاً کاربردی دارویی دارد.
7: بر اساس ماده 41 که حتی قانون فعلی ما که اجرایی هست همکنون، برای مصارف پزشکی، صنعتی و تحقیقاتی ممنوعیتی ندارند، ولی بر اساس مواد 23 و 24 کنوانسیون واحد مواد مخدر 1963 که ایران بهش ملحق شده، تولید اینها باید شرایط خاص داشته باشه. 1. زمین ها باید محصور باشد، مجوزدار باشه، زارع باید مجوزدار باشه و خرید صرفا دولتی از زارع انجام بشه. با توجه به اون کاهش کشت که تو مستند هم بود، برانیم تا وزارت بهداشت هم اتفاقا تو ماده 41 تبصرش میگه کشت شقایق پاپاور سامنی و اولیفرا با درخواست وزارت بهداشت و با مجوز و نظارت وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با مواد مخدر بلامانه است. لذا داریم این کارها رو انجام میدیم. در زمین‌های محصور این نوع شقایق، نه خشخاش تریاک داره که عکسش رو پشت زمینه تصویر داریم به عنوان کوکنارهای رایج، انجام بشه.
4: اقتصاد آنلاین نیز نوشته است در حال حاضر بحث طراحی سیاست‌های تشویقی برای کشاورزان ایرانی به منظور بازگشت به کشت محصولات مجاز در دستور کار کمیسیون‌های کشاورزی و اجتماعی مجلس قرار گرفته تا پیش از تبدیل شدن این روند به یک بحران فرهنگی و اجتماعی گسترده راهکارهای علمی و تخصصی به کار گرفته شوند. و اما در حال حاضر رکورد کشت خشخاش در دست میانمار است. میانمار به دلیل بحران‌های سیاسی حاکم بر فضای کشور اکنون گوی سبقت را از افغانستان روبوده است. دهه‌ها این افغانستان بود که 80% از تریاک مورد نیاز جهان را فراهم می‌کرد، اما از 4 سال پیش پس از ممنوعیتی که طالبان اعلام کردند میزان کشت خشخاش بسیار کاهش یافته است. مکزیک و کولومبیا هم از تولید کنندگان پرکار خشخاش هستند. در کشورهای اروپایی مشتقات تریاک مثل هروئین و در آمریکا حتی افزون بر آن میلیون‌ها نفر به مشتقات دارویی گرفته شده از تریاک معتادند. اما استفاده سنتی از تریاک 80% در آسیا صورت می گیرد.
3: از الهی روانشاد می شنیدید. اما پزشکان اعلام کردند که آمپول‌های کاهش وزن می تونند خطر ابتلا به سرطان پستان یا مرگ ناشی از اون رو تا 30% کاهش بدن. در حال حاضر میلیون‌ها نفر در جهان از این داروها برای درمان چاقی استفاده می کنند. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
8: 3 مطالعه جدید که در بزرگترین کنفرانس سرطان شناسی جهان ارائه شدند نشان می‌دهد داروهای کاهش وزن ممکن است در پیشگیری و درمان سرطان نیز نقش داشته باشند. یکی از این مطالعات نشان داد افرادی که از داروهای گروه GLP-1 استفاده می‌کنند در مقایسه با کسانی که از داروهای کاهش وزن استفاده نمی‌کنند 30% کمتر در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار دارند. مطالعه دوم نشان داد افزودن داروهای کاهش وزن به درمان استاندارد سرطان پستان خطر مرگ بیماران بر اثر این بیماری را تا 30% کاهش می‌دهد. در پژوهش سوم که روی بیماران مبتلا به سرطان پستان، ریه، روده بزرگ و کبد انجام شد، مشخص شد افرادی که از داروهای کاهش وزن استفاده می کنند تا 50% کمتر با گسترش بیماری خود مواجه می شوند. این یافته ها در نشست سالانه انجمن آمریکایی سرطان شناسی بالینی در شیکاگو ارائه شده است. داروهای GLP-1 گروهی از داروها هستند که عملکرد هورمون طبیعی در بدن را تقلید می کنند، هورمونی که به تنظیم قند خون و اشتها کمک می کند. این داروها ابتدا برای درمان دیابت نوع 2 توسعه یافتند، اما اکنون به طور گسترده برای کنترل وزن نیز استفاده می شوند. در نخستین مطالعه که روی 110 هزار زن 45 تا 80 ساله انجام شد، مشخص شد مصرف کنندگان داروهای GLP-1 در مقایسه با سایرین 30% کمتر به سرطان پستان مبتلا شدند. نتایج این تحقیق توسط دکتر الیزابت مکدونالد، استاد رادیولوژی دانشگاه پنسیلوانیا ارائه شد. او گفت اگرچه مطالعه ما مشاهده‌ای بوده و نمی‌تواند به طور قطعی ارتباط میان داروهای LGP1 و کاهش بروز سرطان پستان را اثبات کند، اما به مجموعه رو به رشد شواهدی می‌افزاید که نشان می‌دهد بررسی این داروهای کاهش وزن به عنوان ابزاری بالقوه برای پیشگیری از سرطان ارزشمند است. داروهای GLP-1 در کاهش وزن بسیار مؤثرند و حفظ وزن سالم از مدت‌ها پیش به عنوان یکی از راه‌های کاهش خطر سرطان پستان توصیه شده است. پژوهشگران همچنین مدت هاست که به نقش التهاب مزمن خفیف در ایجاد سرطان پستان مشکوکند. داروهای GLP-1 از طریق مسیرهای مختلف التهاب سیستمی را کاهش می دهند و اثرات دیگری نیز دارند که ممکن است رشد تومورها را مهار کند. دکتر الینورا تپلینسکی رئیس بخش سرطان‌های پستان و زنان در سیستم سلامت ولی در نیوجرسی که در این پژوهش‌ها دخالتی نداشته گفت هنوز مشخص نیست که مزایای احتمالی این داروها در مبارزه با سرطان صرفاً ناشی از کاهش وزن است یا عوامل دیگری نیز نقش دارند. او گفت شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد این داروها به نوعی بر خطر ابتلا یا عود سرطان تأثیر می‌گذارند، اما هنوز دقیقاً نمی‌دانیم این تأثیر چگونه است. به گفته او نشانه‌هایی هم وجود دارد که این داروها می‌توانند به کاهش عوارض جانبی درمان کمک کنند.
3: گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. در دقایق اخیر قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در ایران اعلام کرده که عملیات علیه اسرائیل متوقف شد. این بیانیه از توقف عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه اسرائیل خبر داده. در این بیانیه با اشاره به انجام حملات به اسرائیل در حمایت از آنچه مردم مظلوم لبنان خوانده شده آمده که در صورت تداوم تجاوزات و آنچه که شرارت‌ها خوانده شده از جمله در جنوب لبنان اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تری از قبل در راه خواهد بود. بیانیه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا دقایقی بعد از انتشار پیام دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده منتشر شده، مبنی بر اینکه ایران و اسرائیل تمایل به برقراری فوری آتش بس دارند و آقای ترامپ خواستار توقف درگیری ها میان ایران و اسرائیل شده بود. با این خبر به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 5 عصر در ایران است. خوش آمدید به این پوشش زنده خبری رادیو فردا. عصر روز دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 18 خرداد ماه سال 1405 همراه این پوشش ویژه خبری شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. از تحولات ساعت‌های اخیر میان ایران و اسرائیل و تصمیم دو طرف به پایان حملات علیه یکدیگر برای شما بیشتر خواهیم گفت و البته موضوعات متنوع دیگری رو از جمله کشت غیرقانونی خشخاش در این برنامه بررسی می‌کنیم. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهرداد میردامادی.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پیامی در شبکه تروس سوشال اعلام کرد مذاکرات نهایی برای دستیابی به صلح در جریان است و به گفته او اسرائیل و ایران به دنبال برقراری آتش‌بس فوری هستند. دونالد ترامپ همچنین گفت که این روند تا رسیدن به توافق ادامه دارد مگر آنکه ناآگاهی یا حماقت مانع آن شود. به گفته رئیس جمهور آمریکا محاصره دریایی ایران همچنان برقرار خواهد ماند تا زمانی که توافق نهایی حاصل شود. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز دوشنبه با انتشار بیانیه رسمی از توقف عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه اسرائیل خبر داد. در این بیانیه حملات موشکی اخیر ایران پاسخی به تداوم حملات اسرائیل به ضاحیه بیروت و جنوب لبنان عنوان شده و همچنین اقدامی در جهت حمایت از مردم لبنان توصیف شده است. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این کشور گزارش داد که این کشور به درخواست مستقیم دونالد ترامپ حملات خود به خاک ایران را متوقف کرده است. بر اساس این گزارش اگرچه حملات به ایران متوقف شده، اما این مقام اسرائیلی هشدار داد که در صورت تداوم حملات حزب الله به شهرک‌های اسرائیلی، ارتش آن کشور بار دیگر مناطق جنوبی بیروت را هدف قرار خواهد داد. وی همچنین تأکید کرد که عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان طی روزهای آینده با تمام قدرت ادامه خواهد یافت. در همین حال شبکه خبری CBS گزارش داد که نیروهای نظامی ایالات متحده هیچ مشارکتی در حملات اخیر اسرائیل به ایران نداشتند. این گزارش همچنین میگوید که دولت دونالد ترامپ دستور خاصی برای انجام عملیات تدافعی جهت محافظت از اسرائیل در برابر موشک‌های شلیک شده از سوی ایران صادر نکرده بود. معاونت اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور ایران شایعات مربوط به احتمال قطع سراسری اینترنت در پی تنش‌های نظامی اخیر را به طور قاطع رد کرد. عباس پازوکی در گفتگو با خبرگزاری سیتنا تأکید کرد که هیچ برنامه‌ای برای قطع اینترنت بین‌الملل وجود ندارد و شبکه طبق روال مأمور در حال ارائه خدمات است. معاون اطلاع رسانی دفتر محمد رضا عارف به مشاغل اینترنتی و کسب و کارها اطمینان داد که می‌توانند بدون نگرانی به فعالیت‌های خود ادامه دهند. عباس پازوکی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال رفع فیلترینگ پلتفرم‌های پرمخاطب تصریح کرد اگرچه هنوز به طور مصداقی به موضوع پیام‌رسان‌ها پرداخته نشده، اما کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف فضای مجازی فعال شدند. به گزارش رسانه‌های خبری ایران در روزهای اخیر برخی کاربران با یادآوری تجربه محدودیت‌های گذشته نسبت به احتمال قطع دوباره اینترنت بین‌الملل ابراز نگرانی کرده بودند. با این حال بر اساس اطلاعات فعلی هیچ نشانه از صدور دستور جدید برای اعمال چنین محدودیت‌هایی وجود ندارد. نواف سلام نخست وزیر لبنان اعلام کرد اسرائیل از زمان برقراری آتش بس در 27 فروردین تا کنون نزدیک به 3500 حمله هوایی و صدها عملیات تخریب در لبنان انجام داده است. نخست وزیر لبنان در بیانیه خود گفته که تاکنون 3491 حمله هوایی علیه این کشور از سوی اسرائیل صورت گرفته است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی. اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بسیار بیشتری رو بخونید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 5:05 عصر روز دوشنبه است. سپاسگزارم که همراه این برنامه زنده خبری رادیو فردا هستید. حدود کمتر از 24 ساعت شاهد درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل بودیم که حالا از هر دو طرف میشنویم که دستور توقف حملات داده شده، آن هم ساعتی بعد از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهان توقف این درگیری شده بود. همکارم ایلیا جزائری اینجاست. در طول این برنامه به موضوع این درگیری خواهیم پرداخت، از ابعاد مختلف اون رو بررسی خواهیم کرد. در دقایق پیش رو به اسرائیل هم خواهیم رفت تا بیشتر آگاه بشیم از آنچه که در اون کشور در جریان بوده در این ساعت‌ها. اما ایلیا، به ما بگو که چه اتفاقی افتاد و حالا کجای کار وایستادیم؟
3: اتفاقی که افتاد دیشب بود که البته آغاز این آتشباری متقابل از حمله سپاه پاسداران به اسرائیل بود. شروع گذاشت کردن سپاه پاسداران دلیلی که مطرح میکنه برای این حمله، حمله اسرائیل به منطقه زاهیه، منطقه حومه جنوبی بیروت هست. پیشتر هشدار داده بود جمهوری اسلامی که اگر به بیروت حمله بشه به اسرائیل حمله میکنه. حتی یک بار تا آستانه حمله رفته بود که البته با مداخله و ابتکار آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا متوقف شد این حمله اسرائیلی که قرار بود به بیروت انجام بشه، که بعد جمهوری اسلامی هم متوقف کرد حملات احتمالیش رو که تهدید کرده بود. اما دیروز اتفاقی افتاد، به زاهیه، منطقه زاهیه حمله کرد اسرائیل و دو ساختمان رو منهدم کرد. امروز یعنی دیشب شب گذشته سپاه پاسداران اعلام کرد که داره به وعده‌ای که داده وفا میکنه. همین عبارت
0: الوعده وفا نداشتن
3: که البته این به لحاظ اسلامی غلط هست، ولی جا افتاده بین ایرانی البته وفا و انجام داد. این کار حمله کرد به اسرائیل، منطقه مختلفی از اسرائیل، از تل آویو گرفته تا جنوب اسرائیل، منطقه حیفا هم در صداهای شنیده شد، صدای شلیک آژیر خطر شنیده شد. امروز اسرائیل حملات گسترده انجام داد به لحاظ وسعت منطقه‌ای، به بیروت، به تهران حمله کرد، به در کرج صدای انفجار شنیده شد، در مرکز ایران به ویژه که میگن سامانه‌های پدافندی ایران رو جمهوری اسلامی هدف قرار داد و همچنین به مجتمع پتروشیمی کارون در ماهشهر. البته افید فرینس خانگی اسرائیل اشاره کرد به این حملات و گفت بعد از حمله دیشب سپاه پاسداران اسرائیل اقدام به حمله به تعدادی از تاسیسات سامانه های پدافند هوای ایران و همچنین مجتمع کارون در ماهشهر کرد و مدعی شد که این مجتمعی که هدف حمله بود درش پهپاد ساخته می شد. این ادعای اسرائیل هست.
0: اون چیزی که در خبرگزاری های داخلی منتشر شده، حملاتی که ازش صحبت میکنی، اونطور که اورژانس، رئیس سازمان اورژانس کشور اعلام کرده، 15 نفر در پی این حملات مجروح شدند، کشته‌ای بر جای نذاشته، دست کم تا اونجایی که گزارش شده تا این لحظه صحبت از 15 مجروح این حملات هست. اما ایلیا، قرارگاه خاتم الانبیا چگونه این توقف درگیری رو اعلام کرد؟
3: حالا چیزی که ما میبینیم از بیانیه قرارگاه مرکز خاتم الانبیا این هست که قبلا میگفت اگر به حمله به بیروت بشه، جمهوری اسلامی همواره تأکید داشته و اصرار داشته همین ادامه جنگ در لبنان نقض آتش‌بس است و به گفته آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران، اسرائیل با ادامه حملاتش و عملیاتش در لبنان نقض کرده آتش بس رو از ابتدا. الان قرارگاه خاتم الانبیا تهدید کرده که اگر اسرائیل به جنوب لبنان حمله کنه بار دیگر
0: جالب توجه است که فضا حالا به جنوب لبنان شرط سپاه پاسداران رسیده، قبلا بیروت و حالا جنوب لبنان.
3: که البته عملیات به بیروت به جنوب لبنان ادامه پیدا کرده. همین در همین ساعت‌های پیش دقایق پیش گذشته به سور حمله شد، به چند منطقه در جنوب لبنان حمله کرد اسرائیل و میگه حملاتش رو ادامه خواهد داد. آقای فیدفرین در صحبتی که داشته دقایق پیش یا ساعتی پیش، آخرین صحبتی که کرده، بار دیگر تکرار کرد که جمهوری اسلامی میخواد یک معادله رو بنیان بگذاره، معادله ای که میگه لبنان اگر بهش حمله بشه از سوی اسرائیل و اگر اسرائیل بخواد به گفته آقای دفرین جلوی مقابله کنه با گروهی که حزب الله که گفت گروه تروریستی حزب الله بخواد مقابله کنه، پس ایران حمله میکنه به اسرائیل و میگه اسرائیل مانع از این معادله، پای استحکام این معادله میخواد میشه و هر جا لازم باشه اقدام خواهد کرد. حالا باید دید آقای ترامپ که قرار بود شروع شده باشه، تا الان کنفرانس خبریش که البته هنوز شروع نشده، باید دید چه چیزی مطرح میشه. البته در مورد همکاری های آمریکا هم صحبت شد که آیا آمریکا مداخله داشته در این نبرد، چون که اسرائیل میگفته آمریکا کاملا هماهنگ است با
0: به صورت دفاعی
3: گفته آره، تاکید کرده که این همکاریش به صورت دفاعی بوده در جلوگیری از رسیدن موشک های سپاه پاسداران به اسرائیل.
0: سپاسگزارم ایلیا جزائری. اگر بخوایم به صورت خلاصه بگیم همه آن چیزی که گفته شد، پس از 60 روز که از برقراری آتش بس میان ایران و ایالات متحده گذشت، بعد از روزها تهدید لفظی و با ادامه حملات اسرائیل به بیروت پایتخت لبنان، ایران تصمیم به پرتاب موشک به سمت اسرائیل گرفت و طی چند ساعت فضای اضطراری و جنگی میان ایران و اسرائیل شکل گرفت. دو طرف در چند نوبت به سوی یکدیگر موشک و پهپاد شلیک کردند و در نهایت در کمتر از یک روز از توقف تبادل آتش خبر میدند. آتشی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اظهار نظرهای رسانه‌ای خود گفته که موافق آن نیست و خواستار توقف فوری اون شده بود. درباره این تحولات ارزیابی الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن رو بشنوید.
4: ببینید، چند روز بود که مقامات جمهوری اسلامی داشتن واقعا خیلی واضح میگفتن که اینطوری نمیتونیم بریم جلو. یعنی ترافیکی که در تنگه هرمز بود، کشتی رو کم کم شروع کرده بودن به حرکت کردن، قیمت نفت اومده بود پایین، بازار آمریکا میشه گفت مثبت داشت کار میکرد و از دیدگاه جمهوری اسلامی بد جایگاه گیر کرده بودن. یعنی چی؟ یعنی واقعیت جنگ داشت به سمتی میرفت که بندرهای ایران تعطیل بودن و بقیه دنیا داشت یادش میرفت که جنگی در اتفاق داره میفته، رخ میده، و برای همین ایرانی‌ها میخواستن به قول معروف صحنه رو تکون بدن. ما دیدیم چند تا عملیات انجام دادن ضد کشتی‌ها در تنگه هرمز که آمریکاییان پاسخ دادن، قیمت نفتم واکنش نشون داد، سمت بالا رفت. بعدم مسئله لبنان بود. مسئله لبنان این بود که واقعا میگم فقط طرفداری از حزب الله نبود این کاری که ایران کرد، میخواست که به میگم صحنه رو میخواست تکون بده، اون در اون بخش هم میخواست این کار انجام بده که به قول معروف تمرکز رو دوباره جمع کنن روی موضوع این که ما الان داریم مذاکره میکنیم، مذاکره جایی نمیره، ولی ایران دیگه وقت نداره. یعنی میخواستم بگم که در کل ایران میخواد فشار بیاره رو آمریکا، از این هم از تنگه هرمز هم از در صحنه لبنان، که آقای ترامپ که فکر میکنه مثلا حالا که بندرهای ایران بلوکه شدن وقت با آمریکاست، بذار اقتصاد ایران ضعیف‌تر شه، بالاخره انقدر ضعیف میشه که ایرانیا مجبور میشن که بیان با ایشون توافق کنن. ایران نمیخواست وقت رو به آمریکا بده، به آقای ترامپ بده، و برای همین این اقدامایی که ما دیدیم رو انجام داد.
0: آقای وطنخواه، صادق آملی لاریجانی در حسابش در شبکه اجتماعی ایکس مطلبی منتشر شده مبنی بر این که این فقط یه پاسخ نظامی نبوده، بلکه اعلام رسمی یک دکترین راهبردی بوده. آیا این رو شما به عنوان یک شکل تازه‌ای از رویکرد جمهوری اسلامی دارید می‌بینید به این نزاع؟
4: ببینید، جمهوری اسلامی در تاریخچه‌اش صحبت از بیشتر از اینکه دفاع می‌کردن مثلا چیکار می‌کنن در لبنان یا جاهای دیگه این بود که مثلا معروف بود آقای قاسم سلیمانی و فرمانده های غیره سپاه پاسداران که اگه ما مثلا در لبنان نجنگیم، در سوریه نجنگیم، در عراق نجنگیم، بعد این دشمنانمون در خاک خودمون باشون بجنگیم. این توجیه میکردن با این کار که مثلا ما داعش رو تو عراق شکست بدیم، بهترین که داعش وارد ایران بشه. الان حرفی که آقای آیت الله صادق لاریجانی زده و صحبت از دکترین جدید میکنه، دیگه دفاع از ایران نیست، دفاع از اینه که ما، یعنی جمهوری اسلامی، هر جایی که فکر کنیم دوستامون همکارامون در زیر فشار هستن ما میتونیم به اونا کمک کنیم. یعنی دیگه دست خودشونو میخوان باز کنن از نظر کجا میتونن عملیات انجام بدن، ولی خطر بزرگش اینه که خب واکنش هم از اون برم خواهد اومد.
0: مثلا دقیقاً آقای وطن خواب در ایران محمد مالجو مطلبی رو در این باره نوشته، میگه که این بازدارندگی میتونه کاربردی متناقض داشته باشه، هرچی پیام قویتر و معتبرتر ارسال بشه، یعنی حمله ها قویتر باشه، احتمال اینکه طرف مقابل برای حفظ اعتبارش پاسخ شدیدتری هم بده هست.
4: دقیقاً همینطوره. یعنی الان جمهوری اسلامی واقعاً اگر به این نتیجه، بعضیاشون به این نتیجه رسیده باشن که انقدر قوی هستن، قدرت دارن که این کارا رو میتونن کنن، صحبت از استراتژیک جدید کنن و هجومی عمل کنن، خب خطر جنگو نه اینکه الان همینجوری ادامه بدن، ولی این خطر جنگو رو سر ایران در سالهای آینده نگه می‌دارن.
0: آقای وطن خواه، اگر که کمی هم درباره واشنگتن صحبت کنیم، جایی که شما هستید، موضعی که ما از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدیم و شنیدیم بسیار بحث برانگیز از شب گذشته، درباره این که به هر حال روی کردی که آقای ترامپ بعد از حمله ایران به اسرائیل مطرح کرده بود این بود که اسرائیل پاسخ نده، و حالا هم حتی صحبت از این هست، برخی مقام‌هایی که نامشون فاش نشده در آمریکا گفتند که آمریکا نقشی در آنچه که رخ داده از شب گذشته نداشته، کمکی نداشته به اسرائیل در این زمینه. این رویکرد واشنگتن رو چگونه میبینید در این مقطع؟
4: ببین چند تا واقعیت هست. یکی اینه که واقعا روابط آقای ترامپ و آقای نتانیاهو نمیشه قضاوت کرد که خوبه یا بده، مخلوطه. ای آقای ترامپ با آقای نتانیاهو بالاخره برنامه‌های مختلفی دارن، کشور اسرائیل جایگاهش با کشور آمریکا در این جنگ با ایران خیلی فرق میکنه، ولی نمیخوام اینجوری بهش نگاه کرد که حالا چون آقای ترامپ گفته که من به اسرائیل به آقای نتانیاهو گفتم حمله نکن، این واقعیت داشته. یعنی میخوام بگم میتونه اینطور باشه که آقای ترامپ در حرفاش در مطبوعات اینجوری صحبت میکنن، ولی در عمل آمریکا داره همکاری نظامی خودش رو با اسرائیل ادامه میده، مثلا جلوی موشکایی که ایران پرتاب کرده همکاری میکنن که اینا رو
0: به صورت دفاعی مثلا از اسرائیل بخواد دفاع کنه.
4: حرف آقای ترامپ که یعنی برای ایشون مهمترین حساسترین نکته اینه که بازار اقتصاد آمریکا ضربه نبینه. برای ایشون قیمت نفت کجا میره، تورم و اینجور چیزا، یعنی اون ضرر اقتصادی نمیخواد برای آمریکا داشته باشه. برای همین میتونه بازی رو اینجوری ادامه بده که از یه طریق در حرفاش، در بیانش، در مطبوعات میگه که من با اسرائیلیا گفتم که حمله نکنید، جواب ندید. خب این در بازار آمریکا نشون میده که ممکنه به جنگ برنگردیم و برای همین ترس و پایین نگر میداره. ولی در واقعیت میگم خود الان مطبوعات اسرائیلی دارن علنا میگن که همکاری‌های نظامی بین اسرائیل و آمریکا ادامه داشت، حتی در این چند روز اخیر، حتی وقتی که ایران موشک‌ها رو به سمت اسرائیل پرتاب کرد.
0: آقای وطن خواب، با چنین شرایطی فکر میکنید که صحبتی که آقای ترامپ میکنه مبنی بر این که حتی دستیابی به توافق با ایران بسیار نزدیک هست، دست کم تفاهم اولیه‌ای که در این هفته ها ازش صحبت شده بوده، چه فکر میکنید در این باره؟ فکر میکنید که آیا طرفین واقعا میتونن چالش های بر سر راه رو بردارند، از جمله همین چالشی که میان ایران و اسرائیل هم وجود داشته و تبدیل به یک درگیری نظامی شده، و بتونن به یک تفاهم در روزهای آینده دست پیدا کنن؟
4: این شانسش هست، ولی تفاهمیه که به قول معروف تنگه و مدتش چقدر عمر داره رو نمیشه روش زیاد سرمایه گذاری کرد. چرا؟ چون ببینید هنوز دو طرف از خودشون نشون ندادن که حاضرن قدمای بزرگ سیاسی وردارن. نه جمهوری اسلامی همچین صحبتی میکنه راجب صلح و غیره، تازه به جاش راجب دکترین جدید و دکترین هجومی صحبت میکنن. آمریکایی هم واقعا نمیخوان به جمهوری اسلامی پوانهای بزرگی بدن، و برای همین من فکر میکنم ممکنه این صلح در کوتاه مدت بشه کاری کرد روش که مثلا تنگه هرمز رو دوباره باز کنن، پولی از طریق حالا قطریا و غیره به دست ایران برسه که اونام بگن که ما امتیاز گرفتیم، ولی صحبت از توافقی باشه که مثلا ما بگیم دیگه به جنگ حالاها بر نمیگردیم، اینو من بعید میدونم امروز. تا زمانی که آقای ترامپ در کاخ سفیده، یعنی مینیمم 3 سال آینده، وضع فکر نمیکنم به سمت نرمال برگرده. حالا نرمال معنیش چیه اونم میشه روش بحث کرد، ولی قدمای بزرگ سیاسی که نشون میده دو طرف جدی ان که به سمت یک روابط مثلا نرمال برن. هیچ کشوری، نه ایران نه آمریکا، داره این قدما رو ور میداره و میگم این به نظر من خودش نشون میده که ما به صلح در بهترین موقعیت صلح موقتی داریم و نه صلح پایدار.
0: از الکس وطنخواه، تحلیلگر ساکن واشنگتن پایتخت آمریکا، میشنیدید 17:19 در ایران هست. همچنان درباره این تحولات میان ایران و اسرائیل صحبت میکنیم. در اسرائیل هم یک مقام ارشد این کشور از پایان حملات به ایران خبر داد. به اسرائیل بریم. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در این کشور همراه ما هستن. خانم رام، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این پوشش زنده خبری رادیو فردا. از شما بشنویم از تازه‌ترین صحبت‌هایی که درباره این توقف حملات یا پایان حملات مطرح شده.
5: با سلام به شما و مخاطبین، هانه گرامی، تنها در خاورمیانه ممکنه که این همه سیر تحولات انقدر سریع باشه. آخرین گفتگوی ما چند ساعت پیش داشتیم از یک فضای دیگری صحبت میکردیم که در این چند ساعت کاملا تغییر کرده. همین مقام ارشد دیپلماتیکی که شما ذکر کردین و گفته که حملات در ایران فعلا متوقف میشه، همو افزوده که این شامل لبنان نمیشه. ما میدونیم که دیشب بعد از اینکه این 11 حمله موشکی ایران به اسرائیل انجام شد، کابینه محدود امنیتی سیاسی اسرائیل یک جلسه داشت. بعد دونالد ترامپ با نتانیاهو تلفنی صحبت کرد، بهش گفتش که این کارو نکن، به طرف تشدید اوضاع نرو، ولی بازم نتانیاهو ترجیح داد که این حملات رو انجام بده، مخصوصا اون سامانه های دفاع هوایی ایران رو که دوباره احیا شده بود هدف قرار دادن. این نگرانی برجسته شده بود که اسرائیل بخواد حالا امشب و فردا و اینا دوباره اون طرحایی رو که از قبل آماده کرده، همون بانک اهدافی رو که امن سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل از بعد از توقف جنگ در 2 ماه قبل آماده کرده بود، بخواد اینا رو عملی بکنه. ولی امروز وقتی که دومین نشست کابینه امنیتی برگزار شد، بازم آقای ترامپ که صبح شده بود در واشنگتن بیدار شده بود، با نتانیاهو تماس گرفت. مقامات اسرائیلی داشتن میگفتن که نتانیاهو خیلی زود تصمیم میگیره که به ارتش دستور بده این عملیات رو متوقف بکنه یا نه، ولی البته تاکید کردن که حتی اگه نتانیاهو چنین تصمیمی رو هم به خاطر آقای ترامپ بگیره، باز هم انقدر اوضاع سیال هست و انقدر وضعیت در لبنان هنوز حساس هست و ممکنه که تغییر بکنه، باز هم ممکنه که اسرائیل نظرش رو تغییر بده.
0: اشاره کردید به وضعیت در لبنان و اینکه این شامل لبنان نمیشه. چگونه هست الان وضعیت خانم رام؟ آخرین خبرهایی که داریم تا ساعتهای اخیر این بود که حملاتی در جنوب لبنان همچنان در جریان بوده.
5: بله، صدای آژیر خطر در بخش‌های شمالی اسرائیل به صدا در اومد. همین در ساعت اخیر من 2 تا شهردار بخش‌های شمالی، دکتر ابیخای شترن شهردار کریات شمونه و دوید ازولای شهردار متولا رو میشنیدم در رسانه‌های اسرائیل که هر دو شدیداً عصبانی بودن. میگفتن که چی رو متوقف کردین وقتی که مردم ما این امنیت رو ندارن؟ ببینین، از وقتی که این آتش بس در لبنان برقرار شده، اتفاقاً تعداد بیشتری از سربازان اسرائیلی کشته شدن، 17 سرباز و همراه یک پیمانکار نظامی. حالا امروز حزب الله میگه که به طرف نیروهای اسرائیلی که در جنوب لبنان مستقر هستند حمله کرده و ترکش‌های اون را که تا وارد بخش‌هایی از شمال اسرائیل شده. ما می‌دونید که اسرائیل فعلا گفته از قلعه بوفور بیرون نمیاد، تقریبا 20% از خاک لبنان رو هم در دسترس خودش داره. کار و زندگی در شمال اسرائیل فعلا کماکان همونطوری مختل هست. به یاد دارید هزاران اسرائیلی همون جنگ 2.5 سال پیش منطقه رو ترک کردن، خیلی هاشون بر نگشته بودن و ظاهرن هم قصد ندارن برگردن. اگر اوضاع در مناطق مرکزی و جنوب اسرائیل رو به آرامش بگذاره، که من در 1-2 ساعت اخیر میبینم که بازم دوباره خیابونا و جاده ها و اینا یه مقدار دارن شلوغ میشن، یک مقدار آرامش و اطمینان خاطری گرفتن، ولی به نظر میاد که فعلا این شامل شمال اسرائیل نخواهد شد.
0: خانم رام، مثلا در ایران اشاره شده که همچنان پروازها از فرودگاه‌های کشور لغو شده. این رو عصر روز دوشنبه امروز اعلام کرده سازمان شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران. میخوام ببینم که در اسرائیل وضعیت چگونه است. امروز اشاره کردی در ساعت‌های گذشته که مدرسه‌ها مثلا تعطیل بوده، الان چگونه است وضعیت؟ آیا اعلام کردند که ممکنه به شرایط عادی از فردا برگرده؟
5: اتفاقا یوآف کیش وزیر آموزش و پرورش خودش هم یکی از خلبان‌های ذخیره که حتی در حملات بمباران‌های جنگ 40 روزه در ایران هم مشارکت داشت، مصاحبه می‌کرد، گفتش که فردا هم فعلا این تعطیلی مدارس و امتحانات و پایان سال فعلا برقرار هست و البته گفتش که وضعیت سیاله، باید ببینیم که چه خواهد شد. امروز فعلا رویدادهای ورزشی، تفریحی، کنسرت ها اینا همه تعطیل هستن. مغازه‌هایی باز بودن، اماکنی باز بودن که بتونن پناهگاه کامل داشته باشن، بیمارستان ها اما به مجتمع‌های زیرزمینی مستحکم نقل مکان کردن، فرودگاه اسرائیل اما باز بود.
0: بله.
5: و حتی گفته بودن که تا روز جمعه آینده هم مسافران میتونن پرواز بکنن. خانه گرامی، در هر حال یک مسئله ای هست به عنوان جمع‌بندی، اگر فرصت بیشتری نیست
0: کوتاه میتونیم بگیم. بله بفرمایید.
5: بله. اسرائیل نمیخواد اون معامله جدیدی رو که ایران در صدد تحمیلش بود زیر بار اون بره. یعنی اصلا با اصل حیاتی و موجودیت اسرائیلی در تضاد و در تناقض هست. اینکه ایران بگه که اگه اسرائیل به زاهیه حمله بکنه، ایران پس دوباره هر بار بتونه به اسرائیل حمله بکنه. حالا امتحان وقتی خواهد بود که ببینیم اگه دفعه بعد اسرائیل واقعا یه حمله جدی به لبنان انجام بده، ایران چه خواهد کرد. آزمون اون وقت که به نظر من ظاهرا بسیار نزدیک خواهد بود.
0: سپاسگزارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که همراه ما بودید درباره وضعیت در اسرائیل. پس از اعلام توقف درگیری‌ها با ایران صحبت می‌کردیم. به هر حال تحلیل‌ها بسیار زیاد هست درباره آنچه که رخ داده. از جمله مسائلی که مطرح هست بحث اقدام اسرائیل به حمله روز گذشته به بیروت هست و پس از اون درخواستی که بعد از حمله ایران به اسرائیل از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مطرح شد برای اینکه اسرائیل پاسخ نده و واکنش نشون نده به چنین حمله ای از سوی ایران، که این چنین نبود و اسرائیل پاسخ داد. این وضعیت درباره اون ارزیابی فرزین کربوسی، تحلیلگر امور خاورمیانه در سلیمانی عراق رو بشنوید.
6: این جنگ ناتمام برای اسرائیل و برای امنیت اسرائیل بسیار مهم هست و خطری که حزب الله لبنان در طول سالهای گذشته داشته امروز بالفعل شده و جمهوری اسلامی هم حزب الله رو بخشی از این آتش بس و بخشی از ماندن و نماندن خودش تعریف کرده. این اتفاقی که دیشب رخ داد در واقع بعد از این عملیاتی که 39 روزه، جنگ 39 روزه، در واقع جمهوری اسلامی این گروی یا اصطلاحاً شرط بندی بود روی عمل نکردن آقای ترامپ به وارد شدن به جنگ هست. یعنی با تشخیص این که گویا آمریکا جام جهانی رو در پیش داره، انتخابات در پیش است، وضعیت نفت، مسئله تنگه هرمز و بالاخره فشارهایی که جمهوری اسلامی الان روش هست و این عملیات رو به بهانه به نظر من حزب الله لبنان، چون این مسئله حمایت از حزب الله لبنان برای جمهوری اسلامی به نوع حیثیتی هم شده، ولی در واقع جمهوری اسلامی یک فرار به جلو رو انجام داد و بیشتر برای خوراک داخلی، برای اون طرفدارایی که در واقع این توی این دو ماه سه ماه در واقع هر شب در خیابان بودن، به نوعی اعمال قدرتی هست برای این که بگن ما نه اینکه سرنگون نشدیم، بلکه داریم حمله میکنیم و اسرائیل و آمریکا رو در سکنج قرار دادیم و داریم اعمال میکنیم قدرتمون رو به اونها.
0: آقای کرباسی، اگر برگردیم به اسرائیل نگاه بکنیم، این نگاه از تهران، اما در خود اسرائیل فکر میکنید که اگر که نارضایتی باشه در واشنگتن نسبت به اونچه که اقدام کرده آقای نتانیاهو، به هر حال میدونیم در روزهای گذشته هم دونالد ترامپ راضی نبود از اینکه اسرائیل بخواد حملاتی رو در بیروت انجام بده بده و اسرائیل اقدام به این موضوع کرد دیروز و این حملات را انجام داد. فکر میکنید که معادلات در اسرائیل چگونه میتونه رقم بخوره با توجه به اینکه اسرائیل معمولا درگیری نظامی خودش رو یا با چراغ سبز ایالات متحده یا اطمینان از اینکه ایالات متحده همراهش خواهد بود انجام میده در این زمینه؟
6: دقیقاً ببینید، الان فشاری که روی آقای نتانیاهو هست هم از طرف آقای ترامپ و آمریکا و هم از طرف مردم و اپوزیسیون. بالاخره آقای نتانیاهو مسائلی داشتن در خود اسرائیل قبل از این جنگ هم با دادگاه‌هایی که بود، بالاخره اپوزیسیون فشار می آوردن و آقای نتانیاهو رو زیر این ضرب گرفته بودن که ایشون شایستگی ادامه دولتداری رو نداره و با وارد شدن به این جنگ و نتیجه نگرفتن، اون نتیجه دلخواه، اون چیزی که در واقع اسرائیل روش برنامه‌ریزی کرده بود، بیشتر آقای نتانیاهو زیر فشار قرار گرفت و حزب الله لبنان هم در واقع به نظر من پاشنه آشیل آقای نتانیاهو شد. و بعد از آتش بس هم ما دیدیم بلافاصله جنگ جنوب لبنان در واقع شدت گرفت، برای اینکه آقای نتانیاهو نمیتونست این کار رو انجام نده چون شمال اسرائیل زیر خطر بود و اپوزیسیون هم بسیار فشار آوردن. همین امروز آقای نفتالی بنت دیدید که چه گفتن که این آقای نتانیاهو نمیتونه توانایی مدیریت این کشور رو نداره، نمیتونه جنگ رو ادامه بده. بالاخره فشار بسیار زیادی هست و در خارج از مسائل سیاسی یک واقعیت وجود داره، کشور اسرائیل بعد از جنگ حماس و غزه هم اون نتیجه، اون چیزی رو که در واقع بسیار براش مهم بود به طور کامل به دست نیاوردن و نه غزه به صورت کامل حماس رو از بین بردن و نه تونستن حزب الله رو کنترل بکنن. برای همین من فکر میکنم دولت اسرائیل احساس ناامنی میکنه، مردم اسرائیل احساس ناامنی میکنن و این فشار الان روی آقای نتانیاهو بسیار زیاد هست.
0: آقای کرباسی، فکر میکنید که با این توصیفی که دارید از صحنه میکنید، به نظرتون اون چه که تهران شب گذشته تصمیم به انجامش گرفته یک نوع پاسگل بوده به دولت اسرائیل یا اینکه تلاشی برای تغییر موازنه بوده در این منطقه خاورمیانه؟
6: بیشتر من به نظرم بر این هست که جمهوری اسلامی این تغییر این معادلات مد نظرش است. خودشون هم گفتن در صحبتهایی که سران جمهوری اسلامی صحبت میکنن، نماینده های مجلس، و این تغییر پارادایم در منطقه به خصوص با مسئله تنگه هرمز که به نظر من جمهوری اسلامی کشف کرد، میدونستن که چقدر اهمیت داره ولی اینو کشف کردن و این فشار آوردن به اسرائیل و آمریکا. بیشتر به نظر من این فشار بر آمریکا هست چون جمهوری اسلامی هیچ خواسته ای رو که مطرح کرده بود در میز مذاکرات نتونست از آمریکا بگیره، مخصوصا مسئله اون پول بلوکه شده ای که درخواست کرده بودن. این فشار به اسرائیل و درست کردن این درگیری در واقع این فشار بر آقای ترامپ هست، جدای اینکه آقای نتانیاهو و اسرائیل رو هم تحت فشار قرار میده و وادار میکنه به واکنش. در واقع این تغییر اون پارادایم در منطقه رو برای یک اعمال قدرت و تحمیل اون به کشورهای منطقه و بخشیش هم برای داخل مملکت هست، به نظر من جمهوری اسلامی این کار رو انجام داد. البته شرط بندی اونها روی بیعملی آقای ترامپ هست و میدونن آقای ترامپ وارد این جنگ نمیشه حداقل در این مقطع زمان.
0: ارزیابی فرزین کرباسی رو میشنیدید، تحلیلگر ساکن سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق. در ساعت اخیر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، کشوری که نقش فعالانه یک میانجی میان ایران و ایالات متحده رو در ماهای اخیر ایفا کرده، در یک پیام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که افزایش اخیر خشونت در خاورمیانه یادآوری آشکاری از خطرات مرتبط با آتش بس شکننده و عواقب غیر قابل تحملی است که ممکنه به دنبال داشته باشه، در حالی که ما با جدیت و پشت کار به همراه برادران و شرکای خود برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک صلح‌آمیز برای این درگیری تلاش می‌کنیم و به ویژه به گفته شهباز شریف هنگامی که هدف نهایی در شرف دستیابی است، صمیمانه از همه طرف‌ها می‌خواهیم که خویشتنداری کنند و به صلح کمی بیشتر فرصت دهند. این نوشته در حساب منتسب به شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده.
7: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
0: اما با حمله شب گذشته ایران به اسرائیل، این اولین باره که حکومت شیعه ایران بدون اون که مستقیم مورد حمله قرار بگیره در دفاع از یک گروه شبه نظامی شیعی وارد جنگ با کشوری سالس میشه. امریکا کارشناسا اون رو تلاش تهران برای تثبیت یک معادله جدید خوندن. شیعیان در لبنان چگونه پدید اومدند و وضعیت اونها در سالهای اخیر چگونه بوده و آیا همگی طرفدار حزب الله هستند؟ از مصطفی خلجی بشنوید.
8: برای درک حضور شیعیان در لبنان باید ابتدا به این موضوع بپردازیم که چگونه لبنان به سرزمین ادیان و مذاهب مختلف تبدیل شد. در زمان پیدایش اسلام، مسیحیت در امپراتوری بیزانس که لبنان امروزی بخشی از آن بود، سیطره داشت. دین زرتشتی در امپراتوری ایران و بت‌پرستی در شبه جزیره عربستان. با گسترش اسلام، بت‌پرستی از بین رفت و دین زرتشتی نیز در ایران تضعیف شد و در قرن نهم میلادی به عنوان یک دین اقلیت در ایران به حاشیه رفت. اما مسیحیت که در ابتدا به عنوان یک دین توحیدی از سوی مسلمانان تحمل می‌شد، همچنان در سرزمین‌های شام و مصر حضور داشت. با گسترش خلافت اسلامی، دو شهر دمشق و بغداد نقش مهمی به عنوان مراکز گسترش اسلام داشتند. در این دوره یک محور اصلی نفوذ اسلام شکل گرفت که از عراق به سوریه و سپس تا مصر امتداد داشت. به دلیل شرایط جغرافیایی، گسترش اسلام در مناطق کوهستانی لبنان و سواحل سوریه کندتر شد و به همین دلیل این مناطق همچنان مسیحی ماندند. در قرن دهم به دلیل وجود یک خلافت یک پارچه اسلامی، مذهب اهل سنت در سرزمین‌های اسلامی غالب بود و تشیع بیشتر در مناطق خاصی مانند کوفه و کربلا متمرکز ماند. اما شیعیان به تدریج به نواحی دورتر و حاشیه‌ای نیز رفتند، از جمله ایران و بخش‌هایی از لبنان. در قرن 11 با شکل‌گیری جریان دروزی پس از مرگ خلیفه فاطمی در مصر، بخش‌هایی از این گروه به جنوب لبنان مهاجرت کردند و در کنار اقلیت‌های موجود در این سرزمین ساکن شدند. به این ترتیب لبنان به منطقه‌ای متنوع با حضور مسیحیان، اهل سنت، شیعیان و دروزی‌ها تبدیل شد. در این میان تشیع در لبنان به تدریج در مناطق حاشیه‌ای به ویژه جنوب لبنان، دشت بقا و نواحی نزدیک به سوریه گسترش پیدا کرد و در آن مناطق تثبیت شد. این حاشیه نشینی منجر شد که در دوره پس از استقلال لبنان، شیعیان همچنان در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی در حاشیه قرار بگیرند. جنوب لبنان به ویژه منطقه‌ای محروم، صرفاً کشاورزی و آسیب پذیر بود که هم از نظر توسعه اقتصادی و هم از نظر نمایندگی سیاسی وضعیت ضعیفی داشت. در این دوره شیعیان بیشتر تحت تأثیر جریان‌های ملی‌گرا و سپس چپ‌گرا قرار گرفتند و بخشی از آنان در احزاب مارکسیستی و جنبش‌های کارگری فعال شدند. این گرایش چپ‌گرایانه نوعی تلاش برای بیان نارضایتی اجتماعی و طبقاتی بود، نه الزاماً هویت مذهبی. با این حال چند عامل این وضعیت را تغییر داد، از جمله شکست‌های کشورهای عربی در جنگ‌ها با اسرائیل و سپس جنگ داخلی لبنان. در این شرایط هویت‌های مذهبی و گروهی دوباره قدرت گرفتند، چون در فضای ناامن جنگ افراد به سمت هویت‌های پایدارتر و سنتی‌تر گرایش پیدا کردند. در این دوره دو جریان اصلی در میان شیعیان لبنان شکل گرفت، جنبش عمل و سپس حزب الله. نقش موسی صدر، روحانی شیعه لبنانی در دهه‌های 1960 و 1970 بسیار مهم بود، زیرا او با ایجاد نهادهایی مانند شورای عالی شیعیان و جنبش محرومان هویت سیاسی مستقل تری برای شیعیان ایجاد کرد و آنان را از حاشیه به مرکز سیاست لبنان کشاند. عمل ادامه همین روند بود، اما بعد از انقلاب ایران و اشغال لبنان از سوی اسرائیل، حزب الله

0: پس از پایان اشغال جنوب لبنان از سوی اسرائیل، مقاومت نظامی حزب الله به گفتمانی سیاسی و اجتماعی و در کل هویتی برای بخشی از شیعیان لبنان تبدیل شد. در این دوره حزب الله علاوه بر نقش نظامی، وارد سیاست رسمی لبنان نیز شد و خود را به عنوان یک بازیگر ملی مطرح کرد. در میان جمهوری اسلامی و حکومت اسد در سوریه نقش مهمی در تقویت قدرت حزب الله ایفا کردند. به عقیده برخی تحلیلگران لبنان، خروج سوریه پس از ترور رفیق حریری نخست وزیر وقت لبنان در 2005 که به حزب الله نسبت داده شد، به طور متناقضی وزن و نفوذ جامعه شیعه را که از طریق حزب الله و عمل نمایندگی میشد افزایش داد. یک سال بعد حزب الله وارد جنگی با اسرائیل شد که گرچه بسیار مرگبار بود، اما جایگاه نصرالله رهبر این گروه را ارتقا داد و قدرت او پس از پایان جنگ بیشتر شد. از سال 2006 تا 2023 که حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل رخ داد، حزب الله به طور پیوسته وضعیت تسلیحاتی خود را ارتقا داد و همزمان نفوذ سیاسی این گروه نیز بر دولت لبنان بیشتر شد. در این دوره افزایش نفوذ سیاسی حزب الله به ویژه در پارلمان و دولت تصمیمات کلان سیاسی را مختل کرد و موجب اعتراضات مردمی حتی از سوی شیعیان شد. ژان کلم پژوهش کرد در مقاله‌ای در روزنامه لبنانی لوریان لوجور نوشت که حزب الله در این دوره از طریق ارعاب مسلحانه و فساد نخبگان سیاسی دیگر طوایف لبنانی به دنبال یک برتری طلبی بود. این تحلیلگر افزود که در یک دوره 35 ساله پس از جنگ داخلی لبنان، اقلیت شیعیان که پیش از جنگ داخلی محروم تلقی می‌شدند به سطحی از نفوذ رسید که نه تنها با دیگر طوایف برابری می‌کرد، بلکه در برخی جنبه‌ها برتری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشت. ژان کلم معتقد است که پیامد این برتری طلبی تضعیف دولت لبنان بود و با وجود قدرتمندتر شدن شیعیان، این برتری طلبی همچنان از یک ذهنیت تاریخی مبنی بر محرومیت این اقلیت تغذیه می شد. اما جنگ نوامبر 2024 حزب الله و اسرائیل سراشیبی را برای این گروه و در کل جامعه شیعه در لبنان آغاز کرد. سران حزب الله از جمله حسن نصرالله دبیر کل این گروه به دست اسرائیل کشته شدند. سقوط حکومت بشار اسد و تغییر دولت در لبنان راه‌های ارتباطی به ویژه راه‌های تسلیحاتی این گروه با جمهوری اسلامی را تا حدود زیادی قطع کرد. بعد از درگیری‌ها با اسرائیل، بخشی از جامعه شیعیان لبنان که پایگاه اصلی حمایت حزب الله بودند، دچار خشم و خستگی شدند. بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از شیعیان لبنانی اکنون از این شکایت دارند که حزب الله دوباره آنها را وارد جنگی کرد که نتیجه‌اش آوارگی گسترده، تخریب خانه‌ها و وخامت وضعیت انسانی است. برخی شیعیان آواره گفتند مجبور شدند با عجله خانه‌هایشان را ترک کنند و عملاً زندگیشان از هم پاشیده است. حتی بعضی از حامیان قدیمی حزب الله از تصمیم این گروه برای ورود به جنگ با اسرائیل انتقاد کردند و گفتند درگیری‌ها سودی برای لبنان یا حتی متحدان منطقه‌ایش ندارد. با این حال برخی انتقادها به اسرائیل در جنگ با حزب الله نیز مطرح شده. در ماه‌های اخیر اسرائیل هشدارهای تخلیه وسیعی برای بخش بزرگی از جنوب لبنان صادر کرده و به مردم گفته که منطقه را ترک کنند. سازمان‌های حقوق بشری این وضعیت را مصداق احتمالی جابجایی اجباری بر اساس مذهب می‌دانند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در برخی تماس‌های غیرعلنی به رهبران روستاهای مسیحی و دروزی جنوب لبنان گفته شده اجازه دارند در خانه‌های خود بمانند، به شرطی که شیعیان پناه گرفته در آن مناطق را بیرون کنند. این موضوع باعث شده بسیاری از شیعیان دوباره آواره شوند و از یک شهر به شهر دیگر بروند. در مجموع شیعیان لبنان در سالهای اخیر دچار هزینه‌های زیادی شدند. این اقلیت مذهبی در لبنان برخلاف آنچه حزب الله تلاش می‌کند نشان دهد، یک اقلیت کاملاً یکدست نیست و درون این جامعه لایه‌های مختلف فکری و هویتی وجود دارد. بعضی همچنان حامی حزب الله و گفتمان مقاومت هستند، اما بخش دیگری از شیعیان لبنانی از جنگ، انزوا و فساد خسته شدند. آنان بیشتر به ثبات اقتصادی و زندگی عادی اهمیت می‌دهند و تلاش می‌کنند خود را در چارچوب هویت ملی لبنانی تعریف کنند.
1: از مصطفی خلجی می‌شنیدید درباره آنچه که در لبنان در جریان هست در میان شیعیان و پیشینه حضور آنها در لبنان. امروز همچنین نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی

0: اتمی آغاز شده. در ابتدای این نشست رافائل گروسی مدیر کل آژانس بار دیگه از ایران خواست که با آژانس وارد تعامل بشه تا بازرسی‌ها در سایت‌هایی که یک سال پیش هدف بمباران آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند از سر گرفته بشه. این بخشی از صحبت‌های آقای گروسی در بیانیه ابتدای نشست فصلی بود. این نشست در حال برگزاری است که آمریکا با حمایت بریتانیا، فرانسه و آلمان تلاش میکنه که اواخر این هفته قطعنامه‌ای رو تصویب بکنه که ایران رو ملزم میکنه بدون تأخیر اطلاعات دقیق درباره سایت‌های بمباران شده و همچنین ذخایر اورانیوم غنی شده ارائه بده، ذخایری که به هر حال یکی از موضوعات اصلی میان ایران و آمریکاست در مذاکرات در جریان برای دستیابی به یک توافق اولیه. رویترز نوشته که دیپلمات‌ها میگن این قطعنامه تهیه شده توسط آمریکا احتمالاً با اکثریت قابل توجهی تصویب خواهد شد، همونگونه که قطعنامه مشابهی در ماه نوامبر سال گذشته، پاییز سال گذشته تصویب شد. اما ایران درباره این موضوع به شورای حکام هشدار داده. نمایندگی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی میگه مسئولیت یک اقدام به گفته این بیانیه متخلفانه بین المللی بر عهده عامل اونه و نمیشه اون رو به قربانی منتقل کرد. شورای حکام نباید ابزاری بشه برای رهایی عاملان این حملات از مسئولیت خود. این تازه ترین خبر هاست از وین، مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی. اما در داخل ایران بالا رفتن جدی میزان کشت غیر مجاز خشخاش سبب نگرانی مقامات مسئول شده. در حال حاضر کشت خشخاش تنها با مجوز دولت و برای دولت آزاده. به گفته یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس این نگرانی ها معطوف به کشت غیر مجاز خشخاشه که در برخی موارد و در برخی استان ها جایگزین زراعت محصولات دیگر شده. از الهه روانشاد در این باره بیشتر بشنوید.
1: محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس از افزایش نگران کننده کشت غیرقانونی خشخاش در برخی استانهای کشور خبر داده و گفته حتی در مواردی به جای محصولات سنتی به طور مثال برنج به کاشت خشخاش روی آورده شده. او برخورد قاطع قوه قضایی با این کاشت غیرقانونی را تایید کرده و هشدار داده که خلوص بالاتر این نوع خشخاش خطر گسترش و تشدید اعتیاد در میان جوانان را به موضوعی جدی بدل کرده. به نوشته خبرگزاری مهر، محمد جمالیان تأکید کرده که سطح زیر کشت خشخاش از کمی بیش از 9000 هکتار در سالهای 1402 و 1403 به رقم تقریبی 32000 هکتار در سالهای 1403 و 1404 رسیده است که جهشی 3 برابری را نشان می‌دهد. با کاهش کشت تریاک، عرضه آن در بازار درمانی چنان با افت روبرو شد که نه تنها درمان بیماران را مختل کرده بود، بلکه باعث شده بود تا کشاورزان با دیدن سود اقتصادی بالای خشخاش به سوی کشت غیرقانونی متمایل شوند. اما به رغم هشدار عضو کمیسیون بهداشت مجلس، طراح و ارائه کننده طرح موسوم به کشت مدیریت شده خشخاش، رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی، هنگام عرضه این طرح نظری کاملا متفاوت در مورد اعتیاد جوانان داشت. نظریاتی که در نهایت به تصویب این طرح انجامید. او در دفاع از طرحش قبل از تصویب می گفت:
2: مبارزه با مواد مخدر غلط اندر غلطه. کجای تعداد معتادین کم شده؟ تنوع اعتیاد اینقدر بالا رفته، از مواد سنتی رفته به سمت مواد صنعتی بسیار بسیار آسیب‌زا و خطرناک، و اصلا ما مبارزمون غلط بوده. ببینید اصلا ما در قانون سال 1347 طرح کشت محدود و کنترل شده خشخاش داشتیم. 9 بندم داره. در اون یک بندش اشاره کرده تا زمانی که کشورهای همسایه کشت خشخاش میکنند، ما برای نیازهای داروییمون کشت میکنیم.
1: رضا سپهوند با انتقاد از تریاک ناخالص وارد شده از افغانستان به گلمندی داروسازان نیز اشاره کرده بود.
2: 600 تن فقط شرکت‌های داروسازی ما نیاز به تریاک دارن برای همین دارویی که من و شما مصرفیم. 600 تن اگر هر هکتاری دیمش 25 کیلو تریاک به شما بده میشه 80000 هکتار. خب این فرصت رو گذاشتیم در اختیار افغانستان. ارزمون در از این کشور خارج میشه که بریم تریاک ناخالص وارد کنیم برای ساخت دارو. الان داروسازای ما با مشکل اساسی مواجهند. این یه مسئله ملیه. اصلا ربطی به اینکه کی تریاک که شو اعتیاد، اصلا اعتیاد بخش کوچیکی از این موضوعه. اعتیاد رفته به سمت مواد صنعتی و داره فرزندان و دانش آموزان ما رو نابود میکنه.
1: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیست در شرح علت تصویب چنین طرحی گفته است:
3: موضوع کاشت خشخاش با توجه به نیازهای دارویی به خصوص در دسته ضد دردهایی که وجود داره جز موضوعاتی هستش که ریشه داره از قبل از انقلاب و ایران به صورت کاملا داوطلبانه قبل از انقلاب میکاشت، بعد از انقلاب از کاشت خشخاش انصراف داد و رفت سراغ واردات و بعد با توجه به تغییراتی که در افغانستان صورت گرفت و تغییراتی که طبیعتا در جریانهای سیاسی اونجا وجود داشت منابع ما به سرعت رو به کاهش گذاشت، لذا راهی که برای این قضیه وجود داشت یا واردات بود یا تامین داخل که طبیعتاً با توجه به اینکه امکان کاشت وجود داره و از اون طرف تامینش ممکنه یکم ما رو دچار ناپایداری بکنه با توجه به تحریم‌هایی که وجود داره و بعضاً سایه‌های سیاسی متأسفانه رو موضوعات ما انداخته میشه، جمع‌بندی بر این شد که به سمت تولید داخل بره، طبیعتاً با همه سازوکارهای نظارتی که برای این قضیه وجود داره این کار انجام خواهد شد.
1: قوه قضاییه جمهوری اسلامی بارها بر ممنوعیت کشت خشخاش تاکید کرده است و پس از تصویب طرح کشت مدیریت شده خشخاش، محمد ترحمی، مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، در برنامه کارشناسی در صدا و سیما تاکید کرد که هدف برنامه توسعه کاشت خشخاش تنها و تنها شامل کشت قانونی نوعی شقایق دارویی است که تحت نظارت دولت و برای مصارف پزشکی کاربرد دارد. او افزود این گیاه قابل تیغ زنی و گرفتن شیرابه نیست و صرفاً کاربردی دارویی دارد.
4: بر اساس ماده 41 که حتی قانون فعلی ما که اجرایی هست همکنون، برای مصارف پزشکی، صنعتی و تحقیقاتی ممنوعیتی ندارند، ولی بر اساس مواد 23 و 24 کنوانسیون واحد مواد مخدر 1960 که ایران بهش ملحق شده، تولید اینها باید شرایط خاص داشته باشه. یک، زمین‌ها باید محصور باشد، مجوزدار باشه، زارع باید مجوزدار باشه و خرید صرفاً دولتی از زارع انجام بشه. با توجه به اون کاهش کشت که تو مستند هم بود، برانیم تا وزارت بهداشت هم اتفاقاً تو ماده 41 تبصرش میگه کشت شقایق پاپاورسامنی و اولیفرا با درخواست وزارت بهداشت و با مجوز و نظارت وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه مواد مخدر بلامانه است. لذا داریم این کارها رو انجام میدیم. در زمین‌های محصور این نوع شقایق، نه خشخاش تریاک داره که عکسش رو پشت زمینه تصویر داریم به عنوان کوکنارهای رایج، انجام بشه.
1: اقتصاد آنلاین نیز نوشته است در حال حاضر بحث طراحی سیاست‌های تشویقی برای کشاورزان ایرانی به منظور بازگشت به کشت محصولات مجاز در دستور کار کمیسیون‌های کشاورزی و اجتماعی مجلس قرار گرفته تا پیش از تبدیل شدن این روند به یک بحران فرهنگی و اجتماعی گسترده راهکارهای علمی و تخصصی به کار گرفته شوند. و اما در حال حاضر رکورد کشت خشخاش در دست میانمار است. میانمار به دلیل بحران‌های سیاسی حاکم بر فضای کشور اکنون گوی سبقت را از افغانستان روبوده است. دهه‌ها این افغانستان بود که 80% از تریاک مورد نیاز جهان را فراهم می‌کرد، اما از 4 سال پیش پس از ممنوعیتی که طالبان اعلام کردند میزان کشت خشخاش بسیار کاهش یافته است. مکزیک و کولومبیا هم از تولید کنندگان پرکار خشخاش هستند. در کشورهای اروپایی مشتقات تریاک مثل هروئین و در آمریکا حتی افزون بر آن میلیون ها نفر به مشتقات دارویی گرفته شده از تریاک معتادند. اما استفاده سنتی از تریاک 80% در آسیا صورت می گیرد.
5: از الهه روانشاد می شنیدید درباره کشت غیر مجاز خشخاش در ایران. یادآوری می کنم که اخبار و گزارش های ما رو همچنین اگر دسترسی به اینترنت دارید می توانید از طریق وبسایت ما دنبال بکنید. همکنون همکارانم خبرهای دیگری رو در کنار خبرهای مربوط به درگیری میان ایران و اسرائیل و توقف اون منتشر می کنند، از جمله وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.8 درجه در جنوب فیلیپین که باعث کشته شدن دست کم 5 نفر، فرو ریختن ساختمان‌ها و هشدار سونامی در مناطق شرقی آسیا و سواحل اقیانوس آرام شد. همچنین میتونید از سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به پیونگیانگ بخونید که گفته روابط میان چین و کره شمالی در آستانه فصلی نوین در تاریخ خود قرار گرفته. این سفر کم سابقه است، در 7-8 سال اخیر این سفر انجام نشده بوده و حالا در این وضعیت. شی جین پینگ رئیس جمهور چین به پیونگیانگ سفر کرده. درباره این سفر هم بیشتر در رادیو فردا.com میتونید مطالعه کنید. و خبر دیگر این که شمارش آرا در انتخابات پارلمانی ارمنستان هم نشون میده که حزب پیمان مدنی به رهبری نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور با کسب حدود 50% آرا به صندوق ریخته شده از پیروزی حزب پاشینیان حکایت داره. درباره همه اینها بیشتر و آثار و پیامدهاش در رادیو فردا.com میخونید.
6: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
5: و اما فقط چند دقیقه سکوت و تمرکز بر نفس کشیدن شاید برای آغاز یک تغییر در مغز کافی باشه. پژوهشی تازه از دانشگاه هاروارد نشون میده که مدیتیشن حتی در کوتاه‌ترین شکلش میتونه الگوی فعالیت مغز رو تغییر بده و پس از حدود 7 دقیقه ذهن رو وارد وضعیتی از آرامش همراه با تمرکز بکنه. حالتی که پژوهشگران اون رو هوشیاری آرام توصیف میکنند. از رویا کریمی مجر در این باره بیشتر بشنوید.
7: برای بسیاری از ما مدیتیشن چیزی شبیه یک آرزوی دور از دسترس است. می نشینیم، چشمها را می بندیم، قرار است آرام شویم. اما ذهن درست در همان چند ثانیه اول از فهرست خرید گرفته تا جلسه فردا و نگرانی‌های قدیمی همه چیز را به یادمان می‌آورد. خیلی ها همانجا تسلیم می‌شوند و با خودشان می‌گویند این کار به درد من نمی‌خورد. اما حالا یک پژوهش تازه از دانشگاه هاروارد شاید نگاه ما را به مدیتیشن عوض کند. دانشمندان میگویند مغز شما ممکن است تنها پس از 2 دقیقه تمرین ذهنی آرام شروع به تغییر کند. تغییراتی که حتی میتوانند بعد از حدود 7 دقیقه به اوج برسند. در این پژوهش بیش از 100 نفر با میزان تجربه متفاوت در مدیتیشن شرکت کردند. از افراد کاملا مبتدی تا کسانی که سالها این تمرین را انجام داده بودند. از آنها خواسته شد فقط روی نفس کشیدن خود تمرکز کنند، همان چیزی که به آن تماشای تنفس گفته می شود. در تمام این مدت فعالیت الکتریکی مغزشان با دستگاه EEG ثبت شد، دستگاهی که از طریق حسگرهایی روی پوست سر الگوهای فعالیت مغز را اندازه می گیرد. نتیجه جالب بود. تنها در عرض چند دقیقه موج‌های مغزی مرتبط با آرامش، تمرکز و توجه درونی افزایش پیدا کردند. همزمان برخی موج‌ها که با خواب‌آلودگی یا پرش ذهن از یک فکر به فکر دیگر ارتباط دارند، کاهش یافتند. در این حال بعضی از امواجی که معمولاً با سرگردانی ذهن یا خواب‌آلودگی همراه هستند هم کاهش یافتند. به زبان ساده‌تر، مغز انگار کم کم از حالت پراکندگی بیرون می‌آید، آرام تر می شود و تمرکز بیشتری پیدا می کند. شاید جالب‌ترین بخش این پژوهش زمان آن باشد. بالا چاندهار سابرامانیوم، استاد دانشگاه پزشکی هاروارد و یکی از پژوهشگران این مطالعه می گوید حدود دقیقه 7 بسیاری از افراد وارد حالتی می شوند که تمرکز روی تنفس تقریبا خود به خود اتفاق می افتد، بدون تلاش زیاد. خیلی ها تصور می کنند هنگام مدیتیشن باید ذهن کاملا خالی شود، در حالی که پژوهشگران می گویند هدف اصلا خاموش کردن فکرها نیست. کافیست فکرها را ببندید و دوباره توجه را به تنفس برگردانید. درست مثل کسی که کنار جاده ایستاده و فقط عبور ماشین ها را تماشا می کند بدون آنکه سوار هر کدام شود. به گفته پژوهشگران، افرادی که تجربه بیشتری در مدیتیشن داشتند، تغییرات عمیق‌تری در فعالیت مغزیشان دیده شد. یعنی مثل هر مهارت دیگری، مغز هم با تمرین بهتر یاد می‌گیرد. پیام اصلی این پژوهش شاید ساده تر از همه این توضیح‌های علمی باشد. اگر مدیتیشن را امتحان کرده اید و بعد از 1 دقیقه خسته شده اید، شاید هنوز زود بوده است. ممکن است مغز شما فقط چند دقیقه دیگر زمان لازم داشته باشد تا آرام تر شود. و شاید در روزهایی که ذهن مدام درگیر خبر، نگرانی و اضطراب است، فقط 7 دقیقه سکوت و توجه به نفس کشیدن بیشتر از آنچه که فکر می‌کنیم اثر داشته باشد.

و با این صحبت‌های رویا کریمی مجد و با آرزوی آرامش برای شما شنوندگان رادیو فردا به پایان این بخش از پوشش زنده خبری می‌رسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودی تا اینجای کار. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما باشید. وعده من با شما ایستگاه 19 در ایران.

ساعت 18 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران حریم هوایی خود را تا اطلاع ثانوی بست. اتحادیه اروپا مقام ها و نهادهای ایرانی مسئول در بستن تنگه هرمز را تحریم کرد. نخست وزیر پاکستان در مورد پیامدهای ویرانگر شکست دیپلماسی بین ایران و آمریکا هشدار داد. در پی تشدید تنش نظامی با اسرائیل، ایران روز دوشنبه حریم هوایی خود را به طور کامل بست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ممنوعیت پرواز تا اطلاع ثانوی ادامه دارد و همه ارتباطات پروازی در فرودگاه‌های کشور لغو شده است. پیش از این، سازمان هواپیمایی ایران فقط در بخش‌هایی از کشور محدودیت پروازی اعمال کرده بود. این تصمیم پس از آن گرفته شد که ایران شامگاه یکشنبه به اسرائیل حمله کرد و اسرائیل بامداد دوشنبه به آن پاسخ داد. تهران ظهر دوشنبه اعلام کرد حملات خود را متوقف کرده است. اتحادیه اروپا در واکنش به انسداد تنگه هرمز از سوی ایران دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه چندین مقام و نهاد کلیدی جمهوری اسلامی اعمال کرد. بر اساس بیانیه رسمی که روز دوشنبه منتشر شد، قرارگاه استانی نیروی دریایی سپاه در هرمزگان در صدر فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفته است. اتحادیه اروپا اعلام کرد این قرارگاه وظیفه بازرسی کشتی‌ها و صدور مجوز عبور را بر عهده دارد و در موارد متعددی عبور از این آبراه بین‌المللی را منوط به پرداخت عوارض کرده است، اقدامی که بروکسل آن را مخل آزادی کشتیرانی در خاورمیانه می‌داند. همچنین محمد اکبرزاده، جانشین فرمانده و سخنگوی نیروی دریایی سپاه، به دلیل تهدید کشتی‌های عبوری به حملات موشکی و پهپادی هدف تحریم قرار گرفت. علاوه بر مقامات نظامی، حمید حسینی نماینده اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران نیز به اتهام ترویج سیاست دریافت حق عبور از کشتی‌ها برای تردد ایمن در این فهرست گنجانده شده است. این تحریم‌ها شامل مسدود شدن دارایی‌ها در اروپا و ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه است. در پی تبادل آتش بین ایران و اسرائیل در شبانه روز گذشته، پاکستان بار دیگر بر ضرورت خیشتنداری طرفین تاکید کرد. شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان که کشورش نقش کلیدی در میانجیگری میان تهران و واشنگتن ایفا کرده، نسبت به پیامدهای ویرانگر شکست دیپلماسی هشدار داد. وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت افزایش خشونت‌های اخیر یادآور خطرات جدی یک آتش‌بس شکننده و پیامدهای غیرقابل تحمل آن است. نخست وزیر پاکستان با اشاره به اینکه تلاش‌های دیپلماتیک دوشادوش شرکای منطقه‌ای به مراحل نهایی خود نزدیک شده، از همه طرف‌ها خواست تا به صلح فرصت دوباره بدهند. وی تاکید کرد که مسیر دیپلماسی چشم‌انداز روشنی برای موفقیت دارد و باید از بازگشت به چرخه خشونت و ویرانی پرهیز کرد. رئیس سازمان اورژانس کشور میگوید 15 نفر در پی آخرین حملات اسرائیل به خاک ایران مجروح شدند. جعفر میادفر در مورد جزئیات تلفات این حملات افزود 14 نفر از مجروحان مربوط به شهرستان ماهشهر در استان خوزستان و یک نفر نیز از شهر تهران هستند. رئیس سازمان اورژانس همچنین گفت یک نفر همچنان در بیمارستان بستری است و 14 نفر از مجروحان پس از دریافت خدمات درمانی و اقدامات لازم ترخیص شدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در پیامی در شبکه تروث سوشال اعلام کرد مذاکرات نهایی برای دستیابی به صلح در جریان است و به گفته او اسرائیل و ایران به دنبال برقراری آتش‌بس فوری هستند. دونالد ترامپ همچنین گفت که این روند تا رسیدن به توافق ادامه دارد، مگر آنکه ناآگاهی یا حماقت مانع آن شود. به گفته او محاصره دریایی همچنان برقرار خواهد ماند تا زمانی که توافق نهایی حاصل شود. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت همچنان دست و پنجه نرم کنید و ناپایداری های اینترنتی در ایران از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز در ایران بشنوید. اما حکایت این پاراگراف اول حکایت ترانه سرایی است که با او بسیار خاطره داریم. یکی از نام‌های خاطره‌ساز تاریخ موسیقی ایران که کلامش در پیوند با ملودی‌های بزرگان موسیقی و صدای خوانندگانی که در گوش ما بارها زمزمه شده و مانده جاودان شده، اما او دیگر در کنار ما نیست. مانند بسیارانی دیگر که رخ در نقاب خاک کشیدند اما اثرشون باقی موند و ما همچنان اونها رو می‌شنویم و دوره می کنیم، شب را و روز را و هنوز را. می خواهیم برای شما از هما میرافشار بگیم. سال 2010 میلادی در قالب برنامه صبحانه با خبر این بخت رو داشتم که با هما میرافشار گفتگویی داشته باشم. فکر کردم به جای این که مقدمه‌ای بگم چیزی بگم با این که در نوجوانی کتاب گلپونه های هما میرافشار رو در ایران خریدم و دیدن نامش در میان انبوه کتاب ها برام جذاب بود، چرا که یک شاعر تبعیدی کتابش در ایران در دسترس قرار داشت، همون کتاب جلد صورتی که خودش در دست گرفته بود و در آخرین تصویری که مرتضی خواننده سرشناس ثبت کرده از خانم میرافشار میشد دید. و حالا به جای همه اون مقدمه ها بریم و بشنویم صحبت‌های هما میرافشار رو و بعد با مهمانان پاراگراف اول که نام‌های آشنایی هستند بیشتر آشنا خواهید شد.
2: سلام می‌کنم به شما، همینطور به شنوندگان عزیزی که الان صدامو می‌شنون.
1: یه صبح بخیر هم می‌خوایم بهشون بگید، یه انرژی جانانه شاعرانه بگیرن.
2: صبحت بخیر عزیزم. شما به من نگفته بودید خدا نگهدار، منم هرگز به شما نگفتم خدا نگهدار. خدا نگهدار قشنگ، اتفاقا بدم نیست، خدا نگهدارتون باشه، ولی اون خدا نگهدار به عنوان خدافظی رو نگفتم. همیشه بهتون سلام.
1: خانم میرافشار، اتفاقا دلیل اینکه امروزم گفتیم بیام یه سراغی از شما بگیریم چون خیلی کم خبر هستید و اصلا معلوم نیست این مدت کجا هستین، چون ترانه های جدیدتون رو کمتر میبینیم، چی شده؟
2: خب دیگه ترانه های جدید، اولا که ترانه سرای جدید اومدن باید اونا کار بکنن، بعدم راستش فقط من تنها نیستم که الان زیاد کار نمی کنم. شاید تک و توک بشه گفت که گاهی کاری برای کسان که دوستشون دارم و صداشون خوشم میاد و آهنگساز خوب باشون کار میکنه بنویسم، اما کلی نه، برای اینکه حالا هوای این طرف که ما برای اینجا داریم الان کار میکنیم و خانه‌ها با کمپانی‌ها کار میکنیم، باید که طوری باشه جوانهای اینجا رو بکشه به طرف خودش و متاسفانه جوان هم تحصیلات فارسی آنچنانی که ندارن، اینا بیشتر تو خونه هاشون یاد گرفتن یه مقدار فارسی رو، نمیشه که اون لغات و جملاتی رو که ما در ترانه های زیبا به کار میبردیم براشون به کار ببریم. بنابراین ما سعی کردیم که یه جوری خودمون رو بکشیم کنار که در همون حدمون بمونیم، اگر گاهی کاری میاد از ما کاری باشه که نتونه سابقه کاریمون رو خراب کنه.
1: بله، ولی خب گفتید که حال و هوا، حالا یک سوالی بکنم که یه مقدار ربطی به صبح داشته باشه، به ویژه برای شنونده های ما که تازه میخوان راهی بشن به محل کارشون. صبح های تهران اون موقع که شما تهران بودی چجوری بود؟ صبح های لس آنجلس چجوریه؟ چه فرقی با هم دارن؟
2: حالا قربت همیشه قربته. ما تقریبا من الان یه چیزی حدود 27 سال 28 سالی که اینجا هستم و خب به هر حال شده وطن دومم در حقیقت، اما صبح های ایران داستان دیگری بود. اصلا اون طرف دنیا آب و هواش یه جوریه که زاینده عشق و شور و حاله، و این طرف من آنچنان احساسی ندارم نسبت به این مسائل، به خصوص که دیگه میدونید که سالها هم گذشته و گرفتاری ها و نمیدونم حالا این مریضه اون مریضه اون حالش خوب نیست اون یکی باید برش برسین و اینا، زندگی یه جور دیگه میگذره. تو ایران که بودیم جور دیگه بود و صبحای من همیشه صبحای زیبایی بود که وقتی بیدار میشدم احساس میکردم که توی بهشت ایران میتونم نفس بکشم و در کنارم همسایه هایی بودن که میشناختمشون، اونا منو میشناختن. اینجا همسایه ها با هم آشنا نیستن، بگذاریم از جایی که ممکن مثلا دوتا خانواده ایرانی کنار هم باشن، ولی کلن ما غیر از سلامی گاهی که هم دیگر رو ببینیم و بعدم خداحافظ و به قول اینجا یه های و یه بای، و در نتیجه نمیتونه اون حال و هوا رو بر من داشته باشه، اگرچه که زیبایی طبیعیش خب اینجا زیاده و میدونید دیدن اونها هم اون حال و هوای مخصوص رو میخواد. من اینجا فاصله با دریا یعنی با اقیانوس 20 دقیقه است. باورتون میاد که من الان 5 سال دریا رو ندیدم؟ یعنی اصلا مسیرم از اون طرف نیست، راهام دوره به هم دیگه تا من بخوام برم اونجا حالا اون کنار اون دریایی که هستش بیستم و نگاه کنم، هیچ گونه خاطره‌ای بر من اونجا نداره. ولی خب دریای شمال وقتی میرفتم دیگه پر از خاطره بود بر من، با دوستامون میرفتیم قدم به قدمش از چمخاله بگیرید و بیاد جاهای دیگه. اصلا اون زیبایی دریای شمال رو من باور کنید در زیباترین جاهای دنیا اگر که بودم و رفتم نتونستم ببینم. و اون کاری که خانم همیرا خوندن، کنار دریای شمال دلم میخواد داد بکشم، نفس برام تنگ دیگه، یک نفس آزاد بکشم، بگم که اینجا آخرین نقطه آمال منه، دریای زیبای شمال مال منه، مال منه. در حقیقت دریای زیبای شمال مال من و منهای ایرانی بود و هست و خواهد بود، اما اینجا دریا دریای من نیست. نمیدونم چطوریه، این حال و هوای اکثر ما ایرانی هاست.

0: بگذاریم از بعضی که دیگه وقتی میان هنوز سه ماه چهار ماه نشده لغتایی رو میگن که به اصطلاح بگن ما خیلی فراموش کردیم دیگه فارسی رو. ولی نه، من نه تنها خودم، بچه هم همینطور. یه دونه نوه کوچولو دارم که الان دیگه 8 سالشه، اینقدر قشنگ فارسی حرف میزنه این با من، وقتی میبرمش خریدی جایی ایرانی ها یه دنبال ما را میفتن. من تو رو خدا باش حرف بزنین، بذارین این بگه، این چقدر قشنگ فارسی حرف میزنه. یعنی سعی کردم
1: خانم میرفشار، چون وقت رو از دست ندیم و به این ترانه قشنگ شما هم بپردازیم که برای این صبح پاییزی میشه گفت در ایران شنونده های بسیاری داره. یادم وقتی این ترانه اومد خیلی سر و صدا کرد اون زمان و همه گوشش میدادن. صبحت بخیر عزیزم که شما شروع حرفاتون با اون بود. صبحت بخیر عزیزم رو اصلا در چه حال و هوایی سرودین و این عزیزم کی بود که به هر حال اونجا بهش میگید که صبحت بخیر عزیزم؟
0: ببینید نازنین، ما سعی میکردیم در ترانه ها با مردم حرف بزنیم، بهشون درس بدیم و از یه جایی شروع بشه به یه جایی ختم بشه. این صحبت به خیر عزیزم در حقیقت گفتاری است بین یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن، به نوعی یا ازدواج کردن یا حالا با هم عاشق معشوق زندگی میکنن مثل اینجا و جاهای دیگه اروپا، و اینها با هم مشکل دارن، قهر میکنن، یه خود اوقات تلخی با هم میکنن، ولی اون عشق و محبت که از قلبشون نمیره. و معمولا هم این خانوما بیشتر هستن که این حالت رو دارن که صبح میگه صبحت بخیر عزیزم، با آن که گفته بودی دیشب خدا نگهدار. این خدا نگهدار موقع خوابم میگن، ولی وقتی هم که میخوان برن دیگه میگه این خدا نگهدار دیگه میخوام برن. و یعنی این که ما از هم جدایی نداریم، ما کنار هم هستیم و باید باشیم.
1: ولی به هر حال اینو یک مرد میخونه، درسته؟ آقای معین خوندن.
0: بله بله معین خونده، ولی معین هم میتونه، یعنی یک مرد هم میتونه اونو به خانومش بگه، به عشقش بگه که تو با این که با من قهری، با این که گفتی میخوای بری، ولی در جان عاشق من میل جدا شدن نیست، خو کرده قفس را میل رها شدن نیست. این میدونید اینا تیکه تیکه همینطور میاد تا پایین و من آرزو کردم که هیچ وقت جدایی پیش نیاد بین کسانی که هم دیگر رو دوست دارن.

0: بله، گاهی چه زود دیر میشه. 16 سال پیش این اتفاق افتاده بود در یک پاییز و امروز پاییز عمر هما میرافشاره که در کنار شما هستیم. مهمانان من استاد فرید زولاند هستند. آقای زولاند از دهه 40 به ایران اومدن، تحصیلات موسیقی رو انجام دادن در هنرستان عالی موسیقی و پس از اون هم با خوانندگان پرآوازه ایرانی کار کردند و آثار ماندگاری رو خلق کردند. در دیگر سو، دیگر مهمان من یک روزنامه نگار قدیمی است که از نوجوانی کار خودش رو با دختران و پسران آغاز کرد و در مجله جوانان امروز که یکی از آیکون‌های خوب مطبوعات گذشته بود، در کنار سردبیری رأی‌اعتمادی بزرگ فعالیت کرد، شناخته شد و جز نام‌های معتبر حرفه ماست. مهدی زکایی. من سلام می‌کنم به هر دو میهمان. پاراگراف اول یه مقدار مقدمه ما طولانی شد، از اینکه منتظر هم موندید پوزش می‌خوام. آقای زولاند، اول از شما اصلا بپرسم که شما هما میرافشار رو چگونه شناختید، چگونه دیدید و این اتفاق همکاری چگونه رقم خورد؟ یا یک اتفاق معمول بود یا نه واقعا به هر حال یک رابطه خاصی بود که شما رو به هم وصل کرد؟
1: آقای سلام دارم به شنوندگان عزیز شما و بعد شمای نازنین، خواهر بزرگ من و دیگر هنرمندان. این خانم دلسوز و شاعر بزرگ و مملکت در این غربت خیلی به ما محبت میکرد، یعنی احساس یک خواهر و یک خانواده رو به ما داد. به من اینجوری بود، حتما با دیگران هم بکنیم. هما میرافشار یکی از شاعران بزرگ اون مملکت و کس است که هر روز که کنجکاو خواهند شد، چون تا زنده هستن زیاد کنجکاو نمی کنن. اما امروز که رفته، مردم دنبال کاراش خواهند رفت و ببینن که چه کارهای زیبایی کرده. و من یکی از افتخارات بزرگ من اینه که من با ایشون اولین که بسیار دوست صمیمی بودم، هر وقت دلم میگیره میرفتم پیش همایونم و این روز همایون رفت از پیش ما. خیلی خانم نازنین مهربان شاعر بود و تمام معنا یعنی ما را این برادر و بچهش رو دوست داره. هیچ وقت نامیدی رو به ما یادآوری نمی کردم، هیچ امید می دارم. من خوشبخت بودم که ترانه های زیبای از ایتون گرفتم، کار کردم. مثلا چشمتون چه قصه هاست، نگاهیتون چه آشناست، در بپرسن از دلم نگم گرفتار شما هست. و ما ایتون زیبایی رو ایشای روزن نافذه گفت اینه که ایش که رفتون برام اوتومامال جان اینو برای خودتون گوشتم، برای خودتون بسازم. گفت تو بسازم. وقتی هم که ساختم من شنید، گفت واقعا تو چشمای منم چی کردی؟ گفتم شاعر شما اینو از شما اینه گفته بود من اینو کردم. ببخشید که من این مقدار در اون احساساتی هستم در این مورد. این خانم نازنین تو خیلی عزیز برای من و عزیز بود و عزیز خواهد بود و از اشیاد خواهیم کرد. من که خواهم کرد، دیگران خواهم کرد. اینا در صورت هما میرافشار یک جواهر بود که همیشه درختان و زیبا برای ما باقی خواهد ماند. و امروز که رفته بسیار غمگینم، اما بسیار خوشحالم که یک شاعر بزرگ یک بدعت از خودش گذاشت. هما میرافشار نازنین هما استادت هنرمندان.
0: فکر کنم شما اشاره کردی آقای زولاند به ترانه نفس نفس با صدای آقای ابی. اگه اجازه بدید ما لحظاتی از این ترانه رو با هم بشنویم که هم احساسات شما رو برانگیخت، هم احساسات خانم میرافشار رو و همین که من فکر میکنم احساسات بسیاری از ما ایرانی ها رو در زمانی که این ترانه و آلبومش اومد به بازار برانگیخت و بسیاری از ایرانی ها با این آلبوم خاطرات خاصی رو رقم زدن و ساختن.

0: خب من فکر کنم ترانه نفس نفس البته نبود و ترانه دیگه ای منظور شما بود. حالا چون اسم ها اصولا خیلی تغییر میکنن روی ترانه ها یا خانشی که در حالا ثبتشون صورت میگیره، حالا ما نفس نفس رو شنیدیم از کارهای باز شما و خانم میرافشار، اما اجازه دید که آقای زوکایی هم اصلا میدونم آقای زوکایی در زمانی خانم میرافشار رو باهاشون روبرو شدن که خانم میرافشار در کسوت یک روزنامه‌نگار فعالیت میکردن و اون موقع گزارش‌هایی رو برای مجله جوانان امروز هم مینوشتن. آقای زوکایی از شما بشنویم.
1: سلام می‌کنم خدمت شنوندگان شما و دوست عزیزم آقای درامز. من فکر کنم بهتره که درباره بخش مطبوعاتی خانم هما میرافشار صحبت کنم با تو. صدای من میاد؟
0: بله بله صداتون میاد.
1: آره ببینید، خانم میرافشار من از ایران موقعی که در جوانان کار میکردم اونجا باشون آشنا شدم. خانم میرافشار یه بخشی رو اداره میکردن راجع به گفتگو با زندانیان، یعنی درست یه چیزی شاید بر مقابل اون کاری که احساسی که میکردن. ولی نکته جالب اینجا بود که برای اولین بار یک خانم رفت توی زندان و با آدمایی که بیشترشون جنایتکارهای معروف بودن، نمیدونم بعضیاشون حتی نه لوتیای خیلی معروفی بودن، هر کسی بود کسایی بودن که معمولا با خبرنگارا مصاحبه و گفتگو نمیکردن اصلا. ولی خانم میرافشار بعد از اینکه دو جلسه رفت با اینا صحبت کرد، کار به جای رسید که اینا هنگام ورود خانم میرافشار براش گل ریزان میکردن، نمیدونم کلی براش پذیرایی میکردن. و یادم هست که خانم میرافشار با کسایی که صحبت کرد، حتی بعضی از این آدم ها مسائل رو با خانم میرافشار در میان گذاشتن که تو پروندهشون نبود و همون سبب شد که بعضی وقت اداره آگاهی بره دوباره دنبال قضیه. و نکته مهمتر این بود که یادم از خانم میرافشار موقعی که با اینا مصاحبه میکرد، اینا به نوبت با میسودن که با ایشون مصاحبه کنن، یعنی اینقدر برایشون اهمیت داشت که یک خانم شاعری با این همه اصلا اطلاعات و اینا میومد میشست با اینا با دل سوزانه صحبت میکرد اینا. و اینم هیچ وقت یادم نمیره که واقعی که خانم میرافشار گرفتار کارهای به اصطلاح ترانه سرایی و رادیو و تلویزیونی شد، تصمیم گرفت که به اصطلاح زندان دیگه نره، برای اینکه خیلی گرفتار بود. شاید باورتون نشه ولی اون روزی که خانم میرافشار به اینا اطلاع داد که میخواد خداحافظی کنه، تمام آدمایی که شاید تو زندگیشون اشکی ازشون در نیامده بود، اون روز برای خداحافظی با خانم میرافشار اشکشون در اومده بود و هر چی داشتن می‌خواستن تقدیمش رو کنن. حتی یادم هست که گل تهیه کردن به پاش ریختن، به سبک همون به سر آدم و پهلوانای قدیم با ریزونش کردن و خیلی متاسف بودن که ایشون به سر چرا داره میره. البته یه دوره هم آقای سالور این کارو کرد، ولی دوره که خانم میرافشار کرد یه دوره عجیب دیگه بود که بعد از اون دیگه حاضر نشدن اینا با هیچ کسی در مطبوعات و رادیو تلویزیون مصاحبه کنن.
0: فکر می‌کنین دلیلش چی بود آقای زاکایی که خانم میرافشار تونسته بود انقدر نزدیک بشه؟ نکته دیگه هم که مایلم بپرسم، شما خانم میرافشاری رو که دیدید و بعدها تجربه کردید، به هر حال به ویژه در لس آنجلس به واسطه انتشار مجله جوانان امروز، بیشتر خانم میرافشار رو یک ترانه‌سرا و شاعر می‌دیدید یا یک روزنامه‌نگار؟
1: اینجا هم اتفاقا و من مرتب باش در تماس بودم و دوبارم باش مصاحبه کردم و کارهای به اصطلاح زیباشو همیشه گوش میدادم و هم بهش میگفتم مثلا یک کارهایی که صبح به خیر عزیزم یکی از زیباترین کاراش بود، خیلی خیلی ترانه‌های دیگه بود که به اصطلاح، ولی هما در یه عالم دیگه بود، یعنی برای خودش توی خونه خودش در عالم خودش کار میکرد و معمولا تو محافل و مجالس خیلی کم میومد. یعنی شما اگر توی محافل هنری میرفتین، جشناشون، مهمونیاشون، امکان نداشت شما رو شما ببینید. هما توی به اصطلاح خلوت خودش کار میکرد و همیشه هم میرفت اونجا آماده بود. یه سگ کوچولو هم داشت که اونا هم یکی از همدماش بود و من یادم هست که همیشه ما آقای رئیس‌اعتمادی دوستان استاد من موقعی که میومد اینجا، در هر صورت ما اونجا میرفتیم به دیدنش و خب خیلی چیزا بینشون صحبت میشد راجع به گذشته ها و اینا. و هما یه زن بسیار پر احساسی بود، زن بسیار شجاعی بود، زنی بود که به اصطلاح توی کار ترانه سرایی من بکنم معمولا خانه ترانه سرای زن ما خیلی کم داشتیم به جز زویا و یکی دوتای دیگه، ولی اصولا هما پر از انرژی بود و سالها فعالیت کرد در همه زمینه‌ها، شعر سرود با همه خواننده ها. من فکر نمی‌کنم خواننده معروفی وجود داشته باشه که ما باش کار نمی‌کرد بدون استثنا. و بعد از اینکه خب آقای میرافشاه شوهرشون فوت کرد، ایشون دیگه بیشتر تو اون لاک خودش رفت و موند، تا اخیراً که خب تو این 3-4 سال اخیر دچار فراموشی شد و من بازم به سراغش رفتم. شانس من این بود که منو میشناخت و هر وقت میرفتم به اصطلاح خیلی محبت داشت من، ولی اگر با کسای دیگه میرفتم معمولاً نمیشناختشون. و حتی آقای اعتمادی رو که رفتم و گفت ایشون کی هستن اینا، گفتم بابا ایشون دوست قدیمیتون آقای اعتمادی هستن، گفت آه اوکی. خب یعنی میخوام بهتون بگم خیلی کم به خاطر می آورد آدم ها رو، ولی هنوز انرژی داشت، هنوز باش صحبت میکرد، یه راجب شعر حرف میزد. حتی در اون دورانی که حالت الزایمر داشت بازم آدمی بود که باش میشد بشینه صحبت کنه راجب شعر. البته نبون قدرتی که قبلا داشت، ولی به هر حال هما بود، هما که یه استثنا بود که تکرار نشد واقعا.
0: آقای زولاند، حالا از صحبت آقای زوکایی بیایم به شما برسیم، چون در مورد ترانه بیشتر صحبت شد و خب میدونم که شما خیلی دقیق هستید رو مبحث ترانه و انتخاب ترانه برای کار، به هر حال کارنامه‌تون این رو قشنگ به وضوح نشون میده. اما به هر حال شما از تعداد همکاری‌هایی که دارید، حتی با زنانی که در عرصه ترانه سرایی فعالیت می‌کردن، از زویا زاکاریان، هدیه یا خانم لیلا کسرو، میرسیم به خانم میرافشار، تفاوت هایی رو میدیدید در جنس کلام هما میرافشار؟ یعنی وقتی میخواستید شما روی این مدل از ترانه کار کنید، با توجه به حجم فعالیت های خانم میرافشار، پرکاری ایشون در عرصه ترانه سرایی که شاید بعد از ایشون مثلا بشه، اگر خانم لیلا کسرا مونده بودن شاید خانم لیلا کسرا هم میشد جز پرکارها به شما رو ورد، و خب خانم زویا زاکاریان شاید فاصله بسیاری داره از اونها در ارائه کار. شما این رو چگونه میدیدید؟
2: من حضورتون عرض کنم که همای عزیز یک شاعر کلاسیک بود، یه ترانه‌سرای زیباگویی بود که ایشون معتقدم من و بسیار همکاران دیگه و مخصوصا شاعران که اول یک ترانه‌سرا باید شاعر باشه تا بتونه ترانه بگه. میرافشار یکی از درخشان ترین شاعرای ایران بود. تو من اصلا این تفکیک کردن شاعر زن و مرد و اینا رو من چی نمیکنم، هر کس برای خودش که گفتار داشته و زیباگویی در ترانه داشته اینا،
0: یعنی روی زبان فکر میکنی تأثیری نمیگذاشت؟ یعنی چون خودش میگه که در زمانی که اومده فعالیتش آغاز کرده، احساس کرده که اون چیزی که جاش خالیه اینه که مسائل از زبان یک زن بیان بشه، و بعد در یک جایی میرسه به این که به گونه‌ای ترانه بگه که به هر حال هر دو پاره رو، یعنی زن و مرد رو، بتونه در قالب خودش قرار بده. چنان که در گفتگویی هم که داشت اشاره میکنه به صبحت بخیر عزیزم که خب در ابتدا میگه زنانه است، ولی خب میگه مردی مثل معین هم میتونه اجرا کنه و زبان اون هم میشه بیان بشه.
2: بله، خب شاعرای بزرگ مثل خانم میرافشار اینقدر توجه داشتن که ترانه کنه، کی بخونه، زن بخونه، مرد بخونه، حتی با چی معلومات و با چی درایت بخونه، اینا رو خیر توجه میکردن. و ما آقا خانم میرافشار و دیگر آقایون شاعر این مسائل رو همیشه ملاحظه میکردن. هما میرافشار یکی از خانمای آزادی اون مملکت بود، هیچ وقت از درد مملکتش جدا نشد، هیچ وقت به شعر شاعریش نیامد که از همش از چیزای روزمره و اشکاش بگیم، از مملکتش گفت نمیدونم از همه چی. همای نازنین یک خانم به تمام من و بسیار دلسوز و بسیار عزیز ما بود، و این خاطرت و این بدعتی با این بزرگواریش که داشت نسبت به ماها، این همیشه در ذهن ما حق شده. و ایشون رو من بسیار دوست می‌داشتم و الان بیشتر دوستش دارم به خاطری که جاش خیلی خالیه. یعنی وقتی که اومد وارد لس آنجلس شد، چند نفر از دوستان همکار ما رو جمع کردن، مثلا مثل آقای مرتضی معین من خودم مثلا آهنگسازا چند نفر دیگه که دوروبرش جمع شدیم و ما رو یک چی میگن به اصطلاح یک وظیفه داد که بر مقابل هم دیگر و دوستان و هنرمند هم دیگرمون باید مسئول باشیم و دوست داشته باشیم. من کلام دلالله همش من دوست دارم اشکاله اولی که زنده است اشکاله میشه زنده باشه و سالم باشه. اونی که از دنیا رفته خداوند مغفرتشون کرده و عزیز خدا بودن و خواهند بود. اما میرفتار بسیار زن نازنینه بود، بسیار زن بزرگی بود.
0: بسیم یه ذره آقای زوران دقیق تر روی کلام متمرکز بشیم، چون به هر حال هما میرفتار جزو نسلی بود که اینها میتونستن روی موسیقی هم کلام بگذارند و کلامشون دقیقاً چفت و بس پیدا میکرد با موسیقی، حالا به واسطه نزدیکی هایی که داشتن، امکان استفاده از حضور بزرگانی در موسیقی ایران مثل اسدالله ملک و اینها بود. آیا این اتفاق برای شما افتاد؟ یعنی چون این همکاری رخ داد که هما میرفشار روی ملودی شما کلام بگذاره، یا نه اصولا کلام به دست شما میرسید و شما بر اساس اون به هر حال سعی میکردید که ملودی مناسب رو پیدا کنید، زبان مناسب رو پیدا کنید و اون رو حالا در اختیار خواننده یا مجری کار بگذارید؟
2: هما نازنین شاعری بود که هم روی ملودی بسیار تران از دیبا می گفت، اما من بیشتر کارهایی از همای نازنین رو کار کردم که قبلا گفته بودم. من اصلا در کار موسیقی معتقد به اینم که شعر باید از باشه تا آهنگساز روش کار کنه و آهنگساز هم طور کار کنه که فکر کنه این شعر مال خودشه. من اگر متوجه نمیشدم با اما جانم مراجعه میکردم، میگفتم اما جان اینه که گفتن چطوریه، وقتی برام معنی میکرد و برام علت شو میگفت، بعد من با ذهن خودم اونو درست میکردم. اینا همای میرفتار در زندان رفت، با زندانیان بهایی هم سخن شد هم صحبت شد و چه شعر زیبایی گفته که خوشبختانه شعر که من دارم و اینا حتما کار میکنم، چون یکی از کارهای درفتان همای نازنین خواهد بود. و چقدر دلسوزانه با اینا رفتار میکرد، میدونه تعصبات دینی و نمیدونه از این داستان ها. زن بزرگ دیگه اینجوری دیگه، به صورت من حسیت میگم به جامعه هنری و خانوادهش، به پسر گلش و دختر نازنینش، من واقعا ما رو این خواهر بزرگ میگیرم.
0: الان اون کار دستتون نیستش که بخواین لحظاتش رو برامون بخونید؟ نه، کار جلوتون که نیست.
2: هم میتونید اون شعری که گفتن در زندان بودن که لحظی که اینا جدا میشدن، یعنی از یا همه قدی یادمه که آمده از اونجا بخشیدی جایز داره سلوک است.
0: خواهش بکنم.
2: بعد حضور دانس کنم که هیچی، این وقتی میاد بعد اون شعر رو بایی میگه که هر کدوم از اون زندانیان رو تعریف میکنه که چی فکر میکرد، چی نگاه میکرد، نگاهی چقدر امیدوارانه بود، چقدر آمد داشتن. این اصلا نظیر بودیم خانم گل، این نازنین.
0: احساسات انسانی توی کار خانم میرفشار خیلی شاید برجسته است، از جمله اینکه شما در ابتدا میخواستیم اون کار رو پخش کنیم که حالا کار نفس نفس رو شنیدیم از همکاری شما و هما میرفشار، ولی در جایی میگه که تو چشمتون چه قصه هاست، نگاهتون چه آشناست، اگه بپرسین از دلم میگم گرفتار شماست. اجازه میدید اینو بشنویم؟
2: بله بفرمایید.

0: بله شنیدیم شما رو از آقای فرید زولاند با کلام خانم هما میرافشار. آقای زوکایی، خانم میرافشاری که در ایران کار ترانه سرایی رو شروع میکنه و حالا کارش در کنار مثلا عبدالوهاب شهیدی هم قرار میگیره، یعنی ایشون میخونه یا مثلا آقای گلپا میخونه و بعد خواننده های دیگه، خواننده های موزیک روز یا پاپ میخونن، تا خانم میرافشاری که میاد به لس آنجلس و به هر حال به واسطه اینکه مجله جوانان در این سالها شاید یکی از پایگاه‌هایی بود که این هنرمندا، من یادم مثلا یک زمانی به شما زنگ زدم برای یک گفتگویی، شما گفتید که آقای منوچهر اینجاست، آقای حبیب هم اینجاست، و خب اونجا گفتگویی شکل گرفت، ما تونستیم با اون دوستان هم مصاحبه کنیم و این نشون میداد که مجله جوانان واقعا پایگاه بوده در زمان خودش. وقتی میرسه به لس آنجلس، آیا تفاوتی شما میدیدید بین این هما میرافشار حالا لس آنجلس با هما میرافشاری که در ایران حضور داشت، در کارش، در شکل سرایش و در زیست اجتماعیش؟
1: من میتونم اینو توضیح بدم که هما همیشه دلتنگ ایران بود، همیشه، و شاید یکی از عواملی که آرومش میکرد همین ساختن ترانه‌هایی بود که به اصطلاح خواننده‌ها خوندن. شما اگر به همه ترانه‌هایی که هما در اینجا ساخت توجه کنید، ببینید که تو همهشون رگه های از اندوه و به سر نوستالژی اینجا که این واقعا دلتنگ ایران بود تو همه اینا دیده میشه، حس میشه. و ما، من خب بارها رفتم اونجا پیشش نشستم باش صحبت کردم، و یکی از چیزایی که در مورد روز آخرش پیش اومد

0: کرد. بیشتر اوقات هما بود که انتخاب میکرد کی ترانه‌شو بخونه و با بعضی از آهنگسازا خوب با خیلی هاشون مثل همین نوجوکی عزیز، مثل محمد حیدری، شمعی زاده، بابک ابشار، با همه اینا کار میکرد و معمولا هیته کارش از اینا دور نمیشد، برای اینکه اینا رو سارا باشون کار کرده بود، قبولیشون داشت. و به همه خاطر اگر خوب توجه کرده باشین، هما سعی بسیاری داشت که خواننده رو با توجه به ترانه‌ای که سروده انتخاب بکنه. حالا اگر یه روز امکانش نبود یا مسائل پیش اومد اینا، ولی خودش این سلیقه رو داشت همیشه در کارش. و اینجا هم که بود خوشبختانه ازش استقبال خوبی شد، قدردانی خوبی شد، حتی بهش جایزه افتخارآمیز دادن از طرف آکادمی موسیقی اینجا. و به هر حال تا اونجا که امکان بود از هما تقدیر شد، ستایش شد. و میتونم میگم یکی از اونایی که استثنایی که همیشه مورد توجه مردم، رسانه ها و محافل مختلف بود، هما بود. هما عزیز همه بود، همه هم دوستش داشتن و واقعا همه الان داریم فقدانش رو حس میکنیم، یعنی با وجود اینکه چند سالی بود که در محافل و مجالس دیده نمیشد.
1: آقای زولند، از شما این رو بپرسم، اصولاً پرکاری یک ترانه‌سرا، یک شاعر، آیا این دلیلی نمیشه که آهنگسازی مثل شما که به هر حال سعی کرده یک فضای مشخصی رو دنبال کنه در موسیقی، یه مقدار ترس برش داره، فکر کنه که امکان داره خطر بکنه در اینکه بخواد نزدیک بشه به اون ترانه‌سرا، به ویژه ترانه‌سرایی که بیشتر کلامش مردمی تره و کمتر مثلا با اون جامعه‌ای که حالا اگر بخوایم اینطوری ازش نام ببریم الیت یا روشنفکر بهش میگن، ارتباط مستقیم تری برقرار نمی کنه. یعنی وقتی کلام رو قرار میدیم در کنار مثلا کار افرادی که بیشتر مخاطبشون الیت جامعه است، آیا اینها تأثیر میگذاره در شمای آهنگساز که میخواین کار بکنید که یک حراسی داشته باشید، یا نه شما مسائل دیگری رو در کلام بهش توجه میکنید؟
2: من حضورت من از کنم که وقتی پیر رو دستم میگرفتم، از بومای نازنین بود، از اردلان نازنین بود، از شهر غنبری نازنین بود، از ایربی جنکی نازنین بود، از هر شاعر بود، من این شعر که میخوندم این نصیحت پدرم بود که به این رو میگفت شعر رو وقتی میگیری دست طوری روش آهنگ بذاری که فکر کنی خودت گفتی این شعر رو، که کار درست در بیاد. امون هم هست که بله، الحمدلله تعداد کارهای من زیاده و اکثرا موفق بوده بدون تبلیغات چی میگن روزمره، کارهایی بوده که تاریخیش بودن همش بیاورم ایشنم اومه روزای روشن پادشگاه خوبان نمیدن بولی اینا دقیقات ها میتونم اسمو برم منطقه مسئله که هست.
1: خب مثلا همینه، شما الان اشاره کردید به یاور همیشه مومن، خب در کار ایرج جنتی عطایی اون فضاها دیده میشه دیگه، یعنی مخاطب یک مخاطب خاصیه که شاید با طبقه حالا بگیم عام جامعه کمتر مرتبطه، حالا امکان داره طبقه عامم گوش بده و از منظر خودش دنبال بکنه، اما کار خانم میرافشار شاید در اون مرحله قرار نگیره. میخوام بدونم که برای شما نزدیک شدن به این دوتا فضا چگونه است؟ یعنی مثلا ما یه جایی میرسیم به یه ترانه‌ای مثل گلای لاله عباسی که خانم لیلا فروهر خونده و در مثلا جایی شما الان از یاور همیشه مومن گفتید، دوتا فضای کاملا متفاوته. میخوام بدونم برای شما آهنگساز این دوتا فضا چگونه بهش نزدیک میشه؟ آیا با خطر همراهه؟ یعنی این میتونه برای شما ریسک پذیر باشه، یا شما میتونید تشخیص بدید که مثلا چرا یک ترانه یک دفعه حتی در قامت گلای لاله عباسی میتونه گل کنه؟ این از کجا میاد این برداشت از این دو کار؟
2: من به نظر من حضور پرست کنم که این فضایی که شما میگین، هر کدوم فضای مشخصی که بهشون داشتن، اینا رو میگن شاعران سایل سبک، یعنی این ور اونور نگاه نمی کنن، خودشون و مطالعهشون و اون درایتی که در شاعری دارن اونو مطرح می کنن. و اینه که چی چی گفته و چی نگفته، این خود اصلا زمان میگه ترانه هایی بوده و دارن ماله هر کدوم از این دوستان نازنین رو که گفتم، اینا بدعت گذاشتن، اینا یعنی واقعا شعر و فارسی رو رونق داره، مخصوصا در غربت، در غربتی که جوانا و بچه های ایرانی فراموش میکردن زبان فارسی رو، همین ترانه ها بود که اینا رو جمع میکرد و اینا گوش میدادن و

0: فرسی بیشتر علاقه من میشه. مثلا یک شاعر هم این است که شاعر هر کدام سبک خودش که داشته باشه که در اون سبکی که داشتم زیبایی های آفریدن، این زیبایی ها منحصر به فرده. در صورت من دیگه چی میگن به اصطلاح اینقدر اینا رو دوست دارم که همون جوری که شعرش داره چشم بسته کار میکردم، چشم بسته هم نه که بسیار با چشم باز هم دوستشون دارم.
1: انتخاب خواننده هم با شما بود، مثلا گلای لاله عباسی یا با خانم میرافشاه؟
0: خواننده با واسطه آهنگساز شاعر انتخاب بشه، اینجوری نبود که من برم یک خواننده رو این کار بدم و مثلا خودش خبر نباشه. من خبر میشد گفتم آقا اینو اینجوری، حتی با ترانه ها رو بعضیش تغییر میدادم، گفت اینجایش رو بیار اینو من چی کنم تغییر بدم که مقبول اون خواننده بیفته. اینجوری نبود که هر کی سر کار خودش دست کار چی میگن به اصطلاح سر خود کار کنه، یعنی یک اخلاق هنری بود اینجوری بگم بهتون، چیزی نبود که مثلا فرض میکنیم هر کس به دل خود یک کاری بکنه. حالا من امروز کاری ندارم که چی کار میکنم، بازم امروز هم خیلی از زحمت میکشم.
1: البته روزگار خیلی تغییر کرده در بسیاری از جنبه ها و جوانب.
0: مسئله که هستش این حالا چی جوری و چی کرمی اینه دیگه، همه جوری که مال آهنگسازا و شاعرای گذشته رو و نسبتا قدیمی تر رو تشخیص میدن و دوست دارن، الان شاعرا و آهنگسازای کار میکنن در آینده نه چندان دور بالاخره به دعوت کاریشون رو به صورت باید روشن کنن، یعنی مردم در ذهنشون داشته باشن دیگه. این دیگه چیزیست که امام میرافشار عزیز استاد جامعه هنری و پیش بسرت ما و عزیز ما رفته و بسیار غمگینم و با آقای زوکویان تسلیت میدم. در صورت مواظب خودتون باشه، من بسیار صحبت زیاد دارم اما واقعا گریه همانم نمی.
1: بله، البته هنوز برنامه ما یه حدود فکر کنم تقریبا یه چیزی در حدود 10-15 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه، همکارانم در استودیو میگن 10 دقیقه دیگه ادامه داره که ما یک مقدار از کارهای شما رو بیشتر بشنویم. مثلا همین کار سرخوشانه گلای لاله عباسی که خیلی هم ازش خاطره داریم، وقتی کسی خب ترانه رو گوش بده با موزیک شما شاید فراموش کنه که در این ترانه مفاهیمی رو هما میرافشار داره به زبان میاره که بخشیش برمیگرده به زیست اجتماعی و تاریخی ما در ایران، در جایی که میگه که قفس اگه ساختی برام که باغ و تو خواب نبینم، روز و شبا بیان برن آفتاب و مهتاب نبینم، چوبش پر از بوی گله من باغ و پیدا میکنم، روزنی از تو این قفس رو به سحر وا میکنم.

0: یکی دیگه از کارهای زیبای فرید زولاند رو شنیدیم با کلام خانم میرافشار و صدای لیلا فروهر. آقای زوکایی، در بین تمام این همکاری هایی که خانم میرافشار داشته با آهنگسازا، شما اشاره کردید به یک سری از نام ها که قاعدتا خانم میرافشار بیشتر باهاشون همکاری داشت، نزدیکتر بود، اما جدای از اون وقتی نگاه میکنید در ما چه ترانه سرایان زن کم نداشته باشیم، چه الان در داخل ایران خب عده‌ای فعالیت میکنن و کارهاشون هم حتی به بیرون از ایران هم اومده و خونده شده توسط هنرمندان خارج از کشور، و چه در میان ترانه سرایانی که بیرون از ایران زندگی کردن، چه کسانی که حالا دیگه در قید حیات نیستن. برای نمونه شاهین حنانه وقتی نگاه میکنیم به کارنامه‌شون، کارنامه‌های متنوع و پرباری دارن. اما فکر میکنید آیا هما میرافشار ویژگی خاصی داشت در بین این نام‌هایی که ترانه میگفتن که ما بگیم این امضای هما میرافشار بود که مثلا این رو نمیشد در کار خانم زاکاریان دید، یا در کار خانم لیلا کسرا دید، یا شاهین حنانه، یا حتی لعبت والا که پیشکسوتان خانم میرافشار هستن؟
1: من اول عذرخواهی میکنم که شاید رسپشن من خوب نیست که گاهی سوالای شما رو تا آخر خوب متوجه نمیشم، ولی میخوام اینو به تو توضیح بدم که در خارج از کشور معمولا لیلا کسرایی که کسایی بود که به اصطلاح شروع کرده بود دوباره و خیلی خوبه، داره متاسفانه بیماری بهش مهار من مهلت نداد و اینجا الان ممکنه که دو تا ترانه سرای دیگه هم باشن، ولی توی اینا درخشان‌ترینشون زویاست که شما در جان کاراش هستین، پاکسیماست که برای آهنگساز برای خواننده‌های جوان‌تر ساخت و شعر ساخت اینا، ولی نهایتا میتونم بهتون بگم که هما یک به اصطلاح پدیده، یا پدیده که دیگه نبود، یا اسطوره بود که در اینجا تمام ترانه‌هاش گل کرد و بدون استثنا با سارها، با ابی، با معین، با لیلا فروهر، با داریوش، کسی نیست که شما این کار بوده باشه و شما به سر آثاری از خود لیلا، خود هما نخونده باشه، همشون بدون استثنا، و چه خواننده‌های جوان، چه خواننده‌ای که با سابقه بودن، مثل عقیلی مثلا، خب بالاخره همیرا مهستی، هایده، اینا کسایی بودن که بهترین ترانه های هما رو توی سارها خوندن. هما فقط خاص خواننده های زن نبود، برای همه در هر سریقه و نظر و به سریقه می ساخت و همه هم زیبا بود، همه هم مدنی شد، حتی دو تا کتاب داد که ندارم شما در جانش بودین که
0: بله، گلخونه ها
1: و
0: آلاله ها که گلخونه هاش در ایران هم قابل دسترسی بود، دهه 70 منتشر شده بود با همون شیوهی که خودشون هم در من در ابتدای برنامه هم گفتم. ولی اصولا چیزی که من خیلی مایل بودم بدونم این بود که چه ویژگی برای شما داشت، یعنی ترانه هما میرافشار وقتی در کنار دیگران قرار می گرفت، شما مثلا بگید که من ترانه میرافشار رو به این ویژگی میشناسم، یعنی آیا شما چیزی رو در ترانه میرافشار میدیدید که در ترانه شاید دیگران اون ویژگی دیده نمیشد؟ حالا اونها قاعدتا ویژگی های دیگه ای داشتن که آثارشون ماندگار، و دلیل ماندگاری چی بود؟ ساده بودن بود، اینکه همه فهم بودن بود، یا مسائل دیگه ای بود، یا ملودی هایی که خب روی این کارها سوار میشد، یا خوانندگانی که این کارها رو میخوندن؟ آیا میتونیم بگیم که کدوم سهمشون بیشتر و پررنگتر بود؟
1: متاسفانه همونطوری که توضیح دادم براتون، من رسپشنم اینجا اصلا خوب نیست، بیشتر این سوال شما رو متوجه نشدم، خیلی عذر میخوام ازتون، ولی نمیدونم اگر یه مقدارشو که متوجه شدم، من فکر کنم خیلی از خواننده ها در اینجا بودن که به اصطلاح آرزوشون بود که هما براشون به اصطلاح ترانه بساز و بده. هما متعایی که از حسنای بزرگش این بود که سفارشی نبود، یعنی هما کسی نبود که کسی آهنگ رو بسازه و بهش بگن که خانم هما این روی این آهنگ شعر بساز، همچین کاری نمیکرد، یعنی ترانه‌اش ساخته میشد، به دست آهنگسازا سپرده میشد و بعد به اصطلاح آماده میشد برای این کار. و برای شاید این عجیب باشه که بگم، خیلی از خواننده ها به دلیل رویدادهای زندگیشون و مسئله که تو زندگیشون بود و بعضی ترانه سرها میگفتن که من یه همچین ترانه میخوام، هما اصلا در این مورد نمیشد باش حرف بزنی، یعنی هما عالم خودش داشت و استقلال خودش داشت و نظرش این بود که اون ترانه رو با همه وجود و جون و وجودش ساخته و پرداخته، بنابراین اهل این که سفارش بپذیره چه از طریق بسیار آهنگساز چه از طریق خواننده، نه هیچ وقت این کار نکرد و به همین جهت هم تا پایان عمرش همیشه به عنوان یه خواننده استوار مستقر باقی موند. و من فکر میکنم شاید در تاریخ ترانه سرای ایران زنی به این قدرت و به این توسعه کاری من کسی رو سراغ ندارم و کسی دیگه هم ساختن، ولی این همه آهنگ، این همه آثار و این همه خواننده معمولا تو تاریخ موسیقی ما دیده نمیشه.
0: سپاس از شما مهدی زکایی، سردبیر و ناشر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس خارج از ایران، که با ما همراه بودید در این برنامه پاراگراف اول که نگاهی داره به زندگی هما میرافشار، به آثارش، تاثیرگذاریش و دامنه این تاثیرگذاری. فرید زولاند هم همچنان با ما، لحظات پایانی برنامه پاراگراف اول، و اجازه بدید که آقای زولاند از شما هم این رو بپرسم که اگه بخواین خیلی کوتاه یه جمع‌بندی داشته باشیم که امضای خانم میرافشار رو شما در کجا میبینید و فکر میکنید چه چیزی امضای خانم میرافشاره که دیگر ترانه سرایانی که حالا در کسوت ایشون فعالیت کردن حالا این ویژگی رو در شکل دیگه ای دارن، ولی این میتونیم بگیم متعلق به هما میرافشار.
2: ببینین، ترانه سرا یا شاعران بزرگ مثل هما میرافشار و دوستان دیگه ما، اینا همه یک امضای دارن که این امضایشون شناسنامه کارشونه. وقتی که این آهنگ پخش میشه یا شعر خونده میشه، میگن این مال فلان کس باید باشه، عکس میزنن و اکثرا درست میگن. به خاطر چی؟ برای اینکه اون سبک بر اون شخص معروف شده، شناخته شده. و ما میرافشار کسی نبود که شعر به شعر کلاسیک خیانت کنه. اگه کلاسیک میگفت واقعا کلاسیک میگفت، ترانام که میگفت برای روزش میگفت، برای درد ملتش میگفت، برای انسانیت میگفت. و این چیزاست که این شاعر عزیز و شاعران بزرگ دیگر رو مشخص میکنه.
0: بله،
2: شما فکر کنید مثلا فرض میکنیم بوی گندم مال من، بوی گندم مال من امروز معروف شده به این که یکی از ترانه های ناسینالیستی شایر قنبری عزیز بوده. یعنی میگه هرچی که دارم مال من، نه مال کسی دیگه. اما یک روز یه چیز دیگه تعریفش هست میکردن. حالا بگذاریم از این مسئله، چون این داستان داستان بسیار زیبایی که بهش پرداخته بشه و بزرگان شعر فارسی و اینا به اینا صحبت بکنن، راجع به اینا رگه های این ترانه ها رو به جوانان ما معرفی بکنن که بدونن چی به چیه. امروز شعر میبینیم که شروع میشه میگه عزیزم سلام علیکم، بعد میگه خداحافظ، اصلا تکلیفش روشن نیست. اینا باید از ترانه‌سرای جدید باید از کار بکنن، گفته شاعران بزرگ ما که چی میگن، چرنویس باید زیاد داشته باشه، سیاه قلم باید زیاد داشته باشه. همینجوری که یک ورزشکار تمرین میکنه، همونجور یک آهنگساز، یک ترانه سرا باید از روزی که شروع میکنه تمرین کنه تا نتایج مطلوب رو بگیره. و این داستان هستش که شاعرهایی مثل هما میرافشار اینا رو آنقدر دقیق و درست رعایت کردن که واقعا چی میگن به اصطلاح آدم ایراد زده میمونه که چقدر اینا در کارشون ثابت قدم بودن.
0: خب آقای زولاند، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. یادی کردیم از هما میرافشار در پاراگراف اول و پایان بخش این برنامه رو هم من فکر کردم که یکی از کارهای زیبای شما رو قرار بدیم، کار ثبات رو که خانم شهره خونده با کلام خانم میرافشار. برای من محمد زرقامی هم میتونید از طریق محمد _ زرقامی روی اینستاگرام نظرات خودتون رو منعکس کنید. قطعا فرصت بشه حتما پاسخ میدم و قطعا پیام های شما رو اگر فرصت بشه باز در لابلای این برنامه خواهم خواند. روز روزگارتون خوش. ثبات رو بشنویم.

0: شامگاه دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا 18 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه ایستگاه 19 شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم در این برنامه همراه ما باشید. ایران و اسرائیل حملات به یکدیگر رو متوقف کردند. درباره این موضوع بسیار بیشتر خواهیم گفت. از شیعیان در لبنان میشنوید. سری خواهیم زد به ترامای بعد از بحران که حالا بسیاری از ایرانیان اون رو تجربه میکنند. از یک روانشناس درباره این موضوع میپرسیم. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدن اون همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم شاهین بشیری.
1: با سلام. در پی تشدید تنش نظامی با اسرائیل، ایران روز دوشنبه حریم هوایی خود را به طور کامل بست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ممنوعیت پرواز تا اطلاع ثانوی ادامه دارد و همه ارتباطات پروازی در فرودگاه‌های کشور لغو شده است. پیش از این، سازمان هواپیمایی ایران فقط در بخشایی از کشور محدودیت پروازی اعمال کرده بود. این تصمیم پس از آن گرفته شد که ایران شامگاه یک شنبه به اسرائیل حمله کرد و اسرائیل بامداد دوشنبه به آن پاسخ داد. تهران ظهر دوشنبه اعلام کرد حملات خود را متوقف کرده است. اتحادیه اروپا در واکنش به انسداد تنگه هرمز از سوی ایران دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه چندین مقام و نهاد کلیدی که جمهوری اسلامی اعمال کرد. بر اساس بیانیه رسمی که روز دوشنبه منتشر شد، قرارگاه استانی نیروی دریایی سپاه در هرمزگان در صدر فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفته. اتحادیه اروپا اعلام کرد این قرارگاه وظیفه بازرسی کشتی‌ها و صدور مجوز عبور را بر عهده دارد و در موارد متعددی عبور از این آبراه بین‌المللی را منوط به پرداخت عوارض کرده است، اقدامی که بروکسل آن را مخل آزادی کشتیرانی در خاورمیانه می‌داند. همچنین محمد اکبرزاده، جانشین فرمانده و سخنگوی نیروی دریایی سپاه، به دلیل تهدید کشتی‌های عبوری به حملات موشکی و پهپادی هدف تحریم قرار گرفت. علاوه بر مقامات نظامی، حمید حسینی نماینده اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران نیز به اتهام ترویج سیاست دریافت حق عبور از کشتی‌ها برای تردد ایمن در این فهرست گنجانده شده است. این تحریم‌ها شامل مسدود شدن دارایی‌ها در اروپا و ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه است. در پی تبادل آتش بین ایران و اسرائیل در شبانه روز گذشته، پاکستان بار دیگر بر ضرورت خیشتنداری طرفین تاکید کرد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که کشورش نقش کلیدی در میانجیگری میان تهران و واشنگتن ایفا کرده، نسبت به پیامدهای ویرانگر شکست دیپلماسی هشدار داد. وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت افزایش خشونت‌های اخیر خاطرات یادآور خطرات جدی یک آتش‌بس شکننده و پیامدهای غیرقابل تحمل آن است. رئیس سازمان اورژانس کشور میگوید 15 نفر در پی آخرین حملات اسرائیل به خاک ایران مجروح شدند. جعفر میادفر در مورد جزئیات تلفات این حملات افزود 14 نفر از مجروحان مربوط به شهرستان ماهشهر در استان خوزستان و یک نفر نیز از شهر تهران هستند. رئیس سازمان اورژانس همچنین گفت یک نفر همچنان در بیمارستان بستری است و 14 نفر از مجروحان پس از دریافت خدمات درمانی و اقدامات لازم ترخیص شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی در شبکه تروث سوشال اعلام کرد مذاکرات نهایی برای دستیابی به صلح در جریان است و به گفته او اسرائیل و ایران به دنبال برقراری آتش‌بس فوری هستند. دونالد ترامپ همچنین گفت که این روند تا رسیدن به توافق ادامه دارد مگر آنکه ناآگاهی یا حماقت مانع آن شود. به گفته او محاصره دریایی همچنان برقرار خواهد ماند تا زمانی که توافق نهایی حاصل شود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که سپاه پاسداران در آخرین ساعات شامگاه یک شنبه برای نخستین بار از زمان برقراری آتش‌بس در 19 فروردین چندین موشک به سمت شمال اسرائیل شلیک کرد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو میشنیدید از همکارم شاهین بشیری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید، از جمله پیروزی حزب نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان در انتخابات پارلمانی 2026 و همچنین سفر رئیس جمهور چین به کره شمالی و سیاست رابطه با پیونگیانگ تغییر ناپذیر اونطور که شی جین پینگ گفته.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: سپاسگزارم که همراه این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. همونطور که در خبرها هم به اون اشاره شد، درگیری میان ایران و اسرائیل ساعتی پیش متوقف شده، اونطور که هر دو کشور اعلام کردند. اونطور که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته، در یک پیام ویدیویی او گفته که در طول 24 ساعت گذشته ایران و حزب‌الله سعی کردند معادله جدیدی رو به اسرائیل تحمیل بکنند. نتانیاهو میگه ایران پس از پاسخ ما از حمله به اسرائیل منصرف شد. اگر ایران اشتباه کنه و حملات خود را علیه ما اثر بگیره، ما با قدرت پاسخ خواهیم داد. درباره تازه ترین تحولات، آنچه که خصوصا در کمتر از 24 ساعت گذشته شاهد اون بودیم، بیشتر بشنویم در گزارش ایلیا جزایری.
3: پایان دور تازه ای از حملات متقابل چند ساعته ایران و اسرائیل که شامگاه یکشنبه 17 خرداد با حملات موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل آغاز شد. حملاتی در واکنش به بمباران روز یکشنبه حومه جنوب بیروت، پایتخت لبنان معروف به زاهیه، توسط اسرائیل، جدیترین تنش نظامی از زمان آغاز آتش بس در 19 فروردین. حوالی نیم روز دوشنبه 18 خرداد، دقایقی پیش از توقف تنش، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: اسرائیل و ایران خواهان برقراری فوری آتش بس هستند. او ادامه داد: مذاکرات نهایی برای دستیابی به صلح در جریان است، مگر آنکه ناآگاهی یا حماقت مانع آن شود. آقای ترامپ در این حال نوشت: محاصره دریای ایران همچنان برقرار خواهد ماند و با تمام قدرت اجرا می شود تا زمانی که یک توافق نهایی حاصل شود. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد: انتظار می رود روند امور به سرعت پیش برود. دقایقی پیش از انتشار این پست، آقای ترامپ در پست دیگر از ایران و اسرائیل خواست فوراً حملات به یکدیگر را متوقف کنند. دقایقی پس از این پیام‌های رئیس جمهور آمریکا، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء با انتشار بیانیه‌ای از توقف عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه اسرائیل خبر داد. در این بیانیه با اشاره به انجام حملات به اسرائیل در حمایت از آنچه مردم مظلوم لبنان خوانده شده آمده است: در صورت تداوم تجاوزها و شرارتها از جمله در جنوب لبنان، اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر از قبل در راه خواهد بود. همزمان شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این کشور اعلام کرد: اسرائیل بنا به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات خود به ایران را متوقف کرده است. افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل درباره حملات اسرائیل به ایران گفت:
4: امش مشتار ترور ایرانی افرت افسکت ایش لاخر خودشایم.
5: دیشب رژیم تروریستی ایران پس از 2 ماه آتش بس را نقض کرد و به سمت اسرائیل موشک شلیک کرد. امروز صبح ارتش اسرائیل 2 موج حمله علیه اهداف رژیم تروریستی ایران انجام داد. در موج اول حملات 10 جت جنگنده به سیستم‌های دفاعی که لایه دفاعی رژیم را تشکیل می‌دهند حمله کردند. در موج دوم حملات ما به مجتمع پتروشیمی در ماهشهر در جنوب غربی ایران حمله کردیم. این مجتمع مواد و اجزای ضروری برای برنامه موشکی رژیم را تولید می‌کرد.
4: با متخم از یوتزرو خمرین و رخیفیم خیونیم لتخنیت اتیلیم شل مشتر.
3: بامداد و صبح دوشنبه گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در غرب و جنوب تهران حکایت داشت. در شبکه‌های اجتماعی نیز گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در تبریز، اصفهان، شیراز و کبودرآهنگ در استان یزد منتشر شد. اکبر صالحی، معاون امنیتی استاندار اصفهان، بامداد دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت: نقطه‌ای در شهر نجف‌آباد هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. در همین راستا ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، از حمله هوایی و موشکی اسرائیل به شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر خبر داد. خبرگزاری فارس نیز با انتشار این خبر به نقل از حیاتی افزود: بخشی از این کارخانه در حمله آسیب دیده است. روابط عمومی سپاه پاسداران هم در واکنش مدعی شد که به یکی از صنایع پتروشیمی اسرائیل در حیفا حمله موشکی کرده است. جمهوری اسلامی ایران که ادامه جنگ در لبنان را نقض توافق آتش‌بس 19 فروردین می‌داند، پیشتر هم نسبت به حمله اسرائیل به بیروت و منطقه زاهیه هشدار داده بود. هشداری که پس از آن با ابتکار دونالد ترامپ حمله اسرائیل به منطقه زاهیه متوقف شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری روز دوشنبه در این باره گفت:
6: ما به هیچ عنوان نمیتوانیم اجازه بدهیم که رژیم سکتونیستی یا آمریکا با سوء استفاده از وضعیت کنونی تعرضاتشون رو هر روز تکرار بکنند، دامنش رو گسترده بکنند و صرفاً به یک بیانیه کلی اکتفا بکنند که ما کماکان با آتش بس متحد هستیم، آتش بسی که به صورت مستمر و مکرر دارن نقض میکنند.
3: با وجود این رویدادها جنگ در لبنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل بعد از ظهر دوشنبه منطقی در جنوب لبنان را هدف قرار داد و گروه حزب الله هم اقدام به پرتاب راکت و پهپاد به شمال اسرائیل کرد. حزب الله لبنان گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل می گوید که این کشور اجازه نمی دهد جمهوری اسلامی معادله جدید مرتبط با لبنان در منطقه ایجاد کند.
5: رژیم تروریستی ایران سعی دارد واقعیتی از معادلات ایجاد کند. این رژیم شلیک خود به اسرائیل را به عنوان پاسخی به حمله‌ای که ما دیروز در حومه جنوبی بیروت انجام دادیم مرتبط می‌داند. این رژیم ظاهراً از نماینده خود یعنی سازمان تروریستی حزب الله در لبنان محافظت می‌کند. ارتش اسرائیل مصمم از هر گونه تهدید امنیت اسرائیل در مکان زمان را از بین ببرد.
3: پس از این تحولات شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات میان ایران و آمریکاست، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به خطرات آتش بس شکننده هشدار داد. آقای شریف نوشت: در حالی که ما با جدیت و پشتکار به همراه برادران و شرکای خود به منظور یافتن یک راه حل دیپلماتیک صلح‌آمیز برای این درگیری تلاش می‌کنیم، به ویژه هنگامی که هدف نهایی در شرف دستیابی است، صمیمانه از همه طرف‌ها می‌خواهیم که خویشتنداری کنند و به صلح کمی بیشتر فرصت دهند.
0: از ایلیا جزائری میشنیدید این تازه ترین تحولات رو. ایران و اسرائیل در چند نوبت به سوی یکدیگه موشک و پهپاد شلیک کردند و در نهایت در کمتر از یک روز از توقف تبادل آتش خبر دادند. آتشی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اظهار نظرهای رسانه‌ای خود گفته بود موافق اون نیست. درباره این تحولات ارزیابی الکس وطنخواه پژوهشگر ارشد انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن رو بشنوید.
7: ببینید، چند روز بود که مقامات جمهوری اسلامی داشتن واقعا خیلی واضح میگفتن که اینطوری نمیتونیم بریم جلو. یعنی ترافیکی که در تنگه هرمز بود، کشتی رو کم کم شروع کرده بودن به حرکت کردن، قیمت نفت اومده بود پایین، بازار آمریکا میشه گفت مثبت داشت کار میکرد و از دیدگاه جمهوری اسلامی بد جایگاه گیر کرده بودن. یعنی چی؟ یعنی واقعیت جنگ داشت به سمتی میرفت که بندرهای ایران تعطیل بودن و بقیه دنیا داشت یادش میرفت که جنگی در اتفاق داره میفته رخ میده و برای همین ایرانی‌ها میخواستن به قول معروف صحنه رو تکون بدن. ما دیدیم چند تا عملیات انجام دادن ضد کشتی‌ها در تنگه هرمز که آمریکاییان پاسخ دادن، قیمت نفت هم واکنش نشون داد، سمت بالا رفت. بعدم مسئله لبنان بود. مسئله لبنان این بود که واقعا میگم فقط طرفداری از حزب الله نبود این کاری که ایران کرد. میخواست که به میگم صحنه رو میخواست تکون بده، اون در اون بخش هم میخواست این کار رو انجام بده که به قول معروف تمرکز رو دوباره جمع کنن روی موضوع این که ما الان داریم مذاکره میکنیم، مذاکره جایی نمیره، ولی ایران دیگه وقت نداره. یعنی میخواستم بگم که در کل ایران میخواد فشار بیاره رو آمریکا، از این هم از تنگه هرمز هم از در صحنه لبنان، که آقای ترامپ که فکر میکنه مثلا حالا که بندرهای ایران بلوکه شدن وقت با آمریکاست، بذار اقتصاد ایران ضعیف‌تر شه، بالاخره اینقدر ضعیف میشه که ایرانی‌ها مجبور میشن که بیان با ایشون توافق توافق کنن. ایران نمیخواست وقتو به آمریکا بده، به آقای ترامپ بده، و برای همین این اقدامایی که ما دیدیم و انجام داد.
8: آقای وطن‌خواه صادق آملی لاریجانی در حسابش در شبکه اجتماعی ایکس مطلبی منتشر شده مبنی بر اینکه این فقط یه پاسخ نظامی نبوده، بلکه اعلام رسمی یک دکترین راهبردی بوده. آیا این رو شما به عنوان یک شکل تازه‌ای از رویکرد جمهوری اسلامی دارید می‌بینید به این نزاع؟
7: ببینید، جمهوری اسلامی در تاریخچه صحبت از بیشتر از اینکه دفاع میکردن مثلا چیکار میکنن در لبنان یا جاهای دیگه این بود که مثلا معروف بود آقای قاسم سلیمانی و فرمانده های غیره سپاه پاسداران که اگه ما مثلا در لبنان نجنگیم، در سوریه نجنگیم، در عراق نجنگیم، بعد این دشمنانمون در خاک خودمون باشون بجنگیم. این توجیه میکردن با این کار که مثلا ما داعش رو تو عراق شکست بدیم بهتر این که داعش وارد ایران بشه. الان حرفی که آقای آیت الله صادق لاریجانی زده و صحبت از دکترین جدید میکنه دیگه دفاع از ایران نیست، دفاع از اینه که ما یعنی جمهوری اسلامی هر جایی که فکر کنیم دوستامون همکارامون در زیر فشار هستن ما میتونیم به اونا کمک کنیم. یعنی دیگه دست خودشونو میخوان باز کنن از نظر کجا میتونن عملیات انجام بدن، ولی خطر بزرگش اینه که واکنش هم از اون برم خواهد اومد. مثلا
8: دقیقاً آقای وطن‌خواه در ایران محمد مالجو مطلبی رو در این باره نوشته، میگه که این بازدارندگی میتونه کاربردی متناقض داشته باشه، هرچی پیام قویتر و معتبرتر ارسال بشه، یعنی حمله ها قویتر باشه، احتمال اینکه طرف مقابل برای حفظ اعتبارش پاسخ شدیدتری هم بده هست.
7: دقیقاً همینطوره. یعنی الان جمهوری اسلامی واقعاً اگر به این نتیجه، بعضیاشون به این نتیجه رسیده باشن که انقدر قوی هستن، قدرت دارن که این کارا رو میتونن کنن، صحبت از استراتژیک جدید کنن و هجومی عمل کنن، خب خطر جنگو نه اینکه الان همینجوری ادامه بدن، ولی این خطر جنگو رو سر ایران در سالهای آینده نگه می‌دارن.
8: آقای وطن‌خواه اگر که کمی هم درباره واشنگتن صحبت کنیم، جایی که شما هستید، موضعی که ما از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدیم و شنیدیم بسیار بحث برانگیز از شب گذشته درباره این که به هر حال رویکردی که آقای ترامپ بعد از حمله ایران به اسرائیل مطرح کرده بود این بود که اسرائیل پاسخ نده، و حالا هم حتی صحبت از این هست برخی مقام‌هایی که نامشون فاش نشده در آمریکا گفتند که آمریکا نقشی در آنچه که رخ داده از شب گذشته نداشته، کمکی نداشته به اسرائیل در این زمینه. این رویکرد واشنگتن رو چگونه میبینید در این مقطع؟
7: ببین، چند تا واقعیت هست. یکی اینه که واقعا روابط آقای ترامپ و آقای نتانیاهو نمیشه قضاوت کرد که خوبه یا بده، مخلوطه. ای آقای ترامپ با آقای نتانیاهو بالاخره برنامه‌های مختلفی دارن. کشور اسرائیل جایگاهش با کشور آمریکا در این جنگ با ایران خیلی فرق میکنه، ولی نمیخوام اینجوری بهش نگاه کرد که حالا چون آقای ترامپ گفته که من به اسرائیل به آقای نتانیاهو گفتم حمله نکن، این واقعیت داشته. یعنی میخوام بگم میتونه اینطور باشه که آقای ترامپ در حرفاش در مطبوعات اینجوری صحبت میکنن، ولی در عمل آمریکا داره همکاری نظامی خودش رو با اسرائیل ادامه میده، مثلا جلوی موشکایی که ایران پرتاب کرده همکاری میکنن که اینا رو
8: به صورت دفاعی مثلا از اسرائیل بخواد دفاع کنه.
7: حرف آقای ترامپ که یعنی برای ایشون مهمترین حساسترین نکته اینه که بازار اقتصاد آمریکا ضربه نبینه. برای ایشون قیمت نفت کجا میره، تورم و اینجور چیزا، یعنی اون ضرر اقتصادی نمیخواد برای آمریکا داشته باشه. برای همین میتونه بازی رو اینجوری ادامه بده که از یه طریق در حرفاش، در بیانش، در مطبوعات میگه که من با اسرائیلیا گفتم که حمله نکنید، جواب ندید. خب این در بازار آمریکا نشون میده که ممکنه به جنگ برنگردیم و برای همین ترس و پایین نگر میداره. ولی در واقعیت میگم، خود الان مطبوعات اسرائیلی دارن علنا میگن که همکاری‌های نظامی بین اسرائیل و آمریکا ادامه داشت، حتی در این چند روز اخیر، حتی وقتی که ایران موشک‌ها رو به سمت اسرائیل پرتاب کرد.
8: آقای وطن‌خواه، با چنین شرایطی فکر می‌کنید که صحبتی که آقای ترامپ می‌کنه مبنی بر این که حتی دستیابی به توافق با ایران بسیار نزدیک هست، دست کم تفاهم اولیه‌ای که در این هفته‌ها ازش صحبت شده بوده، چه فکر می‌کنید در این باره؟ فکر می‌کنید که آیا طرفین واقعا می‌تونن چالش‌های بر سر راه رو بردارند، از جمله همین چالشی که میان ایران و اسرائیل هم وجود داشته و تبدیل به یک درگیری نظامی شده، و بتونن به یک تفاهم در روزهای آینده دست پیدا کنن؟
7: این شانسش هست، ولی تفاهمیه که به قول معروف تنگه و مدتش چقدر عمر داره رو نمیشه روش زیاد سرمایه گذاری کرد. چرا؟ چون ببینید هنوز دو طرف از خودشون نشون ندادن که حاضرن قدمای بزرگ سیاسی بردارن. نه جمهوری اسلامی همچین صحبتی میکنه راجب صلح و غیره، تازه به جاش راجب دکترین جدید و دکترین هجومی صحبت میکنن. آمریکایی هم واقعا نمیخوان به جمهوری اسلامی پوانهای بزرگی بدن، و برای همین من فکر میکنم ممکنه این صلح در کوتاه مدت بشه کاری کرد روش که مثلا تنگه هرمز رو دوباره باز کنن، پولی از طریق حالا قطریا و غیره به دست ایران برسه که اونام بگن که ما امتیاز گرفتیم. ولی صحبت از توافقی باشه که مثلا ما بگیم دیگه به جنگ حالاها بر نمیگردیم، اینو من بعید میدونم امروز. تا زمانی که آقای ترامپ در کاخ سفیده، یعنی مینیمم 3 سال آینده، وضع فکر نمیکنم به سمت نرمال برگرده. حالا نرمال معنیش چیه اونم میشه روش بحث کرد، ولی قدمای بزرگ سیاسی که نشون میده دو طرف جدی ان که به سمت یک روابط مثلا نرمال برن، هیچ کشوری، نه ایران نه آمریکا، در این قدما رو ور میداره. و میگم این به نظر من خودش نشون میده که ما به صلح در بهترین موقعیت صلح موقتی داریم و نه صلح پایدار.
8: ارزیابی الکس وطنخواه رو میشنیدید از انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن. اشاره کردم که نخست وزیر اسرائیل امروز با اشاره به توقف حملات متقابل اسرائیل و ایران گفت که آتشباری متوقف شده، اما اگر به گفته او رژیم تروریستی اشتباه کند ما به شدت پاسخ خواهیم داد. بنیامین نتانیاهو در اولین پیام ویدیویی خود پس از آغاز موج تازه حملات ایران و اسرائیل اضافه کرد که ایران و حزب الله از همیشه ضعیف‌تر و ما، منظورش اسرائیل، قوی‌تر از همیشه هستیم. به گفته او ایران و حزب الله تلاش کردند معادله جدیدی رو به ما تحمیل کنند که از نظر ما غیر قابل تحمل و غیر قابل قبوله. اونها فکر میکردند که از خاک لبنان و از ایران به اسرائیل حمله میکنند و ما سکوت خواهیم کرد. این اتفاق نیفتاد و نخواهد افتاد، نه در زمانی که من رهبر هستم. اینها بخشی از صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل است که تصریح کرده بنیامین نتانیاهو و گفته که ما حمله خواهیم کرد، با قدرت پاسخ خواهیم داد، به نابودی تمام زیرساخت‌های تروریستی اونها در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و امنیت را به شمال، منظور شمال اسرائیل، باز خواهیم گرداند. اگر به موقع و با قدرت اقدام نکرده بودیم امروز اینجا نبودیم. بشنویم بیشتر درباره فضایی که این تحولات شکل گرفت، آتشی که مبادله شد و حالا متوقف شده، بیشتر از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
9: تنها در خاورمیانه ممکنه که این همه سیر تحولات انقدر سریع باشه. مقام ارشد دیپلماتیکی که گفته که حملات در ایران فعلا متوقف میشه، همو افزوده که این شامل لبنان نمیشه. ما میدونیم که دیشب بعد از اینکه این 11 حمله موشکی ایران به اسرائیل انجام شد، کابینه محدود امنیتی سیاسی اسرائیل یک جلسه داشت. بعد دونالد ترامپ با نتانیاهو تلفنی صحبت کرد، بهش گفتش که این کارو نکن، به طرف تشدید اوضاع نرو، ولی بازم نتانیاهو ترجیح داد که این حملات رو انجام بده. مخصوصا اون سامانه‌های دفاع هوایی ایران رو که دوباره احیا شده بود هدف قرار دادن. این نگرانی برجسته شده بود که اسرائیل بخواد حالا امشب و فردا و اینا دوباره اون طرحایی رو که از قبل آماده کرده، همون بانک اهدافی رو که امن سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل از بعد از توقف جنگ در 2 ماه قبل آماده کرده بود، بخواد اینا رو عملی بکنه. ولی امروز وقتی که دومین نشست کابینه امنیتی برگزار شد، بازم آقای ترامپ که صبح شده بود در واشنگتن بیدار شده بود، با نتانیاهو تماس گرفت. مقامات اسرائیلی داشتن میگفتن که نتانیاهو خیلی زود تصمیم میگیره که به ارتش دستور بده این عملیات رو متوقف بکنه یا نه، ولی البته تاکید کردن که حتی اگه نتانیاهو چنین تصمیمی رو هم به خاطر آقای ترامپ بگیره، باز هم انقدر اوضاع سیال هست و انقدر وضعیت در لبنان هنوز حساس هست و ممکنه که تغییر بکنه، باز هم ممکنه که اسرائیل نظرش رو تغییر بده.
8: اشاره کردید به وضعیت در لبنان و اینکه این شامل لبنان نمیشه. چگونه هست الان وضعیت خانم رام؟ آخرین خبرهایی که داریم تا ساعتهای اخیر این بود که حملاتی در جنوب لبنان همچنان در جریان بوده.
9: بله، صدای آژیر خطر در بخش‌های شمالی اسرائیل به صدا در اومد. همین در ساعت اخیر من 2 تا شهردار بخش‌های شمالی، دکتر ابیخای شترن شهردار کریات شمونه و دوید ازولای شهردار متولا رو میشنیدم در رسانه‌های اسرائیل که هر دو شدیداً عصبانی بودن، میگفتن که چی رو متوقف کردین وقتی که مردم ما این امنیت رو ندارن. ببینین، از وقتی که این آتش بس در لبنان برقرار شده، اتفاقا تعداد بیشتری از سربازان اسرائیلی کشته شدن، 17 سرباز و همراه یک پیمانکار نظامی. حالا امروز حزب الله میگه که به طرف نیروهای اسرائیلی که در جنوب لبنان مستقر هستند حمله کرده و ترکش‌های اون را که تا وارد بخش‌هایی از شمال اسرائیل شده. ما میدونید که اسرائیل فعلا گفته از قلعه بوفور بیرون نمیاد، تقریبا 20% از خاک لبنان رو هم در دسترس خودش داره. کار و زندگی در شمال اسرائیل فعلا کمکان همونطوری مختل هست. به یاد دارید هزاران اسرائیلی همون جنگ 2.5 سال پیش منطقه رو ترک کردن، خیلی هاشون بر نگشته بودن و ظاهرا هم قصد ندارن برگردن. اگر اوضاع در مناطق مرکزی و جنوب اسرائیل رو به آرامش بگذاره، که من در یکی دو ساعت اخیر میبینم که بازم دوباره خیابونا و جاده ها و اینا یه مقدار دارن شلوغ میشن، یک مقدار آرامش و اطمینان خاطری گرفتن، ولی به نظر میاد که فعلا این شامل شمال اسرائیل نخواهد شد.
8: خانم رام، مثلا در ایران اشاره شده که همچنان پروازها از فرودگاه‌های کشور لغو شده، این رو عصر روز دوشنبه امروز اعلام کرده سازمان شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران. میخوام ببینم که در اسرائیل وضعیت چگونه است. امروز اشاره کردی در ساعت‌های گذشته که مدرسه‌ها مثلا تعطیل بوده، الان چگونه است وضعیت؟ آیا اعلام کردند که ممکنه به شرایط عادی از فردا برگرده؟
9: اتفاقا یوآف کیش وزیر آموزش و پرورش خودش هم یکی از خلبان‌های ذخیره که حتی در حملات بمباران‌های جنگ 40 روزه در ایران هم مشارکت داشت، مصاحبه می‌کرد، گفتش که فردا هم فعلا این تعطیلی مدارس و امتحانات پایان سال فعلا برقرار هست و البته گفتش که وضعیت سیاله، باید ببینیم که چه خواهد شد. امروز فعلا رویدادهای ورزشی، تفریحی، کنسرت و اینا همه تعطیل هستن. اون مغازه‌هایی باز بودن، اماکنی باز بودن که بتونن پناهگاه کامل داشته باشن، بیمارستان‌ها اما به مجتمع‌های زیرزمینی مستحکم نقل مکان کردن، فرودگاه اسرائیل هم باز بود.
8: بله.
9: و حتی گفته بودن که تا روز جمعه آینده هم مسافران میتونن پرواز بکنن. در هر حال یک مسئله ای هست به عنوان جمع‌بندی، اگر فرصت بیشتری نیست
8: کوتاه میتونیم بگیم. بله بفرمایید.
9: بله. اسرائیل نمیخواد اون معامله جدیدی رو که ایران در صدد تحمیلش بود زیر بار اون بره. یعنی اصلا با اصل حیاتی و موجودیت اسرائیلی در تضاد و در تناقض هست. اینکه ایران بگه که اگه اسرائیل به زاهی حمله بکنه، ایران پس دوباره هر بار بتونه به اسرائیل حمله بکنه. حالا امتحان وقتی خواهد بود که ببینیم اگه دفعه بعد اسرائیل واقعا یه حمله جدی به لبنان انجام بده، ایران چه خواهد کرد. آزمون اون وقت که به نظر من ظاهرا بسیار نزدیک خواهد بود.
8: از فرنوش رام میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. همچنان درباره این تحولات و حالا توقف این درگیری میان ایران و اسرائیل صحبت میکنیم. درباره آنچه که میان واشنگتن و اسرائیل و این وضعیت در خاورمیانه در جریان هست، ارزیابی فرزین کرباسی، تحلیلگر امور خاورمیانه در سلیمانیه عراق رو بشنوید.
10: این جنگ ناتمام برای اسرائیل و برای امنیت اسرائیل بسیار مهم هست و خطری که حزب الله لبنان در طول سالهای گذشته داشته امروز بالفعل شده و جمهوری اسلامی هم حزب الله رو بخشی از این آتش بس و بخشی از ماندن و نماندن خودش تعریف کرده. این اتفاقی که دیشب رخ داد در واقع بعد از این عملیاتی که 39 روزه، جنگ 39 روزه، در واقع جمهوری اسلامی این گروی یا اصطلاحا شرط بندی بود روی عمل نکردن آقای ترامپ به وارد شدن به جنگ هست. یعنی با تشخیص این که گویا آمریکا جام جهانی رو در پیش داره، انتخابات در پیش است، وضعیت نفت، مسئله تنگه هرمز و بالاخره فشارهایی که جمهوری اسلامی الان روش هست، و این عملیات رو به بهانه به نظر من حزب الله لبنان، چون این مسئله حمایت از حزب الله لبنان برای جمهوری اسلامی به نوع حیثیتی هم شده، ولی در واقع جمهوری اسلامی یک فرار به جلو رو انجام داد و بیشتر برای خوراک داخلی، برای اون طرفدارایی که در واقع این توی این دو ماه سه ماه در واقع هر شب در خیابان بودن، به نوعی اعمال قدرتی هست برای اینکه بگن ما نه اینکه سرنگون نشدیم، بلکه داریم حمله میکنیم و اسرائیل و آمریکا رو در سکنج قرار دادیم و داریم اعمال میکنیم قدرتمون رو به اونها.
8: آقای کرباسی، اگر به اگر برگردیم به اسرائیل نگاه بکنیم، این نگاه از تهران، اما در خود اسرائیل فکر میکنید که اگر که نارضایتی باشه در واشنگتن نسبت به اونچه که اقدام کرده آقای نتانیاهو، به هر حال میدونیم در روزهای گذشته هم دونالد ترامپ راضی نبود از اینکه اسرائیل بخواد حملاتی رو در بیروت انجام بده و اسرائیل اقدام به این موضوع کرد دیروز و این حملات رو انجام داد، فکر میکنید که معادلات در اسرائیل چگونه میتونه رقم بخوره با توجه به اینکه اسرائیل معمولاً درگیری نظامی خودش رو یا با چراغ سبز ایالات متحده یا اطمینان از اینکه ایالات متحده همراهش خواهد بود انجام میده در این زمینه؟
10: دقیقاً ببینید، الان فشاری که روی آقای نتانیاهو هست هم از طرف آقای ترامپ و آمریکا و هم از طرف مردم و اپوزیسیون. بالاخره آقای نتانیاهو مسائلی داشتن در خود اسرائیل قبل از این جنگ هم، با دادگاه‌هایی که بود بالاخره اپوزیسیون فشار می آوردن و آقای نتانیاهو رو زیر این ضرب گرفته بودن که ایشون شایستگی ادامه دولتداری رو نداره و با وارد شدن به این جنگ و نتیجه نگرفتن، اون نتیجه دلخواه، اون چیزی که در واقع اسرائیل روش برنامه ریزی کرده بود، بیشتر آقای نتانیاهو زیر فشار قرار گرفت و حزب الله لبنان هم در واقع به نظر من پاشنه آشیل آقای نتانیاهو شد. و بعد از آتش بس هم ما دیدیم بلافاصله جنگ جنوب لبنان در واقع شدت گرفت، برای اینکه آقای نتانیاهو نمیتونست این کار رو انجام نده، چون شمال اسرائیل زیر خطر بود و اپوزیسیون هم بسیار فشار آوردن. همین امروز آقای نفتالی بنت دیدید که چه گفتن، که این آقای نتانیاهو نمیتونه توانایی مدیریت این کشور رو نداره، نمیتونه جنگ رو ادامه بده. بالاخره فشار بسیار زیادی هست و در خارج از مسائل سیاسی یک واقعیت وجود داره، کشور اسرائیل بعد از جنگ حماس و غزه هم اون نتیجه، اون چیزی رو که در واقع بسیار براش مهم بود به طور کامل به دست نیاوردن و نه غزه به صورت کامل حماس رو از بین بردن و نه تونستن حزب الله رو کنترل بکنن. برای همین من فکر میکنم دولت اسرائیل احساس ناامنی میکنه، مردم اسرائیل احساس ناامنی میکنن و این فشار الان روی آقای نتانیاهو بسیار زیاد هست.
8: آقای کرباسی، فکر میکنید که با این توصیفی که دارید از صحنه میکنید، به نظرتون اون چه که تهران شب گذشته تصمیم به انجامش گرفته یک نوع پاسگل بوده به دولت اسرائیل، یا اینکه تلاشی برای تغییر موازنه بوده در این منطقه خاورمیانه؟
10: بیشتر من به نظرم بر این هست که جمهوری اسلامی این تغییر این معادلات مد نظرش هست. خودشون هم گفتن در صحبتهایی که سران جمهوری اسلامی صحبت میکنن، نماینده های مجلس، و این تغییر پارادایم در منطقه به خصوص با مسئله تنگه هرمز که به نظر من جمهوری اسلامی کشف کرد، میدونستن که چقدر اهمیت داره ولی اینو کشف کردن و این فشار آوردن به اسرائیل و آمریکا. بیشتر به نظر من این فشار بر آمریکا هست، چون جمهوری اسلامی هیچ خواسته ای رو که مطرح کرده بود در میز مذاکرات نتونست از آمریکا بگیره، مخصوصا مسئله اون پول بلوکه شده ای که درخواست کرده بودن. این فشار به اسرائیل و درست کردن این درگیری، در واقع این فشار بر آقای ترامپ هست، جدای اینکه آقای نتانیاهو و اسرائیل رو هم تحت فشار قرار میده و وادار میکنه به واکنش. در واقع این تغییر اون پارادایم در منطقه رو برای یک اعمال قدرت و تحمیل اون به کشورهای منطقه و بخشیش هم برای داخل مملکت هست. به نظر من جمهوری اسلامی این کار رو انجام داد. البته شرط اون، شرط بندی اونها روی بیعملی آقای ترامپ هست و میدونن آقای ترامپ وارد این جنگ نمیشه، حداقل در این مقطع زمان.
8: از فرزین کربوسی میشنیدید در سلیمانی اقلیم کردستان عراق. اما آنچه که شب گذشته اتفاق افتاد، حمله موشکی که ایران انجام داد، اولین بار بود که حکومت شیعی در ایران بدون اینکه مستقیما مورد حمله قرار بگیره در دفاع از یک گروه شبه نظامی شیعی وارد جنگ با کشوری سالس میشه. امریکای کارشناسان اون رو تلاش تهران برای تثبیت یک معادله جدید خوندند. شیعیان در لبنان چگونه وضعیتی دارند و آیا همگی طرفدار حزب الله هستند؟ بشنویم بیشتر در این باره در گزارش مصطفی خلجی.
11: برای درک حضور شیعیان در لبنان باید ابتدا به این موضوع بپردازیم که چگونه لبنان به سرزمین ادیان و مذاهب مختلف تبدیل شد. در زمان پیدایش اسلام، مسیحیت در امپراتوری بیزانس که لبنان امروزی بخشی از آن بود، سیطره داشت. دین زرتشتی در امپراتوری ایران و بت‌پرستی در شبه جزیره عربستان. با گسترش اسلام، بت‌پرستی از بین رفت و دین زرتشتی نیز در ایران تضعیف شد و در قرن نهم میلادی به عنوان یک دین اقلیت در ایران به حاشیه رفت. اما مسیحیت که در ابتدا به عنوان یک دین توحیدی از سوی مسلمانان تحمل می شد، همچنان در سرزمین‌های شام و مصر حضور داشت. با گسترش خلافت اسلامی، دو شهر دمشق و بغداد نقش مهمی به عنوان مراکز گسترش اسلام داشتند. در این دوره یک محور اصلی نفوذ اسلام شکل گرفت که از عراق به سوریه و سپس تا مصر امتداد داشت. به دلیل شرایط جغرافیایی، گسترش اسلام در مناطق کوهستانی لبنان و سواحل سوریه کندتر شد و به همین دلیل این مناطق همچنان مسیحی ماندند. در قرن دهم به دلیل وجود یک خلافت یک پارچه اسلامی، مذهب اهل سنت در سرزمین‌های اسلامی غالب بود و تشیع بیشتر در مناطق خاصی مانند کوفه و کربلا متمرکز ماند. اما شیعیان به تدریج به نواحی دورتر و حاشیه‌ای نیز رفتند، از جمله ایران و بخش‌هایی از لبنان. در قرن 11 با شکل‌گیری جریان دروزی پس از مرگ خلیفه فاطمی در مصر، بخش‌هایی از این گروه به جنوب لبنان مهاجرت کردند و در کنار اقلیت‌های موجود در این سرزمین ساکن شدند. به این ترتیب لبنان به منطقه‌ای متنوع با حضور مسیحیان، اهل سنت، شیعیان و دروزی‌ها تبدیل شد. در این میان تشیع در لبنان به تدریج در مناطق حاشیه‌ای به ویژه جنوب لبنان، دشت بقا و نواحی نزدیک به سوریه گسترش پیدا کرد و در آن مناطق تثبیت شد. این حاشیه‌نشینی منجر شد که در دوره پس از استقلال لبنان، شیعیان همچنان در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی در حاشیه قرار بگیرند. جنوب لبنان به ویژه منطقه محروم، صرفاً کشاورزی و آسیب پذیر بود که هم از نظر توسعه اقتصادی و هم از نظر نمایندگی سیاسی وضعیت ضعیفی داشت. در این دوره شیعیان بیشتر تحت تاثیر جریان‌های ملی‌گرا و سپس چپگرا قرار گرفتند و بخشی از آنان در احزاب مارکسیستی و جنبش‌های کارگری فعال شدند. این گرایش چپگرایانه نوعی تلاش برای بیان نارضایتی اجتماعی و طبقاتی بود، نه الزاماً هویت مذهبی. با این حال چند عامل این وضعیت را تغییر داد، از جمله شکست‌های کشورهای عربی در جنگ‌ها با اسرائیل و سپس جنگ داخلی لبنان. در این شرایط هویت‌های مذهبی و گروهی دوباره قدرت گرفتند، چون در فضای ناامن جنگ افراد به سمت هویت‌های پایدارتر و سنتی‌تر گرایش پیدا کردند. در این دوره دو جریان اصلی در میان شیعیان لبنان شکل گرفت، جنبش عمل و سپس حزب الله. نقش موسی صدر، روحانی شیعه لبنانی در دهه‌های 1960 و 1970 بسیار مهم بود، زیرا او با ایجاد نهادهایی مانند شورای عالی شیعیان و جنبش محرومان هویت سیاسی مستقل تری برای شیعیان ایجاد کرد و آنان را از حاشیه به مرکز سیاست لبنان کشاند. عمل ادامه همین روند بود، اما بعد از انقلاب ایران و اشغال لبنان از سوی اسرائیل، حزب الله که از سوی سپاه پاسداران تشکیل شد، به عنوان یک نیروی به اصطلاح مقاومت قدرت گرفت. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. جنگ داخلی لبنان و به ویژه درگیری‌ها با اسرائیل در جنوب نقش تعیین کننده‌ای در تقویت قدرت حزب الله داشت. پس از پایان اشغال جنوب لبنان از سوی اسرائیل، مقاومت نظامی حزب الله به گفتمانی سیاسی و اجتماعی و در کل هویتی برای بخشی از شیعیان لبنان تبدیل شد. در این دوره حزب الله علاوه بر نقش نظامی، وارد سیاست رسمی لبنان نیز شد و خود را به عنوان یک بازیگر ملی مطرح کرد. در میان جمهوری اسلامی و حکومت اسد در سوریه نقش مهمی در تقویت قدرت حزب الله ایفا کردند. به عقیده برخی تحلیلگران لبنان، خروج سوریه پس از ترور رفیق حریری نخست وزیر وقت لبنان در 2005 که به حزب الله نسبت داده شد، به طور متناقضی وزن و نفوذ جامعه شیعه را که از طریق حزب الله و عمل نمایندگی میشد افزایش داد. یک سال بعد حزب الله وارد جنگی با اسرائیل شد که گرچه بسیار مرگبار بود، اما جایگاه نصرالله رهبر این گروه را ارتقا داد و قدرت او پس از پایان جنگ بیشتر شد. از سال 2006 تا 2000

0: در طوایف لبنانی به دنبال یک برتری طلبی بود. این تحلیلگر افزود که در یک دوره 35 ساله پس از جنگ داخلی لبنان، اقلیت شیعیان که پیش از جنگ داخلی محروم تلقی می شدند به سطحی از نفوذ رسید که نه تنها با دیگر طوایف برابری می کرد، بلکه در برخی جنبه ها برتری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشت. ژان کلم معتقد است که پیامد این برتری طلبی تضعیف دولت لبنان بود و با وجود قدرتمندتر شدن شیعیان، این برتری طلبی همچنان از یک ذهنیت تاریخی مبنی بر محرومیت این اقلیت تغذیه می شد. اما جنگ نوامبر 2024 حزب الله و اسرائیل سراشیبی را برای این گروه و در کل جامعه شیعه در لبنان آغاز کرد. سران حزب الله از جمله حسن نصرالله دبیر کل این گروه به دست اسرائیل کشته شدند. سقوط حکومت بشار اسد و تغییر دولت در لبنان راه‌های ارتباطی به ویژه راه‌های تسلیحاتی این گروه با جمهوری اسلامی را تا حدود زیادی قطع کرد. بعد از درگیری‌ها با اسرائیل، بخشی از جامعه شیعیان لبنان که پایگاه اصلی حمایت حزب الله بودند، دچار خشم و خستگی شدند. بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از شیعیان لبنانی اکنون از این شکایت دارند که حزب الله دوباره آنها را وارد جنگی کرد که نتیجه‌اش آوارگی گسترده، تخریب خانه‌ها و وخامت وضعیت انسانی است. برخی شیعیان آواره گفتند مجبور شدند با عجله خانه‌هایشان را ترک کنند و عملاً زندگیشان از هم پاشیده است. حتی بعضی از حامیان قدیمی حزب الله از تصمیم این گروه برای ورود به جنگ با اسرائیل انتقاد کردند و گفتند درگیری‌ها سودی برای لبنان یا حتی متحدان منطقه‌ایش ندارد. با این حال، برخی انتقادها به اسرائیل در جنگ با حزب الله نیز مطرح شده. در ماه‌های اخیر اسرائیل هشدارهای تخلیه وسیعی برای بخش بزرگی از جنوب لبنان صادر کرده و به مردم گفته که منطقه را ترک کنند. سازمان‌های حقوق بشری این وضعیت را مصداق احتمالی جابجایی اجباری بر اساس مذهب می‌دانند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در برخی تماس‌های غیرعلنی به رهبران روستاهای مسیحی و دروزی جنوب لبنان گفته شده اجازه دارند در خانه‌های خود بمانند، به شرطی که شیعیان پناه گرفته در آن مناطق را بیرون کنند. این موضوع باعث شده بسیاری از شیعیان دوباره آواره شوند و از یک شهر به شهر دیگر بروند. در مجموع شیعیان لبنان در سالهای اخیر دچار هزینه‌های زیادی شدند. این اقلیت مذهبی در لبنان برخلاف آنچه حزب الله تلاش می‌کند نشان دهد، یک اقلیت کاملاً یکدست نیست و درون این جامعه لایه‌های مختلف فکری و هویتی وجود دارند. بعضی همچنان حامی حزب الله و گفتمان مقاومت هستند، اما بخش دیگری از شیعیان لبنانی از جنگ، انزوا و فساد خسته شدند. آنان بیشتر به ثبات اقتصادی و زندگی عادی اهمیت می‌دهند و تلاش می‌کنند خود را در چارچوب هویت ملی لبنانی تعریف کنند.
1: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدی. در دقایق گذشته رئیس سازمان هواپیمایی ایران صحبت کرده و گفته که پیرو اعلام مراجع ذی‌ربط مبنی بر پایان عملیات نظامی و با عنایت به هماهنگی‌های انجام شده، به گفته رئیس سازمان هواپیمایی فضای هوایی کشور به شرایط عادی بازگشته و عملیات هوانوردی مطابق با اطلاعیه‌های هوانوردی همون نوتام صادره از سر گرفته خواهد شد. با فراهم شدن شرایط ایمن و انجام هماهنگی‌های لازم با نهادهای ذی‌ربط، محدودیت‌های پروازی رفع شده و فعالیت‌های هوانوردی در ایران طبق برنامه در حال بازگشت به روال عادی است. این اطلاع رسانی تازه سازمان هواپیمایی ایرانه.
2: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: بپردازیم به موضوع دیگر مرتبط با این درگیری‌های نظامی و البته جنگی که 101 روز پیش آغاز شد. بر آمار مبتلایان به PTSD، اختلال استرس پس از سانحه، روز به روز در ایران افزوده میشه. بسیاری از مردم از گریه های بیوقفه، خیره شدن ها، سکوت، دم فرو بستن ها یا حتی جیغ و داد های دیوانوار صحبت می کنند. اما این PTSD چیست؟ چگونه بیماری روح و روانی است و هر کدام از این حروف PTSD مخفف چه چیزی هستند؟ اینها پرسش هاست که همکارم

0: جاهی روانشاد با شادی جواهری روانشناس در بریتانیا در میان گذاشته.
1: دقیقاً این چهار حرف معنیش اختلال استرس پس از سانحه است که یک اختلال روانی محسوب میشه و ببینیم که چه هست، یعنی ما با چه احساسات یا شرایط روانی، جسمی و ذهنی روبرو هستیم. هر تهدیدی و هر تجربه‌ای که با یک رویداد و اون مشاهده و در معرض قرار گرفتن اون رویداد یا اون سانحه اتفاق بیفته میتونه این اختلال روانی رو در ما به وجود بیاره.
2: خانم جواهری، این حوادث که میگیم چه جور حوادثی بیشتر میتونن این وضعیت رو به بار بیارن؟ مثلا یه تصادف ساده رانندگی، فوت یکی از نزدیکان و اقوام، جنگ شاید حتی؟
1: دور رویداد در ایران در حال حاضر اتفاق افتاده و داره میفته که به نظر من کاملا با اختلال استرس پس از سانحه در ارتباطه. یکی از شایع‌ترین و متداول‌ترین در بین افراد جنگ هست و مرگ عزیزان هست، یعنی این دو متغیر در این مدت اخیر با یک شدت و حدت بالایی تکرار شده، چه از نظر کمی و کیفی. بنابراین به عنوان یک واقعیت و یک پدیده اجتماعی میشه که بگوییم که بسیاری از افراد الان میتوانند دچار اختلال استرس پس از سانحه باشن و این واقعی. بعضی وقتا من دوست دارم این نکته بگم که این مشکل و این اختلال روانی ممکنه یک مقداری با شرایط غیر واقعی هماهنگ بشه، یعنی بر اساس مشکلات درونی روانی ما یا بزرگ نمایی و اون مکانیزم های دفاعی. ولی اون که داره در حال حاضر در ایران اتفاق میفته، به طور واقعی افراد میتونن دچار اختلال روانی بشوند.
2: خب خانم جواهری، از دیدگاه یک روانشناس این اختلالات چگونه بروز میکنن؟ این همه علائمی که بسیاری از ایرانیان به اون اشاره میکنن، نگرانی ها و نشانه های چه جسمی و چه روحی دارن، کدامش میتونه علائم مشخص PTSD باشه؟
1: اولین قسمتش هیجانات منفیه. شما احساس بیقراری میتوانید بکنید، تحریک پذیری بیش از حدی دارید. این روزا عزیزان خیلی به این موضوع اشاره میکنن، هر صدایی اون صحنه هایی رو که باهاش مواجه شدن یا مشاهده کردن براشون تداعی میکنه و میتونن همون حالت های بدنی یا سایکوسوماتیک رو داشته باشن، یعنی دچار تپش قلب بشن، دچار استراب بشن، دچار ترس مداوم بشوند و مشکلات بیخوابی رو، کمخوابی رو یا اختلالات در خواب رو قطعا در این اختلال روانی ما میتونیم باهاش مواجه بشیم. واکنش های شدید هست با موقعیت هایی که آنقدر احتیاجی نداره. مثلا ممکنه است فرزند شما کاری بکنه یا شما از یک موضوع ناراحت بشین، ولی واکنشی که به اون رفتار باید نشان بدید منطقی نیست، سنخیت نداره و بیش از حد. متاسفانه به دلیل اون احساس عدم کافی بودن و اون کفایت یا اون لیاقتی که ما در خودمون احساس میکنیم که نمیتوانیم این مشکلات رو مدیریت بکنیم، یعنی همون مدیریت احساس استراب، یک حس ناکافی بودن و هجوم افکار منفی هم متاسفانه به ما دست میده. این مشکل رو چندین برابر میکنه و به خصوص افرادی که سوابق مشکلات روانی رو به این ترتیب از کوچیک تا بزرگ دارن، در این موقعیت مشکلاتشون برجسته‌تر میشه و در مدیریت این اختلال روانی هم مشکلات بیشتری پیدا میکنن.
2: خانم جواهری، بعضی از شهروندان معتقدند که علاوه بر بیخوابی و مشکلات دیگری که شما بهش اشاره کردید، به فراموشی مبتلا شدن، بعضی از خاطرات رو از یاد بردن، بعضی از کارهایی رو که بعد انجام بدن از یاد بردن، چهره ها و نام هایی رو که به خوبی میشناسن و بارها اونها رو ملاقات کردن، حالا ناگهان برای به یاد آوردن فرم چهره یا احیانا در برخورد با اونها با به یاد آوردن نامشون پاک دچار مشکل هستن. شما تصور میکنید اینها هم به همین مشکلاتی که شما اشاره کردید ربط داره؟
1: بله کاملا مرتبط است به دو دلیل. دلیل اولش برهم زدن و اختلال در تمرکزه. یکی از مشخصهای اختلال استرس پس از سانحه این هست که چون تمرکز ما به دلیل اون فشار روانی به هم ریخته میشه، میتونه باعث فراموشی بشه و میتونه این شرایط رو حقیقتا به وجود بیاره. برای درمان این مشکل و برای اینکه ما بتوانیم متمرکز بمونیم، یکی از مواردی که توصیه میشه حفظ روتین ها و اون سبک زندگی روزمره است که البته باید نزاع بسیار بزرگی رو انجام بدن. این یه حقیقت کار سختیه، ولی برای اینکه این تمرکز حفظ بشه و اون میزان استراب پایین بیاد، خود استراب روی تمرکز اثر میذاره و خود استراب باعث این میشه که ما اون کارهای روزانه رو انجام ندیم، به امور روزانه نپردازیم و به این ترتیب دچار یک دایره معیوبی میشیم که هر کدوم از این متغیرها روی همدیگه تاثیرات مخربی رو خواهد داشت و نتیجهش همین چیزی هستش که عزیزان ازش دارن شکایت میکنن.
2: خب خانم جواهری، حالا بریم سراغ یک گروه دیگه که در شبکه‌های اجتماعی خودشون رو خنگ و خرف خوندن. میگن از وقتی که جنگ شروع شده اینطوری خنگ و خرف شدن. بعضیا هم خودشون میگن کاملا بی تفاوت شدن، به هیچی اهمیت نمیدن. حتی بمباران‌ها به گفته اونها پاک زدن به دنده بیاری. وقتی بمب از آسمون پایین میریزه، اونا نه تنها فرار نمیکنن و واکنش‌های ترسیده و عصبی نشون نمیدن، بلکه خیلی بی خیال با یه بالش زیر آرنجشون در حال اختلاط با دوستاشون هستن. شما این رو چی میگید؟ آیا این رو هم یک جور اختلال استرس پس از سانحه میدونید؟
1: ببینید، باید به این موضوع توجه کنیم. زمانی که با مشکلاتی روبرو میشیم که از کنترل و مدیریت ما خارجه، که دقیقا این شرایط به همین منوال داره پیش میره، یعنی در دست من و شمایی که دچار این مشکلات میشویم نیست، مکانیزم های دفاعی شروع میکنن به عکس‌العمل نشون دادن برای اینکه شرایط روان ما رو در تعادل نگه دارن. اون دسته از عزیزان که بیخیال هستند، اونجا اون مکانیزم انکار، مکانیزم دفاعی انکار و تکذیب داره کار میکنه، یعنی سعی میکنن با آرامسازی خودشون در این شرایط بسیار بحرانی و استرسا این مقدار خودشون رو آروم نگه دارن. اون عزیزانی که اشاره میکنن و شروع میکنن به برچسب زدن به خودشون و اینکه ما خرف هستیم یا آنچه که شما مطرح کردید، این برمیگرده به قسمت اول صحبت من. یعنی وقتی ما در این شرایط بحرانی قرار میگیریم، چون از کنترل و مدیریت ما خارج هست، شروع میکنیم از خودمون یک احساس بدی رو بروز دادن، چون از مدیریت ما خارج میشه. هر دوی این احساسات یه امر طبیعی هست برای اینکه این روند رو طی کنیم، ولی باید آگاهی داشته باشیم، به خصوص اون عزیزانی که خودشون رو خرف یا در واقع اون عدم توانایی خودشون رو به رخ میکشن. این باعث میشه که در اون اختلال غرق بشن و مشکلات بیشتری رو پیدا بکنن، ولی اصولا اینا از مکانیزم‌های دفاعی برای زنده ماندن روان و بقا ناشی میشه.
2: خانم جواهری، آخرین پرسش از شما این هست که تا چه حد استرس پس از سانحه، پس از یک رویداد قابل درمانه؟
1: باید بگم افرادی که زمینه‌های مشکلات روان رو دارن، مثلا استرس، استراب، افسردگی و موارد اینچنینی، باید کمک تخصصی بگیرن، شکی درش نیست و اون روند تخصصی طی بشه. ولی افرادی که این مشکلات رو در گذشته نداشتند یا الان به شدت و حدت تحت تاثیر نیستن، توصیه من این هست که از تنهایی دوری کنید، برای اینکه اون تنهایی، اون احساس عدم اعتماد به نفس و اون مکانیزم های دفاعی منفی رو در ما خیلی تقویت میکنه و خود اونچه که در یک گروهی، حالا این گروه خانوادگی دوستان هست، باعث میشه که ما یک درد مشترک رو با هم در میون بگذاریم و تجربه بکنیم، کمک میکنه که از این شرایط راحت‌تر بیرون بیایم و یه مقداری برای ما عادی سازی میشه، نه اینکه از بین بره، ولی میدانیم ما یک درد مشترکی داریم و هممون از این درد، رنج و اون استراب و این اختلال روانی هستیم و این موضوع بسیار میتونه کمک کننده باشه از اخبار جنگی که ممکنه تحریک آمیز باشه و ما رو لحظه به لحظه درگیر بکنه، یا اطلاعات غلطی، اطلاعات درست درش حرفی نیست، ولی اطلاعات غلط متاسفانه میتونه PTSD رو افزایش بده.
0: از شادی جواهری، روانشناس ساکن بریتانیا میشنیدید. شما هم میتونید به ما بگید که در موقعی که مضطرب هستید چه کار میکنید، چگونه به خودتون کمک میکنید و آیا درباره PTSD میدونید، چی میدونید دربارش و آیا دچار اون هستید یا خیر. @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام هست. شماره تماس ما در واتساپ 20420725970. سری بزنیم به موضوع دیگر در جهان پزشکی، داروهایی که بسیاری اونها رو تنها ابزاری برای کاهش وزن میدونند، حالا توجه پژوهشگران سرطان رو هم به خود جلب کردند. در این باره بیشتر از رویا کلمی مجد بشنوید.
2: برای خیلی ها تجربه داروهای کاهش وزن با تغییرهای کوچکی همراه است. دیدن تصویری تازه در آینه، گشاد شدن لباس ها یا آسان‌تر شدن کنترل اشتها. اما حالا پژوهشگران میگویند شاید این داروها فقط به کاهش وزن محدود نشوند. نتایج سه پژوهش تازه که در نشست سالانه انجمن سرطان شناسی بالینی آمریکا در شیکاگو ارائه شده نشان می‌دهد داروهای موسوم به GLP-1 از جمله مونجارو و اوزمپیک ممکن است خطر ابتلا به سرطان پستان را کاهش دهند، احتمال مرگ ناشی از آن را کمتر کنند و حتی از گسترش برخی سرطان‌ها به مراحل پیشرفته جلوگیری کنند. در یکی از این مطالعات خطر ابتلا به سرطان پستان در مصرف کنندگان این داروها حدود 30% کمتر گزارش شده است. اما چرا چنین داروهایی ممکن است بر سرطان اثر بگذارد؟ پزشکان میگویند بخشی از پاسخ احتمالاً به خود کاهش وزن برمیگردد. اضافه وزن و چاقی به ویژه پس از یائسگی از عوامل شناخته شده ی خطر سرطان پستان هستند. بافت چربی بیشتر میتواند سطح برخی هورمون‌ها از جمله استروژن را تغییر دهد و زمینه را برای رشد برخی تومورها فراهم کند. به همین دلیل سالهاست حفظ وزن سالم یکی از توصیه‌های مهم برای کاهش خطر سرطان پستان به شمار می‌رود. اما پژوهشگران به عامل دیگری هم توجه کردند، التهاب مزمن در بدن. سالهاست دانشمندان احتمال می‌دهند التهاب خفیف اما مداوم در شکل‌گیری برخی سرطان‌ها نقش داشته باشد. داروهای GLP-1 نه تنها اشتها و قند خون را تنظیم می‌کنند، بلکه به نظر می‌رسد از مسیرهای مختلف التهاب عمومی بدن را نیز کاهش می‌دهند. برخی پژوهشگران همچنین از تغییرات متابولیک و حتی اثر بر عملکرد ژن‌ها به عنوان توضیح احتمالی نام می‌برند، تغییراتی که شاید بتواند رشد تومورها را کندتر کند. با این حال متخصصان تاکید می‌کنند هنوز برای نتیجه گیری قطعی زود است. این مطالعات هنوز ثابت نمی‌کنند که این داروها مستقیماً از سرطان پیشگیری می‌کنند و روشن نیست کدام دارو با چه دوز و چه مدت مصرف بیشترین اثر را دارد. با این وجود دانشگاه پنسیلوانیا و چند مرکز درمانی دیگر اکنون در حال طراحی مطالعات بالینی گسترده تری هستند تا بررسی کنند آیا داروهای کاهش وزن می توانند در آینده به بخشی از ابزار پیشگیری از سرطان پستان تبدیل شوند یا نه. در نهایت شاید جذاب ترین بخش ماجرا همین باشد، اینکه چیزی که برای بعضی ها با امید دیدن یک تصویر تازه در آینه آغاز شده، روزی شاید به بخشی از ابزار پیشگیری از یکی از شایع ترین سرطان های زنان هم تبدیل شود.
0: و با این گزارش رویا کریمی مجد کم کم به پایان این برنامه ایستگاه 19 میرسیم. اگر درباره گزارش رویا بیشتر میخواهید بخونید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش های متنوع دیگری رو هم مطالعه بکنید. سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 بودید. دوشنبه شب آرام و روز سه‌شنبه بهتری داشته باشید و همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 20 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو میگوید توقف حملات علیه ایران مشروط به رفتار جمهوری اسلامی است. اتحادیه اروپا مقام‌ها و نهادهای ایرانی مسئول در بستن تنگه هرمز را تحریم کرد. نخست وزیر پاکستان در مورد پیامدهای ویرانگر شکست دیپلماسی بین ایران و آمریکا هشدار داد. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد دستور توقف حملات علیه ایران را صادر کرده. بنیامین نتانیاهو دلیل این تصمیم را توقف حملات ایران علیه اسرائیل عنوان کرد، اما با لحنی هشدارآمیز افزود اگر آنها مرتکب اشتباه شوند و حملات را از سر بگیرند ما با قدرتی تمام عیار پاسخ خواهیم داد. نتانیاهو با تاکید بر اینکه اسرائیل حق کامل دفاع از خود را دارد خاطر نشان کرد که این موضوع را در گفتگوهای تلفنی اخیرش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کمال احترام و قدردانی مطرح کرده است. نخست وزیر اسرائیل مدعی شد که ایران و حزب الله تلاش کردند آنچه وی آن را معادله جدید نامید به تل‌آویو تحمیل کنند که بر اساس آن اسرائیل مورد حمله قرار می‌گیرد و این کشور واکنشی نشان نخواهد داد. نتانیاهو این موضوع را غیر قابل قبول توصیف کرد. در حالی که به نظر می‌رسد تنش‌های مستقیم بین تهران و تل‌آویو وارد مرحله‌ای از آرامش شکننده شده، نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد که این وضعیت شامل جبهه لبنان نمی شود. وی صراحتاً اعلام کرد که اسرائیل علی‌رغم تهدیدهای ایران به عملیات خود برای نابودی زیرساخت‌های تروریستی حزب الله در جنوب لبنان با قدرت ادامه خواهد داد. اتحادیه اروپا در واکنش به انسداد تنگه هرمز از سوی ایران دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه چندین مقام و نهاد کلیدی جمهوری اسلامی اعمال کرد. بر اساس بیانیه رسمی که روز دوشنبه منتشر شد، قرارگاه استانی نیروی دریایی سپاه در هرمزگان در صدر فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفته. اتحادیه اروپا اعلام کرد این قرارگاه وظیفه بازرسی کشتی‌ها و صدور مجوز عبور را بر عهده دارد و در موارد متعددی عبور از این آبراه بین‌المللی را منوط به پرداخت عوارض کرده است، اقدامی که بروکسل آن را مخل آزادی کشتیرانی در خاورمیانه می‌داند. همچنین محمد اکبرزاده جانشین فرمانده و سخنگوی نیروی دریایی سپاه به دلیل تهدید کشتی‌های عبوری به حملات موشکی و پهپادی هدف تحریم قرار گرفت. علاوه بر مقامات نظامی، حمید حسینی نماینده اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران نیز به اتهام ترویج سیاست دریافت حق عبور از کشتی‌ها برای تردد ایمن در این فهرست گنجانده شده است. در پی تبادل آتش بین ایران و اسرائیل در شبانه روز گذشته، پاکستان بار دیگر بر ضرورت خیشتنداری طرفین تاکید کرد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که کشورش نقش کلیدی در میانجیگری میان تهران و واشنگتن ایفا کرده، نسبت به پیامدهای ویرانگر شکست دیپلماسی هشدار داد. رئیس سازمان اورژانس کشور میگوید 15 نفر در پی آخرین حملات اسرائیل به خاک ایران مجروح شدند. جعفر میادفر در مورد جزئیات تلفات این حملات افزود 14 نفر از مجروحان مربوط به شهرستان ماهشهر در استان خوزستان و 1 نفر نیز از شهر تهران هستند. رئیس سازمان اورژانس همچنین گفت 1 نفر همچنان در بیمارستان بستری است و 14 نفر از مجروحان پس از دریافت خدمات درمانی و اقدامات لازم ترخیص شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی در شبکه تروث سوشال اعلام کرد مذاکرات نهایی برای دستیابی به صلح در جریان است و به گفته او اسرائیل و ایران به دنبال برقراری آتش بس فوری هستند. دونالد ترامپ همچنین گفت که این روند تا رسیدن به توافق ادامه دارد مگر آنکه ناآگاهی یا حماقت مانع آن شود. به گفته او محاصره دریایی همچنان برقرار خواهد ماند تا زمانی که توافق نهایی حاصل شود. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگورس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهره است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در 3 جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند، اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در تهران همین تیم در یکی از شبهای تجمعهای خیابانی شمار پرتعدادی از هواداران حکومت با رونمایی از سرود ویژه تیم ملی ایران بدرقه شد. در پاراگراف اول یکی از میهمانانم محمد حیرانی است، روزنامه‌نگار حوزه ورزش در آلمان. آقای حیرانی برای سالهایی دبیر خبر و تهیه کننده گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به 1 دهه به عنوان خبرنگار، جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: بله، لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همایی که ترانه ای رو برای سرود این بازی ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند، محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم آقای حیرانی. تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
1: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروشردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم ملی ایران.
0: آقای خسروشردی، شما چگونه فکر میکنید؟
2: آقای زرقم، خدمت شما محمد ایرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتون هم اشاره فرمودید تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامیه و 0 تا 100 این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این نظامه. نمیخوام بحث و سیاسیش بکنم، اما قاعدتا موقعی که بدرقشون در جمع یه سری ارزشیه و کسایی که هر شب دارن اون تجمعات شبانه رو میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
0: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروشردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه اینگونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروشردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره و مخالف.
1: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش اساسا به عنوان یک دستاویز همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، من تصور میکنم که به هر حال علارغم این که ما اصلا دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جام‌های جهانی و المپیک ها به هر حال تحت تاثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن و هر صورت قرار میگیره.
0: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین به آقای خسروشردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقاً اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروشردی یه سری گزاره ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
1: من پاسخ بدم؟
0: بله.
1: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید، به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن، یعنی کارزاری که برای افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیر جان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستن، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب میشدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم، به لحاظ فنی نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکن‌ها چهره‌های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستن، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوماً نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستن. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتما براتون صحبت خواهم کرد.
0: آقای خسروجردی، شما تصورتون اینه که به نظر شما میشه این گونه نگاه کرد که مثلا ظرفیت هایی هستن که الان میتونن جایگزین همین افراد بشن و یک تیمی شکل بگیره که اونطوری که شما حالا فکر میکنید یا حالا بهش پرداختید دیگه به گفته شما مثلا نوکر حکومت جمهوری اسلامی نباشن؟
2: ببینید، خب من با محمد حیرانی خب همکار بودم، همدیگرم میشناسیم، حالا شاید از نظر رنگ و لعاب تفاوت بکنیم با همدیگه.
0: رنگ و لعابتون یعنی منظورتون استقلال پرسپولیس دیگه؟
2: آره، ما خیلی با هم چلنج هم داشتیم، خیلی هم تو سر کله هم دیگه هم زدیم، ولی با هم رفیقیم سالها، با هم همکار. میخوام اینو بگم، هم من توی لایه این بازیکن ها بودم، هم محمد حیرانی بوده، حالا من بیشتر کمتر، محمد بیشتر، مثل من و محمد حیرانی. ببینید، منم قبول دارم که کلان کار و بخش اعظم بدنه فوتبال ایران همینان، اما همشون نیستن.
0: مثلا چه کسانی الان باید جاشون باشه؟ فکر میکنید که میتونن جایگزین های مناسبی باشن برای افرادی که الان ما میشناسیم؟ مثلا حتی من اگر ارجاع بدم به همون هوادار فوتبالی که برای اسپکتیتور مینویسه، اونم تأکید میکنه روی اون زوج طارمی و سردار آزمون، ولی خب الان مثلا اگر اینها نباشن چه کسانی میتونن باشن؟
2: ببینید، من چرا میگم که این نسل یه جورایی ببخشید عذر میخوام نوکر این سیستمن. شما اگه همین ماجرای قیام هم نبود، اینا خیلی سال خودشون از مردم بود. ببینید الان مگه حتما بعد مسائل سیاسی باشه تو کشورات ها بازیکنان فوتبال که هم از نظر رفاه هم از نظر شرایط اجتماعی با مرد با بدنه مردم تفاوت میکنن، خودشونو جدا نکنن از مردم؟ ببین الان همین بازیکنایی که الان شما گفتید یا خدای حیرانی دارن اشاره میفرمان یا من دارم میگم، اصلا میتونم بگم ببخش بوی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره های خالی مردم رو ببینی بعد بیایم مثلا باز اگه همین قیاما نبود، الان من دارم به عنوان اقتصادی به عنوان یه خبرنگار صحبت میکنم، طرف میاد میگه آقا من پولمو نگرفتم، مثلا چکم برگشت خورده، در حالی که هم من میدونم هم آقای حیرانی هم دوستانی که دارن میشنون اینا کمترین قراردادشون بالای 100 میلیارد. مثلا من نمونه میگم، رامین رضایی، شما ببینید دستاورد فنیش چی بوده، 100 خورده میلیارد قرارداد بسته، یا بازیکنای دیگه که تو همین جا هستن. اینا به یه نوعی میدونی چرا خودشون از بدنه مردم جدا کردن؟ اینا خیلی هاشون اومدن سیستم اینا رو اومده کاسب کرده، یا آورده توی بحث اقتصادی یا توی بحث بازرگانی، مثلا ورود حالا ماشینالات و ماجراهای دیگه. شما مثلا، من الان میتونم دونه بدون اسم بیارم، علیرضا جهانبخش مثلا کاپیتان این تیمه، چطور میشه ایشون میره برای مردم فلسطین و غزه و جاهای دیگه مینویسه، کلامی در مورد مردم ایران صحبت نمیکنه؟ من از شما میپرسم آیا ایشونو چاقو زیر گلوش گذاشته بودن یا آقای طارمی یا کسای دیگه بیان در مورد غزه بنویسن؟ اما در مورد مردم ایران، همون استان بوشهری که آقای طارمی است، استان گیلانی که آقای جهان بخشه، یا استانای دیگه،
0: ولی به هر حال مثلا ما از طارمی دیدیم که واکنشی هم به مسئله گرونی ها نشون داده بود، ویدیوهاش هست دیگه، نمیتونیم بگیم که اصلا واکنششون نداره.
2: آقای زرقامی کشته خودشو مثلا یه دونه گرون نوشته، ایشون تا کشته شدن خیلی از بچه‌های مثلا خردسال جای دیگر نوشته، اما همین 40-50 هزار تا کشتاری که تو ده ما انجام شد، مگه میشه ماها چشامونو ببندیم رو هم دیگه؟ حالا هم من هم همین آقای ایرانی، آقا با کانتنتمون ورزشیه، خب من میتونم خودمو جدا از بدنه جامعه بذارم برم فقط بشینم ورزشی بنویسم، یا مثلا بیام در جای دیگه. ما ماهاست و میتونم بگم سالهاست خودمونو جدا کردیم. چرا خودمونو میگم مثل حالا آقای ایرانی کسای دیگه، من کمتر، این دوستان بیشتر. چرا اومدیم گفتیم ببین ماها اگر اعتباری هم داریم، الان بنده به آقای حیرانی رو شما دعوت کردید، لطف کردید داریم ماها برای شنوندگان شما صحبت میکنیم، به خاطر اعتباری که ما از مردم گرفتیم. منی که اصلا هیچ حساب میشم و دارم اینجوری میگم، از اینا بگید برید بالاتر. ببینید خیلی از این فوتبالیست، خیلی از این ورزشکار، من دارم لخت و اوریان صحبت میکنم، اگر اعتبار از مردم نمیگرفتن، اینا واقعا تو پسترین کارام نمیتونستن کاری انجام بدن. شما برید نگاه کنید سواد دارن اینا. مثلا میگم دیشب دو سه شب قبل،
0: حالا در مورد سواد افراد که اصولا خب ما به عنوان بازیکن فوتبال داریم اینا رو نگاه میکنیم، و فوتبال به عنوان یک پدیده هم به هر حال اجتماعی، حالا پدیده ای که الان آقای حیرانی هم بهش اشاره کردن که سیاسی هم شده، و از طرفی هم آقای حیرانی یک اشاره خیلی ریزی داشتن که اجازه بدید من این رو از خودشون بپرسم که بیشتر توضیح بدن دربارش، و بعد بیایم با شما همین رو به بحث بگذاریم. ضمن این که من شماره تماس با برنامه پاراگراف اول رو هم برای شنونده هایی که احیانا دوست دارن توی این بحث مشارکت کنن بگم، 20402-02-21-12-22-484. من یک بار دیگه هم میگم 20402-02-21-12-24-84 که شماره یکی میتونید شما همین الان زنگ بزنید و اگر دوست داشتید تو این بحث مشارکت کنید. آقای حیرانی یک نکته ای رو شما گفتید که مخالفت ها و اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی از 1401 به بعد ما شاهد این قضیه بودیم که به هر حال یک کارزاری درست شد و اون کارزاره در اصل ماجرا رو تغییر داد. سود اون کارزار چی بود به نظر شما و چه اتفاقی رو رقم زد؟ آیا ما الان میتونیم بگیم که اون کارزار یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه آورد؟
1: ببینید اون کارزار به نظر من نتیجه منفی به همراه آورد، یعنی یه شکافی ایجاد کرد بین تیم ملی و مردم، و تیم ملی در یک برهه‌ای اصلا به نظر من بازیکن‌ها احساس تنهایی می‌کردن، و این بهترین فرصتی بود برای حاکمیت. شما ببینید در یک تصویری که به شکل وایرال منتشر شد، دیدار اعضای تیم ملی با آقای رئیسی، رئیس جمهور اون زمان، که خب خیلی مرسومه، حالا بسیاری از تیم‌های ملی میرن مثلا با رئیس جمهور کشور دیدار میکنن، حالا کاری نداریم به هر شکلی که اون حاکمیت هست. آقای روزبه چشمی مثل بقیه بازیکن‌ها زمانی که معرفیش میکنن بلند میشه، و خب اگه روزبه چشمی رو از نزدیک بشناسید میدونید یه حالت قوز طبیعی به نوعی داره. موقعی که ایشون بلند میشه و میشینه، عکسش رو در حالت تعظیم اصطلاحا منتشر کردن، شما فیلم رو ببینید اون حالت نیست، ولی تو عکس میگن ایشون تعظیم کرده با آقای رئیسی، و همین دستمایه‌ای شد برای هزاران توییت و مطلب علیه بازیکن‌ها، و حالا نمونش این یه دونه بازیکن. یا مثلا مصاحبه آقای رضایان، رامین رضایان، چون اسمش اومد امیرجان اسمشو گفت دارم میگم، مصاحبهشو برید ببینید بعد بازی ولز که میاد میگه من گلمو تقدیم میکنم به مردم ایران که این روزها بسیار دارن رنج میکشن، مصاحبهش به زبان انگلیسی است. اینها هیچ کدوم دیده نمیشه تو اون فضا، یعنی چنان فضا علیه تیم ملی ایجاد میشه، و بعد ما میایم میبینیم پشت این کمپین کیه؟ آدمایی که هیچ سررشته‌ای نه از ورزش دارن نه دلسوزی نسبت بهش دارن. من بذارید اسم بیارم، آقای اسماعیلیون که اون زمان به لحاظ اون انگیزه هایی که برای انتقام از حاکمیت جمهوری اسلامی داشت یکی از کسایی بود که پیشرو بود توی یه همچین کارزاری علیه تیم ملی ایران. و خب نتیجهش چی شد؟
0: البته دیگرانی هم بودن غیر از ایشون دیگه، خانم مسیح علی نژاد بود و تعداد دیگر از حتی ورزشکاران فوتبال، مثل یکی از ورزشکاران زن فوتبال هم بود که داخل اون کمپین
1: من نمیتونم بپذیرم هیچ کسی که اهل فوتبال، واقعا اهل فوتبال ایران بود و دلسوز بود، اصلا توی اون ماجرا دست داشته. یعنی من به خاطر ندارم همچین کسی رو که واقعا دلسوز بوده یا فوتبالیست بوده تو اون ماجرا بوده باشه. به هر حال آنچه که بود گذشته، قضیه مال 4 سال پیشه، ولی به نظر من تخم شکاف بین اعضای تیم ملی ایرانی که 2 دوره قبل یا 4 سال قبل از اون تاریخ به شدت محبوب بود و یه زمانهایی حتی فرصتی بود برای ابراز اعتراض مردم و صدای مردم بودن در مورد اتفاقاتی که در کشور میفته، ولی کم کم این فضای کلن از بین رفت و تیم ملی کاملا افتاد دست حاکمیت جمهوری اسلامی. یه مبحث دیگر من باید اینجا مطرح بکنم و اونم اینه که ببینید بسیاری از بازیکنهای تیم ملی به هر حال در یک حبابی نگهداری میشن. این حبابه حالا هم میتونه به این شکل تعبیر بشه که اینها از فضایی که در اطرافشون وجود داره جدا زندگی میکنن در یک فضای دیگری، حالا یا به خاطر تزریق مالی زیاد یا اون رانتهایی که در اختیارشون قرار داده میشه که اینا رو جدا بکنه از جامعه. و یک وجه دیگر این حباب همون فشارهایی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه. شما بیایید ببینید، به عنوان نمونه شما آقای ووریا غفوری رو در نظر بگیرید که تا 4 سال پیش واقعا به عنوان یک چهره ای که صدای مردم و نظام بود، صدای مردم بود علیه نظام شناخته میشد، ولی الان شما برید ببینید به خاطر اون مجوزهای کافه‌ای که بهش دادن، ارتباطاتی که با مثلا اعضای اطلاعات داره، حالا از سر اجبار هم که شده باشه، ایشون میبینیم هیچ عکس العملی نسبت به کشته‌های دیمان نداره ولی تو میناب حضور فیزیکی پیدا میکنه. به هر حال اینا اثرگذاره، من نمیخوام بگم اسمشو نمیذارم استحاله، ولی شما میبینید که یه سری از مربیا و یک سری از بازیکنان فوتبال که سابقا جرأت انتقاد هم داشتن الان به دلیل فشارهایی که روی خودشون و خانوادهشون هست، بازم میتونم مثال بزنم اگر فرصت باشه، فشارهایی که بهشون وارد میشه سکوت کردن و ناچارند که به نوعی از آنچه که منویات حاکمیت هست رو پیاده بکنن. حالا ممکنه این بازیکنان در تیم ملی ایران هم باشند.
0: آقای خسرو جدی، صحبت‌های آقای حیرانی رو شنیدیم، حالا برگردیم به شما. یعنی این فشارها رو آقای حیرانی عملاً جلوی ما میگذارن و میگن که شرایط به این صورت بوده. من متأسفانه نام اون فوتبالیست زنی که خودم باهاش گفتگو داشتم در همون زمان رو فراموش کردم، خیلی تلاشم کردم که پیداش کنم ولی متأسفانه فراموش کردم نامش رو. ولی به هر روی کسانی هم بودن که در اون زمان این اعتقاد رو داشتن که باید کل ورزش حالا به گونه‌ای مورد تحریم قرار بگیره. اما سوال اساسی شاید این باشه که چرا اینقدر ما فقط فوتباله رو میبینیم؟ مثلا شده یک جا بریم بگیم مثلا به تیم ملی کشتی هم بگیم تیم ملی جمهوری اسلامی یا کاراته؟ من این رو نشنیدم، فقط فوتبال رو میشنم. چرا ما نگاهمون فقط به این فوتباله و چرا فوتبال برامون اینقدر مهم میشه که حاضریم به این صورت باش برخورد کنیم؟ ضمن اینکه مخالفانی که آقای حیرانی مثال زدن، خب در یک موردی هم ما میبینیم که همون مخالفان خواستار آن چیزی هستن که ازش به عنوان اقدام بشر دوستانه نام برده میشه یا اقدام نظامی. یعنی مغایر با به هر حال چیزی هست به نام یک انگیزه یا یک خواستگاه ملی.
2: درست. ببینید آقای زرگامی، در مورد همین داستان فیفا و تعلیق، من قطعاً به شما قول میدم اگر آقای اینفانتینو رئیس نبود و این رابطه های عجیب و غریب رو با تاج نداشت، 1000 کمتر از اینو ایران تعلیق میکردن، شما شک نداشته باش. نمونش دیگه خود آقای حیرانی شما همه میدونن دیگه، اون کشتار بوسنی تو سربرنسا رو مگه یوگوسلاوی سابق درست نکرد؟ 10 روز قبل از اینکه 1992 یورو باشد گذاشتنشون کنار و دانمارک کرده، همون دانمارک هم قهرمان شد. یا مثلا میگم اگه جنگ روسیه و اوکراین، روسا چند سال تو رشته‌های مختلف نیستن، من اینا رو میذارم کنار. من میگم فیفا حتی یک پیام تسلیت واسه همین کشته های فوتبال. خب خیلی از بازیکن های فوتبال تو همین قیام مثل مشتبه ترشید و کسای دیگه کشته شدن. فوتبال میگه من از خانوادم حمایت میکنم فیفا. آیا شما شاید من خبر ندارم، اگه آقای حیرانی یا شما کسایی خبر داره بگید فیفا اصلا به هیچ جاش حساب نکرد. خب چه فیر پلیه، چه قانونیه، مگه میشه؟ یا مثلا میگم این همه مسابقات متعدد تو همین دیما قبل و بعدش فدراسیون فوتبال مملکت به خاطری که نرن مردم و بر علیه حاکمیت شعار ندن اصلا بازی ها رو بدون تماشاگر کرد، کجا اومد صحبت کرد؟ یا همین جام جهانی فوتبال، به وقت جام ملت‌های آسیای زنان توی استرالیا دیگه همگان دیدن چه اتفاقاتی افتاد. فیفا اصلا دم نزد. در مورد اون قضیه به غیر از فوتبال، آقای زرقامی، به غیر از فوتبال هم هست. الان شما نگاه بکنید، من میتونم بیام بگم که به غیر از سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای بقایی یا وزیر خارجه آدمای توی رأس حالا سپاهی ها، علیرضا دوید دست همه اون رو از پشت بسته. شما نگاه بکنید.
0: نه اونا خب ببینید اونا رو میدونم، من میگم که در نوع ادبیاتی که مخالفان به کار میبرند ما شاهد این نیست.
2: اونم هست، ولی فوتبال بالاخره ببینید انقدر جذابیت داره، انقدر اسمش میاد و خیلی فعل و انفعالات رو دربر میگیره. شما نگاه بکنید الان برید یه جمع و ضرب بزنید تو همین سایت فیفا، برید جوایزی که نقدی و غیر نقدی برای جام جهانی گذاشتن رو نگاه بکنید. اصلا با رشته های دیگه، اصلا رشته های با فوتبال قابل مقایسه نیستن. الان همین سه تا کشوری که میزبانن، برید ببینید هر چقدر که خرج کرده باشن 10 برابرش از حالا پول توریست، فروش بلیط یا هر ماجرایی که هست. حتی من خودم جام جهانی 2006 آلمان بودم، ببینید انقدر آدما رو درگیر میکنه تو کشوری که میزبانن. حتی اونی هم که کوچکترین خردترین کاسبی رو داره از تو همین جام جهانی، از قبل اون جام جهانی به یه استفاده اقتصادی میبره. از قاعدتا رشتاری با فوتبال قابل مقایسه نیستن آقای زرقامی. اما من یه نکته رو میخوام بگم. ببینید شما از من اینو سوال نکردی، ولی من پیش دستانه حرفو میزنم، شاید بعدنم تو سوالاتون باشه. من نمونه کار، شما برنامه شب گذشته رو خیمه شب بازی، اصلا شما نگاه کنید هر شب این بازیکن. آقا من ببین بازیکن میگه که
0: شما برنامه بدرقه رو میگین.
2: آره حالا بدرقه و به غیر از اونا، بازیکن میگه من نمیرم. فوق آخرش میخوان خطش بزنن دیگه، بیشتر از اون که نیست که. بازیکنی که مثلا مثل بیرام من 3 جام جهانی رو رفته یا کسای دیگه، هیچ چیو میخواد به دست بیاره. اما شما اونور مهمتر از اون مردم رو از دست میدید. آقای امیر قلعه نوی شما برید ببینید 2-3 سال قبل اومد تو اون مصاحبه معروف بعد از بازی با گلگهر، استقلال گلگهر انجام داد، گفت 46 سال ظلم بوده. من از شما میپرسم، شما برید ازشون بپرسید. آقای قلعه نوی، اون امیر قلعه نوی یکی دیگه بود یا خودتون بودید؟ اومدن بهش گفتن آقا شما هیچی نگید، ببخشید لال بشید، جایزتون سرمربیگری تیم ملیه. حتی آقای زرقامی یک استوری اگر شما از ایشون دیدید، حتی ایشون پا رو فراتر گذاشت، دختر ایشون قبل از اینی که رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه‌ای کشته بشه، همینجوری عین قرص اسلام میفهم واسه اش استوری میزد. من میگم که آقا اگه شما کاری هم نمی کنید، از این برم این مسخره بازی ها رو در نیارید، حداقل رو مخ مردم ایران نرید. ببینید من توی این بازیکن ها بودم، خبرنگار بودم، با همه آدم هم گشتم، آقای حیرانی هم بوده، من خودم خبرنگار بودم، مجری بودم، آقای حیرانی هم بوده. و بپرس از خود همین آقای حیرانی هم هست، من خودم هم تو خبر کار میکردم، 12 سال اون تو بودم، یه دونه مساوی یه دونه راهپیمایی من نرفتم اونجا بخوام گزارش بگیرم یا بخوام برم یه مصاحبه بکنم بگم آره مثلا مقام معظم رهبری فنا. مگه نمیتونستم این کار رو بکنم؟ علی رضوانی که الان داره کار میکنه، زمانی که اومده بود با خود بنده کار میکرد، من سابقه هم خیلی بیشتر از اون بود. بنده نمیتونست، چرا مثلا چلاق بودم، خیلی بهتر از اونا من میتونستم. یا خود آقای حیرانی، چرا الان ماها اینجا به کشورهای مختلف رفتیم و زندگی خودمون رو گذاشتیم زمین؟ به خاطر که اون عزت و اعتباری که از مردم میگیریم و اون شرافتی که به دست آوردیم نمیخوایم از دست بدیم. بله همین آقای ایرانی میتونست اونجا بره هزار تا مسابقه کنه، بره برنامه بسازه، بندم همینطور الان هزار تا کار دیگه میتونستیم بکنه. یه چیزای دست خود آدمه اینا تا یه حدی من قبول دارم، ولی اون حد انقدر نیست که یه بازیکن اگه نره تو تجمعات بگن آقا شما اعدام شما هزار هیچ، آقا میخوان بگن آقا تو از تیم ملی خط میخوری.
0: خب بذارید اینو از آقای حیرانی هم من بپرسم. آقای خسروجردی به هر حال واکنش نشون دادن در هر شرایطی شاید وضعیت خاصی رو بطلبه که آقای حیرانی بهش اشاره کردن، ولی آقای حیرانی واقعا ما میتونیم مثلا این وضعیت رو بپذیریم که افرادی سکوت کنن، یا این سکوتشون به چه معناست و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ و اصولاً وقتی که یک تیمی برنده میشه، یک تیمی حضور داره، البته که در تاریخ هم تیم‌هایی بودن که خب به همین واسطه حضورشون محدود شده، منع شدن به دلیل وضعیت سیاسی که حاکم بوده به اونها، مثلا میشه به شیلی اشاره کرد، آرژانتین بوده، روسیه بوده، یوگسلاوی بوده، آفریقای جنوبی بوده که این اتفاق براشون رقم خورده. اما به طور کل چه کسی محروم میشه؟ آیا این محرومیت ملی هست یا محرومیت یک حکومت؟
1: ببینید من حالا وارد این بحث میخواستم آخر برنامه بشم، ولی حالا که پرسیدین یه نکته رو عرض کنم، برگردیم به صحبت‌های آقای خسروجردی بعدش. ببینید اساساً جام جهانی یک فرصته و یک ویترینه، و من به خاطر همین میگم دوستانی که 4 سال پیش هم اون کارزار رو استارت زدن هیچ نه دلسوز فوتبال بودن نه سررشته ای از فوتبال داشتن، برای اینکه شما یک فرصت جهانی برای اینکه اسم ایران بیاد در تمام رسانه‌ها و در همه جا صحبت بشه در موردش رو داشتید از ایران میگرفتید اون دوره. این دوره هم همینه. من مطمئنم خب تیم ملی ایران در امریکا ویلکام نیست، مسلما روی سکوها بیشتر از اینکه صدای موافق تیم ملی و حکومت شنیده بشه مخالفان خواهند بود.
0: یعنی یکی از وحشتناک‌ترین جاهاست براش لس آنجلس، به دلیل اینکه میزان هواداران به هر حال پادشاهی در اونجا زیاد هستن و قاعدتا برنمیتابند حضور تیم ملی با این هیئت رو.
1: اصلا دقیقاً اینه، و اینکه شما ببینید که هزاران نفر اکانت اینستاگرام و تیک تاک و توییتر دارن، ساکن اونجا و اطرافش هستن، میلیون ها نفر پیگیر مسابقات جام جهانی هستند و در مورد ایران خواهند نوشت، توییت خواهند زد. با حذف ایران از مسابقات جام جهانی تنها به این اکتفا میشه که خب ایران این مسابقات کنار گذاشته شد، ولی الان تمام گروه های سیاسی فرصت دارن برای 3 مسابقه چندین روز که در مورد ایران در سرخط خبرها باشند، بنویسند، بگن، از اعدام ها بگن، از کشتارها بگن، از ظلمی که به مردم ایران میره بگن و همه مسائل اطرافش. من فکر کنم میگم اون آدمایی که این فرصت دفعه قبل تلاش داشتن بگیرن موفق نشدن، این بار همین مخالفت جز این نتیجه نخواهد داد و تیرشون حالا باز به سنگ خورده. حضور تیم ملی به هر شکل با هر شرایطی که باشه، حالا بیان یه سری بگن تیم ملا، البته که منم معتقدم که یه سری مخالفت ها به جا هست، وقتی بازیکنی میاد میره سلام فرمانده میخونه که مثلا جایگاه خودشو در تیم ملی تضمین بکنه، یا مجری فوتبال برتر علنا میاد میگه که ما اونجا اصلا برنامه فوتبالی نداریم، کیفیت فنی مهم نیست، ما بازیکنی میخوایم اونجا بره مثلا سرود ملیمونو فریاد بزنه یا حالا هر چیز دیگه، یعنی مبلغ نظام باشه.
0: ولی چقدر میشه واقعا جدی گرفت اینا رو به عنوان اینکه آیا میشه فقط یک سری لفاظی در نظرش گرفت، یا به هر حال اینها رو باید جدی گرفت چنین حرفایی رو؟
1: ببینید خب اسامی تیم ملی و شرایطی که الان وجود داره نشون میده که اینا با تمام احترامی که من برای قلعه‌نویی قائلم، تمامی نفراتی که الان در تیم ملی هستن طبیعتاً انتخابشون فنی نیست. یه سری آدم ها هستن که حضور خودشون رو به واسطه رفتارشون تو این چند ماهه و اعلام سرسپردگیشون به نوعی جاشون رو محکم کردن و حتی از دست آقای قلعه‌نویی خارجه. امیر جان اشاره کردن به مصاحبه آقای قلعه‌نویی در مورد 40 سال ظلم و اینا و میگه چرا تغییر کرد. منم به شما گفتم یه سری فشارها وجود داره به هر حال، و شاید تیغ رو گلوی کسی نذارن، ولی اتفاقای بدتری هم میتونه بیفته از تیغ گذاشتن رو گلوی افراد برای اینکه حمایت بکنن، نه صرفا در مورد سرمربی تیم ملی. شما الان ببینید آقای علی دایی چند ماهه که سکوت کرده به خاطر فشارهایی که روی خانوادهش آوردن، هواپیمای خانوادهش رو برگردوندن از آسمان دبی، به خونه مادرش در اردبیل حمله کردن. خب هر کس دیگه ای باشه ساکت میشه. آقای یحیی گل‌محمدی معترض بود،

0: میشن و یه گروه دیگری هستن که مجبورن شرایط رو بپذیرن. ببینید، من سال 88 مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودم. علنا اومدن توی رختکن و گفتن که شما کاری به اتفاقات خیابان‌ها نداشته باشید. شما فکرتون به فوتبالتون باشه، کار خودتون رو بکنید، فکر زندگیتون باشید، فکر زن و بچه‌تون باشید. این مباحثی بود که علنا گفته میشد، جلساتی بود که خود ماها تو شرکت میکردیم، ما رو میبردن و میگفتن که راجع به مسائل سیاسی اصلا به شما صحبت نشه، وگرنه میایم صبح شما رو میبریم. نه فقط من، مربیا، بازیکنها، افراد مختلف، هر کسی که مسئولیت داشت در باشگاه. اون اتفاقات سال 88 که دیگه همه خاطرشون هست. خب این دورم من اطلاع موثق دارم، دونه دونه رختکن باشگاه ها رفتن داخل رختکن، گفتن هیچ عکس العملی نداشته باشید، هر کس مثلا پست و استوری بذاره ما دیگه هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم. هم در رختکن باشگاه سپاهان خبر دارم، در رختکن باشگاه استقلال خود همین آقای تاجرنیا رفته مستقیما گفته، در رختکن باشگاه پرسپولیس این مباحث مطرح شده. یعنی این شکلی هم نیست که شما میگین که خب تیغ که نذاشتن زیر گلوی بازیکن.
1: خب همین هم پیش میاد دیگه. ببینید آقای خسروجدی یه جایی گفتن که بهتره که به آغوش مردم برگردن، اگر اشتباه میگم میتونن منو اصلاح کنن و مردم رو اینگونه از دست میدن. ولی وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، آیا ما در مورد یک طیف مشخصی داریم صحبت میکنیم یا ما داریم در مورد گروهی صحبت میکنیم که میتونن مخالف حکومت باشن ولی فوتبال رو دنبال کنن و مخالف تحریم فوتبال ایران باشن، معترض باشن ولی مخالف تحریم باشن، و ضمناً در مورد گروهی داریم صحبت میکنیم که آن طرفتر ایستادند و به شدت میخوان که این تحریم بشه و کسانی بودن که به هر حال خواستار این هم بودند که مثلا حمله نظامی خارجی به ایران صورت بگیره.
0: ببینید قاعدتاً این موضوع هست، طبیعتاً طیف‌های مختلفی رو تیم ملی باید نمایندگی بکنه، ولی واقعیت اینه که اصلا تیم ملی نباید طیف‌های سیاسی مختلفی رو نمایندگی بکنه. تیم ملی باید به لحاظ فنی فوتبال ایران رو نمایندگی بکنه. یه خلط مبحث اینجا داره صورت میگیره. یعنی اساساً ما باید فوتبال ما فارغ از این ماجراها باشه که آقا مثلا ما ببینیم که نظر علاقمندان به حکومت رو باید جلب کنیم یا مخالفان حکومت رو باید جلب بکنیم. تیم ملی داره میره به لحاظ فنی در یک آوردگاهی که مخصوص بهترین‌های فنی فوتبال دنیاست، اونجا یک نمایش ارزنده‌ای داشته باشه. خب بازیکن هم نمایشگر این کیفیت فنی فوتبال ایران هستن، لذا از این جهت میشه به بازیکن ها حق داد که صرفاً به کیفیت فنی فکر بکنن و بخوان برن اونجا مسابقه بدن. ولی تمام این مباحث که ما مطرح میکنیم حواشی و بیرون ماجرا است که خب متاسفانه با فشار حاکمیت در ایران به خود تیم ملی هم راه پیدا کرد. یعنی میگم تیم ملی، میگیم آلوده شده، این سیاست نشت کرده داخل تیم ملی دیگه، به هر شکل شکل خوبی نیست ولی به ناچار این هست. اما باز هم در این حال ما نمیتونیم همه رو به قول معروف بیایم بهشون تهمت بزنیم یا مثلا اتهام بزنیم که شما حامی حاکمیتید، شما مزدورید یا شما نوکر حکومت هستید. ببینید یه نونوا یا یه بقال الان کارشو تعطیل نمیکنه، چه برسه به یه فوتبالیستی که میدونه مثلا یک دهه از فقیرترین قشرهای جامعه اومده، یک دهه فرصت داره یک ثروتی جمع کنه برای خودش و کل خاندان و خانوادهش که از یک فضای خیلی بدی خودشون رو نجات بده. حاکمیت هم اینو میدونه و ببینید فوتبال ایران رو تو مشتش گرفته برای سالها. چرا باشگاه ما خصوصی نمیشن؟ به خاطر اینکه حاکمیت در چنین بزنگاهایی بتونه فشار لازم رو بیاره، اون اهرم مالی و قدرت دست خودش باشه، بتونه کنترل کنه این بازیکنان رو. وگرنه هیچ کشور دیگه شما نمیبینید که اینقدر حکومت در اصل و نسب مدیران باشگاه ها در تامین بودجه باشگاه دخالت بکنه، ولی در ایران همه چی در ید اختیار حاکمیت، پول خودش میده، همه هم استخدام خودش کرده. اما میگم نمیشه از فوتبالیست هم توقع کنی که آقا انصراف بده، فوتبال بازی نکن. زمانی که میبینی که یک نونوای راننده تاکسی، یک رستوراندار، یک فروشنده کفش هر روز صبح میره کرکره رو میزنه بالا و شروع به کار میکنه، یا کارمند فلان اداره دولتی کارشو تعطیل نمیکنه، خب طبیعیه که یک فوتبالیست هم این کار رو میکنه. کدوم تاجر ایرانی در این مدت بجز یکی دوتا برند که حالا سرنوشتشون رو میدونیم، فروشگاهشون تعطیل شد که اونها هم حتی به نوعی ابراز پشیمانی کردن برای اینکه
1: برای نامه نوشتن در بعضی موارد
0: ناچار شدن، بله. به خاطر اینکه
1: به خاطر فشارهای امنیتی بله چون
0: بله،
1: فشار
0: خب این فشار امنیتی، شما اگر فوتبالیست هم یک تاجر

0: حساب بکنی که اون سرویسی که ارائه میده بابتش پول در میاره، پاهاشه فوتبال بازی میکنه پول در میاره، اون تجارتش اینه، اونم اگر یک تاجر در نظر بگیره اونم منافع خودش رو میسنجه تو این شرایط. شما باز یه نکته دیگر رو بگم حرفمو کوتاه کنم، شما ببینید بازیکنان نسلهای قبل تیم ملی که در امریکا زندگی میکنن، پاسپورت امریکایی دارن، تعدادشون هم کم نیست، اسم نمیارم که روی تعبیر نشه، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. شما در امریکا هستی، پاسپورت امریکایی داری، به خاطر مراوداتی تجاری، به خاطر
1: رفت آمد اصلا به ایران، خب مسئله دیگه هم هستش
0: چون صرفا رفت آمد نیست، بسیاریشون با ایران تجارت میکنن، حالا صاحب ملک و املاکن، نمایندگی مثلا چند برند ساعت رو دارن، واردات انحصاری ساعت میکنن یا حالا هر چیز دیگه ای، من دارم فقط کدشو میدم، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. بعد شما چطور از بازیکنی که در اوج فوتبالش هست میتونی توقع داشته باشی که فوتبال رو کلا بذاره کنار؟
1: آقای خسروجدی نکته خوبی رو آقای حیرانی گفتن. یک سر این ماجرا حکومت که به هر حال اون نمایش خیابانی رو به راه میندازه برای بدرقه، یک سر دیگه این ماجرا مخالفانی هستند که به هر حال کارزاری رو انداختن و مشخص هم هست که گرایش سیاسیشون به چه سمتی هست، و در نهایت انگار اینها دارن برای همدیگه کار میکنن در ظاهر، ولی نتیجه چه میشه؟ و اونطور که الان آقای حیرانی گفتن، فوتبالیستی که به هر حال میدونه که آیندهش گره خورده به حضورش، به اینکه بتونه بره دیده بشه، اون باید چی کار کنه؟
2: محمد جان یه چیزی رو در نظر داشته باشیم، الان این حکومت اینترنت رو باز بکنه من ببینم چند درصد موافق داره. این عراض لوباشی که شما شبا دارید میبینید، شب 1,000,000 هر کدومشون دارن پول میگیرن، آخر هم
1: حالا بهتر البته از الفاظی استفاده کنیم که برازنده رسانه باشه دیگه، یعنی میتونیم بهشون انتقاد کنیم. بله
2: میگم این آدمایی که اونجا هستن ببینید دارن شب 1,000,000 2,000,000 پول میگیرن، ولی با همه امکانات و ابزاری که حکومت داره بازم نمیتونه یه جایی رو پر بکنه. خب شما اینترنت رو باز بکنید، بعد من ببینم که این فوتبالی که الان ما ازش داریم صحبت میکنیم و 90% بیشتر مردمی که مخالف این نظامن، ببینم از خجالت اینا در میان. من یه نمونه بگم، این سیستم، این تیم اگر هیچ انقلابی هم نبود، قیامی هم نبود، این تیم با این کادر فنی مرخصه. قبل از این اصلا مگه شما 2 سال قبل جام لاتین آسیا قیامی بود؟ مگه اگه 8 ماه قیام، اگه بازی با ازبکستان قیامی بود؟
1: ولی حالا بهتر نیست که همین تیم بره و اونجا آزموده بشه که به لحاظ فنی تیم ضعیفی هست در شرایطی که در حال با من میخوام بدونم که با تند روی و با اینکه بخوایم مدل خود حکومت جمهوری اسلامی در مقابلش عمل کنیم، نتیجتاً به کجا میرسیم؟ میخوام بدونم از نظر شما اگر که الان ما شبیه جمهوری اسلامی باشیم، بریم خواستار تحریم بشیم، مثلا تیم فوتبال ایران تحریم بشه، نتیجتاً به چه جایی میرسیم؟ میخوام بدونم نتیجه‌ای که گرفته میشه چیه؟
2: ببین نتیجه من موافق نیستم که بیان ببندن و تحریم بکنن، خب ولی من میگم در سردر فیفا یه چیزایی نوشته. خب الان از همین خانواده رسانه، اگه یک نفری به هر دلیل جون خودش از دست بده کشته بشه، همین رسانه میاد آقا میاد دیگه، من برفض آقا ممبر من، سردبیر من، خبرنگار من، یه اتفاقی افتاده یه حرکتی براش میکنن. چندین فوتبالیست و فوتسالیست و همین قیام کشته شدن و اصلا فیفا حتی یه دونه بیانی هم نه بیا. آقا مثلا مجتبی ترچید یه زمانی توی 4 تا باشگاه بازی میکرده، یعنی کاملا این به رابطه ی آقای تاج و اینفانتینو برمیگرده، کاملا هم مشخصه. ببینید آقای زرقامی، بندم تو همون مملکت زندگی کردم، قبولم دارم فرمایشات شما و آقای حیرانی، ولی موقعی که دختر آقای قلعه‌نویی میره اون چیزا رو استوری میکنه، دیگه از من نخواهید بیام بگم که داستان بوده. مگه اومدن گفتن آقا اگه دختر شما این کارو نکنه، یا مثلا میگم یه حالا من اسم میارم چون این کارو کرده، یا یه مربی دیگه، مگه میگن آقا مثلا خانوم فلان مربی بعد واسه آیت الله فلانی مطلب بنویسه؟ چه ربطی داره؟ اینا نشون میده چی؟ اینا نشون میده خودشون پتانسیل این حرکت ها رو دارن. ببینید یک سری بازیکن ها اینا هم آدمن دیگه، اگه فوتبال، اگه بخش حرفه‌ای فوتبال ازشون بگیرید آدم های عادی هن. اینا بالاخره نقاط ضعف و قوت دارن، ولی یک سری حرکات، مثلا میگم شجاع خلیلزاده بعد از همین پشتار دیما بازیکنهای تراکتور رو مجبور میکرد موقعی گل دارن میزنن از اون شادی های عجیب و غریب انجام بدن. خب آقای زرقای من از شما میپرسم، شما گل رو زدی، خیلی از بازیکنان بودن گل زدن، چه تو استقلال چه پرسپولیس جاهای دیگه گل زدن، اومدن آقا دستشون رو سینه‌شون گذاشتن یا
1: شادی نکردن در کل
2: شادی نکردن. خب شجاع خلیلزاده آیا اومدن گفتن که اگر اینا رو شما یه کاری نکنی که خوشحالی نکنن ما شما رو شب میبریم زندان، یا مثل آقای بیرانوند؟ ببین اینا یه حرکاتی انجام میدن آقای زرقامی که جامعه ببین نمیپذیره. جامعه ای که بچه 17 18 سالش 20 سالش رو بزرگ کرده رفته تو خیابون و بر نگشته، تمام زندگیش اون خانواده بهش بگید دیگه به دردشون نمیخوره. بعد مثلا من نوعی بیام توی یه جاهایی که دیده میشم یه کارای انجام بدم، بعد اون خانواده نمیگه تو انقدر عذر میخوام رفتش رو نداشتی این کارو بکنی، میتونستی و این کارو نمیکردی مثل بقیه. ببینید یک سری از اینا واقعا
1: من متوجهم که جامعه نمیپذیره، ولی آیا میتونیم این رو به پای همه جامعه بنویسیم؟ این جامعه جامعه‌ای هم هست که قطعا با مسئله حمله نظامی هم نمیتونه به طور کامل موافق باشه، احتمالا کسانی هم هستن که موافق هستن.
2: آره این جامعه بالاخره درباره یه سری مسائل هم موافق داره هم مخالف، خب چه جنگ چه مسائل اقتصادی چه هر چیزی. ولی شما نگاه بکنید آقای زرقامی، همین الان شما توی رسانتون، اگه من یکی دو هفته قبلم با همین رادیو فردا مصاحبه داشتم همین مطلب رو عرض کردم، گفتم که شما اینترنت رو باز بکنید یه نظرسنجی بذارید، بعد اون موقع مثلا یه اقام یه 90% از این که تو نظرسنجی شرکت کردن اصلا رفتن و تو قالب حمایت از نظام. من حتی تو مصاحبه گفتم شما مگه نمیگه تو میدونای مختلف شهر الان مراسم گذاشتید میان حمایت میکنن پرچم میارن؟ من حتی اومدم گفتم تو میدون نه، توی بیابونی رو شما در نظر بگیرید، مثلا بگید آقا بیابون پشاپویه مرامی شهریار، مردم میتونن برن اونجا و مخالف ما شعار بدن. ببینید جای سوزن انداختن هست نیست. من میگم که همه چیز باید به عدالت تقسیم بشه. شما آقای زرقامی تیمی که میخواد بره جام جهانی چه دلیلی داره برن اونجا جلوی اتوبوس بگن مرگ بر امریکا؟ من اصلا بحثم چون بازی تو امریکا و مکزیک و کاناداست میگم. آقا اگه شما نمیگید فوتباله، منم میگم فوتباله و محمدم گفت جام جهانی ویترین فوتبال دنیاست. آخه مرگ بر امریکا چه سنخیتی با این تیم داره؟ اینا که اصلا زندگیشون ورزشیه دیگه، چه دلیلی داره؟ یا مثلا بازیکن خودش باید یه جوری صحبت میکنه. منم خودم خبرنگارم، آقای حیرانی هم خبرنگاره، جنابالی هم خبرنگارید هم مجرید. شما میتونید یه سوال از یکی بکنید که یه جوابی ازش بکشید بیرون که هم دوست دارید هم رسانه بولد میشه، هم خود اون بازیکن با این جواب و با این حرفش میتونه روزها بیاد و موج سواری رو موج رسانه ها باشه. یک سری از این بازیکن ها اصلا دوست دارن یه حرکتی انجام بدن که تو رسانه میدونن مردم دوست ندارن ها، ولی
1: بیشتر
2: مثلا از این حرکت خوشش میاد. بله
1: خب اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، 5 دقیقه بیشتر نداریم و فرصت زیادی نیست، یک جمع‌بندی هم باید داشته باشیم، یک فاصله کوتاهی بگیریم برگردیم و جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم. شنونده پاراگراف اول هستید، میرسیم به پاراگراف آخر، آخر برنامه و میهمانان من محمد حیرانی و امیر خسروجدی. آقای خسروجدی از شما بشنویم که در نهایت این دو قطبی به نفع چه کسی تمام خواهد شد؟
2: ببینید این دو قطبی به نفع هیچ کسی تمام نخواهد شد، ضررش رو اون کلمه کل ایران خواهد داشت. اما این نظام آقای زرقامی، خود جنابالی توی سیستمی که دارید کار میکنید صبح تا شب دارید میبینید، این نظام اصلا حیات و مماتش در همینه. ببینید، نه من نه جنابالی نه آقای حیرانی از هر آدم عاقلی بپرسید اصلا موافق جنگ نیست، ولی این نظام کاری کرده که فقط میگه این راه. شما نگاه بکنید بحث انتخابات، بحث هر چیزی که شما ببینید توی ایران، اینا اومدن جلوشو بستن و یکی از توش در آوردن. یعنی هر راهی رو مردم خواستن انتخاب بکنن، این سیستم اومد گفت نه، اینه که ما میگیم درسته، شما دارید اشتباه میکنید. راه ها رو بستن و هیچ راهی باقی نگذاشتن و الان شده این. ببینید الان من دارم به شما میگم، تا 2 ماه قبل ایران یه رهبری داشت که با هر شرایطی بود یک نفر صحبت میکرد و بالاخره اون سیستم رو جمع میکرد. الان به نظر من ایران 80 تا خامنه ای داره، به هر کدومشون هم میگن آقا، هر کدومشون صبح زودتر بیداشن میگن ما رئیس. و الان اونا متاسفانه دارن ایران اداره میکنن و این سیستم اداره ایران فقط و فقط انتهاش نابودی مملکت و ضرر و زیانی که این سیستم اصلا برات مهم نیست. تنها چیزی که برات مهم نیست مردم ایران هست.
1: سپاسگزارم آقای حیرانی، هم ازشون بشنویم در 2 دقیقه. آقای حیرانی، جمع‌بندی شما و اینکه شما فکر میکنید که این شکاف، این دو قطبی در نهایت برنده کسی خواهد بود؟
0: ببینید چون موضوع ما راجب تیم ملیه، من اساسا از این منظر نگاه میکنم که به هر حال تیم ملی ایران باید در جام جهانی شرکت بکنه. نمیخوام بگم منفورترین تیم تاریخ، ولی به لحاظ محبوبیت این تیم در پایین ترین حد تاریخ فوتبال ایران قرار میگیره. به لحاظ محبوبیت مسلما در امریکا عرصه برای مخالفان خواهد بود، به هیچ عنوان فرصت مثل قطر نخواهد بود که یه سری تماشاچی اجاره‌ای بیان روی سکو و حامی تیم ملی باشن و برای حاکمیت در واقع شیپور بزنن. مسلما فضا بر علیه حاکمیت خواهد بود. از این بابت فوتبال ضرر میکنه چون باز هم آلوده به سیاسته، ولی خب طبیعتاً در فضایی که الان ایران قرار داره، فضای اجتماعی و سیاسی که ایران قرار داره، ناگزیر از این شرایط هستیم. خود من طبیعتاً اگر اونجا روی سکوها بودم، مسلماً من هم جز مخالفان جمهوری اسلامی اونجا شعار میدادم، یعنی اصلا تردیدی در این ماجرا،
1: یعنی فوتبال فراموش میکردین.
0: طبیعتاً این فضا یک عرصه‌ایه برای این موضوع، مسلماً همینه. ولی خب در این که فوتبال به عنوان یک ورزش باید دور از این مسائل باشه، منزه از این مسائل سیاسی باشه و از این بابت فوتبال ما قطعاً ضرر میکنه و کرده، تردیدی ندارم. شما ببینید در انتخاب‌های حتی بازیکن‌ها هم این موضوع مؤثر بوده. در دراز مدت مسلماً در تاریخ ثبت خواهد شد که به حال به عنوان یک نکته منفی در فوتبال ایران.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، محمد حیرانی و امیر خسروجردی، دو روزنامه‌نگار کارکشته ورزشی که امروز در پاراگراف اول با من محمد زرقامی همراه بودن. از شما دعوت می‌کنم که نظرات خودتون رو حتما برای من ارسال کنید، من نظراتتون رو می‌خونم، تا اونجایی هم که وقت کنم پاسخ میدم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام در کنار شما خواهم بود. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.
5: پاراگراف اول.

0: ساعت 21 به وقت تهران شنونده یه ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه دوشنبه است 18 خرداد سال 1405 خورشیدی برابر با 8 ژوئن سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسانم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از نگاهی به تقابل ایران و اسرائیل، وضعیت نابسامان اقتصادی کشور از زبان یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه، و اختلال استرس پس از سانحه هم یکی از گزارش‌های دیگری است که تقدیم حضورتان می‌کنیم. اما گزارش‌های دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمانید برای شنیدنشان. پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم رضا جمالی.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیه رسمی از توقف عملیات نیروهای مسلح ایران علیه اسرائیل خبر داد. در این بیانیه حملات موشکی اخیر ایران پاسخی به تداوم حملات اسرائیل به زاهیه بیروت در جنوب لبنان و همچنین اقدامی در حمایت از آنچه مردم مظلوم لبنان توصیف شده خوانده شده است. این قرارگاه نظامی اعلام کرد که عملیات ایران پس از وارد آوردن پاسخی دردناک به اسرائیل پایان یافته، اما هشدار داده در صورت تداوم حملات اسرائیل به جنوب لبنان اقداماتی به مراتب شدیدتر و کوبنده تر در دستور کار قرار خواهد گرفت. همچنین شبکه 12 تلویزیون اسرائیل هم به نقل از یک مقام ارشد این کشور گزارش داد که اسرائیل به درخواست مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده حملات خود به خاک ایران را متوقف کرده است. بر اساس این گزارش اگرچه حملات به ایران متوقف شده، اما این مقام اسرائیلی هشدار داده در صورت تداوم حمله های حزب الله به شهرک های اسرائیلی، ارتش اسرائیل بار دیگر مناطق جنوبی بیروت را هدف قرار خواهد داد. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشیال اعلام کرد که مذاکرات نهایی برای دستیابی به صلح با ایران در جریان است و به گفته او اسرائیل و ایران به دنبال برقراری آتش بس فوری هستند. دونالد ترامپ همچنین گفت که این روند تا رسیدن به توافق ادامه دارد، مگر آنکه به گفته او ناآگاهی یا حماقت مانع آن شود. به گفته دونالد ترامپ محاصره دریایی همچنان برقرار خواهد ماند تا زمانی که توافق نهایی حاصل شود. در خبر دیگر، در پی تبادل آتش بین ایران و اسرائیل در 24 ساعت گذشته پاکستان هم بار دیگر بر ضرورت خویشتنداری طرفین تاکید کرده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که کشورش نقش کلیدی در میانجیگری میان تهران و واشنگتن را ایفا می‌کند، نسبت به پیامدهای ویرانگر شکست دیپلماسی هشدار داده است. او در پیامی در شبکه اجتماعی اکس گفته است افزایش خشونت‌های اخیر یادآور خطرات جدی یک آتش بس شکننده و پیامدهای غیر قابل تحمل آن است. نخست وزیر پاکستان با اشاره به اینکه تلاش‌های دیپلماتیک دوشادوش شرکای منطقه‌ای به مرحله نهایی خود نزدیک شده از همه طرف‌ها خواسته به صلح فرصت دوباره بدهند. رئیس سازمان اورژانس ایران میگوید 15 نفر در پی آخرین حملات اسرائیل به خاک ایران مجروح شدند. جعفر میادفر در مورد جزئیات تلفات این حملات گفت 14 نفر از مجروحان مربوط به شهرستان ماهشهر در استان خوزستان و یک نفر هم در تهران است. رئیس سازمان اورژانس همچنین گفت که یک تن دیگر همچنان در بیمارستان بستری است و 14 نفر از مجروحان پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شدند. اتحادیه اروپا در واکنش به انسداد تنگه هرمز از سوی ایران دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه چندین مقام و نهاد کلیدی جمهوری اسلامی اعمال کرد. بر اساس بیانیه رسمی که روز دوشنبه منتشر شد، قرارگاه استانی نیروی دریایی سپاه در هرمزگان در صدر فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفتند. اتحادیه اروپا اعلام کرده این قرارگاه وظیفه بازرسی کشتی‌ها و صدور مجوز عبور را بر عهده دارد و در مواردی عبور از این آبراه را منوط به پرداخت عوارض کرده است.
0: مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم رضا جمالی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: رسانه‌های رسمی لبنان گزارش دادند که روز دوشنبه یک فروند پهپاد یا موشک اسرائیلی خودرویی را در شهر سور هدف قرار داده است. این حمله در حالی صورت می‌گیرد که مقامات تل‌آویو بار دیگر بر ادامه عملیات نظامی خود علیه مواضع حزب الله تأکید کردند. این تحولات میدانی در حالی رخ می‌دهد که ایران و اسرائیل پیشتر اعلام کرده بودند به دور اخیر حملات مستقیم و متقابل علیه یکدیگر پایان دادند. با این حال فضای دیپلماتیک همچنان متشنج است. تهران روز جاری هشدار داد تداوم حملات اسرائیل به خاک لبنان میتواند منجر به از سرگیری حملات موشکی ایران شود. ایلیا جزائری از آخرین تحولات گزارش میدهد.
3: پایان دور تازه‌ای از حملات متقابل چند ساعته ایران و اسرائیل که شامگاه یکشنبه 17 خرداد با حملات موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل آغاز شد. حملاتی در واکنش به بمباران روز یکشنبه حومه جنوبی بیروت، پایتخت لبنان معروف به زاهیه، توسط اسرائیل، جدی‌ترین تنش نظامی از زمان آغاز آتش بس در 19 فروردین. حوالی نیم روز دوشنبه 18 خرداد، دقایقی پیش از توقف تنش، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت اسرائیل و ایران خواهان برقراری فوری آتش بس هستند. او ادامه داد مذاکرات نهایی برای دستیابی به صلح در جریان است، مگر آنکه ناآگاهی یا حماقت مانع آن شود. آقای ترامپ در این حال نوشت محاصره دریای ایران همچنان برقرار خواهد ماند و با تمام قدرت اجرا می شود تا زمانی که یک توافق نهایی حاصل شود. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد انتظار می رود روند امور به سرعت پیش برود. دقایقی پیش از انتشار این پست، آقای ترامپ در پست دیگر از ایران و اسرائیل خواست فوراً حملات به یکدیگر را متوقف کنند. دقایقی پس از این پیام‌های رئیس جمهور آمریکا، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء با انتشار بیانیه‌ای از توقف عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه اسرائیل خبر داد. در این بیانیه با اشاره به انجام حملات به اسرائیل در حمایت از آنچه مردم مظلوم لبنان خوانده شده آمده است، در صورت تداوم تجاوزها و شرارتها از جمله در جنوب لبنان، اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر از قبل در راه خواهد بود. همزمان شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این کشور اعلام کرد اسرائیل بنا به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات خود به ایران را متوقف کرده است. افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل درباره حملات اسرائیل به ایران گفت
4: امش مشتر ترور ایرانی افرت افسکت تایش لاخر خودشایم.
5: دیشب رژیم تروریستی ایران پس از 2 ماه آتش بس را نقض کرد و به سمت اسرائیل موشک شلیک کرد. امروز صبح ارتش اسرائیل 2 موج حمله علیه اهداف رژیم تروریستی ایران انجام داد. در موج اول حملات 10 جت جنگنده به سیستم‌های دفاعی که لایه دفاعی رژیم را تشکیل می‌دهند حمله کردند. در موج دوم حملات ما به مجتمع پتروشیمی در ماهشهر در جنوب غربی ایران حمله کردیم. این مجتمع مواد و اجزای ضروری برای برنامه موشکی رژیم را تولید می‌کرد.
4: یوتسرو خمرین و رخیویم خیونیم لتخنیت اتیلیم شل مشتر.
3: بامداد و صبح دوشنبه گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در غرب و جنوب تهران حکایت داشت. در شبکه‌های اجتماعی نیز گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در تبریز، اصفهان، شیراز و کبودراهنگ در استان یزد منتشر شد. اکبر صالحی، معاون امنیتی استاندار اصفهان، بامداد دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت نقطه‌ای در شهر نجف‌آباد هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. در همین راستا ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، از حمله هوایی و موشکی اسرائیل به شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر خبر داد. خبرگزاری فارس نیز با انتشار این خبر به نقل از حیاتی افزود بخشی از این کارخانه در حمله آسیب دیده است. روابط عمومی سپاه پاسداران هم در واکنش مدعی شد که به یکی از صنایع پتروشیمی اسرائیل در حیفا حمله موشکی کرده است. جمهوری اسلامی ایران که ادامه جنگ در لبنان را نقض توافق آتش بس 19 فروردین می‌داند، پیشتر هم نسبت به حمله اسرائیل به بیروت و منطقه زاهیه هشدار داده بود. هشداری که پس از آن با ابتکار دونالد ترامپ حمله اسرائیل به منطقه زاهیه متوقف شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در کنفرانس خبری روز دوشنبه در این باره گفت
6: ما به هیچ عنوان نمیتوانیم اجازه بدهیم که رژیم صهیونیستی یا آمریکا با سوء استفاده از وضعیت کنونی تعرضاتشون رو هر روز تکرار بکنند، دامنش رو گسترده بکنند و صرفاً به یک بیانیه کلی اکتفا بکنند که ما کماکان با آتش بس متحد هستیم، آتش بسی که به صورت مستمر و مکرر دارن نقض میکنن.
3: با وجود این رویدادها جنگ در لبنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل بعد از ظهر دوشنبه منطقی در جنوب لبنان را هدف قرار داد و گروه حزب الله هم اقدام به پرتاب راکت و پهپاد به شمال اسرائیل کرد. حزب الله لبنان گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل می گوید که این کشور اجازه نمی دهد جمهوری اسلامی معادله جدید مرتبط با لبنان در منطقه ایجاد کند.
5: رژیم تروریستی ایران سعی دارد واقعیتی از معادلات ایجاد کند. این رژیم شلیک خود به اسرائیل را به عنوان پاسخی به حمله‌ای که ما دیروز در حومه جنوبی بیروت انجام دادیم مرتبط می‌داند. این رژیم ظاهراً از نماینده خود یعنی سازمان تروریستی حزب الله در لبنان محافظت می‌کند. ارتش اسرائیل مصمم از هر گونه تهدید امنیت اسرائیل در مکان زمان را از بین ببرد.
3: پس از این تحولات شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات میان ایران و آمریکا است، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به خطرات آتش بس شکننده هشدار داد. آقای شریف نوشت: در حالی که ما با جدیت و پشتکار به همراه برادران و شرکای خود به منظور یافتن یک راه حل دیپلماتیک صلح‌آمیز برای این درگیری تلاش می‌کنیم، به ویژه هنگامی که هدف نهایی در شرف دستیابی است، صمیمانه از همه طرف‌ها می‌خواهیم که خویشتنداری کنند و به صلح کمی بیشتر فرصت دهند.
0: گزارشی بود از ایلیا جزایری. پس از 60 روز که از برقراری آتش بس میان ایران و ایالات متحده گذشت، بعد از روزها تهدید لفظی و با ادامه حملات اسرائیل به بیروت پایتخت لبنان، ایران تصمیم به پرتاب موشک به سمت اسرائیل گرفت و طی چند ساعت فضایی اضطراری و جنگی میان ایران و اسرائیل شکل گرفت. دو طرف در چند نوبت به سوی یکدیگر موشک و پهپاد شلیک کردند و در نهایت در کمتر از یک روز از توافق تبادل آتش خبر دادند. آتشی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در اظهار نظرهای رسانه‌ای خود گفته بود موافقان نیست و خواستار توقف فوری آن شده بود. درباره این تحولات ارزیابی الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن را بشنوید.
7: ببینید، چند روز بود که مقامات جمهوری اسلامی داشتن واقعا خیلی واضح میگفتن که اینطوری نمیتونیم بریم جلو. یعنی ترافیکی که در تنگه هرمز بود، کشتی رو کم کم شروع کرده بودن به حرکت کردن، قیمت نفت اومده بود پایین، بازار آمریکا میشه گفت مثبت داشت کار میکرد و از دیدگاه جمهوری اسلامی بد جایگاه گیر کرده بودن. یعنی چی؟ یعنی واقعیت جنگ داشت به سمتی میرفت که بندرهای ایران تعطیل بودن و بقیه دنیا داشت یادش میرفت که جنگی در اتفاق داره میفته رخ میده و برای همین ایرانی ها میخواستن به قول معروف صحنه رو تکون بدن. ما دیدیم چند تا عملیات انجام دادن ضد کشتی ها در تنگه هرمز که آمریکاییان پاسخ دادن، قیمت نفتم واکنش نشون داد، سمت بالا رفت. بعدم مسئله لبنان بود. مسئله لبنان این بود که واقعا میگم فقط طرفداری از حزب الله نبود این کاری که ایران کرد، میخواست که به میگم صحنه رو میخواست تکون بده، اون در اون بخش هم میخواست این کار رو انجام بده که به قول معروف تمرکز رو دوباره جمع کنن روی موضوع این که ما الان داریم مذاکره میکنیم، مذاکره جایی نمیره ولی ایران دیگه وقت نداره. یعنی میخواستم بگم که در کل ایران میخواد فشار بیاره رو آمریکا، از این هم از تنگه هرمز هم از در صحنه لبنان، که آقای ترامپ که فکر میکنه مثلا حالا که بندرهای ایران بلوکه شدن وقت با آمریکاست، بذار اقتصاد ایران ضعیف‌تر شه، بالاخره انقدر ضعیف میشه که ایرانیا مجبور میشن که بیان با ایشون توافق کنن. ایران نمیخواست وقتو به آمریکا بده، به آقای ترامپ بده و برای همین این اقدامایی که ما دیدیم رو انجام داد.
8: آقای وطنخواه، صادق آملی لاریجانی در حسابش در شبکه اجتماعی ایکس مطلبی منتشر شده مبنی بر این که این فقط یه پاسخ نظامی نبوده بلکه اعلام رسمی یک دکترین راهبردی بوده. آیا این رو شما به عنوان یک شکل تازه‌ای از رویکرد جمهوری اسلامی دارید می‌بینید به این نزاع؟
7: ببینید، جمهوری اسلامی در تاریخچه‌اش صحبت از بیشتر از اینکه دفاع می‌کردن مثلا چیکار می‌کنن در لبنان یا جاهای دیگه، این بود که مثلا معروف بود آقای قاسم سلیمانی و فرمانده های غیره سپاه پاسداران که اگه ما مثلا در لبنان نجنگیم، در سوریه نجنگیم، در عراق نجنگیم، بعد این دشمنانمون در خاک خودمون باشون بجنگیم. این توجیه میکردن با این کار که مثلا ما داعش رو تو عراق شکست بدیم بهتر این که داعش وارد ایران بشه. الان حرفی که آقای آیت الله صادق لاریجانی زده و صحبت از دکترین جدید میکنه دیگه دفاع از ایران نیست، دفاع از اینه که ما یعنی جمهوری اسلامی هر جایی که فکر کنیم دوستامون همکارامون در زیر فشار هستن ما میتونیم به اونا کمک کنیم. یعنی دیگه دست خودشونو میخوان باز کنن از نظر کجا میتونن عملیات انجام بدن، ولی خطر بزرگش اینه که واکنش هم از اون برم خواهد اومد. مثلا
8: دقیقاً آقای وطن خواب در ایران محمد مالجو مطلبی رو در این باره نوشته، میگه که این بازدارندگی میتونه کاربردی متناقض داشته باشه، هرچی پیام قویتر و معتبرتر ارسال بشه، یعنی حمله ها قویتر باشه، احتمال اینکه طرف مقابل برای حفظ اعتبارش پاسخ شدیدتری هم بده هست.
7: دقیقاً همینطوره. یعنی الان جمهوری اسلامی واقعا اگر به این نتیجه، بعضیاشون به این نتیجه رسیده باشن که انقدر قوی هستن، قدرت دارن که این کارا رو میتونن کنن، صحبت از استراتژیک جدید کنن و هجومی عمل کنن، خب خطر جنگ رو، نه اینکه الان همینجوری ادامه بدن، ولی این خطر جنگ رو سر ایران در سالهای آینده نگه می‌دارن.
8: آقای وطن خواه، اگر که کمی هم درباره واشنگتن صحبت کنیم، جایی که شما هستید، موضعی که ما از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدیم و شنیدیم بسیار بحث برانگیز از شب گذشته، درباره این که به هر حال روی کردی که آقای ترامپ بعد از حمله ایران به اسرائیل مطرح کرده بود این بود که اسرائیل پاسخ نده، و حالا هم حتی صحبت از این هست، برخی مقام‌هایی که نامشون فاش نشده در آمریکا گفتند که آمریکا نقشی در آنچه که رخ داده از شب گذشته نداشته، کمکی نداشته به اسرائیل در این زمینه. این رویکرد واشنگتن رو چگونه میبینید در این مقطع؟
7: ببین چند تا واقعیت هست. یکی اینه که واقعا روابط آقای ترامپ و آقای نتانیاهو نمیشه قضاوت کرد که خوبه یا بده، مخلوطه. ای آقای ترامپ با آقای نتانیاهو بالاخره برنامه‌های مختلفی دارن، کشور اسرائیل جایگاهش با کشور آمریکا در این جنگ با ایران خیلی فرق میکنه، ولی نمیخوام اینجوری بهش نگاه کرد که حالا چون آقای ترامپ گفته که من به اسرائیل به آقای نتانیاهو گفتم حمله نکن، این واقعیت داشته. یعنی میخوام بگم میتونه اینطور باشه که آقای ترامپ در حرفاش در مطبوعات اینجوری صحبت میکنن ولی در عمل آمریکا داره همکاری نظامی خودش رو با اسرائیل ادامه میده، مثلا جلوی موشکایی که ایران پرتاب کرده همکاری میکنن که اینا رو
8: به صورت دفاعی مثلا از اسرائیل بخواد دفاع کنه.
7: حرف آقای ترامپ که یعنی برای ایشون مهمترین حساسترین نکته اینه که بازار اقتصاد آمریکا ضربه نبینه. برای ایشون قیمت نفت کجا میره، تورم و اینجور چیزا، یعنی اون ضرر اقتصادی نمیخواد برای آمریکا داشته باشه. برای همین میتونه بازی رو اینجوری ادامه بده که از یه طریق در حرفاش، در بیانش، در مطبوعات میگه که من با اسرائیلیا گفتم که حمله نکنید، جواب ندید. خب این در بازار آمریکا نشون میده که ممکنه به جنگ برنگردیم و برای همین ترس و پایین نگر میداره. ولی در واقعیت میگم خود الان مطبوعات اسرائیلی دارن علنا میگن که همکاری‌های نظامی بین اسرائیل و آمریکا ادامه داشت، حتی در این چند روز اخیر، حتی وقتی که ایران موشک‌ها رو به سمت اسرائیل پرتاب کرد.
8: آقای وطن خواب، با چنین شرایطی فکر میکنید که صحبتی که آقای ترامپ میکنه مبنی بر این که حتی دستیابی به توافق با ایران بسیار نزدیک هست، دست کم تفاهم اولیه‌ای که در این هفته ها ازش صحبت شده بوده، چه فکر میکنید در این باره؟ فکر میکنید که آیا طرفین واقعا میتونن چالش های بر سر راه رو بردارند، از جمله همین چالشی که میان ایران و اسرائیل هم وجود داشته و تبدیل به یک درگیری نظامی شده، و بتونن به یک تفاهم در روزهای آینده دست پیدا کنن؟
7: این شانسش هست، ولی تفاهمیه که به قول معروف تنگه و مدتش چقدر عمر داره رو نمیشه روش زیاد سرمایه گذاری کرد. چرا؟ چون ببینید هنوز دو طرف از خودشون نشون ندادن که حاضرن قدمای بزرگ سیاسی بردارن. نه جمهوری اسلامی همچین صحبتی میکنه راجب صلح و غیره، تازه به جاش راجب دکترین جدید و دکترین هجومی صحبت میکنن. آمریکایی هم واقعا نمیخوان به جمهوری اسلامی پوانهای بزرگی بدن، و برای همین من فکر میکنم ممکنه این صلح در کوتاه مدت بشه کاری کرد روش که مثلا تنگه هرمز رو دوباره باز کنن، پولی از طریق حالا قطریا و غیره به دست ایران برسه که اونام بگن که ما امتیاز گرفتیم بکنیم، ولی صحبت از توافقی باشه که مثلا ما بگیم دیگه به جنگ حالا بر نمیگردیم، اینو من بعید میدونم امروز. تا زمانی که آقای ترامپ در کاخ سفیده، یعنی مینیمم 3 سال آینده، وضع فکر نمیکنم به سمت نرمال برگرده. حالا نرمال معنیش چیه اونم میشه روش بحث کرد، ولی قدمای بزرگ سیاسی که نشون میده دو طرف جدی ان که به سمت یک روابط مثلا نرمال برن، هیچ کشوری، نه ایران نه آمریکا، در این قدما رو ور میداره. و میگم این به نظر من خودش نشون میده که ما به صلح در بهترین موقعیت صلح موقتی داریم و نه صلح پایدار.
0: گفتگویی بود با الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن. اما یک عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور بر ضرورت اصلاح لایحه 1405 تاکید کرد. محسن زنگنه همچنین گفت بعد از 3 ماه دشواری اقتصادی با پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ وضعیت خوبی ایجاد می شود. مهرداد میردامادی گزارش می دهد.
9: این روزها وقتی حرف از سیاست و جنگ و استراتژی میشه، خیلی‌ها یادشون میره که هر تصمیمی در این باره باید اول از همه به داشته‌های خزانه مملکت و جیب شهروندان نگاه کنه. واقعیت اینه که نمیشه بدون نگاه کردن به داشته‌های اقتصادی از ادامه جنگ و تقابل حرف زد. اگر واقع‌بین نباشیم، ادامه این درگیری‌ها با همسایه‌ها و قدرت‌های جهانی راهی به سمت صلح پایدار و ثبات، تأمین منافع و امنیت ملی باز نمی کنه. اما این واقع‌بینی که ازش حرف می زنیم یعنی چه؟ یعنی نگاه کردن به آمارهای تکان دهنده اقتصاد و معیشت. بذارید چند تا عدد رو با هم مرور کنیم تا عمق چیزی که ازش صحبت می کنیم رو بیشتر لمس کنید. طبق آمارهای رسمی وزارت رفاه، تورم سبد غذایی خانواده ها نزدیک به 145% رشد داشته. این در حالیه که حداقل دستمزد یک سرپرست خانوار فقط 60% زیاد شده. اگر بخوایم ساده تر صحبت کنیم، یعنی در اردیبهشت پارسال حدود 54% از حقوق یک کارگر صرف خرید خوراک می شد. اما امسال در اردیبهشت 1405 این رقم به بیش از 71% رسیده. یعنی برای یک خانواده کمتر از 29% از حقوق باقی میمونه تا بتونه باهاش اجاره خونه، درمان، پوشاک و هزینه های دیگر رو پوشش بده. عملاً یعنی زنده ماندن جای زندگی کردن رو گرفته. خب حالا سوال اینجاست که چه شد به اینجا رسیدیم؟ کارشناس ها میگن جهش تورم در اردیبهشت امسال نتیجه چند تا شوک همزمان بود. اول از همه دلار. وقتی نرخ ارز بالا میره، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی هم بالا میره. و دوم، اختلال در تجارت دریایی و محاصره بنادر که باعث شده کالا کم بشه و هزینه تأمینش سر به فلک بزنه. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در این اظهارات خودش تلاش داره تا تصویری از وضعیت اقتصادی موجود ارائه بده.
10: نه، باید واقعیت رو به مردم بگیم. ما الان با آمریکا در شدیدترین پیک جنگیم. اونها با محاصره پشت تنگه هرمز و محدود کردن حدود 235 میلیون تن واردات و صادرات ما در سال دارن روی اقتصاد ما دارن فشار میارن. این یه واقعیتیه. در چنین شرایطی بله، ما چند تا از منابع درآمدی دولت در بودجه کاهش پیدا کرده. یکیش بحث مالیات بر عمل کرده، چون تولید و شرکت‌های تولیدیمون دچار مشکلاتی شدن، به تبع مالیات بر عمل کرده اینجا کاهش پیدا می‌کنه. یه بخشیش درآمدهای نفتیه، یه بخشیش درآمدهای ارزیه. اینا فشارهایی است که بر اقتصاد ما تا امروز که ما خدمت شما هستیم وارد اومده.
9: زیرساخت‌های انرژی و پتروشیمی ما بر اثر جنگ آسیب‌های جدی دیده. حکومت اسم این وضعیت رو ادامه ناترازی گذاشته. اما حقیقت اینه که ناترازی یعنی به ورشکستگی رسیدن بخش‌های مختلف اقتصاد. بشنوید بخشی از صحبت‌های محسن پاکنژاد، وزیر نفت رو، که بعد از نشست مجازی با مجلس مطرح شده.
11: ما در ارتباط با حامل‌های انرژی به ویژه گاز و بنزین نیاز داریم که هر چه سریع‌تر تدابیر رو اتخاذ کنیم برای اینکه بتونیم حوزه ناترازی رو با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.
9: در چنین شرایطی وقتی مسئولین از پیروزی‌های بزرگ و به زانو در آوردن دشمن حرف می‌زنن، انگار دارن تو یک فضای توهم‌آمیز زندگی می‌کنن. اما آیا این به معنی ندونستن واقعیت یا خوشخیالی و ساده‌لوحی؟ هر چه که هست از جنس همین پیشبینی‌های عضو کمیسیون برنامه و بودجه است. محسن زنگره:
10: پیشبینیمون برای آینده چیه؟ پیشبینیمون خیلی خوشبینیم، به جهت اینکه احساس میکنیم ما در باقی مانده سال، یعنی در سه فصل آینده سال، هم درآمدهای نفتیمون افزایش پیدا میکنه، هم رونق و کسب و کار و سازندگی در کشور شروع میشه، به تبع درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا میکنه، و هم اینکه امکان رفع تحریم ها و بازگشت برخی از پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی انجام میشه. تحلیل بنده اینه که ما در پایان سال 405 سال خوبی رو به انتها خواهیم رسون.
9: امنیت فقط به معنای داشتن موشک و توانایی شلیک کردن آن به هر سمت و سوی نیست. امنیت یعنی امنیت جانی، مالی و شغلی. هزینه زندگی فقط قیمت نان و برنج نیست، یعنی اینکه یک شهروند بتونه حداقلی از تفریح، آموزش و مشارکت اجتماعی رو داشته باشه. نمیشه با شعار مقاومت و ادامه جنگ در بخار فتح و ظفر خیالی نشست و ندید که ستونهای معیشت مردم داره فرو میریزه. اگر آمارها و واقعیت زندگی روزمره آحاد جامعه مبنای تصمیم گیری نباشه، ما فقط داریم دور خودمون تار توهم میتنیم.
0: گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما در همین زمینه، یعنی در مورد وعده های اقتصادی، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفتگویی داشتم با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا، و ابتدا ارزیابی اون رو از این وعده ها جویا شدم. معصومه طاهرخانی:
12: صحبتی که ایشون کرده در مجموع شاید بگیم صادقانه ترین حرفیه که ما فعلا داریم از یک نماینده مجلس میشنویم. این که بودجه کشور نیاز به اصلاح داره، این کاملا درسته. کما اینکه پارسال هم که این بودجه تصویب شد در مجلس، و همون موقع کارشناسا و اقتصاددانا گفتن این بودجه محکوم به عدم تحقق و کسری مثل سنوات گذشته. حالا چه اتفاقی افتاده؟ سه ماه تقریبا داره از اول سال 1405 میگذره، یعنی دولت یک فصل رو داره تموم میکنه و اون مفروضاتی که در بودجه اومده، دولت گفته من چیزی حدود بین مثلا 55 تا 60% میخوام مالیات بگیرم، 20% هم میخوام از درآمد نفت برای خودم کسب درآمد داشته باشم. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ قصه نفت عملا توی این فصلی که گذشته منتفی بوده، گفته من روزی میخوام 1.5 میلیون بشکه صادر کنم با میانگین 65 دلار. خب الان ما وقتی بررسی میکنیم وضعیت فروش نفت ایران، فقط در همین یک ماه اگر مبنا بذاریم، عملا فروش نفت ایران نزدیک شده به صفر، یعنی از روزی 1.5 رسیده به تقریبا به روزی مثلا بین 100 تا 200 هزار بشکه، که اونم بیشتر منابع روی آب هست، نه لزوما استخراج و گذر از تنگه هرمز. پس شما اگر فقط همین یک ماهی که محاصره بوده رو در نظر بگیرید، 1/12 سال اون بودجه عملا محقق نشده و کسری داره، در حالی که در اردیبهشت و در فروردین و بخشی از اسفند هم این کسری وجود داشته. یعنی 3/12 سال فقط همین الان نفتش رو نفروخته. در کنارش در مورد مالیات هم پیشبینی که داشته این که از شرکت‌ها بتونه مالیات بگیره، ضمن اینکه ما همواره به صورت سنوات ایران فصل تیر ماه و به عنوان فصل ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکت‌ها برای عملکرد سال قبلشون در نظر می‌گیریم و حتی بودجه‌ای که خیلی از شرکت‌های دولتی برای سال آینده در مجمعشون ارائه میکنن، که این هم عملا میتونیم بگیم با شرایطی که وجود داره برای معدیان بزرگمون که فولادی، پتروشیمی، هلدینگ های مرتبط و حتی بخش معدنی هستن، این بخش هم عملا منتفیه. بخش سومش که واگذاری دارایی های مالیه که فروختن اوراق در بورس ایران هست، اون بخش هم تقریبا از اول سال عمل کردی نداشته، که اونو باید مثلا تمرکزشو بذاره در نیمه دوم سال اوراق بفروشه که بتونه اون عدد بسیار سنگینی هم که پیش بینی کرده بتونه اونو محقق بکنه، که با توجه به شرایطی که الان وضعیت بازار سرمایه داره و حقوقی هایی که معمولا خریدار اوراق دولت بودن، اون موضوع هم عملا میتونیم بگیم پشتوانه مالی و تضمین اجرایی برای محقق شدن نداره. خب سه بخش درآمدی دولت همین جوریش رو هواست. اصلا شما آیتم جنگ رو کنار بذارید، همینجوریش این بخش چیزی حدود 40% این بودجه مشکل داشت. آیتم جنگ که بهش اضافه میشه، همین الان صحبت از کسری بین 60-70% بودجه است، یعنی فاجعه.
0: خب این نکاتی که محسن زنگنه بیان میکنه، آیا اصولا دولت از منابعی برای تامینشون برخوردار هست؟
12: قطعاً که چیزی وجود نداره. شما فرض کن همین بودجه رو میخوای ببری مجلس و اصلاحش بکنی، خب چه راه درآمدی داری که بهش اضافه بکنی؟ بگی من از این چند تا راهی که پیش بینی کردم نمیتونم اون درآمدی که تو ذهنم داشته باشم، چه آیتم درآمدی چهارم یا پنجمی میتونی بهش اضافه کنی؟ قطعاً که چیزی وجود نداره. کاری که دولت میکنه همواره اینه، میاد یا توی بودجه خودش میاد استقراض از صندوق توسعه ملی رو پیش بینی میکنه، امسال هم هست، عددش کم، احتمالاً اون رو رشد میده، میاد احتمالاً شروع میکنه از بخش های یارانه های پنهان که به طور خاص مرتبط با بخش نان و انرژی هست، میخواد احتمالاً اونا رو کم بکنه، از طرفی تعهداتش در مورد کالابرگ رو کم کرده و چه بسا اون بودجه عمرانی که به شدت هم ناچیزه اون رو هم بخواد حذفش بکنه. یعنی اینها آیتمایی که در وهله اول میتونه روش دست بذاره. روش دیگه‌ای که بتونه دولت در مورد کسری بودجه خودش به مجلس ببره و بگه بله این راه تموم کردن این کسری عملا وجود نداره، مگر راه‌های غیر عقلانی یا بگیم فضایی که چندین بارم تا حالا این کارا کرده، میاد خودشو بدهکار میکنه در ترازنامه، میگه ببین من مثلا 12 یا 24 میلیارد دلار پول خارج از ایران دارم، یا از 97403 من چیزی حدود 116 میلیارد دلار پول نفتم برنگشته، یعنی درآمدی که خارج از ایران هست شانس تحققش هم تقریبا میتونیم بگیم صفره، اونها رو میاد خوشبینانه در ترازنامه خودش قرار میده، تبدیل به ریال میکنه و میگه من اون درآمد رو الان استفاده میکنم، ولی اون پول اومد جاش میذارم و اون بحثای کسری بودجه و اون بحث رشد پای پولی رو ایجاد نمیکنم، که این هم به شدت کار خطرناکیه، چون ترازنامه رو به شدت غیر واقعی و مصنوعی نشون میده. یعنی شما میای یک درآمد مشکوک الوصول رو، درآمد سوخته رو زنده فرضش میکنی. جنبندش اینه که دولت مثل روز روشنه که کسری بودجه داره، راهی برای جبرانش هم نداره، فشارش هم 100% در قالب تورم میاد دو سفره‌های مردم میشینه، چرا که یک راه بیشتر پیش روش نیست، چه لایحه رو ببره تو مجلس چه نبره تو مجلس که اصلاح بکنه، اون رو هم چاپ پوله، کاری که همیشه کرده.
0: خب چاپ پول هم که طبیعتاً مسئله تورم رو بهش دامن میزنه دیگه.
12: دقیقاً درسته.
0: به هر حال این آقای محسن زنگنه با به میون آوردن منابعی که هیچ کدوم از اونها محقق نشده ادعا میکنه بعد از این 3 ماه پیش رو وضعیت بد اقتصادی ناگهان همه چیز درست میشه و اشاره میکنه به این موارد. مثلا میگه که اگه بتونیم فرایند تغییر رژیم تنگی هرمز رو حفظ کنیم قطعاً منابعی از این محل خواهیم داشت، اگه جنگ با پیروزی جمهوری اسلامی پایان پیدا کنه قطعاً تحریم اقتصادی رو نخواهیم داشت و صادرات نفت افزایش پیدا میکنه، بعد میگه به سرمایه گذاری خارجی هم میتونیم نیم نگاهی داشته باشیم و بعد میگه رفع تحریم ها صورت میگیره و بازگشت پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی، بعد میگه که به این ترتیب پایان سال 1405 سال خیلی خوبی رو ما به انتها خواهیم رسوند. ولی مواردی که اشاره میکنه همشون رو هوان، هیچ کدومشون اصلا امیدی به محقق شدنشون نیست. نظر شما چی در مورد این قسمت از حرف ایشون؟
12: آقای زنگنه کلن نماینده بسیار متوهمیه، یعنی صحبتاشو شما تو این چند وقت اگر بخونید در مورد جنگ متوجه میشید که ایشون انگار توی یک فضای فانتزی زندگی میکنه. اما برگردیم به فکتایی که تو صحبتاش گفته که اگر ایران در جنگ پیروز بشه، یعنی گزاره رو 100% پیروزی ایران گذاشته، هیچ سناریوی دوم سومی هم در نظر نگرفته. ولی اینجا هم باز یه نکته خیلی مهمه، اونم این که به هیچ وجه تمام این اتفاق خوبا قرار نیست تا پایان 1405 بیفته. حتی اگه همین امروز جنگ تموم بشه، همین الان این حکومت تغییر پیدا بکنه، صرفا انتظارات تورمی، یعنی اون ترس مردم از آینده مبهم، ترسشون از کاهش ارزش ریال و ترسشون از فروپاشی اقتصادی کم میشه و الا متغیرهای اصلی و اون مشکلات اساسی زیرساختی اقتصاد ایران به این راحتی حل نمیشه و حتی حذف رژیم تحریم ها هم یک پروسه بسیار زمانبر خواهد بود که گاهی بین 3 تا 5 سال طول میکشه و حرفی که ایشون زده صرفا میتونیم بگیم یک کارکرد داخلی و بین اون اندک طرفدارای خودشون داره که به شدت هم متاسفانه به لحاظ منطق اقتصادی زیر سواله. بزرگترین نکتهش جدا از اینکه تک تک اونایی که ما واقعا به این راحتی اتفاق نمیفته، موضوع درآمدی که اینا روی تنگه هرمز دارن در موردش مانور میدن. تنگه هرمز وقتی میتونه با پایان جنگ برای ایران درآمدزا باشه که اون رژیم حقوقی شما رو دنیا بپذیره، تصویب بشه، بعد آنگاه شما بتونی از اون محل درآمد داشته باشی با فرض اینکه اون تنگه همچنان برگرده به مدار قبل و اون رونق قبل رو داشته باشه. جنبندیش این هست که صحبتایی که ایشون داره میکنه فقط و فقط در یک صورت میتونه جامعه عمل به خودش بپوشونه و این آینده زیبایی که ایشون ترسیم کرده اتفاق بیفته که کمپلت این سیستم تغییر بکنه، اون هم در زمان اتفاق میفته و نه سریع.
0: گفتگویی بود با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا.
13: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
0: با حمله شامگاه یک شنبه ایران به اسرائیل، این اولین بار است که حکومت شیعه ایران بدون آنکه مستقیما مورد حمله قرار گیرد در دفاع از یک گروه شبه نظامی شیعی وارد جنگ با کشوری ثالث بشود. امریکا کارشناسان آن را تلاش تهران برای تثبیت یک معادله جدید خواندند. شیعیان در لبنان چگونه پدید آمدند و وضعیت آنان در سالهای اخیر چگونه بوده و آیا همگی طرفدار حزب الله هستند؟ مصطفی خلجی گزارش میدهد.
14: برای درک حضور شیعیان در لبنان باید ابتدا به این موضوع بپردازیم که چگونه لبنان به سرزمین ادیان و مذاهب مختلف تبدیل شد. در زمان پیدایش اسلام، مسیحیت در امپراتوری بیزانس که لبنان امروزی بخشی از آن بود سیطره داشت. دین زرتشتی در امپراتوری ایران و بت‌پرستی در شبه جزیره عربستان. با گسترش اسلام بت‌پرستی از بین رفت و دین زرتشتی نیز در ایران تضعیف شد و در قرن 9 میلادی به عنوان یک دین اقلیت در ایران به حاشیه رفت. اما مسیحیت که در ابتدا به عنوان یک دین توحیدی از سوی مسلمانان تحمل می‌شد، همچنان در سرزمین‌های شام و مصر حضور داشت. با گسترش خلافت اسلامی، دو شهر دمشق و بغداد نقش مهمی به عنوان مراکز گسترش اسلام داشتند. در این دوره یک محور اصلی نفوذ اسلام شکل گرفت که از عراق به سوریه و سپس تا مصر امتداد داشت. به دلیل شرایط جغرافیایی، گسترش اسلام در مناطق کوهستانی لبنان و سواحل سوریه کندتر شد و به همین دلیل این مناطق همچنان مسیحی ماندند. در قرن 10 به دلیل وجود یک خلافت یک پارچه اسلامی، مذهب اهل سنت در سرزمین‌های اسلامی غالب بود و تشیع بیشتر در مناطق خاصی مانند کوفه و کربلا متمرکز ماند. اما شیعیان به تدریج به نواحی دورتر و حاشیه‌ای نیز رفتند، از جمله ایران و بخش‌هایی از لبنان. در قرن 11 با شکل‌گیری جریان دروزی پس از مرگ خلیفه فاطمی در مصر، بخش‌هایی از این گروه به جنوب لبنان مهاجرت کردند و در کنار اقلیت‌های موجود در این سرزمین ساکن شدند. به این ترتیب لبنان به منطقه‌ای متنوع با حضور مسیحیان، اهل سنت، شیعیان و دروزی‌ها تبدیل شد. در این میان تشیع در لبنان به تدریج در مناطق حاشیه‌ای به ویژه جنوب لبنان، دشت بقا و نواحی نزدیک به سوریه گسترش پیدا کرد و در آن مناطق تثبیت شد. این حاشیه نشینی منجر شد که در دوره پس از استقلال لبنان، شیعیان همچنان در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی در حاشیه قرار بگیرند. جنوب لبنان به ویژه منطقه‌ای محروم، صرفاً کشاورزی و آسیب پذیر بود که هم از نظر توسعه اقتصادی و هم از نظر نمایندگی سیاسی وضعیت ضعیفی داشت. در این دوره شیعیان بیشتر تحت تاثیر جریان‌های ملی‌گرا و سپس چپگرا قرار گرفتند و بخشی از آنان در احزاب مارکسیستی و جنبش‌های کارگری فعال شدند. این گرایش چپگرایانه نوعی تلاش برای بیان نارضایتی اجتماعی و طبقاتی بود، نه الزاماً هویت مذهبی. با این حال چند عامل این وضعیت را تغییر داد، از جمله شکست‌های کشورهای عربی در جنگ‌ها با اسرائیل و سپس جنگ داخلی لبنان. در این شرایط هویت‌های مذهبی و گروهی دوباره قدرت گرفتند، چون در فضای ناامن جنگ افراد به سمت هویت‌های پایدارتر و سنتی‌تر گرایش پیدا کردند. در این دوره دو جریان اصلی در میان شیعیان لبنان شکل گرفت، جنبش عمل و سپس حزب الله. نقش موسی صدر روحانی شیعه لبنانی در دهه های 1960 و 1970 بسیار مهم بود، زیرا او با ایجاد نهادهایی مانند شورای عالی شیعیان و جنبش محرومان هویت سیاسی مستقل تری برای شیعیان ایجاد کرد و آنان را از حاشیه به مرکز سیاست لبنان کشاند. عمل ادامه همین روند بود، اما بعد از انقلاب ایران و اشغال لبنان از سوی اسرائیل، حزب الله که از سوی سپاه پاسداران تشکیل شد به عنوان یک نیروی به اصطلاح مقاومت قدرت گرفت. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. جنگ داخلی لبنان و به ویژه درگیری‌ها با اسرائیل در جنوب نقش تعیین کننده‌ای در تقویت قدرت حزب الله داشت. پس از پایان اشغال جنوب لبنان از سوی اسرائیل، مقاومت نظامی حزب الله به گفتمانی سیاسی و اجتماعی و در کل هویتی برای بخشی از شیعیان لبنان تبدیل شد. در این دوره حزب الله علاوه بر نقش نظامی، وارد سیاست رسمی لبنان نیز شد و خود را به عنوان یک بازیگر ملی مطرح کرد. در میان جمهوری اسلامی و حکومت اسد در سوریه نقش مهمی در تقویت قدرت حزب الله ایفا کردند. عقیده برخی تحلیلگران لبنانی، خروج سوریه پس از ترور رفیق حریری نخست وزیر وقت لبنان در 2005 که به حزب الله نسبت داده شد، به طور متناقضی وزن و نفوذ جامعه شیعه را که از طریق حزب الله و عمل نمایندگی میشد افزایش داد. یک سال بعد حزب الله وارد جنگی با اسرائیل شد که گرچه بسیار مرگبار بود، اما جایگاه نصرالله رهبر این گروه را ارتقا داد و قدرت او پس از پایان جنگ بیشتر شد. از سال 2006 تا 2023 که حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل رخ داد، حزب الله به طور پیوسته وضعیت تسلیحاتی خود را ارتقا داد و همزمان نفوذ سیاسی این گروه نیز بر دولت لبنان بیشتر شد. در این دوره افزایش نفوذ سیاسی حزب الله به ویژه در پارلمان و

0: برخی جنبه ها برتری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشت. ژان کلم معتقد است که پیامد این برتری طلبی تضعیف دولت لبنان بود و با وجود قدرتمندتر شدن شیعیان، این برتری طلبی همچنان از یک ذهنیت تاریخی مبنی بر محرومیت این اقلیت تغذیه می شد. اما جنگ نوامبر 2024 حزب الله و اسرائیل سراشیبی را برای این گروه و در کل جامعه شیعه در لبنان آغاز کرد. سران حزب الله از جمله حسن نصرالله دبیر کل این گروه به دست اسرائیل کشته شدند. سقوط حکومت بشار اسد و تغییر دولت در لبنان راه‌های ارتباطی به ویژه راه‌های تسلیحاتی این گروه با جمهوری اسلامی را تا حدود زیادی قطع کرد. بعد از درگیری‌ها با اسرائیل، بخشی از جامعه شیعیان لبنان که پایگاه اصلی حمایت حزب الله بودند، دچار خشم و خستگی شدند. بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از شیعیان لبنانی اکنون از این شکایت دارند که حزب الله دوباره آنها را وارد جنگی کرد که نتیجه‌اش آوارگی گسترده، تخریب خانه‌ها و وخامت وضعیت انسانی است. برخی شیعیان آواره گفتند مجبور شدند با عجله خانه‌هایشان را ترک کنند و عملاً زندگیشان از هم پاشیده است. حتی بعضی از حامیان قدیمی حزب الله از تصمیم این گروه برای ورود به جنگ با اسرائیل انتقاد کردند و گفتند درگیری‌ها سودی برای لبنان یا حتی متحدان منطقه‌ایش ندارد. با این حال برخی انتقادها به اسرائیل در جنگ با حزب الله نیز مطرح شده. در ماه‌های اخیر اسرائیل هشدارهای تخلیه وسیعی برای بخش بزرگی از جنوب لبنان صادر کرده و به مردم گفته که منطقه را ترک کنند. سازمان‌های حقوق بشری این وضعیت را مصداق احتمالی جابجایی اجباری بر اساس مذهب می‌دانند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در برخی تماس‌های غیرعلنی به رهبران روستاهای مسیحی و دروزی جنوب لبنان گفته شده اجازه دارند در خانه‌های خود بمانند به شرطی که شیعیان پناه گرفته در آن مناطق را بیرون کنند. این موضوع باعث شده بسیاری از شیعیان دوباره آواره شوند و از یک شهر به شهر دیگر بروند. در مجموع شیعیان لبنان در سالهای اخیر دچار هزینه‌های زیادی شدند. این اقلیت مذهبی در لبنان برخلاف آنچه حزب الله تلاش می‌کند نشان دهد، یک اقلیت کاملاً یک دست نیست و درون این جامعه لایه‌های مختلف فکری و هویتی وجود دارند. بعضی همچنان حامی حزب الله و گفتمان مقاومت هستند، اما بخش دیگری از شیعیان لبنانی از جنگ، انزوا و فساد خسته شدند. آنان بیشتر به ثبات اقتصادی و زندگی عادی اهمیت می‌دهند و تلاش می‌کنند خود را در چارچوب هویت ملی لبنانی تعریف کنند.
1: گزارشی بود از مصطفی خلجی. بر آمار مبتلایان به PTSD یا اختلال استرس پس از سانحه روز به روز در ایران افزوده می شود. اغلب مردم گریه های بیوقفه، خیره شدن ها، سکوت و دم فرو بستن ها یا حتی جیغ و داد های دیوانوار را نشانه ای از ترس از ادامه جنگ در کشور می دانند، اما این ترس ها در پزشکی یک نام مشخص دارند. تازه علائم و نشانه های ابتدا به PTSD می تواند بسیار فراتر از اینها هم باشد، اما PTSD دیگر چه صیغه ای از بیماری های روح و روان است و هر کدام از این حروف مخفف چه هستند؟ همکارم الهه روانشناس در این باره با شادی جواهری روانشناس در بریتانیا گفتگو کرده است.
2: دقیقاً این چهار حرف معنیش اختلال استرس پس از سانحه است که یک اختلال روانی محسوب میشه و ببینیم که چه هست، یعنی ما با چه احساسات یا شرایط روانی، جسمی و ذهنی روبرو هستیم. هر تهدیدی و هر تجربه‌ای که با یک رویداد و اون مشاهده و در معرض قرار گرفتن اون رویداد یا اون سانحه اتفاق بیفته میتونه این اختلال روانی رو در ما به وجود بیاره.
3: خانم جواهری، این حوادث که میگیم چه جور حوادثی بیشتر میتونن این وضعیت رو به بار بیارن؟ مثلا یه تصادف ساده رانندگی، فوت یکی از نزدیکان و اقوام، جنگ شاید حتی؟
2: دور رویداد در ایران در حال حاضر اتفاق افتاده و داره میفته که به نظر من کاملا با اختلال استرس پس از سانحه در ارتباطه. یکی از شایع‌ترین و متداول‌ترین در بین افراد جنگ هست و مرگ عزیزان هست. یعنی این دو متغیر در این مدت اخیر با یک شدت و حدت بالایی تکرار شده، چه از نظر کمی

0: و کیفی، بنابراین به عنوان یک واقعیت و یک پدیده اجتماعی میشه که بگوییم که بسیاری از افراد الان میتوانند دچار اختلال استرس پس از سانحه باشن و این واقعیه. بعضی وقتا من دوست دارم این نکته بگم که این مشکل و این اختلال روانی ممکنه یک مقداری با شرایط غیر واقعی هماهنگ بشه، یعنی بر اساس مشکلات درونی روانی ما یا بزرگ نمایی و اون مکانیزم های دفاعی، ولی اون که داره در حال حاضر در ایران اتفاق میفته به طور واقعی افراد میتونن دچار اختلال روانی بشوند.
1: خب خانم جواهری، از دیدگاه یک روانشناس این اختلالات چگونه بروز میکنن؟ این همه علائمی که بسیاری از ایرانیان به اون اشاره میکنن، نگرانی ها و نشانه های چه جسمی و چه روحی دارن، کدامش میتونه علائم مشخص PTSD باشه؟
0: اولین قسمتش هیجانات منفیه. شما احساس بیقراری می توانید بکنید، تحریک پذیری بیش از حدی دارید. این روزا عزیزان خیلی به این موضوع اشاره می کنن، هر صدایی اون صحنه هایی رو که باهاش مواجه شدن یا مشاهده کردن براشون تداعی می کنه و می تونن همون حالت های بدنی یا سایکوسوماتیک رو داشته باشن، یعنی دچار تپش قلب بشوند، دچار استراب بشوند، دچار ترس مداوم بشوند و مشکلات بیخوابی رو، کمخوابی رو یا اختلالات در خواب رو قطعا در این اختلال روانی ما میتونیم باهاش مواجه بشیم. واکنش های شدید هست با موقعیت هایی که انقدر احتیاجی نداره. مثلا ممکنه فرزند شما کاری بکنه یا شما از یک موضوع ناراحت بشین، ولی واکنشی که به اون رفتار باید نشان بدید منطقی نیست، سنخیت نداره و بیش از حد. متاسفانه به دلیل اون احساس عدم کافی بودن و اون کفایت یا اون لیاقتی که ما در خودمون احساس میکنیم که نمیتوانیم این مشکلات رو مدیریت بکنیم، یعنی همون مدیریت احساس استراب، یک حس ناکافی بودن و هجوم افکار منفی هم متاسفانه به ما دست میده. این مشکل رو چندین برابر میکنه و به خصوص افرادی که سوابق مشکلات روانی رو به این ترتیب از کوچک تا بزرگ دارن، در این موقعیت مشکلاتشون برجسته‌تر میشه و در مدیریت این اختلال روانی هم مشکلات بیشتری پیدا میکنن.
1: خانم جواهری، بعضی از شهروندان معتقدن که علاوه بر بیخوابی و مشکلات دیگری که شما بهش اشاره کردید، به فراموشی مبتلا شدن. بعضی از خاطرات رو از یاد بردن، بعضی از کارهایی رو که بعد انجام بدن از یاد بردن، چهره ها و نام هایی رو که به خوبی میشناسن و بارها اونها رو ملاقات کردن، حالا ناگهان برای به یاد آوردن فرم چهره یا احیانا در برخورد با اونها با به یاد آوردن نامشون پاک دچار مشکل هستن. شما تصور میکنید اینها هم به همین مشکلاتی که شما اشاره کردید ربط داره؟
0: بله، کاملا مرتبط است به دو دلیل. دلیل اولش برهم زدن و اختلال در تمرکزه. یکی از مشخصهای اختلال استرس پس از سانحه این هست که چون تمرکز ما به دلیل اون فشار روانی به هم ریخته میشه، میتونه باعث فراموشی بشه و میتونه این شرایط رو حقیقتا به وجود بیاره. برای درمان این مشکل و برای اینکه ما بتوانیم متمرکز به یکی از مواردی که توصیه میشه حفظ روتین ها و اون سبک زندگی روزمره است که البته باید نزاع بسیار بزرگی رو انجام بدن. این یه حقیقت کار سختیه، ولی برای اینکه این تمرکز حفظ بشه و اون میزان استراب پایین بیاد، خود استراب روی تمرکز اثر میذاره و خود استراب باعث این میشه که ما اون کارهای روزانه رو انجام ندیم، به امور روزانه پردازیم و به این ترتیب دچار یک دایره معیوبی میشیم که هر کدوم از این متقرره‌ها روی همدیگه تأثیرات مخربی رو خواهد داشت و نتیجهش همین چیزی هستش که عزیزان ازش دارن شکایت میکنن.
1: خب خانم جواهری، حالا بریم سراغ یک گروه دیگه که در شبکه‌های اجتماعی خودشون رو خنگ و خرف خوندن. میگن از وقتی که جنگ شروع شده اینطوری خنگ و خرف شدن. بعضیا هم خودشون میگن کاملا بی‌تفاوت شدن. به هیچی اهمیت نمیدن. حتی بمباران ها به گفته اونها پاک زدن به دنده بیاری. وقتی بمب از آسمون پایین میریزه اونا نه تنها فرار نمیکنن و واکنش های ترسیده و عصبی نشون نمیدن، بلکه خیلی بیخیال با یه بالش زیر آرنجشون در حال اختلاط با دوستاشون هستن. شما این رو چی میگید؟ آیا این رو هم یک جور اختلال استرس پس از سانحه میدونید؟
0: ببینید، باید به این موضوع توجه کنیم. زمانی که با مشکلاتی روبرو میشیم که از کنترل و مدیریت ما خارجه، که دقیقا این شرایط به همین منوال داره پیش میره، یعنی در دست من و شمایی که دچار این مشکلات میشویم نیست، مکانیزم های دفاعی شروع میکنن به عکس‌العمل نشون دادن برای اینکه شرایط روان ما رو در تعادل نگه دارن. اون دسته از عزیزان که بیخیال هستند، اونجا اون مکانیزم انکار، مکانیزم دفاعی انکار رو تکذیب داره کار میکنه، یعنی سعی میکنن با آرامسازی خودشون در این شرایط بسیار بحرانی و استرسا این مقدار خودشون رو آروم نگه دارن. اون عزیزانی که اشاره میکنن و شروع میکنن به برچسب زدن به خودشون و اینکه ما خرف هستیم یا آنچه که شما مطرح کردید، این برمیگرده به قسمت اول صحبت من. یعنی وقتی ما در این شرایط بحرانی قرار میگیریم، چون از کنترل و مدیریت ما خارج هست، شروع میکنیم از خودمون یک احساس بدی رو بروز دادن، چون از مدیریت ما خارج میشه. هر دوی این احساسات یه امر طبیعی هست برای اینکه این روند رو سعی کنیم، ولی باید آگاهی داشته باشیم، به خصوص اون عزیزانی که خودشون رو خرف یا در واقع اون عدم توانایی خودشون رو به رخ میکشن. این باعث میشه که در اون اختلال غرق بشن و مشکلات بیشتری رو پیدا بکنن، ولی اصولا اینا از مکانیزم های دفاعی برای زنده ماندن روان و بقا ناشی میشه.
1: خانم جواهری، آخرین پرسش از شما این هست که تا چه حد استرس پس از سانحه، پس از یک رویداد قابل درمانه؟
0: خیلی سریع باید بگم، افرادی که زمینه‌های مشکلات روان رو دارن، مثلا استرس، اضطراب، افسردگی و موارد اینچنینی، باید کمک تخصصی بگیرن، شکی درش نیست و اون روند تخصصی طی بشه. ولی افرادی که این مشکلات رو در گذشته نداشتند یا الان به شدت و حدت تحت تاثیر نیستن، توصیه من این هست که از تنهایی دوری کنید، برای اینکه اون تنهایی، اون احساس عدم اعتماد به نفس و اون مکانیزم های دفاعی منفی رو در ما خیلی تقویت میکنه و خود اونچه که در یه گروهی، حالا این گروه خانوادگی دوستان هست، باعث میشه که ما یک درد مشترک رو با هم در میون بگذاریم و تجربه بکنیم، کمک میکنه که از این شرایط راحت‌تر بیرون بیایم و یه مقداری برای ما عادی سازی میشه، نه اینکه از بین بره، ولی میدانیم ما یک درد مشترکی داریم و هممون از این درد، رنج، اون اضطراب و این اختلال روانی هستیم و این موضوع بسیار میتونه کمک کننده باشه از اخبار جنگی که ممکنه تحریک‌آمیز باشه و ما رو لحظه به لحظه درگیر بکنه، یا اطلاعات غلطی، اطلاعات درست درش حرفی نیست، ولی اطلاعات غلط متاسفانه میتونه PTSD رو افزایش بده.
2: وی بود با شادی جواهری، روانشناس در بریتانیا.
3: شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه SW از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
2: داروهایی که بسیاری آنها را تنها ابزاری برای کاهش وزن می دانند، حالا توجه پژوهشگران سرطان را نیز به خود جلب کردند. نتایج چند مطالعه تازه که در نشست سالانه انجمن سرطان شناسی بالینی آمریکا ارائه شده نشان می دهد داروهای موسوم به GLP-1 از جمله مونجارو و اوزمپیک ممکن است علاوه بر کمک به کاهش وزن، خطر ابتلا به سرطان پستان و گسترش برخی سرطان‌ها را نیز کاهش دهند. هرچند متخصصان می‌گویند برای نتیجه گیری قطعی هنوز زود است. بیشتر بشنوید از رویا کریمی مجد.
1: برای خیلی ها تجربه داروهای کاهش وزن با تغییرهای کوچکی همراه است. دیدن تصویری تازه در آینه، گشاد شدن لباس ها یا آسان‌تر شدن کنترل اشتها. اما حالا پژوهشگران میگویند شاید این داروها فقط به کاهش وزن محدود نشوند. نتایج سه پژوهش تازه که در نشست سالانه ی انجمن سرطان شناسی بالینی آمریکا در شیکاگو ارائه شده نشان می‌دهد داروهای موسوم به GLP-1 از جمله مونجارو و اوزمپیک ممکن است خطر ابتلا به سرطان پستان را کاهش دهند، احتمال مرگ ناشی از آن را کمتر کنند و حتی از گسترش برخی سرطان‌ها به مراحل پیشرفته جلوگیری کنند. در یکی از این مطالعات، خطر ابتلا به سرطان پستان در مصرف کنندگان این داروها حدود 30% کمتر گزارش شده است. اما چرا چنین داروهایی ممکن است بر سرطان اثر بگذارد؟ پزشکان میگویند بخشی از پاسخ احتمالاً به خود کاهش وزن برمیگردد. اضافه وزن و چاقی به ویژه پس از یائسگی از عوامل شناخته شده ی خطر سرطان پستان هستند. بافت چربی بیشتر میتواند سطح برخی هورمون‌ها از جمله استروژن را تغییر دهد و زمینه را برای رشد برخی تومورها فراهم کند. به همین دلیل سالهاست حفظ وزن سالم یکی از توصیه‌های مهم برای کاهش خطر سرطان پستان به شمار می‌رود. اما پژوهشگران به عامل دیگری هم توجه کردند، التهاب مزمن در بدن. سالهاست دانشمندان احتمال می‌دهند التهاب خفیف اما مداوم در شکل‌گیری برخی سرطان‌ها نقش داشته باشد. داروهای GLP-1 نه تنها اشتها و قند خون را تنظیم می‌کنند، بلکه به نظر می‌رسد از مسیرهای مختلف التهاب عمومی بدن را نیز کاهش می‌دهند. برخی پژوهشگران همچنین از تغییرات متابولیک و حتی اثر بر عملکرد ژن‌ها به عنوان توضیح احتمالی نام می‌برند. تغییراتی که شاید بتواند رشد تومورها را کندتر کند. با این حال متخصصان تاکید می‌کنند هنوز برای نتیجه‌گیری قطعی زود است. این مطالعات هنوز ثابت نمی‌کنند که این داروها مستقیماً از سرطان پیشگیری می‌کنند و روشن نیست کدام دارو با چه دوز و چه مدت مصرف بیشترین اثر را دارد. با این وجود دانشگاه پنسیلوانیا و چند مرکز درمانی دیگر اکنون در حال طراحی مطالعات بالینی گسترده تری هستند تا بررسی کنند آیا داروهای کاهش وزن می توانند در آینده به بخشی از ابزار پیشگیری از سرطان پستان تبدیل شوند یا نه. در نهایت شاید جذاب ترین بخش ماجرا همین باشد، اینکه چیزی که برای بعضی ها با امید دیدن یک تصویر تازه در آینه آغاز شده، روزی شاید به بخشی از ابزار پیشگیری از یکی از شایع ترین سرطان های زنان هم تبدیل شود.
2: گزارشی بود از رویا کریمی مجد. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم در این برنامه همراه ما باشید. ایران و اسرائیل حملات به یکدیگر رو متوقف کردند. درباره این موضوع بسیار بیشتر خواهیم گفت. از شیعیان در لبنان میشنوید. سری خواهیم زد به ترامای بعد از بحران که حالا بسیاری از ایرانیان اون رو تجربه میکنند. از یک روانشناس درباره این موضوع میپرسیم. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدن اون همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم شاهین بشیری.
1: با سلام. در پی تشدید تنش نظامی با اسرائیل، ایران روز دوشنبه حریم هوایی خود را به طور کامل بست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ممنوعیت پرواز تا اطلاع ثانوی ادامه دارد و همه ارتباطات پروازی در فرودگاه‌های کشور لغو شده است. پیش از این سازمان هواپیمایی ایران فقط در بخشهایی از کشور محدودیت پروازی اعمال کرده بود. این تصمیم پس از آن گرفته شد که ایران شامگاه یک شنبه به اسرائیل حمله کرد و اسرائیل بامداد دوشنبه به آن پاسخ داد. تهران ظهر دوشنبه اعلام کرد حملات خود را متوقف کرده است. اتحادیه اروپا در واکنش به انسداد تنگه هرمز از سوی ایران دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه چندین مقام و نهاد کلیدی که جمهوری اسلامی اعمال کرد. بر اساس بیانیه رسمی که روز دوشنبه منتشر شد، قرارگاه استانی نیروی دریایی سپاه در هرمزگان در صدر فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفته. اتحادیه اروپا اعلام کرد این قرارگاه وظیفه بازرسی کشتی‌ها و صدور مجوز عبور را بر عهده دارد و در موارد متعددی عبور از این آبراه بین‌المللی را منوط به پرداخت عوارض کرده است، اقدامی که بروکسل آن را مخل آزادی کشتیرانی در خاورمیانه می‌داند. همچنین محمد اکبرزاده، جانشین فرمانده و سخنگوی نیروی دریایی سپاه، به دلیل تهدید کشتی‌های عبوری به حملات موشکی و پهپادی هدف تحریم قرار گرفت. علاوه بر مقامات نظامی، حمید حسینی نماینده اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران نیز به اتهام ترویج سیاست دریافت حق عبور از کشتی‌ها برای تردد ایمن در این فهرست گنجانده شده است. این تحریم‌ها شامل مسدود شدن دارایی‌ها در اروپا و ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه است. در پی تبادل آتش بین ایران و اسرائیل در شبانه روز گذشته، پاکستان بار دیگر بر ضرورت خیشتنداری طرفین تاکید کرد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که کشورش نقش کلیدی در میانجیگری میان تهران و واشنگتن ایفا کرده، نسبت به پیامدهای ویرانگر شکست دیپلماسی هشدار داد. وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت افزایش خشونت‌های اخیر خاطرات یادآور خطرات جدی یک آتش‌بس شکننده و پیامدهای غیرقابل تحمل آن است. رئیس سازمان اورژانس کشور میگوید 15 نفر در پی آخرین حملات اسرائیل به خاک ایران مجروح شدند. جعفر میادفر در مورد جزئیات تلفات این حملات افزود 14 نفر از مجروحان مربوط به شهرستان ماهشهر در استان خوزستان و یک نفر نیز از شهر تهران هستند. رئیس سازمان اورژانس همچنین گفت یک نفر همچنان در بیمارستان بستری است و 14 نفر از مجروحان پس از دریافت خدمات درمانی و اقدامات لازم ترخیص شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی در شبکه تروث سوشال اعلام کرد مذاکرات نهایی برای دستیابی به صلح در جریان است و به گفته او اسرائیل و ایران به دنبال برقراری آتش‌بس فوری هستند. دونالد ترامپ همچنین گفت که این روند تا رسیدن به توافق ادامه دارد، مگر آنکه ناآگاهی یا حماقت مانع آن شود. به گفته او محاصره دریایی همچنان برقرار خواهد ماند تا زمانی که توافق نهایی حاصل شود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که سپاه پاسداران در آخرین ساعات شامگاه یک شنبه برای نخستین بار از زمان برقراری آتش‌بس در 19 فروردین چندین موشک به سمت شمال اسرائیل شلیک کرد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو میشنیدید از همکارم شاهین بشیری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید، از جمله پیروزی حزب نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان در انتخابات پارلمانی 2026 و همچنین سفر رئیس جمهور چین به کره شمالی و سیاست رابطه با پیونگیانگ تغییر ناپذیر اونطور که شی جین پینگ گفته.
2: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
0: سپاسگزارم که همراه این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. همونطور که در خبرها هم به اون اشاره شد، درگیری میان ایران و اسرائیل ساعتی پیش متوقف شده، اونطور که هر دو کشور اعلام کردند. اونطور که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته، در یک پیام ویدیویی او گفته که در طول 24 ساعت گذشته ایران و حزب الله سعی کردند معادله جدیدی رو به اسرائیل تحمیل بکنند. نتانیاهو میگه ایران پس از پاسخ ما از حمله به اسرائیل منصرف شد. اگر ایران اشتباه کنه و حملات خود را علیه ما اثر بگیره، ما با قدرت پاسخ خواهیم داد. درباره تازه ترین تحولات، آنچه که خصوصا در کمتر از 24 ساعت گذشته شاهد اون بودیم، بیشتر بشنویم در گزارش ایلیا جزایری.
2: پایان دور تازه‌ای از حملات متقابل چند ساعته ایران و اسرائیل که شامگاه یکشنبه 17 خرداد با حملات موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل آغاز شد. حملاتی در واکنش به بمباران روز یکشنبه حومه جنوبی بیروت، پایتخت لبنان معروف به زاهیه، توسط اسرائیل. جدی‌ترین تنش نظامی از زمان آغاز آتش بس در 19 فروردین. حوالی نیمروز دوشنبه 18 خرداد، دقایقی پیش از توقف تنش، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: اسرائیل و ایران خواهان برقراری فوری آتش بس هستند. او ادامه داد: مذاکرات نهایی برای دستیابی به صلح در جریان است، مگر آنکه ناآگاهی یا حماقت مانع آن شود. آقای ترامپ در این حال نوشت: محاصره دریای ایران همچنان برقرار خواهد ماند و با تمام قدرت اجرا می شود تا زمانی که یک توافق نهایی حاصل شود. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد: انتظار می رود روند امور به سرعت پیش برود. دقایقی پیش از انتشار این پست، آقای ترامپ در پست دیگر از ایران و اسرائیل خواست فوراً حملات به یکدیگر را متوقف کنند. دقایقی پس از این پیام‌های رئیس جمهور آمریکا، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء با انتشار بیانیه‌ای از توقف عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه اسرائیل خبر داد. در این بیانیه با اشاره به انجام حملات به اسرائیل در حمایت از آنچه مردم مظلوم لبنان خوانده شده آمده است: در صورت تداوم تجاوزها و شرارتها از جمله در جنوب لبنان، اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر از قبل در راه خواهد بود. همزمان شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این کشور اعلام کرد: اسرائیل بنا به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات خود به ایران را متوقف کرده است. افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل درباره حملات اسرائیل به ایران گفت:
3: امش مشتر ترور ایرانی افر ات افسکت تایش لاخر خودشایم.
4: دیشب رژیم تروریستی ایران پس از 2 ماه آتش بس را نقض کرد و به سمت اسرائیل موشک شلیک کرد. امروز صبح ارتش اسرائیل 2 موج حمله علیه اهداف رژیم تروریستی ایران انجام داد. در موج اول حملات 10 جت جنگنده به سیستم‌های دفاعی که لایه دفاعی رژیم را تشکیل می‌دهند حمله کردند. در موج دوم حملات ما به مجتمع پتروشیمی در ماهشهر در جنوب غربی ایران حمله کردیم. این مجتمع مواد و اجزای ضروری برای برنامه موشکی رژیم را تولید می‌کرد.
3: بمتخم ازه یوצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר.
2: بامداد و صبح دوشنبه گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در غرب و جنوب تهران حکایت داشت. در شبکه‌های اجتماعی نیز گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در تبریز، اصفهان، شیراز و کبودرآهنگ در استان یزد منتشر شد. اکبر صالحی، معاون امنیتی استاندار اصفهان، بامداد دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت: نقطه‌ای در شهر نجف‌آباد هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. در همین راستا ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، از حمله هوایی و موشکی اسرائیل به شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر خبر داد. خبرگزاری فارس نیز با انتشار این خبر به نقل از حیاتی افزود: بخشی از این کارخانه در حمله آسیب دیده است. روابط عمومی سپاه پاسداران هم در واکنش مدعی شد که به یکی از صنایع پتروشیمی اسرائیل در حیفا حمله موشکی کرده است. جمهوری اسلامی ایران که ادامه جنگ در لبنان را نقض توافق آتش بس 19 فروردین می‌داند، پیشتر هم نسبت به حمله اسرائیل به بیروت و منطقه زاهیه هشدار داده بود. هشداری که پس از آن با ابتکار دونالد ترامپ حمله اسرائیل به منطقه زاهیه متوقف شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در کنفرانس خبری روز دوشنبه در این باره گفت:
5: ما به هیچ عنوان نمیتوانیم اجازه بدهیم که رژیم صهیونیستی یا آمریکا با سوء استفاده از وضعیت کنونی تعرضاتشون رو هر روز تکرار بکنند، دامنش رو گسترده بکنند و صرفاً به یک بیانیه کلی اکتفا بکنند که ما کماکان با آتش بس متحد هستیم، آتش بسی که به صورت مستمر و مکرر دارن نقض میکنند.
2: با وجود این رویدادها جنگ در لبنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل بعد از ظهر دوشنبه منطقه‌ای در جنوب لبنان را هدف قرار داد و گروه حزب الله هم اقدام به پرتاب راکت و پهپاد به شمال اسرائیل کرد. حزب الله لبنان گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل می گوید که این کشور اجازه نمی دهد جمهوری اسلامی معادله جدید مرتبط با لبنان در منطقه ایجاد کند.
4: رژیم تروریستی ایران سعی دارد واقعیتی از معادلات ایجاد کند. این رژیم شلیک خود به اسرائیل را به عنوان پاسخی به حمله‌ای که ما دیروز در حومه جنوبی بیروت انجام دادیم مرتبط می‌داند. این رژیم ظاهراً از نماینده خود یعنی سازمان تروریستی حزب الله در لبنان محافظت می‌کند. ارتش اسرائیل مصمم از هر گونه تهدید امنیت اسرائیل در مکان زمان را از بین ببرد.
2: پس از این تحولات شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات میان ایران و آمریکاست، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به خطرات آتش بس شکننده هشدار داد. آقای شریف نوشت: در حالی که ما با جدیت و پشتکار به همراه برادران و شرکای خود به منظور یافتن یک راه حل دیپلماتیک صلح‌آمیز برای این درگیری تلاش می‌کنیم، به ویژه هنگامی که هدف نهایی در شرف دستیابی است، صمیمانه از همه طرف‌ها می‌خواهیم که خویشتنداری کنند و به صلح کمی بیشتر فرصت دهند.
0: از ایلیا جزائری میشنیدید این تازه ترین تحولات رو. ایران و اسرائیل در چند نوبت به سوی یکدیگه موشک و پهپاد شلیک کردند و در نهایت در کمتر از یک روز از توقف تبادل آتش خبر دادند، آتشی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اظهار نظرهای رسانه‌ای خود گفته بود موافق اون نیست. درباره این تحولات ارزیابی الکس وطنخواه پژوهشگر ارشد انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن رو بشنوید.
6: ببینید، چند روز بود که مقامات جمهوری اسلامی داشتن واقعا خیلی واضح میگفتن که اینطوری نمیتونیم بریم جلو. یعنی ترافیکی که در تنگه هرمز بود، کشتی‌ها کم کم شروع کرده بودن به حرکت کردن، قیمت نفت اومده بود پایین، بازار آمریکا میشه گفت مثبت داشت کار میکرد و از دیدگاه جمهوری اسلامی بد جایگاه گیر کرده بودن. یعنی چی؟ یعنی واقعیت جنگ داشت به سمتی میرفت که بندرهای ایران تعطیل بودن و بقیه دنیا داشت یادش میرفت که جنگی در اتفاق داره میفته رخ میده و برای همین ایرانی‌ها میخواستن به قول معروف صحنه رو تکون بدن. ما دیدیم چند تا عملیات انجام دادن ضد کشتی‌ها در تنگه هرمز که آمریکاییان پاسخ دادن، قیمت نفت هم واکنش نشون داد، سمت بالا رفت. بعدم مسئله لبنان بود. مسئله لبنان این بود که واقعا میگم فقط طرفداری از حزب الله نبود این کاری که ایران کرد، میخواست که به میگم صحنه رو میخواست تکون بده، اون در اون بخش هم میخواست این کار رو انجام بده که به قول معروف تمرکز رو دوباره جمع کنن روی موضوع این که ما الان داریم مذاکره میکنیم، مذاکره جایی نمیره ولی ایران دیگه وقت نداره. یعنی میخواستم بگم که در کل ایران میخواد فشار بیاره رو آمریکا، از این هم از تنگه هرمز هم از در صحنه لبنان، که آقای ترامپ که فکر میکنه مثلا حالا که بندرهای ایران بلوکه شدن وقت با آمریکاست، بذار اقتصاد ایران ضعیف‌تر شه، بالاخره انقدر ضعیف میشه که ایرانی‌ها مجبور میشن که بیان با ایشون توافق کنن. ایران نمیخواست وقت رو به آمریکا بده، به آقای ترامپ بده و برای همین این اقدامایی که ما دیدیم رو انجام داد.
0: آقای وطنخواه صادق آملی لاریجانی در حسابش در شبکه اجتماعی ایکس مطلبی منتشر شده مبنی بر این که این فقط یه پاسخ نظامی نبوده بلکه اعلام رسمی یک دکترین راهبردی بوده. آیا این رو شما به عنوان یک شکل تازه‌ای از رویکرد جمهوری اسلامی دارید می‌بینید به این نزاع؟
6: ببینید، جمهوری اسلامی در تاریخچه‌اش صحبت از بیشتر از اینکه دفاع می‌کردن مثلا چیکار می‌کنن در لبنان یا جاهای دیگه، این بود که مثلا معروف بود آقای قاسم سلیمانی و فرمانده های غیره سپاه پاسداران که اگه ما مثلا در لبنان نجنگیم، در سوریه نجنگیم، در عراق نجنگیم، بعد این دشمنانمون در خاک خودمون باشون بجنگیم. این توجیه میکردن با این کار که مثلا ما داعش رو تو عراق شکست بدیم، بهترین که داعش وارد ایران بشه. الان حرفی که آقای آیت الله صادق لاریجانی زده و صحبت از دکترین جدید میکنه، دیگه دفاع از ایران نیست، دفاع از اینه که ما یعنی جمهوری اسلامی هر جایی که فکر کنیم دوستامون، همکارامون در زیر فشار هستن، ما میتونیم به اونا کمک کنیم. یعنی دیگه دست خودشون رو میخوان باز کنن از نظر کجا میتونن عملیات انجام بدن، ولی خطر بزرگیش اینه که واکنش هم از اون ورم خواهد اومد. مثلا
0: دقیقاً آقای وطن خواب در ایران محمد مالجو مطلبی رو در این باره نوشته، میگه که این بازدارندگی میتونه کاربردی متناقض داشته باشه، هرچی پیام قویتر و معتبرتر ارسال بشه، یعنی حمله ها قوی تر باشه، احتمال اینکه طرف مقابل برای حفظ اعتبارش پاسخ شدیدتری هم بده هست.
6: دقیقاً همینطوره. یعنی الان جمهوری اسلامی واقعا اگر به این نتیجه، بعضیاشون به این نتیجه رسیده باشن که انقدر قوی هستن، قدرت دارن که این کارا رو میتونن کنن، صحبت از استراتژیک جدید کنن و هجومی عمل کنن، خب خطر جنگ رو، نه اینکه الان همینجوری ادامه بدن، ولی این خطر جنگ رو سر ایران در سالهای آینده نگه می‌دارن.
0: آقای وطنخواه، اگر که کمی هم درباره واشنگتن صحبت کنیم، جایی که شما هستید، موضعی که ما از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدیم و شنیدیم بسیار بحث برانگیز از شب گذشته، درباره این که به هر حال روی کردی که آقای ترامپ بعد از حمله ایران به اسرائیل مطرح کرده بود این بود که اسرائیل پاسخ نده، و حالا هم حتی صحبت از این هست، برخی مقام‌هایی که نامشون فاش نشده در آمریکا گفتند که آمریکا نقشی در آنچه که رخ داده از شب گذشته نداشته، کمکی نداشته به اسرائیل در این زمینه. این رویکرد واشنگتن رو چگونه میبینید در این مقطع؟
6: ببین چند تا واقعیت هست. یکی اینه که واقعا روابط آقای ترامپ و آقای نتانیاهو نمیشه قضاوت کرد که خوبه یا بده، مخلوطه. ای آقای ترامپ با آقای نتانیاهو بالاخره برنامه‌های مختلفی دارن. کشور اسرائیل جایگاهش با کشور آمریکا در این جنگ با ایران خیلی فرق میکنه، ولی نمیخوام اینجوری بهش نگاه کرد که حالا چون آقای ترامپ گفته که من به اسرائیل، به آقای نتانیاهو گفتم حمله نکن، این واقعیت داشته. یعنی میخوام بگم میتونه اینطور باشه که آقای ترامپ در حرفاش در مطبوعات اینجوری صحبت میکنن، ولی در عمل آمریکا داره همکاری نظامی خودش رو با اسرائیل ادامه میده، مثلا جلوی موشکایی که ایران پرتاب کرده همکاری میکنن که اینا رو
0: به صورت دفاعی مثلا از اسرائیل بخواد
6: دفاع کنه. حرف آقای ترامپ که یعنی برای ایشون مهمترین، حساسترین نکته اینه که بازار اقتصاد آمریکا ضربه نبینه. برای ایشون قیمت نفت کجا میره، تورم و اینجور چیزا، یعنی اون ضرر اقتصادی نمیخواد برای آمریکا داشته باشه. برای همین میتونه بازی رو اینجوری ادامه بده که از یه طریق در حرفاش، در بیانش، در مطبوعات میگه که من با اسرائیلیا گفتم که حمله نکنید، جواب ندید. خب این در بازار آمریکا نشون میده که ممکنه به جنگ برنگردیم و برای همین ترس و پایین نگر میداره. ولی در واقعیت میگم خود الان مطبوعات اسرائیلی دارن علنا میگن که همکاری‌های نظامی بین اسرائیل و آمریکا ادامه داشت، حتی در این چند روز اخیر، حتی وقتی که ایران موشک‌ها را به سمت اسرائیل پرتاب کرد.
0: آقای وطنخواب، با چنین شرایطی فکر میکنید که صحبتی که آقای ترامپ میکنه مبنی بر این که حتی دستیابی به توافق با ایران بسیار نزدیک هست، دست کم تفاهم اولیه‌ای که در این هفته‌ها ازش صحبت شده بوده، چه فکر میکنید در این باره؟ فکر میکنید که آیا طرفین واقعا میتونن چالش‌های بر سر راه رو بردارند، از جمله همین چالشی که میان ایران و اسرائیل هم وجود داشته و تبدیل به یک درگیری نظامی شده، و بتونن به یک تفاهم در روزهای آینده دست پیدا کنن؟
6: این شانسش هست، ولی تفاهمیه که به قول معروف تنگه و مدتش چقدر عمر داره رو نمیشه روش زیاد سرمایه گذاری کرد. چرا؟ چون ببینید هنوز دو طرف از خودشون نشون ندادن که حاضرن قدمای بزرگ سیاسی بردارن. نه جمهوری اسلامی همچین صحبتی میکنه راجب صلح و غیره، تازه به جاش راجب دکترین جدید و دکترین هجومی صحبت میکنن. آمریکایی هم واقعا نمیخوان به جمهوری اسلامی پوانهای بزرگی بدن، و برای همین من فکر میکنم ممکنه صلح در کوتاه مدت بشه کاری کرد روش که مثلا تنگه هرمز رو دوباره باز کنن، پولی از طریق حالا قطریا و غیره به دست ایران برسه که اونام بگن که ما امتیاز گرفتیم، ولی صحبت از توافقی باشه که مثلا ما بگیم دیگه به جنگ حالاها بر نمیگردیم، اینو من بعید میدونم امروز تا زمانی که آقای ترامپ در کاخ سفیده، یعنی مینیمم 3 سال آینده، وضع فکر نمیکنم به سمت نرمال برگرده. حالا نرمال معنیش چیه اونم میشه روش بحث کرد، ولی قدمای بزرگ سیاسی که نشون میده دو طرف جدی ان که به سمت یک روابط مثلا نرمال برن، هیچ کشوری، نه ایران نه آمریکا، داره این قدما رو برمی‌داره. و میگم این به نظر من خودش نشون میده که ما به صلح در بهترین موقعیت صلح موقتی داریم و نه صلح پایدار.
0: ارزیابی الکس وطنخواه رو میشنیدید از انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن. اشاره کردم که نخست وزیر اسرائیل امروز با اشاره به توقف حملات متقابل اسرائیل و ایران گفت که آتشباری متوقف شده، اما اگر به گفته او رژیم تروریستی اشتباه کند ما به شدت پاسخ خواهیم داد. بنیامین نتانیاهو در اولین پیام ویدیویی خود پس از آغاز موج تازه حملات ایران و اسرائیل اضافه کرد که ایران و حزب الله از همیشه ضعیف‌تر و ما، منظورش اسرائیل، قوی‌تر از همیشه هستیم. به گفته او ایران و حزب الله تلاش کردند معادله جدیدی رو به ما تحمیل کنند که از نظر ما غیر قابل تحمل و غیر قابل قبوله. اونها فکر میکردند که از خاک لبنان و از ایران به اسرائیل حمله میکنند و ما سکوت خواهیم کرد. این اتفاق نیفتاد و نخواهد افتاد، نه در زمانی که من رهبر هستم. اینها بخشی از صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل است که تصریح کرده بنیامین نتانیاهو و گفته که ما حمله خواهیم کرد، با قدرت پاسخ خواهیم داد، به نابودی تمام زیرساخت‌های تروریستی اونها در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و امنیت را به شمال، منظور شمال اسرائیل، باز خواهیم گرداند. اگر به موقع و با قدرت اقدام نکرده بودیم امروز اینجا نبودیم. بشنویم بیشتر درباره فضایی که این تحولات شکل گرفت، آتشی که مبادره شد و حالا متوقف شده، بیشتر از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
7: تنها در خاورمیانه ممکنه که این همه سیر تحولات انقدر سریع باشه. مقام ارشد دیپلماتیکی که گفته که حملات در ایران فعلا متوقف میشه، همو افزوده که این شامل لبنان نمیشه. ما میدونیم که دیشب بعد از اینکه این 11 حمله موشکی ایران به اسرائیل انجام شد، کابینه محدود امنیتی سیاسی اسرائیل یک جلسه داشت. بعد دونالد ترامپ با نتانیاهو تلفنی صحبت کرد، بهش گفتش که این کارو نکن، به طرف تشدید اوضاع نرو، ولی بازم نتانیاهو ترجیح داد که این حملات رو انجام بده، مخصوصا اون سامانه‌های دفاع هوایی ایران رو که دوباره احیا شده بود هدف قرار دادن. این نگرانی برجسته شده بود که اسرائیل بخواد حالا امشب و فردا و اینا دوباره اون طرحایی رو که از قبل آماده کرده، همون بانک اهدافی رو که امن سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل از بعد از توقف جنگ در 2 ماه قبل آماده کرده بود، بخواد اینا رو عملی بکنه. ولی امروز وقتی که دومین نشست کابینه امنیتی برگزار شد، بازم آقای ترامپ که صبح شده بود در واشنگتن بیدار شده بود، با نتانیاهو تماس گرفت. مقامات اسرائیلی داشتن میگفتن که نتانیاهو خیلی زود تصمیم میگیره که به ارتش دستور بده این عملیات رو متوقف بکنه یا نه، ولی البته تاکید کردن که حتی اگه نتانیاهو چنین تصمیمی رو هم به خاطر آقای ترامپ بگیره، باز هم انقدر اوضاع سیال هست و انقدر وضعیت در لبنان هنوز حساس هست و ممکنه که تغییر بکنه، باز هم ممکنه که اسرائیل نظرش رو تغییر بده.
0: اشاره کردید به وضعیت در لبنان و اینکه این شامل لبنان نمیشه. چگونه هست الان وضعیت خانم رام؟ آخرین خبرهایی که داریم تا ساعتهای اخیر این بود که حملاتی در جنوب لبنان همچنان در جریان بوده.
7: بله، صدای آژیر خطر در بخش‌های شمالی اسرائیل به صدا در اومد. همین در ساعت اخیر من 2 تا شهردار بخش‌های شمالی، دکتر ابیخای شترن شهردار کریات شمونه و دوید ازولای شهردار متولا رو میشنیدم در رسانه‌های اسرائیل که هر دو شدیداً عصبانی بودن. میگفتن که چی رو متوقف کردین وقتی که مردم ما این امنیت رو ندارن؟ ببینین، از وقتی که این آتش بس در لبنان برقرار شده، اتفاقا تعداد بیشتری از سربازان اسرائیلی کشته شدند، 17 سرباز و همراه یک پیمانکار نظامی. حالا امروز حزب الله میگه که به طرف نیروهای اسرائیلی که در جنوب لبنان مستقر هستند حمله کرده و ترکش‌های اون را که تا وارد بخش‌هایی از شمال اسرائیل شده. ما می‌دونید که اسرائیل فعلا گفته از قلعه بوفور بیرون نمیاد، تقریبا 20% از خاک لبنان رو هم در دسترس خودش داره. کار و زندگی در شمال اسرائیل فعلا کماکان همونطوری مختل هست. به یاد دارید هزاران اسرائیلی همون جنگ 2.5 سال پیش منطقه رو ترک کردن، خیلی هاشون بر نگشته بودن و ظاهرا هم قصد ندارن برگردن. اگر اوضاع در مناطق مرکزی و جنوب اسرائیل رو به آرامش بگذاره، که من در یکی دو ساعت اخیر میبینم که بازم دوباره خیابونا و جاده ها و اینا یه مقدار دارن شلوغ میشن، یک مقدار آرامش و اطمینان خاطری گرفتن، ولی به نظر میاد که فعلا این شامل شمال اسرائیل نخواهد شد.
0: خانم رام، مثلا در ایران اشاره شده که همچنان پروازها از فرودگاه‌های کشور لغو شده، این رو عصر روز دوشنبه امروز اعلام کرده سازمان شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران. میخوام ببینم که در اسرائیل وضعیت چگونه است. امروز اشاره کردی در ساعت‌های گذشته که مدرسه ها مثلا تعطیل بوده، الان چگونه است وضعیت؟ آیا اعلام کردند که ممکنه به شرایط عادی از فردا برگرده؟
7: اتفاقا یوآف کیش وزیر آموزش و پرورش خودش هم یکی از خلبان‌های ذخیره که حتی در حملات بمباران‌های جنگ 40 روزه در ایران هم مشارکت داشت، مصاحبه می‌کرد، گفتش که فردا هم فعلا این تعطیلی مدارس و امتحانات پایان سال فعلا برقرار هست و البته گفتش که وضعیت سیاله، باید ببینیم که چه خواهد شد. امروز فعلا رویدادهای ورزشی، تفریحی، کنسرت ها اینا همه تعطیل هستن. مغازه هایی باز بودن، اماکنی باز بودن که بتونن پناهگاه کامل داشته باشن. بیمارستان ها اما به مجتمع های زیرزمینی مستحکم نقل مکان کردن. فرودگاه اسرائیل اما باز بود.
0: بله.
7: و حتی گفته بودن که تا روز جمعه آینده هم مسافران میتونن پرواز بکنن. در هر حال یک مسئله ای هست به عنوان جمع‌بندی، اگر فرصت بیشتری نیست
0: کوتاه میتونیم بگیم. بله بفرمایید.
7: بله. اسرائیل نمیخواد اون معامله جدیدی رو که ایران در صدد تحمیلش بود زیر بار اون بره. یعنی اصلا با اصل حیاتی و موجودیت اسرائیلی در تضاد و در تناقض هست. اینکه ایران بگه که اگه اسرائیل به زاهیه حمله بکنه، ایران پس دوباره هر بار بتونه به اسرائیل حمله بکنه. حالا امتحان وقتی خواهد بود که ببینیم اگه دفعه بعد اسرائیل واقعا یه حمله جدی به لبنان انجام بده، ایران چه خواهد کرد. آزمون اون وقت که به نظر من ظاهرا بسیار نزدیک خواهد بود.
0: از فرنوش رام میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. همچنان درباره این تحولات و حالا توقف این درگیری میان ایران و اسرائیل صحبت میکنیم. درباره آنچه که میان واشنگتن و اسرائیل و این وضعیت در خاورمیانه در جریان هست، ارزیابی فرزین کرباسی، تحلیلگر امور خاورمیانه در سلیمانیه عراق رو بشنوید.
8: این جنگ ناتمام برای اسرائیل و برای امنیت اسرائیل بسیار مهم هست و خطری که حزب الله لبنان در طول سالهای گذشته داشته امروز بالفعل شده و جمهوری اسلامی هم حزب الله رو بخشی از این آتش بس و بخشی از ماندن و نماندن خودش تعریف کرده. این اتفاقی که دیشب رخ داد در واقع بعد از این عملیاتی که 39 روزه، جنگ 39 روزه، در واقع جمهوری اسلامی این گروه یا اصطلاحا شرط بندی بود روی عمل نکردن آقای ترامپ به وارد شدن به جنگ هست. یعنی با تشخیص این که گویا آمریکا جام جهانی رو در پیش داره، انتخابات در پیش است، وضعیت نفت، مسئله تنگه هرمز و بالاخره فشارهایی که جمهوری اسلامی الان روش هست و این عملیات رو به بهانه به نظر من حزب الله لبنان، چون این مسئله حمایت از حزب الله لبنان برای جمهوری اسلامی به نوع حیثیتی هم شده، ولی در واقع جمهوری اسلامی یک فرار به جلو رو انجام داد و بیشتر برای خوراک داخلی، برای اون طرفدارایی که در واقع این توی این دو ماه سه ماه در واقع هر شب در خیابان بودن، به نوعی اعمال قدرتی هست برای اینکه بگن ما نه اینکه سرنگون نشدیم، بلکه داریم حمله میکنیم و اسرائیل و آمریکا رو در سکنج قرار دادیم و داریم اعمال میکنیم قدرتمون رو به اونها.
0: آقای کرباسی، اگر برگردیم به اسرائیل نگاه بکنیم، این نگاه از تهران، اما در خود اسرائیل فکر میکنید که اگر که نارضایتی باشه در واشنگتن نسبت به اون چه که اقدام کرده آقای نتانیاهو، به هر حال میدونیم در روزهای گذشته هم دونالد ترامپ راضی نبود از اینکه اسرائیل بخواد حملاتی رو در بیروت انجام بده و اسرائیل اقدام به این موضوع کرد دیروز و این حملات رو انجام داد، فکر میکنید که معادلات در اسرائیل چگونه میتونه رقم بخوره با توجه به اینکه اسرائیل معمولا درگیری نظامی خودش رو یا با چراغ سبز ایالات متحده یا اطمینان از اینکه ایالات متحده همراهش خواهد بود انجام میده در این زمینه؟
8: دقیقاً ببینید، الان فشاری که روی آقای نتانیاهو هست هم از طرف آقای ترامپ و آمریکا و هم از طرف مردم و اپوزیسیون. بالاخره آقای نتانیاهو مسائلی داشتن در خود اسرائیل قبل از این جنگ هم، با دادگاه‌هایی که بود بالاخره اپوزیسیون فشار می آوردن و آقای نتانیاهو رو زیر این ضرب گرفته بودن که ایشون شایستگی ادامه دولتداری رو نداره و با وارد شدن به این جنگ و نتیجه نگرفتن، اون نتیجه دلخواه، اون چیزی که در واقع اسرائیل روش برنامه ریزی کرده بود، بیشتر آقای نتانیاهو زیر فشار قرار گرفت و حزب الله لبنان هم در واقع به نظر من پاشنه آشیل آقای نتانیاهو شد. و بعد از آتش بس هم ما دیدیم بلافاصله جنگ جنوب لبنان در واقع شدت گرفت، برای اینکه آقای نتانیاهو نمیتونست این کار رو انجام نده، چون شمال اسرائیل زیر خطر بود و اپوزیسیون هم بسیار فشار آوردن. همین امروز آقای نفتالی بنت دیدید که چه گفتن، که این آقای نتانیاهو نمیتونه توانایی مدیریت این کشور رو نداره، نمیتونه جنگ رو ادامه بده. بالاخره فشار بسیار زیادی هست و در خارج از مسائل سیاسی یک واقعیت وجود داره، کشور اسرائیل بعد از جنگ حماس و غزه هم اون نتیجه، اون چیزی رو که در واقع بسیار براش مهم بود به طور کامل به دست نیاوردن و نه غزه به صورت کامل حماس رو از بین بردن و نه تونستن حزب الله رو کنترل بکنن. برای همین من فکر میکنم دولت اسرائیل احساس ناامنی میکنه، مردم اسرائیل احساس ناامنی میکنن و این فشار الان روی آقای نتانیاهو بسیار زیاد هست.
0: آقای کرباسی، فکر میکنید که با این توصیفی که دارید از صحنه میکنید، به نظرتون اون چه که تهران شب گذشته تصمیم به انجامش گرفته یک نوع پاسگل بوده به دولت اسرائیل، یا اینکه تلاشی برای تغییر موازنه بوده در این منطقه خاورمیانه؟
8: بیشتر من به نظرم بر این هست که جمهوری اسلامی این تغییر این معادلات مد نظرش است. خودشون هم گفتن در صحبتهایی که سران جمهوری اسلامی صحبت میکنن، نماینده های مجلس، و این تغییر پارادایم در منطقه به خصوص با مسئله تنگه هرمز که به نظر من جمهوری اسلامی کشف کرد، میدونستن که چقدر اهمیت داره ولی اینو کشف کردن و این فشار آوردن به اسرائیل و آمریکا. بیشتر به نظر من این فشار بر آمریکا هست، چون جمهوری اسلامی هیچ خواسته ای رو که مطرح کرده بود در میز مذاکرات نتونست از آمریکا بگیره، مخصوصا مسئله اون پول بلوکه شده ای که درخواست کرده بودن. این فشار به اسرائیل و درست کردن این درگیری، در واقع این فشار بر آقای ترامپ هست، جدای اینکه آقای نتانیاهو و اسرائیل رو هم تحت فشار قرار میده و وادار میکنه به واکنش، در واقع این تغییر اون پارادایم در منطقه رو برای یک اعمال قدرت و تحمیل اون به کشورهای منطقه و بخشیش هم برای داخل مملکت هست، به نظر من جمهوری اسلامی این کار رو انجام داد. البته شرط بندی اونها روی بیعملی آقای ترامپ هست و میدونن آقای ترامپ وارد این جنگ نمیشه حداقل در این مقطع زمان.
0: از فرزین کربوسی میشنیدید در سلیمانی اقلیم کردستان عراق. اما آنچه که شب گذشته اتفاق افتاد، حمله موشکی که ایران انجام داد، اولین بار بود که حکومت شیعی در ایران بدون اینکه مستقیما مورد حمله قرار بگیره در دفاع از یک گروه شبه نظامی شیعی وارد جنگ با کشوری ثالث میشه. امریکای کارشناسان اون رو تلاش تهران برای تثبیت یک معادله جدید خوندند. شیعیان در لبنان چگونه وضعیتی دارند و آیا همگی طرفدار حزب الله هستند؟ بشنویم بیشتر در این باره در گزارش مصطفی خلجی.
9: برای درک حضور شیعیان در لبنان باید ابتدا به این موضوع بپردازیم که چگونه لبنان به سرزمین ادیان و مذاهب مختلف تبدیل شد. در زمان پیدایش اسلام، مسیحیت در امپراتوری بیزانس که لبنان امروزی بخشی از آن بود، سیطره داشت. دین زرتشتی در امپراتوری ایران و بت‌پرستی در شبه جزیره عربستان. با گسترش اسلام، بت‌پرستی از بین رفت و دین زرتشتی نیز در ایران تضعیف شد و در قرن نهم میلادی به عنوان یک دین اقلیت در ایران به حاشیه رفت. اما مسیحیت که در ابتدا به عنوان یک دین توحیدی از سوی مسلمانان تحمل می‌شد، همچنان در سرزمین‌های شام و مصر حضور داشت. با گسترش خلافت اسلامی، دو شهر دمشق و بغداد نقش مهمی به عنوان مراکز گسترش اسلام داشتند. در این دوره یک محور اصلی نفوذ اسلام شکل گرفت که از عراق به سوریه و سپس تا مصر امتداد داشت. به دلیل شرایط جغرافیایی، گسترش اسلام در مناطق کوهستانی لبنان و سواحل سوریه کندتر شد و به همین دلیل این مناطق همچنان مسیحی ماندند. در قرن دهم به دلیل وجود یک خلافت یک پارچه اسلامی، مذهب اهل سنت در سرزمین‌های اسلامی غالب بود و تشیع بیشتر در مناطق خاصی مانند کوفه و کربلا متمرکز ماند. اما شیعیان به تدریج به نواحی دورتر و حاشیه‌ای نیز رفتند، از جمله ایران و بخش‌هایی از لبنان. در قرن 11 با شکل‌گیری جریان دروزی پس از مرگ خلیفه فاطمی در مصر، بخش‌هایی از این گروه به جنوب لبنان مهاجرت کردند و در کنار اقلیت‌های موجود در این سرزمین ساکن شدند. به این ترتیب لبنان به منطقه‌ای متنوع با حضور مسیحیان، اهل سنت، شیعیان و دروزی‌ها تبدیل شد. در این میان تشیع در لبنان به تدریج در مناطق حاشیه‌ای به ویژه جنوب لبنان، دشت بقا و نواحی نزدیک به سوریه گسترش پیدا کرد و در آن مناطق تثبیت شد. این حاشیه نشینی منجر شد که در دوره پس از استقلال لبنان، شیعیان همچنان در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی در حاشیه قرار بگیرند. جنوب لبنان به ویژه منطقه‌ای محروم، صرفاً کشاورزی و آسیب پذیر بود که هم از نظر توسعه اقتصادی و هم از نظر نمایندگی سیاسی وضعیت ضعیفی داشت. در این دوره شیعیان بیشتر تحت تأثیر جریان‌های ملی‌گرا و سپس چپ‌گرا قرار گرفتند و بخشی از آنان در احزاب مارکسیستی و جنبش‌های کارگری فعال شدند. این گرایش چپ‌گرایانه نوعی تلاش برای بیان نارضایتی اجتماعی و طبقاتی بود، نه الزاماً هویت مذهبی. با این حال چند عامل این وضعیت را تغییر داد، از جمله شکست‌های کشورهای عربی در جنگ‌ها با اسرائیل و سپس جنگ داخلی لبنان. در این شرایط هویت‌های مذهبی و گروهی دوباره قدرت گرفتند، چون در فضای ناامن جنگ افراد به سمت هویت‌های پایدارتر و سنتی‌تر گرایش پیدا کردند. در این دوره دو جریان اصلی در میان شیعیان لبنان شکل گرفت، جنبش عمل و سپس حزب الله. نقش موسی صدر، روحانی شیعه لبنانی در دهه‌های 1960 و 1970 بسیار مهم بود، زیرا او با ایجاد نهادهایی مانند شورای عالی شیعیان و جنبش محرومان هویت سیاسی مستقل تری برای شیعیان ایجاد کرد و آنان را از حاشیه به مرکز سیاست لبنان کشاند. عمل ادامه همین روند بود، اما بعد از انقلاب ایران و اشغال لبنان از سوی اسرائیل، حزب الله که از سوی سپاه پاسداران تشکیل شد، به عنوان یک نیروی به اصطلاح مقاومت قدرت گرفت. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در این حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. جنگ داخلی لبنان و به ویژه درگیری‌ها با اسرائیل در جنوب نقش تعیین کننده‌ای در تقویت قدرت حزب الله داشت. پس از پایان اشغال جنوب لبنان از سوی اسرائیل، مقاومت نظامی حزب الله به گفتمانی سیاسی و اجتماعی و در کل هویتی برای بخشی از شیعیان لبنان تبدیل شد. در این دوره حزب الله علاوه بر نقش نظامی، وارد سیاست رسمی لبنان نیز شد و خود را به عنوان یک بازیگر ملی مطرح کرد. در این میان جمهوری اسلامی و حکومت اسد در سوریه نقش مهمی در تقویت قدرت حزب الله ایفا کردند. عقیده برخی تحلیلگران لبنان خروج سوریه پس از ترور رفیق حریری نخست وزیر وقت لبنان در 2005 که به حزب الله نسبت داده شد، به طور متناقضی وزن و نفوذ جامعه شیعه را که از طریق حزب الله و عمل نمایندگی میشد افزایش داد. یک سال بعد حزب الله وارد جنگی با اسرائیل شد که گرچه بسیار مرگبار بود، اما جایگاه نصرالله رهبر این گروه را ارتقا داد و قدرت او پس از پایان جنگ بیشتر شد. از سال 2006 تا 2023 که حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل رخ داد، حزب الله به طور پیوسته وضعیت تسلیحاتی خود را ارتقا داد و همزمان نفوذ سیاسی این گروه نیز بر دولت لبنان بیشتر شد. در این دوره افزایش نفوذ سیاسی حزب الله به ویژه در پارلمان و دولت تصمیمات کلان سیاسی را مختل کرد و موجب اعتراضات مردمی حتی از سوی شیعیان شد. ژان کلم در مقاله‌ای در روزنامه لبنانی لوریان لوجور نوشت که حزب الله در این دوره از طریق ارعاب مسلحانه و فساد نخبگان سیاسی دیگر طوایف لبنانی به دنبال یک برتری طلبی بود. این تحلیلگر افزود که در یک دوره 35 ساله پس از جنگ داخلی لبنان، اقلیت شیعیان که پیش از جنگ داخلی محروم تلقی می‌شدند به سطحی از نفوذ رسید که نه تنها با دیگر طوایف برابری می‌کرد، بلکه در برخی جنبه‌ها برتری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشت. ژان کلم معتقد است که پیامد این برتری طلبی تضعیف دولت لبنان بود و با وجود قدرتمندتر شدن شیعیان، این برتری طلبی همچنان از یک ذهنیت تاریخی مبنی بر محرومیت این اقلیت تغذیه می شد. اما جنگ نوامبر 2024 حزب الله و اسرائیل سراشیبی را برای این گروه و در کل جامعه شیعه در لبنان آغاز کرد. سران حزب الله از جمله حسن نصرالله دبیر کل این گروه به دست اسرائیل کشته شدند. سقوط حکومت بشار اسد و تغییر دولت در لبنان راه‌های ارتباطی به ویژه راه‌های تسلیحاتی این گروه با جمهوری اسلامی را تا حدود زیادی قطع کرد. بعد از درگیری‌ها با اسرائیل، بخشی از جامعه شیعیان لبنان که

0: تهدیدی برای لبنان یا حتی متحدان منطقه‌ایش ندارد. با این حال برخی انتقادها به اسرائیل در جنگ با حزب الله نیز مطرح شده. در ماه‌های اخیر اسرائیل هشدارهای تخلیه وسیعی برای بخش بزرگی از جنوب لبنان صادر کرده و به مردم گفته که منطقه را ترک کنند. سازمان‌های حقوق بشری این وضعیت را مصداق احتمالی جابجایی اجباری بر اساس مذهب می‌دانند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در برخی تماس‌های غیر علنی به رهبران روستاهای مسیحی و دروزی جنوب لبنان گفته شده اجازه دارند در خانه‌های خود بمانند، به شرطی که شیعیان پناه گرفته در آن مناطق را بیرون کنند. این موضوع باعث شده بسیاری از شیعیان دوباره آواره شوند و از یک شهر به شهر دیگر بروند. در مجموع شیعیان لبنان در سالهای اخیر دچار هزینه‌های زیادی شدند. این اقلیت مذهبی در لبنان برخلاف آنچه حزب الله تلاش می‌کند نشان دهد یک اقلیت کاملا یک دست نیست و درون این جامعه لایه‌های مختلف فکری و هویتی وجود دارد. بعضی همچنان حامی حزب الله و گفتمان مقاومت هستند، اما بخش دیگری از شیعیان لبنانی از جنگ، انزوا و فساد خسته شدند. آنان بیشتر به ثبات اقتصادی و زندگی عادی اهمیت می‌دهند و تلاش می‌کنند خود را در چارچوب هویت ملی لبنانی تعریف کنند.
1: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدی. در دقایق گذشته رئیس سازمان هواپیمایی ایران صحبت کرده و گفته که پیرو اعلام مراجع ذی‌ربط مبنی بر پایان عملیات نظامی و با عنایت به هماهنگی‌های انجام شده، به گفته رئیس سازمان هواپیمایی فضای هوایی کشور به شرایط عادی بازگشته و عملیات هوانوردی مطابق با اطلاعیه‌های هوانوردی یا همون نوتام صادره از سر گرفته خواهد شد. با فراهم شدن شرایط ایمن و انجام هماهنگی‌های لازم با نهادهای ذی‌ربط، محدودیت‌های پروازی رفع شده و فعالیت‌های هوانوردی در ایران طبق برنامه در حال بازگشت به روال عادی است. این اطلاع‌رسانی تازه سازمان هواپیمایی ایرانه.
2: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: بپردازیم به موضوع دیگر مرتبط با این درگیری‌های نظامی و البته جنگی که 101 روز پیش آغاز شد. بر آمار مبتلایان به PTSD، اختلال استرس پس از سانحه، روز به روز در ایران افزوده میشه. بسیاری از مردم از گریه‌های بیوقفه، خیره شدن‌ها، سکوت، دم فرو بستن‌ها یا حتی جیغ و داد‌های دیوانه‌وار صحبت می‌کنند. اما این PTSD چیست؟ چگونه بیماری روح و روانی است و هر کدام از این حروف مخفف، این حروف PTSD مخفف چه چیزی هستند؟ اینها پرسش هاست که همکارم الهه روانشاد با شادی جواهری، روانشناس در بریتانیا، در میان گذاشته.
3: دقیقاً این چهار حرف معنیش اختلال استرس پس از سانحه است که یک اختلال روانی محسوب میشه. و ببینیم که چه هست، یعنی ما با چه احساسات یا شرایط روانی، جسمی و ذهنی روبرو هستیم. هر تهدیدی و هر تجربه‌ای که با یک رویداد و اون مشاهده و در معرض قرار گرفتن اون رویداد یا اون سانحه اتفاق بیفته میتونه این اختلال روانی رو در ما به وجود بیاره.
4: خانم جواهری، این حوادث که میگیم چه جور حوادثی بیشتر میتونن این وضعیت رو به بار بیارن؟ مثلا یه تصادف ساده رانندگی، فوت یکی از نزدیکان و اقوام، جنگ شاید حتی؟
3: دور رویداد در ایران در حال حاضر اتفاق افتاده و داره میفته که به نظر من کاملا با اختلال استرس پس از سانحه در ارتباطه. یکی از شایع‌ترین و متداول‌ترین در بین افراد جنگ هست و مرگ عزیزان هست. یعنی این دو متغیر در این مدت اخیر با یک شدت و حدت بالایی تکرار شده، چه از نظر کمی و کیفی. بنابراین به عنوان یک واقعیت و یک پدیده اجتماعی میشه که بگوییم که بسیاری از افراد الان میتوانند دچار اختلال استرس پس از سانحه باشن و این واقعی. بعضی وقتا من دوست دارم این نکته بگم که این

0: مشکل و این اختلال روانی ممکنه یک مقداری با شرایط غیر واقعی هماهنگ بشه، یعنی بر اساس مشکلات درونی روانی ما یا بزرگنمایی و اون مکانیزم های دفاعی. ولی اون چیزی که داره در حال حاضر در ایران اتفاق میفته، به طور واقعی افراد میتونن دچار اختلال روانی بشوند.
1: خب خانم جواهری، از دیدگاه یک روانشناس این اختلالات چگونه بروز میکنن؟ این همه علائمی که بسیاری از ایرانیان به اون اشاره میکنن، نگرانی ها و نشانه های چه جسمی و چه روحی دارن، کدامش میتونه علائم مشخص PTSD باشه؟
0: اولین قسمتش هیجانات منفیه. شما احساس بیقراری می توانید بکنید، تحریک پذیری بیش از حدی دارید. این روزا عزیزان خیلی به این موضوع اشاره می کنن، هر صدایی اون صحنه هایی رو که باهاش مواجه شدن یا مشاهده کردن براشون تداعی می کنه و می تونن همون حالت های بدنی یا سایکوسوماتیک رو داشته باشن، یعنی دچار تپش قلب بشوند، دچار استراب بشوند، دچار ترس مداوم بشوند و مشکلات بیخوابی رو، کمخوابی رو یا اختلالات در خواب رو قطعا در این اختلال روانی ما میتونیم باهاش مواجه بشیم. واکنش های شدید هست با موقعیت هایی که انقدر احتیاجی نداره. مثلا ممکن است فرزند شما کاری بکنه یا شما از یک موضوع ناراحت بشین، ولی واکنشی که به اون رفتار باید نشان بده دید منطقی نیست، سنخیت نداره و بیش از حد. متاسفانه به دلیل اون احساس عدم کافی بودن و اون کفایت یا اون لیاقتی که ما در خودمون احساس میکنیم که نمیتوانیم این مشکلات رو مدیریت بکنیم، یعنی همون مدیریت احساس استراب، یک حس ناکافی بودن و هجوم افکار منفی هم متاسفانه به ما دست میده. این مشکل رو چندین برابر میکنه و به خصوص افرادی که سوابق مشکلات روانی رو به این ترتیب از کوچک تا بزرگ دارن، در این موقعیت مشکلاتشون برجسته‌تر میشه و در مدیریت این اختلال روانی هم مشکلات بیشتری پیدا میکنن.
1: خانم جواهری، بعضی از شهروندان معتقدند که علاوه بر بیخوابی و مشکلات دیگری که شما بهش اشاره کردید، به فراموشی مبتلا شدن. بعضی از خاطرات را از یاد بردن، بعضی از کارهایی رو که بعد انجام بدن از یاد بردن، چهره ها و نام هایی رو که به خوبی میشناسن و بارها اونها رو ملاقات کردن، حالا ناگهان برای به یاد آوردن فرم چهره یا احیانا در برخورد با اونها با به یاد آوردن نامشون پاک دچار مشکل هستن. شما تصور میکنید اینها هم به همین مشکلاتی که شما اشاره کردید ربط داره؟
0: بله، کاملا مرتبط است به دو دلیل. دلیل اولش برهم زدن و اختلال در تمرکزه. یکی از مشخصهای اختلال استرس پس از سانحه این هست که چون تمرکز ما به دلیل اون فشار روانی به هم ریخته میشه، میتونه باعث فراموشی بشه و میتونه این شرایط رو حقیقتا به وجود بیاره. برای درمان این مشکل و برای اینکه ما بتوانیم متمرکز به مونیم، یکی از مواردی که توصیه میشه حفظ روتین ها و اون سبک زندگی روزمره است که البته باید نزاع بسیار بزرگی رو انجام بدن. این یه حقیقت کار سختیه، ولی برای اینکه این تمرکز حفظ بشه و اون میزان استراب پایین بیاد، خود استراب روی تمرکز اثر میذاره و خود استراب باعث این میشه که ما اون کارهای روزانه رو انجام ندیم، به امور روزانه نپردازیم و به این ترتیب دچار یک دایره معیوبی میشیم که هر کدوم از این متغیرها روی همدیگه تاثیرات مخربی رو خواهد داشت و نتیجهش همین چیزی هستش که عزیزان ازش دارن شکایت میکنن.
1: خب خانم جواهری، حالا بریم سراغ یک گروه دیگه که در شبکه‌های اجتماعی خودشون رو خنگ و خرف خوندن. میگن از وقتی که جنگ شروع شده اینطوری خنگ و خرف شدن. بعضیا هم خودشون میگن کاملا بی تفاوت شدن، به هیچی اهمیت نمیدن. حتی بمباران‌ها به گفته اونها پاک زدن به دنده بیاری. وقتی بمب از آسمون پایین میریزه، اونا نه تنها فرار نمیکنن و واکنش‌های ترسیده و عصبی نشون نمیدن، بلکه خیلی بیخیال با یه بالش زیر آرنجشون در حال اختلاط با دوستاشون هستن. شما این رو چی میگید؟ آیا این رو هم یک جور اختلال استرس پس از سانحه میدونید؟
0: ببینید، باید به این موضوع توجه کنیم. زمانی که با مشکلاتی روبرو میشیم که از کنترل و مدیریت ما خارجه، که دقیقا این شرایط به همین منوال داره پیش میره، یعنی در دست من و شمایی که دچار این مشکلات میشویم نیست، مکانیزم‌های دفاعی شروع میکنن به عکس‌العمل نشون دادن برای اینکه شرایط روان ما رو در تعادل نگه دارن. اون دسته از عزیزان که بیخیال هستند، اونجا اون مکانیزم انکار، مکانیزم دفاعی انکار و تکذیب داره کار میکنه، یعنی سعی میکنن با آرامسازی خودشون در این شرایط بسیار بحرانی و استرسا این مقدار خودشون رو آروم نگه دارن. اون عزیزانی که اشاره میکنن و شروع میکنن به برچسب زدن به خودشون و اینکه ما خرف هستیم یا آنچه که شما مطرح کردید، این برمیگرده به قسمت اول صحبت من. یعنی وقتی ما در این شرایط بحرانی قرار میگیریم، چون از کنترل و مدیریت ما خارج هست، شروع میکنیم از خودمون یک احساس بدی رو بروز دادن، چون از مدیریت ما خارج میشه. هر دوی این احساسات یه امر طبیعی هست برای اینکه این روند رو طی کنیم، ولی باید آگاهی داشته باشیم، به خصوص اون عزیزانی که خودشون رو خرف یا در واقع اون عدم توانایی خودشون رو به رخ میکشن. این باعث میشه که در اون اختلال غرق بشن و مشکلات بیشتری رو پیدا بکنن، ولی اصولا اینا از مکانیزم‌های دفاعی برای زنده ماندن روان و بقا ناشی میشه.
1: خانم جواهری، آخرین پرسش از شما این هست که تا چه حد استرس پس از سانحه، پس از یک رویداد قابل درمانه؟
0: سریع باید بگم، افرادی که زمینه‌های مشکلات روان رو دارن، مثلا استرس، استراب، افسردگی و موارد اینچنینی، باید کمک تخصصی بگیرن، شکی درش نیست و اون روند تخصصی طی بشه. ولی افرادی که این مشکلات رو در گذشته نداشتند یا الان به شدت و حدت تحت تاثیر نیستن، توصیه من این هست که از تنهایی دوری کنید، برای اینکه اون تنهایی، اون احساس عدم اعتماد به نفس و اون مکانیزم‌های دفاعی منفی رو در ما خیلی تقویت میکنه و خود اونچه که در یه گروهی، حالا این گروه خانوادگی دوستان هست، باعث میشه که ما یک درد مشترک رو با هم در میون بگذاریم و تجربه بکنیم، کمک میکنه که از این شرایط راحت‌تر بیرون بیایم و یه مقداری برای ما عادی سازی میشه، نه اینکه از بین بره، ولی میدانیم ما یک درد مشترکی داریم و هممون از این درد، رنج و اون استراب و این اختلال روانی هستیم و این موضوع بسیار میتونه کمک کننده باشه از اخبار جنگی که ممکنه تحریک‌آمیز باشه و ما رو لحظه به لحظه درگیر بکنه، یا اطلاعات غلطی، اطلاعات درست درش حرفی نیست، ولی اطلاعات غلط متاسفانه میتونه PTSD رو افزایش بده.
2: از شادی جواهری، روانشناس ساکن بریتانیا میشنیدید. شما هم میتونید به ما بگید که در موقعی که مضطرب هستید چه کار میکنید، چگونه به خودتون کمک میکنید و آیا درباره PTSD میدونید، چی میدونید دربارش و آیا دچار اون هستید یا خیر. @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام هست. شماره تماس ما در واتساپ 2042075970300. سریع بزنیم به موضوع دیگر در جهان پزشکی، داروهایی که بسیاری اونها رو تنها ابزاری برای کاهش وزن میدونند، حالا توجه پژوهشگران سرطان رو هم به خود جلب کردند. در این باره بیشتر از رویا کریمی مجد بشنوید.
3: برای خیلی ها تجربه داروهای کاهش وزن با تغییرهای کوچکی همراه است. دیدن تصویری تازه در آینه، گشاد شدن لباس ها یا آسان‌تر شدن کنترل اشتها. اما حالا پژوهشگران میگویند شاید این داروها فقط به کاهش وزن محدود نشوند. نتایج 3 پژوهش تازه که در نشست سالانه انجمن سرطان شناسی بالینی آمریکا در شیکاگو ارائه شده نشان می‌دهد داروهای موسوم به GLP-1 از جمله مونجارو و اوزمپیک ممکن است خطر ابتلا به سرطان پستان را کاهش دهند، احتمال مرگ ناشی از آن را کمتر کنند و حتی از گسترش برخی سرطان‌ها به مراحل پیشرفته جلوگیری کنند. در یکی از این مطالعات، خطر ابتلا به سرطان پستان در مصرف کنندگان این داروها حدود 30% کمتر گزارش شده است. اما چرا چنین داروهایی ممکن است بر سرطان اثر بگذارد؟ پزشکان میگویند بخشی از پاسخ احتمالاً به خود کاهش وزن برمیگردد. اضافه وزن و چاقی به ویژه پس از یائسگی از عوامل شناخته شده خطر سرطان پستان هستند. بافت چربی بیشتر میتواند سطح برخی هورمون‌ها از جمله استروژن را تغییر دهد و زمینه را برای رشد برخی تومورها فراهم کند. به همین دلیل سالهاست حفظ وزن سالم یکی از توصیه‌های مهم برای کاهش خطر سرطان پستان به شمار می‌رود. اما پژوهشگران به عامل دیگری هم توجه کردند. التهاب مزمن در بدن. سالهاست دانشمندان احتمال می‌دهند التهاب خفیف اما مداوم در شکل‌گیری برخی سرطان‌ها نقش داشته باشد. داروهای GLP-1 نه تنها اشتها و قند خون را تنظیم می‌کنند، بلکه به نظر می‌رسد از مسیرهای مختلف التهاب عمومی بدن را نیز کاهش می‌دهند. برخی پژوهشگران همچنین از تغییرات متابولیک و حتی اثر بر عملکرد ژن‌ها به عنوان توضیح احتمالی نام می‌برند. تغییراتی که شاید بتواند رشد تومورها را کندتر کند. با این حال متخصصان تاکید می‌کنند هنوز برای نتیجه‌گیری قطعی زود است. این مطالعات هنوز ثابت نمی‌کنند که این داروها مستقیماً از سرطان پیشگیری می‌کنند و روشن نیست کدام دارو با چه دوز و چه مدت مصرف بیشترین اثر را دارد. با این وجود دانشگاه پنسیلوانیا و چند مرکز درمانی دیگر اکنون در حال طراحی مطالعات بالینی گسترده تری هستند تا بررسی کنند آیا داروهای کاهش وزن می توانند در آینده به بخشی از ابزار پیشگیری از سرطان پستان تبدیل شوند یا نه. در نهایت شاید جذاب ترین بخش ماجرا همین باشد، اینکه چیزی که برای بعضی ها با امید دیدن یک تصویر تازه در آینه آغاز شده، روزی شاید به بخشی از ابزار پیشگیری از یکی از شایع ترین سرطان های زنان هم تبدیل شود.
2: و با این گزارش رویا کریمی مجد کم کم به پایان این برنامه ایستگاه 19 میرسیم. اگر درباره گزارش رویا بیشتر میخواهید بخونید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش های متنوع دیگری رو هم مطالعه بکنید. سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 بودید. همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه دوشنبه است، 18 خرداد سال 1405 خورشیدی برابر با 8 ژوئن سال 2026 میلادی. شاهین بشری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسانم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از نگاهی به تقابل ایران و اسرائیل، وضعیت نابسامان اقتصادی کشور از زبان یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و بالا رفتن جدی میزان کشت غیر مجاز خشخاش در ایران. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشایی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
1: رئیس جمهور ایالات متحده در پیامی در شبکه ترو سوشال اعلام کرد مذاکرات نهایی برای دستیابی به صلح با ایران در جریان است و به گفته او اسرائیل و جمهوری اسلامی به دنبال برقراری آتش‌بس فوری هستند. دونالد ترامپ همچنین گفت که این روند تا رسیدن به توافق ادامه دارد مگر آنکه ناآگاهی یا حماقت مانع آن شود. به گفته رئیس جمهور آمریکا محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران برقرار خواهد ماند تا زمانی که توافق نهایی حاصل شود. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز دوشنبه با انتشار بیانیه رسمی از توقف عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل خبر داد. در این بیانیه حملات موشکی اخیر ایران پاسخی به تداوم حملات اسرائیل به زاهیه در جنوب بیروت و مناطق جنوبی کشور لبنان و همچنین اقدامی در آنچه حمایت از مردم مظلوم لبنان خوانده شده توصیف شده است. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که دستور توقف حملات علیه ایران را صادر کرده است. بنیامین نتانیاهو دلیل این تصمیم را توقف حملات ایران علیه اسرائیل عنوان کرده، اما با لحنی هشدارآمیز افزود اگر آنها مرتکب اشتباه شوند و حملات را از سر بگیرند ما با قدرتی تمام عیار پاسخ خواهیم داد. رئیس سازمان اورژانس کشور میگوید 15 نفر در پی آخرین حملات اسرائیل به خاک ایران مجروح شدند. جعفر میعادفر در مورد جزئیات تلفات این حملات افزود 14 نفر از مجروحان مربوط به شهرستان ماهشهر در استان خوزستان و 1 نفر نیز از شهر تهران است. در پی تبادل آتش بین ایران و اسرائیل در شبان روز گذشته، پاکستان بار دیگر بر ضرورت خیشتنداری طرفین تاکید کرد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که کشورش نقش کلیدی در میانجیگری میان تهران و واشنگتن ایفا کرده است، نسبت به پیامدهای ویرانگر شکست دیپلماسی هشدار داد. شهباز شریف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت افزایش خشونت‌های اخیر یادآور خطرات جدی یک آتش‌بس شکننده و پیامدهای غیر قابل تحمل آن است. اتحادیه اروپا در واکنش به انسداد تنگه هرمز از سوی ایران دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه چندین مقام و نهاد کلیدی جمهوری اسلامی اعمال کرد. بر اساس بیانیه رسمی که روز دوشنبه منتشر شد، قرارگاه استانی نیروی دریایی سپاه در هرمزگان در صدر فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفته است. و انجمن فیلمسازان مستقل ایران روز دوشنبه در بیانیه‌ای تایید حکم 1 سال زندان و 2 سال ممنوع الخروجی جعفر پناهی را محکوم کرد و آن را تشدید سرکوب سیستماتیک هنرمندان از سوی جمهوری اسلامی دانست. این انجمن در بیانیه خود با اشاره به تصمیم دادگاه انقلاب تهران برای تایید احکام صادره علیه این فیلمساز سرشناس ایرانی گفته است که حکم اولیه در غیاب آقای پناهی و هنگامی که او در خارج از ایران به سر می برد صادر شد. بر اساس این بیانیه آقای پناهی پس از مراسم اسکار تصمیم گرفت به کشور بازگردد، با این آور که مبارزه برای آزادی باید از درون کشور انجام شود.
0: مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل که در چارچوب حمایت از حزب الله لبنان و در واکنش به تحولات اخیر منطقه انجام شد، مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت از شکل‌گیری معادله‌ای تازه در راهبرد حمایت از محور مقاومت سخن گفتند. معادله‌ای که بر پایه آن حمله به هر یک از اضلاع اصلی این محور دیگر فقط تعرض به یک بازیگر منطقه‌ای تلقی نمی‌شود و می‌تواند با واکنش مستقیم و آشکار تهران همراه شود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس امنیت ملی در آمریکا، و نخست ارزیابی او را درباره این راهبرد امنیتی تازه جمهوری اسلامی پرسیده است.
3: یک تغییر راهبردی رو ما در سیاست خارجی جمهوری اسلامی می‌بینیم و یک موضع تقریباً شعاری برای کنترل افکار عمومی داخل. بذارید این گونه خدمت شما عرض کنم که سیاست جمهوری اسلامی تداوم شعاری دیپلماسی هست و آمادگی برای تبادل پیام و پس و پیش کردن پیشنهادهایی که میتونه نهایتاً به یک توافق متوازن منجر بشه. هر جا که این شرایط از طرف آمریکا مشاهده میشه سخت‌تره، چه در عدم آزاد کردن پولهای بلوکه شده، تداوم تحریم‌ها یا تداوم محاصره اقتصادی، محاصره دریایی، جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه در داخل افکار عمومی رو در خیابون‌ها نگه داره و این چیزی که ما می‌بینیم طی دو سه روز اخیر تعداد این جمعیت تقریبا در خیابان‌ها نصف شده، میاد با این رو کرده این که ما پیروزیم و باید این فشار رو ادامه بدیم، سعی میکنه افکار عمومی همسو با خود رو متحد نگه داره و پشت سر این حکومت که مشروعیتی براش ایجاد بکنه نگه داره. ولی در جهت اصلیش این دکترین تغییر نگاه در جمهوری اسلامی از طرف روی کرده کسا که مطالبه گر هستن در اتخاذ روی کرده میدان داره به سمتی میره که اگه اجازه بدید این رو تشریح خواهم کرد.
4: بله آقای روشندل، طبق این راهبرد اعلامی تازه از سوی جمهوری اسلامی، اگر حمله به یکی از اضلاع آنچه محور مقاومت نامیده میشه صورت بگیره، واکنش مستقیم ایران رو در پی خواهد داشت. این معادله چه اثری بر روی خطر گسترش جنگ از سطح درگیری‌های نیابتی به یک تقابل مستقیم منطقه‌ای خواهد داشت؟
3: ببینید، تداوم و شعاری دیپلماسی یک روی کرده، اقدام تهاجمی در میدان روی کرده دومی که وارد اون مبحث میشیم. بعد از حذف رهبران عالی رتبه گروه های نیابتی در قضیه تقریبا حمله 11 ماه پیش که 12 روز طول کشید توسط اسرائیل و آمریکا، به ویژه اسرائیل، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که میتونه از ظرفیت مابقی نیابتی ها در مسیر اهداف عملیاتی استفاده کنه تا بازدارندگی سیاسی که بعضی وقتها سید حسن نصرالله یک حرکت های تاکتیکی سیاسی انجام میداد برای اینکه فشار رو همراه با جمهوری اسلامی روی طرفین زیاد کنه، طرف مقابل. ولی در حال حاضر به نظر میرسه که بعد از حذف این رهبران، جمهوری اسلامی چون میدونه اینها قابلیت ایجاد بازی در واقع سیاسی رو ندارن، در اون حد قوی نیستن، چه در حزب الله لبنان باشه که شیخ نعیم قاسم نمیتونه اون نقش رو ایفا بکنه، اون کاریزما رو نداره، یا در گروه های دیگه همینطور، بنابراین خطر ریزش اینها هم هست که در کشوری مثل عراق اینا رو باید غیر مسلح کرد. در واقع جمهوری اسلامی تلاش میکنه که اینها رو خرج اهداف عملیاتی بکنه، یعنی اینا مستعدن که فقط فرمان رو بگیرن و بتونن بر اون اساس برن جلو. در هر صورت جمهوری اسلامی به این روی کرد اعتقاد داره که میتونه نتیجه بگیره و میشه گفت 5 فاکتور رو من اینجا در نظر گرفتم که در مجموع نشون میده که شعاع تهدیدات نظامی از سوی جمهوری اسلامی در حال توسعه از حوزه خلیج فارس به غرب آسیا و خاورمیانه عربی است. که من در مورد پیامدهاش اگر اجازه بدید،
4: بله بفرمایید، راجع به پیامدهاش بگید و از منظر حقوق بین الملل و اون مشروعیت سیاسی این مسئله چطور قابل ارزیابی هست؟
3: ببینید، از نظر حقوق بین الملل اون چیزی که وجود داره اینه که تا زمانی که ثابت نشه یک کشور به طور مستقیم خاکش رو در اختیار کشور سومی قرار میده که به خاک جمهوری اسلامی حمله بکنه، جمهوری اسلامی حق پاسخ و حمله به اون کشور رو نداره مگر اینکه از طریق مکانیزم‌های حقوقی ابتدا اون رو ثابت بکنه. هر آنچه که ما به نام پایگاه‌های آمریکا در منطقه خلیج فارس می‌بینیم که حوزه سنکام هم هست، جمهوری اسلامی با این توجیه که اینها عملیات رو از اونجا آمریکا انجام میده یا اسرائیل انجام میده، تلاش میکنن که هدف گذاری کنن روی زیرساخت و نابودی زیرساخت های اینها. میشه گفت با شروع تنش دوباره به حمله جمهوری اسلامی به کویت و بحرین، ما شاهد شکلی یک از هویت و ماهیت یک نوع تنش نظامی هستیم که میشه گفت اونو در مفهوم تهدید و تنش در روابط مترادف با نقض اصول بین الملل از طریق حتی حمله به غیر نظامیان و شهروندان اونجا شاهدیم. یعنی حمله که به کویت شد، به فرودگاه شد، جمهوری اسلامی فکر میکنه که در این حوزه اگه ورود بکنه این پاسخ به حملات هست. خصوصیت دومی که هست اینه که روند شکل‌گیری نیروهای واکنش سریع در میان کشورهای عربی میتونه پاسخ این کشورها باشه. یعنی این رو در پیامدها بررسی بکنیم، کشورهای عربی چون به تنهایی نمیتونن در مقابل جمهوری اسلامی بیستن، احتمال داره که ما شاهد شکلی یک نیروی واکنش سریع باشیم یا یک نوع ناتوی عربی که با کمک اروپا و آمریکا میتونه شتاب بگیره. مطلب سوم اینه که ناامیدی پاکستان از میانجیگری و ناکامیش در ایفای نقش حل اختلافات هم میتونه باعث شکلی یک کریدور هماهنگ با کشورهای عربی و فشار از شرق به شرق ایران بشه. موضوع چهارم اینه که موضوع مداخله جمهوری اسلامی در امور لبنان میتونه ورود فرانسه به عنوان نیروی سوم بعد از آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی رو تقویت بکنه و ما این رو شاهد خواهیم بود که میتونه اتفاق بیفته. نکته پنجم که نکته آخر هست اینه که موضوع توسعه تهدیدات ایران در حال حاضر با تداوم شکست مذاکرات در بازگشایی تنگه هرمز به باب المندب کشیده خواهد شد و این میتونه با تداوم حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌ها و به اصطلاح ناوهای نظامی که در اون منطقه هست، چه آمریکا باشه چه خود اسرائیل بعضن حلوات نظامی داره اونجا، میتونه با هماهنگی جمهوری اسلامی اگه این حملات ادامه داشته باشه زمینه رو برای استقرار پایگاه‌های موقت آمریکا و ناتو علیه ایران فراهم کنه. من روند اوضاع رو کم کم به سمتی می‌بینم که ناتو بدون قطع ورود خواهد کرد، یعنی پای آمریکا که باز شده و اسرائیل، ناتو به عنوان یک بخش از ائتلاف گسترده‌ای از کشورهای اروپایی و مشابه سازی در داخل کشورهای عربی مثل ناتوی عربی میتونه شرایط رو برای جمهوری اسلامی بدتر کنه. من روزهای پرتنشی رو میبینم.
4: آقای روشندلی، نگاهی هم داشته باشیم به این تحولات 24 ساعت 48 ساعت گذشته، این توقف حملات ایران و اسرائیل به هم دیگه که فقط 24 ساعت طول کشید، از نظر شما آیا بیشتر بر پایه هزینه فایده دو طرف صورت گرفت، فشار آمریکا بود، یا ملاحظات مهم کلیدی دیگه‌ای بود که فعلا پنهانه؟
3: اون بخشی که ما از سمت آمریکا میتونیم ببینیم و در اظهارات آقای ترامپ هم هست که درخواست کرده که نتانیاهو پاسخی نده، به نظر میاد که جمهوری اسلامی هم با اینکه اسرائیل اعلام کرده که هیچ کدوم از این موشک‌ها به هدف نخورده، یک پیام هشدار رو در دل خودش داره که تبعیت بکنه از اون دکترینی که ترامپ خواسته باشه از هر دو طرف که اگر حملاتی هم انجام میدن اینقدر در این مسیر نباشه که تلفات غیر نظامی رو در پی داشته باشه و هر دو طرف تحت فشار افکار عمومی مجبور بشن به جنگ تمام عیار ورود بکنن، هم اسرائیل هم ایران. ولی در حالت کلی جمهوری اسلامی این پیام رو گرفته که این فرایند مذاکره با سرسختی ایالات متحده آمریکا نتیجه بخش نخواهد بود و جمهوری اسلامی تلاش میکنه که افکار عمومی رو پشت سر خودش داشته باشه. ولی در حالت کلیش اگه نگاه بکنیم، اسرائیل برنامه و سازماندهی مشخص برای حرکت‌های تدریجی به سمت تغییر نظام سیاسی رو داره در منطقه تقویت میکنه، چه در ذهنیت آقای ترامپ، چه در ذهنیت کشورهای عربی، و چه اینکه خودش علاقمند هست که در اجرای این سناریو نقش فعال داشته باشه. همه اینها نهایتاً باعث شده جمهوری اسلامی کماکان نگاه تهاجمی رو در مواضع خودش داشته باشه. حتی وزارت خارجه هم دیگه انگار بخشی از یک دپارتمانی از سپاه پاسداران، یعنی شما شاهد بروز یک وضعیت دیپلماسی و خلاقیت و ابتکاری که میتونه دیپلماسی رو در آن تولید بکنه، قفل مذاکرات رو بشکنه و به سمت از بنبست خارج بکنه ما اونو شاهد نیستیم. پس بنابراین هر دو طرف در یک وضعیتی هستن که هر لحظه میتونن آتش تنش رو بیشتر بکنن، به ویژه بعد از ورود کشورهای عربی و واکنش جمعی علیه ایران.
0: گفتگویی بود با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس امنیت ملی در آمریکا. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور بر ضرورت اصلاح لایحه 1405 تاکید کرد. محسن زنگنه همچنین گفت بعد از 3 ماه دشواری اقتصادی با پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ وضعیت خوبی ایجاد می شود. مهرداد میردامادی گزارش می دهد.
5: این روزها وقتی حرف از سیاست و جنگ و استراتژی میشه، خیلی ها یادشون میره که هر تصمیمی در این باره باید اول از همه به داشته های خزانه مملکت و جیب شهروندان نگاه کنه. واقعیت اینه که نمیشه بدون نگاه کردن به داشته های اقتصادی از ادامه جنگ و تقابل حرف زد. اگر واقع‌بین نباشیم، ادامه این درگیری ها با همسایه ها و قدرت های جهانی راهی به سمت صلح پایدار و ثبات، تأمین منافع و امنیت ملی باز نمی کنه. اما این واقع‌بینی که ازش حرف می زنیم یعنی چه؟ یعنی نگاه کردن به آمارهای تکان دهنده اقتصاد و معیشت. بذارید چند تا عدد رو با هم مرور کنیم تا عمق چیزی که ازش صحبت می کنیم رو بیشتر لمس کنید. طبق آمارهای رسمی وزارت رفاه، تورم سبد غذایی خانواده ها نزدیک به 145% رشد داشته. این در حالیه که حداقل دستمزد یک سرپرست خانوار فقط 60% زیاد شده. اگر بخوایم ساده تر صحبت کنیم، یعنی در اردیبهشت پارسال حدود 54% از حقوق یک کارگر صرف خرید خوراک می شد. اما امسال در اردیبهشت 1405 این رقم به بیش از 71% رسیده. یعنی برای یک خانواده کمتر از 29% از حقوق باقی میمونه تا بتونه باهاش اجاره خونه، درمان، پوشاک و هزینه های دیگر رو پوشش بده. عملاً یعنی زنده ماندن جای زندگی کردن رو گرفته. خب، حالا سوال اینجاست که چه شد به اینجا رسیدیم؟ کارشناس ها میگن جهش تورم در اردیبهشت امسال نتیجه چند تا شوک همزمان بود. اول از همه دلار. وقتی نرخ ارز بالا میره، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی هم بالا میره. و دوم، اختلال در تجارت دریایی و محاصره بنادر که باعث شده کالا کم بشه و هزینه تأمینش سر به فلک بزنه. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در این اظهارات خودش تلاش داره تا تصویری از وضعیت اقتصادی موجود ارائه بده.
6: نه، باید واقعیت رو به مردم بگیم. ما الان با آمریکا در شدیدترین پیک جنگیم. اونها با محاصره پشت تنگه هرمز و محدود کردن حدود 235 میلیون تن واردات و صادرات ما در سال دارن روی اقتصاد ما دارن فشار میارن. این یه واقعیتیه. در چنین شرایطی بله، ما چند تا از منابع درآمدی دولت در بودجه کاهش پیدا کرده. یکیش بحث مالیات بر عمل کرده، چون تولید و شرکت‌های تولیدیمون دچار مشکلاتی شدن، به تبع مالیات بر عمل کرده اینجا کاهش پیدا می‌کنه. یه بخشیش درآمدهای نفتیه، یه بخشیش درآمدهای ارزیه. اینا فشارهایی است که بر اقتصاد ما تا امروز که ما خدمت شما هستیم وارد اومده.
5: زیرساخت‌های انرژی و پتروشیمی ما بر اثر جنگ آسیب‌های جدی دیده. حکومت اسم این وضعیت رو ادامه ناترازی گذاشته، اما حقیقت اینه که ناترازی یعنی به ورشکستگی رسیدن بخش‌های مختلف اقتصاد. بشنوید بخشی از صحبت‌های محسن پاکنژاد، وزیر نفت رو که بعد از نشست مجازی با مجلس مطرح شده.
7: ما در ارتباط با حامل‌های انرژی به ویژه گاز و بنزین نیاز داریم که هر چه سریع‌تر تدابیر رو اتخاذ کنیم برای اینکه بتونیم حوزه ناترازی رو با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.
5: در چنین شرایطی وقتی مسئولین از پیروزی‌های بزرگ و به زانو در آوردن دشمن حرف می‌زنن، انگار دارن توی یک فضای توهم‌آمیز زندگی می‌کنن. اما آیا این به معنی ندونستن واقعیت یا خوشخیالی و ساده‌لوحی؟ هر چه که هست از جنس همین پیش‌بینی‌های عضو کمیسیون برنامه و بودجه است. محسن زنگنه:
6: پیش‌بینیمون برای آینده چیه؟ پیش‌بینیمون خیلی خوشبینیم، به جهت اینکه احساس می‌کنیم ما در باقی مانده سال، یعنی در سه فصل آینده سال، هم درآمدهای نفتیمون افزایش پیدا میکنه، هم رونق و کسب و کار و سازندگی در کشور شروع میشه، به تبع درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا میکنه، و هم این که امکان رفع تحریم ها و بازگشت برخی از پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی انجام میشه. تحلیل بنده اینه که ما در پایان سال 405 سال خوبی رو به انتها خواهیم رسون.
5: امنیت فقط به معنای داشتن موشک و توانایی شلیک کردن آن به هر سمت و سوی نیست. امنیت یعنی امنیت جانی، مالی و شغلی. هزینه زندگی فقط قیمت نان و برنج نیست. یعنی اینکه یک شهروند بتونه حداقلی از تفریح، آموزش و مشارکت اجتماعی رو داشته باشه. نمیشه با شعار مقاومت و ادامه جنگ در بخار فتح و ظفر خیالی نشست و ندید که ستونهای معیشت مردم داره فرو میریزه. اگر آمارها و واقعیت زندگی روزمره آحاد جامعه مبنای تصمیم گیری نباشه، ما فقط داریم دور خودمون تار توهم میتنیم.
0: گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما در مورد سخنان محسن زنگنه که در همین گزارش همکارم بهش اشاره شده بود، کسی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هست، گفتگویی داشتم با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا و ابتدا ارزیابی وی را از سخنان وی جویا شدم. معصومه طاهرخانی،
8: صحبتی که ایشون کرده در مجموع شاید بگیم صادقانه ترین حرفیه که ما فعلا داریم از یک نماینده مجلس میشنویم. این که بودجه کشور نیاز به اصلاح داره، این کاملا درسته. کما اینکه پارسال هم که این بودجه تصویب شد در مجلس، و همون موقع کارشناسا و اقتصاددانا گفتن این بودجه محکوم به عدم تحقق و کسری مثل سنوات گذشته. حالا چه اتفاقی افتاده؟ سه ماه تقریبا داره از اول سال 1405 میگذره، یعنی دولت یک فصل رو داره تموم میکنه و اون مفروضاتی که در بودجه اومده، دولت گفته من چیزی حدود بین مثلا 55 تا 60% میخوام مالیات بگیرم، 20% هم میخوام از درآمد نفت برای خودم کسب درآمد داشته باشم. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ قصه نفت عملا توی این فصلی که گذشته منتفی بوده، گفته من روزی میخوام 1.5 میلیون بشکه صادر کنم با میانگین 65 دلار. خب الان ما وقتی بررسی میکنیم وضعیت فروش نفت ایران، فقط در همین یک ماه اگر مبنا بزنیم، عملا فروش نفت ایران نزدیک شده به صفر، یعنی از روزی 1.5 رسیده به تقریبا به روزی مثلا بین 100 تا 200 هزار بشکه، که اونم بیشتر منابع روی آب هست، نه لزوما استخراج و گذر از تنگه هرمز. پس شما اگر فقط همین یک ماهی که محاصره بوده رو در نظر بگیرید، 1/12 سال اون بودجه عملا محقق نشده و کسری داره، در حالی که در اردیبهشت و در فروردین و بخشی از اسفند هم این کسری وجود داشته. یعنی 3/12 سال فقط همین الان نفتش رو نفروخته. در کنارش در مورد مالیات هم پیش بینی که داشته این که از شرکت ها بتونه مالیات بگیره، ضمن اینکه ما همواره به صورت سنوات ایران فصل تیر ماه و به عنوان فصل ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکت ها برای عملکرد سال قبلشون در نظر میگیریم و حتی بودجه‌ای که خیلی از شرکت های دولتی برای سال آینده در مجمعشون ارائه میکنن، که این هم عملا میتونیم بگیم با شرایطی که وجود داره برای معدیان بزرگمون که فولادی، پتروشیمی، هلدینگ های مرتبط و حتی بخش معدنی هستن، این بخش هم عملا منتفیه. بخش سومش که واگذاری دارایی های مالیه که فروختن اوراق در بورس ایران هست، اون بخش هم تقریبا از اول سال عملکردی نداشته، که اونو باید مثلا تمرکزشو بذاره در نیمه دوم سال اوراق بفروشه که بتونه اون عدد بسیار سنگینی هم که پیش بینی کرده بتونه اونو محقق بکنه، که با توجه به شرایطی که الان وضعیت بازار سرمایه داره و حقوقی هایی که معمولا خریدار اوراق دولت بودن، اون موضوع هم عملا میتونیم بگیم پشتوانه مالی و تضمین اجرایی برای محقق شدن نداره. خب سه بخش درآمدی دولت همین جوریش رو هواست. مثلا شما آیتم جنگ رو کنار بذارید، همین جوریش این بخش چیزی حدود 40% این بودجه مشکل داشت. آیتم جنگ که بهش اضافه میشه، همین الان صحبت از کسری بین 60-70% بودجه است، یعنی فاجعه.
0: خب این نکاتی که محسن زنگنه بیان میکنه، آیا اصولا دولت از منابعی برای تأمینشون برخوردار هست؟
8: قطعا که چیزی وجود نداره. شما فرض کن همین بودجه رو میخوای ببری مجلس و اصلاحش بکنی. خب چه راه درآمدی داری که بهش اضافه بکنی، بگی من از این چند تا راهی که پیش بینی کردم نمیتونم اون درآمدی که تو ذهنم داشته باشم، چه آیتم درآمدی چهارم یا پنجمی میتونی بهش اضافه کنی؟ قطعاً که چیزی وجود نداره. کاری که دولت میکنه همواره اینه، میاد یا توی بودجه خودش میاد استقراض از صندوق توسعه ملی رو پیش بینی میکنه، امسال هم هست، عددش کم، احتمالاً اون رو رشد میده، میاد احتمالاً شروع میکنه از بخش های یارانه های پنهان که به طور خاص مرتبط با بخش نان و انرژی هست، میخواد احتمالاً اونا رو کم بکنه. از طرفی تعهداتش در مورد کالابرگ رو کم کرده و چه بسا اون بودجه عمرانی که به شدت هم ناچیزه اون رو هم بخواد حذفش بکنه. یعنی اینها آیتمایی که در وهله اول میتونه روش دست بذاره. روش دیگه‌ای که بتونه دولت در مورد کسری بودجه خودش به مجلس ببره و بگه بله این راه تموم کردن این کسری عملا وجود نداره، مگر راه‌های غیر عقلانی یا بگیم فضایی که چندین بارم تا حالا این کارا کرده، میاد خودشو بدهکار میکنه، در ترازنامه میگه ببین من مثلا 12 یا 24 میلیارد دلار پول خارج از ایران دارم، یا از 97403 من چیزی حدود 116 میلیارد دلار پول نفتم برنگشته، یعنی درآمدی که خارج از ایران هست شانس تحققش هم تقریبا میتونیم بگیم صفره، اونها رو میاد خوشبینانه در ترازنامه خودش قرار میده، تبدیل به ریال میکنه و میگه من اون درآمد رو الان استفاده میکنم ولی اون پول اومد جاش میذارم و اون بحثای کسری بودجه و اون بحث رشد پای پولی رو ایجاد نمیکنم، که این هم به شدت کار خطرناکیه، چون ترازنامه رو به شدت غیر واقعی و مصنوعی نشون میده. یعنی شما میای یک درآمد مشکوک الوصول رو، درآمد سوخته رو زنده فرضش میکنی. جنبندش اینه که دولت مثل روز روشنه که کسری بودجه داره، راهی برای جبرانش هم نداره، فشارش هم 100% در قالب تورم میاد تو سفره‌های مردم میشینه، چرا که یک راه بیشتر پیش روش نیست، چه لایحه رو ببره تو مجلس چه نبره تو مجلس که اصلاح بکنه، اون راه هم چاپ پوله، کاری که همیشه کرده.
0: خب چاپ پول هم که طبیعتاً مسئله تورم رو بهش دامن میزنه دیگه.
8: دقیقاً درسته.
0: به هر حال این آقای محسن زنگنه با به میون آوردن منابعی که هیچ کدوم از اونها محقق نشده ادعا میکنه بعد از این 3 ماه پیش رو وضعیت بد اقتصادی ناگهان همه چیز درست میشه و اشاره میکنه به این موارد. مثلا میگه که اگه بتونیم فرایند تغییر رژیم تنگی هرمز رو حفظ کنیم قطعاً منابعی از این محل خواهیم داشت. اگه جنگ با پیروزی جمهوری اسلامی پایان پیدا کنه قطعاً تحریم اقتصادی رو نخواهیم داشت و صادرات نفت افزایش پیدا میکنه. بعد میگه به سرمایه گذاری خارجی هم میتونیم نیم نگاهی داشته باشیم و بعد میگه رفع تحریم ها صورت میگیره و بازگشت پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی. بعد میگه که به این ترتیب پایان سال 1405 سال خیلی خوبی رو ما به انتها خواهیم رسوند. ولی مواردی که اشاره میکنه همشون رو هوان، هیچ کدومشون اصلا امیدی به محقق شدنشون نیست. نظر شما چی در مورد این قسمت از حرف ایشون؟
8: آقای زنگنه کلن نماینده بسیار متوهمی، یعنی صحبتاشو شما تو این چند وقت اگر بخونید در مورد جنگ متوجه میشید که ایشون انگار توی یک فضای فانتزی زندگی میکنه. اما برگردیم به فکتایی که تو صحبتاش گفته که اگر ایران در جنگ پیروز بشه، یعنی گزاره رو 100% پیروزی ایران گذاشته، هیچ سناریو دوم سومی هم در نظر نگرفته. ولی اینجا هم باز یه نکته خیلی مهمه، اونم این که به هیچ وجه تمام این اتفاق خوبا قرار نیست تا پایان 1405 بیفته. حتی اگه همین امروز جنگ تموم بشه، همین الان این حکومت تغییر پیدا بکنه، صرفا انتظارات تورمی، یعنی اون ترس مردم از آینده مبهم، ترسشون از کاهش ارزش ریال و ترسشون از فروپاشی اقتصادی کم میشه و الا متغیرهای اصلی و اون مشکلات اساسی زیرساختی اقتصاد ایران به این راحتی حل نمیشه و حتی حذف رژیم تحریم ها هم یک پروسه بسیار زمانبر خواهد بود که گاهی بین 3 تا 5 سال طول میکشه و حرفی که ایشون زده صرفا میتونیم بگیم یک کارکرد داخلی و بین اون اندک طرفدارای خودشون داره که به شدت هم متاسفانه به لحاظ منطق اقتصادی زیر سواله. بزرگترین نکتهش جدا از اینکه تک تک اون آیتما واقعا به این راحتی اتفاق نمیفته، موضوع درآمدی که اینا روی تنگه هرمز دارن در موردش مانور میدن. تنگه هرمز وقتی میتونه با پایان جنگ برای ایران درآمدزا باشه که اون رژیم حقوقی شما رو دنیا بپذیره، تصویب بشه، بعد آنگاه شما بتونی از اون محل درآمد داشته باشی با فرض اینکه اون تنگه همچنان برگرده به مدار قبل و اون رونق قبل رو داشته باشه. جنبندش این هست که صحبتایی که ایشون داره میکنه فقط و فقط در یک صورت میتونه جامعه عمل به خودش بپوشونه و این آینده زیبایی که ایشون ترسیم کرده اتفاق بیفته که کمپلت این سیستم تغییر بکنه، اون هم در زمان اتفاق میفته و نه سریع.
0: گفتگوی بود با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا. بالا رفتن جدی میزان کشت غیرمجاز خشخاش در ایران سبب نگرانی مقامات مسئول در کشور شده. در حال حاضر کشت خشخاش تنها با مجوز دولت و برای تحویل به دولت در راستای ارائه به شرکت‌های داروسازی آزاد است. به گفته یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس، این نگرانی‌ها معطوف به کشت غیرمجاز خشخاش است که در برخی موارد و در برخی استان‌ها جایگزین کشت دیگر محصولات شده. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
2: محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس از افزایش نگران کننده کشت غیرقانونی خشخاش در برخی استان‌های کشور خبر داده و گفته حتی در مواردی به جای محصولات سنتی به طور مثال برنج به کاشت خشخاش روی آورده شده. او برخورد قاطع قوه قضایی با این کاشت غیرقانونی را تایید کرده و هشدار داده که خلوص بالاتر این نوع خشخاش خطر گسترش و تشدید اعتیاد در میان جوانان را به موضوعی جدی بدل کرده. به نوشته خبرگزاری مهر، محمد جمالیان تأکید کرده که سطح زیر کشت خشخاش از کمی بیش از 9000 هکتار در سالهای 1402 و 1403 به رقم تقریبی 32000 هکتار در سالهای 1403 و 1404 رسیده است که جهشی 3 برابری را نشان می‌دهد. با کاهش کشت تریاک، عرضه آن در بازار درمانی چنان با افت روبرو شد که نه تنها درمان بیماران را مختل کرده بود، بلکه باعث شده بود تا کشاورزان با دیدن سود اقتصادی بالای خشخاش به سوی کشت غیرقانونی متمایل شوند. اما به رغم هشدار عضو کمیسیون بهداشت مجلس، طراح و ارائه کننده طرح موسوم به کشت مدیریت شده خشخاش، رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی، هنگام عرضه این طرح نظری کاملا متفاوت در مورد اعتیاد جوانان داشت. نظریاتی که در نهایت به تصویب این طرح انجامید. او در دفاع از طرحش قبل از تصویب می گفت:
9: مبارزه با مواد مخدر غلط اندر غلطه. کجای تعداد معتادین کم شده؟ تنوع اعتیاد اینقدر بالا رفته، از مواد سنتی رفته به سمت مواد صنعتی بسیار بسیار آسیب‌زا و خطرناک، و اصلا ما مبارزمون غلط بوده. ببینید اصلا ما در قانون سال 1347 طرح کشت محدود و کنترل شده خشخاش داشتیم. 9 بندم داره. در اون یک بندش اشاره کرده تا زمانی که کشورهای همسایه کشت خشخاش میکنند، ما برای نیازهای داروییمون کشت میکنیم.
2: رضا سپهوند با انتقاد از تریاک ناخالص وارد شده از افغانستان به گلمندی داروسازان نیز اشاره کرده بود.
9: 600 تن فقط شرکت‌های داروسازی ما نیاز به تریاک دارن برای همین دارویی که من و شما مصرفیم. 600 تن اگر هر هکتاری دیمش 25 کیلو تریاک به شما بده میشه 80000 هکتار. خب این فرصت رو گذاشتیم در اختیار افغانستان. ارزمون در از این کشور خارج میشه که بریم تریاک ناخالص وارد کنیم برای ساخت دارو. الان داروسازای ما با مشکل اساسی مواجهند. این یه مسئله ملیه. اصلا ربطی به این که کی تریاک میکشه و اعتیاد، اصلا اعتیاد بخش کوچیکی از این موضوعه. اعتیاد رفته به سمت مواد صنعتی و داره فرزندان و دانش آموزان ما رو نابود میکنه.
2: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیست در شرح علت تصویب چنین طرحی گفته است:
10: موضوع کاشت خشخاش با توجه به نیازهای دارویی به خصوص در دسته ضد دردهایی که وجود داره جز موضوعاتی هستش که ریشه داره از قبل از انقلاب و ایران به صورت کاملا داوطلبانه قبل از انقلاب میکاشت، بعد از انقلاب از کاشت خشخاش انصراف داد و رفت سراغ واردات، و بعد با توجه به تغییراتی که در افغانستان صورت گرفت و تغییراتی که طبیعتا در جریانهای سیاسی اونجا وجود داشت، منابع ما به سرعت رو به کاهش گذاشت. لذا راهی که برای این قضیه وجود داشت یا واردات بود یا تامین داخل، که طبیعتاً با توجه به اینکه امکان کاشت وجود داره و از اون طرف تامینش ممکنه یکم ما رو دچار ناپایداری بکنه با توجه به تحریم‌هایی که وجود داره و بعضاً سایه‌های سیاسی متأسفانه رو موضوعات ما انداخته میشه، جمع‌بندی بر این شد که به سمت تولید داخل بره. طبیعتاً با همه سازوکارهای نظارتی که برای این قضیه وجود داره این کار انجام خواهد شد.
2: قوه قضاییه جمهوری اسلامی بارها بر ممنوعیت کشت خشخاش تاکید کرده است و پس از تصویب طرح کشت مدیریت شده خشخاش، محمد ترحمی، مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، در برنامه کارشناسی در صدا و سیما تاکید کرد که هدف برنامه توسعه کاشت خشخاش تنها و تنها شامل کشت قانونی نوعی شقایق دارویی است که تحت نظارت دولت و برای مصارف پزشکی کاربرد دارد. او افزود: این گیاه
11: قابل تیغ زنی و گرفتن شیرابه نیست و صرفاً کاربردی دارویی دارد.
12: بر اساس ماده 41 که حتی قانون فعلی ما که اجرایی هست همکنون، برای مصارف پزشکی، صنعتی و تحقیقاتی ممنوعیتی ندارن، ولی بر اساس مواد 23 و 24 کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961 که ایران بهش ملحق شده، تولید اینها باید شرایط خاص داشته باشه. یک، زمین‌ها باید محصور باشد، مجوزدار باشه، زارع باید مجوزدار باشه و خرید صرفاً دولتی از زارع انجام بشه. با توجه به اون کاهش کشت که تو مستند هم بود، برانیم تا وزارت بهداشت هم اتفاقا تو ماده 41 تبصرش میگه کشت شقایق پاپاور سامنی و اولیفرا با درخواست وزارت بهداشت و با مجوز و نظارت وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با مواد مخدر بلامانه است. لذا داریم این کارها رو انجام میدیم. در زمین‌های محصور این نوع شقایق، نه خشخاش تریاک داره که عکسش رو پشت زمینه تصویر داریم به عنوان کوکنارهای رایج، انجام بشه.
11: اقتصاد آنلاین نیز نوشته است در حال حاضر بحث طراحی سیاست‌های تشویقی برای کشاورزان ایرانی به منظور بازگشت به کشت محصولات مجاز در دستور کار کمیسیون‌های کشاورزی و اجتماعی مجلس قرار گرفته تا پیش از تبدیل شدن این روند به یک بحران فرهنگی و اجتماعی گسترده، راهکارهای علمی و تخصصی به کار گرفته شوند. و اما در حال حاضر رکورد کشت خشخاش در دست میانمار است. میانمار به دلیل بحران‌های سیاسی حاکم بر فضای کشور اکنون گوی سبقت را از افغانستان روبوده است. دهه‌ها این افغانستان بود که 80% از تریاک مورد نیاز جهان را فراهم می‌کرد، اما از 4 سال پیش پس از ممنوعیتی که طالبان اعلام کردند میزان کشت خشخاش بسیار کاهش یافته است. مکزیک و کولومبیا هم از تولید کنندگان پرکار خشخاش هستند. در کشورهای اروپایی مشتقات تریاک مثل هروئین و در آمریکا حتی افزون بر آن میلیون‌ها نفر به مشتقات دارویی گرفته شده از تریاک معتادند. اما استفاده سنتی از تریاک 80% در آسیا صورت می‌گیرد.
0: گزارشی بود از الهه روان شد.
13: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
0: مهناز محمدی فیلمساز و فعال حقوق زنان است که کارش را با مستند آغاز کرد و در فیلم‌هایی چون پسر مادر و اکنون رویا به سراغ زندگی زنانی رفت که میان ساختارهای سخت گیر اجتماعی و انتخابهای دشوار گرفتارند. رویا تازه ترین فیلم اوست که این روزها همزمان با اکران در سینماهای آلمان با استقبال منتقدان روبرو شده. همکارم رویا کریمی مجد در برلین با مهناز محمدی همراه شده است.
14: برلین نه روزهایی که آفتاب کمجان تابستونی کافه های پیاده رو دیرتر از همیشه گرم میکنه، حالا هوای دیگه ای داره. چند خیابون اون طرفتر از سینمایی که این روزها فیلم رویا ساخته مهناز محمدی، فیلمساز ایرانی، روی پردش رفته، در کافه کوچک آرام مهناز رو با همون ترکیب آشنای آرامش و تمرکز میبینم. فیلمسازی که سالهاست نامش با سینمای مستقل ایران، فشارهای امنیتی و روایت زنانی گره خورده که در حاشیه قدرت راهی برای ایستادن پیدا کردن. برای مهناز محمدی این روزها فقط زمان نمایش یک فیلم تازه نیست. رویا در حالی در سینماهای آلمان اکران شده که بازتاب اون در رسانه‌های فرهنگی و سینمایی این کشور فراتر از یک فیلم جشنواره‌ای معمولی بوده.
15: کی گفت بشینی ها؟ به چرخ راست به راستشو نمیگه خودتو خلاص کنی ها؟ بهت گفته بودم اینجا آخر دنیا کن تا حالا خودم فهمیده باشی اینو. حالا به چرخ تا نگفتم وای نمیستی. به چرخ
16: زنده از اینجا بیرون نمید. آره اگه هم شانس بیادی بری بیرون مثل اون دوستت چی بود اسمش؟ روزا. خودتو میکشی. یا اون بهنام رفته بودی دیدنش همین آبا یادته؟ خونه اول و آخرت همونجا میمیری و میکشی. بهت نگفته بود اینجا آخر دنیاست؟
14: منتقدان سینمایی در آلمان از مجلات تخصصی تا روزنامه‌های فرهنگی فیلم رویا رو روایتی از تروما، حافظه و زندگی بعد از سرکوب خواندند. فیلمی که به جای بازنمایی مستقیم خشونت به سراغ آثار ماندگار اون بر ذهن و روان انسان رفته. بعضی اون رو تجربه‌ای تکان دهنده از انفرادی و فروپاشی ادراک توصیف کردند. بعضی دیگه روایتی زنانه از زیستن با زخمی که پایان باز داشت، پایان اون زخم نیست. مهناز محمدی اما پشت این تحسین ها و خانش های انتقادی تجربه شخصی تر و پرهزینه تر رو حمل می کنه. تجربه بازداشت، ممنوعیت از کار و ساختن فیلم در سایه محدودیت هایی که بسیاری از هم نسلانش رو به سکوت یا مهاجرت واداشته. از همینجا گفتگو رو آغاز می کنم و از اون می پرسم رویا، فیلم آخر تو بیش از هر چیز در مورد سرکوب و ترومای بعد از اون حرف می زنه. تو چه درکی از سرکوب داری؟
17: مرسی رویا جان، مرسی که اسم سرکوب رو بکن بری اسم مکان نمیبری بگی ادی، چون همه فکر میکنن سرکوب فقط اونجاست، ولی از اینکه از این مکان اصلا جدا بشی به خود سرکوب که همه جا هست، گاهی اوقات هم نامرئیه ولی انجام میشه، توی فضا، توی صدا، توی صوت هست. برای من رویا فقط یه مکان از یک آدمی که از اوین اومده نبود، یک انسانی بود که به شدت دچار سرکوب بود و در این سرکوب من نفسم نشون دادن که چه بلایی سر انسان میاری، چجوری میتونی ادراک یک انسان رو به هم بریزی، چجوری چه اتفاقی میفته و چجوری این انسان میتونه بعد از اینکه ادراکش به هم ریخته، نه حقیقت حقیقت، نه دروغ واقعا دروغ، تو دیگه نمیتونی، مرز بین این دو تا دیگه از سیل افته برات، هیچ قطعیتی وجود نداره زندگی برای، چجوری میخوای زندگی کنی، چجوری میخوای ادامه بدی. این بزرگترین آسیبی که به انسان میفاره. بعد همه فکر میکنن که این مثلا اختصاصی فقط مال رویاس که رفته زندان، مال مهناز که رفته زندان، مال مهشید که رفته، نه فقط مال اینا نیستش اصلا. برگردی از زندان بیای بیرون، برگردی به دوران کودکی، یادت میاد که یک چیزهایی اون بچگی یه تصویرهایی مونده. برای من توی رویا این بود که صدا این وزن رو داره، صدا برام تکنیکش نبود، خواستن صدا رو بیارم و نشون بدم که ماها که جنگ رو تجربه کردیم به همون اندازه سرکوب ما تاثیر داشته. ما وقتی به عنوان یک انسان چشممون رو میبندیم میتونیم دیگه این واقعه رو نبینیم، ولی نمیتونیم گوشامون رو ببندیم. صدا بدون مرز وارد بدن ما انسان ها میشه در مواقع جنگ، در مواقع فشار، و تاثیرش برای من بخش اول فیلم رویا بود که میخواستم با صدا سرکوب نشون بدم که چجوری این صدا، همین که در محیط هست، همین که مردم ایران هر شب دارن میخوابن از ساعت فلان تا فلان، مامورا سر خیابون الله اکبر لنگرم بر یادونو، همه

0: تموم نشده. اون صدای هنوز دی سرکوب اون فضای هست. تو این شرایط چجوری میتونی برای یک ساعت دیگه، برای یک روز دیگه، برای یک برنامه کوتاه مدت دیگه هر چیزی نامطمئنه؟ راستش ساختن رویا برام این بود که اون شرایط، اون وضعیتی که انسان تحت سرکوب داره زندگی میکنه رو بتونم نشون بدم. و اون انسان تحت سرکوب فقط من و تو نیستیم. الان هر کسی که تو اون جامعه هر روز صبح که بیدار میشه میره مغازه، برمیگرده میبینه تو جیبش حتی اندازه توان خرید دیروز رو نداره، اون یک انسانیه که مثل رویا داره زیست میکنن. تو دیگه به اون چیزی که میبینی اطمینان نداری، اون چیزی که روزی برات حقیقت بود دیگه نیست. این تصاویر چیزی رو دارن میگن که قبلا صدا روایتش رو یه جور دیگه کرده و اونجا داره با سولیدش میکنه.
1: خب مهناز، الان برداشت من از صحبت‌های اینه که مردم ایران به نوعی تحت همون سرکوبی قرار دارن که زندانیان سیاسی و امنیتی در فضاهای زندان تجربه میکنن. آیا این برداشت درسته؟
0: ببین، احساسی که من سال 1385 با سیاست زن در خاطرت هست، تو هم ایران بودی اون موقع، رفتیم زندان، وقتی که آزاد شدم با یه خبرنگار یونانی بود داشتم مصاحبه می‌کردم که ازم پرسید از زندان آزاد شدین، گفتم که راستش یه چیزی برام عوض شد. فکر کنم از یک زندان کوچیک به یک زندان بزرگ منتقل شدم. جغرافیا همونه، سایز بزرگ شد. از زندان آزادشم برگشتم، ولی زندانم بزرگتر شد. اینو تو رویا میبینی. دارم نشون میدم چجوری زندان بزرگ میشه. چجوری تو به وقایعی که اینا برای تو در زندان کاشتن نگاه میکنه، میای بیرون با یه سری چیزا مواجه میشی که نمیدونی اون حقیقت بود یا این حقیقت بود. ببین راحت بهت بگم، من میگم وقتشه که همه به طور جدی یه فکر اساسی بکنیم فرای این دعواها، چون مردم ایران در شرایطی زیست میکنن که رویا زیست میکنه. بریم ببینیم تماشاچیایی که میدیدن، من نمیخواستم بهشون پیام بدم این استوریم، گفتم بیاید تجربه کنید، دمپایه پلاستیکی آبی رویا رو بپوشین، چادر رو بندازین رو سرتون، یه جهان کوچیک بتونن بعدن حرف بزنید، نگاه کنید ببینید چه بلایی سر انسان میاد. و وقتی که یه سری از آدم ها دیدن، اولین حرفشون این بود که ما تازه میفهمیم پشت اون خبرهایی که از ایران میرسه واقعا زندگی داره چجوری اتفاق میافته. این جشنواره فیلم های یهودی که تو همینجا داور بودم، یه فیلم بود به اسم اتاق ماریان، ماریانز روم. این فیلم رو با عنوان داور داشتم نگاه میکنم، ولی واقعا یه جایش فکر میکنم همین الان تهرانه. و این فیلم ها اگه نگاه کنیم مال زمان جنگ جهانی دومه. و واقعا اگه نگاش بکنی اون وحشت، اون ترس، خواهش میکنم هر کی میخواد ببینتش، خارجی ها فیلمای ما رو که وقت نمیکنن ببینن، مال خودشون ارزشمندتره، واقعا اون اگه ببینین متوجه میشی که مردم ایران هم در چه شرایطی هستن. آدما چجوری مخفیانه دارن زندگی میکنن، یه بخششون آدما چجوری یه بخششون کاملا دارن دیلیت میشن از جامعه. خیلی فاجعه بزرگتر از این اتفاق داره میافته.
1: تو داری زندگی در جمهوری اسلامی رو با زندگی در زمانه جنگ جهانی دوم مقایسه میکنی. آیا به نظر تو تاریخ داره تکرار میشه و ما تن میدیم به این تکرار؟
0: آره تکرار میشه، برای اینکه تاریخ باید تکرار بشه تا زمانی که ما سوگواری کامل نکنیم. سوگواری کامل باید اتفاق بیافته. ما هیچ وقت سوگواری کامل نکردیم، نه ما هیچ کدوممون. تا الان هر جنگی اتفاق افتاده، 5 تا فیلم ساختیم و ماسمالی کردیم و قهرمان ساختیم، قهرمان از توش در آوردیم در تمام ادوار همه جنگا. من یک جنگ خاصی رو از جنگ جهانی دوم به این ور میگم. فیلمای قشنگی ساخته شد و کتابای قشنگتر از اون نوشته شده بود. من همیشه فکر می‌کنم سوگ وقتی کامل نشه دوباره تکرار میکنه اون رنجی رو که بر خودش رفته بر دیگری با سولید خواهد کرد.
1: ادامه فیلم سازی تو تلاشیه برای سوگواری؟
0: نمیدونم، چون من آدمی که رفتم و برگشتم یه آدم نیست. من رابطم با جهان عوض شده بعد از اون ماجرا. چرا بعضی از دوستام خودکشی کردن؟ چرا بعضیاشون بعد از زندان نتونستن دیگه زندگی بکنن؟ بیماری‌های وحشتناک گرفتن که یه سریشون تو آسایشگاهن، یه سریشون خود درمانن. وحشتناک اوضاع. وقتی که رابطت با جهان عوض میشه دیگه اون چیزایی که همه خیلی دوست دارن، خیلی شوقش دارن، دیگه برای تو شوقی نداره. یه لایه‌هایی از زندگی رو مجبور شدی به رنج طی کنی که دیگه تو اون درجه وقتی برمیگردی یه فاصله داری. همون جوری که بین دوربینم و تن رویا باز یه فاصله میذارم.
1: من فیلم رویا رو ندیدم، اما فیلم پسر مادر، فیلم قبلی تو، کاملا اجتماعی بود. اما تا جایی که در مورد فیلم رویا خوندم، بیش از اون که به جهان بیرون بپردازی، حالا به درون فرد، به درون رویا برگشتی و اتفاقات ذهن و روح اون رو کنکاش میکنی. چرا؟

0: اینم بخشی از همون اجتماع داره اتفاق میفته، ولی میخواستم بگم که یک انسان شیعی با تفکراتش، با دیکتاتوریش چه جور انسانی تولید میکنه؟ یک انسان شیعی که فقدان یک پیروش و یک رهروش گذاشته روی چی؟ روی اینکه یک ابژه گم شده، یک امامی هست یه روز، تو منتظر باش بشین تا برات عدالت بیاره، بشین تا برات اینو بیاره، گریه زاری کن. من اون سوگواری که گفتم با این سوگواری اینا فرق داره، بشین سوگواری کن، عزاداری کن، حتی لذتمونم تو اون قیممونم حتی تو همون جاست، میفهمی چی میگم؟ حتی اون جویسانسمون، لذتمون تو اون رنجی که میبریم هم وقتی دین اومده به زندگی، به بودگی من یه شیپی داده که بر اساس ایدولوژیونه، من میخوام بگم تو چجور انسانی تولید میکنی، محصولت چیه؟
1: من از سرنوشت رویایی که تو به تصویر کشیدی که انگار تک تک افرادی هستن که زیر سرکوب و استبداد زندگی میکنن چه خواهد شد؟
0: فکر میکنم بزرگترین چیزی که برای آدمایی که تو این رنج و تو این عمد میرن و برمیگردن اینه که فکر میکنم اولین اتفاق اینه که از اون سقارت خودش خارج میشه. به انسانی که بتونه از اون سقارت خودش خارج بشه دیگه بنده دیگری نیست، چون از بندگی خودش هم در میاد، دیگه بنده اون سیستم نیست. من خیلی ساله دارم کار میکنم، دارم مینویسم، همیشه تحت فشارم، همیشه تحت پرسشم که چرا تو فرامتر یه چیز دیگه میگی، تو فرامتر میخوای بیای دین رو انکار کنی. نه، من واقعیتش نه با این دین، با هیچ دینی کاری ندارم، با دینها تا اونجایی کار دارم که چجور انسانی تولید میکنی تو. فکر میکنم بزرگترین اتفاق اینه که آره از اون فانتزی عبور کنیم، از اون چیزی که اون برامون ساخته خروج کنیم و بفهمیم واقعا بودگی ما حالا به چی ربط داره، به جای اینکه میلمون رو بر اساس خواست اون هدایت بکنیم، بتونیم برگردیم به خودمون ببینیم حالا ما خودمون کیه، بتونیم برگردیم، اصلا این فرصت رو داشته باشیم. خیلی راه درازی داری رویا، به این سادگی نیست بگیم یه لحظه چه اتفاقی میفته.
1: خب سوال من اینه که فردای روزی که این صداها دیگه در خیابونا نباشن، دیگه نوه خونی و الله اکبرای شبانه شنیده نشه، فکر میکنی مردم ایران فردای روز سرکوب چه میکنن؟ آیا خودشون نوحه ها رو تکرار میکنن یا راه دیگه ای پیدا میکنن؟
0: مرسی، خیلی خوب پرسیدی. روایتی که شیعه میسازه قرن ها داره تکرارش، یعنی الان شروع نشده که تو این 40 سال تموم بشه، بقیه به شدت هم میتونه آدم وفادار به خودش تولید بکنه. به همین دلیل من فکر میکنم که یک اتفاق خیلی بزرگ افتاد برای اون بچه هایی که داخل ایران نبودن و مایی که داخل ایران بودیم و دیدیم دوران کرونا چجوری موبایل که برای لیلا خانم واقعی زندگی من، همون لیلا خانم که توی فیلم بذار لیلا خانم واقعی زندگی من، که حق داشتن موبایل نداشت چون شوهر صیغه ایش میگفتش که با شوهر صیغه ایش توی تلگرام آشنا شده بود، به شوهرش که با هم صیغه کردن و زندگی کنن، شوهر گفت دیگه حق نداری اسمارت فون داشته باش چون میترسه با مرد دیگری آشنا، چون با خودش بود آشنا شد. وقتی که این موبایل رو گذاشته بود کنار و موقعی که کرونا شد مدارس بسته شد، یه همت گفتش که همسرم گفته که یه موبایل پیدا کنیم برای بچه ها که مدرسه میرن، یه موبایل برای من که بتونه کار کنه برای خودش. یعنی موبایل به زور وارد خانواده ها شد، نه اینکه همه با میل. خیلی از زنها در حالی که یه عده آخرین مدل های آیفونشون هی آپگرید میکنن، یه عده زنها هنوز دسترسی به اسمارت فون اصلا نداشتن. ایران تصویرم دارم، شهادت هم میتونم بدم با تصویر، چون تو فیلمی ازش استفاده میکنم. و یهو دوران کرونا به خاطر درس و مدرسه مجبور شدن که همه جو اینترنت بدن، همه دست به دست هم بدین، یهو با ورود واکسن، با ورود یه سری خرافات، با یه سری شایعات، باورهای مردم عوض شد. مردم خیلی تغییر بزرگ در اون دوره کرونا کردن، با هم سوفاری کردن، با هم، یعنی بدون این چند سال گذشته هیچ وقت ما به این اندازه درد مشترک نداشتیم. برای من یادآوره توی از تاریخ، یادآوره حمله پس از مغول هاست. این زمان یادآور اون دوره است. ما داریم اون دوره رو تکرار، یعنی یک ویرانی به بار آوردن توی همه چیز و انقدر مردم افسرده و ناامید از هر چیزی هستن. هر دینی ظهور کنه، ممکنه دین، منظورم دین نیز، یه کالد، یه فرقه، هر چیزی، همین که بهشون کمک بکنه که تو این ویرانی، فروپاشی هویتی که همه چیمون از دست رفته، بتونیم به یک نظمی که به وجود داره نگاه کنیم، باور کنیم. تو من بگم آقا من میتونم این آدم انتخاب کنم، این منو میتونه به یک دوره‌ای که کرامت داشتم برگردونه، انسان بودم برام گردونه، چنگ میزنم به هر چیز. شاید اون آدمم غلط باشه ها، ولی نیاز من اینه و و انتظارم دارم همه نیاز منو درک کنن به عنوان یک فردی که تو این جامعه داری زندگی میکنه. من شخص خودمو نمیگم، نوعی یک انسانی که تو محیط زندگی میکنه. اون یه جهش بزرگ بود، یه جهش خیلی بزرگ بود که جمهوری اسلامی نفهمید، مجبور شد همونجوری که میبنده میخواد همیشه توضیح بده، ایدئولوژی اومد توضیح بده. اونجا نسل جدیدی که با اینترنت بزرگ شده بود، تو روستاهای سخت‌قز بود، دختری 13 14 ساله وقتی بهتر از من انگلیسی حرف میزد، فرانسویش و فول بود، چینیش و فول بود، وقتی که رسید لندن رفت بهترین کالج توی 15 سالگی. تو میتونی با این کاری بکنی؟ این چیزی که میگم، این آدم وجود داره، داره آواز میخونه، بهترین کالج هم درس میخونه، زبانش از منم بهتره، همه رو با اینترنت یاد گرفت. این یه نفر نیست، این یه نمونه است از یک کسی که از یک نقطه غیر از مرکز تهران داره میاد. و دو، بعد از کرونا اتفاقها و وقایعی که افتاد، رویا جان خودت یه بخشی از تلاش زنها رو برای این که زنها رو مسئلهشون رو از حاشیه به مد بیارن، تاریخ گذشته رو با هم دیدیم. ببین میخوام بهت بگم که این نسل جدید مثل ما که اون موقع تکه تکه میخواستیم جمع کنیم یه چیزی رو نیست، یا میخواد یا اینکه تو نیستی. من یه بار به یکیشون گفتم حالا شما از کجا میدونید مثلا این آدم بیاد همون دیکتاتوری قبل نشه؟ راحت گفتن که ببین ما مثل شما نیستیم، شما خیلی صبور بودی، خیلی تحمل کردی. نه، ما تو اون جایی که ببینیم اون چیزی که ما میخوایم ما دنبالش میکنیم، اگر نه راحت خب اونم میره کنار. اصلا نگاهی که به زندگی دارن نگاهش ما من و تو فرق داره. من ساعت ها بچه‌هایی که بس به بچه‌های کاخن به واسطه دوستان و آشنایان با فرزندانشون با همه اینا همیشه در حال تماس و صحبتیم. من همیشه حرفای اینو گوش میدم، به بقیه‌ام میگم گوش بدیم، اینا باید بگن ما زندگیمون رو، اینا باید بگن ما چی میخوان، و باید تلاش کنیم چیزی که اونا میخوان بشن، اون که من میخوام. بس دیگه، دوره ما تموم شد.
2: این آخرین فرصته رویا.
3: گفتگویی بود با مهناز محمدی، فیلمساز و فعال حقوق زنان.
4: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
3: پزشکان اعلام کردند که آمپول‌های کاهش وزن می‌توانند خطر ابتلا به سرطان پستان یا مرگ ناشی از آن را تا 30% کاهش دهند. در حال حاضر میلیون‌ها نفر در جهان از این داروها برای درمان چاقی استفاده می‌کنند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
4: سه مطالعه جدید که در بزرگترین کنفرانس سرطان شناسی جهان ارائه شدند نشان می‌دهد داروهای کاهش وزن ممکن است در پیشگیری و درمان سرطان نیز نقش داشته باشند. یکی از این مطالعات نشان داد افرادی که از داروهای گروه GLP-1 استفاده می‌کنند در مقایسه با کسانی که از داروهای کاهش وزن استفاده نمی‌کنند 30% کمتر در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار دارند. مطالعه دوم نشان داد افزودن داروهای کاهش وزن به درمان استاندارد سرطان پستان خطر مرگ بیماران بر اثر این بیماری را تا 30% کاهش می‌دهد. در پژوهش سوم که روی بیماران مبتلا به سرطان پستان، ریه، روده بزرگ و کبد انجام شد، مشخص شد افرادی که از داروهای کاهش وزن استفاده می‌کنند تا 50% کمتر با گسترش بیماری خود مواجه می‌شوند. این یافته‌ها در نشست سالانه انجمن آمریکایی سرطان شناسی بالینی در شیکاگو ارائه شده است. داروهای GLP-1 گروهی از داروها هستند که عملکرد هورمون طبیعی در بدن را تقلید می کنند، هورمونی که به تنظیم قند خون و اشتها کمک می کند. این داروها ابتدا برای درمان دیابت نوع 2 توسعه یافتند، اما اکنون به طور گسترده برای کنترل وزن نیز استفاده می شوند. در نخستین مطالعه که روی 110 هزار زن 45 تا 80 ساله انجام شد، مشخص شد مصرف کنندگان داروهای GLP-1 در مقایسه با سایرین 30% کمتر به سرطان پستان مبتلا شدند. نتایج این تحقیق توسط دکتر الیزابت مکدونالد، استاد رادیولوژی دانشگاه پنسیلوانیا ارائه شد. او گفت اگرچه مطالعه ما مشاهده‌ای بوده و نمی‌تواند به طور قطعی ارتباط میان داروهای LGP1 و کاهش بروز سرطان پستان را اثبات کند، اما به مجموعه رو به رشد شواهدی می‌افزاید که نشان می‌دهد بررسی این داروهای کاهش وزن به عنوان ابزاری بالقوه برای پیشگیری از سرطان ارزشمند است. داروهای GLP-1 در کاهش وزن بسیار مؤثرند و حفظ وزن سالم از مدت‌ها پیش به عنوان یکی از راه‌های کاهش خطر سرطان پستان توصیه شده است. پژوهشگران همچنین مدت هاست که به نقش التهاب مزمن خفیف در ایجاد سرطان پستان مشکوکند. داروهای GLP-1 از طریق مسیرهای مختلف التهاب سیستمی را کاهش می دهند و اثرات دیگری نیز دارند که ممکن است رشد تومورها را مهار کند. دکتر الینورا تپلینسکی، رئیس بخش سرطان‌های پستان و زنان در سیستم سلامت ولی در نیوجرسی که در این پژوهش‌ها دخالتی نداشته، گفت هنوز مشخص نیست که مزایای احتمالی این داروها در مبارزه با سرطان صرفاً ناشی از کاهش وزن است یا عوامل دیگری نیز نقش دارند. او گفت شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد این داروها به نوعی بر خطر ابتلا یا عود سرطان تأثیر می‌گذارند، اما هنوز دقیقاً نمی‌دانیم این تأثیر چگونه است. به گفته او نشانه‌هایی هم وجود دارد که این داروها می‌توانند به کاهش عوارض جانبی درمان کمک کنند.
3: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

به خبرهای این ساعت رادیو فردا خوش آمدید شنونده گرامی. جنگنده‌های ارتش آمریکا یک نفتکش را در دریای عمان هدف قرار داده و از کار انداختند. اتحادیه اروپا مقام‌ها و نهادهای ایرانی مسئول در بستن تنگه هرمز را تحریم کرد. و انجمن جامعه شناسی ایران در مورد بازداشت یاشار دارالشفا ابراز نگرانی کرد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای این کشور روز دوشنبه یک نفتکش خالی را که قصد داشت با نقض محاصره دریایی به سمت یکی از بنادر ایران حرکت کند متوقف کردند. طبق بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، نفتکش ماریوکس با پرچم پالائو در حال عبور از آبهای بین‌المللی دریای عمان به سمت ایران بود که هدف قرار گرفت. سنتکام میگوید پس از آنکه خدمه کشتی به هشدارهای مکرر توجهی نکردند، یک جنگنده F-18 سوپر هورنت از روی ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن با استفاده از تسلیحات دقیق، اتاق مهندسی و هدایت این نفتکش را هدف قرار داد. در بیانیه ارتش آمریکا تاکید شده است که ماریوکس دیگر به سمت ایران حرکت نمی کند. در همین رابطه وزارت کشتیرانی هند اعلام کرد که این نفتکش 24 خدمه هندی دارد. گزارش از وقوع آتش‌سوزی در کشتی حکایت دارد، اما مقامات هندی تاکید کردند که تمامی خدمه سالم هستند. لازم به ذکر است که محاصره بنادر ایران از سوی ایالات متحده از فروردین ماه گذشته و در پاسخ به محدودیت‌های اعمال شده از سوی ایران در تنگه هرمز آغاز شد. بر اساس گزارش رویترز، نفتکش ماریوکس پیش از این نیز در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا اوفک قرار داشت. اتحادیه اروپا در واکنش به انسداد تنگه هرمز از سوی ایران دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه چندین مقام و نهاد کلیدی جمهوری اسلامی اعمال کرد. بر اساس بیانیه رسمی که روز دوشنبه منتشر شد، قرارگاه استانی نیروی دریایی سپاه در هرمزگان در صدر فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفته است. اتحادیه اروپا اعلام کرد این قرارگاه وظیفه بازرسی کشتی‌ها و صدور مجوز عبور را بر عهده دارد و در موارد متعددی عبور از این آبراه بین‌المللی را منوط به پرداخت عوارض کرده است، اقدامی که بروکسل آن را مخل آزادی کشتیرانی در خاورمیانه می‌داند. همچنین محمد اکبرزاده جانشین فرمانده و سخنگوی نیروی دریایی سپاه به دلیل تهدید کشتی‌های عبوری به حملات موشکی و پهپادی هدف تحریم قرار گرفت. علاوه بر مقامات نظامی، حمید حسینی نماینده اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران نیز به اتهام ترویج سیاست دریافت حق عبور از کشتی‌ها برای تردد ایمن در این فهرست گنجانده شده است. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که دستور توقف حملات علیه ایران را صادر کرده است. بنیامین نتانیاهو دلیل این تصمیم را توقف حملات ایران علیه اسرائیل عنوان کرد، اما با لحنی هشدارآمیز افزود اگر آنها مرتکب اشتباه شوند و حملات را از سر بگیرند، ما با قدرتی تمام عیار پاسخ خواهیم داد. انجمن جامعه شناسی ایران با انتشار بیانیه‌ای در مورد بازداشت یاشار دارالشفا، پژوهشگر و عضو شورای مدیریت مرکز آموزش این انجمن، ابراز نگرانی کرد و خواستار شفافسازی فوری نهادهای مسئول شد. به گزارش روابط عمومی این انجمن، یاشار دارالشفا دانشجوی دکترای رفاه و سلامت اجتماعی حدود یک هفته پیش بازداشت شده و تا این لحظه هیچ گونه اطلاع رسمی و روشنی درباره دلایل بازداشت و وضعیت می منتشر نشده است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از شما شنونده گرامی دعوت می‌کنم همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شاهین بشیری هستم و دو آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسانم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از نگاهی به تقابل ایران و اسرائیل، وضعیت نابسامان اقتصادی کشور از زبان یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و اختلال استرس پس از سانحه هم یکی از گزارش‌های دیگری است که تقدیم حضورتان می‌کنیم. اما گزارش‌های دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمانید برای شنیدنشان.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: رسانه‌های رسمی لبنان گزارش دادند که روز دوشنبه یک فروند پهپاد یا موشک اسرائیلی خودرویی را در شهر سور هدف قرار داده است. این حمله در حالی صورت می‌گیرد که مقامات تل‌آویو بار دیگر بر ادامه عملیات نظامی خود علیه مواضع حزب‌الله تأکید کردند. این تحولات میدانی در حالی رخ می‌دهد که ایران و اسرائیل پیشتر اعلام کرده بودند به دور اخیر حملات مستقیم و متقابل علیه یکدیگر پایان دادند. با این حال فضای دیپلماتیک همچنان متشنج است. تهران روز جاری هشدار داد تداوم حملات اسرائیل به خاک لبنان میتواند منجر به از سرگیری حملات موشکی ایران شود. ایلیا جزائری از آخرین تحولات گزارش میدهد.
3: پایان دور تازه ای از حملات متقابل چند ساعته ایران و اسرائیل که شامگاه یکشنبه 17 خرداد با حملات موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل آغاز شد. حملاتی در واکنش به بمباران روز یکشنبه حومه جنوبی بیروت، پایتخت لبنان معروف به زاهیه، توسط اسرائیل، جدی‌ترین تنش نظامی از زمان آغاز آتش بس در 19 فروردین. حوالی نیمروز دوشنبه 18 خرداد، دقایقی پیش از توقف تنش، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت اسرائیل و ایران خواهان برقراری فوری آتش بس هستند. او ادامه داد مذاکرات نهایی برای دستیابی به صلح در جریان است، مگر آنکه ناآگاهی یا حماقت مانع آن شود. آقای ترامپ در این حال نوشت محاصره دریای ایران همچنان برقرار خواهد ماند و با تمام قدرت اجرا می شود تا زمانی که یک توافق نهایی حاصل شود. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد انتظار می رود روند امور به سرعت پیش برود. دقایقی پیش از انتشار این پست، آقای ترامپ در پست دیگر از ایران و اسرائیل خواست فوراً حملات به یکدیگر را متوقف کنند. دقایقی پس از این پیام‌های رئیس جمهور آمریکا، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء با انتشار بیانیه‌ای از توقف عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه اسرائیل خبر داد. در این بیانیه با اشاره به انجام حملات به اسرائیل در حمایت از آنچه مردم مظلوم لبنان خوانده شده آمده است، در صورت تداوم تجاوزها و شرارتها از جمله در جنوب لبنان، اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر از قبل در راه خواهد بود. همزمان شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این کشور اعلام کرد اسرائیل بنا به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات خود به ایران را متوقف کرده است. افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل درباره حملات اسرائیل به ایران گفت
4: امش مشتر ترور ایرانی افرت افسکت تایش لاخر خودشایم.
5: دیشب رژیم تروریستی ایران پس از 2 ماه آتش بس را نقض کرد و به سمت اسرائیل موشک شلیک کرد. امروز صبح ارتش اسرائیل 2 موج حمله علیه اهداف رژیم تروریستی ایران انجام داد. در موج اول حملات 10 جت جنگنده به سیستم‌های دفاعی که لایه دفاعی رژیم را تشکیل می‌دهند حمله کردند. در موج دوم حملات ما به مجتمع پتروشیمی در ماهشهر در جنوب غربی ایران حمله کردیم. این مجتمع مواد و اجزای ضروری برای برنامه موشکی رژیم را تولید می‌کرد.
4: بمتخم ازه یوצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר.
3: بامداد و صبح دوشنبه گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در غرب و جنوب تهران حکایت داشت. در شبکه‌های اجتماعی نیز گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در تبریز، اصفهان، شیراز و کبودرآهنگ در استان یزد منتشر شد. اکبر صالحی، معاون امنیتی استاندار اصفهان، بامداد دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت نقطه‌ای در شهر نجف‌آباد هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. در همین راستا ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، از حمله هوایی و موشکی اسرائیل به شرکت پتروشیم کارون ماهشهر خبر داد. خبرگزاری فارس نیز با انتشار این خبر به نقل از حیاتی افزود بخشی از این کارخانه در حمله آسیب دیده است. روابط عمومی سپاه پاسداران هم در واکنش مدعی شد که به یکی از صنایع پتروشیمی اسرائیل در حیفا حمله موشکی کرده است. جمهوری اسلامی ایران که ادامه جنگ در لبنان را نقض توافق آتش‌بس 19 فروردین می‌داند، پیشتر هم نسبت به حمله اسرائیل به بیروت و منطقه زاهیه هشدار داده بود. هشداری که پس از آن با ابتکار دونالد ترامپ حمله اسرائیل به منطقه زاهیه متوقف شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در کنفرانس خبری روز دوشنبه در این باره گفت:
6: ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم اجازه بدهیم که رژیم صهیونیستی یا آمریکا با سوء استفاده از وضعیت کنونی تعرضاتشون رو هر روز تکرار بکنند، دامنش رو گسترده بکنند و صرفاً به یک بیانیه کلی اکتفا بکنند که ما کماکان با آتش بس متعهد هستیم، آتش بسی که به صورت مستمر و مکرر دارن نقض میکنن.
3: با وجود این رویدادها جنگ در لبنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل بعد از ظهر دوشنبه منطقه‌ای در جنوب لبنان را هدف قرار داد و گروه حزب الله هم اقدام به پرتاب راکت و پهپاد به شمال اسرائیل کرد. حزب الله لبنان گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. افی دفرین، سخنگوی ارتش اسرائیل، می گوید که این کشور اجازه نمی دهد جمهوری اسلامی معادله جدید مرتبط با لبنان در منطقه ایجاد کند.
5: رژیم تروریستی ایران سعی دارد واقعیتی از معادلات ایجاد کند. این رژیم شلیک خود به اسرائیل را به عنوان پاسخی به حمله‌ای که ما دیروز در حومه جنوبی بیروت انجام دادیم مرتبط می‌داند. این رژیم ظاهراً از نماینده خود، یعنی سازمان تروریستی حزب الله در لبنان، محافظت می‌کند. ارتش اسرائیل مصمم از هر گونه تهدید امنیت اسرائیل در مکان زمان را از بین ببرد.
3: پس از این تحولات، شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات میان ایران و آمریکاست، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به خطرات آتش بس شکننده هشدار داد. آقای شریف نوشت: در حالی که ما با جدیت و پشتکار به همراه برادران و شرکای خود به منظور یافتن یک راه حل دیپلماتیک صلح‌آمیز برای این درگیری تلاش می‌کنیم، به ویژه هنگامی که هدف نهایی در شرف دستیابی است، صمیمانه از همه طرف‌ها می‌خواهیم که خویشتنداری کنند و به صلح کمی بیشتر فرصت دهند.
1: گزارشی بود از ایلیا جزائری. پس از 60 روز که از برقراری آتش بس میان ایران و ایالات متحده گذشت، بعد از روزها تهدید لفظی و با ادامه حملات اسرائیل به بیروت پایتخت لبنان، ایران تصمیم به پرتاب موشک به سمت اسرائیل گرفت و طی چند ساعت فضایی اضطراری و جنگی میان ایران و اسرائیل شکل گرفت. دو طرف در چند نوبت به سوی یکدیگر موشک و پهپاد شلیک کردند و در نهایت در کمتر از یک روز از توقف تبادل آتش خبر دادند. آتشی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در اظهار نظرهای رسانه‌ای خود گفته بود موافق آن نیست و خواستار توقف فوری آن شده بود. درباره این تحولات ارزیابی الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن را بشنوید.
7: ببینید، چند روز بود که مقامات جمهوری اسلامی داشتن واقعا خیلی واضح میگفتن که اینطوری نمیتونیم بریم جلو. یعنی ترافیکی که در تنگه هرمز بود، کشتی رو کم کم شروع کرده بودن به حرکت کردن، قیمت نفت اومده بود پایین، بازار آمریکا میشه گفت مثبت داشت کار میکرد و از دیدگاه جمهوری اسلامی بد جایگاه گیر کرده بودن. یعنی چی؟ یعنی واقعیت جنگ داشت به سمتی میرفت که بندرهای ایران تعطیل بودن و بقیه دنیا داشت یادش میرفت که جنگی در اتفاق داره میفته، رخ میده، و برای همین ایرانی‌ها میخواستن به قول معروف صحنه رو تکون بدن. ما دیدیم چند تا عملیات انجام دادن ضد کشتی‌ها در تنگه هرمز که آمریکاییان پاسخ دادن، قیمت نفتم واکنش نشون داد، سمت بالا رفت. بعدم مسئله لبنان بود. مسئله لبنان این بود که واقعا میگم فقط طرفداری از حزب الله نبود این کاری که ایران کرد. میخواست که به میگم صحنه رو میخواست تکون بده، اون در اون بخشم میخواست این کار رو انجام بده که به قول معروف تمرکز رو دوباره جمع کنن روی موضوع اینکه ما الان داریم مذاکره میکنیم، مذاکره جایی نمیره، ولی ایران دیگه وقت نداره. یعنی میخواستم بگم که در کل ایران میخواد فشار بیاره رو آمریکا، از این هم از تنگه هرمز هم از در صحنه لبنان، که آقای ترامپ که فکر میکنه مثلا حالا که بندرهای ایران بلوکه شدن وقت با آمریکاست، بذار اقتصاد ایران ضعیف‌تر شه، بالاخره اینقدر ضعیف میشه که ایرانی‌ها مجبور میشن که بیان با ایشون توافق بکنن. ایران نمیخواست وقت رو به آمریکا بده، به آقای ترامپ بده، و برای همین این اقدامایی که ما دیدیم و انجام داد.
8: آقای وطن‌خواه صادق آملی لاریجانی در حسابش در شبکه اجتماعی ایکس مطلبی منتشر شده مبنی بر اینکه این فقط یه پاسخ نظامی نبوده، بلکه اعلام رسمی یک دکترین راهبردی بوده. آیا این رو شما به عنوان یک شکل تازه‌ای از رویکرد جمهوری اسلامی دارید می‌بینید به این نزاع؟
7: ببینید، جمهوری اسلامی در تاریخچه‌اش صحبت از بیشتر از اینکه دفاع می‌کردن مثلا چیکار می‌کنن در لبنان یا جاهای دیگه، این بود که مثلا معروف بود آقای قاسم سلیمانی و فرمانده های غیره سپاه پاسداران که اگه ما مثلا در لبنان نجنگیم، در سوریه نجنگیم، در عراق نجنگیم، بعد این دشمنانمون در خاک خودمون باشون بجنگیم. این توجیه میکردن با این کار که مثلا ما داعش رو تو عراق شکست بدیم، بهتر این که داعش وارد ایران بشه. الان حرفی که آقای آیت الله صادق لاریجانی زده و صحبت از دکترین جدید میکنه، دیگه دفاع از ایران نیست، دفاع از اینه که ما یعنی جمهوری اسلامی هر جایی که فکر کنیم دوستامون، همکارامون در زیر فشار هستن، ما میتونیم به اونا کمک کنیم. یعنی دیگه دست خودشونو میخوان باز کنن از نظر کجا میتونن عملیات انجام بدن، ولی خطر بزرگش اینه که واکنش هم از اون برم خواهد اومد. مثلا
8: دقیقاً آقای وطن‌خواه در ایران محمد مالجو مطلبی رو در این باره نوشته، میگه که این بازدارندگی میتونه کاربردی متناقض داشته باشه، هرچی پیام قوی‌تر و معتبرتر ارسال بشه، یعنی حمله‌ها قوی‌تر باشه، احتمال اینکه طرف مقابل برای حفظ اعتبارش پاسخ شدیدتری هم بده هست.
7: دقیقاً همینطوره. یعنی الان جمهوری اسلامی واقعا اگر به این نتیجه، بعضیاشون به این نتیجه رسیده باشن که انقدر قوی هستن، قدرت دارن که این کارا رو میتونن کنن، صحبت از استراتژیک جدید کنن و هجومی عمل کنن، خب خطر جنگو، نه اینکه الان همینجوری ادامه بدن، ولی این خطر جنگو رو سر ایران در سالهای آینده هم نگه می‌دارن.
8: آقای وطن‌خواه، اگر که کمی هم درباره واشنگتن صحبت کنیم، جایی که شما هستید، موضعی که ما از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدیم و شنیدیم بسیار بحث برانگیز از شب گذشته، درباره اینکه به هر حال رویکردی که آقای ترامپ بعد از حمله ایران به اسرائیل مطرح کرده بود این بود که اسرائیل پاسخ نده، و حالا هم حتی صحبت از این هست، برخی مقام‌هایی که نامشون فاش نشده در آمریکا گفتند که آمریکا نقشی در آنچه که رخ داده از شب گذشته نداشته، مکی نداشته به اسرائیل در این زمینه. این رویکرد واشنگتن رو چگونه میبینید در این مقطع؟
7: ببین، چند تا واقعیت هست. یکی اینه که واقعا روابط آقای ترامپ و آقای نتانیاهو نمیشه قضاوت کرد که خوبه یا بده، مخلوطه. ای آقای ترامپ با آقای نتانیاهو بالاخره برنامه‌های مختلفی دارن. کشور اسرائیل جایگاهش با کشور آمریکا در این جنگ با ایران خیلی فرق میکنه، ولی نمیخوام اینجوری بهش نگاه کرد که حالا چون آقای ترامپ گفته که من به اسرائیل، به آقای نتانیاهو گفتم حمله نکن، این واقعیت داشته. یعنی میخوام بگم میتونه اینطور باشه که آقای ترامپ در حرفاش در مطبوعات اینجوری صحبت میکنن، ولی در عمل آمریکا داره همکاری نظامی خودش با اسرائیل ادامه میده، مثلا جلوی موشکایی که ایران پرتاب کرده همکاری میکنن که اینا رو
8: به صورت دفاعی مثلا از اسرائیل بخواد
7: دفاع کنه. حرف آقای ترامپ که یعنی برای ایشون مهمترین، حساسترین نکته اینه که بازار اقتصاد آمریکا ضربه نبینه. برای ایشون قیمت نفت کجا میره، تورم و اینجور چیزا، یعنی اون ضرر اقتصادی نمیخواد برای آمریکا داشته باشه. برای همین میتونه بازی رو اینجوری ادامه بده که از یه طریق در حرفاش، در بیانش، در مطبوعات میگه که من با اسرائیلیا گفتم که حمله نکنید، جواب ندید. خب این در بازار آمریکا نشون میده که ممکنه به جنگ برنگردیم، و برای همین ترس و پایین نگر میداره. ولی در واقعیت میگم، خود الان مطبوعات اسرائیلی دارن علنا میگن که همکاری‌های نظامی بین اسرائیل و آمریکا ادامه داشت، حتی در این چند روز اخیر، حتی وقتی که ایران موشک‌ها را به سمت اسرائیل پرتاب کرد.
8: آقای وطن‌خواه، با چنین شرایطی فکر می‌کنید که صحبتی که آقای ترامپ می‌کنه مبنی بر این که حتی دستیابی به توافق با ایران بسیار نزدیک هست، دست کم تفاهم اولیه‌ای که در این هفته‌ها ازش صحبت شده بوده، چه فکر می‌کنید در این باره؟ فکر می‌کنید که آیا طرفین واقعا می‌تونن چالش‌های بر سر راه رو بردارند، از جمله همین چالشی که میان ایران و اسرائیل هم وجود داشته و تبدیل به یک درگیری نظامی شده، و بتونن به یک تفاهم در روزهای آینده دست پیدا کنن؟
7: این شانسش هست، ولی تفاهمیه که به قول معروف تنگه، و مدتش چقدر عمر داره رو نمیشه روش زیاد سرمایه گذاری کرد. چرا؟ چون ببینید هنوز دو طرف از خودشون نشون ندادن که حاضرن قدم های بزرگ سیاسی وردارن. نه جمهوری اسلامی همچین صحبتی میکنه راجب صلح و غیره، تازه به جاش راجب دکترین جدید و دکترین هجومی صحبت میکنن. آمریکایی هم واقعا نمیخوان به جمهوری اسلامی پانهای بزرگی بدن و برای همین من فکر میکنم ممکنه این صلح در کوتاه مدت بشه کاری کرد روش که مثلا تنگه هرمز رو دوباره باز کنن، پولی از طریق حالا قطری ها و غیره به دست ایران برسه که اونام بگن که ما امتیاز گرفتیم، ولی صحبت از توافقی باشه که مثلا ما بگیم دیگه به جنگ حالاها بر نمیگردیم، اینو من بعید میدونم امروز تا زمانی که آقای ترامپ در کاخ سفیده، یعنی مینیمم 3 سال آینده، وضع فکر نمیکنم به سمت نرمال برگرده. حالا نرمال معنیش چیه اونم میشه روش بحث کرد، ولی قدمای بزرگ سیاسی که نشون میده دو طرف جدی ان که به سمت یک روابط مثلا نرمال برن، هیچ کشوری، نه ایران نه آمریکا، در این قدما رو ور میداره. و میگم این به نظر من خودش نشون میده که ما به صلح در بهترین موقعیت صلح موقتی داریم و نه صلح پایدار.
1: گفتگویی بود با الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن. اما یک عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور بر ضرورت اصلاح لایحه 1405 تاکید کرد. محسن زنگنه همچنین گفت بعد از 3 ماه دشواری اقتصادی با پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ وضعیت خوبی ایجاد می شود. مهرداد میردامادی گزارش می دهد.
9: این روزها وقتی حرف از سیاست و جنگ و استراتژی میشه، خیلی ها یادشون میره که هر تصمیمی در این باره باید اول از همه به داشته های خزانه مملکت و جیب شهروندان نگاه کنه. واقعیت اینه که نمیشه بدون نگاه کردن به داشته های اقتصادی از ادامه جنگ و تقابل حرف زد. اگر واقع‌بین نباشیم، ادامه این درگیری ها با همسایه ها و قدرت های جهانی راهی به سمت صلح پایدار و ثبات، تأمین منافع و امنیت ملی باز نمی کنه. اما این واقع‌بینی که ازش حرف می زنیم یعنی چه؟ یعنی نگاه کردن به آمارهای تکاندهنده اقتصاد و معیشت. بذارید چند تا عدد رو با هم مرور کنیم تا عمق چیزی که ازش صحبت می کنیم رو بیشتر لمس کنید. طبق آمارهای رسمی وزارت رفاه، تورم سبد غذایی خانواده ها نزدیک به 145% رشد داشته. این در حالیه که حداقل دستمزد یک سرپرست خانوار فقط 60% زیاد شده. اگر بخوایم ساده تر صحبت کنیم، یعنی در اردیبهشت پارسال حدود 54% از حقوق یک کارگر صرف خرید خوراک می شد. اما امسال در اردیبهشت 1405 این رقم به بیش از 71% رسیده. یعنی برای یک خانواده کمتر از 29% از حقوق باقی میمونه تا بتونه باهاش اجاره خونه، درمان، پوشاک و هزینه های دیگر رو پوشش بده. عملاً یعنی زنده ماندن جای زندگی کردن رو گرفته. خب حالا سوال اینجاست که چه شد به اینجا رسیدیم؟ کارشناس ها میگن جهش تورم در اردیبهشت امسال نتیجه چند تا شوک همزمان بود. اول از همه دلار. وقتی نرخ ارز بالا میره، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی هم بالا میره. و دوم، اختلال در تجارت دریایی و محاصره بنادر که باعث شده کالا کم بشه و هزینه تأمینش سر به فلک بزنه. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در این اظهارات خودش تلاش داره تا تصویری از وضعیت اقتصادی موجود ارائه بده.
10: نه، باید واقعیت رو به مردم بگیم. ما الان با آمریکا در شدیدترین پیک جنگیم. اونها با محاصره پشت تنگه هرمز و محدود کردن حدود 235 میلیون تن واردات و صادرات ما در سال دارن روی اقتصاد ما دارن فشار میارن. این یه واقعیتیه. در چنین شرایطی بله، ما چند تا از منابع درآمدی دولت در بودجه کاهش پیدا کرده. یکیش بحث مالیات بر عمل کرده، چون تولید و شرکت‌های تولیدیمون دچار مشکلاتی شدن، به تبع مالیات بر عمل کرده اینجا کاهش پیدا می‌کنه. یه بخشیش درآمدهای نفتیه، یه بخشیش درآمدهای ارزیه. اینا فشارهایی است که بر اقتصاد ما تا امروز که ما خدمت شما هستیم وارد اومده.
9: زیرساخت‌های انرژی و پتروشیمی ما بر اثر جنگ آسیب‌های جدی دیده. حکومت اسم این وضعیت رو ادامه ناترازی گذاشته. اما حقیقت اینه که ناترازی یعنی به ورشکستگی رسیدن بخش‌های مختلف اقتصاد. بشنوید بخشی از صحبت‌های محسن پاکنژاد وزیر نفت رو که بعد از نشست مجازی با مجلس مطرح شده.
10: ما در ارتباط با حامل‌های انرژی به ویژه گاز و بنزین نیاز داریم که هر چه سریع‌تر تدابیر رو اتخاذ کنیم برای اینکه بتونیم حوزه ناترازی رو با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.
9: در چنین شرایطی وقتی مسئولین از پیروزی‌های بزرگ و به زانو درآوردن دشمن حرف می‌زنن، انگار دارن تو یک فضای توهم‌آمیز زندگی می‌کنن. اما آیا این به معنی ندونستن واقعیت یا خوشخیالی و ساده‌لوحی؟ هر چه که هست از جنس همین پیشبینی‌های عضو کمیسیون برنامه و بودجه است. محسن زنگره:
10: پیشبینیمون برای آینده چیه؟ پیشبینیمون خیلی خوشبینیم، به جهت اینکه احساس می‌کنیم ما در باقی مانده سال، یعنی در سه فصل آینده سال، هم درآمدهای نفتیمون افزایش پیدا میکنه، هم رونق و کسب و کار و سازندگی در کشور شروع میشه، به تبع درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا میکنه، و هم این که امکان رفع تحریم ها و بازگشت برخی از پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی انجام میشه. تحلیل بنده اینه که ما در پایان سال 405 سال خوبی رو به انتها خواهیم رسوند.
9: امنیت فقط به معنای داشتن موشک و توانایی شلیک کردن آن به هر سمت و سوی نیست. امنیت یعنی امنیت جانی، مالی و شغلی. هزینه زندگی فقط قیمت نان و برنج نیست. یعنی اینکه یک شهروند بتونه حداقلی از تفریح، آموزش و مشارکت اجتماعی رو داشته باشه. نمیشه با شعار مقاومت و ادامه جنگ در بخار فتح و ظفر خیالی نشست و ندید که ستونهای معیشت مردم داره فرو میریزه. اگر آمارها و واقعیت زندگی روزمره آحاد جامعه مبنای تصمیم گیری نباشه، ما فقط داریم دور خودمون تار توهم میتنیم.
1: گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما در همین زمینه، یعنی در مورد وعده های اقتصادی، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفتگویی داشتم با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا، و ابتدا ارزیابی اون رو از این وعده ها جویا شدم. معصومه طاهرخانی:
11: صحبتی که ایشون کرده در مجموع شاید بگیم صادقانه ترین حرفیه که ما فعلا داریم از یک نماینده مجلس میشنویم. این که بودجه کشور نیاز به اصلاح داره، این کاملا درسته. کما اینکه پارسال هم که این بودجه تصویب شد در مجلس، و همون موقع کارشناسا و اقتصاددانا گفتن این بودجه محکوم به عدم تحقق و کسری مثل سنوات گذشته. حالا چه اتفاقی افتاده؟ سه ماه تقریبا داره از اول سال 1405 میگذره، یعنی دولت یک فصل رو داره تموم میکنه و اون مفروضاتی که در بودجه اومده، دولت گفته من چیزی حدود بین مثلا 55 تا 60% میخوام مالیات بگیرم، 20% هم میخوام از درآمد نفت برای خودم کسب درآمد داشته باشم. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ قصه نفت عملا توی این فصلی که گذشته منتفی بوده، گفته من روزی میخوام 1.5 میلیون بشکه صادر کنم با میانگین 65 دلار. خب الان ما وقتی بررسی میکنیم وضعیت فروش نفت ایران، فقط در همین یک ماه اگر مبنا بذاریم، عملا فروش نفت ایران نزدیک شده به صفر، یعنی از روزی 1.5 رسیده به تقریبا به روزی مثلا بین 100 تا 200 هزار بشکه، که اونم بیشتر منابع روی آب هست، نه لزوما استخراج و گذر از تنگه هرمز. پس شما اگر فقط همین یک ماهی که محاصره بوده رو در نظر بگیرید، 1/12 سال اون بودجه عملا محقق نشده و کسری داره، در حالی که در اردیبهشت و در فروردین و بخشی از اسفند هم این کسری وجود داشته. یعنی 3/12 سال فقط همین الان نفتش رو نفروخته. در کنارش در مورد مالیات هم پیشبینی که داشته این که از شرکت ها بتونه مالیات بگیره، ضمن این که ما همواره به صورت سنوات ایران فصل تیر ماه و به عنوان فصل ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکت ها برای عملکرد سال قبلشون در نظر میگیریم، و حتی بودجه ای که خیلی از شرکت های دولتی برای سال آینده در مجمعشون ارائه میکنن، که این هم عملا میتونیم بگیم با شرایطی که وجود داره برای معدیان بزرگمون که فولادی، پتروشیمی، هلدینگ های مرتبط و حتی بخش معدنی هستن، این بخش هم عملا منتفیه. بخش سومش که واگذاری دارایی های مالیه که فروختن اوراق در بورس ایران هست، اون بخش هم تقریبا از اول سال عملکردی نداشته، که اونو باید مثلا تمرکزشو بذاره در نیمه دوم سال اوراق بفروشه که بتونه اون عدد بسیار سنگینی هم که پیش بینی کرده بتونه اونو محقق بکنه، که با توجه به شرایطی که الان وضعیت بازار سرمایه داره و حقوقی هایی که معمولا خریدار اوراق دولت بودن، اون موضوع هم عملا میتونیم بگیم پشتوانه مالی و تضمین اجرایی برای محقق شدن نداره. خب سه بخش درآمدی دولت همین جوریش رو حواس، مثلا شما آیتم جنگ رو کنار بذارید همین جوریش این بخش چیزی حدود 40% این بودجه مشکل داشت. آیتم جنگ که بهش اضافه میشه همین الان صحبت از کسری بین 60-70% بودجه است، یعنی فاجعه.
1: خب این نکاتی که محسن زنگنه بیان میکنه، آیا اصولا دولت از منابعی برای تامینشون برخوردار هست؟
11: قطعاً که چیزی وجود نداره. شما فرض کن همین بودجه رو میخوای ببری مجلس و اصلاحش بکنی. خب چه راه درآمدی داری که بهش اضافه بکنی؟ بگی من از این چند تا راهی که پیش بینی کردم نمیتونم اون درآمدی که تو ذهنم داشته باشم، چه آیتم درآمدی چهارم یا پنجمی میتونی بهش اضافه کنی؟ قطعاً که چیزی وجود نداره. کاری که دولت میکنه همواره اینه، میاد یا توی بودجه خودش میاد استقراض از صندوق توسعه ملی رو پیش بینی میکنه، امسال هم هست، عددش کم، احتمالاً اون رو رشد میده، میاد احتمالاً شروع میکنه از بخش های یارانه های پنهان که به طور خاص مرتبط با بخش نان و انرژی هست، میخواد احتمالاً اونا رو کم بکنه. از طرفی تعهداتش در مورد کالابرگ رو کم کرده و چه بسا اون بودجه عمرانی که به شدت هم ناچیزه اون رو هم بخواد حذفش بکنه. یعنی اینها آیتمایی که در وهله اول میتونه روش دست بذاره. روش دیگه‌ای که بتونه دولت در مورد کسری بودجه خودش به مجلس ببره و بگه بله این راه تموم کردن این کسری عملا وجود نداره، مگر راه‌های غیر عقلانی یا بگیم فضایی که چندین بارم تا حالا این کارا کرده، میاد خودشو بدهکار میکنه، در ترازنامه میگه ببین من مثلا 12 یا 24 میلیارد دلار پول خارج از ایران دارم، یا از 97403 من چیزی حدود 116 میلیارد دلار پول نفتم برنگشته، یعنی درآمدایی که خارج از ایران هست شانس تحققش هم تقریبا میتونیم بگیم صفره، اونها رو میاد خوشبینانه در ترازنامه خودش قرار میده، تبدیل به ریال میکنه و میگه من اون درآمد رو الان استفاده میکنم، ولی اون پول اومد جاش میذارم و اون بحثای کسری بودجه و اون بحث رشد پای پولی رو ایجاد نمیکنم، که این هم به شدت کار خطرناکیه، چون ترازنامه رو به شدت غیر واقعی و مصنوعی نشون میده. یعنی شما میای یک درآمد مشکوک الوصول رو، درآمد سوخته رو زنده فرضش میکنید. جنبندش اینه که دولت مثل روز روشنه که کسری بودجه داره، راهی برای جبرانش هم نداره، فشارش هم 100% در قالب تورم میاد تو سفره‌های مردم میشینه، چرا که یک راه بیشتر پیش روش نیست، چه لایحه رو ببره تو مجلس چه نبره تو مجلس که اصلاح بکنه، اون راه هم چاپ پوله، کاری که همیشه کرده.
1: خب چاپ پول هم که طبیعتاً مسئله تورم رو بهش دامن میزنه دیگه.
11: دقیقاً درسته.
1: به هر حال این آقای محسن زنگنه با به میون آوردن منابعی که هیچ کدوم از اونها محقق نشده ادعا میکنه بعد از این 3 ماه پیش رو وضعیت بد اقتصادی ناگهان همه چیز درست میشه و اشاره میکنه به این موارد. مثلا میگه که اگه بتونیم فرایند تغییر رژیم تنگی هرمز رو حفظ کنیم قطعاً منابعی از این محل خواهیم داشت، اگه جنگ با پیروزی جمهوری اسلامی پایان پیدا کنه قطعاً تحریم اقتصادی رو نخواهیم داشت و صادرات نفت افزایش پیدا میکنه. بعد میگه به سرمایه گذاری خارجی هم میتونیم نیم نگاهی داشته باشیم و بعد میگه رفع تحریم ها صورت میگیره و بازگشت پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی. بعد میگه که به این ترتیب پایان سال 1405 سال خیلی خوبی رو ما به انتها خواهیم رسوند. ولی مواردی که اشاره میکنه همشون رو هوان، هیچ کدومشون اصلا امیدی به محقق شدنشون نیست. نظر شما چی در مورد این قسمت از حرف ایشون؟
11: آقای زنگنه کلن نماینده بسیار متوهمی، یعنی صحبتاشو شما توی این چند وقت اگر بخونید در مورد جنگ متوجه میشید که ایشون انگار توی یک فضای فانتزی زندگی میکنه. اما برگردیم به فکتایی که تو صحبتاش گفته که اگر ایران در جنگ پیروز بشه، یعنی گزاره رو 100% پیروزی ایران گذاشته، هیچ سناریوی دوم سومی هم در نظر نگرفته. ولی اینجا هم باز یه نکته خیلی مهمه، اونم این که به هیچ وجه تمام این اتفاق خوبا قرار نیست تا پایان 1405 بیفته. حتی اگه همین امروز جنگ تموم بشه، همین الان این حکومت تغییر پیدا بکنه، صرفا انتظارات تورمی، یعنی اون ترس مردم از آینده مبهم، ترسشون از کاهش ارزش ریال و ترسشون از فروپاشی اقتصادی کم میشه و الا متغیرهای اصلی و اون مشکلات اساسی زیرساختی اقتصاد ایران به این راحتی حل نمیشه و حتی حذف رژیم تحریم ها هم یک پروسه بسیار زمانبر خواهد بود که گاهی بین 3 تا 5 سال طول میکشه و حرفی که ایشون زده صرفا میتونیم بگیم یک کارکرد داخلی و بین اون اندک طرفدارای خودشون داره که به شدت هم متاسفانه به لحاظ منطق اقتصادی زیر سواله. بزرگترین نکتهش جدا از اینکه تک تک اون آیتما واقعا به این راحتی اتفاق نمیافته، موضوع درآمدی که اینا روی تنگه هرمز دارن در موردش مانور میدن. تنگه هرمز وقتی میتونه با پایان جنگ برای ایران درآمدزا باشه که اون رژیم حقوقی شما رو دنیا بپذیره، تصویب بشه، بعد آنگاه شما بتونی از اون محل درآمد داشته باشی با فرض اینکه اون تنگه همچنان برگرده به مدار قبل و اون رونق قبل رو داشته باشه. جنبندش این هست که صحبتایی که ایشون داره میکنه فقط و فقط در یک صورت میتونه جامعه عمل به خودش بپوشونه و این آینده زیبایی که ایشون ترسیم کرده اتفاق بیفته که کمپلت این سیستم تغییر بکنه، اون هم در زمان اتفاق میفته و نه سریع.
1: گفتگویی بود با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا. با حمله شامگاه یک شنبه ایران به اسرائیل، این اولین بار است که حکومت شیعه ایران بدون آنکه مستقیما مورد حمله قرار گیرد در دفاع از یک گروه شبه نظامی شیعی وارد جنگ با کشوری ثالث بشود. امریکا کارشناسان آن را تلاش تهران برای تثبیت یک معادله جدید خواندند. شیعیان در لبنان چگونه پدید آمدند و وضعیت آنان در سالهای اخیر چگونه بوده و آیا همگی طرفدار حزب الله هستند؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
12: برای درک حضور شیعیان در لبنان باید ابتدا به این موضوع بپردازیم که چگونه لبنان به سرزمین ادیان و مذاهب مختلف تبدیل شد. در زمان پیدایش اسلام، مسیحیت در امپراتوری بیزانس که لبنان امروزی بخشی از آن بود سیطره داشت. دین زرتشتی در امپراتوری ایران و بت‌پرستی در شبه جزیره عربستان. با گسترش اسلام بت‌پرستی از بین رفت و دین زرتشتی نیز در ایران تضعیف شد و در قرن نهم میلادی به عنوان یک دین اقلیت در ایران به حاشیه رفت. اما مسیحیت که در ابتدا به عنوان یک دین توحیدی از سوی مسلمانان تحمل می شد همچنان در سرزمین‌های شام و مصر حضور داشت. با گسترش خلافت اسلامی دو شهر دمشق و بغداد نقش مهمی به عنوان مراکز گسترش اسلام داشتند. در این دوره یک محور اصلی نفوذ اسلام شکل گرفت که از عراق به سوریه و سپس تا مصر امتداد داشت. به دلیل شرایط جغرافیایی گسترش اسلام در مناطق کوهستانی لبنان و سواحل سوریه کندتر شد و به همین دلیل این مناطق همچنان مسیحی ماندند. در قرن دهم به دلیل وجود یک خلافت یک پارچه اسلامی، مذهب اهل سنت در سرزمین‌های اسلامی غالب بود و تشیع بیشتر در مناطق خاصی مانند کوفه و کربلا متمرکز ماند. اما شیعیان به تدریج به نواحی دورتر و حاشیه‌ای نیز رفتند، از جمله ایران و بخش‌هایی از لبنان. در قرن 11 با شکل‌گیری جریان دروزی پس از مرگ خلیفه فاطمی در مصر، بخش‌هایی از این گروه به جنوب لبنان مهاجرت کردند و در کنار اقلیت‌های موجود در این سرزمین ساکن شدند. به این ترتیب لبنان به منطقه‌ای متنوع با حضور مسیحیان، اهل سنت، شیعیان و دروزی‌ها تبدیل شد. در این میان تشیع در لبنان به تدریج در مناطق حاشیه‌ای به ویژه جنوب لبنان، دشت بقا و نواحی نزدیک به سوریه گسترش پیدا کرد و در آن مناطق تثبیت شد. این حاشیه نشینی منجر شد که در دوره پس از استقلال لبنان شیعیان همچنان در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی در حاشیه قرار بگیرند. جنوب لبنان به ویژه منطقه‌ای محروم صرفاً کشاورزی و آسیب پذیر بود که هم از نظر توسعه اقتصادی و هم از نظر نمایندگی سیاسی وضعیت ضعیفی داشت. در این دوره شیعیان بیشتر تحت تاثیر جریان‌های ملی‌گرا و سپس چپ‌گرا قرار گرفتند و بخشی از آنان در احزاب مارکسیستی و جنبش‌های کارگری فعال شدند. این گرایش چپ‌گرایانه نوعی تلاش برای بیان نارضایتی اجتماعی و طبقاتی بود، نه الزاماً هویت مذهبی. با این حال چند عامل این وضعیت را تغییر داد، از جمله شکست‌های کشورهای عربی در جنگ‌ها با اسرائیل و سپس جنگ داخلی لبنان. در این شرایط هویت‌های مذهبی و گروهی دوباره قدرت گرفتند، چون در فضای ناامن جنگ افراد به سمت هویت‌های پایدارتر و سنتی‌تر گرایش پیدا کردند. در این دوره دو جریان اصلی در میان شیعیان لبنان شکل گرفت، جنبش عمل و سپس حزب الله. نقش موسی صدر، روحانی شیعه لبنانی در دهه‌های 1960 و 1970 بسیار مهم بود، زیرا او با ایجاد نهادهایی مانند شورای عالی شیعیان و جنبش محرومان هویت سیاسی مستقل تری برای شیعیان ایجاد کرد و آنان را از حاشیه به مرکز سیاست لبنان کشاند. عمل ادامه همین روند بود، اما بعد از انقلاب ایران و اشغال لبنان از سوی اسرائیل، حزب الله که از سوی سپاه پاسداران تشکیل شد به عنوان یک نیروی به اصطلاح مقاومت قدرت گرفت. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. جنگ داخلی لبنان و به ویژه درگیری‌ها با اسرائیل در جنوب نقش تعیین کننده‌ای در تقویت قدرت حزب الله داشت. پس از پایان اشغال جنوب لبنان از سوی اسرائیل، مقاومت نظامی حزب الله به گفتمانی سیاسی و اجتماعی و در کل هویتی برای بخشی از شیعیان لبنان تبدیل شد. در این دوره حزب الله علاوه بر نقش نظامی، وارد سیاست رسمی لبنان نیز شد و خود را به عنوان یک بازیگر ملی مطرح کرد. در این میان جمهوری اسلامی و حکومت اسد در سوریه نقش مهمی در تقویت قدرت حزب الله ایفا کردند. عقیده برخی تحلیلگران لبنان خروج سوریه پس از ترور رفیق حریری نخست وزیر وقت لبنان در 2005 که به حزب الله نسبت داده شد، به طور متناقضی وزن و نفوذ جامعه شیعه را که از طریق حزب الله و عمل نمایندگی میشد افزایش داد. یک سال بعد حزب الله وارد جنگی با اسرائیل شد که گرچه بسیار مرگبار بود، اما جایگاه نصرالله رهبر این گروه را ارتقا داد و قدرت او پس از پایان جنگ بیشتر شد. از سال 2006 تا 2023 که حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل رخ داد، حزب الله به طور پیوسته وضعیت تسلیحاتی خود را ارتقا داد و همزمان نفوذ سیاسی این گروه نیز بر دولت لبنان بیشتر شد. در این دوره افزایش نفوذ سیاسی حزب الله به ویژه در پارلمان و دولت تصمیمات کلان سیاسی را مختل کرد و موجب اعتراضات مردمی حتی از سوی شیعیان شد. ژان کلم پژوهش در مقاله‌ای در روزنامه لبنانی لوریان لوجور نوشت که حزب الله در این دوره از طریق ارعاب مسلحانه و فساد نخبگان سیاسی دیگر طوایف لبنانی به دنبال یک برتری طلبی بود. این تحلیلگر افزود که در یک دوره 35 ساله پس از جنگ داخلی لبنان، اقلیت شیعیان که پیش از جنگ داخلی محروم تلقی می‌شدند به سطحی از نفوذ رسید که نه تنها با دیگر طوایف برابری می‌کرد، بلکه در برخی جنبه‌ها برتری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشت. ژان کلم معتقد است که پیامد این برتری طلبی تضعیف دولت لبنان بود و با وجود قدرتمندتر شدن شیعیان، این برتری طلبی همچنان از یک ذهنیت تاریخی مبنی بر محرومیت این اقلیت تغذیه می شد. اما جنگ نوامبر 2024 حزب الله و اسرائیل سراشیبی را برای این گروه و در کل جامعه شیعه در لبنان آغاز کرد. سران حزب الله از جمله حسن نصرالله دبیر کل این گروه به دست اسرائیل کشته شدند. سقوط حکومت بشار اسد

0: شان را ترک کنند و عملا زندگیشان از هم پاشیده است. حتی بعضی از حامیان قدیمی حزب الله از تصمیم این گروه برای ورود به جنگ با اسرائیل انتقاد کردند و گفتند درگیری ها سودی برای لبنان یا حتی متحدان منطقه ایش ندارد. با این حال برخی انتقادها به اسرائیل در جنگ با حزب الله نیز مطرح شده. در ماه های اخیر اسرائیل هشدارهای تخلیه وسیعی برای بخش بزرگی از جنوب لبنان صادر کرده و به مردم گفته که منطقه را ترک کنند. سازمان‌های حقوق بشری این وضعیت را مصداق احتمالی جابجایی اجباری بر اساس مذهب می‌دانند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در برخی تماس‌های غیرعلنی به رهبران روستاهای مسیحی و دروزی جنوب لبنان گفته شده اجازه دارند در خانه‌های خود بمانند، به شرطی که شیعیان پناه گرفته در آن مناطق را بیرون کنند. این موضوع باعث شده بسیاری از شیعیان دوباره آواره شوند و از یک شهر به شهر دیگر بروند. در مجموع شیعیان لبنان در سالهای اخیر دچار هزینه‌های زیادی شدند. این اقلیت مذهبی در لبنان برخلاف آنچه حزب الله تلاش می‌کند نشان دهد، یک اقلیت کاملاً یک دست نیست و درون این جامعه لایه‌های مختلف فکری و هویتی وجود دارد. بعضی همچنان حامی حزب الله و گفتمان مقاومت هستند، اما بخش دیگری از شیعیان لبنانی از جنگ، انزوا و فساد خسته شدند. آنان بیشتر به ثبات اقتصادی و زندگی عادی اهمیت می‌دهند و تلاش می‌کنند خود را در چارچوب هویت ملی لبنانی تعریف کنند.
1: گزارشی بود از مصطفی خلجی. بر آمار مبتلایان به PTSD یا اختلال استرس پس از سانحه روز به روز در ایران افزوده می شود. اغلب مردم گریه های بیوقفه، خیره شدن ها، سکوت و دم فرو بستن ها یا حتی جیغ و داد های دیوانوار را نشانه ای از ترس از ادامه جنگ در کشور می دانند، اما این ترس ها در پزشکی یک نام مشخص دارند. تازه علائم و نشانه های ابتدا به PTSD می تواند بسیار فراتر از اینها هم باشد، اما PTSD دیگر چه صیغه ای از بیماری های روح و روان است و هر کدام از این حروف مخفف چه هستند؟ همکارم الهه روانشناس در این باره با شادی جواهری روانشناس در بریتانیا گفتگو کرده است.
2: دقیقاً این چهار حرف معنیش اختلال استرس پس از سانحه است که یک اختلال روانی محسوب میشه و ببینیم که چه هست، یعنی ما با چه احساسات یا شرایط روانی، جسمی و ذهنی روبرو هستیم. هر تهدیدی و هر تجربه‌ای که با یک رویداد و اون مشاهده و در معرض قرار گرفتن اون رویداد یا اون سانحه اتفاق بیفته میتونه این اختلال روانی رو در ما به وجود بیاره.
3: خانم جواهری، این حوادث که میگیم چه جور حوادثی بیشتر میتونن این وضعیت رو به بار بیارن؟ مثلا یه تصادف ساده رانندگی، فوت یکی از نزدیکان و اقوام، جنگ، شاید حتی
2: دور رویداد در ایران در حال حاضر اتفاق افتاده و داره میفته که به نظر من کاملا با اختلال استرس پس از سانحه در ارتباطه. یکی از شایع‌ترین و متداول‌ترین در بین افراد جنگ هست و مرگ عزیزان هست، یعنی این دو متغیر در این مدت اخیر با یک شدت و حدت بالایی تکرار شده، چه از نظر کمی و کیفی. بنابراین به عنوان یک واقعیت و یک پدیده اجتماعی میشه که بگوییم که بسیاری از افراد الان میتوانند دچار اختلال استرس پس از سانحه باشن و این واقعیه. بعضی وقتا من دوست دارم این نکته بگم که این مشکل و این اختلال روانی ممکنه یک مقداری با شرایط غیر واقعی هماهنگ بشه، یعنی بر اساس مشکلات درونی روانی ما یا بزرگ نمایی و اون مکانیزم های دفاعی. ولی اون چه که داره در حال حاضر در ایران اتفاق میفته به طور واقعی افراد میتونن دچار اختلال روانی بشوند.
3: خب خانم جواهری، از دیدگاه یک روانشناس این اختلالات چگونه بروز میکنن؟ این همه علائمی که بسیاری از ایرانیان به اون اشاره میکنن، نگرانی ها و نشانه های چه جسمی و چه روحی دارن، کدامش میتونه علائم مشخص PTSD باشه؟
2: اولین قسمتش هیجانات منفیه. شما احساس بیقراری می توانید بکنید، تحریک پذیری بیش از حدی دارید. این روزا عزیزان خیلی به این موضوع اشاره می کنید.

0: من هر صدایی اون صحنه هایی رو که باهاش مواجه شدن یا مشاهده کردن براشون تداعی میکنه و میتونن همون حالت های بدنی یا سایکوسوماتیک رو داشته باشن، یعنی دچار تپش قلب بشن، دچار استراب بشن، دچار ترس مداوم بشن و مشکلات بیخوابی رو، کمخوابی رو یا اختلالات در خواب رو قطعا در این اختلال روانی ما میتونیم باهاش مواجه بشیم. واکنش های شدید هست با موقعیت هایی که آنقدر احتیاجی نداره. مثلا ممکنه است فرزند شما کاری بکنه یا شما از یک موضوع ناراحت بشین، ولی واکنشی که به اون رفتار باید نشان بدید منطقی نیست، سنخیت نداره و بیش از حد. متاسفانه به دلیل اون احساس عدم کافی بودن و اون کفایت یا اون لیاقتی که ما در خودمون احساس میکنیم که نمیتوانیم این مشکلات رو مدیریت بکنیم، یعنی همون مدیریت احساس استراب، یک حس ناکافی بودن و هجوم افکار منفی هم متاسفانه به ما دست میده. این مشکل رو چندین برابر میکنه و به خصوص افرادی که سوابق مشکلات روانی رو به این ترتیب از کوچک تا بزرگ دارن، در این موقعیت مشکلاتشون برجسته‌تر میشه و در مدیریت این اختلال روانی هم مشکلات بیشتری پیدا میکنن.
1: خانم جواهری، بعضی از شهروندان معتقدند که علاوه بر بیخوابی و مشکلات دیگری که شما بهش اشاره کردید، به فراموشی مبتلا شدن. بعضی از خاطرات را از یاد بردن، بعضی از کارهایی رو که بعد انجام بدن از یاد بردن، چهره ها و نام هایی رو که به خوبی میشناسن و بارها اونها رو ملاقات کردن، حالا ناگهان برای به یاد آوردن فرم چهره یا احیانا در برخورد با اونها با به یاد آوردن نامشون پاک دچار مشکل هستن. شما تصور میکنید اینها هم به همین مشکلاتی که شما اشاره کردید ربط داره؟
0: بله، کاملا مرتبط است، به دو دلیل. دلیل اولش برهم زدن و اختلال در تمرکزه. یکی از مشخصهای اختلال استرس پس از سانحه این هست که چون تمرکز ما به دلیل اون فشار روانی به هم ریخته میشه، میتونه باعث فراموشی بشه و میتونه این شرایط رو حقیقتا به وجود بیاره. برای درمان این مشکل و برای اینکه ما بتوانیم متمرکز به یکی از مواردی که توصیه میشه حفظ روتین ها و اون سبک زندگی روزمره است، که البته باید نزاع بسیار بزرگی رو انجام بدن، این یه حقیقت کار سختیه، ولی برای اینکه این تمرکز حفظ بشه و اون میزان استراب پایین بیاد، خود استراب روی تمرکز اثر میذاره و خود استراب باعث این میشه که ما اون کارهای روزانه رو انجام ندیم، به امور روزانه نپردازیم و به این ترتیب دچار یک دایره معیوبی میشیم که هر کدوم از این متقرره‌ها روی همدیگه تأثیرات مخربی رو خواهد داشت و نتیجهش همین چیزی هستش که عزیزان ازش دارن شکایت میکنن.
1: خب خانم جواهری، حالا بریم سراغ یک گروه دیگه که در شبکه‌های اجتماعی خودشون رو خنگ و خرف خوندن. میگن از وقتی که جنگ شروع شده اینطوری خنگ و خرف شدن. بعضیا هم خودشون میگن کاملا بی‌تفاوت شدن، به هیچی اهمیت نمیدن، حتی بمباران‌ها به گفته اونها پاک زدن به دنده بیاری. وقتی بمب از آسمون پایین میریزه، اونا نه تنها فرار نمی‌کنن و واکنش‌های ترسیده و عصبی نشون نمیدن، بلکه خیلی بی‌خیال با یه بالش زیر آرنجشون در حال اختلاط با دوستاشون هستن. شما این رو چی میگید؟ آیا این رو هم یک جور اختلال استرس پس از سانحه میدونید؟
0: ببینید، باید به این موضوع توجه کنیم. زمانی که با مشکلاتی روبرو میشیم که از کنترل و مدیریت ما خارجه، که دقیقا این شرایط به همین منوال داره پیش میره، یعنی در دست من و شمایی که دچار این مشکلات میشویم نیست، مکانیزم های دفاعی شروع میکنن به عکس‌العمل نشون دادن برای اینکه شرایط روان ما رو در تعادل نگه دارن. اون دسته از عزیزان که بیخیال هستند، اونجا اون مکانیزم انکار، مکانیزم دفاعی انکار کار رو تکذیب داره کار میکنه، یعنی سعی میکنن با آرامسازی خودشون در این شرایط بسیار بحرانی و استرسا این مقداری خودشون رو آروم نگه دارن. اون عزیزانی که اشاره میکنن و شروع میکنن به برچسب زدن به خودشون و اینکه ما خرف هستیم یا آنچه که شما مطرح کردید، این برمیگرده به قسمت اول صحبت من. یعنی وقتی ما در این شرایط بحرانی قرار میگیریم، چون از کنترل و مدیریت ما خارج هست، شروع میکنیم از خودمون یک احساس بدی رو بروز دادن، چون از مدیریت ما خارج میشه. هر دوی این احساسات یه امر طبیعی هست برای اینکه این روند رو طی کنیم، ولی باید آگاهی داشته باشیم، به خصوص اون عزیزانی که خودشون رو خرف یا در واقع اون عدم توانایی خودشون رو به رخ میکشن. این باعث میشه که در اون اختلال غرق بشن و مشکلات بیشتری رو پیدا بکنن، ولی اصولا اینا از مکانیزم‌های دفاعی برای زنده ماندن روان و بقا ناشی میشه.
1: خانم جواهری، آخرین پرسش از شما این هست که تا چه حد استرس پس از سانحه، پس از یک رویداد قابل درمانه؟
0: خیلی سریع باید بگم، افرادی که زمینه‌های مشکلات روان رو دارن، مثلا استرس، استراب، افسردگی و موارد اینچنینی، باید کمک تخصصی بگیرن، شکی درش نیست و اون روند تخصصی طی بشه. ولی افرادی که این مشکلات رو در گذشته نداشتند یا الان به شدت و حدت تحت تاثیر نیستن، توصیه من این هست که از تنهایی دوری کنید، برای اینکه اون تنهایی اون احساس عدم اعتماد به نفس و اون مکانیزم‌های دفاعی منفی رو در ما خیلی تقویت میکنه و خود اونچه که در یک گروهی، حالا این گروه خانوادگی دوستان هست، باعث میشه که ما یک درد مشترک رو با هم در میون بگذاریم و تجربه بکنیم، کمک میکنه که از این شرایط راحت‌تر بیرون بیایم و یه مقداری برای ما عادی سازی میشه، نه اینکه از بین بره، ولی میدانیم ما یک درد مشترکی داریم و هممون از این درد، رنج و اون استرا و این اختلال روانی هستیم و این موضوع بسیار میتونه کمک کننده باشه از اخبار جنگی که ممکنه تحریک‌آمیز باشه و ما رو لحظه به لحظه درگیر بکنه، یا اطلاعات غلطی، اطلاعات درست درش حرفی نیست ولی اطلاعات غلط متاسفانه میتونه PTSD رو افزایش بده.
2: شادی جواهری، روانشناس در بریتانیا. داروهایی که بسیاری آنها را تنها ابزاری برای کاهش وزن می‌دانند، حالا توجه پژوهشگران سرطان را نیز به خود جلب کردند. نتایج چند مطالعه تازه که در نشست سالانه انجمن سرطان‌شناسی بالینی آمریکا ارائه شده، نشان می‌دهد داروهای موسوم به GLP-1 از جمله مونجارو و اوزمپیک ممکن است علاوه بر کمک به کاهش وزن، خطر ابتلا به سرطان پستان و گسترش برخی سرطان‌ها را نیز کاهش دهند. هرچند متخصصان می‌گویند برای نتیجه‌گیری قطعی هنوز زود است. بیشتر بشنوید از رویا کریمی مجد.
3: برای خیلی‌ها تجربه داروهای کاهش وزن با تغییرهای کوچکی همراه است. دیدن تصویری تازه در آینه، گشاد شدن لباس‌ها یا آسان‌تر شدن کنترل اشتها. اما حالا پژوهشگران می‌گویند شاید این داروها فقط به کاهش وزن محدود نشوند. نتایج سه پژوهش تازه که در نشست سالانه انجمن سرطان شناسی بالینی آمریکا در شیکاگو ارائه شده نشان می‌دهد داروهای موسوم به GLP-1 از جمله مونجارو و اوزمپیک ممکن است خطر ابتلا به سرطان پستان را کاهش دهند، احتمال مرگ ناشی از آن را کمتر کنند و حتی از گسترش برخی سرطان‌ها به مراحل پیشرفته جلوگیری کنند. در یکی از این مطالعات، خطر ابتلا به سرطان پستان در مصرف کنندگان این داروها حدود 30% کمتر گزارش شده است. اما چرا چنین داروهایی ممکن است بر سرطان اثر بگذارد؟ پزشکان میگویند بخشی از پاسخ احتمالاً به خود کاهش وزن برمیگردد. اضافه وزن و چاقی به ویژه پس از یائسگی از عوامل شناخته شده ی خطر سرطان پستان هستند. بافت چربی بیشتر میتواند سطح برخی هورمون‌ها از جمله استروژن را تغییر دهد و زمینه را برای رشد برخی تومورها فراهم کند. به همین دلیل سالهاست حفظ وزن سالم یکی از توصیه‌های مهم برای کاهش خطر سرطان پستان به شمار می‌رود. اما پژوهشگران به عامل دیگری هم توجه کردند، التهاب مزمن در بدن. سالهاست دانشمندان احتمال می‌دهند التهاب خفیف اما مداوم در شکل‌گیری برخی سرطان‌ها نقش داشته باشد. داروهای GLP-1 نه تنها اشتها و قند خون را تنظیم می‌کنند، بلکه به نظر می‌رسد از مسیرهای مختلف التهاب عمومی بدن را نیز کاهش می‌دهند. برخی پژوهشگران همچنین از تغییرات متابولیک و حتی اثر بر عملکرد ژن‌ها به عنوان توضیح احتمالی نام می‌برند. تغییراتی که شاید بتواند رشد تومورها را کندتر کند. با این حال متخصصان تاکید می‌کنند هنوز برای نتیجه‌گیری قطعی زود است. این مطالعات هنوز ثابت نمی‌کنند که این داروها مستقیماً از سرطان پیشگیری می‌کنند و روشن نیست کدام دارو با چه دوز و چه مدت مصرف بیشترین اثر را دارد. با این وجود دانشگاه پنسیلوانیا و چند مرکز درمانی دیگر اکنون در حال طراحی مطالعات بالینی گسترده تری هستند تا بررسی کنند آیا داروهای کاهش وزن می توانند در آینده به بخشی از ابزار پیشگیری از سرطان پستان تبدیل شوند یا نه. در نهایت شاید جذاب ترین بخش ماجرا همین باشد، اینکه چیزی که برای بعضی ها با امید دیدن یک تصویر تازه در آینه آغاز شده، روزی شاید به بخشی از ابزار پیشگیری از یکی از شایع ترین سرطان های زنان هم تبدیل شود.
2: گزارشی بود از رویا کریمی مجد. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: یک بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ از فشار بر نتانیاهو برای مهار درگیری با ایران خبر. جنگنده های ارتش آمریکا یک نفتکش را در دریای عمان هدف قرار داده و از کار انداختند. و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید ایران مذاکره با آمریکا را بخشی از میدان نبرد میداند. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در جریان تنش‌های اخیر به بنیامین نتانیاهو هشدار داده است که از گسترش درگیری‌ها با ایران خودداری کند، زیرا ممکن است اسرائیل در این رویارویی تنها بماند. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه 12 اسرائیل گفت چند کشور منطقه از او خواستند برای مهار واکنش اسرائیل به حملات ایران وارد عمل شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت معتقد است ایران به دستیابی به یک توافق علاقه‌مند است و پس از حملات متقابل اخیر از نتانیاهو خواسته است تشدید تنش‌ها خودداری کند. به گزارش شبکه 12 اسرائیل، پس از اعلام آمادگی ایران برای توقف حملات، آقای ترامپ در تماس دیگری به نخست وزیر اسرائیل گفته است که دیگر وارد درگیری با تهران نشود، زیرا واشنگتن به سمت توافق حرکت می‌کند. اما ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای این کشور روز دوشنبه یک نفتکش خالی را که قصد داشت با نقض محاصره دریایی به سمت یکی از بنادر ایران حرکت کند، متوقف کردند. طبق بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، نفتکش ماری وکس با پرچم پالائو در حال عبور از آب‌های بین‌المللی دریای عمان به سمت ایران بود که هدف قرار گرفت. سنتکام میگوید پس از آنکه خدمه کشتی به هشدارهای مکرر توجهی نکردند، یک جنگنده F-18 سوپر هورنت از روی ناو هواپیمابری ابراهام لینکن اتاق مهندسی و هدایت این نفتکش را هدف قرار داد. در بیانیه ارتش آمریکا تاکید شده است که ماری وکس دیگر به سمت ایران حرکت نمی‌کند. در همین رابطه وزارت کشتیرانی هند اعلام کرد که این نفتکش 24 خدمه هندی دارد. گزارش‌ها از توقف آتش سوزی در کشتی حکایت دارد، اما مقامات هندی تأکید کردند تمامی خدمه سالم هستند. لازم به ذکر است که محاصره بنادر ایران توسط ایالات متحده از فروردین ماه گذشته و در پاسخ به محدودیت‌های اعمال شده توسط ایران در تنگه هرمز آغاز شده است. بر اساس گزارش رویترز، نفتکش ماری وکس پیش از این نیز در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا اوفک قرار داشته است. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت جمهوری اسلامی در مذاکرات جاری نشانه ای از اراده جدی برای رسیدن به یک توافق قابل اجرا از سوی آمریکا نمی بیند. او با اشاره به دارایی های مسدود شده ایران تاکید کرد که در حال حاضر هیچ مذاکره ای درباره اورانیوم غنی شده، غنی سازی یا سایر موضوعات هسته ای در جریان نیست. آقای عزیزی همچنین مذاکره با آمریکا را ادامه میدان نبرد توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی گفتگوها را بخشی از رویارویی با واشنگتن می‌داند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود اگر تهران به این نتیجه برسد که دولت آمریکا به ویژه رئیس جمهوری این کشور با صداقت عمل می کند و به قواعد مذاکره پایبند است، مشکلی برای ادامه گفتگوها نخواهد داشت. او در این حال تاکید کرد جمهوری اسلامی حتی در صورت دستیابی به توافق از حمایت خود از جبهه مقاومت و به ویژه لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد دولت این کشور با میانجیگری ایالات متحده در حال انجام مذاکرات مستقیم با اسرائیل برای دستیابی به توقف کامل درگیری هاست. مذاکراتی که با مخالفت حزب الله روبرو شده است. آقای اون گفت لبنان به دنبال پایان دائمی خصومت ها با اسرائیل است، اما هر گونه توافق احتمالی یک پیمان عدم تجاوز خواهد بود و نه توافق صلح کامل. رئیس جمهوری لبنان همچنین در انتقادی کم سابقه از تهران گفت مردم لبنان نباید برای منافع ایران جان خود را از دست بدهند و کشورش خواهان رابطه‌ای مبتنی بر احترام متقابل و عدم مداخله با جمهوری اسلامی است. او پیشتر نیز ایران را متهم کرده بود که از لبنان به عنوان اهرم فشار در مذاکرات خود با آمریکا استفاده می‌کند.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم در این برنامه همراه ما باشید. ایران و اسرائیل حملات به یکدیگر رو متوقف کردند. درباره این موضوع بسیار بیشتر خواهیم گفت. از شیعیان در لبنان میشنوید. سری خواهیم زد به ترامای بعد از بحران که حالا بسیاری از ایرانیان اون رو تجربه میکنند. از یک روانشناس درباره این موضوع میپرسیم. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدن اون همراه ما باشید.
1: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: درگیری میان ایران و اسرائیل ساعتی پیش متوقف شده، اونطور که هر دو کشور اعلام کردند. اونطور که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته، در یک پیام ویدیویی او گفته که در طول 24 ساعت گذشته ایران و حزب الله سعی کردند معادله جدیدی رو به اسرائیل تحمیل بکنند. نتانیاهو میگه ایران پس از پاسخ ما از حمله به اسرائیل منصرف شد. اگر ایران اشتباه کنه و حملات خود را علیه ما اثر بگیره، ما با قدرت پاسخ خواهیم داد. درباره تازه ترین تحولات، آنچه که خصوصا در کمتر از 24 ساعت گذشته شاهد اون بودیم، بیشتر بشنویم در گزارش ایلیا جزایری.
2: پایان دور تازه ای از حملات متقابل چند ساعته ایران و اسرائیل که شامگاه یکشنبه 17 خرداد با حملات موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل آغاز شد. حملاتی در واکنش به بمباران روز یکشنبه حومه جنوبی بیروت، پایتخت لبنان معروف به زاهیه، توسط اسرائیل. جدی‌ترین تنش نظامی از زمان آغاز آتش بس در 19 فروردین. حوالی نیمروز دوشنبه 18 خرداد، دقایقی پیش از توقف تنش، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: اسرائیل و ایران خواهان برقراری فوری آتش بس هستند. او ادامه داد: مذاکرات نهایی برای دستیابی به صلح در جریان است، مگر آنکه ناآگاهی یا حماقت مانع آن شود. آقای ترامپ در این حال نوشت: محاصره دریایی ایران همچنان برقرار خواهد ماند و با تمام قدرت اجرا می شود تا زمانی که یک توافق نهایی حاصل شود. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد: انتظار می رود روند امور به سرعت پیش برود. دقایقی پیش از انتشار این پست، آقای ترامپ در پست دیگر از ایران و اسرائیل خواست فوراً حملات به یکدیگر را متوقف کنند. دقایقی پس از این پیام‌های رئیس جمهور آمریکا، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء با انتشار بیانیه‌ای از توقف عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه اسرائیل خبر داد. در این بیانیه با اشاره به انجام حملات به اسرائیل در حمایت از آنچه مردم مظلوم لبنان خوانده شده آمده است: در صورت تداوم تجاوزها و شرارتها از جمله در جنوب لبنان، اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر از قبل در راه خواهد بود. همزمان شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این کشور اعلام کرد: اسرائیل بنا به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات خود به ایران را متوقف کرده است. افی دفرین، سخنگوی ارتش اسرائیل، درباره حملات اسرائیل به ایران گفت:
3: امش مشتار ترور ایرانی افرت افسکت ایش لاخر خودشایم.
4: دیشب رژیم تروریستی ایران پس از 2 ماه آتش بس را نقض کرد و به سمت اسرائیل موشک شلیک کرد. امروز صبح ارتش اسرائیل 2 موج حمله علیه اهداف رژیم تروریستی ایران انجام داد. در موج اول حملات، 10 جت جنگنده به سیستم‌های دفاعی که لایه دفاعی رژیم را تشکیل می‌دهند، حمله کردند. در موج دوم حملات، ما به مجتمع پتروشیمی در ماهشهر در جنوب غربی ایران حمله کردیم. این مجتمع مواد و اجزای ضروری برای برنامه موشکی رژیم را تولید می‌کرد.
3: بمتخم از یوترو خمرین و رخیوین خیونیم لتوخنیت اتیلیم شل مشتار.
2: بامداد و صبح دوشنبه گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در غرب و جنوب تهران حکایت داشت. در شبکه‌های اجتماعی نیز گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در تبریز، اصفهان، شیراز و کبودراهنگ در استان یزد منتشر شد. اکبر صالحی، معاون امنیتی استاندار اصفهان، بامداد دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت: نقطه‌ای در شهر نجف‌آباد هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. در همین راستا ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، از حمله هوایی و موشکی اسرائیل به شرکت پتروشیم کارون ماهشهر خبر داد. خبرگزاری فارس نیز با انتشار این خبر به نقل از حیاتی افزود: بخشی از این کارخانه در حمله آسیب دیده است. روابط عمومی سپاه پاسداران هم در واکنش مدعی شد که به یکی از صنایع پتروشیمی اسرائیل در حیفا حمله موشکی کرده است. جمهوری اسلامی ایران که ادامه جنگ در لبنان را نقض توافق آتش بس 19 فروردین می‌داند، پیشتر هم نسبت به حمله اسرائیل به بیروت و منطقه زاهیه هشدار داده بود. هشداری که پس از آن با ابتکار دونالد ترامپ حمله اسرائیل به منطقه زاهیه متوقف شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری روز دوشنبه در این باره گفت:
5: ما به هیچ عنوان نمیتوانیم اجازه بدهیم که رژیم سکتونیستی یا آمریکا با سوء استفاده از وضعیت کنونی تعرضاتشون رو هر روز تکرار بکنند، دامنش رو گسترده بکنند و صرفاً به یک بیانیه کلی اکتفا بکنند که ما کماکان با آتش بس متحد هستیم، آتش بسی که به صورت مستمر و مکرر دارن نقض میکنن.
2: با وجود این رویدادها جنگ در لبنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل بعد از ظهر دوشنبه منطقی در جنوب لبنان را هدف قرار داد و گروه حزب الله هم اقدام به پرتاب راکت و پهپاد به شمال اسرائیل کرد. حزب الله لبنان گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل می گوید که این کشور اجازه نمی دهد جمهوری اسلامی معادله جدید مرتبط با لبنان در منطقه ایجاد کند.
4: رژیم تروریستی ایران سعی دارد واقعیتی از معادلات ایجاد کند. این رژیم شلیک خود به اسرائیل را به عنوان پاسخی به حمله‌ای که ما دیروز در حومه جنوبی بیروت انجام دادیم مرتبط می‌داند. این رژیم ظاهراً از نماینده خود یعنی سازمان تروریستی حزب الله در لبنان محافظت می‌کند. ارتش اسرائیل مصمم از هر گونه تهدید امنیت اسرائیل در مکان زمان را از بین ببرد.
2: پس از این تحولات شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات میان ایران و آمریکا است، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به خطرات آتش بس شکننده هشدار داد. آقای شریف نوشت: در حالی که ما با جدیت و پشتکار به همراه برادران و شرکای خود به منظور یافتن یک راه حل دیپلماتیک صلح‌آمیز برای این درگیری تلاش می‌کنیم، به ویژه هنگامی که هدف نهایی در شرف دستیابی است، صمیمانه از همه طرف‌ها می‌خواهیم که خویشتنداری کنند و به صلح کمی بیشتر فرصت دهند.
0: از ایلیا جزائری می شنیدید این تازه ترین تحولات رو. ایران و اسرائیل در چند نوبت به سوی یکدیگه موشک و پهپاد شلیک کردند و در نهایت در کمتر از یک روز از توقف تبادل آتش خبر دادند، آتشی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اظهار نظرهای رسانه‌ای خود گفته بود موافق اون نیست. درباره این تحولات ارزیابی الکس وطنخواه پژوهشگر ارشد انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن رو بشنوید.
6: ببینید، چند روز بود که مقامات جمهوری اسلامی داشتن واقعا خیلی واضح میگفتن که اینطوری نمیتونیم بریم جلو. یعنی ترافیکی که در تنگه هرمز بود، کشتی‌ها کم کم شروع کرده بودن به حرکت کردن، قیمت نفت اومده بود پایین، بازار آمریکا میشه گفت مثبت داشت کار میکرد و از دیدگاه جمهوری اسلامی بد جایگاه گیر کرده بودن. یعنی چی؟ یعنی واقعیت جنگ داشت به سمتی میرفت که بندرهای ایران تعطیل بودن و بقیه دنیا داشت یادش میرفت که جنگی در اتفاق داره میفته، رخ میده، و برای همین ایرانی‌ها میخواستن به قول معروف صحنه رو تکون بدن. ما دیدیم چند تا عملیات انجام دادن ضد کشتی‌ها در تنگه هرمز که آمریکاییان پاسخ دادن، قیمت نفتم واکنش نشون داد، سمت بالا رفت. بعدم مسئله لبنان بود. مسئله لبنان این بود که واقعا میگم فقط طرفداری از حزب الله نبود این کاری که ایران کرد. میخواست که به میگم صحنه رو میخواست تکون بده، اون در اون بخش هم میخواست این کارو انجام بده که به قول معروف تمرکز رو دوباره جمع کنن روی موضوع این که ما الان داریم مذاکره میکنیم، مذاکره جایی نمیره، ولی ایران دیگه وقت نداره. یعنی میخواستم بگم که در کل ایران میخواد فشار بیاره رو آمریکا، از این هم از تنگه هرمز هم از در صحنه لبنان، که آقای ترامپ که فکر میکنه مثلا حالا که بندرهای ایران بلوکه شدن وقت با آمریکاست، بذار اقتصاد ایران ضعیف‌تر شه، بالاخره انقدر ضعیف میشه که ایرانی‌ها مجبور میشن که بیان با ایشون توافق توافق کنن. ایران نمیخواست وقت رو به آمریکا بده، به آقای ترامپ بده، و برای همین این اقدامایی که ما دیدیم و انجام داد.
0: آقای وطن‌خواه صادق آملی لاریجانی در حسابش در شبکه اجتماعی ایکس مطلبی منتشر شده مبنی بر اینکه این فقط یه پاسخ نظامی نبوده، بلکه اعلام رسمی یک دکترین راهبردی بوده. آیا این رو شما به عنوان یک شکل تازه‌ای از رویکرد جمهوری اسلامی دارید می‌بینید به این نزاع؟
6: ببینید، جمهوری اسلامی در تاریخچه صحبت از بیشتر از اینکه دفاع میکردن مثلا چیکار میکنن در لبنان یا جاهای دیگه این بود که مثلا معروف بود آقای قاسم سلیمانی و فرمانده های غیره سپاه پاسداران که اگه ما مثلا در لبنان نجنگیم، در سوریه نجنگیم، در عراق نجنگیم، بعد این دشمنانمون در خاک خودمون باشون بجنگیم. این توجیه میکردن با این کار که مثلا ما داعش رو تو عراق شکست بدیم بهتر این که داعش وارد ایران بشه. الان حرفی که آقای آیت الله صادق لاریجانی زده و صحبت از دکترین جدید میکنه دیگه دفاع از ایران نیست، دفاع از اینه که ما یعنی جمهوری اسلامی هر جایی که فکر کنیم دوستامون همکارامون در زیر فشار هستن ما میتونیم به اونا کمک کنیم. یعنی دیگه دست خودشونو میخوان باز کنن از نظر کجا میتونن عملیات انجام بدن، ولی خطر بزرگش اینه که واکنش هم از اونورم خواهد اومد.
0: مثلا دقیقاً آقای وطن‌خواه در ایران محمد مالجو مطلبی رو در این باره نوشته، میگه که این بازدارندگی میتونه کاربردی متناقض داشته باشه، هرچی پیام قوی‌تر و معتبرتر ارسال بشه، یعنی حمله ها قوی‌تر باشه، احتمال اینکه طرف مقابل برای حفظ اعتبارش پاسخ شدیدتری هم بده هست.
6: دقیقاً همینطوره. یعنی الان جمهوری اسلامی واقعا اگر به این نتیجه، بعضیاشون به این نتیجه رسیده باشن که انقدر قوی هستن، قدرت دارن که این کارا رو میتونن کنن، صحبت از استراتژیک جدید کنن و هجومی عمل کنن، خب خطر جنگو نه اینکه الان همینجوری ادامه بدن، ولی این خطر جنگو رو سر ایران در سالهای آینده هم نگه می‌دارن.
0: آقای وطن‌خواه، اگر که کمی هم درباره واشنگتن صحبت کنیم، جایی که شما هستید، موضعی که ما از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدیم و شنیدیم بسیار بحث برانگیز از شب گذشته، درباره این که به هر حال رویکردی که آقای ترامپ بعد از حمله ایران به اسرائیل مطرح کرده بود این بود که اسرائیل پاسخ نده، و حالا هم حتی صحبت از این هست، برخی مقام‌هایی که نامشون فاش نشده در آمریکا گفتند که آمریکا نقشی در آنچه که رخ داده از شب گذشته نداشته، کمکی نداشته به اسرائیل در این زمینه. این رویکرد واشنگتن رو چگونه میبینید در این مقطع؟
6: ببین، چند تا واقعیت هست. یکی اینه که واقعا روابط آقای ترامپ و آقای نتانیاهو نمیشه قضاوت کرد که خوبه یا بده، مخلوطه. ای آقای ترامپ با آقای نتانیاهو بالاخره برنامه‌های مختلفی دارن. کشور اسرائیل جایگاهش با کشور آمریکا در این جنگ با ایران خیلی فرق میکنه، ولی نمیخوام اینجوری بهش نگاه کرد که حالا چون آقای ترامپ گفته که من به اسرائیل، به آقای نتانیاهو گفتم حمله نکن، این واقعیت داشته. یعنی میخوام بگم میتونه اینطور باشه که آقای ترامپ در حرفاش در مطبوعات اینجوری صحبت میکنن، ولی در عمل آمریکا داره همکاری نظامی خودش رو با اسرائیل ادامه میده، مثلا جلوی موشکایی که ایران پرتاب کرده همکاری میکنن که اینا رو
0: به صورت دفاعی مثلا از اسرائیل بخواد
6: دفاع کنه. حرف آقای ترامپ که یعنی برای ایشون مهمترین حساسترین نکته اینه که بازار اقتصاد آمریکا ضربه نبینه. برای ایشون قیمت نفت کجا میره، تورم و اینجور چیزا، یعنی اون ضرر اقتصادی نمیخواد برای آمریکا داشته باشه. برای همین میتونه بازی رو اینجوری ادامه بده که از یه طریق در حرفاش، در بیانش، در مطبوعات میگه که من با اسرائیلیا گفتم که حمله نکنید، جواب ندید. خب این در بازار آمریکا نشون میده که ممکنه جنگ به جنگ برنگردیم و برای همین ترس و پایین نگر میداره. ولی در واقعیت میگم خود الان مطبوعات اسرائیلی دارن علنا میگن که همکاری نظامی بین اسرائیل و آمریکا ادامه داشت، حتی در این چند روز اخیر، حتی وقتی که ایران موشک‌ها را به سمت اسرائیل پرتاب کرد.
0: آقای وطن‌خواه، با چنین شرایطی فکر می‌کنید که صحبتی که آقای ترامپ می‌کنه مبنی بر این که حتی دستیابی به توافق با ایران بسیار نزدیک هست، دست کم تفاهم اولیه‌ای که در این هفته‌ها ازش صحبت شده بوده، چه فکر می‌کنید در این باره؟ فکر می‌کنید که آیا طرفین واقعا می‌تونن چالش‌های بر سر راه رو بردارند، از جمله همین چالشی که میان ایران و اسرائیل هم وجود داشته و تبدیل به یک درگیری نظامی شده، و بتونن به یک تفاهم در روزهای آینده دست پیدا کنن؟
6: این شانسش هست، ولی تفاهمیه که به قول معروف تنگه، و مدتش چقدر عمر داره رو نمیشه روش زیاد سرمایه گذاری کرد. چرا؟ چون ببینید هنوز دو طرف از خودشون نشون ندادن که حاضرن قدم های بزرگ سیاسی وردارن. نه جمهوری اسلامی همچین صحبتی میکنه راجب صلح و غیره، تازه به جاش راجب دکترین جدید و دکترین هجومی صحبت میکنن. آمریکایی هم واقعا نمیخوان به جمهوری اسلامی پوانهای بزرگی بدن، و برای همین من فکر میکنم ممکنه این صلح در کوتاه مدت بشه کاری کرد روش که مثلا تنگه هرمز رو دوباره باز کنن، پولی از طریق حالا قطریا و غیره به دست ایران برسه که اونام بگن که ما امتیاز گرفتیم. ولی صحبت از توافقی باشه که مثلا ما بگیم دیگه به جنگ حالاها بر نمیگردیم، اینو من بعید میدونم امروز. تا زمانی که آقای ترامپ در کاخ سفیده، یعنی مینیمم 3 سال آینده، وضع فکر نمیکنم به سمت نرمال برگرده. حالا نرمال معنیش چیه اونم میشه روش بحث کرد، ولی قدمای بزرگ سیاسی که نشون میده دو طرف جدی ان که به سمت یک روابط مثلا نرمال برن، هیچ کشوری، نه ایران نه آمریکا، در این قدما رو ور داره. و میگم این به نظر من خودش نشون میده که ما به صلح در بهترین موقعیت صلح موقتی داریم و نه صلح پایدار.
0: ارزیابی الکس وطنخواه رو میشنیدید از انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن. اشاره کردم که نخست وزیر اسرائیل امروز با اشاره به توقف حملات متقابل اسرائیل و ایران گفت که آتشباری متوقف شده، اما اگر به گفته او رژیم تروریستی اشتباه کند ما به شدت پاسخ خواهیم داد. بنیامین نتانیاهو در اولین پیام ویدیویی خود پس از آغاز موج تازه حملات ایران و اسرائیل اضافه کرد که ایران و حزب الله از همیشه ضعیف‌تر و ما، منظورش اسرائیل، قوی‌تر از همیشه هستیم. به گفته او ایران و حزب الله تلاش کردند معادله جدیدی رو به ما تحمیل کنند که از نظر ما غیر قابل تحمل و غیر قابل قبوله. اونها فکر میکردند که از خاک لبنان و از ایران به اسرائیل حمله میکنند و ما سکوت خواهیم کرد. این اتفاق نیفتاد و نخواهد افتاد، نه در زمانی که من رهبر هستم. اینها بخشی از صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل است که تصریح کرده بنیامین نتانیاهو و گفته که ما حمله خواهیم کرد، با قدرت پاسخ خواهیم داد، به نابودی تمام زیرساخت‌های تروریستی اونها در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و امنیت را به شمال، منظور شمال اسرائیل، باز خواهیم گرداند. اگر به موقع و با قدرت اقدام نکرده بودیم امروز اینجا نبودیم. بشنویم بیشتر درباره فضایی که این تحولات شکل گرفت، آتشی که مبادله شد و حالا متوقف شده، بیشتر از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
7: تنها در خاورمیانه ممکنه که این همه سیر تحولات انقدر سریع باشه. مقام ارشد دیپلماتیکی که گفته که حملات در ایران فعلا متوقف میشه، همو افزوده که این شامل لبنان نمیشه. ما میدونیم که دیشب بعد از اینکه این 11 حمله موشکی ایران به اسرائیل انجام شد، کابینه محدود امنیتی سیاسی اسرائیل یک جلسه داشت. بعد دونالد ترامپ با نتانیاهو تلفنی صحبت کرد، بهش گفتش که این کارو نکن، به طرف تشدید اوضاع نرو، ولی بازم نتانیاهو ترجیح داد که این حملات رو انجام بده، مخصوصا اون سامانه‌های دفاع هوایی ایران رو که دوباره احیا شده بود هدف قرار دادن. این نگرانی برجسته شده بود که اسرائیل بخواد حالا امشب و فردا و اینا دوباره اون طرحی رو که از قبل آماده کرده، همون بانک اهدافی رو که امن سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل از بعد از توقف جنگ در 2 ماه قبل آماده کرده بود، بخواد اینا رو عملی بکنه. ولی امروز وقتی که دومین نشست کابینه امنیتی برگزار شد، بازم آقای ترامپ که صبح شده بود در واشنگتن و بیدار شده بود با نتانیاهو تماس گرفت. مقامات اسرائیلی داشتن میگفتن که نتانیاهو خیلی زود تصمیم میگیره که به ارتش دستور بده این عملیات رو متوقف بکنه یا نه، ولی البته تاکید کردن که حتی اگه نتانیاهو چنین تصمیمی رو هم به خاطر آقای ترامپ بگیره، باز هم انقدر اوضاع سیال هست و انقدر وضعیت در لبنان هنوز حساس هست و ممکنه که تغییر بکنه، باز هم ممکنه که اسرائیل نظرش رو تغییر بده.
0: اشاره کردید به وضعیت در لبنان و اینکه این شامل لبنان نمیشه. چگونه هست در آن وضعیت خانم رام؟ آخرین خبرهایی که داریم تا ساعتهای اخیر این بود که حملاتی در جنوب لبنان همچنان در جریان بوده.
7: بله، صدای آژیر خطر در بخش‌های شمالی اسرائیل به صدا در اومد. همین در ساعت اخیر من دو تا شهردار بخش‌های شمالی، دکتر ابیخای شترن شهردار کریات شمونه و دوید ازولای شهردار متولا رو میشنیدم در رسانه‌های اسرائیل که هر دو شدیداً عصبانی بودن، میگفتن که چی رو متوقف کردین وقتی که مردم ما این امنیت رو ندارن. ببینین، از وقتی که این آتش بس در لبنان برقرار شده، اتفاقا تعداد بیشتری از سربازان اسرائیلی کشته شدن، 17 سرباز و همراه یک پیمانکار نظامی. حالا امروز حزب الله میگه که به طرف نیروهای اسرائیلی که در جنوب لبنان مستقر هستند حمله کرده و ترکش‌های اون را که تا وارد بخش‌هایی از شمال اسرائیل شده. ما میدونید که اسرائیل فعلا گفته از قلعه بوفور بیرون نمیاد، تقریبا 20% از خاک لبنان رو هم در دسترس خودش داره. کار و زندگی در شمال اسرائیل فعلا کماکان همونطوری مختل هست. به یاد دارید هزاران اسرائیلی همون جنگ 2.5 سال پیش منطقه رو ترک کردن، خیلی هاشون بر نگشته بودن و ظاهرا هم قصد ندارن برگردن. اگر اوضاع در مناطق مرکزی و جنوب اسرائیل رو به آرامش بگذاره، که من در یکی دو ساعت اخیر میبینم که بازم دوباره خیابونا و جاده ها و اینا یه مقدار دارن شلوغ میشن، یک مقدار آرامش و اطمینان خاطری گرفتن، ولی به نظر میاد که فعلا این شامل شمال اسرائیل نخواهد شد.
0: خانم رام، مثلا در ایران اشاره شده که همچنان پروازها از فرودگاه‌های کشور لغو شده، این رو عصر روز دوشنبه امروز اعلام کرده سازمان شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران. میخوام ببینم که در اسرائیل وضعیت چگونه است. امروز اشاره کردی در ساعت‌های گذشته که مدرسه ها مثلا تعطیل بوده، الان چگونه است وضعیت؟ آیا اعلام کردند که ممکنه به شرایط عادی از فردا برگرده؟
7: اتفاقا یوآف کیش وزیر آموزش و پرورش خودش هم یکی از خلبان‌های ذخیره که حتی در حملات بمباران‌های جنگ 40 روزه در ایران هم مشارکت داشت، مصاحبه می‌کرد، گفتش که فردا هم فعلا این تعطیلی مدارس و امتحانات پایان سال فعلا برقرار هست و البته گفتش که وضعیت سیاله، باید ببینیم که چه خواهد شد. امروز فعلا رویدادهای ورزشی، تفریحی، کنسرت ها اینا همه تعطیل هستن. اون مغازه هایی باز بودن، اماکنی باز بودن که بتونن پناهگاه کامل داشته باشن. بیمارستان ها اما به مجتمع های زیرزمینی مستحکم نقل مکان کردن. فرودگاه اسرائیل هم باز بود.
0: بله.
7: و حتی گفته بودن که تا روز جمعه آینده هم مسافران میتونن پرواز بکنن. در هر حال یک مسئله ای هست به عنوان جمع‌بندی، اگر فرصت بیشتری نیست
0: کوتاه میتونیم بگیم. بله بفرمایید.
7: بله. اسرائیل نمیخواد اون معامله جدیدی رو که ایران در صدد تحمیلش بود زیر بار اون بره. یعنی اصلا با اصل حیاتی و موجودیت اسرائیلی در تضاد و در تناقض هست. اینکه ایران بگه که اگه اسرائیل به زاهی حمله بکنه، ایران پس دوباره هر بار بتونه به اسرائیل حمله بکنه. حالا امتحان وقتی خواهد بود که ببینیم اگه دفعه بعد اسرائیل واقعا یه حمله جدی به لبنان انجام بده، ایران چه خواهد کرد. آزمون اون وقت که به نظر من ظاهرا بسیار نزدیک خواهد بود.
0: از فرنوش رام میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا، در اسرائیل. همچنان درباره این تحولات و حالا توقف این درگیری میان ایران و اسرائیل صحبت میکنیم. درباره آنچه که میان واشنگتن و اسرائیل و این وضعیت در خاورمیانه در جریان هست، ارزیابی فرزین کرباسی، تحلیلگر امور خاورمیانه در سلیمانیه عراق رو بشنوید.
8: این جنگ ناتمام برای اسرائیل و برای امنیت اسرائیل بسیار مهم هست و خطری که حزب الله لبنان در طول سالهای گذشته داشته امروز بالفعل شده و جمهوری اسلامی هم حزب الله رو بخشی از این آتش بس و بخشی از ماندن و نماندن خودش تعریف کرده. این اتفاقی که دیشب رخ داد در واقع بعد از این عملیاتی که 39 روزه، جنگ 39 روزه، در واقع جمهوری اسلامی این گروه یا اصطلاحاً شرط بندی بود روی عمل نکردن آقای ترامپ به وارد شدن به جنگ هست. یعنی با تشخیص این که گویا آمریکا جام جهانی رو در پیش داره، انتخابات در پیش است، وضعیت نفت، مسئله تنگی هرمز و بالاخره فشارهایی که جمهوری اسلامی الان روش هست و این عملیات رو به بهانه به نظر من حزب الله لبنان، چون این مسئله حمایت از حزب الله لبنان برای جمهوری اسلامی به نوع حیثیتی هم شده، ولی در واقع جمهوری اسلامی یک فرار به جلو رو انجام داد و بیشتر برای خوراک داخلی، برای اون طرفدارایی که در واقع این توی این دو ماه سه ماه در واقع هر شب در خیابان بودن، به نوعی اعمال قدرتی هست برای اینکه بگن ما نه اینکه سرنگون نشدیم بلکه داریم حمله میکنیم و اسرائیل و آمریکا رو در سکنج قرار دادیم و داریم اعمال میکنیم قدرتمون رو به اونها.
0: آقای کرباسی، اگر برگردیم به اسرائیل نگاه بکنیم، این نگاه از تهران، اما در خود اسرائیل فکر میکنید که اگر که نارضایتی باشه در واشنگتن نسبت به اون چه که اقدام کرده آقای نتانیاهو، به هر حال میدونیم در روزهای گذشته هم دونالد ترامپ راضی نبود از اینکه اسرائیل بخواد حملاتی رو در بیروت انجام بده و اسرائیل اقدام به این موضوع کرد دیروز و این حملات رو انجام داد، فکر میکنید که معادلات در اسرائیل چگونه میتونه رقم بخوره با توجه به اینکه اسرائیل معمولا درگیری نظامی خودش رو یا با چراغ سبز ایالات متحده یا اطمینان از اینکه ایالات متحده همراهش خواهد بود انجام میده در این زمینه؟
8: دقیقاً ببینید، الان فشاری که روی آقای نتانیاهو هست هم از طرف آقای ترامپ و آمریکا و هم از طرف مردم و اپوزیسیون. بالاخره آقای نتانیاهو مسائلی داشتن در خود اسرائیل قبل از این جنگ هم، با دادگاه‌هایی که بود بالاخره اپوزیسیون فشار می آوردن و آقای نتانیاهو رو زیر این ضرب گرفته بودن که ایشون شایستگی ادامه دولتداری رو نداره و با وارد شدن به این جنگ و نتیجه نگرفتن، اون نتیجه دلخواه، اون چیزی که در واقع اسرائیل روش برنامه‌ریزی کرده بود، بیشتر آقای نتانیاهو زیر فشار قرار گرفت و حزب الله لبنان هم در واقع به نظر من پاشنه آشیل آقای نتانیاهو شد. و بعد از آتش بس هم ما دیدیم بلافاصله جنگ جنوب لبنان در واقع شدت گرفت، برای اینکه آقای نتانیاهو نمیتونست این کار رو انجام نده، چون شمال اسرائیل زیر خطر بود و اپوزیسیون هم بسیار فشار آوردن. همین امروز آقای نفتالی بنت دیدید که چه گفتن، که این آقای نتانیاهو نمیتونه توانایی مدیریت این کشور رو نداره، نمیتونه جنگ رو ادامه بده. بالاخره فشار بسیار زیادی هست و در خارج از مسائل سیاسی یک واقعیت وجود داره، کشور اسرائیل بعد از جنگ حماس و غزه هم اون نتیجه، اون چیزی رو که در واقع بسیار براش مهم بود به طور کامل به دست نیاوردن و نه غزه به صورت کامل حماس رو از بین بردن و نه تونستن حزب الله رو کنترل بکنن. برای همین من فکر میکنم دولت اسرائیل احساس ناامنی میکنه، مردم اسرائیل احساس ناامنی میکنن و این فشار الان روی آقای نتانیاهو بسیار زیاد هست.
0: آقای کرباسی، فکر میکنید که با این توصیفی که دارید از صحنه میکنید، به نظرتون اون چه که تهران شب گذشته تصمیم به انجامش گرفته یک نوع پاسگل بوده به دولت اسرائیل، یا اینکه تلاشی برای تغییر موازنه بوده در این منطقه خاورمیانه؟
8: بیشتر من به نظرم بر این هست که جمهوری اسلامی این تغییر این معادلات مد نظرش است. خودشون هم گفتن در صحبتهایی که سران جمهوری اسلامی صحبت میکنن، نماینده های مجلس، و این تغییر پارادایم در منطقه به خصوص با مسئله تنگه هرمز که به نظر من جمهوری اسلامی کشف کرد، میدونستن که چقدر اهمیت داره ولی اینو کشف کردن و این فشار آوردن به اسرائیل و آمریکا. بیشتر به نظر من این فشار بر آمریکا هست، چون جمهوری اسلامی هیچ خواسته ای رو که مطرح کرده بود در میز مذاکرات نتونست از آمریکا بگیره، مخصوصا مسئله اون پول بلوکه شده ای که درخواست کرده بودن. این فشار به اسرائیل و درست کردن این درگیری، در واقع این فشار بر آقای ترامپ هست، جدای اینکه آقای نتانیاهو و اسرائیل رو هم تحت فشار قرار میده و وادار میکنه به واکنش، در واقع این تغییر اون پارادایم در منطقه رو برای یک اعمال قدرت و تحمیل اون به کشورهای منطقه و بخشیش هم برای داخل مملکت هست، به نظر من جمهوری اسلامی این کار رو انجام داد. البته شرط بندی اونها روی بیعملی آقای ترامپ هست و میدونن آقای ترامپ وارد این جنگ نمیشه، حداقل در این مقطع زمان.
0: از فرزین کربوسی میشنیدی در سلیمانی اقلیم کردستان عراق. اما آنچه که شب گذشته اتفاق افتاد، حمله موشکی که ایران انجام داد، اولین بار بود که حکومت شیعی در ایران بدون اینکه مستقیما مورد حمله قرار بگیره در دفاع از یک گروه شبه نظامی شیعی وارد جنگ با کشوری ثالث میشه. امریکای کارشناسان اون رو تلاش تهران برای تثبیت یک معادله جدید خوندند. شیعیان در لبنان چگونه وضعیتی دارند و آیا همگی طرفدار حزب الله هستند؟ بشنویم بیشتر در این باره در گزارش مصطفی خلجی.
9: برای درک حضور شیعیان در لبنان باید ابتدا به این موضوع بپردازیم که چگونه لبنان به سرزمین ادیان و مذاهب مختلف تبدیل شد. در زمان پیدایش اسلام، مسیحیت در امپراتوری بیزانس که لبنان امروزی بخشی از آن بود، سیطره داشت. دین زرتشتی در امپراتوری ایران و بت‌پرستی در شبه جزیره عربستان. با گسترش اسلام، بت‌پرستی از بین رفت و دین زرتشتی نیز در ایران تضعیف شد و در قرن نهم میلادی به عنوان یک دین اقلیت در ایران به حاشیه رفت. اما مسیحیت که در ابتدا به عنوان یک دین توحیدی از سوی مسلمانان تحمل می‌شد، همچنان در سرزمین‌های شام و مصر حضور داشت. با گسترش خلافت اسلامی، دو شهر دمشق و بغداد نقش مهمی به عنوان مراکز گسترش اسلام داشتند. در این دوره یک محور اصلی نفوذ اسلام شکل گرفت که از عراق به سوریه و سپس تا مصر امتداد داشت. به دلیل شرایط جغرافیایی، گسترش اسلام در مناطق کوهستانی لبنان و سواحل سوریه کندتر شد و به همین دلیل این مناطق همچنان مسیحی ماندند. در قرن دهم به دلیل وجود یک خلافت یک پارچه اسلامی، مذهب اهل سنت در سرزمین‌های اسلامی غالب بود و تشیع بیشتر در مناطق خاصی مانند کوفه و کربلا متمرکز ماند. اما شیعیان به تدریج به نواحی دورتر و حاشیه نیز رفتند، از جمله ایران و بخش‌هایی از لبنان. در قرن 11 با شکل گیری جریان دروزی پس از مرگ خلیفه فاطمی در مصر، بخش‌هایی از این گروه به جنوب لبنان مهاجرت کردند و در کنار اقلیت‌های موجود در این سرزمین ساکن شدند. به این ترتیب لبنان به منطقه‌ای متنوع با حضور مسیحیان، اهل سنت، شیعیان و دروزی‌ها تبدیل شد. در این میان تشیع در لبنان به تدریج در مناطق حاشیه‌ای به ویژه جنوب لبنان، دشت بقا و نواحی نزدیک به سوریه گسترش پیدا کرد و در آن مناطق تثبیت شد. این حاشیه نشینی منجر شد که در دوره پس از استقلال لبنان، شیعیان همچنان در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی در حاشیه قرار بگیرند. جنوب لبنان به ویژه منطقه‌ای محروم، صرفاً کشاورزی و آسیب پذیر بود که هم از نظر توسعه اقتصادی و هم از نظر نمایندگی سیاسی وضعیت ضعیفی داشت. در این دوره شیعیان بیشتر تحت تأثیر جریان‌های ملی‌گرا و سپس چپگرا قرار گرفتند و بخشی از آنان در احزاب مارکسیستی و جنبش‌های کارگری فعال شدند. این گرایش چپگرایانه نوعی تلاش برای بیان نارضایتی اجتماعی و طبقاتی بود، نه الزاماً هویت مذهبی. با این حال چند عامل این وضعیت را تغییر داد، از جمله شکست‌های کشورهای عربی در جنگ‌ها با اسرائیل و سپس جنگ داخلی لبنان. در این شرایط هویت‌های مذهبی و گروهی دوباره قدرت گرفتند، چون در فضای ناامن جنگ افراد به سمت هویت‌های پایدارتر و سنتی‌تر گرایش پیدا کردند. در این دوره دو جریان اصلی در میان شیعیان لبنان شکل گرفت، جنبش عمل و سپس حزب الله. نقش موسی صدر، روحانی شیعه لبنانی در دهه‌های 1960 و 1970 بسیار مهم بود، زیرا او با ایجاد نهادهایی مانند شورای عالی شیعیان و جنبش محرومان هویت سیاسی مستقل تری برای شیعیان ایجاد کرد و آنان را از حاشیه به مرکز سیاست لبنان کشاند. عمل ادامه همین روند بود، اما بعد از انقلاب ایران و اشغال لبنان از سوی اسرائیل، حزب الله که از سوی سپاه پاسداران تشکیل شد به عنوان یک نیروی به اصطلاح مقاومت قدرت گرفت. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در این حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارند. جنگ داخلی لبنان و به ویژه درگیری‌ها با اسرائیل در جنوب نقش تعیین کننده‌ای در تقویت قدرت حزب الله داشت. پس از پایان اشغال جنوب لبنان از سوی اسرائیل، مقاومت نظامی حزب الله به گفتمانی سیاسی و اجتماعی و در کل هویتی برای بخشی از شیعیان لبنان تبدیل شد. در این دوره حزب الله علاوه بر نقش نظامی، وارد سیاست رسمی لبنان نیز شد و خود را به عنوان یک بازیگر ملی مطرح کرد. در این میان جمهوری اسلامی و حکومت اسد در سوریه نقش مهمی در تقویت قدرت حزب الله ایفا کردند. عقیده برخی تحلیلگران لبنان خروج سوریه پس از ترور رفیق حریری نخست وزیر وقت لبنان در 2005 که به حزب الله نسبت داده شد، به طور متناقضی وزن و نفوذ جامعه شیعه را که از طریق حزب الله و عمل نمایندگی میشد افزایش داد. یک سال بعد حزب الله وارد جنگی با اسرائیل شد که گرچه بسیار مرگبار بود، اما جایگاه نصرالله رهبر این گروه را ارتقا داد و قدرت او پس از پایان جنگ بیشتر شد. از سال 2006 تا 2023 که حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل رخ داد، حزب الله به طور پیوسته وضعیت تسلیحاتی خود را ارتقا داد و همزمان نفوذ سیاسی این گروه نیز بر دولت لبنان بیشتر شد. در این دوره افزایش نفوذ سیاسی حزب الله به ویژه در پارلمان و دولت تصمیمات کلان سیاسی را مختل کرد و موجب اعتراضات مردمی حتی از سوی شیعیان شد. ژان کلم پژوهش کرد در مقاله‌ای در روزنامه لبنانی لوریان لوجور نوشت که حزب الله در این دوره از طریق ارعاب مسلحانه و فساد نخبگان سیاسی دیگر طوایف لبنانی به دنبال یک برتری طلبی بود. این تحلیلگر افزود که در یک دوره 35 ساله پس از جنگ داخلی لبنان، اقلیت شیعیان که پیش از جنگ داخلی محروم تلقی می‌شدند به سطحی از نفوذ رسید که نه تنها با دیگر طوایف برابری می‌کرد، بلکه در برخی جنبه‌ها برتری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشت. ژان کلم معتقد است که پیامد این برتری طلبی تضعیف دولت لبنان بود و با وجود قدرتمندتر شدن شیعیان، این برتری طلبی همچنان از یک ذهنیت تاریخی مبنی بر محرومیت این اقلیت تغذیه می شد. اما جنگ نوامبر 2024 حزب الله و اسرائیل سراشیبی را برای این گروه و در کل جامعه شیعه در لبنان آغاز کرد. سران حزب الله از جمله حسن نصرالله دبیر کل این گروه به دست اسرائیل کشته شدند. سقوط حکومت بشار اسد و تغییر دولت در لبنان راه‌های ارتباطی به ویژه راه‌های تسلیحاتی این گروه با جمهوری اسلامی را تا حدود زیادی قطع کرد. بعد از درگیری‌ها با اسرائیل، بخشی از جامعه شیعیان لبنان که پایگاه اصلی حمایت حزب الله بودند، دچار خشم و خستگی شدند. بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از شیعیان لبنانی اکنون از این شکایت دارند که حزب الله دوباره آنها را وارد جنگی کرد که نتیجه‌اش آوارگی گسترده، تخریب خانه‌ها و وخامت وضعیت انسانی است. برخی شیعیان آواره گفتند مجبور شدند با عجله خانه‌هایشان را ترک کنند و عملاً زندگیشان از هم پاشیده است. حتی بعضی از حامیان قدیمی حزب الله از تصمیم این گروه برای ورود به جنگ با اسرائیل انتقاد کردند و گفتند درگیری‌ها سودی برای لبنان یا حتی متحدان منطقه‌ایش ندارد. با این حال برخی انتقادها به اسرائیل در جنگ با حزب الله نیز مطرح شده. در ماه‌های اخیر اسرائیل هشدارهای تخلیه وسیعی برای بخش بزرگی از جنوب لبنان صادر کرده و به مردم گفته که منطقه را ترک کنند. سازمان‌های حقوق بشری این وضعیت را مصداق احتمالی جابجایی اجباری بر اساس مذهب می‌دانند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در برخی تماس‌های غیرعلنی به رهبران روستاهای مسیحی و دروزی جنوب لبنان گفته شده اجازه دارند در خانه‌های خود بمانند، به شرطی که شیعیان پناه گرفته در آن مناطق را بیرون کنند. این موضوع باعث شده بسیاری از شیعیان دوباره آواره شوند و از یک شهر به شهر دیگر

0: نانی تعریف کنند.
1: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدی. در دقایق گذشته رئیس سازمان هواپیمایی ایران صحبت کرده و گفته که پیرو اعلام مراجع ذی‌ربط مبنی بر پایان عملیات نظامی و با عنایت به هماهنگی‌های انجام شده، به گفته رئیس سازمان هواپیمایی فضای هوایی کشور به شرایط عادی بازگشته و عملیات هوانوردی مطابق با اطلاعیه‌های هوانوردی همون نوتام صادره از سر گرفته خواهد شد. با فراهم شدن شرایط ایمن و انجام هماهنگی‌های لازم با نهادهای ذی‌ربط، محدودیت‌های پروازی رفع شده و فعالیت‌های هوانوردی در ایران طبق برنامه در حال بازگشت به روال عادی است. اطلاع رسانی تازه سازمان هواپیمایی ایرانه. بپردازیم به موضوع دیگر مرتبط با این درگیری‌های نظامی و البته جنگی که 101 روز پیش آغاز شد. بر آمار مبتلایان به PTSD، اختلال استرس پس از سانحه، روز به روز در ایران افزوده میشه. بسیاری از مردم از گریه‌های بیوقفه، خیره شدن‌ها، سکوت، دم فرو بستن‌ها یا حتی جیغ و دادهای دیوانه‌وار صحبت می‌کنند. اما این PTSD چیست؟ چگونه بیماری روح و روانی است و هر کدام از این حروف PTSD مخفف چه چیزی هستند؟ اینها پرسش است که همکارم الهه روانشاد با شادی جواهری، روانشناس در بریتانیا، در میان گذاشته.
2: دقیقاً این چهار حرف معنیش اختلال استرس پس از سانحه است که یک اختلال روانی محسوب میشه. و ببینیم که چه هست، یعنی ما با چه احساسات یا شرایط روانی، جسمی و ذهنی روبرو هستیم. هر تهدیدی و هر تجربه‌ای که با یک رویداد و اون مشاهده و در معرض قرار گرفتن اون رویداد یا اون سانحه اتفاق بیفته میتونه این اختلال روانی رو در ما به وجود بیاره.
3: خانم جواهری، این حوادث که میگیم چه جور حوادثی بیشتر میتونن این وضعیت رو به بار بیارن؟ مثلا یه تصادف ساده رانندگی، فوت یکی از نزدیکان و اقوام، جنگ، شاید حتی
2: دور رویداد در ایران در حال حاضر اتفاق افتاده و داره میفته که به نظر من کاملا با اختلال استرس پس از سانحه در ارتباطه. یکی از شایع‌ترین و متداول‌ترین در بین افراد جنگ هست و مرگ عزیزان هست، یعنی این دو متغیر در این مدت اخیر با یک شدت و حدت بالایی تکرار شده، چه از نظر کمی و کیفی. بنابراین به عنوان یک واقعیت و یک پدیده اجتماعی میشه که بگوییم که بسیاری از افراد الان میتوانند دچار اختلال استرس پس از سانحه باشن و این واقعیه. بعضی وقتا من دوست دارم این نکته بگم که این مشکل و این اختلال روانی ممکنه یک مقداری با شرایط غیر واقعی هماهنگ بشه، یعنی بر اساس مشکلات درونی روانی ما یا بزرگنمایی و اون مکانیزم‌های دفاعی. ولی اون چه که داره در حال حاضر در ایران اتفاق میفته، به طور واقعی افراد میتونن دچار اختلال روانی بشوند.
3: خب خانم جواهری، از دیدگاه یک روانشناس این اختلالات چگونه بروز میکنن؟ این همه علائمی که بسیاری از ایرانیان به اون اشاره میکنن، نگرانی ها و نشانه های چه جسمی و چه روحی دارن، کدامش میتونه علائم مشخص PTSD باشه؟
2: اولین قسمتش هیجانات منفیه. شما احساس بیقراری می توانید بکنید، تحریک پذیری بیش از حدی دارید. این روزا عزیزان خیلی به این موضوع اشاره می کنن، هر صدایی اون صحنه هایی رو که باهاش مواجه شدن یا مشاهده کردن براشون تداعی می کنه و می تونن همون حالت های بدنی یا سایکوسوماتیک رو داشته باشن، یعنی دچار تپش قلب بشن، دچار استراب بشن، دچار ترس مداوم بشوند و مشکلات بیخوابی رو، کمخوابی رو یا اختلالات در خواب رو قطعا در این اختلال روانی ما میتونیم باهاش مواجه بشیم. واکنش های شدید هست با موقعیت هایی که انقدر احتیاجی نداره. مثلا ممکنه فرزند شما کاری بکنه یا شما از یک موضوع ناراحت بشین، ولی واکنشی که به اون رفتار باید نشان بدید منطقی نیست، سنخیت نداره و

0: بیش از حد، متاسفانه به دلیل اون احساس عدم کافی بودن و اون کفایت یا اون لیاقتی که ما در خودمون احساس میکنیم که نمیتوانیم این مشکلات رو مدیریت بکنیم، یعنی همون مدیریت احساس استراب، یک حس ناکافی بودن و هجوم افکار منفی هم متاسفانه به ما دست میده. این مشکل رو چندین برابر میکنه و به خصوص افرادی که سوابق مشکلات روانی رو به این ترتیب از کوچک تا بزرگ دارن، در این موقعیت مشکلاتشون برجسته‌تر میشه و در مدیریت این اختلال روانی هم مشکلات بیشتری پیدا میکنن.
1: خانم جواهری، بعضی از شهروندان معتقدند که علاوه بر بیخوابی و مشکلات دیگری که شما بهش اشاره کردید، به فراموشی مبتلا شدن. بعضی از خاطرات را از یاد بردن، بعضی از کارهایی رو که بعد انجام بدن از یاد بردن، چهره ها و نام هایی رو که به خوبی میشناسن و بارها اونها رو ملاقات کردن، حالا ناگهان برای به یاد آوردن فرم چهره یا احیانا در برخورد با اونها با به یاد آوردن نامشون پاک دچار مشکل هستن. شما تصور میکنید اینها هم به همین مشکلاتی که شما اشاره کردید ربط داره؟
0: بله، کاملا مرتبط است، به دو دلیل. دلیل اولش برهم زدن و اختلال در تمرکزه. یکی از مشخصهای اختلال استرس پس از سانحه این هست که چون تمرکز ما به دلیل اون فشار روانی به هم ریخته میشه، میتونه باعث فراموشی بشه و میتونه این شرایط رو حقیقتا به وجود بیاره. برای درمان این مشکل و برای اینکه ما بتوانیم متمرکز به یکی از مواردی که توصیه میشه حفظ روتین ها و اون سبک زندگی روزمره است که البته باید نزاع بسیار بزرگی رو انجام بدن. این یه حقیقت کار سختیه، ولی برای اینکه این تمرکز حفظ بشه و اون میزان استراب پایین بیاد، خود استراب روی تمرکز اثر میذاره و خود استراب باعث این میشه که ما اون کارهای روزانه رو انجام ندیم، به امور روزانه نپردازیم و به این ترتیب دچار یک دایره معیوبی میشیم که هر کدوم از این متقرره‌ها روی همدیگه تأثیرات مخربی رو خواهد داشت و نتیجهش همین چیزی هستش که عزیزان ازش دارن شکایت میکنن.
1: خب خانم جواهری، حالا بریم سراغ یک گروه دیگه که در شبکه‌های اجتماعی خودشون رو خنگ و خرف خوندن. میگن از وقتی که جنگ شروع شده اینطوری خنگ و خرف شدن. بعضیا هم خودشون میگن کاملا بی تفاوت شدن، به هیچی اهمیت نمیدن. حتی بمباران‌ها به گفته اونها پاک زدن به دنده بیاری. وقتی بمب از آسمون پایین میریزه، اونا نه تنها فرار نمی‌کنن و واکنش‌های ترسیده و عصبی نشون نمیدن، بلکه خیلی بی‌خیال با یه بالش زیر آرنجشون در حال اختلاط با دوستاشون هستن. شما این رو چی میگید؟ آیا این رو هم یک جور اختلال استرس پس از سانحه میدونید؟
0: ببینید، باید به این موضوع توجه کنیم. زمانی که با مشکلاتی روبرو میشیم که از کنترل و مدیریت ما خارجه، که دقیقا این شرایط به همین منوال داره پیش میره، یعنی در دست من و شمایی که دچار این مشکلات میشویم نیست، مکانیزم های دفاعی شروع میکنن به عکس‌العمل نشون دادن برای اینکه شرایط روان ما رو در تعادل نگه دارن. اون دسته از عزیزان که بیخیال هستند، اونجا اون مکانیزم انکار، مکانیزم دفاعی انکار و تکذیب داره کار میکنه، یعنی سعی میکنن با آرامسازی خودشون در این شرایط بسیار بحرانی و استرسا این مقدار خودشون رو آروم نگه دارن. اون عزیزانی که اشاره میکنن و شروع میکنن به برچسب زدن به خودشون و اینکه ما خرف هستیم یا آنچه که شما مطرح کردید، این برمیگرده به قسمت اول صحبت من. یعنی وقتی ما در این شرایط بحرانی قرار میگیریم، چون از کنترل و مدیریت ما خارج هست، شروع میکنیم از خودمون یک احساس بدی رو بروز دادن، چون از مدیریت ما خارج میشه. هر دوی این احساسات یه امر طبیعی هست برای اینکه این روند رو طی کنیم، ولی باید آگاهی داشته باشیم، به خصوص اون عزیزانی که خودشون رو خرف یا در واقع اون عدم توانایی خودشون رو به رخ میکشن. این باعث میشه که در اون اختلال غرق بشن و مشکلات بیشتری رو پیدا بکنن. ولی اصولا اینا از مکانیزم های دفاعی برای زنده ماندن روان و بقا ناشی میشه.
1: خانم جواهری، آخرین پرسش از شما این هست که تا چه حد استرس پس از سانحه، پس از یک رویداد قابل درمانه؟
0: سریع باید بگم افرادی که زمینه‌های مشکلات روان رو دارن، مثلا استرس، اضطراب، افسردگی و موارد اینچنینی، باید کمک تخصصی بگیرن. شکی درش نیست و اون روند تخصصی طی بشه. ولی افرادی که این مشکلات رو در گذشته نداشتن یا الان به شدت و حدت تحت تاثیر نیستن، توصیه من این هست که از تنهایی دوری کنید. برای اینکه اون تنهایی، اون احساس عدم اعتماد به نفس و اون مکانیزم های دفاعی منفی رو در ما خیلی تقویت میکنه و خود اونچه که در یک گروهی، حالا این گروه خانوادگی دوستان هست، باعث میشه که ما یک درد مشترک رو با هم در میون بگذاریم و تجربه بکنیم، کمک میکنه که از این شرایط راحت‌تر بیرون بیایم و یه مقداری برای ما عادی سازی میشه، نه اینکه از بین بره. ولی میدانیم ما یک درد مشترکی داریم و هممون از این درد، رنج و اون استراب و این اختلال روانی هستیم و این موضوع بسیار میتونه کمک کننده باشه از اخبار جنگی که ممکنه تحریک‌آمیز باشه و ما رو لحظه به لحظه درگیر بکنه، یا اطلاعات غلطی، اطلاعات درست درش حرفی نیست ولی اطلاعات غلط، متاسفانه میتونه PTSD رو افزایش بده.
2: از شادی جواهری، روانشناس ساکن بریتانیا میشنیدید. شما هم میتونید به ما بگید که در موقعی که مضطرب هستید چه کار میکنید، چگونه به خودتون کمک میکنید و آیا درباره PTSD میدونید، چی میدونید دربارش و آیا دچار اون هستید یا خیر. @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام هست. شماره تماس ما در واتساپ 20420725970. سری بزنیم به موضوع دیگر در جهان پزشکی، داروهایی که بسیاری اونها رو تنها ابزاری برای کاهش وزن میدونند. حالا توجه پژوهشگران سرطان رو هم به خود جلب کردند. در این باره بیشتر از رویا کلمی مجد بشنوید.
3: برای خیلی ها تجربه داروهای کاهش وزن با تغییرهای کوچکی همراه است. دیدن تصویری تازه در آینه، گشاد شدن لباس ها یا آسان‌تر شدن کنترل اشتها. اما حالا پژوهشگران میگویند شاید این داروها فقط به کاهش وزن محدود نشوند. نتایج سه پژوهش تازه که در نشست سالانه انجمن سرطان شناسی بالینی آمریکا در شیکاگو ارائه شده نشان می‌دهد داروهای موسوم به GLP-1 از جمله مونجارو و اوزمپیک ممکن است خطر ابتلا به سرطان پستان را کاهش دهند، احتمال مرگ ناشی از آن را کمتر کنند و حتی از گسترش برخی سرطان‌ها به مراحل پیشرفته جلوگیری کنند. در یکی از این مطالعات، خطر ابتلا به سرطان پستان در مصرف کنندگان این داروها حدود 30% کمتر گزارش شده است. اما چرا چنین داروهایی ممکن است بر سرطان اثر بگذارد؟ پزشکان میگویند بخشی از پاسخ احتمالاً به خود کاهش وزن برمیگردد. اضافه وزن و چاقی به ویژه پس از یائسگی از عوامل شناخته شده ی خطر سرطان پستان هستند. بافت چربی بیشتر میتواند سطح برخی هورمون‌ها از جمله استروژن را تغییر دهد و زمینه را برای رشد برخی تومورها فراهم کند. به همین دلیل سالهاست حفظ وزن سالم یکی از توصیه‌های مهم برای کاهش خطر سرطان پستان به شمار می‌رود. اما پژوهشگران به عامل دیگری هم توجه کردند، التهاب مزمن در بدن. سالهاست دانشمندان احتمال می‌دهند التهاب خفیف اما مداوم در شکل‌گیری برخی سرطان‌ها نقش داشته باشد. داروهای GLP-1 نه تنها اشتها و قند خون را تنظیم می‌کنند، بلکه به نظر می‌رسد از مسیرهای مختلف التهاب عمومی بدن را نیز کاهش می‌دهند. برخی پژوهشگران همچنین از تغییرات متابولیک و حتی اثر بر عملکرد ژن‌ها به عنوان توضیح احتمالی نام می‌برند، تغییراتی که شاید بتواند رشد تومورها را کندتر کند. با این حال متخصصان تاکید می‌کنند هنوز برای نتیجه‌گیری قطعی زود است. این مطالعات هنوز ثابت نمی‌کنند که این داروها مستقیماً از سرطان پیشگیری می‌کنند و روشن نیست کدام دارو با چه دوز و چه مدت مصرف بیشترین اثر را دارد. با این وجود دانشگاه پنسیلوانیا و چند مرکز درمانی دیگر اکنون در حال طراحی مطالعات بالینی گسترده تری هستند تا بررسی کنند آیا داروهای کاهش وزن می توانند در آینده به بخشی از ابزار پیشگیری از سرطان پستان تبدیل شوند یا نه. در نهایت شاید جذاب ترین بخش ماجرا همین باشد، اینکه چیزی که برای بعضی ها با امید دیدن یک تصویر تازه در آینه آغاز شده، روزی شاید به بخشی از ابزار پیشگیری از یکی از شایع ترین سرطان های زنان هم تبدیل شود.
2: و با این گزارش رویا کریمی مجد کم کم به پایان این برنامه ایستگاه 19 میرسیم. اگر درباره گزارش رویا بیشتر میخواهید بخونید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش های متنوع دیگری رو هم مطالعه بکنید. سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 بودید، همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: دو بامداد در ایرانی صدای رادیو فرداست که می شنوید. دونالد ترامپ از فشار بر نتانیاهو برای مهار درگیری با ایران خبر. جنگنده های ارتش آمریکا یک نفتکش را در دریایی عمان هدف قرار داده و از کار انداختند. و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید ایران مذاکره با آمریکا را بخشی از میدان نبرد می‌داند. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در جریان تنش‌های اخیر به بنیامین نتانیاهو هشدار داده است که از گسترش درگیری‌ها با ایران خودداری کند، زیرا ممکن است اسرائیل در این رویارویی تنها بماند. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه 12 اسرائیل گفت چند کشور منطقه از او خواستند برای مهار واکنش اسرائیل به حملات ایران وارد عمل شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت معتقد است ایران به دستیابی به یک توافق علاقه‌مند است و پس از حملات متقابل اخیر از نتانیاهو خواسته است تشدید تنش‌ها خودداری کند. به گزارش شبکه 12 اسرائیل، پس از اعلام آمادگی ایران برای توقف حملات، آقای ترامپ در تماس دیگری به نخست وزیر اسرائیل گفته است که دیگر وارد درگیری با تهران نشود، زیرا واشنگتن به سمت توافق حرکت می‌کند. اما ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای این کشور روز دوشنبه یک نفتکش خالی را که قصد داشت با نقض محاصره دریایی به سمت یکی از بنادر ایران حرکت کند، متوقف کردند. طبق بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، نفتکش ماری وکس با پرچم پالائو در حال عبور از آب‌های بین‌المللی دریای عمان به سمت ایران بود که هدف قرار گرفت. سنتکام میگوید پس از آنکه خدمه کشتی به هشدارهای مکرر توجهی نکردند، یک جنگنده F-18 سوپر هورنت از روی ناو هواپیما برای آبراهام لینکن اتاق مهندسی و هدایت این نفتکش را هدف قرار داد. در بیانیه ارتش آمریکا تاکید شده است که ماری وکس دیگر به سمت ایران حرکت نمی کند. در همین رابطه وزارت کشتیرانی هند اعلام کرد که این نفتکش 24 خدمه هندی دارد. گزارش ها از توقف آتش سوزی در کشتی حکایت دارد، اما مقامات هندی تأکید کردند تمامی خدمه سالم هستند. لازم به ذکر است که محاصره بنادر ایران توسط ایالات متحده از فروردین ماه گذشته و در پاسخ به محدودیت‌های اعمال شده توسط ایران در تنگه هرمز آغاز شده است. بر اساس گزارش رویترز، نفتکش ماری وکس پیش از این نیز در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا اوفک قرار داشته است. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت جمهوری اسلامی در مذاکرات جاری نشانه ای از اراده جدی برای رسیدن به یک توافق قابل اجرا از سوی آمریکا نمی بیند. او با اشاره به دارایی های مسدود شده ایران تاکید کرد که در حال حاضر هیچ مذاکره ای درباره اورانیوم غنی شده، غنی سازی یا سایر موضوعات هسته ای در جریان نیست. آقای عزیزی همچنین مذاکره با آمریکا را ادامه میدان نبرد توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی گفتگوها را بخشی از رویارویی با واشنگتن می داند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود اگر تهران به این نتیجه برسد که دولت آمریکا به ویژه رئیس جمهوری این کشور با صداقت عمل می کند و به قواعد مذاکره پایبند است، مشکلی برای ادامه گفتگوها نخواهد داشت. او در این حال تاکید کرد جمهوری اسلامی حتی در صورت دستیابی به توافق از حمایت خود از جبهه مقاومت و به ویژه لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد دولت این کشور با میانجیگری ایالات متحده در حال انجام مذاکرات مستقیم با اسرائیل برای دستیابی به توقف کامل درگیری هاست. مذاکراتی که با مخالفت حزب الله روبرو شده است. آقای اون گفت لبنان به دنبال پایان دائمی خصومت ها با اسرائیل است، اما هر گونه توافق احتمالی یک پیمان عدم تجاوز خواهد بود و نه توافق صلح کامل. رئیس جمهوری لبنان همچنین در انتقادی کم سابقه از تهران گفت مردم لبنان نباید برای منافع ایران جان خود را از دست بدهند و کشورش خواهان رابطه‌ای مبتنی بر احترام متقابل و عدم مداخله با جمهوری اسلامی است. او پیشتر نیز ایران را متهم کرده بود که از لبنان به عنوان اهرم فشار در مذاکرات خود با آمریکا استفاده می‌کند.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: شاهین بشری هستم و دو آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسانم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از نگاهی به تقابل ایران و اسرائیل، وضعیت نابسامان اقتصادی کشور از زبان یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و بالا رفتن جدی میزان کشت غیر مجاز خشخاش در ایران.
0: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل که در چارچوب حمایت از حزب الله لبنان و در واکنش به تحولات اخیر منطقه انجام شد، مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت از شکل‌گیری معادله‌ای تازه در راهبرد حمایت از محور مقاومت سخن گفتند. معادله‌ای که بر پایه آن حمله به هر یک از اضلاع اصلی این محور دیگر فقط تعرض به یک بازیگر منطقه‌ای تلقی نمی‌شود و می‌تواند با واکنش مستقیم و آشکار تهران همراه شود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس امنیت ملی در آمریکا، و نخست ارزیابی او را درباره این راهبرد امنیتی تازه جمهوری اسلامی پرسیده است.
3: یک تغییر راهبردی رو ما در سیاست خارجی جمهوری اسلامی می‌بینیم و یک موضع تقریبا شعاری برای کنترل افکار عمومی داخل. بذارید این گونه خدمت شما عرض کنم که سیاست جمهوری اسلامی تداوم شعاری دیپلماسی هست و آمادگی برای تبادل پیام و پس و پیش کردن پیشنهادهایی که میتونه نهایتاً به یک توافق متوازن منجر بشه. هر جا که این شرایط از طرف آمریکا مشاهده میشه سخت‌تره، چه در عدم آزاد کردن پولهای بلوکه شده، تداوم تحریم‌ها یا تداوم محاصره اقتصادی، محاصره دریایی، جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه در داخل افکار عمومی رو در خیابون‌ها نگه داره و این چیزی که ما می‌بینیم طی دو سه روز اخیر تعداد این جمعیت تقریبا در خیابان‌ها نصف شده، میاد با این رو کرده این که ما پیروزیم و باید این فشار رو ادامه بدیم، سعی می‌کنه افکار عمومی همسو با خود رو متحد نگه داره و پشت سر این حکومت که مشروعیتی براش ایجاد بکنه نگه داره. ولی در جهت اصلیش این دکترین تغییر نگاه در جمهوری اسلامی از طرف رویکرد کسایی که مطالبه گر هستند در اتخاذ رویکرد میدان داره به سمتی میره که اگه اجازه بدید این رو تشریح خواهم کرد.
4: بله آقای روشندل، طبق این راهبرد اعلامی تازه از سوی جمهوری اسلامی، اگر حمله به یکی از اضلاع آنچه محور مقاومت نامیده میشه صورت بگیره، واکنش مستقیم ایران رو در پی خواهد داشت. این معادله چه اثری بر روی خطر گسترش جنگ از سطح درگیری‌های نیابتی به یک تقابل مستقیم منطقه‌ای خواهد داشت؟
3: ببینید، تداوم و شعاری دیپلماسی یک روی کرده، اقدام تهاجمی در میدان روی کرده دومی که وارد اون مبحث میشیم. بعد از حذف رهبران عالی رتبه گروه‌های نیابتی در قضیه تقریبا حمله 11 ماه پیش که 12 روز طول کشید توسط اسرائیل و آمریکا، به ویژه اسرائیل، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که میتونه از ظرفیت مابقی نیابتی‌ها در مسیر اهداف عملیاتی استفاده کنه تا بازدارندگی سیاسی که بعضی وقت‌ها سید حسن نصرالله یک حرکت‌های تاکتیکی سیاسی انجام میداد برای اینکه فشار رو همراه با جمهوری اسلامی روی طرفین زیاد کنه، طرف مقابل. ولی در حال حاضر به نظر میرسه که بعد از حذف این رهبران، جمهوری اسلامی چون میدونه اینها قابلیت ایجاد بازی در واقع سیاسی رو ندارن، در اون حد قوی نیستن، چه در حزب الله لبنان باشه که شیخ نعیم قاسم نمیتونه اون نقش رو ایفا بکنه، اون کاریزما رو نداره، یا در گروه های دیگه همینطور، بنابراین خطر ریزش اینها هم هست که در کشوری مثل عراق اینا رو باید غیر مسلح کرد. در واقع جمهوری اسلامی تلاش میکنه که اینها رو خرج اهداف عملیاتی بکنه، یعنی اینا مستعدن که فقط فرمان رو بگیرن و بتونن بر اون اساس برن جلو. در هر صورت جمهوری اسلامی به این رویکرد اعتقاد داره که میتونه نتیجه بگیره و میشه گفت 5 تا فاکتور رو من اینجا در نظر گرفتم که در مجموع نشون میده که شعاع تهدیدات نظامی از سوی جمهوری اسلامی در حال توسعه از حوزه خلیج فارس به غرب آسیا و خاورمیانه عربی است. که من در مورد پیامدهاش اگر اجازه بدید.
4: بله بفرمایید، راجع به پیامدهاش بگید و از منظر حقوق بین الملل و اون مشروعیت سیاسی این مسئله چطور قابل ارزیابی هست؟
3: ببینید، از نظر حقوق بین الملل اون چیزی که وجود داره اینه که تا زمانی که ثابت نشه یک کشور به طور مستقیم خاکش رو در اختیار کشور سومی قرار میده که به خاک جمهوری اسلامی حمله بکنه، جمهوری اسلامی حق پاسخ و حمله به اون کشور رو نداره مگر اینکه از طریق مکانیزم‌های حقوقی ابتدا اونو ثابت بکنه. هر آنچه که ما به نام پایگاه‌های آمریکا در منطقه خلیج فارس می‌بینیم که حوزه سنکام هم هست، جمهوری اسلامی با این توجیه که اینها عملیات رو از اونجا آمریکا انجام میده یا اسرائیل انجام میده، تلاش میکنن که هدف گذاری کنن روی زیرساخت و نابودی زیرساخت های اینها. میشه گفت با شروع تنش دوباره و حمله جمهوری اسلامی به کویت و بحرین، ما شاهد شکلی یک از هویت و ماهیت یک نوع تنش نظامی هستیم که میشه گفت اونو در مفهوم تهدید و تنش در روابط مترادف با نقض اصول بین الملل از طریق حتی حمله به غیر نظامیان و شهروندان اونجا شاهدیم. یعنی حمله که به کویت شد، به فرودگاه شد، جمهوری اسلامی فکر میکنه که در این حوزه اگه ورود بکنه این پاسخ به حملات هست. خصوصیت دومی که هست اینه که روند شکل‌گیری نیروهای واکنش سریع در میان کشورهای عربی میتونه پاسخ این کشورها باشه. یعنی این رو در پیامدها بررسی بکنیم، کشورهای عربی چون به تنهایی نمیتونن در مقابل جمهوری اسلامی بایستن، احتمال داره که ما شاهد شکلی یک نیروی واکنش سریع باشیم یا یک نوع ناتوی عربی که با کمک اروپا و آمریکا میتونه شتاب بگیره. مطلب سوم اینه که ناامیدی پاکستان از میانجیگری و ناکامیش در ایفای نقش حل اختلافات هم میتونه باعث شکلی یک کریدور هماهنگ با کشورهای عربی و فشار از شرق به شرق ایران بشه. موضوع چهارم اینه که موضوع مداخله جمهوری اسلامی در امور لبنان میتونه ورود فرانسه به عنوان نیروی سوم بعد از آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی رو تقویت بکنه و ما این رو شاهد خواهیم بود که میتونه اتفاق بیفته. نکته پنجم که نکته آخر هست اینه که موضوع توسعه تهدیدات ایران در حال حاضر با تداوم شکست مذاکرات در بازگشایی تنگه هرمز به باب المندب کشیده خواهد شد و این میتونه با تداوم حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌ها و به اصطلاح ناوهای نظامی که در اون منطقه هست، چه آمریکا باشه چه خود اسرائیل بعضن ادوات نظامی داره اونجا، میتونه با هماهنگی جمهوری اسلامی اگه این حملات ادامه داشته باشه زمینه رو برای استقرار پایگاه‌های موقت آمریکا و ناتو علیه ایران فراهم کنه. من روند اوضاع رو کم کم به سمتی می‌بینم که ناتو بدون قطع ورود خواهد کرد، یعنی پای آمریکا که باز شده و اسرائیل، ناتو به عنوان یک بخش از ائتلاف گسترده ای از کشورهای اروپایی و مشابه سازی در داخل کشورهای عربی مثل ناتوی عربی میتونه شرایط رو برای جمهوری اسلامی بدتر کنه. من روزهای پرتنشی رو میبینم.
4: آقای روشندلی، نگاهی هم داشته باشیم به این تحولات 24 ساعت 48 ساعت گذشته، این توقف حملات ایران و اسرائیل به هم دیگه که فقط 24 ساعت طول کشید، از نظر شما آیا بیشتر بر پایه هزینه فایده دو طرف صورت گرفت، فشار آمریکا بود، یا ملاحظات مهم کلیدی دیگه‌ای بود که فعلا پنهانه؟
3: اون بخشی که ما از سمت آمریکا میتونیم ببینیم و در اظهارات آقای ترامپ هم هست که درخواست کرده که نتانیاهو پاسخی نده، به نظر میاد که جمهوری اسلامی هم با اینکه اسرائیل اعلام کرده که هیچ کدوم از این مشکل‌ها به هدف نخورده، یک پیام هشدار رو در دل خودش داره که تبعیت بکنه از اون دکترینی که ترامپ خواسته باشه از هر دو طرف که اگر حملاتی هم انجام میدن اینقدر در این مسیر نباشه که تلفات غیر نظامی رو در پی داشته باشه و هر دو طرف تحت فشار افکار عمومی مجبور بشن به جنگ تمام عیار ورود بکنن، هم اسرائیل هم ایران. ولی در حالت کلیش جمهوری اسلامی این پیام رو گرفته که این فرایند مذاکره با سرسختی ایالات متحده آمریکا نتیجه بخش نخواهد بود و جمهوری اسلامی تلاش میکنه که افکار عمومی رو پشت سر خودش داشته باشه. ولی در حالت کلیش اگه نگاه بکنیم، اسرائیل برنامه و سازماندهی مشخص برای حرکت‌های تدریجی به سمت تغییر نظام سیاسی رو داره در منطقه تقویت میکنه، چه در ذهنیت آقای ترامپ، چه در ذهنیت کشورهای عربی، و چه اینکه خودش علاقمند هست که در اجرای این سناریو نقش فعال داشته باشه. همه اینها نهایتاً باعث شده جمهوری اسلامی کماکان نگاه تهاجمی رو در مواضع خودش داشته باشه. حتی وزارت خارجه هم دیگه انگار بخشی از یک دپارتمانی از سپاه پاسداران، یعنی شما شاهد بروز یک وضعیت دیپلماسی و خلاقیت و ابتکاری که میتونه دیپلماسی رو در اون تولید بکنه، قفل مذاکرات رو بشکنه و به سمت از بن‌بست خارج بکنه، ما اونو شاهد نیستیم. پس بنابراین هر دو طرف در یک وضعیتی هستن که هر لحظه میتونن آتش تنش رو بیشتر بکنن، به ویژه بعد از ورود کشورهای عربی و واکنش جمعی علیه ایران.
2: گفتگوی بود با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس امنیت ملی در آمریکا. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور بر ضرورت اصلاح لایحه 1405 تاکید کرد. محسن زنگنه همچنین گفت بعد از 3 ماه دشواری اقتصادی با پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ وضعیت خوبی ایجاد می شود. مهرداد میردامادی گزارش می دهد.
5: این روزها وقتی حرف از سیاست و جنگ و استراتژی میشه، خیلی ها یادشون میره که هر تصمیمی در این باره باید اول از همه به داشته های خزانه مملکت و جیب شهروندان نگاه کنه. واقعیت اینه که نمیشه بدون نگاه کردن به داشته های اقتصادی از ادامه جنگ و تقابل حرف زد. اگر واقع‌بین نباشیم، ادامه این درگیری ها با همسایه ها و قدرت های جهانی راهی به سمت صلح پایدار و ثبات، تأمین منافع و امنیت ملی باز نمی کنه. اما این واقع‌بینی که ازش حرف می زنیم یعنی چه؟ یعنی نگاه کردن به آمارهای تکاندهنده اقتصاد و معیشت. بذارید چند تا عدد رو با هم مرور کنیم تا عمق چیزی که ازش صحبت می کنیم رو بیشتر لمس کنید. طبق آمارهای رسمی وزارت رفاه، تورم سبد غذایی خانواده ها نزدیک به 145% رشد داشته. این در حالیه که حداقل دستمزد یک سرپرست خانوار فقط 60% زیاد شده. اگر بخوایم ساده تر صحبت کنیم، یعنی در اردیبهشت پارسال حدود 54% از حقوق یک کارگر صرف خرید خوراک می شد. اما امسال در اردیبهشت 1405 این رقم به بیش از 71% رسیده. یعنی برای یک خانواده کمتر از 29% از حقوق باقی میمونه تا بتونه باهاش اجاره خونه، درمان، پوشاک و هزینه های دیگر رو پوشش بده. عملاً یعنی زنده ماندن جای زندگی کردن رو گرفته. خب، حالا سوال اینجاست که چه شد به اینجا رسیدیم؟ کارشناس ها میگن جهش تورم در اردیبهشت امسال نتیجه چند تا شوک همزمان بود. اول از همه دلار. وقتی نرخ ارز بالا میره، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی هم بالا میره. و دوم، اختلال در تجارت دریایی و محاصره بنادر که باعث شده کالا کم بشه و هزینه تأمینش سر به فلک بزنه. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در این اظهارات خودش تلاش داره تا تصویری از وضعیت اقتصادی موجود ارائه بده.
6: نه، باید واقعیت رو به مردم بگیم. ما الان با آمریکا در شدیدترین پیک جنگیم. اونها با محاصره پشت تنگه هرمز و محدود کردن حدود 235 میلیون تن واردات و صادرات ما در سال دارن روی اقتصاد ما دارن فشار میارن. این یه واقعیتیه. در چنین شرایطی بله، ما چند تا از منابع درآمدی دولت در بودجه کاهش پیدا کرده. یکیش بحث مالیات بر عمل کرده، چون تولید و شرکت‌های تولیدیمون دچار مشکلاتی شدن، به تبع مالیات بر عمل کرده اینجا کاهش پیدا می‌کنه. یه بخشیش درآمدهای نفتیه، یه بخشیش درآمدهای ارزیه. اینا فشارهایی است که بر اقتصاد ما تا امروز که ما خدمت شما هستیم وارد اومده.
5: زیرساخت‌های انرژی و پتروشیمی ما بر اثر جنگ آسیب‌های جدی دیده. حکومت اسم این وضعیت رو ادامه ناترازی گذاشته، اما حقیقت اینه که ناترازی یعنی به ورشکستگی رسیدن بخش‌های مختلف اقتصاد. بشنوید بخشی از صحبت‌های محسن پاکنژاد، وزیر نفت رو، که بعد از نشست مجازی با مجلس مطرح شده.
7: ما در ارتباط با حامل‌های انرژی به ویژه گاز و بنزین نیاز داریم که هر چه سریع‌تر تدابیر رو اتخاذ کنیم برای اینکه بتونیم حوزه ناترازی رو با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.
5: در چنین شرایطی وقتی مسئولین از پیروزی‌های بزرگ و به زانو در آوردن دشمن حرف می‌زنن، انگار دارن تو یک فضای توهم‌آمیز زندگی می‌کنن. اما آیا این به معنی ندونستن واقعیت یا خوشخیالی و ساده‌لوحی؟ هر چه که هست از جنس همین پیشبینی‌های عضو کمیسیون برنامه و بودجه است. محسن زنگره:
6: پیشبینیمون برای آینده چیه؟ پیشبینیمون خیلی خوشبینیم، به جهت اینکه احساس میکنیم ما در باقی مانده سال، یعنی در سه فصل آینده سال، هم درآمدهای نفتیمون افزایش پیدا میکنه، هم رونق و کسب و کار و سازندگی در کشور شروع میشه، به تبع درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا میکنه، و همین که امکان رفع تحریم ها و بازگشت برخی از پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی انجام میشه. تحلیل بنده اینه که ما در پایان سال 405 سال خوبی رو به انتها خواهیم رسون.
5: امنیت فقط به معنای داشتن موشک و توانایی شلیک کردن آن به هر سمت و سوی نیست. امنیت یعنی امنیت جانی، مالی و شغلی. هزینه زندگی فقط قیمت نان و برنج نیست، یعنی اینکه یک شهروند بتونه حداقلی از تفریح، آموزش و مشارکت اجتماعی رو داشته باشه. نمیشه با شعار مقاومت و ادامه جنگ در بخار فتح و ظفر خیالی نشست و ندید که ستونهای معیشت مردم داره فرو میریزه. اگر آمارها و واقعیت زندگی روزمره آحاد جامعه مبنای تصمیم گیری نباشه، ما فقط داریم دور خودمون تار توهم میتنیم.
2: گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما در مورد سخنان محسن زنگنه که در همین گزارش همکارم بهش اشاره شده بود، کسی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هست، گفتگویی داشتم با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا و ابتدا ارزیابی وی را از سخنان وی جویا شدم. معصومه طاهرخانی:
8: صحبتی که ایشون کرده در مجموع شاید بگیم صادقانه ترین حرفیه که ما فعلا داریم از یک نماینده مجلس میشنویم. این که بودجه کشور نیاز به اصلاح داره، این کاملا درسته، کما اینکه پارسال هم که این بودجه تصویب شد در مجلس و همون موقع کارشناسا و اقتصاددانا گفتن این بودجه محکوم به عدم تحقق و کسری مثل سنوات گذشته. حالا چه اتفاقی افتاده؟ سه ماه تقریبا داره از اول سال 1405 میگذره، یعنی دولت یک فصل رو داره تموم میکنه و اون مفروضاتی که در بودجه اومده، دولت گفته من چیزی حدود بین مثلا 55 تا 60% میخوام مالیات بگیرم، 20% هم میخوام از درآمد نفت برای خودم کسب درآمد داشته باشم. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ قصه نفت عملا توی این فصلی که گذشته منتفی بوده، گفته من روزی میخوام 1.5 میلیون بشکه صادر کنم با میانگین 65 دلار. خب الان ما وقتی بررسی میکنیم وضعیت فروش نفت ایران، فقط در همین یک ماه اگر مبنا بذاریم، عملا فروش نفت ایران نزدیک شده به صفر، یعنی از روزی 1.5 رسیده به تقریبا به روزی مثلا بین 100 تا 200 هزار بشکه، که اونم بیشتر منابع روی آب هست نه لزوما استخراج و گذر از تنگه هرمز. پس شما اگر فقط همین یک ماهی که محاصره بوده رو در نظر بگیرید، 1/12 سال اون بودجه عملا محقق نشده و کسری داره، در حالی که در اردیبهشت و در فروردین و بخشی از اسفند هم این کسری وجود داشته، یعنی 3/12 سال فقط همین الان نفتش رو نفروخته. در کنارش در مورد مالیات هم پیش بینی که داشته این که از شرکت ها بتونه مالیات بگیره، ضمن اینکه ما همواره به صورت سنوات ایران فصل تیر ماه و به عنوان فصل ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکت ها برای عملکرد سال قبلشون در نظر میگیریم و حتی بودجه ای که خیلی از شرکت های دولتی برای سال آینده در مجمعشون ارائه میکنن، که این هم عملا میتونیم بگیم با شرایطی که وجود داره برای معدیان بزرگمون که فولادی، پتروشیمی، هلدینگ‌های مرتبط و حتی بخش معدنی هستن، این بخش هم عملا منتفیه. بخش سومش که واگذاری دارایی‌های مالیه که فروختن اوراق در بورس ایران هست، اون بخش هم تقریبا از اول سال عملکردی نداشته، که اونو باید مثلا تمرکزشو بذاره در نیمه دوم سال اوراق بفروشه که بتونه اون عدد بسیار سنگینی هم که پیش بینی کرده بتونه اونو محقق بکنه، که با توجه به شرایطی که الان وضعیت بازار سرمایه داره و حقوقی هایی که معمولا خریدار اوراق دولت بودن، اون موضوع هم عملا میتونیم بگیم پشتوانه مالی و تضمین اجرایی برای محقق شدن نداره. خب سه بخش درآمدی دولت همین جوریش رو هواست، مثلا شما آیتم جنگ رو کنار بذارید، همینجوریش این بخش چیزی حدود 40% این بودجه مشکل داشت. آیتم جنگ که بهش اضافه میشه، همین الان صحبت از کسری بین 60-70% بودجه است، یعنی فاجعه.
2: خب این نکاتی که محسن زنگنه بیان میکنه، آیا اصولا دولت از منابعی برای تامینشون برخوردار هست؟
8: قطعاً که چیزی وجود نداره. شما فرض کن همین بودجه رو میخوای ببری مجلس و اصلاحش بکنی. خب چه راه درآمدی داری که بهش اضافه بکنی؟ بگی من از این چند تا راهی که پیش بینی کردم نمیتونم اون درآمدی که تو ذهنم داشته باشم، چه آیتم درآمدی چهارم یا پنجمی میتونی بهش اضافه کنی؟ قطعاً که چیزی وجود نداره. کاری که دولت میکنه همواره اینه، میاد یا توی بودجه خودش میاد استقراض از صندوق توسعه ملی رو پیش بینی میکنه، امسال هم هست، عددش کم، احتمالاً اون رو رشد میده، میاد احتمالاً شروع میکنه از بخش های یارانه های پنهان که به طور خاص مرتبط با بخش نان و انرژی هست، میخواد احتمالاً اونا رو کم بکنه. از طرفی تعهداتش در مورد کالابرگ رو کم کرده و چه بسا اون بودجه عمرانی که به شدت هم ناچیزه اون رو هم بخواد حذفش بکنه. یعنی اینها آیتمایی که در وهله اول میتونه روش دست بذاره. روش دیگه‌ای که بتونه دولت در مورد کسری بودجه خودش به مجلس ببره و بگه بله این راه تموم کردن این کسری عملا وجود نداره، مگر راه‌های غیر عقلانی یا بگیم فضایی که چندین بارم تا حالا این کارا کرده، میاد خودشو بدهکار میکنه، در ترازنامه میگه ببین من مثلا 12 یا 24 میلیارد دلار پول خارج از ایران دارم، یا از 97403 من چیزی حدود 116 میلیارد دلار پول نفتم برنگشته، یعنی درآمدی که خارج از ایران هست شانس تحققش هم تقریبا میتونیم بگیم صفره، اونها رو میاد خوشبینانه در ترازنامه خودش قرار میده، تبدیل به ریال میکنه و میگه من اون درآمد رو الان استفاده میکنم، ولی اون پول اومد جاش میذارم و اون بحثای کسری بودجه و اون بحث رشد پای پولی رو ایجاد نمیکنم، که این هم به شدت کار خطرناکیه، چون ترازنامه رو به شدت غیر واقعی و مصنوعی نشون میده. یعنی شما میای یک درآمد مشکوک الوصول رو، درآمد سوخته رو زنده فرضش میکنی. جنبندش اینه که دولت مثل روز روشنه که کسری بودجه داره، راهی برای جبرانش هم نداره، فشارش هم 100% در قالب تورم میاد دو سفره‌های مردم میشینه، چرا که یک راه بیشتر پیش روش نیست، چه لایحه رو ببره تو مجلس چه نبره تو مجلس که اصلاح بکنه، اون رو هم چاپ پوله، کاری که همیشه کرده.
2: خب چاپ پول هم که طبیعتاً مسئله تورم رو بهش دامن میزنه دیگه.
8: دقیقاً درسته.
2: به هر حال این آقای محسن زنگنه با بمیون آوردن منابعی که هیچ کدوم از اونها محقق نشده، ادعا میکنه بعد از این 3 ماه پیش رو وضعیت بد اقتصادی ناگهان همه چیز درست میشه و اشاره میکنه به این موارد. مثلا میگه که اگه بتونیم فرایند تغییر رژیم تنگی هرمز رو حفظ کنیم، قطعاً منابعی از این محل خواهیم داشت. اگه جنگ با پیروزی جمهوری اسلامی پایان پیدا کنه، قطعاً تحریم‌های اقتصادی رو نخواهیم داشت و صادرات نفت افزایش پیدا میکنه. بعد میگه به سرمایه گذاری خارجی هم میتونیم نیم نگاهی داشته باشیم و بعد میگه رفع تحریم ها صورت میگیره و بازگشت پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی. بعد میگه که به این ترتیب پایان سال 1405 سال خیلی خوبی رو ما به انتها خواهیم رسوند. ولی مواردی که اشاره میکنه همشون رو هوان، هیچ کدومشون اصلا امیدی به محقق شدنشون نیست. نظر شما چی در مورد این قسمت از حرف ایشون؟
8: آقای زنگنه کلن نماینده بسیار متوهمیه، یعنی صحبتاشو شما تو این چند وقت اگر بخونید در مورد جنگ متوجه میشید که ایشون انگار توی یک فضای فانتزی زندگی میکنه. اما برگردیم به فکتایی که تو صحبتاش گفته که اگر ایران در جنگ پیروز بشه، یعنی گزاره رو 100% پیروزی ایران گذاشته، هیچ سناریو دوم سومی هم در نظر نگرفته. ولی اینجا هم باز یه نکته خیلی مهمه، اونم این که به هیچ وجه تمام این اتفاق خوبا قرار نیست تا پایان 1405 بیفته. حتی اگه همین امروز جنگ تموم بشه، همین الان این حکومت تغییر پیدا بکنه، صرفا انتظارات تورمی، یعنی اون ترس مردم از آینده مبهم، ترسشون از کاهش ارزش ریال و ترسشون از فروپاشی اقتصادی کم میشه و الا متغیرهای اصلی و اون مشکلات اساسی زیرساختی اقتصاد ایران به این راحتی حل نمیشه و حتی حذف رژیم تحریم ها هم یک پروسه بسیار زمانبر خواهد بود که گاهی بین 3-5 سال طول میکشه و حرفی که ایشون زده صرفا میتونیم بگیم یک کارکرد داخلی و بین اون اندک طرفدارای خودشون داره که به شدت هم متاسفانه به لحاظ منطق اقتصادی زیر سواله. بزرگترین نکتهش جدا از اینکه تک تک اون آیتما واقعا به این راحتی اتفاق نمیفته، موضوع درآمدی که اینا روی تنگه هرمز دارن در موردش مانور میدن. تنگه هرمز وقتی میتونه با پایان جنگ برای ایران درآمدزا باشه که اون رژیم حقوقی شما شما رو دنیا بپذیره، تصویب بشه، بعد آنگاه شما بتونی از اون محل درآمد داشته باشی با فرض اینکه اون تنگه همچنان برگرده به مدار قبل و اون رونق قبل رو داشته باشه. جنبندش این هست که صحبتایی که ایشون داره میکنه فقط و فقط در یک صورت میتونه جامعه عمل به خودش بپوشونه و این آینده زیبایی که ایشون ترسیم کرده اتفاق بیفته که کمپلت این سیستم تغییر بکنه، اون هم در زمان اتفاق میفته و نه سریع.
2: گفتگوی بود با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا. بالا رفتن جدی میزان کشت غیر مجاز خشخاش در ایران سبب نگرانی مقامات مسئول در کشور شده. در حال حاضر کشت خشخاش تنها با مجوز دولت و برای تحویل به دولت در راستای ارائه به شرکت‌های داروسازی آزاد است. به گفته یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس، این نگرانی‌ها معطوف به کشت غیر مجاز خشخاش است که در برخی موارد و در برخی استان‌ها جایگزین کشت دیگر محصولات شده. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
9: محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس از افزایش نگران کننده کشت غیرقانونی خشخاش در برخی استانهای کشور خبر داده و گفته حتی در مواردی به جای محصولات سنتی به طور مثال برنج به کاشت خشخاش روی آورده شده. او برخورد قاطع قوه قضایی با این کاشت غیرقانونی را تایید کرده و هشدار داده که خلوص بالاتر این نوع خشخاش خطر گسترش و تشدید اعتیاد در میان جوانان را به موضوعی جدی بدل کرده. به نوشته خبرگزاری مهر، محمد جمالیان تأکید کرده که سطح زیر کشت خشخاش از کمی بیش از 9000 هکتار در سالهای 1402 و 1403 به رقم تقریبی 32000 هکتار در سالهای 1403 و 1404 رسیده است که جهشی 3 برابری را نشان می‌دهد. با کاهش کشت تریاک، عرضه آن در بازار درمانی چنان با افت روبرو شد که نه تنها درمان بیماران را مختل کرده بود، بلکه باعث شده بود تا کشاورزان با دیدن سود اقتصادی بالای خشخاش به سوی کشت غیرقانونی متمایل شوند. اما به رغم هشدار عضو کمیسیون بهداشت مجلس، طراح و ارائه کننده طرح موسوم به کشت مدیریت شده خشخاش، رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی، هنگام عرضه این طرح نظری کاملا متفاوت در مورد اعتیاد جوانان داشت. نظریاتی که در نهایت به تصویب این طرح انجامید. او در دفاع از طرحش قبل از تصویب می گفت:
10: مبارزه با مواد مخدر غلط اندر غلطه. کجای تعداد معتادین کم شده؟ تنوع اعتیاد اینقدر بالا رفته، از مواد سنتی رفته به سمت مواد صنعتی بسیار بسیار آسیب‌زا و خطرناک و اصلا ما مبارزمون غلط بوده. ببینید اصلا ما در قانون سال 1347 طرح کشت محدود و کنترل شده خشخاش داشتیم. 9 بندم داره. در اون یک بندش اشاره کرده تا زمانی که کشورهای همسایه کشت خشخاش میکنند ما برای نیازهای داروییمون کشت میکنیم.
9: رضا سپهوند با انتقاد از تریاک ناخالص وارد شده از افغانستان به گلمندی داروسازان نیز اشاره کرده بود.
10: 600 تن فقط شرکت‌های داروسازی ما نیاز به تریاک دارن برای همین دارویی که من و شما مصرفیم. 600 تن اگر هر هکتاری دیمش 25 کیلو تریاک به شما بده میشه 80000 هکتار. خب این فرصت رو گذاشتیم در اختیار افغانستان. ارزمون در از این کشور خارج میشه که بریم تریاک ناخالص وارد کنیم برای ساخت دارو. الان داروسازای ما با مشکل اساسی مواجهند. این یه مسئله ملیه. اصلا ربطی به این که کی تریاک میکشه و اعتیاد، اصلا اعتیاد بخش کوچیکی از این موضوعه. اعتیاد رفته به سمت مواد صنعتی و داره فرزندان و دانش آموزان ما رو نابود میکنه.
9: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز در شرح علت تصویب چنین طرحی گفته است:
11: موضوع کاشت خشخاش با توجه به نیازهای دارویی به خصوص در دسته ضد دردهایی که وجود داره جز موضوعاتی هستش که ریشه داره از قبل از انقلاب و ایران به صورت کاملا داوطلبانه قبل از انقلاب میکاشت، بعد از انقلاب از کاشت خشخاش انصراف داد و رفت سراغ واردات و بعد با توجه به تغییراتی که در افغانستان صورت گرفت و تغییراتی که طبیعتا در جریانهای سیاسی اونجا وجود داشت منابع ما به سرعت رو به کاهش گذاشت، لذا راهی که برای این قضیه وجود داشت یا واردات بود یا تامین داخل که طبیعتاً با توجه به اینکه امکان کاشت وجود داره و از اون طرف تامینش ممکنه یکم ما رو دچار ناپایداری بکنه با توجه به تحریم‌هایی که وجود داره و بعضاً سایه‌های سیاسی متأسفانه رو موضوعات ما انداخته میشه، جنبندی بر این شد که به سمت تولید داخل بره. طبیعتاً با همه سازوکارهای نظارتی که برای این قضیه وجود داره این کار انجام خواهد شد.
9: قوه قضاییه جمهوری اسلامی بارها بر ممنوعیت کشت خشخاش تاکید کرده است و پس از تصویب طرح کشت مدیریت شده خشخاش، محمد ترحمی، مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، در برنامه کارشناسی در صدا و سیما تاکید کرد که هدف برنامه توسعه کاشت خشخاش تنها و تنها شامل کشت قانونی نوعی شقایق دارویی است که تحت نظارت دولت و برای مصارف پزشکی کاربرد دارد. او افزود این گیاه قابل تیغ زنی و گرفتن شیرابه نیست و صرفاً کاربردی دارویی دارد.
12: بر اساس ماده 41 که حتی قانون فعلی ما که اجرایی هست همکنون، برای مصارف پزشکی، صنعتی و تحقیقاتی ممنوعیتی ندارن، ولی بر اساس مواد 23 و 24 کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961 که ایران بهش ملحق شده، تولید اینها باید شرایط خاص داشته باشه. یک، زمین ها باید محصور باشد، مجوزدار باشه، زارع باید مجوزدار باشه و خرید صرفا دولتی از زارع انجام بشه. با توجه به اون کاهش کشت که تو مستند هم بود، برانیم تا وزارت بهداشت هم اتفاقا تو ماده 41 تبصرش میگه کشت شقایق پاپاور سامنی و اولیفرا با درخواست وزارت بهداشت و با مجوز و نظارت وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با مواد مخدر بلامانه است. لذا داریم این کارها رو انجام میدیم. در زمین‌های محصور این نوع شقایق، نه خشخاش تریاک داره که عکسش رو پشت زمینه تصویر داریم به عنوان کوکنارهای رایج، انجام بشه.
9: اقتصاد آنلاین نیز نوشته است در حال حاضر بحث طراحی سیاست‌های تشویقی برای کشاورزان ایرانی به منظور بازگشت به کشت محصولات مجاز در دستور کار کمیسیون‌های کشاورزی و اجتماعی مجلس قرار گرفته تا پیش از تبدیل شدن این روند به یک بحران فرهنگی و اجتماعی گسترده، راهکارهای علمی و تخصصی به کار گرفته شوند. و اما در حال حاضر رکورد کشت خشخاش در دست میانمار است. میانمار به دلیل بحران‌های سیاسی حاکم بر فضای کشور اکنون گوی سبقت را از افغانستان روبوده است. دهه‌ها این افغانستان بود که 80% از تریاک مورد نیاز جهان را فراهم می‌کرد، اما از 4 سال پیش پس از ممنوعیتی که طالبان اعلام کردند میزان کشت خشخاش بسیار کاهش یافته است. مکزیک و کولومبیا هم از تولید کنندگان پرکار خشخاش هستند. در کشورهای اروپایی مشتقات تریاک مثل هروئین و در آمریکا حتی افزون بر آن میلیون‌ها نفر به مشتقات دارویی گرفته شده از تریاک معتادند. اما استفاده سنتی از تریاک 80% در آسیا صورت می گیرد.
2: گزارشی بود از الهه روان شد.
13: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
2: مهناز محمدی فیلمساز و فعال حقوق زنان است که کارش را با مستند آغاز کرد و در فیلم‌هایی چون پسر مادر و اکنون رویا به سراغ زندگی زنانی رفت که میان ساختارهای سخت گیر اجتماعی و انتخابهای دشوار گرفتارند. رویا تازه ترین فیلم اوست که این روزها همزمان با اکران در سینماهای آلمان با استقبال منتقدان روبرو شده. همکارم رویا کریمی مجد در برلین با مهناز محمدی همراه شده است.
14: برلین نه روزهایی که آفتاب کمجان تابستونی کافه های پیاده رو دیرتر از همیشه گرم میکنه، حالا هوای دیگه ای داره. چند خیابون اون طرفتر از سینمایی که این روزها فیلم رویا ساخته مهناز محمدی، فیلمساز ایرانی، روی پردش رفته، در کافه کوچک آرام مهناز رو با همون ترکیب آشنای آرامش و تمرکز میبینم. فیلمسازی که سالهاست نامش با سینمای مستقل ایران، فشارهای امنیتی و روایت زنانی گره خورده که در حاشیه قدرت راهی برای ایستادن پیدا کردن. برای مهناز محمدی این روزها فقط زمان نمایش یک فیلم تازه نیست. رویا در حالی در سینماهای آلمان اکران شده که بازتاب اون در رسانه‌های فرهنگی و سینمایی این کشور فراتر از یک فیلم جشنواره‌ای معمولی بوده.
15: کی گفت بشینی ها؟ به چرخ راست چه راستشو نمیگه خودتو خلاص کنی ها؟ بهت گفته بودم اینجا آخر دنیا کن تا حالا خودتم فهمیده باشی اینو. حالا به چرخ تا نگفتم وای نمیستی به چرخ
16: زنده از اینجا بیرون نمیری. آره اگه هم شانس بیادی بری بیرون، مثل اون دوستت چی بود اسمش، روزا، خودتو میکشی. یا اون بهنام، رفته بودی دیدنش همین آنبار یادته؟ خونه اول و آخرت، همونجا میمیری و میکشی. بهت نگفته بود اینجا آخر دنیاست؟
14: منتقدان سینمایی در آلمان از مجلات تخصصی تا روزنامه‌های فرهنگی فیلم رویا رو روایتی از تروما، حافظه و زندگی بعد از سرکوب خواندند. فیلمی که به جای بازنمایی مستقیم خشونت به سراغ آثار ماندگار اون بر ذهن و روان انسان رفته. بعضی اون رو تجربه‌ای تکان دهنده از انفرادی و فروپاشی ادراک توصیف کردند. بعضی دیگه روایتی زنانه از زیستن با زخمی که پایان باز داشت، پایان اون زخم نیست. مهناز محمدی اما پشت این تحسین‌ها و خوانش‌های انتقادی تجربه شخصی تر و پرهزینه تر رو حمل می‌کنه. تجربه بازداشت، ممنوعیت از کار و ساختن فیلم در سایه محدودیت‌هایی که بسیاری از همنسلانش رو به سکوت یا مهاجرت واداشته. از همینجا گفتگو رو آغاز می‌کنم و از اون می‌پرسم رویا، فیلم آخر تو بیش از هر چیز در مورد سرکوب و ترومای بعد از اون حرف می‌زنه. تو چه درکی از سرکوب داری؟
17: مرسی رویا جان. مرسی که اسم سرکوب رو بکن بری اسم مکان نمیبری بگی ادی، چون همه فکر میکنن سرکوب فقط اونجاست، ولی از این که از این مکان اصلا جدا بشی به خود سرکوب که همه جا هست، گاهی اوقات هم نامرئیه ولی انجام میشه، توی فضا، توی صدا، توی صوت هست. برای من رویا فقط یه مکان از یک آدمی که از اوین اومده نبود، یک انسانی بود که به شدت دچار سرکوب بود و در این سرکوب من فصلا نشون دادن که چه بلایی سر انسان میاری، چجوری میتونی ادراک یک انسان رو به هم بریزی، چجوری چه اتفاقی میفته و چجوری این انسان میتونه بعد از این که ادراکش به هم ریخته، نه حقیقت حقیقت، نه دروغ واقعا دروغه، تو دیگه نمیتونی، مرز بین این دوتا دیگه از سیل افته برات، هیچ قطعیتی وجود نداره زندگی برات، چجوری میخوای زندگی کنی، چجوری میخوای ادامه بدی. این بزرگترین آسیبی که به انسان میفاره. بعد همه فکر میکنن که این مثلا اختصاصی فقط مال رویاست که رفته زندان، مال مهنازه که رفته زندان، مال مهشیده که رفته، نه فقط مال اینا نیستش اصلا. برگردی از زندان بیای بیرون، برگردی به دوران کودکی، یادت میاد که یک چیزهایی اون بچگی یه تصویرهایی مونده. برای من توی رویا این بود که صدا این وزن رو داره، صدا برام تکنیکش نبود، خواستم صدا رو بیارم و نشون بدم که ماها که جنگ رو تجربه کردیم به همون اندازه سرکوب ما تأثیر داشته. ما وقتی به عنوان یک انسان چشممون رو میبندیم میتونیم دیگه این واقعه رو نبینیم، ولی نمیتونیم گوشامون رو ببندیم. صدا بدون مرز وارد بدن ما انسانها میشه در مواقع جنگ، در مواقع فشار، و تأثیرش برای من بخش اول فیلم رویا بود که میخواستم با صدا سرکوب نشون بدم که چجوری این صدا، همین که در محیط هست، همین که مردم ایران هر شب دارن میخوابن از ساعت فلان تا فلان، مامورا سر خیابون الله اکبر میگن بر یادون، همه اینها به صورت همون سرکوبیه که روان انسان رو که اومده توی خونه میخواد زندگیشو بکنه، استراحتشو، از این طریق وارد جریان بدن این انسان میشه. من میخوام بگم سرکوب چیزی که من فکر میکنم اینه، زندگیش کردم و تجربهش کردم که قطعیت فرصا از بین میره و بعد از اون زندگی دیگه اصلا اون شکلی که دوم فکر کردی و زندگی کردی بگنی.
14: بعد از این تجربه زندگی چه شکلی پیدا میکنه؟
17: زندگی بدون قطعیت یعنی چی؟ مردم اصلا نمیتونن برای آینده ای فکر بکنن، نمیتونن برای هیچ لحظه ای فکر بکنن. اون لحظه تو اون لحظه ای که اون تروما هنوز در جریان تموم نشده، اون صدا هنوز دی سرکوب اون فضا هست، تو این شرایط چجوری میتونی برای یک ساعت دیگه، برای یک روز دیگه، برای یک برنامه کوتاه مدت دیگه، هر چیزی نامطمئنه. راستش ساختن رویا برام این بود که اون شرایط، اون وضعیتی که انسان تحت سرکوب داره زندگی میکنه رو بتونم نشون بدم. و اون انسان تحت سرکوب فقط من و تو نیستیم، الان هر کسی که تو اون جامعه هر روز صبح که بیدار میشه میره مغازه، برمیگرده میبینه تو جیبش حتی اندازه توان خرید دیروز رو نداره، اون یک انسانیه که مثل رویا داره زیست میکنن. تو دیگه به اون چیزی که میبینی اطمینان نداری، اون چیزی که روزی برات حقیقت بود دیگه نیست. این تصاویر چیزی رو دارن میگن که قبلا صدا روایتش رو یه جور دیگه کرده و اونجا داره با سولیدش میکنه.
14: خب مهناز،

0: بزرگ شد. از زندان آزادشم برگشتم، ولی زندانم بزرگتر شد. اینو تو رویا میبینی، دارم نشون میدم چجوری زندان بزرگ میشه، چجوری تو به وقایعی که اینا برای تو در زندان کاشتن نگاه میکنه، میای بیرون با یه سری چیزا مواجه میشی که نمیدونی اون حقیقت بود یا این حقیقت بود. ببین راحت بهت بگم، من میگم وقتشه که همه به طور جدی یه فکر اساسی بکنیم فرای این دعواها، چون مردم ایران در شرایطی زیست میکنن که رویا زیست میکنه. بریم ببینیم تماشاچیایی که میدیدن، من نمیخواستم بهشون پیام بدم این استوریم، گفتم بیاید تجربه کنید، دمپایه پلاستیکی آبی رویا رو بپوشین، چادر رو بندازین رو سرتون، یه جهان کوچیک بتونن بعدن حرف بزنید، نگاه کنید ببینید چه بلایی سر انسان میاد. و وقتی که یه سری از آدما دیدن، اولین حرفشون این بود که ما تازه میفهمیم پشت اون خبرهایی که از ایران میرسه واقعا زندگی داره چجوری اتفاق میافته. این جشنواره فیلمای یهودی که تو همینجا داور بودم، یه فیلم بود به اسم اتاق ماریان، ماریانز روم. این فیلمو با عنوان داور داشتم نگاه میکنم، ولی واقعا یه جایش فکر میکنم همین الان تهرانه. و این فیلم اگه نگاه کنیم مال زمان جنگ جهانی دومه، و واقعا اگه نگاش بکنی اون وحشت، اون ترس، خواهش میکنم هر کی میخواد ببینتش، خارجی ها فیلمای ما رو که وقت نمیکنن ببینن، مال خودشون ارزشمندتره. واقعا اون اگه ببینین متوجه میشی که مردم ایران در چه شرایطی هستن، آدما چجوری مخفیانه دارن زندگی میکنن، یه بخششون آدما چجوری یه بخششون کاملا دارن دیلیت میشن از جامعه. خیلی فاجعه بزرگتر از این اتفاق داره میافته.
1: تو داری زندگی در جمهوری اسلامی رو با زندگی در زمانه جنگ جهانی دوم مقایسه میکنی، آیا به نظر تو تاریخ داره تکرار میشه و ما تن میدیم به این تکرار؟
0: آره تکرار میشه، برای اینکه تاریخ باید تکرار بشه تا زمانی که ما سوگواری کامل نکنیم. سوگواری کامل باید اتفاق بیافته، ما هیچ وقت سوگواری کامل نکردیم، نه ما هیچ کدوممون تا الان. هر جنگی اتفاق افتاده، 5 تا فیلم ساختیم و ماسمالی کردیم و قهرمان ساختیم، قهرمان از توش در آوردیم در تمام ادوار همه جنگا. من یه جنگ خاصی رو از جنگ جهانی دوم به این ور میگم، فیلمای قشنگی ساخته شد و کتابای قشنگتر از اون نوشته شده بود. من همیشه فکر می‌کنم سوگ وقتی کامل نشه دوباره تکرار می‌کنه اون رنجی رو که بر خودش رفته بر دیگری با سولید خواهد کرد.
1: ادامه فیلمسازی تو تلاشیه برای سوگواری؟
0: نمی‌دونم، چون من آدمی که رفتم و برگشتم یه آدم نیست. من رابطم با جهان عوض شده بعد از اون ماجرا. چرا بعضی از دوستام خودکشی کردن؟ چرا بعضیاشون بعد از زندان نتونستن دیگه زندگی بکنن؟ بیماری‌های وحشتناک گرفتن که یه سریشون تو آسایشگاه هن، یه سریشون خود درمانن. وحشتناک اوضاع. وقتی که رابطت با جهان عوض میشه دیگه اون چیزایی که همه خیلی دوست دارن، خیلی شوقش دارن، دیگه برای تو شوقی نداره. یه لایه‌هایی از زندگی رو مجبور شدی به رنج طی کنی که دیگه تو اون درجه وقتی برمیگردی یه فاصله داری. همون جوری که بین دوربینم و تن رویا باز یه فاصله میذارم.
1: من فیلم رویا رو ندیدم، اما فیلم پسر مادر، فیلم قبلی تو، کاملا اجتماعی بود. اما تا جایی که در مورد فیلم رویا خوندم، بیش از اون که به جهان بیرون بپردازی، حالا به درون فرد، به درون رویا برگشتی و اتفاقات ذهن و روح اون رو کنکاش میکنی. چرا؟
0: اینم بخشی از همون اجتماع داره اتفاق میفته. ولی میخواستم بگم که یک انسان شیعی با تفکراتش، با دیکتاتوریش چه جور انسانی تولید میکنه؟ یک انسان شیعی که فقدان یک پیروشو، یک رهروشو گذاشته روی چی؟ روی اینکه یک ابژه گم شده، یک امامی هست یه روز، تو منتظر باش بشین تا برات عدالت بیاره، بشین تا برات اینو بیاره، گریه زاری کن. من اون سوگواری که گفتم با این سوگواری اینا فرق داره. بشین سوگواری کن، عزاداری کن، حتی لذتمونم تو اون قیممونم حتی تو همونجاست. میفهمی چی میگم؟ حتی اون جویسانسمون، لذتمون تو اون رنجی که میبریم. هم وقتی دین اومده به زندگی، به بودگی من یه شیپی داده که بر اساس ایدولوژیونه، من میخوام بگم تو چجور انسانی تولید میکنی، محصولت چیه؟
1: من از سرنوشت رویایی که تو به تصویر کشیدی که انگار تک تک افرادی هستن که زیر سرکوب و استبداد زندگی میکنن، چه خواهد شد؟
0: فکر میکنم بزرگترین چیزی که برای آدمایی که تو این رنج و تو این عمد میرن و برمیگردن اینه که فکر میکنم اولین اتفاق اینه که از اون سقارت خودش خارج میشه. به انسانی که بتونه از اون سقارت خودش خارج بشه دیگه بنده دیگری نیست، چون از بندگی خودش هم در میاد، دیگه بنده اون سیستم نیست. من خیلی ساله دارم کار میکنم دارم می‌نویسم، همیشه تحت فشارم، همیشه

0: تحت پرسشم که چرا تو فرامتن یه چیز دیگه میگی؟ تو فرامتن میخوای بیای دین رو انکار کنی؟ نه، من واقعیتش نه با این دین با هیچ دینی کاری ندارم. با دین ها تا اونجایی کار دارم که چه جور انسانی تولید میکنی تو. فکر میکنم بزرگترین اتفاق اینه که آره از اون فانتزی عبور کنیم، از اون چیزی که اون برامون ساخته خروج کنیم و بفهمیم واقعا بودگی ما حالا به چی ربط داره. به جای اینکه میلمون رو بر اساس خواست اون هدایت بکنیم، بتونیم برگردیم به خودمون ببینیم حالا ما خودمون کیه، بتونیم برگردیم. اصلا این فرصت رو داشته باشیم. خیلی راه درازی داری. رویا به این سادگی نیست بگیم یه لحظه چه اتفاقی میفته.
1: خب سوال من اینه که فردای روزی که این صداها دیگه در خیابونا نباشن، دیگه نوه خونی و الله اکبرای شبانه شنیده نشه، فکر میکنی مردم ایران فردای روز سرکوب چه میکنن؟ آیا خودشون نوه‌ها رو تکرار میکنن یا راه دیگه‌ای پیدا میکنن؟
0: مرسی، خیلی خوب پرسیدی. روایتی که شیعه میسازه قرن هاست داره تکرارش، یعنی الان شروع نشده که تو این 40 سال تموم بشه. به شدت هم میتونه آدم وفادار به خودش تولید بکنه. به همین دلیل من فکر میکنم که یک اتفاق خیلی بزرگ افتاد برای اون بچه‌هایی که داخل ایران نبودن و مایی که داخل ایران بودیم و دیدیم دوران کرونا چجوری موبایل که برای لیلا خانم واقعی زندگی من، همون لیلا خانم که تیفون بذار، لیلا خانم واقعی زندگی من که حق داشتن موبایل نداشت چون شوهر صیغه‌ایش میگفتش که با شوهر صیغه‌ایش توی تلگرام آشنا شده بود، به شوهرش که با هم صیغه کردن و زندگی کنن، شوهر گفت دیگه حق نداری اسمارت فون داشته باش چون میترسی با مرد دیگری آشنا، چون با خودش آشنا شد. وقتی که این موبایل رو گذاشته بود کنار و موقعی که کرونا شد مدارس بسته شد، یه همت گفتش که همسرم گفته که یه موبایل پیدا کنیم برای بچه ها که مدرسه میرن، یه موبایل برای من که بتونه کار کنه برای خودش. یعنی موبایل به زور وارد خانواده ها شد، نه اینکه همه با میل. خیلی از زنها در حالی که یه عده آخرین مدل های آیفونشون هی آپگرید میکنن، یه عده زنها هنوز دسترسی به اسمارت فون اصلا نداشتن. ایران تصویرم دارم، شهادتم میتونم بدم با تصویر چون تو فیلمی ازش استفاده میکنم. و یهو دوران کرونا به خاطر درس و مدرسه مجبور شدن که همه جا اینترنت بدن، همه دست به دست هم بدین. یهو با ورود واکسن، با ورود یه سری خرافات، با یه سری شایعات، باورهای مردم عوض شد. مردم خیلی تغییر بزرگ در اون دوره کرونا کردن، با هم سوفاری کردن، با هم. یعنی بدونی این چند سال گذشته هیچ وقت ما به این اندازه درد مشترک نداشتیم. برای من یادآوره توی از تاریخ، یادآوره حمله پس از مغول هاست. این زمان یادآور اون دوره است. ما داریم اون دوره رو تکرار، یعنی یک ویرانی به بار آوردن توی همه چیز و انقدر مردم افسرده و ناامید از هر چیزی هستن. هر دینی ظهور کنه، ممکنه دین، منظورم دین نیز یه کالد، یه فرقه، هر چیزی، همین که بهشون کمک بکنه که تو این ویرانی فروپاشی هویتی که همه چیمون از دست رفته، بتونیم به یک نظمی که به وجود داره نگاه کنیم، باور کنیم. تو من بگم آقا من میتونم این آدم انتخاب کنم، این منو میتونه به یک دوره‌ای که کرامت داشتم برگردونه، انسان بودم برام گردونه. چنگ میزنم به هر چیز، شاید اون آدمم غلط باشه ها، ولی نیاز من اینه و انتظارم دارم همه نیاز منو درک کنن به عنوان یک فردی که تو این جامعه داری زندگی میکنه. من شخص خودمو نمیگم، نوعی یک انسانی که تو محیط زندگی میکنه. اون یه جهش بزرگ بود، یه جهش خیلی بزرگ بود که جمهوری اسلامی نفهمید، مجبور شد همونجوری که میبنده میخواد همیشه توضیح بده، ایدئولوژی اومد توضیح بده. اونجا نسل جدیدی که با اینترنت بزرگ شده بود، تو روستاهای سخت‌دست بود، دختری 13 14 ساله وقتی بهتر از من انگلیسی حرف میزد، فرانسویش فول بود، چینیش فول بود، وقتی که رسید لندن رفت بهترین کالج توی 15 سالگی، تو میتونی با این کاری بکنی؟ این چیزی که میگم، این آدم وجود داره، داره آواز میخونیم، بهترین کالج هم درس میخونه، زبانش از منم بهتره، همه رو با اینترنت یاد گرفت. این یه نفر نیست، این یه نمونه است از یک کسی که از یک نقطه غیر از مرکز تهران داره میاد. و دو، بعد از کرونا اتفاقها و وقایعی که افتاد، رویا جان خودت یه بخشی از تلاش زنها رو برای این که زنها رو مسئله شون رو از حاشیه به مد بیارن، تاریخ گذشته رو با هم دیدیم. ببین میخوام بهت بگم که این نسل جدید مثل ما که اون موقع تکه تکه میخواستیم جمع کنیم یه چیزی رو نیست، یا میخواد یا اینکه تو نیستی. من یه بار به یکیشون گفتم حالا شما از کجا میدونید مثلا این آدم بیاد همون دیکتاتوری قبل نشه؟ راحت گفتن که ببین ما مثل شما نیستیم، شما خیلی صبور بودی، خیلی تحمل کردی. نه، ما تو اونجایی که ببینیم اون چیزی که ما میخوایم ما دنبالش میکنیم، اگر نه راحت خب اونم میره کنار. اصلا نگاهی که به زندگی دارن نگاهش ما من تو فرق داره. من ساعت‌ها بچه‌هایی که بس به بچه‌های کاخن به واسطه دوستان و آشنایان با فرزندانشون با همه اینا همیشه در حال تماس و صحبتیم. من همیشه حرفا اینو گوش میدم به بریم میگم گوش بدیم، اینا باید بگن ما زندگیمون که اینا باید بگن ما چی میخوان و باید تلاش کنیم چیزی که اونا میخوان بشن اون که من میخوام. بس دیگه دوره ما تموم شد.
2: اینا آخرین فرصته. رویا
3: گفتگوی بود با مهناز محمدی، فیلمساز و فعال حقوق زنان. پزشکان اعلام کردند که آمپول‌های کاهش وزن می‌توانند خطر ابتلا به سرطان پستان یا مرگ ناشی از آن را تا 30% کاهش دهند. در حال حاضر میلیون‌ها نفر در جهان از این داروها برای درمان چاقی استفاده می‌کنند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
4: سه مطالعه جدید که در بزرگترین کنفرانس سرطان شناسی جهان ارائه شدند نشان می‌دهد داروهای کاهش وزن ممکن است در پیشگیری و درمان سرطان نیز نقش داشته باشند. یکی از این مطالعات نشان داد افرادی که از داروهای گروه GLP-1 استفاده می‌کنند در مقایسه با کسانی که از داروهای کاهش وزن استفاده نمی‌کنند 30% کمتر در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار دارند. مطالعه دوم نشان داد افزودن داروهای کاهش وزن به درمان استاندارد سرطان پستان خطر مرگ بیماران بر اثر این بیماری را تا 30% کاهش می دهد. در پژوهش سوم که روی بیماران مبتلا به سرطان پستان، ریه، روده بزرگ و کبد انجام شد، مشخص شد افرادی که از داروهای کاهش وزن استفاده می کنند تا 50% کمتر با گسترش بیماری خود مواجه می شوند. این یافته ها در نشست سالانه انجمن آمریکایی سرطان شناسی بالینی در شیکاگو ارائه شده است. داروهای GLP-1 گروهی از داروها هستند که عملکرد هورمون طبیعی در بدن را تقلید می کنند. هورمونی که به تنظیم قند خون و اشتها کمک می کند. این داروها ابتدا برای درمان دیابت نوع 2 توسعه یافتند، اما اکنون به طور گسترده برای کنترل وزن نیز استفاده می شوند. در نخستین مطالعه که روی 110 هزار زن 45 تا 80 ساله انجام شد، مشخص شد مصرف کنندگان داروهای GLP-1 در مقایسه با سایرین 30% کمتر به سرطان پستان مبتلا شدند. نتایج این تحقیق توسط دکتر الیزابت مکدونالد، استاد رادیولوژی دانشگاه پنسیلوانیا ارائه شد. او گفت اگرچه مطالعه ما مشاهده‌ای بوده و نمی‌تواند به طور قطعی ارتباط میان داروهای LGP1 و کاهش بروز سرطان پستان را اثبات کند، اما به مجموعه رو به رشد شواهدی می‌افزاید که نشان می‌دهد بررسی این داروهای کاهش وزن به عنوان ابزاری بالقوه برای پیشگیری از سرطان ارزشمند است. داروهای GLP-1 در کاهش وزن بسیار مؤثرند و حفظ وزن سالم از مدت پیش به عنوان یکی از راه‌های کاهش خطر سرطان پستان توصیه شده است. پژوهشگران همچنین مدت هاست که به نقش التهاب مزمن خفیف در ایجاد سرطان پستان مشکوکند. داروهای GLP-1 از طریق مسیرهای مختلف التهاب سیستمی را کاهش می دهند و اثرات دیگری نیز دارند که ممکن است رشد تومورها را مهار کند. دکتر الینورا تپلینسکی رئیس بخش سرطان‌های پستان و زنان در سیستم سلامت ولی در نیوجرسی که در این پژوهش‌ها دخالتی نداشته گفت هنوز مشخص نیست که مزایای احتمالی این داروها در مبارزه با سرطان صرفاً ناشی از کاهش وزن است یا عوامل دیگری نیز نقش دارند. او گفت شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد این داروها به نوعی بر خطر ابتلا یا عود سرطان تأثیر می‌گذارند، اما هنوز دقیقاً نمی‌دانیم این تأثیر چگونه است. به گفته او نشانه‌هایی هم وجود دارد که این داروها می‌توانند به کاهش عوارض جانبی درمان کمک کنند.
3: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: سه بامداد در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ از فشار بر نتانیاهو برای مهار درگیری با ایران خبر. جنگنده های ارتش آمریکا یک نفتکش را در دریایی عمان هدف قرار داده و از کار انداختند. و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید ایران مذاکره با آمریکا را بخشی از میدان نبرد میداند. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در جریان تنش‌های اخیر به بنیامین نتانیاهو هشدار داده است که از گسترش درگیری‌ها با ایران خودداری کند، زیرا ممکن است اسرائیل در این رویارویی تنها بماند. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه 12 اسرائیل گفت چند کشور منطقه از او خواستند برای مهار واکنش اسرائیل به حملات ایران وارد عمل شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت معتقد است ایران به دستیابی به یک توافق علاقه‌مند است و پس از حملات متقابل اخیر از نتانیاهو خواسته است تشدید تنش‌ها خودداری کند. به گزارش شبکه 12 اسرائیل، پس از اعلام آمادگی ایران برای توقف حملات، آقای ترامپ در تماس دیگری به نخست وزیر اسرائیل گفته است که دیگر وارد درگیری با تهران نشود، زیرا واشنگتن به سمت توافق حرکت می‌کند. اما ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای این کشور روز دوشنبه یک نفتکش خالی را که قصد داشت با نقض محاصره دریایی به سمت یکی از بنادر ایران حرکت کند، متوقف کردند. طبق بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، نفتکش ماری وکس با پرچم پالائو در حال عبور از آب‌های بین‌المللی دریای عمان به سمت ایران بود که هدف قرار گرفت. سنتکام میگوید پس از آنکه خدمه کشتی به هشدارهای مکرر توجهی نکردند، یک جنگنده F-18 سوپر هورنت از روی ناو هواپیما برای آبراهام لینکن اتاق مهندسی و هدایت این نفتکش را هدف قرار داد. در بیانیه ارتش آمریکا تاکید شده است که ماری وکس دیگر به سمت ایران حرکت نمی‌کند. در همین رابطه وزارت کشتیرانی هند اعلام کرد که این نفتکش 24 خدمه هندی دارد. گزارش‌ها از توقف آتش‌سوزی در کشتی حکایت دارد، اما مقامات هندی تأکید کردند تمامی خدمه سالم هستند. لازم به ذکر است که محاصره بنادر ایران توسط ایالات متحده از فروردین ماه گذشته و در پاسخ به محدودیت‌های اعمال شده توسط ایران در تنگه هرمز آغاز شده است. بر اساس گزارش رویترز، نفتکش ماری وکس پیش از این نیز در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا اوفک قرار داشته است. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت جمهوری اسلامی در مذاکرات جاری نشانه ای از اراده جدی برای رسیدن به یک توافق قابل اجرا از سوی آمریکا نمی بیند. او با اشاره به دارایی های مسدود شده ایران تاکید کرد که در حال حاضر هیچ مذاکره ای درباره اورانیوم غنی شده، غنی سازی یا سایر موضوعات هسته ای در جریان نیست. آقای عزیزی همچنین مذاکره با آمریکا را ادامه میدان نبرد توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی گفتگوها را بخشی از رویارویی با واشنگتن می داند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود اگر تهران به این نتیجه برسد که دولت آمریکا به ویژه رئیس جمهوری این کشور با صداقت عمل می کند و به قواعد مذاکره پایبند است، مشکلی برای ادامه گفتگوها نخواهد داشت. او در این حال تاکید کرد جمهوری اسلامی حتی در صورت دستیابی به توافق از حمایت خود از جبهه مقاومت و به ویژه لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد دولت این کشور با میانجیگری ایالات متحده در حال انجام مذاکرات مستقیم با اسرائیل برای دستیابی به توقف کامل درگیری هاست. مذاکراتی که با مخالفت حزب الله روبرو شده است. آقای اون گفت لبنان به دنبال پایان دائمی خصومت ها با اسرائیل است، اما هر گونه توافق احتمالی یک پیمان عدم تجاوز خواهد بود و نه توافق صلح کامل. رئیس جمهوری لبنان همچنین در انتقادی کم سابقه از تهران گفت مردم لبنان نباید برای منافع ایران جان خود را از دست بدهند و کشورش خواهان رابطه‌ای مبتنی بر احترام متقابل و عدم مداخله با جمهوری اسلامی است. او پیشتر نیز ایران را متهم کرده بود که از لبنان به عنوان اهرم فشار در مذاکرات خود با آمریکا استفاده می‌کند.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما همکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید، 93.65 و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن برنامه خودتون. خبر تکراری و فرسایند است. خوانندگانی که سالهاست با برچسب لس آنجلسی در جغرافیای فرهنگی ایران دیگری خوانده شده اند، قرار است برگردند. این خبرها در فاصله دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بیشتر هم شنیده شد. فضا به گونه‌ای پیش رفت که برخی از این هنرمندان با تعدادی از فعالان رسانه‌ای در بسترهای غیر دولتی گفتگو کردند. موضوع گفتگوها هم تقریبا همان چیزی بود که سالها شنیده ایم: دلتنگی برای ایران و آرزوی بازگشت. از سوی دیگر مقام‌های دولتی هم موضعی کم و بیش روشن داشتند، اینکه پرونده بازگشت این هنرمندان در دستور کار قرار دارد. با این حال همیشه اما و اگری در میان بود که همه چیز را در حاله ای از ابهام نگه می داشت. نمونه مشهوران سرنوشت حبیب بود، خواننده‌ای که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به ایران بازگشت. او با امید فعالیت دوباره به کشورش آمد، اما نه تنها موفق به دریافت مجوز نشد، بلکه داستان حضورش در ایران با مرگ پایان گرفت. اما پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، به نظر میرسد چرخش تازه‌ای در حال رخ دادن است. کینگرام، خواننده راک و پست پانک که پدرش کاووس سید امامی در زندان ایران جان باخت و خود هم مواضع انتقادی نسبت به حکومت داشته، به ایران بازگشت و به اولین خواننده‌ای تبدیل شد که پس از وقایع خونبار دی ماه 1404 و جنگ پشت بند آن در تهران روی صحنه رفت. حالا قیصر، خواننده موسیقی 6 و 8 و از چهره‌های جریان اصلی موسیقی ایرانی خارج از کشور یا همان لس آنجلس راهی تهران شده است. او در یکی از تجمع‌های خیابانی حامی حکومت روی صحنه رفت و ترانه تازه‌اش را برای کودکان کشته شده میناب در جریان جنگ اجرا کرد. آیا این اتفاق‌ها نشانه ی آغاز یک دگردیسی در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی است، یا با نوعی پروپاگاندای تازه روبرو هستیم که می‌کوشد تصویری متفاوت از رابطه حکومت و هنرمندان مهاجر ارائه دهد؟ پاسخ این پرسش را نه در خبرهای امروز، بلکه در سرنوشت همین بازگشت‌ها باید جستجو کرد. مهمانان پاراگراف اول امروز: کامران ملک مطیعی، صداپیشه، هنرپیشه، کارگردان و نویسنده از لس آنجلس است. آقای ملک مطیعی دانش آموخته موسیقی، اقتصاد و تئاتر است. از کارهای او می توان به مجموعه های تلویزیونی پرطرفدار زیر آسمان شهر و قطار ابدی اشاره کرد. یکی از آخرین فعالیت های آقای ملک مطیعی صداپیشگی در پویانمایی زال و رودابه است که در 43 جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد. دیگر مهمان من بابک دربیکی، دانش آموخته علوم ارتباطات اجتماعی از لندن است. او رئیس پیشین مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور علی جنتی، وزیر ارشاد در دولت اول حسن روحانی است. آقای دربیکی همچنین مدتی به عنوان کارشناس در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته است. از کتاب‌های آقای دربیکی می‌توان به ترجمه کتاب دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی اشاره کرد.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای دوربکی از شما آغاز کنیم، یک تصویر کلیتری ارائه بدیم از همین که واقعا مشاهده یک دگردیسی هستیم با اتفاقاتی که در ایران افتاده، یا باید این رو هم بگذاریم به پای بخشی از پروپاگاندای حکومتی که به هر حال همیشه وجود داشته. اما در این میون وقت میتونیم بعداً این فاصله گذاری ها رو بیشتر ادامه بدیم و بهش بپردازیم در کنار آقای ملک مطیع.
1: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب آقای ملک مطیع عزیز. ببینید مسئله فکر می‌کنم یه مقدار پیچیده است، یعنی نمیشه خیلی مثل همیشه تحلیلش کرد. چون نکته‌ای که الان ما باش مواجهیم اینه که ما الان با کسی با فقدان در واقع رهبری مواجهیم تقریبا در ایران، یعنی رهبری که تمام حد پشت مسائل وامیستاد و حرف میزد و در واقع دخالت میکرد در تمام امور، به ویژه در حوزه فرهنگی و هنری که خیلی دخالت مستقیم داشت، حالا دیگه نیست. یعنی و یه رهبر جدیدی که حالا غایب هم هست ما داریم. بعد وقتی تو این حوزه ما وقتی میبینیم که یک رهبری که اینقدر دخالت میکرده حالا نیست و خیلی وابسته بوده، دیگه قدرت وقتی در واقع میاد به لحاظ قدرت، ما دیگه قدرت رو نمیبینیم که متمرکز باشه، پخش میشه بین چند مرکز مختلف. بنابراین خطهای قرمزی که ما الان تصویر میکنیم، این خطهای قرمز تا یه حد زیادی احتمالاً مبهم باشن. یه بخش زیادیش دست مدیرای میانی رو بازتر میکنه و در واقع یک نظامی شما دارید که حالا بعد از این کشتارهای به اصطلاح تو دیما و بعد از این جنگ، به هر حال نیاز داره به این که نشون بده که عادی شده همه چی. به خاطر همینه که شما میبینین که مثلا میگن که بیاین حالا برگردین و همیتونن برگردند و البته خب این دائمی هم بوده، یعنی همیشه یک فضا بوده، ولی این دفعه خیلی جدی تر به نظر میاد که حکومت بهش احتیاج داره. بنابراین من فکر میکنم این گشایش رو اما نباید آزادتر شدن خوند، یعنی این یه مقدارم میتونه نشانه یک دوره بحران و بلا تکلیفی قدرت باشه، چون ببینید روی ابهام بنا شده نه روی قانون، این خیلی شکننده است. همین که قدرت دوباره در بالا محکم بشه، من فکر میکنم خیلی چیزا دوباره میتونه برگرده. بنابراین من فکر میکنم باید میداره از این زاویه هم به ماجرا نگاه کرد، میداره از زاویه تغییرات سیاسی و اجتماعی که الان ما در سیستم داریم میبینیم.
0: آقای ملک مطیع، ابهام نه قانون، اگر برگردیم به فضای لس آنجلس که شما باهاش آشنا هم هستید، فضای ایران رو هم کار کردید، شرایط کنونی هم اونطور که الان آقای دوربکی تصویر کردن یک شرایط بسیار مبهمیه، در لس آنجلس این وضعیت چگونه الان داره خانش میشه و چه نگاهی بهش وجود داره؟ خب مدت هاست که ما میبینیم صحبت از این هست که بعضی از خوانندگان برگردن، مصاحبه هایی میکنن با فعالان حالا رسانه‌ای در بسترهایی که غیر دولتی هستن، به ظاهر حالا امکان داره که به هر حال بودجهشون از جاهایی برسه که دولتی هم باشه، ولی ظاهر اون این گونه است. شما برای ما بگید.
2: خب من هم سلام میکنم خدمت شنونده های محترم رادیو فردا، جناب علی و آقای دوربهتی دوست ندیدم. عرضم به حضورت که خب فضا اینجا هم یه جورایی جدا از فضای ایران نیست. خب خیلی ها از این کارها عصبانی هستن، کمان که در ماهای گذشته خواننده هایی بودن که رفتن با مجرای حکومتی مصاحبه کردن، اونها هم همین چیزه که شما اول برنامه گفتید، دلشون برای ایران تنگ شده بوده به ظاهر، حالا از این چیزا بوده. عملا خود مردم اینها رو بایکوت کردن. این بخشش اینجوریه، بخشش هم ببینید مثلا اولا بیایم یه مترو میزانی بذاریم، یعنی که این کسی که الان میگیم یک هنرمندی رفته در ایران، اولا این واقعا هنرمنده یا چقدر جریان اصلی بوده، چی بوده اصلا، کی بوده؟ خب ولی به هر حال در لس آنجلس که من هستم الان، میدونید اینجا هیچ کنسرتی برگزار نمیشه، هیچ کار هنری در حقیقت انجام نمیشه، یک لبه تیغه، یعنی از هر طرف شما بخوای کار بکنی مورد انتقاد یک طرف یک جای دیگه قرار خواهی گرفت. البته که هنرمند زندگی هم داره، باید چرخ زندگیش بگرده، اما لس آنجلسی هم مثل خیلی از بچه های هنرمند ایرانی که ترجیح میدن در این دوره برن حتی مسافر کشی بکنن اما کار خودشون رو انجام ندن.
0: آقای دوربکی، این فضای الان ما رو برد به یک سرنخ دیگه ای، یعنی بحث این که ما الان یک دو قطبی رو داریم میبینیم. خب گروهی هستن که میگن که باید موسیقی اجرا بشه، کنسرت اجرا بشه، حتی من مهمانانی داشتم در پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نوجوکی، که معتقد بودند که نباید موسیقی رو تعطیل کرد، اما فشارهایی وجود داره که میگه موسیقی باید تعطیل بشه. در داخل ایران اما این دروازه ها و این درها برداشته شده و مثلا ما میبینیم اولین کنسرت یا برنامه هنری که روی صحنه میره، مثلا کنسرت و برنامه هنری یک خواننده‌ای که مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته بوده نیست، بلکه یک خواننده‌ای که به شدت منتقد بوده در جریان اعتراض‌های 1401، پدرش به هر حال در زندان به دلایل نامعلومی جان سپرده و او میاد و روی صحنه ظاهر میشه و اتفاقا کنسرتش در داخل ایران هم با استقبال روبرو میشه. یعنی این برخلاف مثلا اگر بخوایم کنارش قرار بدیم، یک کنتراست عجیبی پیدا میکنه با حضور خواننده دیگری که یعنی آقای قیصر که به ایران میره و به صورت حالا لبخونی در جمع در تجمع شبانه ای که حکومت برگزار میکنه ظاهر میشه.
1: ببین من حالا چون دوتا اسم بردین یه مقدار میخوام مصداقی تر برم جلو اگر اجازه بدین. ببینید شما الان دوتا مثال زدین، یکی قیصر و یکم کینگرام. ببینید من خب نمیتونم از بیرون نیت خوانی بکنم در مورد آدم ها، ولی میتونم ببینم روی چه صحنه ای رفتند، اینجوری بهش نگاه کنم. ببین قیصر روی صحنه یک مراسم کاملا حکومتی میره، یعنی تو میدان امام حسین، بعد شعار مرگ بر آمریکا میدن، آهنگش رو با مرکز اوج که یک زیر مجموعه در واقع نهادهای امنیتی و نظامی است منتشر میکنه. این دیگه بحث تحمل شدنش در سیستم نیست، میدونید این یعنی بخشی از دستگاه تبلیغاتی نظام شدنه. این رو باید اینجوری بهش نگاه. اما در مورد کینگرام، ببین در مورد کینگرام تو یک سالون میره با مجوز ارشاد در واقع داره این کارو میکنه. خب بالاخره پدرش زنده یاد
0: سید امامی
1: هست، بله، بالاخره ایشون هم آدم برای شناخته شده در حوزه علوم سیاسی بود در ایران و علاقه محیط زیست. بعد اینجا ببینید حکومت تا یه حدی تحملش کرده، نه اینکه ابزارش کرده باشه کینگرام. ببینید اون قهرمانش نمی‌کنه، اما میخوام بگم مثلا یک در واقع من حالا کاری ندارم به جوابهایی که به خارج نشین ها داده، به اینا داده، من اصلا با اینا کار ندارم، ولی ببین در یک موقعیت دشوار اخلاقی آدم ها رو قرار میدیم ما یه موقعی با رفتارامون که اینا نه قهرمان نه خائن، ولی یکیش میاد میره یک کاری رو میکنه که بیشتر در واقع تحمل میشه از طرف سیستم، یکی میاد میره یک کاری رو میکنه که ابزار سیستم میشه. ببین شاید اینا تو این شرایط مقدار خیلی نشون دهنده اون وضعیت موجود هم خیلی نباشه، چون یه مقدار هم واکنش ها نسبت بهشون متفاوت. اما بیا یه آزمون ساده تری بذاری ببین اگر واقعا فکر میکنیم گشایش واقعی یا نه، بریم به نمونه های ساده تر. ببینید مثلا کوروش یغمایی سالها ممنوع کار بوده، بعد 10 سال منتظر مجوز آلبومش مونده، بعدم مجوز انتشار بهش میدن ولی مجوز کنسرت بهش نمیدن. ببین منطقش به نظر من خیلی ساده است در جمهوری اسلامی. اگر روی صحنه رفتن یک حق باشه، خب قاعده داره برای همه است، قابل پیش بینیه، اون وقت کوروش یغمایی به خاطر اینکه سرش رو جلو هر کسی خم نمیکنه به اصطلاح باشه این داستان نمیمونه، ولی اگر یک امتیاز باشه سلیقه‌ایه و به خاطر همین کوروش یغمایی میمونه. من یه مثال دیگه بزنم براتون، من حالا خیلی بخوام دقیق بگم، در واقع گشایش الزاما مساوی این که حق قائل بشن نیست، میدونید، یعنی این رو باید بهش توجه کرد. ببین ما در مورد چیز هم داشتیم، در مورد همین شما گفتیم، در مورد افراد مختلف داشتیم، در مورد مثلا حالا اون پاپ های مجاز داخلی که راه افتاد، مثلا فکر می‌کنم آریان بود و آیه عقیلی بود و آیه اصفهانی و اینا، بار اول اومدن راک هم موقع ممنوع شده بود تا یه حدی، بعدا دوباره آزاد شد. ولی ببینید اینا هنر رو آزاد نذاشتن، میدونید، من حتی یادم آقای شجریان خب بعد از اون به اصطلاح سال 88 خب دیگه نذاشتن ایشون کار جدی انجام بده، کنسرتی بذاره اینا. بعد خیلی مشخصا من یادم میاد که شخص آقای خامنه ای جلوگیری کرده بود از این ماجرا شخصا، یعنی اصلا وارد این سیستم شده بود ایشون. و خب بس ببینید در واقع سیستم یه جایی هم اینا باید در نظر بگیرید که سیستم برای به جای اینکه بیشتر ممنوع بکنه، به نظر من تو جمهوری اسلامی اینجوری بوده که انتخاب میکرده، یعنی در واقع سعی میکرده تصمیم بگیره که کی بره روی صحنه، کی تو میدون بمونه.
0: این فقط مختص موسیقی هم نبوده، درسته هنرهای دیگر رو هم میتونسته در
1: بوده. مثلا من مثال بزنم براتون در مورد حتی در مورد چیزهای دیگه هم همینطور، مثلا در مورد کتابم هم همینطور. من آقای نقل قول کنم از آقای جنتی که میگفت آقای خامنه‌ای یه بار گفته که آقا لازم نیست که مثلا حالا شما حتما با دگر اندیشا برخورد عجیب غریب بکنی، ولی ما باید از خودیامون حمایت بکنیم، ما که طرفدار انقلاب هستیم. خب این یعنی چی؟ یعنی که شما آقا در یک میدان ناعادلانه غیر رقابتی اونا رو قرار بدید، خودشون اتوماتیک حذف میشن. شما همین کتاب کلونل آقای دولت آبادی رو ببینید، بله آقای دولت آبادی خب حاضر نیست، میدونین که شخصیتی داره که حاضر نبود جلوی هیچ کسی، حاضر نیست جلوی کسی سرخم بکنه به این راحتی، و اصلا هم برای کسی هم خیلی عرض بخواه برای قدرت تره خورد نمیکرد. ولی همین آقای دولت آبادی خب مجوزش در زمان آقای مجوز کتابش در زمان آقای جنتی، من یادم که آقای صالحی صراحتا گفتم مجوزش رو صادر کردیم، اما بلافاصله هم که الان وزیر هستن آقای صد عباس صالحی، ولی بلافاصله خب انقدر با مخالفت نهادهای امنیتی روبرو شد که عملا این مجوز یعنی اصلا پس گرفت، یعنی پس که حالا عمومی نشد که صادر شده و اصلا قضیه منتفی شد. میخوام بگم فقط راجع به کتاب نیست، این در مورد سینما هم همینطوره. شما در مورد فیلم اگر خاطرتون باشه، در مورد فیلم من عصبانی نیستم، من یادمه که زمانی که خودم دیدم آقای الان کارگردانش هم اسمش یادم رفته،
0: دورمیشیان،
1: اینا خب آقای دورمیشیان، بله آفرین آقای دورمیشیان، هم اصلا باش صحبت کردم، خیلی واقعا آدم چیزی بود، آدم به هر حال تحمل زیادی کرد این ماجرا رو، ولی خب ایشون جوایز بسیاری را هم در جشنواره فجر داشت میبرد، اما خب با دخالت برخی از نهادها عملا اصلا ایشون کنار گذاشته شد و اینقدر فشار آوردن تا اینکه حتی اومدن نشستن توی جشنواره و تا اینکه اینو نذارن که این به جایزه داده بشه. و ببین این دخالت ها در همه جا بود و این ناعادلانه بوده بود، برای خاطر من فکر میکنم که این رو باید یه مقدار کلی تر بهش نگاه کنیم. ولی بعضی این که ابزار، بعضی افراد ابزار میشن و بعضی از افراد تحمل میشن، دو تا چیز کاملا متفاوته به نظر من.
0: آقای ملک مطیع، من میدونم که شما خودتون جزء کسانی بودید که به هر حال طعم ممنوع‌الکاری رو در جمهوری اسلامی چشیدین، و از طرفی حالا اینکه صحبت از این شد که بعضی از افراد ابزار میشن و حالا یک خانشی هم وجود داره، اون خانش خانشیه که میتونه در داخل ایران وجود داشته باشه، میتونه در بین ایرانیان خارج از کشور حتی در لس آنجلس وجود داشته باشه، اینکه چه کسی قهرمانه چه کسی خائنه، یعنی با این دوگانه ساده خیر و شر بهش نگاه کرد. شما چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟
2: ببینید در ادامه حرف دوستمون، من این رو میخوام اضافه بکنم که ببینید این شیوه توی رادیو تلویزیون هم وجود داره دیگه، یعنی هر گویندهی حق نداره در برنامه زنده شرکت بکنه، برنامه زنده خیلی مهمه. همجور که گفتن مثلا آقای کوروش یغمایی اگه اجازه آلبوم میدم، به خاطر اینکه آلبومه، حرفی توش در نمیاد، اما اگه آقای یغمایی قرار باشه بیاد بره روی صحنه، ممکنه حرفی بزنه که برای حکومت خوشایند نباشه،
0: یا حتی ترانه ای ازش درخواست بشه که مثلا گل یخ که مجوز حکومت رو نداشته باشه، درسته؟
2: نداشته باشه. آره دیگه، هر چیزی که چون همه چی تعریف شده است، یعنی تمام خواننده‌هایی که میخوان بیان برن روی صحنه برنامه اجرا کنن، لیست ترانه هاشون و ترتیب اجراشون رو میدن، یعنی یک چند نفر تو سالن هستن، پشت صحنه هستن، یعنی نظارت کامل وجود داره که همین چیزی که باید اجرا بشه باید اجرا بشه. یک این، یکی هم ببین همیشه حکومت از حالا بر بچه هایی که کار هنری میکنن، من این رو تأکید میکنم چون واقعا همه رو من هنرمند حساب نمیکنم، کار هنری انجام میدن، ممکنه از بعضیا آتو داشته باشه، ممکنه به بعضیا نمیدونم بعد بعید داده باشه، اما سیستم ماکیاولیستیه، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. الان در این لحظه صلاح هستش که این بره رو صحنه، پس فردا صلاح نیست نمیره روی صحنه، و این اتفاق میفته برای اکثر این آدمایی که رفتن و در ایران فکر کردن که حالا داره اتفاقی. من مجبورم ببخشید از یه ضرب المثل ایرانی استفاده بکنم، شاید نمیدونم دیگه، خب نداریم مثال دیگه ای نداریم بزنیم، که ببین بوی کباب شنیدن ولی نمیدونن که دارن خر داغ میکنن. این اتفاقی است که در هنر ایران میفته. الان شما به رادیو تلویزیون نگاه کنید، به تلویزیون نگاه کنید، من هر از گاهی نگاه کنم، هیچ کدوم از آدمایی که الان نشستن به عنوان مجری یا گزارشگر، من اصلا نمیشناسم اینا رو، من نمیدونم. یعنی اینقدر دیگه صحنه خالی شده که هر کسی رو واقعا گفتن میتونی حرف بزنی بیا برو جلوی دوربین. و بعد سیستم دولتی اینه، آقا پولو من دارم میدم، مثل کارخونه داری که میخواد فیلم از خط تولیدش بسازه، فیلم تبلیغاتی بسازه، پولش من دارم میدم، تو باید حتی اگه ایبو ایرادی هستش نبینی و اون چیزی که خوشایند منه بسازی و تحویل بدی. این چیزیست که الان داره اتفاق میفته.
0: آقای دوربکی، واقعا چه کسی این میون الان میتونیم بگیم که نفع میبره؟ آیا این نفع یک نفع عمومیه؟ یعنی اگر حکومت به نوعی منفعتی داشته باشه در اینکه استفاده بکنه از این چهره ها، از این فضا در شرایط کنونی، آیا در کنار اون میتونیم بگیم مثلا شهروندان هم نفعی میبرند یا نه نمیتونیم اینطوری نگاه کنیم؟ ضمن اینکه باز حالا شاید بد نباشه که بعد از این برگردیم یه مقدار نگاهی هم بکنیم به وضعیت آرایش نیروهای اجتماعی در برابر چنین اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره، که شاید مثلا بدیلشو در گذشته ندیده بودن.
1: بله، ببینید، ما قبلا، من از بخش آخر یه مقدار شروع کنم بعد یه مقدار بحث رو برم جلوتر. ببینید، من فکر میکنم ما قبلا این دو قطبی های این گونه ای رو که الان در جامعه داریم نداریم، یعنی خیر و شر خیلی اخیراً متاسفانه باب شده. این خودی غیر خودی که جمهوری اسلامی باب کرد واقعا تو همه چیزا ما رو هم شبیه خودش داره میکنه، یعنی ما هم یه جوری شبیه استبداد داریم میشیم و یه خودی غیر خودی را انداختیم و سریع همه رو هم با یک برچسی میخوایم از میدون بده. ولی واقعیت همین که آقای ملک مطیعی فرمودن، من فکر کنم واقعا خیلی متفاوته. بعضی از این شما خواننده ای که اصلا بهش هیچ اجازه نمیده، من خودم دنبال مجوزی که دو خواننده بودم بعد از اینکه از ارشاد اومده بودم بیرون، یا برای اینکه کمک کنم بهشون، دوست جوون بودن، خب مثلا به اینا میگفتن که شما باید بیاین و مثلا در یک مراسمی مثلا نوهم بخونید اول، بعد ما همینو میگیم که خب اینا نوهم خونم بودن و بعدم بهتون مجوز بدیم. خب اینقدر از این اذیت ها میکنه این بچهای جوونی که خب اصلا تو این فضاها بودن، میخواستن فقط یه آهنگ خیلی ساده عادی بخونن، دوچار مشکل میشدن. ببینید، من فکر میکنم که باید همه اینا رو دید، یعنی اینکه همه یه کسی فقط خائنه، یه کسی خادمه، اینا رو باید گذاشت کنار. واقعا لایه های مختلف رو باید، بعد همین جوری که آدم ها لایه های مختلفی هم دارن، سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی هم لایه های مختلفی داره. ببینید، یک لایه شعار داره سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی که ما میگیم مثلا هویت ایرانی اسلامی، نم هنر متعهد، مثلا سینمای فاخر. مثلا من نمیفهم یعنی چی سینمای فاخر، یعنی مثلا منظور پول بیشتر خرج میکردن، یعنی چی؟ مثلا لایه در واقع این شعارها سازوکارش تو همین حدا بود. بعد برای معنی دادن به یک سری چیز، یعنی ادبیاتی تولید میشد برای معنی دادن به یک سری حمایتها. بنابراین این لایه اولیه است. یه لایه اجراه که در واقع شما بر اساس این لایه های اولیه چانه زنی میکنید، و البته خیلی خب اینجا جای مبهمیه، جایی که تصمیم های واقعی گرفته میشه. اینجا مجوز ارشاد، یعنی خود وزارت ارشاد نقش داره، نهادهای حامی نقش دارن، تهیه کننده خودش نقش داره، ناظر نقش داره، استانداری نقش دارن، فرمانداری نقش داره، تا نهادهای امنیتی، تا شخص آقای خامنه‌ای، یعنی اینا همه نقش داشته. ولی اینجا یه چانه زنی صورت میگیره تو این لایه، این که خب خیلی وضعیت رو مبهم میکنه. بعد بستگی داره به فضای سیاست، یعنی سیاست اون موقع در چه وضعیتیه. این مدار لایه ها کم و زیاد، من خودم واقعا شاهد بودم که آقای جنتی تمام قد پشت آزادی هنرمندا واسطاده بود، اما ظرفیت های اون سیستم بسیار محدود بود و ظرفیت شخصی و بعد ظرفیت های نهاد که بتونه اون، یعنی وزارت ارشاد که بتونه چانه زنی بکنه، تقریبا اصلا خیلی جا مجبور بود که واب بده، ولی خیلی جا هم خب بالاخره با کمک هایی که مثلا آقای مرادخانی، خودش مرحوم مرادخانی میکرد و اینا توی موسیقی یا توی سینما آی ایوبینا میکردن، یه جای گشایش های ایجاد میشد، اما واقعیت اینه که خب اینا بخش جزئی از سیستم بودن. اما لایه سوم که به نظرم از همه مهمتره اینه که چه کسی دیده بشه، یعنی میگم این چه کسی دیده بشه خیلی نکته مهمی که الان توضیح دادم تو قسمت قبلی، اما ولی ببخشید زیاد دارم حرف میزنم، فقط یه چیز رو بگم آخرش، واقعا فقط حکومت نیست، سیستم صحنه رو میچینه اما تنها بازیگر این صحنه نیست، این که خود هنرمنده که خودش انتخاب میکنه تسلیم بشه هم